0: medisiner.
1: Det gjelder minste krav til dokumentasjon. Og disse minste kravene, de følger av EØS-retten, og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel.
2: Jeg har en dødsdom, gi oss en sjanse, skriver ALS-syke Irene Mjelde i en SMS til NRK. Reporter Tore Ellingsæter laget dette innslaget og snakket også med leder Bjørn Henning Østenstad i ekspertgruppe om tidlig tilgang til legemidler. Etter at Equinor fikk det nye helikopteret Leonardo AW189, har selskapet fått inn over 500 varsler om hørselsplager, kvalme og ubehag, ifølge VG. Ifølge interne dokumenter avisa har sett, handler 285 av varslene om hørselsplager etter flyging med helikopteret. 241 har varslet om plager som kvalme og ubehag som følge av høyfrekvent støy og kraftig vibrasjon fra helikopteret. Så tar vi med at Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte verdier. Produktene er solgt over hele landet hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonseptet samt Bunnpris, og i kiosker og bensinstasjoner, skriver Bama. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: God mornings, eller god formiddag, ettermiddag, kveld eller natt. Jeg vet jo ikke når du liker å høre på språksnakk, men velkommen skal du være uansett. Denne episoden den i ferd med å ta av her nå, men betyr det at vi skal øke intensiteten eller minske den? For vi skal vel være her en god time før sendingen avtar. Vi får uansett håpe at vi ikke blir tatt av lufta. Jesper Nordahl er navnet mitt, men blir ofte kallet Fjompenisse, noe vi også skal komme nærmere inn på senere i episoden, for vi har også fått inn et spørsmål om dette i appen NRK Radio. Der kan du også sende inn det du lurer på og få gode svar fra ekspertene våre, for det er jo mye gøyere enn å google selv. Vår versjon av Google er i dag to språkeksperter som baserer seg på naturlig intelligens, ikke kunstig, og de er fra NTNU, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur Olaf Husby.
1: Hei, hei.
0: Og hovedredaktør i NAOB, Den Norske Akademis ordbok, Hanne Laustad.
2: Hei, hei, hei.
0: Er de klare for å være Googlen vår i dag?
2: Ja.
1: Ja.
0: Helt supert. Da skal vi starte denne episoden på samme måte som de fleste startet dagen sin, med å komme oss igjennom morgenen. Hei, vi er noen kollega som lurer på hvor utbredt ordet morning er. Og kan vi egentlig kalle det et ord siden det ikke finnes i skriftspråk, hverken på bokmål eller nynorsk, tror vi. Erfaringen er at vi bruker det mye når vi snakker med unger, og at det er ikke morning enda er helt vanlig å si. Vi bor i Florø, og mens tre av oss er oppvokst i denne regionen, er den fjerde i diskusjonen østlending og mener at det ikke kan kalles et ord. Hadde vært kjekt å høre panelet sin mening og erfaring med dette. Helsing Doris. Morgenstund har gull i munn, men morningstund, da står vel ikke i ordboka en gang, Hanne?
2: Nei, det gjør vel ikke det akkurat, men morning eller morgning står i NAOB, det gjør det. Men det er jo et av mange ord som er alminnelig talespråket, men som ikke er så vanlig i skriftspråket. Men det betyr jo ikke at ordet ikke finnes. Det har jeg vært inne på noen ganger før når det gjelder ord og uttrykk. At det er mange ting som finnes i talespråket, og så brukes det ikke noe særlig i skrift. Men det finnes jo for det. Det er ikke noe sånn fasit heller på hvilke ord som finnes og ikke finnes i språket. Det er ikke noen normering av ordforrådet i norsk. Og de sa at østlendingen mente det ikke var et ord, men jeg er jo også østlending, og jeg kjenner det veldig godt fra Østfold, hvor jeg er vokst opp. Ja, som et helt vanlig ord i stedet for morgen, da. Morgningen.
0: Men dette med morgning, har det samme betydning som morgen?
2: Ja, så som jeg kjenner det, så har det det. Sier heller at det er på morgningen. Jeg kommer, jeg står tidlig opp om morgningen, for eksempel, i stedet for om morgenen, da.
0: Ja.
2: Og da er det sånn at det muligens er litt nyere i skriftspråket enn morgen, og det har to mulige opphav. Det kan enten være det man kaller et verbalsubstantiv til verbet morgne.
0: Ja.
2: Akkurat som man har et verb kvelde, så kan man ha morning, der det er avledet med det suffikset ing. Og vi har jo kvelling, da, og vi har mørkning til mørkne.
0: Ja.
2: Så det kan det være. Men det kan også være påvirket av engelsk morning.
0: Ja, det var det jeg tenkte umiddelbart, for vi uttaler det jo helt likt. Morning.
2: Morning. Ja, eller jeg ville uttale det med forskjellig tonem, da jeg ville si morning på engelsk, og morning på norsk. Så det engelske, det er avledet av et ord morn, som er det gamle ordet for morgen, med suffikset ing, da, det har de jo også på engelsk. Og det er etter mønster av evening, som de har på engelsk. Der har de even, og så har de evening. Så jeg har sjekket litt i NAOBs søsterordbok, dokumentasjonsordboken over nynorsk og dialektene, som er norsk ordbok, for NAOB dokumenterer jo da bokmålet. Og ifølge norsk ordbok så er morning vanlig mange steder i landet. Og jeg kjenner det som sagt godt fra Østfold. Og hvis man uttaler det med tonem 1, hvis man har tydelig forskjell på uttalen, så vil jo jeg, da er det jo tydelig kobling til engelsk, altså morning. Og det kan jo være noen steder langs kysten kanskje, at det kan ha kommet med sjømannsspråk, eller der har det jo vært mye farting til, med skip. Men det kan også uttales med tonem 2, morning, som jeg vil si, da, det varierer jo med dialektene. Og da er det vel mer trolig da, at det er en hjemlig avledning, at det er laget i norsk.
0: Ja.
2: Og det er også kjent for øvrig fra dansk talespråk. Og vi har altså ordet morning i naob, og der har vi flere eksempler på hvordan ordet er brukt i litteraturen. Aldri smaker knekkerten så lekkert som om morgningen, har Wilhelm Krag. Det kjenner sikkert noen den visa. Og Hamsun skriver, han la seg om kvelden og sto opp igjen om morgenen, skriver han i august, romanen August. Ebba Haslund skriver, frokost og matpakke får han servert om morgenen før han går. Så det et nyere eksempel fra 1975 da.
0: Ja.
2: Så det har vært brukt i litteraturen, men da kanskje mest i skjønnlitteraturen, og det regnes altså som forholdsvis nytt da i språket, men nytt og nytt da, så det jo i hvert fall fra 1800-tallet belagt da.
0: Men Doris, hun skriver jo her også at dette her er noe som de gjerne bruker når de snakker med unga. Er du enig i det at det er litt sånn babyspråk, at det er litt som å si aua, eller gå og ta på deg skoene og sånne ting, det er litt sånn som de snakker med unga?
2: Nei, ikke egentlig, altså sånn som jeg er vant til det fra Fredrikstad hvor jeg er vokst opp, så er det sånn at folk sier morning i stedet for morgen da, akkurat som man sier unge i stedet for barn.
0: Ja.
2: Altså at det hører til talespråket, så det bare het liksom, ja, det var jo om morgenen, det.
0: Ja.
2: Ja, så jeg tror ikke det er noe sånn spesielt barnespråklig.
0: Nei.
2: Men det kan jo hende at mange tyr mer til talespråket når de snakker med barna sine. Det kan jo, at de liksom snakker litt mindre formelt. Nå er ikke jeg sosiolingvist, så jeg skal ikke begynne å gå inn på en lang teori om det, men det er jo... Mm. I hvert fall ikke noe som jeg forbinder typisk med barnespråk, da.
0: Nei. Så vi kan vel egentlig bare si da at floreværingene her, de har rett, og østlendingen tar feil. Morning er faktisk et ord.
2: Eller den østlendingen kanskje ikke kjente det, da.
0: Nei.
2: Kan vi si.
0: Jeg har dansk som morsmål, og det er en god utgang for å lære norsk. Men selv etter mer enn 50 år i Norge, så er det uttrykk som undrer meg. For eksempel, å ta av, som vel mest vanlig brukes om økning. I norsk ordbok så er det flere eksempler på bruken. Vinden tar av, mindre vind. Han har tatt av 3 kilo, gått ned i vekt. Salget tok av, salget stiger voldsomt. Er å avta det motsatte av å ta av? Og hvordan kan en vite om det er snakk om økning eller minskning fra nettet? Olav, snakker vi motsetninger her?
1: Vi finner uttrykk som betyr det motsatte. Vi finner også uttrykk som er kallet nøytral. Da.
0: Mm.
1: Det er interessante spørsmålet, for det leder i flere retninger. Altså, vi har 2 små ord i skrift, 4 bokstaver, og det kan bli et litt langt svar. Så jeg har sjekket bokmålsordboka, nynorske boka, og det finner altså 8 betydninger av det her uttrykket.
0: Yes,
1: Så du har liksom, du tar av lokket på en boks.
0: Mm.
1: Huset eller bergnavnet tar av for vin, så det gir den ly.
0: Mm.
1: Og vin tok av utover dagen, den spakna, så da blir det mindre.
0: Ja.
1: Du går ned i vekt, ta av, ikke sant? Han har tatt av 2 kilo.
0: Mm.
1: Det blir mindre. Salget av elbiler har tatt av. Ja, det hadde gått opp.
0: Mm.
1: Å ta av deg en vare til noen, sant? Det er på en måte nøytralt å sette sies, kan du ta av
0: legg deg vekk for meg, rett og slett.
1: Og flyet tok av, det er åpenbart, det stiger jo, og på en måte er det noen økning i det, altså i alle fall høyde da. Litt artig uttrykk som går tilbake til 1300-tallet, lenge før flygning ble en realitet da.
0: Mm.
1: Fra engelsk, remove from position. Og så kan jeg vike av fra i retning, altså ta av, etter 200 meter tar du av.
0: Ja, til venstre.
1: Ja. Og så har jeg 2 til, jeg vet, som er, ikke står i ordboka, men som er sikker på mange i bruk. Altså, konserten tok av først når
0: Ja.
1: Ikke sant, når så og så skjedde. Mm. Eller hvis du sitter og spiller kort, så må du jo ta av kortstokken. Du deler den i to, tar den øverste delen, legger underst, og den andre ja. Halv på toppen, så ikke skal være mulig å vite hva det siste kortet.
0: Det ikke bare økning og minskning.
1: Nei, det mye mer. Så hvis du summerer opp her, så det altså fire tilfeller hvor du blir mindre, to hvor det blir mer, og fire som nøytral. Så det går begge veiene, det her.
0: Ja.
1: Og så kan du jo legge til et ord. Du kan jo si å ta av seg. Da du plutselig på en da tar du av klærne, ikke sant? Og så kan du ta seg av noe. Mm. Eller en kan ta seg av noen. Som,
0: ja, som også kan bety både liksom omsorg og ja. Knerte av noen, faktisk.
1: Ja, ja. Sånn at det veldig vid betydning av denne lille sammensetningen. Og så inngår den jo i et par, eller du kan sette sammen på en annen måte, for å ta av, så kan du lage avta.
0: Mm.
1: Og da er vi inne på det med løs og fast sammensetning, som vi har masse tilfeller av i norsk. Og da er det her verbet konstruert sånn at i noen tilfeller så kan du bruke begge, i noen tilfeller kan du ikke bruke begge. Du kan ikke si, kan du avta lukke?
0: Nei, da kan du ikke.
1: Det går ikke. Og leveggen avtar for vin, neppe. Tar av for vin.
0: Ja.
1: Men du kan si at vin avtok, eller tok av, utover dagen. Jeg har avtatt et kilo. Neppe.
0: Nei.
1: Jeg har tatt av kilo. Og samme kan vi da se med de andre betydningene som vi hadde. Sånn at avtak kan ikke direkte erstatte ta av. Da. Noen ganger så får vi faktisk motsatt betydning når vi går over for en sånn løs sammensetning av ta av til avtak. Så både internt i uttrykket ligger det mange betydninger, og så har vi da nye uttrykksmåter som oppstår ved at vi kobler ordene på to ulike måter. Vi kan rive løs og plassere dem på en måte, eller sette dem sammen i motsatt rekkefølge. Her er også en stilforskjell i det. Hvis vi bruker et annet verb, da, hvis du sier i gang sette, så er det på en måte mer formell enn å sette i gang. Så det er det typiske ved norsk, at de her fast sammensatte verbene, de er mer formelle, du ser de kanskje mer i skrift, mens i muntlig tale så er det mer løs sammensetning. Og som sagt, noen ganger så er betydningen helt ulik, stå opp enn noe annet enn å oppstå.
0: Ja.
1: Og det er helt uforutsigelig. Nå har vi jo en dansk lytter som vil anta store, og har jo et spørsmål, men jeg tror det må være en overlapping her med norsk og dansk, men skal du lære norsk, se det her er gåte altså.
0: Ja, det tenker jeg.
1: Når er de lik, når er de ikke lik, hva betyr de? I de ulike sammenhengene.
0: Ja, for jeg synes jo litt synd på Mette, for at Mette tror du at her er det to betydninger, og vi har kommet frem til at det er sånn 8-10.
1: Ja. Men sånn er det, og jeg tror nordmenn som er vokset opp med norsk, de stusser ikke på det. Det er mulig at noen brukes mer enn andre, men når du hører deg bruk, så, og det er jo det hun spør om, eller som blir nøkkelordet, det er konteksten som gir det betydning. Du kan ikke bare gå inn på det, ta av, og på en måte vet hva det betyr. Du er nødt til å se i hva slags sammenheng det her står i. Da.
0: Ja, så dessverre, Mette, dette her er ikke så enkelt som du trodde det var. Dette her er komplisert, og det er egentlig rett og slett noe vi bare må lære oss, for det er ikke så mye system her heller. Vi som språksnakker i dag har nok gått forbi alderen der vi kan kalle oss ungdommer, men vi skal ta et spørsmål om temaet likevel. Hei, hvordan har bruken av ungdom blitt en betegnelse på en person i en gitt alder eller aldersspenn? Dette her er jo forskjellig fra barndom og alderdom som blir benyttet i en annen grammatisk form. For eksempel kan alle disse ordene brukes som hun var kreativ i sin barndom, eller ungdom, eller alderdom. Men kun ett av ordene kan brukes som «Hun er ungdom», Helsing Geir. Hanne, kan en kalle små unger for barndommer og gamlinger for alderdommer?
2: Nei, man kan jo ikke det. Nei? Da blir det barn og de gamle, eller gamlinger, eller hva man nå velger å si. De eldre er jo vanlige.
0: Mm.
2: Det er bare ungdom som brukes som betegnelser på personer. Og jeg skal si litt om hvordan det har skjedd da, at man kan bruke det om personer.
0: Mm.
2: For det første leddet i den betydningsutviklingen, det er nok at det er det man kaller en kollektiv bruk av ordet først, altså at man bruker ungdom for å betegne unge mennesker som gruppe.
0: Mm.
2: Og jeg har et eksempel fra Naob, fra Bjørnstjerne Bjørnsson, som skriver «Omkring på alle kanter for ungdommen og lekte seg».
0: Mm.
2: Da det ungdommen i entall som brukes som betegnelse på mange unge mennesker. Så det det man kaller kollektiv bruk av et ord. Og så kan man jo også ha sammensetninger som for eksempel skoleungdom.
0: Yeah.
2: Og bruken av ungdom om unge mennesker som gruppe gammel. Og den belagt allerede hos Ludvig Holberg, som skriver «Når ungdom blir forlipt, altså forelsket, på giftetanker faller, det helt naturlig er».
0: Åh,
2: ja, Holberg altså. Det skrev han allerede i 1722.
0: Mm.
2: Og Holberg var jo som kjent født og oppvokst i Norge, så vi liker jo å si at han var en norsk forfatter.
0: Ja, ja, men, han er vår.
2: Han er vår, men ja. han levde jo hele sitt voksne liv i Danmark da, og skrev jo på dansk. Men vi kan jo ta det til oss at allerede Holberg snakket om ungdommen, ungdom som en sånn en gruppe da. Og så har det utviklet seg fra dette her, sånn at man kan bruke en ungdom om et ungt menneske og betegne flere av dem som ungdommer. Og den bruken av ordet må også sies å være gammel. Jeg har undersøkt litt om det. Og den norske forfatteren og biskopen Johan Nordahl Brun, han skrev i minnetale over journalisten og forfatteren Klaus Fasting, et dikt som heter Fastings æreminne, som var en tale som ble holdt og trykt i Bergen i 1792 allerede, så skriver da Brun om Fasting. I 1761 reiste denne håbefulle ungdom til København. Han skriver hovedstaden da, men det var København. Han skriver om fastingsliv og kaller han da en ungdom.
0: Ja.
2: Og Ivar Aasen har også med den bruken av ordet i sin ordbok over det norske folkespråk fra 1850, hvor han har eksempler som «en snill ungdom», som han forklarer som «en tekkelig, elskverdig yngling», parentes «dreng eller pige». Så det kan brukes både om gutter og jenter da.
0: Så her er både bokmålet og nynorsken og dansken egentlig enige?
2: Alle er enige, og det viser seg også at svenskene er enige, og i Sverige... Ja, der er det belagt ordet allerede rundt 1640 i den betydningen, altså at man kaller en person en ungdom. Så det virker som det gammelt. Og jeg kan jo nevne et veldig kjent norsk eksempel som litt senere da, fra Henrik Ibsens dikt om Terje Vigen. Han lo og sang og var som en ungdom frisk.
0: Ja, ja.
2: Så der ser vi at det har vært gangbart før, og det gangbart nå.
0: Så Geir har egentlig helt rett i observasjonen sin her, han.
2: Absolutt.
0: Ja. Så ungdom, det er spesielt, og da har hatt en liten reise som hverken barndommen eller alderdommen har hatt.
2: Akkurat.
0: Hei, jeg kan varmt anbefale Esperanto som språk nummer 2 eller 3. En får rask mestring, lærer grunnleggende kasus, får kortere veg til flere språk og kan delta i en varm og rik kultur som også blomstrer i Norge. Dette skriver Ask og lurer på hvor stort Esperanto i Norge og hva slags status det har som språk her og i Europa. Min eneste erfaring med dette her var en gang på 90-tallet da jeg satte med nyspråket på TV-en til Esperanto, og da kom noen gloser fra farsan da han sleit med å endre det tilbake. Men Olaf, hvor kommer Esperanto fra?
1: Ja, vi skal ta den historien. Jeg starter med de spørsmålene som kom først. Hvor stort er Esperanto? I Norge er det et lite språk, og det finnes en forening for Esperanto-interessert, og ca. 120 medlemmer.
0: Yeah.
1: Så de som da treffer og arbeider og snakker Esperanto, antagelig hver uke eller hver måned.
0: Jeg var så vidt innom nettsida der, altså de har nybegynnerkurs også for deg som er interessert i det.
1: Ja, og det finnes her i byen, jeg ser denne Esperanto-klubben. Og det her er et språk da, som ikke kommer inn under norsk lovgivning på en måte sånn som samisk, kvensk eller tegnspråk. Det er et helt vanlig språk da, men som riktig nok er konstruert. Europa er nok det kontinentet i verden hvor Esperanto står sterkest, men det finnes over hele verden. Men sier det ikke noe offisielt språk noen plass, og sier statistikken er dårlig, så gjetter man at det er en plass mellom 100 000 og 2 millioner som bruker esperanto.
0: Spenn der.
1: Ja, det spenn. Men det jo en bra del mennesker. Og det finnes da festivaler og kongresser som via esperanto, og det et internasjonalt nettverk av esperantotalene. Mm. Så hvis du medlem og har adresseboka, så jeg skal si du har krav på, men du kan bli tilbudt gratis overnatting, dersom du snakker esperanto med verden.
0: Yes. Ja. Ja. Men du säger att det är ett konstruerat språk. Vad är poängen med esperanto liksom?
1: Ja, då kommer vi till upphovet. Så esperanto, själva namnet kommer ifrån ett pseudonym som heter Doktor Esperanto, så var en det betyder doktor hoppfull. Och det var ett pseudonym så en Ludwig Samenhof brukte och han laga förslaget till ett internationellt hjälpspråk då. Och han växte upp i en by som heter Białystok i dåvarande Ryssland. Dagens Polen, der var det 5 språk i byen, og han så at de ulike grupperne kommuniserte dårlig med hverandre, så han lurte på, kan jeg finne en måte som folk kan kommunisere bedre? Ja, la meg konstruere et nytt språk.
0: Ja, så i stedet for at jeg lærer seg et språk sammen, så finner jeg bare på et nytt et.
1: Ja, og da hentet han inn elementer fra de ulike språkene, og så förenklar han en grammatiken dramatisk. Altså der er det väldigt enkla regler. Vi ska komma lite in på det. Så det förte att han önskar signalisera ordklasser i gjennom endelser på ord. Altså på norsk så har du, hvis du har ett ord som frihet som slutar på het, så vet du substantiv. Hvis du har ett ord som diskutere som ender på ere, så vet du at det verb. Eller hvis du har ett ord som risikabel, så har du avel, så vet du at det adjektiv. Han kokte den enda lenger ned og sa alle substantiv skal ende på å. Så dom og hus.
0: Ja.
1: Og vi kjenner jo igjen dom, altså vi har jo tatt Nidaros-domen her, men og verb de ender på i, paroli, snakke, og adjektiv ender på a, varma, som betyr varm.
0: Ja.
1: Så då ser du med en gång hur kallas ordklasseorden är.
0: Men då hörs det som man har satt namn eller liksom själva ordet verkar som att det är tatt ifrån det latinska språket.
1: Ja, alltså sammanlignat med andra språk så låt säga latinska språk då finner du ju i gärna spansk, fransk, italiensk så är en rikare kilde i Europa in i esperanto. Det jag vet inte om det är något ord ifrån kinesisk eller asiatiske språk, det kan jo hende. Det en par norske ord, fjorda, for eksempel.
0: Ah.
1: Troll og som er, ja, det sier seg selv hva det betyr.
0: Så, det er,
1: ja. Så de her substantivene her, de bøyes også. Hun heter jo hundo, og flertall så henger du bare på en j-lyd på slutt. Hundoi, så har du hunder.
0: Ja.
1: Og sånn gjør du med alle substantiver. Skal du ha bestemt form, la hundo, altså hunden.
0: Ja.
1: Alle substantiv.
0: Yes, det litt som røverspråk, merker
1: jeg. Ja, så adjektiv, de gradbøyes på vanlig måte, og verb, de opptrer da i fortid og notid og fremtid. Og så kan man da bruke stavelser for å lage nye ord. Så hvis du har ordet arbo, som da betyr tre, kommer man jo kanskje hjem fra fransk, så kan du henge på en ending ar, og så må du ha den substantiv endingen. Ar betyr en samling, så arbaro, skog.
0: Mm.
1: Och hvis du hänger på arbeto, ett litet trä, arbego, ett kämpeträ, arborego, en kämpeskog, och arbegaro, en skog av kämpeträ.
0: Ja.
1: Så du måste förmodligen ha peiling på de här små leddan som du satt in.
0: Ja.
1: Och de har alltid fast betydning.
0: Ja, det är ju det som är deilig med det då, med liksom faste reglerna om vi har gått ifrån liksom detta med att ta av och avta där det är inget system. Här är det rigida system.
1: Ja, ja. Och så kan man lägga motsättningar och du har för exempel varma som betyder varm. Du kan förstärka det inte varmega, kämpe

0: må ta seg veldig fort. Så det, det krever jo praksis å mestre det her. Da.
1: Ja, ja, det er jo klart.
0: Men du har et lite sett med bestanddeler.
1: Ja, det virker som at du egentlig bare trenger å lese en ordbok, egentlig. Og ja. Så kan du egentlig...
0: Ja, du må pugge de her. Ja. Noen ord vil du automatisk kjenne igjen. Noen ord vil være opphav i andre språk. Noen ord er kanskje konstruert. Også, da. Og grammatikken er grei. Setningen har subjekt, verbal objekt, som struktur, samme som i norsk. Og hvis du lager et ja-nei-spørsmål, så setter du et tjo først. Så du sier tjo. Du har jo ikke noen setninger, men det betyr... altså, for de som kan polsk, de har det samme. Det sier man chi, som betyr signalisere at det her kan kun besvares med ja eller nei.
1: Ok.
0: Ja. Og hvis du bruker spørreord, så begynner alle spørreord med ki.
2: Ki.
0: Ja. Så ki er hvor, kia, hva.
1: Ja.
0: Og så videre. Så det her er altså et konstruert språk, men det er bygd på et naturlig plattform. Så alle elementer som du finner i Esperanto er elementer som du finner i naturlige språk.
1: Ja.
0: Og det er interessant nok da, så er det altså familier som har en interessant praksis. De snakker Esperanto i familien til sine nyfødte små barn i lag med norsk. Så de ungene her, de vokser opp da med to språk. De er altså tospråklig. Ja. Esperanto og, hvis det skjer i Norge, norsk.
1: Ja.
0: Og det at de ungene da klarer å tillegge Esperanto som et av sine første språk, det er en slags indikasjon på at Esperanto stemmer overens med den, la oss si, de innebygde strukturerne vi har som mennesker som tillater oss å plukke språk. Man kunne tenke seg et kunstig språk laget etter regler som ikke finnes i noen språk.
1: Ja.
0: Altså at du stilte, alle spørsmål var å snu setninger bakfram.
1: Ja.
0: Hvis du har 10 år, så begynner du på det siste å gå fram. Det finnes ingen språk som gjør det.
1: Nei.
0: Det vil antagelig ikke være lærbart for små barn. Et eksperiment som ikke er gjort av etiske grunner.
1: Av etiske grunner, ja. Skal ikke forvirre deg, stakkars.
0: Nei, men det finnes voksne som har det her som en sånn kognitiv ferdighet. De har en god hukommelse, og så klarer de å snu en setning bakfram på like sånn, ja. Fort. Ja. Men det er en kognitiv ferdighet. Det er ikke en, antagelig ikke en del av en språklige utrustning som vi har som mennesker.
1: Mm. Det er veldig interessant. Jeg har egentlig bare lyst til å takke Ask som stilte spørsmålet her. Jeg håper at det går bra videre som, kan vi kalle det, Esperanto og Aspiranta. Dødsfallet til kong Harald og prinsesse Astrid har preget nyhetsbildet en stund nå, og i dekningen av dette her så har Terje funnet noe han lurer på. Hei Språksnakk, i en artikkel i Aftenposten med titelen «Slik bygges en ny konge» stod følgende setning. Og på Instagram postet slottet et nytt bilde av kong Haralds søster, prinsesse Astrid, sittende alene i kapellet i rullestol foran hennes brors båre. For meg høres dette veldig rart ut. Da burde vel stått foran sin brors båre. Vi vet jo hvem både Harald og Astrid var, men om det stod da jeg la ut et bilde av Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre. Er det da like klart hvem sin båre Kari sitter framfor? Håper Språksnakk kan hjelpe meg med dette. Hans, hennes, deres, sin, sitt og sinne. Det er ikke så lett dette her, Hanne.
3: Nei, det er jo ikke det. Men jeg kan jo være enig med Terje her at det burde stått kong Haralds søster, prinsesse Astrid, sittende alene i kapell i rullestol foran sin brors båre.
1: Ja.
3: Og grunnen til det er at sin der viser til subjektet i setningen, som er i tredje person entall, for det er prinsesse Astrid som har subjektet i den setningen da.
1: Mm.
3: Og dette gjelder jo da innenfor en setning, dette med sin. Og mens hennes og hans, det viser til andre, altså det kan være folk som har andre roller, mer eller mindre uttalt i teksten, da. Det kan også være underforstått. Sånn som han foreslår, at det kunne stått Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, da hadde man ikke visst, for nå visste jo alle at prinsesse Astrid var kong Haralds søster, men hvis det hadde stått Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre,

0: så kunde man tro att det var en helt annan dame. Ja. För exempel Anne inne I bildet som det viste till.
1: Ja, du visste någon som inte blir nämnt I setningen.
0: Ja, som kanske var nämnt för eller som kanske syntes på bilder eller ett eller annat sånt.
1: Mm.
0: Så det är absolut riktigt som han säger. Och det är sån att både sin och hennes, hans, det är ju det vi kallar determinativer och närmare bestämt possessiver I moderne grammatik. Och då är alltså sin en reflexiv possessiv determinativ.
1: Mm.
0: Traditionellt för de som har gått på skolan för lite länge sedan så är det sin blivit kallt reflexivt egendomspronomen mens hennes eller hans traditionellt är blivit kallt genitivsformer eller ejeformer av personliga pronomener som är hon eller han då. Och de reflexiva egendomspronomenene, för att bruka den gamla termen, de visar då till subjekt I setningen. Det är det som är det reflexiva. Det betyder det att det visar tillbaka till subjektet. Akkurat som hun vasket sig, då visar sig till hun.
1: Mm.
0: Så det är ett reflexivt pronomen, och sin är ett reflexivt egendomspronomen. Så det kan fort uppstå missförståelser hvis man börjar att blanda detta, men det är ganska vanliga fel som man stadig ser egentligen.
2: Olaf, jag är väldigt om det är en slags generationsfenomen där, för att jag är ganska sensitiv och när jag hör det med en gång att det väl korrigerar och jag hör ju unga folk när de blir intervjuade så går det, jag tror att det går lite mer eller det minner vekt I skälle för det än det är för mig. Altså.
1: Mm.
2: Jag har ju en bakgrund för undervisning av utlänningar och då skärpar vi det här med att knyta moral till historia. Så vi sa då att hon kysset sin man, ja, grejt innanför äktenskapet.
1: Ja.
2: Men hon kysset hennes man. Aha.
1: Inte grejt.
0: Det var väldigt...
2: Så det var en sån för att huska på att det här varför när vi undervisar att det här är något som är viktigt I norsk, men nu ser oss att unga de, och mer och mer I skrifter så skulle förvänta att Aftenposten kanske korrigerat det, men det är möjligt att jag vet inte vem som läser korrektur
0: det var bildetext då så.
1: Ja. Men jag är värd I Aftenposten liksom, så skulle jag inte tro att jag hade koll på det här
2: men det kan rätt och slett vara alltså, grammatiken hos journalisterna på att viska ut det här skälet
1: jag tänkte inte att det var så viktigt egentligen själv heller men med det exempel som du nämnde nu med den här klinningen så blir ju forskjellen väsentlig, då ser du det virkelig.
2: Ja, och så är det ju en grammatisk regel till som man inte hör exempel på då det är brud. För att sin I den här sammanhanget visar tillbaka till subjektet, så du kan inte säga något sånt som sin bror är norsk.
0: Nej.
2: Du måste säga hennes bror är norsk.
0: För
2: sin uppträder inte I subjektsplats. Och det har jag inte hört någon ha gjort.
1: Nej.
0: Alltså, en ren spekulation kan ju vara att det kan vara en slags påverkning från engelsk då, hvor man inte har sin men hiss och hös.
1: Ja.
0: Hiss och hös. Och så är det också sånt att sin kan också visa till underförståtta, alltså de tänkte subjekter, logiska subjekter som man kallar det.
1: Mm.
0: För exempel, det är viktigt att känna sin begränsning, kan man skriva.
1: Mm.
0: Och då är liksom undersättningen, den tänkte sättningen, man bör känna sin begränsning, så då visar det till man som är subjekt. Men den där förväxlingen av hennes, hans och sin, den är ju ganska vanlig. Och den är väldigt vanlig dansk. Och vi kan ju minna då om den norskfödde 1700-talsförfattaren Johan Herman Wessel som I dikterns gravskrift över sig själv skrev: Han åt och drack, var aldrig glad. Hans stövlehele gick han skeve. Han ingenting bestille gad. Till sist han gad ej heller leve. Och där skulle det ju stått sine stövlehele gick han skeve. Men man kan ju inte akkurat börja rätta på författare och särskilt inte sådana som levde för 250 år sedan.
1: Nej.
0: Det har lite för sig. Men en annan ting som är lite jag hoppas jag krökket det här är ju det sittende alene istället för som sitter alene.
1: Mm.
0: Det är väldigt sån konstig formulering när vi först är I gång med att kritisera setningen. ja.
1: Så Terje har rätt I och påpeka att här har I Aftenposten tulla lite rätt och slett.
2: Ja.
1: Vi Vi snakket litt I forrige episode om at ordet dimme har blitt endret av teknologiske framsteg. Men hva om det teknologiske framsteget kom før uttrykket? Roar spør nemlig. Hei språksnakk. Takk for supert program, kompetanse og elskverdige gjester. Jeg jo I den alderen der jeg lurer på en del ting, men jeg skal ikke plage dere med all verdens. Vi tar en ting om gangen. Setter vi pris på. Hva kalte en fotografisk hukommelse før 1826, eller 1838 for den saks skyld? En kan vel diskutere om heliografi foto. Akkurat den diskusjonen skal ikke vi ta, men fotografisk hukommelse kan vi snakke litt om. Elskverdige blir de kallet her, men har du et svar til oss, Olav?
2: Ja, det er hyggelig forresten å få den merkelappen. Han roer seg 1826 og 1838, og hvorfor ser han det? Jo, det jo det året når det første fotoet blir tatt, av en som heter Niepce, 1828. Og I dag når du tar et bilde, så bruker du et tusendel sekund, kanskje mindre. Han brukte 8 timer på å eksponere det første bildet da.
1: Ja.
2: Så det har jo gått fram.
1: Da kan du like godt sitte av modell for et maleri egentlig.
2: Ja. Og I 1838 så kommer det da en litt mer utviklet bilde da. Og da, det altså interessant nok, den første personen som blir smugfotografert på det andre det bildet fra 1838. Den som får pusset skoene sine. Som står på bildet. Langt, langt borte da. Men spørsmålet handler om fotografisk hukommelse, og ordet dukket faktisk opp I 1859, så det har nok en
1: relasjon... allerede da, ja. Ja.
2: Det har nok en relasjon til at fotografiet da en realitet. Da. Vi ser det I norsk 1884 allerede, og Aftenposten brukte vel I norske medier 1928. Så det for 100 år siden
1: så dukket det opp. Så I 1884 fikk vi fotografisk hukommelse og parlamentarisme?
2: Ja.
1: Yes.
2: Så Roar, han regner nok med at fotografisk hukommelse noe som eksisterte før fotografiet, og det har han nok rett I. Og denne hukommelsen den jo definert som en påstått evne til å kunne lagre og hente fram visuelle inntrykk med helt perfekt presisjon, som om hjernen tar et bilde av det man ser framfor seg. Og I populærkulturen så kan man se at en person kan kikke på et tekstside eller et bilde eller kompleks mønster og så umiddelbart gjengi det.
1: Ja, det litt sånn Sherlock Holmes-aktig.
2: Det nok I litteraturen det der skjer.
0: Det ikke også noen sånne fortellinger om at Mozart var I et eller annet bibliotek, om det var Vatikanbiblioteket eller hvor det var, og så noen noter? Ja. Det var I hvert fall et eller annet sted hvor det var noter til noen store messer eller noe sånt som man ikke fikk skrive av, og så gikk han bare hjem og... skrev det ned. Ja,
2: I den grad det sant, så tror jeg faktisk han gjorde bruk av en annen type hukommelse. Det var noter, ikke sant? Så han kunne transformere det her til musikalske fraser som hjalp han å huske og så på en måte rekonstruere hvordan det partituret har sett ut.
0: Ja.
2: Så altså, det som gjort, I hvert fall det jeg har funnet, gjort av forskning på sånn memorering av komplekse ting, folk lykkes ikke med det. Så finnes det en interessant novelle, en som heter Jorge Luis Borges, som har skrevet Fones el Memorioso, altså Fones med den fullkomne hukommelse. Det en ung mann da, som kommer ut fra ulykka, og plutselig begynner han å huske alt.
1: Ja.
2: Og det går helt overstyr fra han, for når han ser en hund forfra, ser det et minne. Når han ser samme hund fra siden, ser det et annet minne. Han klarer ikke å generalisere at det samme hund.
1: Nei.
2: Så hele verden blir på en måte et kaos for han trekker, han har altså en fotografisk hukommelse,
1: han tar, han tar inn for rett og slett alt for mye.
2: Alt.
1: Ja.
2: Så det finnes da en kollega som heter Rolf Taylor, han har da skrevet en bok som heter Skyformasjonene på San Francisco Sørhimmel I grålysninga 30. april 1982. Og det da nesten et sitat fra novella hans Fones, for han husker hvordan skyene var den morgenen, og en halvtime senere altså. Men han døde til slutt.
1: Men tilbake til spørsmålet da. fotografisk hukommelse, hva var uttrykket før 1826 da?
2: Nei, godt minne, kanskje, det finnes jo noe sånn latinsk begrepp, men det noe som heter eidetisk hukommelse, altså man husker visuelle inntrykk noen sekund, så kanskje var det I bruk, men så ferdigheten har nok funnet, det nok noen som husker mye bedre enn andre, men det nye begrepet kommer da med fotografiet.
1: Ja, så rett og slett ikke så greit å svare på dette her, men artig spørsmål.
2: Ja.
1: Det er lenge til jul, men nissespørsmål, da får vi likevel fra lytterne våre. En av de spør. Har de tidligere snakket om fjomp og fjompenisse? Jeg finner ingen klar kilde til dette ordet. Og fjompa, hvor kommer det fra? Og en fjompenisse er vel en som fjomper, men Hanne, hva er dette for noe greie?
0: Ja, det er en kilde til ordet, og det er at det står i Naob. Ja. Så der kan man slå opp, og der vil man finne det. Ordet fjomp, for å snakke om hvert ledd for seg, da. Mm. Så begynner det jo første ledd er fjomp, og det skal være dannet i dialektordet fomp, som betyr en tykk og stiv og klossete person.
1: Ja, ok, så det ikke nok å bare være klossete.
0: Nei, her er det litt av hvert. Ja. Det ikke noe koselig ord egentlig, det å bli kalt en fomp. Og så er det også sånn at den lydforbindelsen FJ, altså fi, ja. Når den blir satt foran noe, så er det ofte noe, da betegner det ofte noe som er klossete eller komisk, sånn som i fjollete, fjoll, fjott. Det er jo litt sånn, det er jo ikke akkurat nedsettende, men det er litt sånn, det er jo ikke akkurat positivt heller.
1: Ja. Vi snakker om fjas for noen veldig, ja, det er litt sånn samme greia. Mm.
0: Det er lett for at det er ord som har noe litt sånn negativt ved seg da. Dermed så er det tydelig at fjomp er da en litt sånn tufsete person, en dott.
1: Ja.
0: Det er jo ikke noe skjellsord akkurat heller kanskje, men det er ikke noe positivt ord. Og verbefjompe, som lytteren spør om her, det er nok sikkert dannet i substantivet fjomp, kan man regne med da. Mm. Det er vel ikke så vanlig heller, kanskje. Men så er det dette med nisse da, som vi var inne på. Altså, vi kjenner jo både sånn nisser som er sånn garvol, som det kan hette, sånn tomtegubbe, tuftekall, sånn overnaturlig vesen som holder seg rundt i nærheten av folk som hører til en gård, og som gjerne bor ute i uthuset, eller kanskje i haugen ifølge sangen og sånn, eller i skip kan det være. En liten gråkledd fyr er det jo ofte da, med rød topplua og sånn.
1: Ja, driver med rampestreka.
0: Ja. Og nisseknuter har vi jo derfra, som var knuter i halen på hesten, og som noen av oss som har langt hår kan få i håret vårt av og til. Men så har vi også det med julenisse, altså den der gamle mannen med hvitt skjegg og rød drakt som kommer med gaver i jula, og det er jo en nyere ting. Og da er det jo sannsynligvis da navnet nisse, som er en kjeleform av mannsnavnet Nils, som er opphavet. Det har vært litt omdiskutert det der med nisse, men det er ifølge våre arvord og sånn, så er det det mest sannsynlige. Våre arvord er også en stor etymologisk ordbok.
1: Ja, for det er også, nisse er vel egentlig fortsatt et sånn relativt vanlig navn i Sverige.
0: Ja, for der er det jo veldig mange som heter Nils, som alltid blir omtalt som nisse.
1: Ja.
0: I det hele tatt så har jo svenskene bruker jo sånn kjeleformer av navn veldig ofte.
1: Mm.
0: Og det er jo mange der som heter nisse da, som egentlig er døpt Nils.
1: Ja.
0: Men nisse da, i tillegg til dette jule- og hva skal jeg si, folkeminnerelaterte, så kan det jo også brukes som annet ledd i sammensetninger. For jeg glemte å si også at det kan jo brukes generelt om en tåpelig og underlig liten og eldre mann. Hva er det for en liten nisse, kan man si om en mann? Det er jo ikke noe positivt. Men så kan det brukes som siste ledd i sammensetninger for å betegne en dommerian, eller tosk, eller klodrian. Og det er masse sammensetninger av den typen. Vi har sånn som en vattnisse, en medienisse, og en trendnisse.
1: Ja.
0: For å bruke de to siste, det er jo liksom litt av nyere dato da.
1: Ja, skrotnisse.
0: Skrotnisse, ja, det har de jo på svensk også.
1: Mm.
0: Så det er mulig at akkurat det er lånt fra svensk, det kan jeg ikke si på stående fot, men og det er jo ikke nødvendigvis noe positivt over det da, at man kaller noen en trendnisse, så er det jo, eller en medienisse, da er det en som er mye i media, og som man kanskje er litt lei da.
1: Ja, og en trendnisse vil jo bare være en person som på en måte bare jakter trender uansett, uten, liksom, jeg opplever at når du kaller noen en trendnisse, så kaller du deg egentlig at jeg har litt lite substans.
0: Ja, ja. Så det er ikke noe positivt, liksom.
1: Mm.
0: Og sånn er det jo da med fjompenisse, der har du både fjomp, som ikke er så positivt, og nisse.
1: Ja.
0: Men det er jo litt sånn snillere type nedsettende ord, kan man si.
1: Ja, for det jeg legger merke til når du beskriver liksom hva det egentlig betyr her, så oppleves det som negativt enn i situasjonene noen blir kalt da.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Så hvis man kaller noen fjompenisse, så er det jo ikke sånn kjempefornærmende. Jeg har et sitat her fra nå, fra Aksel Sandemoses årstidene fra 1950-tallet. Det hendte at barna kalte ham en fjompenisse, men han tok igjen og sa de var noen fjompenisser selv. Så der er det liksom ja. En familiesituasjon da, ja. Kanskje. Og så har vi fra Jon Michelet, Skogsmatrosen fra 2012. Jeg synes det er drøyt av dem, kaptein Nilsen, å kalle oss på konsulatet for fjompenisser og latsabber. Så det var en som har blitt litt fornærmet der da.
1: Ja, rett og slett. Ja, så fjompenisse er rett og slett bare to negative ord som vi har satt sammen til en sånn super fornærmelse.
0: Super, men litt ja. Mild fornærmelse.
1: Ja, det er nettopp kanskje. Da. Han har mistet tennene sitt litt, fjompenissen. Ja.
0: Litt som en nisse, gammel nisse, kanskje.
1: Vi har snakket om regissør og folk som uttaler det regissør tidligere. Og dette her da har satt tankene i spinn hos flere. For eksempel, da jeg nylig hørte på språksnakk om metatese knyttet til ordet regissør, kom jeg til å tenke på et par andre ord som jeg har støtt på mye i jobbsammenheng. Først adjektivet kompatibel, og da tilhørende substantivet kompatibilitet, som ofte blir til kompabilitet i både skrift og tale. Her altså stavelsen ti blitt borte. Det andre er ord som autorisere, autoritet, autoritær, autorisasjon og autoritativ. Det sistnevnte blir ofte til autorativ i både skrift og tale. Her er it blitt vekket. Jeg har aldri sett noen av de fire første ordene feilskrevet på tilsvarende måte, som for eksempel autorær eller autorasjon. Dette er nok ikke metatese, men fenomenet har kanskje et navn. Er det mange andre ord som blir tilsvarende feilskrevet? Og er dette her vanlig på andre språk også? Jeg har sett det på det engelske ordet prioritization, som blir til priorization. Vi skal vel kanskje inn i flere språklige fenomen her, men Olaf, det er du som er autoriteten på dette.
2: Ja, vi har gasset oss innom begreper. Yeah. Vi har litt i tvil om hvordan jeg skal sortere det. Altså, vi har, det kan være to fenomener. Vi har et fenomen som på norsk kalles bortfall. At en yeah. lyd rett og slett blir borte. Hvis du sier Amerika, så er det en tydelig E. Hvis du sier amerikaner, så er den en borte. Da.
1: Mm. Du sier ikke amerikaner.
2: Nei, og det kommer nok at den er i amerikaner, så er denne en først blitt trøkk lett, og så er han blitt så lett at han forsvinner. Mens i Amerika så har vi trøkk på den andre stavelsen, og da beholder vi den en for å gi stavelsen full tyngde.
1: Finner kanskje litteratur også?
2: Ja, samme. Ja. Og så det andre fenomenet, det er noe som heter haplologi. Og det er, hvis du har to like sekvenser etter hverandre, så er det fort gjort å sløyfe den andre. Hvis du setter sammen kyst og stasjon, for eksempel noe som rapporterer vær, og skal si, du sier neppe kyststasjon, mens du sier kyststasjon.
1: Men da blir det et helt annet ord for at det er en kyststasjon.
2: Ja, hvis du vil tolke det.
1: Ja.
2: Men jeg antar, hvis man ser hva folk sier, altså hvis du har det som skrift og ber folk om å lese en sånn tekst, så vil du få som regel ut en S og en T. Den andre S-en og T-en blir borte. Mm. Så ordet haplologi betyr bare sletting av identiske stavelser som kommer etter noe. Mm. Så det er jo en sånn litt lingvistisk vits at hvis ordet haplologi blir utsatt for haplologi, så blir det haplogi.
1: Ja, nettopp.
2: Ja. Og det her er nok relatert til hva som skjer med stavelser som får mindre trykk. For hvis du sier kompatibel, så har du trykk på den tien tydelig. Men hvis du sier kompatibilitet, så flytter du trykket. Ja. Og da har du altså kompatibilitet, så du har to T-er der.
1: Ja.
2: En T og en T. Og da kan det være at du møst bare konsonanten i, sånn at det blir kompabilitet.
1: Ja. For du vil ikke sagt kompabel.
2: Nei.
1: Folk hadde vel kanskje skjønt hva du mente, men du droppet ikke tiden der uansett.
2: Nei, og det er på grunn av at stavelsen er sterk, så den vil jo være kompatibel.
1: Mm.
2: Mens kompatibilitet. Det kan være det vi kaller, vi har jo en metatese nevnt ved sist, men det kan være en sånn partiell bortfall her, altså at bare delen, bare konsonanten fell bort da.
1: Mm.
2: Og det samme vil jo være autorisere, hvor du har autoritet, sant, autoritær, du har to T-er, så det mulig at den der blandingen av de to T-ene, eller sekvensen av de to T-ene, gjør at autoritativ blir til autorativ.
1: Ja, autorativ blir det,
2: ja. Så tativ blir til bare tiv. Så du møster den ene tagen. Og det her kan nok være noe med koordinering av enten muskulaturen i artikulasjonsapparatet, eller på en måte leveringen av nerveimpulsene som skal styre dem. Og det er et fenomen som vi finner i alle språk. Det er ikke noe spesielt. Og innsenderen her har jo sett det på engelsk.
1: Ja, for jeg tenker kanskje at dette her først og fremst, for at han skriver at det sistnevnte blir ofte autorativ i både skrift og tale, men jeg tenker at dette kanskje er mer et talefenomen, fordi at det er vanskelig å si autoritativ.
2: Ja, ja. Og okay, hvis du da sier autorativ lenge nok, så blir det kanskje du tar skrivemåten ut av måten du ser det på.
1: Ja.
2: Jeg har jo sett ord som infinitiv skrevet med SJ også, ja. Da, ikke sant? Sånn at man, hvis man er usikker på hvordan ordet skriver, så bruker du din egen uttale som referanse, og så skriver du det da.
1: Ja.
2: Og det kan godt hende at det er det som har skjedd der.
1: Rett og slett, ja. I hvert fall et spørsmål som jeg måtte ta skikkelig sats for å kunne lese i det hele tatt, så... Vi skal avslutte med et delikat spørsmål her. Hva noe enda betyr? Jeg har et ord jeg lurer litt på. Ordet er delikat. Hvordan kan dette ordet bety både lekkert eller innbydende, og pinlig? Hva er etymologien til ordet? Har det noe med engelske delightful å gjøre? På forhånd, takk for svar. Helsing Arve, språkinteressert lytter. Samme ord, men vilt forskjellige betydninger her, Hanne.
0: Ja, og det kan jo virke litt rart. Det er jo ganske forskjellige betydninger, det er det. Først litt om opphavet da, altså ordet adjektivet delikat, det har vi lånt fra fransk delicat.
1: Mm.
0: Og det har igjen utviklet seg fra det latinske delicatus, og det betyr tiltalende, henrivende, inntagende, veldig positive ting. Og, så den første og eldste betydningen av delikat, det er også lekker innbydende.
1: Mm.
0: Noe som virker behagelig da, på sansene våre på en eller annen måte.
1: Mm. Det gir veldig mening at det er for fransk.
0: Med delikate oster, delikat mat, ikke sant? Og så kan man tenke på at man kan ha andre sansinntrykk, delikate farger.
1: Mm.
0: Og i musikk så kan man si at en pianist har et delikat anslag, eller en fremførelse av et musikkstykke kan man beskrive som delikat.
1: Mm.
0: Så det kan gjelde både syn og smak og hørsel og forskjellig da.
1: Mm. Litt sånn superord dette her også.
0: Ja, det kan betegne mange positive inntrykk.
1: Mm.
0: Og så har ordet da videre utviklet seg til å bety ømtålig, svak, skrøpelig.
1: Mm.
0: Som, ja, et par sitater fra Naub. Jeg kjente hvor sårbar og delikat denne konstruksjonen av knokler og fine muskler og hud er, skriver Knut Fallbakken i Bad Boy.
1: Mm.
0: Og da er det ansiktet der snakk om.
1: Ja.
0: Og huden min er så delikat og tander, jeg må snike meg unna hver solstråle hvis jeg skal unngå å bli 10 år eldre på 10 uker, skriver Marita Liabø i Mafia fra 2004. Så der har vi delikat om noe som er litt skjørt og sart.
1: Ja, for jeg forbinder det kanskje mest med kanskje den betydningen. Delikat er et sånt ord jeg vil ha brukt når liksom, du skal lage en soufflé eller noe, for det er både veldig skjørt, men det kan også bli veldig innbydende og lekkert.
0: Sant? Da passer du på til begge betydningene, så da er det jo virkelig en sånn fulltreffer av et adjektiv.
1: Ja.
0: Og på engelsk er det jo veldig vanlig, ikke sant, at man snakker om at noe er delicate. Det blir jo veldig ofte brukt om noe som er litt skjørt og sart.
1: Mm.
0: Men så videre fra den skjørt-sart betydningen, da, så har vi fått en mer overført eller sånn billedlig betydning, som krever takt og fintfølelse, kinky.
1: Mm.
0: Og da, det er da man får, man kan bruke betegnelsen delikate spørsmål.
1: Ja.
0: Eller at man kan si at noe er en delikat affære, eller en delikat sak.
1: Ja. Og da har vi egentlig bare tatt da ifra denne her skjøre betydningen, ja. Og bare videreført den til andre.
0: Ja, til noe mer abstrakt, ja. Liksom da. At mm. da er det jo mer et spørsmål som er delikat.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke skjørt i virkeligheten, men det blir litt umtålig, ja. Litt sånn.
1: Da krever fint følelse, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så spurte han Arve her om det er beslektet med delightful på engelsk.
1: Mm.
0: Delightful er jo da et adjektiv som er avledet av substantivet delight.
1: Mm.
0: Og det er lånt i sin tur også fra fransk delit. Og det er et substantiv da som ble dannet til et verb som i gammel fransk, altså det språket man hadde i middelalderen i Frankrike da,
1: mm.
0: da er det et verb som heter delitier, og i mellomfransk, som er liksom perioden mellom gammelfransk og nyere fransk, så var det et verb som het delité. Og det skal ha utviklet seg da av latin delectare. Så det kan hende at delight er beslektet med engelsk delicate, men det er usikkert, og språkforskerne kan liksom ikke si noe sikkert om det, fordi at man mangler en del sånne bevis på sånne mellomtrinn i språkutviklingen da.
1: Mm.
0: For dette, ikke sant, når man kommer tilbake til middelalderen og sånn, så er det begrenset hva man har av tekster med belegg for ordformer og sånn.
1: Mm.
0: Så det er rett og slett ikke alt man kan vite sikkert.
1: En delikat forklaring der, vil jeg si.
0: Det får vi håpe. Om ikke helt fyllestgjørende.
1: Hanne Leivstad og Olaf Husby, utrolig koselig å ha dere med i dag. Takk for at du kom. Takk også til deg som hører på og deg som sender oss spørsmål. For uansett om du er en fjompenisse, så er inboxen åpen for deg altså. Søk opp Språksnakk i NRK Radio på PC eller mobil, der finner du send inn-knappen. Og hvis du lurer på noe om samiske språk, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. For vi skal snart ha en sending der vi dykker litt mer ned i samisk, enten det er nord, sør eller lule. Språksnakk er tilbake neste veke med flere språklige floke, men for denne gang så kan du rekne denne episoden som avtagende, hvis det er lov å si. Produsent er Jørgen Aune Hagen, mitt navn er Jesper Nondahl, og vi snakkes.
3: Hør flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
4: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. Minst 5 palestinere er drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by. Det opplyser helsemyndighetene i det palestinske området ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser. Det opplyser det maritime, britiske maritime overvåkningstjenesten UKMTO. Nordkorea har skutt opp et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK. Det er valg i Brasil søndag. Den nåværende presidenten Lula da Silva stiller til valg mot Flavio Bolsonaro. Sønnen til Brasils tidligere president Jair Bolsonaro, som soner sin dom for kuppforsøk. Valget er åpent, men demokratiet i Brasil står på spill, mener forsker Torkjell Leira.
5: For det første, Flavio Bolsonaros fremste valgkampløfte, det er amnesti for pappa. Den vil det være som å åpne dørene på vitt gap for nye kupp og nye kuppforsøk i Brasil. For det andre så gjelder det Bolsonaro-familiens politiske prosjekt. Hvis man ser på Brasil under far Jair Bolsonaros regjeringstid, så falt Brasil som en stein på globale demokratirangeringer. Det var litt sånn som USA under Trump. Det styret basert på løgn og på trusler, og det er mye korrupsjon. Og det tredje har også med USA gjør, i hvert fall sånn som jeg analyserer det, Flavio Bolsonaro har gått veldig langt i å frivillig overgi selvråder rett og autonomi og liksom verktøy som Brasil kan spille på internasjonalt utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk. Det ønsker Bolsonaro-familien å legge over I hendene på Trumps USA, noe som passer Trumps prosjekt I Amerika som en hånd I hanske.
4: Obama stanser salg av produkter med grønnkål etter funn av et plantevernmiddel med over tillatt grenseverdi. Produktene solgt over hele landet, hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter samt bunnpris, og I kiosker og bensinstasjoner, skriver Obama. Søskenparet Aisha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Korsprisen 2026. Begge forfattere og journalister, og de får prisen for betydelig innsats for mennesker som rammet av krig og konflikt. Det skriver Røde Kors I en pressemelding fredag kveld. Aisha Wolasmal utenrikskommentator I VG, mens Yama Wolasmal NRKs Midtøsten-korrespondent. NRK Nyheter, Helle Larsen.
6: Bryllupsbonus. Epstein-uke. Har kritikk av SV-ledelsen? Og har Kamzy Gunaratnam egentlig snudd? Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
7: Ja, velkommen til et politisk kvarter som skal handle om valg I Sverige og bryllup I Norge. Først, de rødgrønne valgvinnerne langt unna å danne regjering I Sverige. Senterpartiet de vil ikke ha med Venstrepartiet, og Venstrepartiet insisterer på at de skal være med. I går toppet det seg for de Venstrepartiet sikrer at den viktige jobben med å finne ut av regjeringsspørsmålet, den jobben som talmannen har I riksdagen, den skal gå til en moderat, ikke til en sosialdemokrat. Og det fordi at nå trengs et utenfor blick ifølge nestlederen I Venstrepartiet.
8: Det for at han har erfarenheten og vi har også många som upplever att han kan hålla sig ganska lugn, ha en distans, vara objektiv och vi tror att det kan behövas I det här låsta läget också mellan oss partier att det finns någon som kan ha lite mer utifrån blick.
7: Utenfor blikket där alltså Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, hvorfor gör Vänsterpartiet detta?
9: Nei, det jo dels fordi at man ikke vil bli tatt for gitt, altså her har jo partiet sagt at de vil I regjering, men, og vi vet jo at Magdalena Andersson, hvis hun skal bli statsminister for Sosialdemokraterne, høyst sannsynligvis avhengig av deres stemmer. Her sier de da at vi ikke støtter en eventuell, det jo ikke fremmet noen ennå, det skal nevnes, men ikke ville støttet en sosialdemokrat som talmann, men derimot går for han som har vært talmann I 8 år, Andreas Norlén, og det jo også fordi at da kan man si, får man en distanse nettopp til regjeringsdannelsen. Da det ikke en person som har vært tett på valgkampen for sosialdemokraterne som vil føre deres politikk som skal lede det arbeidet. Det altså en fra Venstrepartiet opplever det som en mer nøytral person, og det skal legges til at Andreas Norlén har vært en veldig høyt ansett talmann I de 8 årene han har sittet.
7: Jeg har invitert SV til dette programmet det blant annet fordi Venstrepartiet har spilt en så markant rolle I Sverige. Kan ikke du minne oss litt om hvilke skandaler de har vært igjennom og som de fortsatt står I?
9: Jo, partiet anses I Sverige som nok mer kontroversielt, vil jeg si, enn SV I Norge gjør. Vi har jo hatt uttalelser blant annet fra partiledere om at inntekt over, eller partimedlemmer, om at inntekt over 750 000 skal skattes med 100%. Men I denne valgkampen så har jo skandalene toppet seg. Mange, det kan være mer enn 33 som kjent, det kan være opp mot 90. Kandidater måtte trekke seg fra listene sine, eller trakk seg selv fra listene sine, etter å ha uttrykt blant annet jødehat, etter å ha uttrykt støtte til Russland, og det var en stor skandale I valgkampen for Venstrepartiet. Og så har det da toppet seg igjen med at tre personer knyttet til partiet under etterforskning for mulig valgjuks, fordi de har delt ut forhåndskryssede stemmesedler, kanskje med penger, kanskje kjørt folk til til stemmelokalene med beskjed om at du får penger hvis du stemmer på Venstrepartiet og en kandidat i Dalarna, Mohammed Ali. Det under etterforskning. Ali har sagt at han vil ta litt pause fra riksdagen, men ikke trekker seg, og han heller ikke under etterforskning. Veldig viktig å understreke det. Men det altså tre personer som det per nå.
7: Og da lurer jeg på, Lars Haltbrekken, du nestleder i SV. Hvor bekymret blir du for dette partiet som SV driver å besøke landsmøtene til? Dere var på valgvaken, og de har vært på besøk tilsvarende hos dere.
10: Nei, når det ble oppdaget tidligere i år at det var personer på listene som hadde antisemittiske holdninger, så ble det slått hardt ned på, og de ble fjernet fra listene. Og det ble tatt grep, og det var viktig, for at vi skal ikke tolerere antisemittisme eller annen rasisme eller hat på venstresiden. Vi skal bygge et sterkt fellesskap mellom alle, og da kan ikke den type ting tolereres, men det ble også da slått ned på.
7: Og så er det ganske mange som mener at det kunne vært slått ned på eller rusket ut for lenge siden.
10: Ja da, og det kunne man helt sikkert, det kan man si i de aller fleste tilfellene, men når det ble kjent i ledelsen, så ble det tatt tak i, og det er utrolig viktig.
7: Dere har etterlyst at høyresiden tar avstand fra høyre ekstremisme. Synes du venstresiden er god nok til å sette foten ned når Israel-kritikk enten gir utslag i jødehets eller i direkte støtte til autoritære bevegelser?
10: Ikke alltid, og her har venstresiden også et klart ansvar. Antisemitisme, hat og rasisme har ingen plass på venstresiden å gjøre, og vi er nødt til å sette foten knallhardt ned for det.
7: Men i Venstrepartiet, da, hva tenker du, fortjener de å sitte i regjering etter en såpass skandaløs valgkamp?
10: Ja, det gjør de fordi at Venstrepartiet er opptatt av å få utjevnet forskjellene mellom folk og få bekjempet miljøkrisen og spille en utrolig viktig rolle i svensk politikk. Og så kommer jo de nå til å gjøre sine vurderinger fremover knyttet til den politikken som skal ligge til grunn for Sverige de neste årene, og det er vurderinger som er overbevist om at de kommer til å gjøre på en all right måte.
7: 7. oktober så blir det en støttedemonstrasjon for Palestina her i Norge. Rød Ungdom skal være med. Sosialistisk Ungdom trakk seg etter at de først sa de skulle være med. Hva tenker du om det?
10: Jeg synes det er utrolig bra at Sosialistisk Ungdom i Oslo trakk seg. Det var en,
7: hva synes du om at de skulle være med i utgangspunktet da?
10: Det var en grov feilvurdering, og det er jeg enig med lederen i Sosialistisk Ungdom som har satt foten kraftig ned for også, og det var en feil på interne prosesser som skjedde, så vi er ut. Og jeg vil si at dette er ikke en demonstrasjon som støtter den palestinske frigjøringskampen. Dette er en demonstrasjon som er en gavepakke til Netanyahu og hans overgrep mot det palestinske folk.
7: Ok, vi setter en strek der for palestinske eller anti-israelske demonstrasjoner i Norge, men jeg bare spør Reigstad til slutt, hvor lang tid tror folk nå i Sverige at det vil ta før Sverige får en regjering?
9: Ja, det kan ta ganske lang tid, og så vidt meg bekjent så har det ikke vært formelle samtaler de to ukene som har gått siden valget er nå. Mange begynner å snakke om at dette kan ta ganske lang tid, at man snakker mer om måneder enn uker. Det tok vel cirka 30 dager for Ulf Kristersson, da var jo, kan man si, flertallet noe mer avklart, men rekorden i Sverige, 134 dager i 2018. Vi får se om den blir slått, da kommer vi litt inn på nyåret. Det er det nok ikke så mange som tror, men det kan ta tid.
7: Vi forventer å si takk for at du var med oss, Joakim Reigstad, vår Norden-korrespondent.
11: Politisk kvarter finner du i appen NRK Radio. Merk av mest gjerne, så finner du oss lettere.
7: I rekken kontroversielle utspill fra Kristelig Folkepartiets Ungdom leser vi i VG nå at unge som vil gifte seg bør få 50 000 kroner i bonus. Ingrid Olina Hovland, leder i KrFU. Hvorfor skal du blande deg inn når folk skal gifte seg?
12: Altså dette forslaget det handler om to ting. Det ene at ekteskapet den beste samlivsformen, bedre enn mer uforpliktende samlivsformer, nettopp fordi det skaper en trygghet og gode rammer for familielivet. Og en bonus, en symbolisk sum, vil anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og det andre det handler om at vi vil legge til rette for gode rammer for familielivet. Vi ser at man har flere alderspensjonister enn barn som mottar barnetrygd. Samtidig så vet vi at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd, og det noe vi må ta på alvor, og legge til rette for at familier kan holde sammen.
7: Hvis man hopper på dette her, gifter seg og finner ut at nei, dette var en skikkelig dårlig idé, skal man betale tilbake de pengene?
12: Nei, tanken at man fordeler summen utover 5 år, så det ikke sånn at man bare skal kunne gifte seg og skille seg og få 50 000 i lommen. Men det et steg inn i debatten om familiepolitikk og lave fødselstall, hvor man har masse annen familiepolitikk som skal gjøre det lettere å få så mange barn som man ønsker seg, men dette et litt annerledes forslag.
7: Flere barn, det vil Henriette Sjursen Eriksen kanskje også ha, leder i Grønn Ungdom. I hvert fall mener du Norge bør få det, eller?
13: Ja, jeg mener at vi kan gjøre mye for å bedre fødselsraten i Norge, men akkurat dette forslaget sliter jeg med å ta seriøst, fordi det føyer seg inn i en rekke utspill fra KrFU. Siste året så har Hovland sagt at kvinner ikke bør ta abort. KrFU har tatt i ordet for å avskaffe hatparagrafen, de vil avskaffe fedrekvoten i foreldrepermisjon, og mener det sykt å sende barn i barnehagen, og nå vil de nå betale unge for å gifte seg. Jeg mener at KrFU er med på å skape amerikanske tilstander i norsk ungdomspolitikk, og så til selve forslaget, så
7: amerikanske tilstander, hva betyr det?
13: Ja, altså, ideen, altså, bare selve ideen importerer tradisjonelle gammelkristne verdier som en total avsporing fra hva debatten om fødselstall egentlig burde handle om. Det jo ikke sånn at man må gifte seg før man får barn. Det en utrolig gammeldags måte å tenke ekteskap og samliv på. Og i tillegg så oppgir flere kvinner at den viktigste grunnen til at de ikke får flere barn fordi de mangler tid. Og da det helt andre virkemidler vi må se på enn å gi unge par i etableringsfasen en sjekk på 50 000 kroner, som heller ikke vil gjøre bedre den økonomiske situasjonen for disse unge barna.
7: Her var det mange argumenter, men da du ble valgt som leder for 1 år siden, Ingrid Olina Hovland, så satt du her og argumenterte mot Valia Svarstad Haugland, og da var du veldig opptatt av at staten ikke skal blande seg inn i familielivet for mye, for eksempel om pappaperm, eller hvor lang fødselspermisjon foreldre, altså fedre skal ha, eller om det trengs likestilling på arbeidsplassen.
12: Absolutt.
7: Går ikke du enda nærmere inn i familiesfæren nå, når staten skal blande seg inn i når de skal gifte seg?
12: Dette her handler rett og slett om hva oppvekstvilkår barna skal ha. Når vi vet at det dobbelt så høy sannsynlighet for at barn som har foreldre som samboere opplever samlivsbrudd, så det noe vi ikke bare kan stille oss likegyldige til. Så mener jeg absolutt at folk må få lov til å velge akkurat hva samlivsform de vil, og at folk skal få lov til å få barn hva tid de vil.
7: Men du vil belønne de som gifter seg, ikke de som bor sammen?
12: Ja, dette handler om å sende et signal om hva samlivsform som best, og du skal lete lenge til en jurist som uenig i at skal ikke gi bedre rammer og vilkår for samlivet.
7: Men hvis poenget at man skal få flere barn, så vet du jo at det går an å få barn uten å gifte seg også, som Kjorten og Eriksen var inne på.
12: Absolutt. Men når vi snakker om familien som grunnlag i samfunnet, som byggestein i samfunnet, så må vi ikke glemme ekteskapet som selve fundamentet i familien. Og da mener jeg at vi må sende et signal om at ekteskapet den beste samlivsformen.
7: Henriette Sjursen Eriksen, gjennomsnittsalderen for ekteskap nesten 40 år for menn og 37 år for kvinner. Jeg var litt overrasket da jeg fant ut av det. Er det riktig alder å gifte seg på?
13: Jeg synes at vi skal være veldig forsiktige med å blande, at staten skal blande seg inn i når folk skal gifte seg. Det er et dypt personlig valg, og det tror jeg KrFU helt enig med meg. Men dette forslaget legger til rette for at man skal kunne kjøpe seg kjærlighet for 50 000 kroner. Det mener jeg grunnleggende feil. Og det at kvinner ikke skal ha press på å gifte seg tidlig har vært en utrolig viktig del av kvinnekampen, og jeg redd for at vi setter kvinners frihet tilbake i tid med sånne type forslag. Og unge kvinner i dag må tilfredsstille en rekke krav og forventninger. Da synes jeg det siste de trenger moralske pekefingre fra KrFU som importerer verdier vi ikke Nei, som ikke vil løse noen problemer i Norge.
12: Dette her burde være helt ukontroversielt, og jeg mener at alle partiene på Stortinget burde kunne gripe dette forslaget med begge hender, for dette handler rett og slett bare om å legge bedre til rette for at folk kan etablere seg. Og vi vet at mange utsetter nettopp det å gifte seg, fordi det dyrt og av mange ulike grunner. Så dette her rett og slett bare en bonus, en symbolsk bryllupsgave fra staten, fordi vi trenger at flere velger å etablere seg, både for fødselstallet, men også fordi familien er grunnlaget for hele samfunnet.
14: Du ikke redd for at du støtter på noen ekstra dyre bryllup da? Nå hører man stadig oftere om sånn tredagers bryllup, og det koster jo 100 000 hvis man skal gjøre det på riktig måte, forstår jeg.
12: Hvordan folk velger å feire bryllupet, det må være opp til de. Dette her er rett og slett en symbolisk sum, nettopp for å anerkjenne ekteskapet som den beste samlivsformen. Og jeg synes det er ganske urovekkende at Henriette og Grønn Ungdom ikke tar til seg denne statistikken vi ser, om at barn som vokser opp i familier hvor foreldrene er samboere, har dobbelt så høy sannsynlighet for å oppleve samlivsbrudd. Det skulle jeg ønske at Henriette og Grønn Ungdom ville være med oss og diskutere tiltak mot.
14: Svar på det.
13: Dette forslaget er først og fremst en veldig symbolsk høy utgift for staten. KrFU har jo det siste blitt veldig mot at sløsing med statlige penger. Dette er et av de beste eksemplene jeg kan se på sløsing med statlige penger. Og så synes jeg også det er utrolig skuffende at KrFU fremdeles tror at ekteskap er det samme som å få barn. Dette er et blindspor i debatten om fødselssal. Vi må heller se på boligmarkedet og gi folk mer fritid.
15: Beskyttet av norske politifolk reiste de norske meglerne fra Tunis til Israel.
16: Og de som sitter her, det er ekteparet Mona Juul og Terje Rød Larsen, og det er vel ikke så ofte det treffes. Ja.
17: Dette var to kutt fra Brennpunkt-dokumentaren som viste hyllesten av Oslo-avtalen og de som fikk ganske mye av æren for den. Kontrasten er stort i titelen for dagens høring i Stortinget. Kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Men vi starter ved det som mange mener hadde stor påvirkning på Norges satsing på seg selv som stor fredsskaper, Oslo-avtalen. Jan Egeland, leder i Flyktninghjelpen, velkommen.
18: Takk.
17: Du var statssekretær 1990-1997, tungt involvert i arbeidet med Oslo-avtalen. Litt mindre profilert i feiringen, er det riktig å si?
18: Ja, det var veldig rart det som skjedde etter at dette ble en verdenssensasjon. Det ble for mye fokus på nordmennene, og det ble for mye fokus på at det var to ektepar som hadde gjort dette, og jeg trakk meg litt ut av det hele.
17: Men det som har blitt stående igjen, Oslo-avtalen, var et genialt stykke diplomatisk arbeid. Mener du det står seg?
18: Nei, det vil jeg jo ikke si. På mange måter så snublet vi jo inn i det som ble en bakkanal mellom PLO og israelske regjering, mens tusenvis av journalister og diplomater satt i Washington og Madrid og andre steder og hadde en frontkanal, altså en åpen megling om Midtøsten. Alle diplomater i verden omtrent ønsket å bli involvert i megling i Midtøsten. Tilfeldigvis så fikk vi da den bakkanalen mellom de som faktisk betydde noe på palestinsk side, PLO, og den nye israelske regjeringen, ledet av tidligere krigshelten Yitzhak Rabin.
17: Men mener du det at den avtalens svakheter, altså man vet jo hvordan det gikk etterpå, det har ikke gått så veldig bra. Mener du det også kan tilskrives noe av avtalens svakheter?
18: Ja, altså avtalen var bare en prinsippavtale. Det var det partene, Israel og Palestina, kunne komme frem til i løpet av 14 runder med hemmelige forhandlinger i Norge. Vi var tilretteleggere, vi var ikke meglere. Altså, det er masse myter her. De forhandlet direkte. Johan Jørgen Holst, utenriksministeren, på slutten kom inn og gjorde en del konkrete forsøk på å finne kompromisser. Men det, vi var åstedet hvor de to fiendene kunne sitte i hemmelighet og hamre ut en avtale som var en 5 års timeplan for hvordan de skulle få fred. Timeplanen ble aldri realisert, det brøt sammen i løpet av det første eller andre året av den 5-årsperioden, dessverre.
17: Og den har vært, den timeplanen som du refererer til har jo da av mange vært løftet frem som litt løs, ja. Og så i samtiden så ble det også pekt på at Yasser Arafat, altså PLOs leder, hadde en svært svak stilling. Han hadde pengeproblemer, han hadde problemer med tilliten blant palestinerne, Hamas blant annet var på sterk vei opp. Han sikret sin egen posisjon og sin egne pengetilførsel med denne avtalen. Hvor bevisst var dere som satt og forhandlet på at dette var viktig for PLO-lederen?
18: Nei, overhovedet ikke bevisst på det, men det var jo ingen tvil om at PLO stod veldig svagt etter Gulfkrigen. De hadde mistet pengene sine fra Gulfnasjonene, del, fordi at de av en eller annen grunn gikk inn på Saddam Husseins, eller støttet Saddam Hussein i den krigen. PLO var i økonomisk krise, ønsket å slutte med væpnet kamp og prøve å få en diplomatisk løsning. Israelerne så at evig okkupasjon av Vestbredden, i hvert fall gjorde de på det tidspunktet, ville ødelegge Israel, så begge sider var modne for et historisk kompromiss, tror jeg. Det gjorde at de møtte til forhandlinger i Oslo, og Norge var et av de få stedene i verden som hadde gode forbindelser både med Israel og PLO.
17: Hilde Henriksen Våge, historiker og Midtøsten-ekspert, og en sann plage for deler av norsk utenriksmiljø i en årrekke, kanskje? Velkommen.
19: Ja, tusen takk.
17: Hva har Oslo-avtalen betydd for utviklingen av norsk fredsdiplomati?
19: Den har jo vært veldig viktig, fordi at Oslo-avtalen ble et stort internasjonalt gjennombrudd for Norge som fredsnasjon. Og det er på en måte eksportartiklen fredsmegling, det er jo den som selges ut her som en følge av Oslo-avtalen. Men hvis vi ser på avtalens innhold og spørsmålet om i hvilken grad dette var en norsk bragd, som mange da mente og mener, så synes jeg vi skal være klar over at det er to veldig ulike faser i den prosessen. Og det som Jan Egeland her beskriver, som egentlig er den norske bragden, det er jo at Norge klarer å få noen PLO-terrorister og noen israelske akademikere til Norge for å lage en hemmelig kanal. Og meningen var jo egentlig at vi bare skulle være en slags sånn avlaster for sporet i Washington. Men så kom jo den fase 2, hvor Jan Egeland og Thorvald Stoltenberg drar til Balkan, og hvor egentlig denne prosessen skifter helt karakter, og de norske aktørene drikker alt for mye Møllers tran og blir veldig opptatt av den norske rollen.
17: Ok, så du mener at ettermælet har vært litt oppblåst da?
19: Jeg mener at ettermælet for det første er oppblåst, unyansert, delvis galt, også når det gjelder det som var det positive ved starten. Sånn at jeg har da prøvd å diskutere dette i 20 år, det har jo gått veldig dårlig. Jeg er jo nå reddet en sånn pedo som heter Epstein, og det gjør jo sitt til at jeg stadig gjerne vil se på den fase 2, hvor Norge faktisk ender opp med å bli løpegutter for Israel.
17: Hvilken vilje har du opplevd til å se at det blir gransket, at man går tilbake og ser på Oslo-avtalens innhold og hvordan den kom i stand?
19: Med unntak for Jan Egeland, som faktisk har stilt opp i debatter sammen med meg om min forskning i 20 år, så er det ingen vilje til å se på dette, ingen vilje til å diskutere dette, og svare store forsøk på både å hindre min forskning og ikke være med på en debatt i offentligheten om den, og snarere, hva skal jeg si, delegitimere meg som forsker.
17: Egeland, altså, opplever du da lite vilje til å se på Oslo-avtalen med nye øyne? Er det et bilde du ser?
18: Jeg hører hva Hilde Henriksen Våge sier, og det er jo sterkt beklagelig. Det burde vært helt fullstendig åpenhet hele tiden. Altså, alt jeg så, alt vi gjorde, det var jo gjort beste mening for å prøve å få en avtale mellom to fiender. Men det ble veldig oppblåst, og det må jeg bare si. Norske medier bidro til det. Det var hundrevis av portretter også, av de to ekteparene.
17: Og så vi der vi står i dag med en høring. I hvilken grad mener du at det bildet som ble tegnet da har vært med å forme deler av fredsdiplomatiet etterpå, hvis vi ser 2000-tallet som dette skal høres om nå?
18: Ja, det vet jeg faktisk ikke om det har gjort så mye av. Noe noe skjedde jo da ved at dette ble en verdenssensasjon. Alle ville snakke med Norge, alle ville lære om Norge, og så gjorde man en feil etter mitt skjønn ved at man gikk over til å begynne og gikk fra norske forskningsmiljøer og norske små organisasjoner. Vi brukte Kirkens Nødhjelp.
17: Men disse store tenketankene, som du har nevnt, disse store tenketankene, ja, som sponses med millioner, det er ikke bare IPI.
18: Ja.
17: Hva er det som gjør at det kommer?
18: Nei, det har jeg vært kritisk til fra første stund. Det var Brookings-instituttet, det var Carter, det var Carnegie, det ble Terje Larsens IPI, det ble denne store dialogtanken i Genève. Den norske modellen var at vi skulle få gratis...
17: Hvor kom disse tankene fra? Hvem var det som initierte at man skulle gå den veien?
18: Det kom jo selvsagt fra skiftende politiske ledelser i UD. Som
17: så ikke nedenfra UD?
18: På paneler i Washington og New York og Genève for den del.
17: Våge, er det dette du har sett i forskningen din nå?
19: Ja, det er det jo i aller høyeste grad, og jeg har jo sett begynnelsen på dette, og så har jeg på en måte følt og merket og opplevd konsekvensene av dette veldig oppblåste norske egoet, og hvordan man her fra topp politisk ledelse, for det er de det gjelder, går

0: Hva det skal jeg få, og jeg skal få innsyn i pappeskene, i det store materialet som ligger der. Og jeg forventer å finne selvfølgelig ytterligere belegg for det jeg allerede har funnet ut, for deler av dokumentene er funnet alt i Israel. Og jeg forventer nå faktisk i dag at statsminister Jonas Gahr Støre svarer på denne dokumentsaken.
1: Veldig kort, Egeland. Så
2: ja, bare ett siste poeng. Altså, jeg håper virkelig ikke at Stortinget og kontrollkomiteen vil nå kaste ut det gode norske fredsdiplomatiet som har skjedd i mange deler av verden, eller norsk bistand, som nå blir liksom korrelert med disse eksklusive instituttene i Washington og New York. Epstein hadde ingenting med norsk, og de fem nordmennene hadde ingenting med norsk bistand å gjøre. Fredsdiplomatiet var stort sett fjernt fra kanapéene og mottagelsene.
1: Da fikk du den siste appellen knyttet til akkurat denne delen av saken, for vi skal se inn mot dagens høring. Jonas Andersen Zayed fra Kristelig Folkeparti, velkommen.
3: Takk.
1: Du er saksordfører i kontrollsaken, altså knyttet til utenrikstjenesten, som det er høring i dag. Om snaut 3 timer, så skal du spørre ut Jonas Gahr Støre.
3: Ja.
1: Hva skal du spørre om?
3: Det tar vi i høringssalen, men det er klart at dokumentsaken, som har vært mye omtalt i mediene, vil nok bli spurt om fra komiteen, og så er det klart at Støre...
1: Hvorfor det?
3: Hvorfor det? Fordi at det jo handler om kulturen i utenriksdepartementet, og Støre har svart motstridende, så lenge dette har blitt diskutert i vår. Så det er naturlig at komiteen har spørsmål om det. Men det er klart at Støre jo som statsminister i dag må jo kunne svare på spørsmål om hva regjeringen har gjort etter offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, for dette er en sak som virkelig skader tilliten til norsk utenrikstjeneste.
1: Dere, altså, overskriften er kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Men hvis kulturen kommer helt fra toppen, fra de som sitter sånn til enhver tid, en utenriksminister eller utviklingsminister eventuelt, hvordan skal du kontrollere det nedenfra da?
3: Vi kontrollerer regjeringen. Det er det som er Stortinget og kontrollkomiteen sitt ansvar. Og så er det klart at UD er jo et spesielt departement i forhold til andre departementer, med at du har rotasjon, du har stor grad av overgang mellom politikk og byråkrati og internasjonale posisjoner. Og den risikoen som ligger i det gjør jo at det stilles ekstra høye krav til bevissthet rundt habilitet og rolleforståelse. Og det er jo litt av den rolleforståelsen som jeg jo har blitt stilt kritiske spørsmål om i denne saken, og spesifikt tilskuddene som har blitt betalt ut til International Peace Institute og Terje Rød Larsen i mange år.
1: Hva tror dere konkret at dere får ut av denne høringen? Det har vært pekt på at det er både en stor gransking, UD har intern gransking, Økokrim følger sitt spor, og så kommer dere nå i dag. Hva er det dere egentlig kan presse ut av sannheter?
3: Dette er jo en del av Stortingets samlede oppfølging. Det er ingenting med denne saken som er normalt. Vi kan ikke vente til 2028 når granskningskommisjonen har levert sin rapport med å kunne stille spørsmål til de som er sudde med det øverste politiske ansvaret i departementet. Det må skje nå, og så er det klart at denne høringen er avgrenset, så det vil være begrenset å komme for ut, men det vil likevel være nyttig å kunne stille spørsmål om hva har regjeringen gjort. Vi kan stille spørsmål knyttet til IPI og om kontrollsystemene i utenriksdepartementet er gode nok og hva som har blitt gjort de siste årene.
1: Egeland, hvilke forventninger har du?
2: Ja, forventninger er at de faktisk luker ut det som må lukes ut her og den støtten disse instituttene var jo helt gal. Men hvis man ikke forebygger krig gjennom fredsmegling, da piner man og plager man norske skattebetalere til å bruke hundretals milliarder slik man gjorde i Afghanistan på en mislykket NATO-operasjon. Det er ikke godt for dem.
4: Ja, de kjemper mot sperregrensen på målingene, og frustrasjonen i SV er i ferd med å for alvor piple frem utenfor partiets interne diskusjonsflater. Vi skal til deg, Vianette Solberg. Du er gruppeleder for SV i kommunestyret i Eidsvoll. God morgen.
5: God morgen.
4: Du har i en lukket Facebook-gruppe for folkevalgte i SV tatt til ordet for å kaste hele partiledelsen. Aftenposten publiserte senere innlegget ditt. Hvorfor burde hele ledelsen i SV erstattes?
5: Ja, nei, vi blør jo medlemmer og velgere om dagen, og ikke bare de litt perifere medlemmene, men de som faktisk gjør en jobb i lokallagene eller har gjort da. Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at De ser på SV nå som uaktuelle.

0: ikke stemme på oss, vi ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
1: Men Solberg, hvordan kan du vite at det vil bli bedre ved å bare erstatte dagens ledelse med noen nye fjes på toppen da?
0: Nei, altså vi må jo på en måte, vi folkevalgte nå står helt alene. Vi er forsvar, altså vi må forsvare en politikk vi ikke klarer å tro på. Vi er jo førstelinja, altså de første som våre medlemmer møter. Og vi har egentlig en politikk som er helt gull, men uansett hva vi gjør så blir det gråstein om dagen. Så vi går i gang med en valgkamp som jeg gruer meg til. Og det her funker ikke, og da må vi ta drastiske grep, og det krever faktisk at vi får litt blanke ark, kan tenke nytt og begynne på nytt da.
1: Ja, Lars Haltbrekken, nestleder i SV, god morgen. Hva det som har gått galt når dine egne partikolleger så krasse i kritikken mot deg og resten av ledelsen?
2: Det ikke noe tvil om at vi i en utfordrende situasjon, men samtidig så har jeg stor tro på at vi skal klare å løfte partiet fremover. Vi jo det eneste partiet i Norge som kombinerer kampen mot de økte forskjellene mellom folk, med kampen mot miljøkrisa.
1: Men så virker det ikke som at dine egne lokalpolitikere mener at det deg og resten av ledelsen som klarer å fronte det budskapet på best mulig måte?
2: Ja, og at det uenigheter om hvordan ledelsen satt sammen, det helt naturlig.
1: Det har vært dårlig stemning ganske lenge nå, har det ikke det?
2: Ja, og nå har vi satt ned en valgkomitee i forkant av landsmøtet. De nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre, og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
1: Solberg, hva synes du om det nestlederen din sier her?
0: Nei, altså, jeg har jo blitt kalt naiv siste uka, det må jeg jo ærlig innrømme, og jeg tenker at jeg har lyst på et parti hvor vi kan være naive, og at vi kan være ærlige med hverandre. Det mye prat om at vi skal følge linja, men den ganske smal, og det få i partiet med reell makt. Og jeg opplever at ledelsen mangler da den bakkekontakten vi trenger med grasrota og situasjonen vi folkevalgte står i. Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering. Og det føles ekstremt meningsløst.
1: Har dere et for smalt fokus sentralt, Lars Haltbrekken?
2: Nei, jeg ikke enig i det. Og, vi har jo utmeislet nå at det viktige for oss fremover, det å gi ungene en trygg og god oppvekst, det å sikre folk tak over hodet til en rimelig penge.
1: Og det tannregulering, er det saken som skal løfte SV her?
2: Jeg skal komme inn på akkurat det. Og det tredje vi skal gjøre, det å bekjempe klimakrisen. Når det gjelder da disse metabrillene eller pervobriller, så handler det faktisk om å gi ungene en trygg oppvekst, fri for overvåking. Og vi ser jo nå at flere kommuner innfører forbud mot sånne KI-briller i skolen og i barnehagen. Det vi kunne ha vært mye bedre på, og det helt enig med Anette i, det å sørge for å gjøre også den saken relevant for våre lokale tillitsvalgte. Men vi ser jo nå at i flere kommuner så diskuteres
1: altså, kritikken forbud. Kritikken her som formidles på bakkenivå, da handler også om den interne partikulturen. Det ikke bare politikken, manglende kanaler der medlemmer kan løfte bekymringer, og så videre. Stemmer det?
2: Det, hvis folk føler på det, så jo det noe vi nødt til å ta på alvor. Men jeg i hvert fall opptatt av at vi skal få ærlige tilbakemeldinger, sånn som vi nå får fra nettet. Og så det ulike kanaler.
1: En av dem jo da... Vi har formidlet en stund nå, har
2: du
1: ikke det?
2: Jeg må få svar på det når du spør meg. En av de kanalene er jo valgkomiteen som nå satt ned. Da kan man få gitt sine innspill og ærlige tilbakemeldinger til valgkomiteen, og det tror jeg blir gjort.
1: Vi får hoppe videre til deg, One Granli Enerud, varaoverfører i Øystre Slidre kommune for SV. God morgen.
3: God morgen.
1: Du, vi bygger et helt nytt lag rundt Kirsti Bergstø, og derav kaster både Lars Haltbrekken her, og samt nestleder Marian Hussein og partisekretær Audun Herning. På hvilken måte det de ikke klarer å gjøre Kirsti Bergstø til den beste versjonen av seg selv, mener du?
3: Jeg tenker at Kirsti må ha et godt lag rundt seg, som spiller Hugo, og som bidrar I en tydelig retning til partiet. Vi mangler I dag typer og tydelighet. Jeg tror også som Anette at vi har blitt for smale. Vi trenger tydelige prioriteringer. Et klarere bilde om hvorfor vi trengs, SV trengs. Og vi trenger folk som ser verden fra andre steder enn Løvebakken.
1: Men ener du, det kanskje vanskelig for SV-ledelsen I dag å markere SVs politikk når de har fått et så stort rødt I venstre for seg da? Handler SVs problemer om noe større og mer komplekst enn hvem som sitter I ledelsen?
3: Nei, det tror jeg ikke. Vi har en politikk som veldig god. FRP nær 30% på en del målinger nå. Vi partiet til venstre som har bredden. FRP leverer oss enkle tydelige budskap som tar tempen på det folk føler på og står I, men de tar ikke på alvor, de viser ikke løsningene på problemene, og de det jo SV som har, så jeg tror at de løsningene på de problemene vi har, må vi greie å nå ut til folk med et budskap som folk forstår.
1: Ja, klarer du ikke å bygge Kirsti Bergstø god nok, Lars Haltbrekken?
2: Det kan være at det andre som bedre til det, og det viktig at vi har et godt lag rundt Kirsti.
1: Men du kommer til å søke igjennom?
2: Det skal jeg svare valgkomiteen på. Og sist jeg sjekket...
1: Når den valgkomiteen kommer, altså.
2: Hva sa du?
1: Det kommer mange svar når den valgkomiteen kommer, det ikke før på nyåret.
2: Ja, og vi har jo satt ned en prosess I partiet, og det vanlig I de fleste partier, og det skal vi ha respekt for. Så jeg skal snakke med valgkomiteen, og sist jeg sjekket, Johannes, så satt ikke du I valgkomiteen. Hvertfall forløpig. Det kan vi ikke komme inn.
1: Vi skal videre til deg, Inge Brokka de Reuter, varaordfører I Arendal. God morgen.
4: God morgen.
1: Du med oss fra Kristiansand. Du har tidligere gått ut med sterk kritikk av ledelsen og det du mener et manglende politisk prosjekt. Har det blitt noe bedre siden den gang, mener du?
4: Nei, dessverre ikke, men vi honnør til Lars, for vi har møttes før her, og han stiller opp hver gang når det ekstra vanskelig, og det skal han ha honnør for dette ikke gøy for noen av oss. Men nå brenner det ordentlig på dass, og vi har virkelig et parti som trengs I Norge I dag, og vi klarer ikke å forvalte det mandatet på en god nok måte, og det derfor vi sitter her og sier ifra igjen. Og det trist at det må være sånn, men nå vi her, og da forventer jeg at vi faktisk nå blir satt I stand til å faktisk kunne drive kommunevalgkamp. For ja, det kommer en valgkomite og et landsmøte. Men før den tid så skal vi ha motivert og engasjert folk til å skulle ta gjenvalg og stå på listene, og også få folk til å ønske å velge å stemme på oss.
1: Opprekken.
2: Ja, og det utrolig viktig, den motivasjonen som vi nå skal gjøre, for at SV helt avgjørende rundt omkring I det ganske land, så vi bruker en god del tid nå på å reise rundt. Sist på mandag så var jeg I Flatanger, en kommune du kanskje ikke har hørt om, men det ligger I det gamle Nord-Trøndelag, stinnbrakke, masse folk, og som virkelig gleder seg. Til å sette I gang med valgkamp. Så stemningen litt varierende rundt omkring, men det å motivere folk til den valgkampen vi skal inn I for å ta tilbake makten I mange av de kommunene som I dag har Høyre og FRP-styre, det utrolig viktig for å gi folk og ungene en trygg oppvekst for å sikre folk
1: og vi kan ikke ta hele den rekken nå, dessuten så har programlederen hørt om de fleste kommuner, men de Reuter her høres ut som at ledelsen gjør alt så godt de kan, og at alt I sin skjønneste orden.
4: Ja, og det står på stedet hvil. Vi har sagt ifra så lenge nå, det kom en knusende rapport etter stortingsvalget, og vi ikke kommet videre. Vi må videre. Vi blir spist levende av Rødt som fremstiller seg som velferdsmessias, og sier at det går så greit I kommunen-Norge I dag. Det gjør det ikke. Og vi har et MDG som velger å si at vi skal bare avgiftslegge alle for å få til det grønne skiftet. Nå må vi nødt å spisse politikken vår på en ordentlig måte, som viser at vi relevant I norsk politikk. Vi trenger at de med den største, sterkeste ryggen skal bære den tyngste børa, sånn at ungene våre får en trygg skole og barnehage, og at faktisk våre eldre skal få en verdig alderdom, og ikke bare bli lagt ned sykehjemsplasser som skjer I kommunen-Norge I dag. De ansatte som jobber I kommunen og står på hver dag på vegne av oss, må kjenne på at det faktisk velferden vi her for. Og så, Lars skal ha skryt for det. Han har stått I Melkøya-saken. Det mer sånne ting vi skal. For hele Norge, inklusivt regjeringen, har forlatt det grønne skiftet. Alle har feiget ut på dette. Vi kan ikke bare leve av avgifter og skattlegging. Vi må leve av arbeidsplasser. Vi må sikre at de som skal omstille oljenæringen vår til fornybar energi...
1: Der avbryter jeg deg, De Reuter, men Lars Haltbrekken, du har sittet I 2 år som nestleder nå. Kirsti Bergstø og Marianne Hussein har sittet enda lenger I sine posisjoner. Har du fortsatt troen på at det dere som skal klare å løfte SV videre?
2: Nå skal, som sagt, valgkomiteen I gang med sin jobb. Jeg har selvfølgelig. Jeg har vært nestleder I 1,5 år og har et soleklart ansvar. Jeg har stor tro på Kirsti som leder, og så jeg helt enig I den beskrivelsen som Inger Brokka de Ruiter kommer. Det står forferdelig dårlig til I kommunene, og Inger vet det veldig godt og kjenner det på kroppen, for jeg har en heroisk kamp og har gjort mange av de tingene.
1: Der må vi høre fra kommentator Kristian Skar, politisk redaktør I Dagsavisen. God morgen.
5: God morgen.
1: Hva skyldes den interne misnøyen I SV slik du ser det?
5: SV har mislyktes I å reetablere seg som et sterkt alternativ på venstresiden I Norge, og på mange måter så henger SV litt igjen helt tilbake I Stoltenberg II-regjeringen med at det en slags venstreside for Arbeiderpartiets politikk, og at SV jobber hardt for å trekke Arbeiderpartiet til venstre, men til slutt så blir de enige slik at Arbeiderpartiet får gjennomført sin politikk. Det tror jeg oppfatningen rundt omkring, og det på en måte for svagt når du har selvstendig andre alternativer på venstresiden, sånn som Rødt.
1: Og så har Kirsti Bergstø sittet som leder, ja, som jeg nevnte I sted, cirka 3 år nå. Hun rett person til å dra SV ut av den skvis som du snakker om her?
5: Akkurat nå ser det litt vanskelig ut, men man skal huske på at alle partier og alle partiledere har stort sett brukt veldig lang tid på å lykkes, og du har liksom både I Høyre og Arbeiderpartiet, så har jo partiledere gjerne brukt 10 år før det virkelig har gått. Så hun kan være rett person, men da må partiet være tålmodige, men for å kunne være tålmodig så må du ha tillit til at sittende ledelse trekker partiet I riktig retning.
1: Hva det ledelsen mangler nå da for å kunne være de som drar partiet opp av hjørnet?
5: Nei, for det første så trenger de å få frem de helt åpenbare kjernesakene for SV-velgerne. Og det sosial rettferdighet, og det klimasaken. Der må de styrke budskapet langt bedre for å være et tydeligere alternativ.
1: Så kritikerne mener at de har et for smalt fokus ved å snakker mye om tannregulering og metabriller.
5: Ja da, men nå nok det litt sånn som ramler ned akkurat nå, for man har ikke snakket om metabriller hele tiden, så det nok heller et symptom på at man ikke opplever at partiledelsen på rett spor.
1: Så peker flere av kritikerne på Andreas Skjalg Underland her. Hvem han I partiet?
5: Nei, han var jo tidligere stortingsrepresentant, han falt vel ut av Stortinget. Jeg tror ikke nødvendigvis at han løsningen, og grunnen til det at han sitter ikke på Stortinget, og jeg har vondt for å se for meg at partiet skal kaste en sittende partileder og erstatte henne med en som ikke sitter på Stortinget. Selv om du har jo for så vidt eksempler på andre partier som ikke har partileder på Stortinget, men jeg tror kanskje ikke at det løsningen.
6: Likte du Politisk kvarter forrige onsdag? Kommer du til å elske Politisk kvarter I dag? Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam tilbake for å snakke om flytilbudet I nord. Nå freder hun rutene mange fryktet ville bli lagt ned. Men hva svarte hun forrige onsdag på spørsmål om hun ikke bare kunne frede disse rutene?
7: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det jo ikke riktig.
6: Man tjener ikke penger på en del flyruter I distrikts-Norge, og derfor hjelper staten til. Men det ble bråk da regjeringen sendte en rapport fra Oslo Economics på høring. Et av alternativene I rapporten var å legge ned flere ruter. Og dette kunne ført til at det ikke var liv laget på 5 flyplasser. Vardø, Mosjøen, Namsos, Stokmarknes og Røst. Men nå freder du disse flyrutene og flyplassene I nord, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hvorfor det?
8: Nå spilte ikke du av hele sendingen, hvor jeg gjentar at vi skal ha et godt desentralisert flytilbud. Det som annerledes I dag fra forrige uke, at jeg mer eller mindre offentliggjør budsjetteksten, noe man gjør når man nærmer seg budsjettdagen som neste uke. Og det at vi lener oss langt på vei på det som også et videreføringsalternativ I Oslo Economics sin rapport.
6: La oss høre hva du svarte forrige uke, da jeg spurte om du ikke bare kunne frede disse flyrutene.
8: Jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring, men for Arbeiderpartiet det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere ikke noe vi burde gjøre I et åpent demokrati.
6: Da sa du at du ikke ville forhåndskonkludere.
8: Mm.
6: Hvorfor forhåndskonkluderer du da?
8: Jeg sier ikke mye nytt I dag. Jeg sier at vi lener oss på videreføringsalternativet, og så kaller du frede. Jeg mener at vi ivaretar mange av hensynene som distriktet trenger I dag, men vi har ikke I det store og det hele forhåndskonkludert, for vi skal fortsatt ha et reelt innspillsrunde, hvor lokalbefolkningen og næringsliv får lov til å spille inn eventuelle justeringer de ser behov for.
6: Men ærlig talt, du sa at du ikke kunne frede disse flyrutene på direkte spørsmål for en uke siden, fordi nå skal det være høring, men nå har du altså gjort det likevel.
8: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert.
6: Jeg leser fra pressemeldingen din, vi ønsker nå å slå fast at vi beholder dagens flyruter,
8: mm.
6: og at ingen flyplasser legges ned. Et av forslagene I denne høringen du har sendt ut denne rapporten, å legge ned flyruter.
8: Mm. Og det et alternativ. Et annet alternativ videreføringsalternativet. Og det du sier, at det forutsetter jo at det de eneste tingene vi skal diskutere I tiden som kommer.
6: Men da har du jo forhåndskonkludert når du utelukker et alternativene.
8: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert I det store og det hele. Det mange ting lokalbefolkningen har behov for å sende inn innspill på, også næringslivet, og det må vi være lydhøre for.
6: Ok, men da forhåndskonkludert på noe da?
8: Ja, det kan du si, fordi politikk ikke bare samfunnsøkonomi. Politikk ikke bare en rapport fra Oslo Economics. Politikk også ting Arbeiderpartiet har gått til valg på, og andre lokale hensyn vi må ta.
6: Du har forhåndskonkludert, sa du nå. Det å forhåndskonkludere ikke noe man kan gjøre I et åpent demokrati. Så for en uke siden, hva skjedde med det prinsippet på 7 dager?
8: Det ikke skjedd noe med det prinsippet. Justeringer
6: har snudd. Kommet.
8: Nei, jeg har ikke snudd.
6: Forrige uke sa du at men dette jo helt absurd. Forrige uke sa du at jeg kan ikke frede disse rutene, fordi vi må ha en høring først. I dag sier du disse rutene skal ikke legges ned.
8: De høringene skal fortsatt skje, og jeg gleder meg til å få innspill fra lokalbefolkningen og næringslivet, for justeringer vil det bære behov for, og det må de spille inn.
6: Argumentene du nå ikke vil høre på da, I denne rapporten, når du freder disse flyrutene, at staten nettopp har investert milliarder I ny infrastruktur som kan gjøre noen av rutene overflødige. Det et argument. For eksempel kan det gjelde Stokmarknes I Vesterålen. Det bygges ny E10 til mange milliarder kroner, og hvor mye kutter den nye veien reisetiden fra Vesterålen til Evenes?
8: Mm. Altså, Stokmarknes kommer til å få en beboerrabatt vi skal teste ut, som har vært etterspurt fra den delen av landet. Så det en pilot de blitt trukket ut til. Så da det naturlig at de videreføres.
6: Hvor mye kuttes reisetiden?
8: Det vet jeg ikke her og nå.
6: Har du ikke satt deg inn I hva du sier nei til?
8: Nei, men vi nødt til å se dette helhetlig. Vi også nødt til å ta hensyn til andre ting som lokalbefolkningen spiller inn til
6: oss. Hvorfor kan ikke passasjerene som bruker Stokmarknes kjøre til Evenes når reisetiden kuttes med 40 minutter?
8: Men jeg sier jo nå at vi fortsatt skal ha en høringsrunde. Det jo det jeg føler at du ikke lytter til, Bjørn. Vi skal fortsatt ha en ordentlig høringsrunde hvor justeringer vil skje basert på innspill som kommer inn. Og så sier du noe som veldig viktig. Nord-Norge har fått veldig mange store samferdselsprosjekter som blir ferdigstilt de neste årene. Dette også innspill som vi må høre fra lokalbefolkning og næringsliv.
6: Ja, hvordan forsvarer du da å bruke skattepenger på å subsidiere ruter som du nå har bekreftet at du skal gjøre, som direkte undergraver trafikkgrunnlaget fordi da gigantiske samferdselprosjektene staten nettopp har bygget I de samme regionene.
8: Jeg tror ikke du og jeg som sitter her kjenner til helheten av trafikken der oppe. Det andre ting man må ta hensyn til. Og det igjen derfor det viktig at ikke vi sitter her og forhåndskonkluderer, men venter på innspill fra lokalbefolkning og næringsliv.
6: Ok, jeg tror jeg må høre denne seansen en gang til for å skjønne hva du har sagt. Jeg trodde kanskje du skulle snakke nynorsk her I dag for å øve deg på meldingen om rikets tilstand som statsråden med kortest ansiennitet og som yngst alltid leser opp ved Stortingets åpning. Men det gjorde du ikke.
8: Du skal få høre det etterpå.
6: Lykke til, Kamzy Gunaratnam. Velkommen, Anne Ekornholmen, politisk redaktør I Nationen.
9: Takk.
6: Og god morgen, Kjetil Alstein, politisk redaktør I Aftenposten.
10: God morgen.
6: Ekornholmen først. Hvorfor tror du Gunaratnam nå beholder da disse flyrutene I distriktet før denne høringen ferdig?
9: Jeg tror at rapporten fra Oslo Economics målt opp mot Arbeiderpartiets eget partiprogram, og mange I partiet, ikke minst I Nord-Norge og på Grasrota, har fortalt samferdselsministeren at dette dårlig distriktspolitikk, og at man derfor har sett at det veldig dumt å gå til Stortinget også med et forslag som man vet at kommer til å bli nedstemt i Stortinget av alle de andre politiske partiene. Det var det som skjedde i mai i år, da fotrutene i Sør-Norge var oppe til debatt. Da tok alle de 8 andre partiene i Stortinget og gikk imot Arbeiderpartiets forslag, og det ville også antageligvis skjedd i dette tilfellet.
6: Alstein, for at jeg skal slippe å høre min sending en gang til. Har hun snudd, eller har hun ikke snudd?
10: Hun har jo åpenbart snudd, men jeg prøver å si det på en måte som gjør at dette blir litt uforståelig. Hun kunne jo sagt at vi har sett at det masse sterke reaksjoner, og vi vil skape ro om denne saken, sånne ting. Det hadde vært en ærlig sak å gjøre. Jeg synes det veldig synd at de gjør det. Det bred enighet om at staten må bidra til å ha et godt flyrutenett i distrikts-Norge, men man må kunne se på forslag om hvordan gjør vi dette på en mest mulig rasjonell måte, hvordan bruker vi det pengene på en god måte. Nå har regjeringen valgt å si at de har valgt å kansellere den debatten.
6: Hva forteller denne saken om hvor viktig byland, eller sentrum-periferi på fint, er i norsk politikk nå?
9: Det er en debatt som alltid ligger der, og en politisk akse som er, kan si, mer eller mindre betent og til stede i norsk politikk alltid, og den har vært enda tydeligere i det siste i forbindelse med debatten om drivstoffavgifter, og den kommer også da, den ligger på en måte da ulmer hele tiden, også da kommer til syne i denne når det gjelder flyplasser og flyruter, fordi det handler om transport og muligheter for både folk og næringsliv å komme seg dit man vil.
6: Og i dag er det høytidelig åpning av Stortinget, og apropos byland, jeg allerede sett bilder at dieselbrølet er på vei. Det har varslet sin ankomst. De vil protestere mot disse høye drivstoffprisene. Blir dette brølet lydsporet til den politiske høsten?
10: Jeg tror det kommer til å være der, og så er jo spørsmålet hva skjer egentlig i dette internasjonale dieselmarkedet, der det er veldig høy usikkerhet med Donald Trump som sitter og vurderer om han skal innføre eksportforbud. Stor bekymring i Europa for om han gjør det, og hva slags priser vi kan få da. Utviklingen i krigen i Midtøsten vil selvfølgelig ha stor betydning for hvordan dette går. Sånn at det er først og fremst en stor usikkerhet der ting kan bli virkelig ille, eller kan fortsette å humpe omtrent der vi er nå.
6: Og så i morgen så tikket det inn en pressemelding fra FRP, Senterpartiet og KrF. De vil nå tvinge Høyre til å stemme for eller mot et forslag om kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget på tirsdag. Vil dette påvirke Høyre?
10: Med det Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har sagt nå, så kan ikke hun snu en gang til. Men det er jo blitt en veldig spesiell situasjon i norsk politikk. Det er diskusjoner om drivstoffpriser i mange europeiske land og i USA, men der går de som er i skvisen der, er de som sitter ved makten. Mens her har jo Arbeiderpartiet på mange måter sluppet unna, fordi Høyre har liksom blitt en sånn, det er de som får juling i stedet. Så spørsmålet er om det er en situasjon som varer videre, eller om noen kommer på til slutt at det faktisk er Arbeiderpartiet som kommer med et statsbudsjett på onsdag.
6: Noen får juling, noen tjener kanskje på det, men hvorfor vinner ikke Senterpartivelgere på kampen mot høye drivstoffavgifter?
9: Og det er egentlig veldig interessant, fordi at dette er jo en sak der vi ser Senterpartiet er på en måte på høyre sida, og står ved siden av FRP. Og akkurat nå så er det jo sånn at Fremskrittspartiet tar alle seire, og the winner takes it all. FRP argumenterer, og Sylvi Listhaug har på en måte et eierskap til denne saken som Trygve Slagsvold Vedum ikke har klart å ta. Og dermed så går velgerne, i hvert fall som vi ser det akkurat nå, helt til FRP.
6: Og Senterpartiet, de har jo varslet at de kommer til å ta med seg disse kravene inn i budsjettforhandlingene. For neste uke kommer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027. Så begynner da jobben med å få rødgrønt flertall bak en avtale. Er de dømt til å bli enige?
10: På en måte er de det, fordi alle disse partiene har jo pekt på Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, at Støre skal være statsminister. Og Trygve Slagsvold Vedum i valgkampen i fjor, svar et av hans løfter var at Senterpartiet skulle hindre at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skulle få makt. Og hvis han skulle gjøre noe som gjør at regjeringen faller, eller han skifter side, så er jo det et løfte han i så fall bryter.
6: Og da kan jo bare Støre stå på sitt, bruke Senterpartiet som stemmekveg. Ja. De kommer til å skrive under på et budsjett uten kutt i driftsavgiftene da, må man jo lese ut av den ja, sånne analyse.
9: Ja, jeg jo enig i det, at de står jo, de rødgrønne partiene står i et slags skjebnefellesskap, der ingen egentlig vil gi seg og sette inn, eller åpne opp da, for Sylvi Listhaug som statsminister. Så det betyr jo at man må bli enig, og om det ikke blir om drivstoffavgiftene, så er jo dette her snakk om forhandlinger, og mange snakker mye om Senterpartiets evne til forhandlinger, og mulighet for å finne andre løsninger og andre måter å kompensere folk for høye avgifter når det gjelder drivstoff. Det kan være andre løsninger, som, men det mest interessante blir hvor mye penger Jonas Gahr Støre må legge opp til for å vennliggjøre alle de partiene han må bli enig med.
6: I dag er det ventet at talmann i svenske riksdagen, Andreas Norlén, peker på nestemann til å forsøke å danne regjering. Og Alstein, du nevnte i går at i Sverige så sliter jo Arbeiderpartiets søsterparti med å samle et rødgrønt lag. Men hva er forskjellen på Norge og Sverige her?
10: Den store forskjellen er jo at hvis de ikke lykkes med etter fire forsøk, er det vel, så blir det omvalg i Sverige. Og den muligheten har ikke vi i Norge. Der må partiene og politikerne leve med det Stortinget som velgerne har satt sammen. Sånn at de er sånn er det bare, de er nødt til å finne løsninger. Jeg tenker det er en god ting ved norsk politikk og gjør at det tvinger frem en vilje til kompromisser, men det blir en vanskelig høst.
6: Hva slags svar kan Arbeiderpartiet komme med på at alt blir dyrere når de samtidig da understreker at folk flest har fått bedre råd fordi lønningene har økt mer enn prisene?
10: Ja, det er jo noe av det jeg lurer litt på nå inn i neste uke. Hva skal være Arbeiderpartiets svar på den, på all diskusjonen rundt diesel og det at også renten nå er satt opp igjen, til tross for de løftene som, eller den valgkampen Arbeiderpartiet drev for litt over et år siden. Har de et offensivt svar her, eller skal de bare sitte og si nei til kutt i matmoms, nei til kutt i dieselpriser? Og da er det jo interessant det signalet som kom fra finanspolitisk talsperson Tuva Moflag her i NRK i forrige uke om en vilje til å se på kutt i inntektsskatten. Og så er spørsmålet, er det noe de vil komme med allerede i budsjettet nå, eller var det bare noe hun pekte inn mot disse skatteforliksforhandlingene til neste år?
6: Politisk kvarter er tilbake mandag 7:45.
11: Her er NRK Nyheter 16:00. Minst 5 palestinere er drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om miljøkonsekvenser, opplyser det britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nord-Korea har skutt opp et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement, det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske militæret. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. Krigen i Ukraina er en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier han.
12: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
13: Ifølge FN er drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det er 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone er nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
12: I'm shocked by the lack of empathy at display.
13: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
11: Sa reporter Kjartan Rørslett. En mann i 30-året er fløyt til sykehus med ukjent skadegrad etter knivstikking i Fjord kommune i Møre og Romsdal. Gjerningspersonen, også en mann i 30-året, er pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvold Holst Dyrnes.
14: Politiet fikk melding klokka 01:32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
11: Tilstanden til den knivskadde er stabil, opplyser politiet. Søskenparet Ayesha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Korsprisen 2026. Begge er forfattere og journalister, og de får prisen for betydelig innsats for mennesker rammet av krig og konflikt, skriver Røde Kors. Ayesha Wolasmal er utenrikskommentator og forfatter, men utenrikskommentator i VG, og Yama Wolasmal er NRKs Midtøsten-korrespondent. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Bære.
15: Abelstor. Den typen mennesker.
16: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
17: Jeg tror 100 millioner grader.
18: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
19: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
15: Abelstor.
20: Selin, kan ikke du lønne deg litt mot Ole Martin her, og så Kristen, enda litt nærmere. Skal jeg ta noen fine bilder der. Sånn, skal vi se. Så må jeg ta på høykant også, bare som for sikkerhets skyld. Knips, knips, knips. Og så tenker jeg skal ta en selfie her også med publikum. Må publikum, må dere på Realfagsbiblioteket. Opp med hånda. Vinke, der ja, veldig bra. Kjempefint, på høykant. Sånn, for sikkerhets skyld. Ja, veldig bra. Og det som er så fint, det som er så fint, det er at hvis vi sammenligner med gamle dager, riktig gamle dager, da snakker jeg sikkert 5 år siden, eller noe sånt noe minst, da var det sånn at jeg måtte gå inn på telefonen min etterpå, og så måtte jeg kanskje velge ut de fineste bildene her, og så slette de her andre, fordi at hvis ikke så ville jo gå fullt på minne på telefonen min. Men nå slipper jeg å tenke på det i det hele tatt, for alt lastes jo rett opp på skyen, og der blir det liggende og koste seg, og da kan den laste opp millioner av bilder, og alt trenger ikke å slette et eneste ett. Fantastisk. Men så er spørsmålet, hvor er denne skyen? Jo, det jo et eller annet industripark i det som tidligere var en skog utenfor Skien, eller noe i den gata der. Og det er det vi skal snakke om i dagens Abelstårn, fordi vi har nemlig fått et spørsmål fra en lytter som lurer på om det foregår noe vettdukt på innsiden av disse her datasenterne, eller om det bare er lagring av gamle bilder som vi ikke gidder å slette. Ok, det var en lang innledning, men sånn er det. I dagens panel så har vi med oss statistiker Celine Kunen, fysiker Ole Martin Løvik og informatiker, filosof og rektor ved Oslo MET, Kristen Krog. Velkommen til Abelstårn.
2: Abelstårn.
20: Ok. Ja, så tror jeg vil en Ole Martin.
21: Jeg tror det.
20: Sletter du bildene du tar, hvis det dårlige på telefonen?
21: Ja, jeg sletter bilder. Jeg bruker fortsatt tid på å slette bilder. Ja, det helt sprøtt.
20: Jeg må bare spørre resten. Gjør du det, Selina?
22: Ja, litt.
20: Kristen?
23: Jeg sletter ikke bilder på telefonen, men jeg prøver ikke å laste det opp til skyen heller.
20: Åh, ja, ok.
23: Jeg legger det på en harddisk, legger det i en skuff, og så lar det ligge der.
20: Det, ja. Og det old school.
23: Jeg tenker jeg vil ikke at disse KI-systemene skal liksom så boltre seg min og familiens fjes.
20: Ja, riktig.
23: Men det er noe vi kan snakke om senere, kanskje.
20: Ja, riktig.
24: Du liker å leke litt, leve litt farlig, som andre ord. Du kan jo miste bildene, ikke sant?
23: Ja, man kan miste bildene, men det er altså ikke noen andre som får de.
24: Det kan man jo altså.
20: Ok, nå foregriper vi en diskusjon som vi skal komme tilbake etterpå, for vi må starte med noe som er langt, langt, langt viktigere. Nemlig følgende spørsmål fra Roy Are Bratteli. Har det noe å si for lyden om din elgitar er laget av mahogni eller kryssfiner, om du har de samme pick-upene? Dette, folkens, er et viktig spørsmål som gitarister brenner lidenskapelig for. Så jeg måtte spørre, jeg spiller i 2 band, så jeg har spurt gitaristene i begge disse 2 forskjellige bandene, hva de mente om saken. Og altså spørsmålet er, låter gitarene forskjellig dersom de er laget av mahogni eller kryssfiner?
25: Ja, det er veldig polariserende spørsmål. Men jeg vil si nei.
26: Mahogni er nok litt bedre.
25: Nei, det er veldig mange som har sterke meninger om akkurat det der. Noen mener jo at det finnes såkalt tonewood.
26: Treverket har en tetthet som gjør at tonen responderer i treverket på en annen måte og gir bedre sustain, som dette er altså vedvarende lyd.
25: Jeg mener i mindre grad det da. Jeg vil si det er gitt
26: brukt samme pickupper og samme mensur. Vet du hva det
0: Nei.
26: Strenge lengde og samme strenge tykkelse og alt gitt alt likt. Så det likt med uavhengig av mahogni eller Christian her. Ja.
1: Men ingen av de forslagene særlig gode. Det beste svartord eller ask, faktisk. Men mahogni og krispen her, så mahogni litt bedre. Ja.
0: Ja da. Og gitaren vi hører I bakgrunnen her, det hentet fra et YouTube-klipp med en kar som hadde bygd en gitar av avispapir. men altså, ellers så hørte vi altså Paul Fleiser Børresson fra det flotte bandet Oslo Skrotum og Are Foss fra Muru, som hadde hver sin mening altså om dette her. Men Ole Martin Løvik.
3: Ja.
0: dette delte meninger om, tydeligvis.
3: Ja, tydeligvis. Og dette spørsmålet jeg veldig glad for å få, fordi jeg spiller også, men jeg spiller klarinett.
0: Ja.
3: Og der det litt mer sånn opplagt spørsmål, fordi klarinetten den lager faktisk lyden, den går ikke via noe elektronisk, og da det hvordan det klarinetten lagd av som betyr noe, altså hvordan treverket vibrerer. Og en klarinett lagd av et eksotisk afrikansk treverk som kalles grenadill, også kalt afrikansk svart tre, det derfor klarinetten svart. Og det alle profesjonelle og gode amatørklarinetter jo laget av det, og det standarden, det skal vi ha. Og så finnes det da plastklarinetter som man spiller på når det regner på 17. mai og sånn, og det laget av ABS, og det ikke sånne antibremsesystemer, det akrylnitril butadienstyren. Så det et plastmateriale som også brukes I blant annet Lego-klosser. Så, og da meningen helt klart det at plastklarinetter, det låter pyton, men vi bruker det når vi må.
0: Ja, og sånn det selvfølgelig med akustiske gitarer også, ikke sant? Der det klart at der vibrerer hele kroppen, og du har en akustikkasse, så det klart at treverket spiller inn.
3: Nettopp.
0: Men så det elgitarene da.
3: Så det elgitarene, og der der har du allerede tatt konsekvensen av at dette elektronikk. Du har en pickup som, jeg tror det heter det på norsk faktisk, ja. Med C og så videre, som plukker opp lyden fra strengene, og som gjør at det stort sett strengene som gir lyden. Og det har man tatt konsekvensen av, at man har rett og slett en gitar som ikke har noe lydrom, så det er ikke så viktig om den lager en egen lyd eller ikke. Den rett og slett genererer all lyden med strengene omtrent. Men så det. Det gjort en del forsøk på at treverket vibrerer jo tross alt. Og folk hører forskjell, mener de. Og noen mener at mahogni det beste, og som vi hørte, og kjøper da de dyreste og flotteste gitarene, for vil jo gjerne gi litt ekstra for at det skal bli den aller beste gitaren, ikke sant? Mm. Men så det, ok, mahogni, det ligger litt, vi hører litt at dette ikke noe som vokser I Indre Østfold, liksom. Altså det dette noe som faktisk ikke nødvendigvis bærekraftig. Sent voksende trær som man gjerne ikke vil bruke for mye av.
0: Ja, men også tror jeg sant, når Roy Are her skriver mahogni, så bare det fordi det den mest fancy treverkslaget han kom på.
3: Ja.
0: Vi hørte jo her at ask var mye bedre, ifølge Are Foss I hvert fall.
3: Ja, ikke sant.
0: Svart ord, og det jo også masse av her.
3: Så jeg prøvde å finne ut litt om dette da. Og så det ble et lite kaninull som jeg krep ned I. og da det jo mye informasjon med gåsøene hos gitarprodusenter og gitarister. Ja. Men heldigvis det også vitenskapelig litteratur.
0: Det bra.
3: Og da jeg tatt et veldig bra eksempel her fra 2021 som heter On the Audibility of Electric Guitar Tonewood. Så der har du begrepet tonewood, altså at noe treverk kan gi liksom ekstra klang til tonen.
0: Ja.
3: Og det skriver jo av en polsk forfatter som heter Jan Jasinski.
0: Ja.
3: Så jeg tipper at han med som jazzgitarist Jasinski.
0: Altså det kan være, og ifølge gitaristen for I Pol, så var tonewood bare en myte. Det var liksom
3: ja,
0: som placebo-ting.
3: Så Jasinski og
24: og samarbeidspartnere, de ville da finne ut dette her, så de lagde rett og slett da et sett med testgitarer, som de rett og slett en planke, som var like stor for fire forskjellige treverk, hvor de satte to forskjellige pickupper, en single coil og en humbucker, du vet sikkert hva det det altså to forskjellige måter å plukke opp på med disse pickupene. Og så brukte de en fjær fra en hårspenne til å plukke på strengene med en utløsemekanisme, og de viste bilder av det også, det sånn, kunne snakke rett på verste hjemme liksom, det var veldig, veldig søtt. Og så hadde de tre strenger som de testet da. Og dette gjorde de med et mahogni-materiale, med furu og med palisander, altså de to eksotiske treverkene er jo vanlig å bruke gitarer, ikke furu. Og så brukte de faktisk også som det fjerde materiale, kryssfiner.
4: Ja.
24: Så det er helt perfekt for å svare på spørsmålet. Og da, det de sjekket ut da, var om de kunne høre noen forskjeller. Og da hadde de mikrofoner som hørte på den lyden som kom, som du ville hørt i en klubb, liksom, når du har...
4: Gjennom en forsterker, ikke sant?
24: Gjennom en forsterker, så ikke den som gitaristen hører når han sitter og... Fordi du hører mye større forskjell når du sitter med gitaren selv, for det som da måtte være av vibrasjoner og sånt som er i den kassa...
4: Det forplanter seg kanskje litt.
24: Det forplanter seg, og du kjenner til og med vibrasjonen mot kroppen, ikke sant? Så det blir noe helt annet enn å være i salen og høre på. Ja. Så de, ok, de sjekket, er det mulig å analysere den lyden sånn at, at det er forskjell. Og ja, det er forskjell.
4: Det er forskjell.
24: Det er forskjell. Og de analyserte det med forskjellige statistiske eller teknikker. Da. Og det de fant ut at kanskje den vesentligste forskjellen var på det som kalles for spektralsentroiden. Og det er et fint ord for å si hvor lys eller mørk høres tonen ut. Og, altså, det er hvor senter av frekvensspektret befinner seg. Og spektralsentroiden, den er jo da, det går jo da mellom lys, hvor maksimum av spektralfrekvensen er på en høy frekvens, og en mørk, hvor det er en lav frekvens. Og så er det litt som vi skal synge som, så er det en vanlig, og sånn, med litt sånn litt mørk.
4: Oi, oi, oi.
24: Kanskje litt mye. Så da har du de forskjellige variantene. Og forskjellige gitarer vil jo ha et forskjellig spektralsentroide. Alt dette var det på jakt etter av lyd. Da. Og da har jeg jo lest en del om hva folk mener om det. Altså, men da fikk vi et lyshet mellom, la oss si, forskjellen mellom kryssfiner og de to harde tresortene, da, den mahognin og palisanderen, og som alle er faktisk ganske like, mens furu var annerledes, så da kan de gjette, hva tror dere furu var? Furu mye mørkere eller mye lysere enn de andre?
4: Det var harde tresorter mot furu mye mykere enn det her?
24: Ja, furu er lett og løst.
22: Lysere kanskje?
24: Ja. Furu er litt sånn og palisander det er bedre etter. Det er motsatt.
4: Det er motsatt.
24: Det som jeg synes er mest forbløffende er at forfatteren ble ikke overrasket.
4: Nei.
24: Så dette var kanskje noe de hadde forventet. Da.
4: Så han fylder i tonen i furuen?
24: Altså det er mørkere.
4: Mørkere, ja.
24: Fyldig, hvis du skal si fyldig, det er hvor mange overtoner er det?
4: Ja, riktig, ikke sant?
24: Ikke sant?
4: Altså, det er mørkere tone.
24: Ja.
4: Og hva med kryssfineren?
24: Kryssfineren ligger omtrent midt mellom palisander og magni. Så, så ganske likt.
4: Ja, ganske likt.
24: Ja. Og det har ikke noe sammenheng med tetthet av dem heller. Så dette er liksom... dette har noe med hva slags materialer det er, og lydhastigheten, fiberstørrelse. Og de diskuterte det ikke det hele tatt.
4: Nei, okay,
24: de bare presenterte resultatene, men det må jo ha det. Det må jo være viktig.
4: Hvor lenge i tonen henger da den sustainen som denne energiteristen snakket om, Are?
24: Ja. De så på, altså de gjorde masse eksperimenter, så presenterte de bare noe av det, og de så også på frekvensspektret på sustainen, som var også varierende. Igjen så lå kryssfineren omtrent likt med de afrikanske tresortene, eller regnskogtresortene.
4: Okay.
24: Så litt sånn sjokkerende der. Og det som kanskje var den største forskjellen var at kryssfineren hadde flere overtoner enn de andre.
4: Oh.
24: Et rikere overtonespektrum.
4: Så kanskje bedre?
24: Ja, kanskje bedre. Og for å være helt sikker da, på om dette her faktisk ikke bare vi sånn der, ok, vi klarer å måle det, men det sånn knapt målbart, ingen vil høre forskjell, så testet de også. Så vi fikk tak i dette under pandemien, 67 testere som fikk om de kunne høre forskjell, og de hørte faktisk forskjell på 92% av tilfellene, så var helt klart mulig å høre forskjell på palisander og furu for eksempel.
20: Oh ja, men konkluderte de, hadde de en smaksvurdering? Som noen de likte best?
24: Det var det da. Det var bare det å statistisk sjekke om de hører forskjell. Det er vanskelig nok. Men det de hørte minst forskjell på var mellom palisanderen og kryssfineren. Så det var likest.
20: Ok, så hva skal vi konkludere med?
24: Jeg kan konkludere med at neste gang du skal lage en gitar, så kan du lage av kryssfiner.
20: Ja, det går veldig fint. Ja. All right, takk skal du ha.
5: Abelstårn.
20: Neste spørsmål er til deg. Er det Celine eller Celine?
6: Celine.
20: Celine Kunen.
6: Ja.
20: Første gang du med i Abelstårn, du må fortelle, hvem du?
6: Ja, takk. Jeg statistiker på Oslo Universitetssykehus. Der jobber jeg mest med medisinsk forskning, da, og hjelper leger med å gjøre statistikk, og også med på å analysere data fra kliniske studier, hvor man for eksempel tester ut ulike medisiner og teller opp hvor mange som blir bedre i ja, ofte alvorlige sykdommer. Da. Og også gjør egen forskning på statistikk selv og metodene. Ja.
20: Mm. Og hvis du skulle spille gitar, mahogni eller kryssfiner?
6: Jeg spiller cello, men bare på hobbybasis. Og der tror jeg også at tresorten er ganske standardisert, og at man er enig om... Men jeg ikke sikker på hva tresorten er, det burde jeg visst, det burde jeg sjekke ut. Ja. Men...
20: det går bra. Ja. Ok, vi tar spørsmålet som kommer inn fra en lytter her. Rundt 1900 var levealderen for kvinner i Norge 55 år, men 52 år. Mange barn døde av ulike sykdommer og trakk levealderen ned. I 2024 var levealderen for kvinner rundt 85 og rundt 82 for menn. Også ikke sant, samme intervall her. 12% av Norges befolkning skadebehandles hvert år, medan ulykkesdødsfall skjer mest med menn. Nå ikke jeg noen statistiker, men jevnt over tror jeg levealderen derfor lik for menn og kvinner. Men tar jeg feil? Det ulik levealder, eller den lik når en tar bort ulykkesdødsfall? Du statistiker, Selin.
6: Ja. Ja, og jeg har sjekket litt dette. Og det korte svaret nei. Så jeg har gått inn på dødsårsakregisteret, som FHI publiserer. Mm. Og alle kan gå inn der og sjekke det. Det er veldig interessant. Litt trist, eller morbid kanskje. Men, men der kan man se at, ja, riktig nok, menn har en høyere sannsynlighet for å dø i ulykker enn kvinner. Og det var også det jeg antok, eller det er jo kjent, men menn har også en høyere sannsynlighet for å dø av sykdom enn kvinner i alle aldersgrupper, og det er jo selvfølgelig mange flere som dør av sykdom, og vi kan komme litt tilbake til akkurat hvor mange, så så da er det ikke mulig at denne forskjellige ulykker kan ha noe å si, eller kan fjerne forskjell i levealder. Men jeg har gått og regnet litt på det spesifikt.
20: Ja, hvor mye? Det har du å si, kanskje?
6: Og da, ja, så da er det noen sånne detaljer, men enkleste fordelingen mellom av dødsårsak som dette registret gir, det mellom sykdom og såkalte voldsomme dødsfall. Og voldsomme dødsfall, det både ulykker og en del andre ting, blant annet selvmord. Men da, så forløpig så holder jeg meg til den differensen. Og da, hvis vi antar at vi bare kan ta vekk ulykker, og det er jo egentlig en veldig stor antakelse, det kan man i utgangspunktet ikke, for det er selvfølgelig de som dør av ulykker ikke nødvendigvis like de som dør av sykdom, på mange måter, så man kan jo anta at kanskje hvis man lever et litt risikovillig liv, så har man en høyere sannsynlighet for å dø av ulykke, men man har også kanskje mer tilbøyelig til å bruke illegale rusmidler og sånt, og kanskje spise usunt, og da kanskje man har en høyere sannsynlighet for å dø
5: sykdom også. Så utgangspunktet kan man ikke bare ta de vekk, men la oss si at vi kan det. Fordi det jo mye enklere å gjøre beregninger, eller i mitt tilfelle gjorde jeg simuleringer, ikke, selv om jeg kunne jo beregnet også, men det var litt raskere. Og da fant jeg ut at hvis vi bare setter sannsynligheten for ulykke til null i alle aldersgrupper, og beholder sannsynligheten for sykdom slik den i dag i aldersgruppene, så blir differensen mindre mellom kvinner og menn, men den fortsatt i kvinners favør.
20: Er det mye mindre?
5: Altså fordi, da ble differensen på cirka 2 i stedet for 5, da 2 år.
20: Ja, for det riktig, for det var vel 3 år her, var det ikke det?
5: Ja, eller, ja. Ja, nei, ja, 3 år, ja. Mm, ja, så bare litt mindre. Og, og levetiden ble ikke så veldig mye lenger heller, fordi at ulykkesdødsfall er, ja, ekstremt, i Norge i hvert fall, mye uvanlige i forhold til sykdomsdødsfall. Det sånn cirka 14 ganger mer sannsynlig å dø av sykdommen av ulykke.
20: Ja, men så det sånn også, det må vi legge til her, ikke sant, at denne her, hun skriver at jeg er så lei å høre at vi kvinner lever lenger, fordi vi blir uføre og kan være hjemme og drikke kaffe og slappe av.
5: Jeg har aldri hørt det.
20: Mannen jobber til han stuper. Nei, ikke ærlig. Men det som en annen stereotypi, det er at menn er fryktelig mye dårligere til å gå til legen, hvis de begynner å få symptomer. Så hvis men det jo vanskelig å lese fra den statistikken der da. Hva om menn hadde sluttet å gjøre mye dummere risikosporter enn kvinner, og blitt flinkere, like flinke til å gå til legen?
5: Ja, sannsynlig hadde... så har de blitt flinkere til å gå til legen over tid. Eller, jeg så på data helt fra 1951, og da så man jo at differensen i sannsynligheten for å dø av sykdom tilbake tid var ekstremt mye større mellom kvinner og menn. Og så har den, begge med kjønn har hatt lavere og lavere sannsynlighet for å dø av sykdom, det er jo flott, men de har også nærmet seg hverandre, så mennene har sunket mye mer i sannsynligheten for å dø av sykdom, og i ulike forsøk, men det er, ja, på sykdom man ser den store effekten. Og det er jo kjent at kjønnene har blitt likere, så levealderen har blitt likere, de var mer forskjellige før.
20: Så det blir likere?
5: Ja, så kanskje mennene har blitt bedre til å gå til legen, eller andre ting. Kanskje kvinner også har blitt også relativt mer usunne, på en måte, eller ja. eller...
20: Ja, Ole Martin.
24: Ja, før så var det vel sånn at det var omtrent bare menn som røyka, og det var den store dødaren, ikke sant? Så den forskjellen er jo så å si borte.
5: Ja.
20: Ok, så det henger kanskje litt igjen da, hvis menn og kvinner hadde levd helt like liv, hadde det fortsatt vært en kjønnsubalanse da?
5: Ja, det er jo, ja, hva betyr helt like liv?
20: ja, fordi menn føder jo for eksempel ikke barn.
5: Ja, det er jo sånne hormonelle ting, og, ja. Og jeg ble litt interessert i dette om dette mønstret med at kvinner lever lenger er noe som alt kan finne igjen i all tid og sted, eller alle tider og steder, eller om det er lett å finne eksempler på det omvendte. Og det er det, men i dag, i hvert fall i alle verdens land, så er det sånn at kvinner lever lenger. Men man må ikke så mye tilbake for å finne land hvor kvinner lever kortere enn menn. Og det er for eksempel i Bangladesh i 1991, så var levealderen også mye lavere, men da kan man se at for eksempel kvinner hadde lavere forventet levealder, og det kan ha noe med mødredødelighet å gjøre, også kanskje med sånn selektiv drap på jentespebarn, jeg vet ikke, men, eller andre kulturelle praksiser, men i hvert fall, man kan tenke seg at i en historisk tid, hvis det er en fredelig situasjon hvor ikke menn dør i krig, og man bare har den naturlige, la oss si, mødredødeligheten, så kan man tenke seg at kvinner kunne hatt en lavere forventet levealder mange steder.
20: Ok, vi skal bare ta en variant her, for det er en som lurer på hvor gammel er det mulig å bli dersom medisinen på mirakuløst vis klarer å fjerne alle indre årsaker til død, slik som sykdom og alderdom. Ikke sant? Nå fjerner vi sykdom og alderdom. Her vil vel den økende sannsynligheten for å dø av ulykker jo eldre man blir sette en stopper for evig liv. Så det eneste som står igjen da er at vi dør av ulykker.
5: Ja.
20: Hva skjer da? Det har du også sett på.
5: Ja, og det var jo morsomt at det kom, og det var det omvendte spørsmålet, eller to forskjellige lyttere hadde sendt hvert. Og da kunne jeg også bruke disse tallene fra dødsårsakeregisteret og sette sannsynligheten nå til for sykdom til null, og bare ha sannsynligheten for ulykke. Men da kommer det jo litt an på hvilke rater skal vi bruke, fordi overraskende nok i dette datasettet, så jeg trodde at det skulle være sånn at menn i 20-årene hadde en høy sannsynlighet for å dø i ulykke, men i Norge i dag så er ikke det en særlig markant effekt. Den store sannsynligheten for å dø i ulykke, det er for 90 pluss-åringer.
20: Ja.
5: Og da går sannsynligheten helt opp til cirka 1% i året, som er ganske høy. Og hvis vi bare bruker den sannsynligheten der, eller at når folk har krysset 90 år, så får de 1% sannsynlighet i året for å dø i ulykke,
22: så ble levealderen I gjennomsnitt for kvinner 177 år, og for menn 157. Så, høyere enn I dag, men ikke ekstremt mye høyere, vil jeg si.
0: Ja.
22: og større kjønnsforskjell, som vi så, som forventet, fordi vi har jo en større ulikhet I sannsynlighet for, ja, I sannsynlighet for ulykke enn I sannsynlighet for sykdom, så mellom kjønnene. Men
24: Det bare etter 90-års forskjellen som gjør den forskjellen? Eller var det også?
22: Nei, da hadde jeg de korrekte sannsynlighetene I alle aldersgrupper, fra 0 og 1 til 20. Men fra de ble 90 år, så fikk de den 90-års sannsynligheten.
24: Men jeg synes det sannsynligheten samme død av ulykker for menn og kvinner over 90 år?
22: Akkurat, det husker jeg ikke, men jeg tror ikke forskjellen var så stor, nei. Eller, og der det jo fall som var den absolutt største kategorien. Da. Men så tenkte jeg sånn, ja, ok, men han sa jo at vi ikke skulle bli gamle, så kanskje vi burde ta vekk den alderskjørheten, eller bruke... en sannsynlighet for ulykke for la oss si 50-60-åringer som også de holder seg på den ja. og den ekstremt mye lavere da vi snakket om en halv promille I året og da ble jo levealderen veldig, veldig stor for kvinner I gjennomsnitt 2600 og for menn 1153 som veldig stor forskjell og hvis man så på maksalderen da I mine simuleringer, så var det noen kvinner som ikke var døde enn over alder 10.000
7: fabelaktig
22: så da vi oppe I sånn her det sånn som ringen

0: med, eller gjenhør med noe som var på Nyhetsmorgen litt tidligere denne uka her.
1: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat. Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
2: Det sier lederen I Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det I en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri I forhold til strømbruk, og over 90% utenlandsk eid.
3: Det ingenting som tyder på at dagens datasenter kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap I en krisesituasjon.
0: Det sa til slutt der leder for teknologirådet Sverre Gotaas, som da leder et utvalg som ser på datasenteret. Og det det det handler om nå, Kristen Krog.
4: Ja.
0: Hei, Abelstårn. Hva foregår egentlig I disse svært omstritte datasenterne som det blir stadig flere av? Det samfunnsmessig nyttige ting, eller det bare for krypto og lagring av bilder vi ikke gidder å slette? Dette viktig å forstå, Ettersom de legger beslag på stadig mer elektrisitet og også arealer I landet vårt. Hilsen Trond Fjeset. Kristen Krog, hvor skal vi starte?
4: Ja, nei, jeg har hørt på mine to kolleger her, og så tenker jeg liksom sånn at hvis vi ble over 1000 år gamle, og kanskje noen av oss ble 10.000 år gamle, da ville det være veldig mye bilder på disse datasenterne. Ja. Veldig mye selfies, mye ting, og tenk på all den musikken som var, sånn, som var digitalisert og lagret, som vi skulle strømme ned og så høre på. Og jeg hadde bare lyst til å kommentere også, jeg spilte klarinett da jeg var liten. Det var ikke for meg en god opplevelse. Jeg kjenner fremdeles det lukten av sur flis I munnen, når jeg har satt med meg. Men andre har andre opplevelser, så det fint det. Og det klart at dette lurer jo folk på. Altså, hva hvorfor har vi så mange datasentre? Mm. Og hvorfor kommer de nå?
0: Og du har en forhistorie med dette her. Altså, du informatiker, du også nå rektor ved Oslo Met, men du har en mørk forhistorie.
4: Jeg har en mørk forhistorie. Jeg har faktisk flere mørke forhistorier. Og en av de mørke forhistoriene var det at jeg var utviklingssjef I noe som heter Opera Software fra 2000 til 2010. Og vi, for de som ikke husker, som jeg ser at det mye grått hår foran her, og sånn som meg, men vi laget webbrowsere, nettlesere. Og det klart at det var veldig hippt en periode, på slutten av 90-tallet og fremover, og vi bruker det fremdeles I dag. Og vi laget nettlesere, og vi skulle få nettlesere til å gå på mobiltelefoner, og da var ikke mobiltelefoner sånn som du og jeg hadde, sånne store, flotte, egentlig fine datamaskiner. De var små og unnskelige, hadde lite minne og lite prosessorkapasitet. Så vi klarte rett og slett ikke å få en nettleser til å gå på en mobiltelefon godt nok. Så vi tenkte, hva skal vi gjøre da? Så da tenkte vi at, men hva hvis vi hadde en nettleser som kjørte på en server? Så han kjørte et eller annet sted med en kjeller på en datamaskin, og så komprimerer vi det den nettleseren tar ned, når den liksom sånn viser VG eller Aftenposten eller nrk.no med Abelstårn-siden og så videre, og så komprimerer vi det, og så senere komprimerte liksom sånn innholdet til mobiltelefonene. Da kan folk som har billige mobiltelefoner, de kan få tilgang til hele internett. Så dette laget vi da, vi kalte det for Opera Mini, og da måtte vi jo ha servere. Og nå snakker vi 2006-ish type ting.
0: 20 år siden.
4: Ja, det 20 år siden. Og da tenkte jeg at da bygget vi vår egen serverfarm. Vi bygget et datasenter I kjelleren til det bygget vi holdt til I Valdemar Tranes gate 98 I Oslo. husker jeg var utviklingssjef, så da kjøpte vi, hold dere fast, 140 datamaskiner. Det var veldig mye på den tiden. 140 såkalte blades, som vi stappet inn I sånne skap, racks, som det heter på engelsk. Og så bygget vi datasenter med strømforsyning inn, alternativ strømforsyning, svære batterier til for strømmen skulle gå, og en generator som slo inn hvis liksom sånn batteri var tomt og strømmen var borte lenge. Og med en sånn flaske med argon, det vil si en slags gass, en edelgass, som automatisk slapp ut gassen hvis det skulle bli brann. For da måtte du jo kvele den flammene, og det kvelte alle andre som var der, så da måtte du, hvis det begynte å brenne, måtte du bare løpe ut. Ikke sant? Og da regnet jeg på hvor mye strøm koster det, ikke sant? Og ta ned VG på mobiltelefonen, og det var noen øre. Sånn, det var noen øre, det var liksom sånn, vi var noen få øre. Og

0: da i 2006 så var det helt åpenbart at datasentervirksomhet var kraftkrevende industri. Jeg synes det var så urettferdig at det var subsidier til annen type kraftkrevende industri, men vi fikk ikke på disse 140 serverne våre. Og så bygget vi opp mange flere etter hvert. Vi hadde serversenter på Island, og vi hadde liksom sånn sentralt i Europa, og vi hadde i USA, og 160 millioner brukere verden over, så det ble ganske stort etter hvert. Altså vi bygget mange flere sånne serversenter. Kraftkrevende industri, og det blir varme, disse serverne. Og hvordan kjølte vi det? Jo, det var vifter, og så blåste vi luften ut, og så slapp den ut i bakgården. Vi slapp ut den luften i bakgården, fordi det var jo varm luft, og det, hva skal vi kunne den varm luften? Hva skal vi gjøre? Og så har jo, og jeg kommer til dette med hva på datasenterne våre i dag, altså jeg skal svare på spørsmålet. Og så er spørsmålet liksom sånn, da, hvordan det i dag? Liksom, ja. Hvordan er den der varmen som utvikles i datasenteret i dag? Og da, jeg husker ikke akkurat hvor mange watt som et sånt rack hadde på den tida, men jeg har tall som indikerer at liksom i 2012, seks år etterpå, liksom, vi drev og holdt på, så var det en sånn 3 kilowatt liksom, på et sånt skap fullt av servere. Ikke sant? Og i dag så har jo utviklingen gått videre, og prosessorene blir raskere, vi gjør mer per prosessor, og liksom sånn de kaller det for density, liksom tettheten av muligheten til å gjøre beregninger, går opp, opp, opp, opp, og da trenger du mer og mer kraft. Så nå har du på et sånt skap, så har du iblant 100 kilowatt, det vil si 100 typer sånn varmeovner i et sånt skap, og man snakker om at man skal kunne ha skap med opp til 600 kilowatt, ikke sant, i varme. Det er veldig, veldig varmt. Så ikke bare er dette kraftkrevende, for du trenger masse elektrisitet for å kunne kjøre prosessene, men du trenger altså bli kvitt varmen. Ja. Sånn, og hvis jeg har lyst til å få grave meg litt ned i det kaninhullet.
1: Jeg bare tenkt på panelovnene, liksom sånn på 1000 watt, 1 kilowatt.
0: Ja, det er riktig.
1: Ja, og så har du 600 sånne.
0: Og dette er liksom teoretisk, de er ikke bygget enda, men vi ser for oss at det kan komme til å bygges for noen 100 kilowatt som er det. Så hvordan blir du kvitt den varmen? Og da holder ikke med en vifte. I en del moderne datasenter nå, så har du fremdeles sånn at du har skap med sånn datamaskiner som står, og på hver side i en sånn korridor, så kan en tekniker da gå gjennom den korridoren, og så har du baksiden, så har du en korridor på baksiden, og da har du en sånn en kald korridor, og så har du en varm korridor, for de som fremdeles bruker luft. For da tar du liksom den kalde lufta inn, liksom sånn, og så kjører du den gjennom datamaskinen, og så kvitter du deg med den varme lufta, og du sender den oppover etterpå. Men dette holder jo ikke, så du må bruke andre måter å bli kvitt varme på. Derfor er det sånn væskebasert kjøling som gjelder, og da har du egentlig, for de mest avanserte, så har du da integrert små sånne tuber med væske. Det kan være veldig rent vann med litt, sånn litt andre ting i seg, eller annet, som da går veldig tett inn på disse prosessorene, og som da leder liksom sånn vann eller væsken videre inn, og liksom samler den opp liksom sånn med disse skapene, og så tar den ut da, ikke sant, i større rør. Dette er liksom sånn, dette er sånn VVS-ingeniørvirksomhet, ikke sant, i datasenteret, og så må du da føre den ut av liksom datasenterne, og opp et eller annet sted hvor du kan da få ut varmen av dette, og det er ulike teknikker, ikke sant, du kan bruke veldig kaldt vann, det er ikke så effektivt å bruke det, men du kan bruke liksom sånn omtrent som romtemperaturvann, og så øker varmen den til 40, 50, 60 grader, så kan du få den ut, og så kan du kvitte den ned på toppen, så infrastrukturen rundt disse prosessorene blir jo større og større. For det første så må du ha veldig sikker energiforsyning, du må ha koblet på energinettet på en veldig effektiv måte, og så må du ha en infrastruktur rundt som kvitter deg med den varmen. Og så kommer spørsmålet.
1: Ja, ikke sant?
0: Fordi så kommer spørsmålet. Ja. Hvorfor er dette nødvendig?
1: Hvorfor er det nødvendig? Fordi det er spådd at dette her kommer til å stå for, altså nå står det for et par prosent, men halvparten av det som er reservert i strømmenettet er datasenteret fremover.
0: Ja, og det er litt ulike måter å regne på dette, si 2% liksom sånn er brukt i datasenteret nå, og så er det en...
1: Men la oss legge dette til side, det er mye.
0: Hvor mye, ja.
1: Det er mye.
0: Det er masse.
1: Bare slå det fast. Og så går vi til, hva skjer der inne? Hva skjer det? Er det bare de bildene mine?
0: Fordi i gamle dager så hadde vi jo, og da vi holdt på, ikke sant, way back i 2006, 20 år siden, så drev vi og jobbet, vi hadde små webbrowsere som kjørte på disse maskinene, og da hadde vi CPU-er. det vil si sånn central processing units, ordinære type datamaskiner som gjorde det som ordinære datamaskiner gjør, tar informasjon inn, manipulerer informasjonen, flytter det litt frem og tilbake, lager noen sånne store trær, oversetter det til hva som type grafikk, og så komprimerer det og sender det ut, sånn som datamaskiner, eller de bærbare datamaskiner, eller padene deres, eller mobiltelefonen gjør. Men det vi tror disse store datasentrene skal gjøre i fremtiden, det ikke den typen ordinær virksomhet. Vi tror den skal gjøre en spesiell type beregning. Og disse spesielle type beregningene gjør at vi bruker ikke såkalte CPU-er lenger, som mer sånn general purposes datamaskiner eller chipper. Vi bruker GPU-er, grafiske prosessunits, og de laget fordi de kan gjøre veldig mange ensrettet beregninger samtidig og i parallell, laget opprinnelig for å kunne liksom sånn drive med grafikk, men nå brukes de ofte til å lage sånne KI-systemer, eller å eksekvere KI-motorer. Så det KI, kunstig intelligens, som driver denne enorme utviklingen på verdensbasis med tanke på datasenteret.
1: Ja.
0: Og hva skal vi bruke det til? Og da har jeg lyst til å begynne noen eksempler. Sånn, litt på forsommeren så kom det noen estimater med tanke på hvem det som går rundt på nettsider rundt omkring i verden. Og da, for første gang, så var nettsidetrafikken, den var mer fra sånne KI-systemer enn fra mennesker. Ikke sant? Fra deg og meg og andre som går til aftenposten.no eller googler et eller annet og klikker på en link og leser en artikkel. Da var det disse KI-systemene som gikk til websidene og lastet de ned, prosesserte på det og ga et eller annet svar til en sluttbruker, eller bare høstet det inn, skrapte det inn, scraped liksom sånn hele internett for å kunne lage disse KI-modellene. Og for å lage disse KI-modellene så er det litt ulike ting du gjør da når du jobber med KI. Det ene er at du må lage disse grunnmodellene, og det veldig, veldig kostbart i datakraft, eller compute som det heter, fordi du må gå veldig mange ganger frem og tilbake gjennom ganske store datastrukturer, gjøre veldig, veldig mange små beregninger mens du balanserer liksom så disse svære trærne da, liksom sånn med disse nodene som balanserer liksom sånn hva slags vekt det skal være for å gjenkjenne bildet av en katt, eller kunne generere neste tekst det måtte være, og så krever det også ganske mye datakraft å gjøre sånn ettertrening av det, og så krever det også ganske mye datakraft å kunne kjøre det etterpå, og kunne gjøre beregning med det, ikke sant? Matematikere for eksempel, statistikere, jeg har hørt på et Abelstårn-program i forrige uke. De jo nå bekymret for at disse KI-modellene skal gjøre jobben deres, for eksempel. Og SpaceX, som en av de virkelig store aktørene, som har sagt at deres fremtidige inntekter, det ikke romfart, det ikke de andre greiene de driver med, de tror deres fremtidige inntekter stort sett vil være KI-basert, og at det bedrifter som skal betale de for å kjøre disse KI-modellene.
1: Ok, så svaret er at akkurat nå er det sikkert veldig mye av disse bildene som jeg ikke gidder å slette på disse datasenterne, men i fremtiden så ser vi for oss det hovedsakelig kunstig intelligens, og vi skal ha svære senter som drifter modellene
0: for
1: andre KI, for KI-agenter som går rundt.
0: For å gjøre, tror de som investerer i dette, arbeid som i dag utføres av folk.
1: Ha, ok. Er det samfunnsnyttig?
0: Vil du ha et svar på det? Så har jeg en kul ting å komme med mot slutten hvis du ikke ferdig med tema.
1: Ja, jeg tror vi skal gå videre akkurat nå. For nå har vi pratet med veldig lenge om det der. Du altså på Abelstårn med i dag med statistiker Celine Kunnen, fysiker Ole Martin Løvvik og informatiker, filosof og rektor på Oslo Met, Kristen Krog. Før vi går videre, så skal jeg ta på meg genser. Ikke fordi det spesielt kaldt her, men fordi jeg har fått meg en bursdagspresang. Og jeg må bare skryte litt av denne bursdagspresangen som jeg har fått av altså en konspirasjon av mine kollegaer. Og særlig da Anette Thomsen. Skal vi se, Ole Martin Løvik. Ser du hva det
2: Åh, så fint. Det en genser med strikka ligning. Det feltligningene til... Nei. Jo, det generelle relativitetsteori-ligninger, det?
1: Ja, det akkurat det
2: der. Åh, så nydelig. Ja, den fin.
1: Fantastisk.
2: Og fargen matcher øya dine.
1: Ja. Jeg må si det altså, at de som hørte på forrige sendingen, så hørte Vidar Skogvold drive og fritte meg ut om hva som var min favorittligning, og hvorfor jeg likte... generell relativitetsfeltligningen. Jeg ante jo ikke hva som skulle skje senere på dagen, men det var dette her da, som skjedde. Og så jeg vil bare tusen hjertelig takk til altså Inga Hanne Dokka, som har strikket denne her. Hun altså, hun er lektor på, og fysiker i Kongsberg, og hun strikker altså noen sånne gensere av og til og de er veldig ettertraktet rundt omkring i verden, så det noen av de fremste fysikerne i verden som går rundt med sånne, og nå har jeg fått den. Tusen hjertelig takk. Ok, Ole Martin, vi skal videre til nok et... Vi har bare store spørsmål i dag, så vi kommer også aldri gjennom noen ting her. Men vi har altså... Vi skal snakke om gruvedrift, og før vi gjør det, så tror jeg skal bare spille et lite klipp fra en sending vi hadde som gikk i sommer, som heter Gjør gruver verden grønnere. Og det vi hører nå Idun Kjølle ved UiT. Hun førsteamanuensis i bergverksdrift.
3: Hvis hele verden skal gå gjennom et sånt grønt skifte for å få til omtrent null utslipp i 2050, så må vi åpne enormt mange flere gruver, både på grunn av mengden vi trenger, og på grunn av alle de ekstra råstoffene vi trenger. Og det tar mellom 15 og 20 år å starte opp en ny gruve. Mm. Det spørs om det finnes mange nok forekomster til å få til alle de gruvene også, ikke sant? Altså det vil ta så veldig lang tid at vi rekker jo ikke det der utslippsmålene innen tida uansett.
1: Ok, så det din konklusjon her, at vi kommer, det urealistisk å nå de...
3: Yes, ja. Det urealistisk.
1: Så det var jo en interessant påstand det her om at for å nå det grønne skiftet så trenger vi så mye nye mineraler av forskjellige alle mulige slag at vi kommer ikke til å rekke det bare fordi vi ikke rekker å åpne nok gruver, som jo høres ut som et kjempeparadoks i seg selv. Det en ganske interessant sending, må jeg si. Og det synes også Kjersti, hun har skrevet til oss. Kjære Tårne, episoden om gruvedrift var veldig interessant og opplysende, men jeg savner fokus på gjenvinning. I hvor stor grad vil forbedret gjenvinning og ombruk av allerede uttatte og prosesserte materialer egentlig påvirker behovet for fremtidig gruvedrift. Tenkte dette ekstra interessant i forhold til diskusjonen om eventuell åpning for dyphavsgruver. Hilsen Kjersti. Ole Martin Løvik.
2: Ja, takk. Dette ikke bare et lite kaninhull. Her noen som har gravd et stort hull flere hundre meter ned i jorda, og det helt umulig å uttømme det temaet på bare noen få minutter. Jeg skal forsøke. Alle nå bekymret over tilgang til råstoffer. EU har laget en liste over kritiske råmaterialer. Mm. På den lista så det oppført intet mindre enn 58 forskjellige grunnstoff av de 80 naturlige forekommende. Altså det sånn, nesten alle grunnstoff anses nå som kritiske for EU. Det betyr at vi trenger dem. Vi trenger dem til det vi allerede gjør, og til alt vi skal gjøre i og etter det grønne skiftet. Og vi har ikke tilgang til dem. Og vi tenker at det fordi vi ikke har så mange gruver, men det ikke nødvendigvis bare det. Det også, eller først og fremst, det at nesten all kjemisk og metallurgisk foredling foregår et sted i Kina. Mm. Det det som det kritiske her, egentlig. Mm. Så det vil ikke hjelpe med å åpne nye gruver, dypassgruver og sånn. Det som vil hjelpe å etablere lokal foredling. Det det vi burde satse på.
1: Lokal foredling her, i stedet for å skippe malmen til Kina.
2: Rett og slett, i stedet for å sende fisken til Kina for foredling, og så det nøyaktig samme greia. Vi bør bli noe mer enn bare en råvareprodusent, også innenfor metallurgisk og gruveindustri.
1: Men, det noe en sak. Så spørsmålet som Kjersti lurte på her, kan vi ikke høste flere mer fra søppelhaugene våre?
2: Så det med gjenvinning, og dette også selvfølgelig noe mange som tenker på, og dette et eget stort tema. Det kan være med på å redusere behov for nye gruver dramatisk, hvis man virkelig satser på gjenvinning. Og her det egentlig snakk om valg som samfunnet tar og allerede har tatt, men som kan gjøres om, og man kan bestemme seg for at vi skal bli mer av et reparasjonssamfunn, vi skal bruke ting om igjen, og vi skal resirkulere så mye som overhovedet mulig. Ta kobber som et eksempel. Der resirkuleres nå omtrent altså 30% eller noe sånt av drøyt 40% 30% av det som brukes er resirkulert kobber. Hvis vi kunne øke det, så kunne graden av resirkulering blitt enda mer. Mm. Men det kunne ikke blitt 100% med den vekstraten som vi har, og med det forbruket som vi har. Så det er på en måte indirekte valg som samfunnet har tatt. Altså det er ikke engang kobber, som det finnes så mye av. Mm. Vi kunne begynt med det som kalles urban gruvedrift, altså hente inn igjen alt det kobber som henger på telefonstolper og i bakken og ubrukt og så videre. Samle inn gamle mobiltelefoner og sånn. Men det er komplisert. Det er ofte mye vanskeligere å få kobber ut av en mobiltelefon enn i en gruve. Så det er mye billigere og enklere, og ofte så skjer det også på steder hvor det er mindre krav til utslipp og sånn enn det her hjemme.
1: Riktig.
2: Så det er rett og slett ikke mulig å erstatte alt, hvis vi skal ha den fremtiden som vi tenker, hvis vi fremskriver på den måten. Og for noen materialer er det enda vanskeligere. Kobber finnes jo tross alt en del igjen av, men litium for eksempel. Ja.
1: Og så bare tenk på mobiltelefonen min her, ja. Som jeg har lært at det består av noe sånt. Så der bruker vi noe 70 av grunnstoffene her. Vi bruker enormt mange.
2: Veldig mange av grunnstoffene er i den lille mobiltelefonen der.
1: Ja. Er det vanskelig å få dem ut igjen?
2: Ja, så det som er greia er at du har på en måte, du har tatt smørklumper i fjellet, som er liksom gull som er drivverdig, og så har du smurt det veldig, veldig tynt utover på brødskiver rundt omkring, som er som i mobiltelefonene. Og så det er rett og slett veldig, veldig vanskelig å få det ut igjen, for det er ikke like stor konsentrasjon i en mobiltelefon som det er i malm i de gruvene som fortsatt finnes. Så vi må fortsette å utvinne før det gjenværende malmen blir så lite drivverdig som vi har i mobiltelefonene. Men det er kanskje et dårlig eksempel, for det er mange steder hvor det er drivverdig, og det er veldig mye av mobiltelefonen kan allerede gjenvinnes. Men det samfunnet burde gjøre, er jo å gi ansvaret for produsentene, og at denne mobiltelefonen skal leve i 10 år, etter det så skal alt gjenbrukes. Altså, sånne krav, det kunne samfunnet helt fint ha stilt, og det hadde løst veldig mange av problemene, i hvert fall med å øke gjenbruk og resirkuleringsgraden.
1: Innspill fra resten av panelen her.
4: Ja, jeg ble nysgjerrig på om er det noen gang teknisk umulig å få tilbake råstoffet, for eksempel jeg vet ikke, fosfor, man hører at det når det renner ut i elver og sånt, så får man ikke det, eller så har jeg hørt at det er vanskelig å få det tilbake og bruke det igjen til, vet du noe om det?
2: Nei, jeg vet ikke noe om det, men generelt så er det veldig lite som er teknisk umulig. Nei. Ofte så er det, når de sier at det er teknisk umulig, så er det egentlig økonomisk umulig. Du er ikke villig til å betale det koster for å gjøre det.
4: Men man kunne jo hatt teknologisk utvikling på det området også.
2: Definitivt. Og vi jobber jo veldig mye det hos oss på Sintef, å forsøke å erstatte materialer som er sjeldne med andre materialer som er, altså i stedet for litium, natrium i batterier for eksempel, altså sånne ting, kan løse mye av de problemene, og det er det stort fokus på. EU har store forskningsprosjekter. Vi søker om midler. Mange har prosjekter som søker å løse de problemene. Så det går parallelt. Men altså, vi må jo sette alle klutter til. Vi må prøve alle forskjellige kaninhull og gruveganger og se hva vi kan gjøre for å løse det. Og jeg er sikker på at vi kommer frem til det, men det er et stor jobb vi har foran oss. Altså.
1: Mm. Kristen, har du noen kommentar?
0: Nei, det var egentlig bare det at jeg tenkte på at vi kan også bruke ting lenger. Så minne oss selv på det liksom at gjenbruk, merbruk er like bra som gjenbruk mange ganger. Ja.
1: Jeg brukte opp telefonen min nå, altså jeg brukte den så lenge at den konverterte til slutt til å bli en dum telefon.
0: Ja.
1: Og da, var det, da følte jeg at nå har den brukt opp. Nå funker den ikke lenger.
0: Og da vet du hvilken browser du skal bruke på den.
1: Ja. Men, ja, var det. Og da, men det var ikke mer enn, jeg vet ikke, 5 år eller noe sånt, 6 år. Det er jo alt for lite, egentlig.
2: Det er helt skandaløst. Altså, i gamle dager, telefonen, vi har jo fortsatt noen telefoner liggende fra, som altså, det var på den tiden du skulle slå på tråden. Altså, da, det var ikke nummerskive en gang, ikke sant? Og det, ja, det, de varte jo til du fikk nummerskive. Altså, det var ikke noe med materialene som ble uttrykt der.
1: Ok, jeg tror vi må gå videre her, men bare siste poeng da, fra denne her gruvesendingen som var ganske interessant, at hvis vi skal resirkulere mer for å bli kvitt gruveindustrien, disse papirarka her, det kom også fram i sendingen, det består av 30-40% stein fra gruveindustri. Og det er ganske umulig å få resirkulert den steinen, tror jeg. Ja, vi går videre. Siste spørsmål i dag går til deg, Celine. Hei, Abelstårn. Takk for mange fine programmer. I de siste årene har jeg opplevd at mange venner og familiemedlemmer har fått barn med sjeldne utfordringer. Tall som 1 av 10 000, 1 av 100 000 og så videre blir slengt rundt. Og det stemmer nok at hvert enkelt tilfelle er sjeldent, men jeg har begynt å lure på det motsatte. Hva er sannsynligheten for å ha friske barn som ikke har noen arvelige eller alvorlige sykdommer? Med vennlig hilsen, småbekymret småbarnsfar. Så hvis vi samler alle disse her sjeldne unntakene, klumper dem sammen, hvor mange står igjen som helt friske?
4: Ja, det var et interessant spørsmål, og det var som innsenderen påpeker, så i medisin så ser man jo ofte på hver tilstand for seg, og det er ikke så mange som har det generelle overblikket og ser på god helse på tvers av alle mulige tilstander, og man kan ikke heller bare ta de ratene som man oppgir for hver enkelt sykdom og plusse de sammen, fordi at disse tilstandene er jo ikke uavhengige av hverandre, så mange sykdommer vil jo være korrelert med andre sykdommer og så videre. Men og jeg er jo selv en bekymret småbarnsmor, så det resonerte med meg sånn sett, men jeg er ikke så veldig bekymret for sykdom nødvendigvis, eller og det er viktig å tenke på at ja, hans opplevelse av at han er i en klynge av mange sjeldne sykdommer, det er sånn tilfeldighet er. Det er et klumpete fenomen. Noen ganger så vil mange barn med sjelden sykdom være i nærheten av hverandre i tid og rom, og det vil være rom hvor det ikke er, eller steder hvor det ikke er noen. Og derfor kan man ikke bruke sin egen oppfattelse av verden som et målinstrument. Man må ha systematiske innsamling av data som registre, og det har vi jo veldig gode registre i Norge. Mm. Så svaret på spørsmålet hans, sitt at man klarer å spesifisere det nøyaktig og si hva mener man med et friskt barn, hva mener man med alvorlig sykdom og så videre, hvilke diagnoser for eksempel inngår i en alvorlig sykdom. Det finnes, i hvert fall for Norge. Vi har jo data på alle mulige diagnoser og så videre, men de er ikke nødvendigvis sånn offentlig tilgjengelige, så jeg har ikke fått tilgang til nøyaktig statistikk over dette, eller jeg har det må man søke om typisk da, til disse registrene for å få ut alle tallene hvis, ja. Men jeg har prøvd å liksom, gjøre noen estimater basert på tilgjengelig, offentlig tilgjengelig informasjon, og det første jeg fant, det var noen data for sånn bruk av helsetjenester som kan jo si noe om sykdom eller, og det er at årlig så har 32% av barna i Norge kontakt med spesialisthelsetjenesten, så dette er nivå over fastlegen da, når man blir henvist til.
1: En tredjedel av norske barn har årlig kontakt hvert år. Det er veldig mye.
4: Ja, det synes kanskje jeg også, men så må man huske at alle disse her er jo selvfølgelig alvorlig syke. Det er jo mye utredninger kanskje for også for tilstander som kanskje ikke er så alvorlige i seg selv. Liksom. Eller astmaallergi, det kan jo være alvorlig, men det, ja. Og det kan jo være forbigående sykdommer som infeksjoner og sånt, som jeg regner med at han ikke nødvendigvis er det han spør etter.
1: Ja.
4: Og i tillegg så fant jeg at 3,4% av barn har minst ett sykehusopphold i løpet av året. Så dette er jo en mye mindre andel, men det er jo kanskje litt mer inn på det vi snakker om, at sånn, hvis man er nok alvorlig syk hvis man er på et sykehus, men det kan også være forbigående tilstander som infeksjoner igjen, og det kan også være at en del som har alvorlig sykdom men ikke er på sykehus, så men ja, så da kan vi kanskje si kanskje 96,6% er friske. Og så jeg litt på sånn publiserte studier med
1: men det, altså det er et spørsmål hva man legger i dette her, altså for det er vel mange som får for eksempel ADHD-diagnoser, man havner jo ikke på sykehus av den grunnen.
4: Nei, men man har kanskje kontakt med spesialisthelsetjenesten, og man har medisinering, men jeg vet ikke om han ville regnet det som en alvorlig sykdom, eller det har jo en mye høyere incidens enn det han snakket om som 1 til
1: ja, ja, ja.
4: Sånt, da. Men, ja, så, men statistikk fra USA sa, viste at 30% av barn har minst en kronisk tilstand. Det kan jo for eksempel være ADHD inni der, og i hvert fall diabetes og ting som både kan være alvorlig og ikke alvorlig, avhengig av om det er under god kontroll. Og så var det en engelsk studie som, sa, som så på andel barn med livsbegrensende og livstruende sykdom, så det er definitivt alvorlig. Ja, det er alvorlig. Alvorlig, ja. Og det var 0,66%, så mindre enn 1%.
1: Ja.
4: Så da er det jo ganske, da er det kanskje 99,3% av barna som er friske.
1: Ja. Men det spørs altså på hva man setter på det. Hvis man tar med alle diagnoser som et barn kan få, hvor mange står det enn da? Altså, da tar med ADHD.
4: Ja, da tror jeg... ja, da... Det er et godt spørsmål, men da er det nok kanskje mindre enn halvparten som er friske. Eller, det er jo mange som har diagnoser som ikke, ja, som astma og allergi og atopisk eksem, som kan være irriterende og plagsomt, men kanskje, ja.
2: Har du sett noe på hvordan dette utviklet seg over tid?
4: Ja, dette med andelen, eller både med bruk av helsetjenester, og også andelen som har en kronisk sykdom, det har økt veldig, da. Men det er jo noe med at man lever også med det, da. Eller at det er flere som lever med sykdom fordi at de ikke dør, så det er en god ting at det er på en måte, men det kan også være at, at flere får en diagnose
0: Men ikke i 10.000 år
4: Nei.
1: Og med det så gir vi oss med Abels tårn for i dag. Helt til slutt, så kan jeg bare spørre et kort spørsmål til deg, Kristen Krogh. Hva synes du om hallucinasjoner i KI?
0: Ikke noe særlig. Men du har sikkert lagt merke til at det blir færre av de. Så jeg tror vi skal innrette oss etter at de kommer til å bli bedre og bedre, disse systemene. At vi må håndtere dem på noen annen måte enn å si at de virker ikke godt nok.
1: Ja. I dagens forskningsfronten skal vi i hvert fall snakke om at hallucinasjoner kanskje er det vi trenger for å få til altså kunstig intelligensforskere. Vi skal også snakke om den helt nye kattearten som er oppdaget i Sør-Amerika. Men i dagens panel så hadde vi med oss statistiker Celine Kunen, fysiker Ole Martin Løbik, informatiker, filosof, rektor Kristen Krogh og produsent for sendinga Erik Sivertsen, tekniker Bobo Bjørnskjold. Jeg heter Torkel Jenterud. Takk for oss.
5: Abels tårn.
6: Enda mer du lurer på,
7: men hvordan kan det ha seg?
8: Skjer om hvorfor?
6: Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
9: Her er NRK Nyheter klokka 5. Minst 5 palestinere er drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i den palestinske området, ifølge Reuters. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om miljøkonsekvenser, opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nord-Korea har skutt opp et ballistisk missil, ifølge Japans forsvarsdepartement. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske militæret. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. I fjor i Møre og Romsdal ble en mann i 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
10: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
9: I Australia ble flere personer, blant dem barn, kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle, som ligger rundt 110 kilometer nord for Sydney. Hendelsen skjedde lørdag, og sjåføren ble pågrepet på stedet. Politiet informerer at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert. G7-landene er enige om å bruke nødoljereservene med umiddelbar virkning, og i en periode på 4 måneder vil 100 millioner fat råolje og diesel komme på markedet. Det kunngjorde G7-landene i en felles uttalelse i går. Det er foreløpig ikke kjent hvor mye råolje hvert enkelt G7-land skal bidra med. G7-gruppen består av landene Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Japan, Kanada og USA. For å få ned drivstoffprisene har USA lagt betydelig press for å frigjøre G7-landenes strategiske dieselreserver. Trump truet Europa med et eksportforbud for diesel fra USA. Etter G7s kunngjøring falt også oljeprisene kraftig I USA med så mye som 5%.
7: We'll deliver lower prices for every single American. Earlier today I spoke with members of the G7 nations. We have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves starting immediately.
9: Fredag kunne Donald Trump love amerikanerne lavere drivstoffpriser. Det gjorde han på et valgkamparrangement I byen Mobile I delstaten Alabama. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: det mulig å bruke pendler og tarotkort som rådgivere når du skal velge ut hvem som skal få hovedrollen I en film? Regissør I Tonje Søymer Guttormsen tvilte seg fram til om superstjerna Renate Reinsve var rett for filmen Butterfly, men valget ble gjort. Og nå har filmen fått strålende kritikker. Møt regissør Guttormsen straks. Og så, når barn voksne nok til å ta ansvar for egne handlinger? Ja, når et barn nok kunnskap og erfaringer nok til å forstå sin egen rolle I samfunnet? Vi hører en del om barn som begår grove forbrytelser. Har vi voksne svikta når det kommer til det å hamre inn forskjellen på rett og galt? Så fint at du har funnet frem til kompass for å få din daglige dose med prat om livssyn, etikk og verdier. Kompass sendes altså I NRK P2, både direkte og I appen NRK Radio, og her byr vi på noe av det beste fra uka som gikk, med Pål Plassen I studio, og vi skal altså først inn I kinomørket.
1: Ja, men dere da, hva har dere drevet? Du var jo bare jentungen da du dro fra oss andre dødelige.
2: Ja, Lilly, om man jo kunne kalle kjendis. Hun bor jo I Hamburg. Og så har hun vært modell I mange år.
3: Nei, jeg jobber for en kunstner. Jeg var en del av kunsten hans.
2: Jo, jo.
1: Men du var hans muse?
3: Eventuelt luksusprostituerte.
2: Nei, altså, ja, men altså, det jo helt utrolig at du har hatt suksess på egen hånd også, da. Og...
0: Det lyd fra den norske spillefilmen Butterfly, som nå premiereklar, og med I Kompass manusforfatter og regissør I Tonje Søymer Guttormsen. Velkommen til Kompass.
3: Tusen takk.
0: Du, I filmen her så har du med den største filmstjerne I Norge for tida, Renate Reinsve, og filmen foregår på nordmenns favorittferiested Gran Canaria. Du, I korte trekk, hva slags film du har laget?
3: Ja, det prøver jeg jo egentlig nå å forstå, men det da en film som handler om to søstre som vokste opp som de eneste bofaste barna I en charterresort på Gran Canaria. En ganske spesiell barndom, befolket av fulle skandinaver og en ganske sånn grenseløs mor. Filmen starter når de nærmere 40 og 50 år. Moren dør, de må ned og gjøre opp, holdt jeg på å si. Og da har de ikke hatt kontakt på 25 år, hverken med hverandre eller moren, eller kanskje seg selv også, for den saks skyld.
0: Hvorfor valgte du å la denne historien foregå på Gran Canaria?
3: Selv hadde jeg aldri på en måte vært I sånn syden, men jeg flyttet mye rundt når jeg var liten, men jeg bodde mest på ski, og der hadde jeg mange venner som kom hjem etter sommerferien med fletter og var brun og hadde vært på sånn danseshow og sånt. Så for meg var det et veldig sånn, hva det, finnes det, kan jeg dra dit, bør jeg dra dit, kanskje ikke. Så det har vært et sånt, ja, et fenomen jeg har vært fascinert av.
0: En ting som har fått en del oppmerksomhet her hjemme da kostymene til Renate Reinsve I første del av filmen, med blant annet en veldig lang, kunstig penis. Vil publikum få se en ny side av Renate Reinsve I filmen din?
3: Ja, det tror jeg ganske avgjort. Det jo noe med denne karakteren, jeg har gått og gnura på det, jeg har holdt på med dette I 18 år, og alltid lurt på hvem skal spille denne veldig sårede, misbrukte, selvsaboterende kvinnen, men som også da veldig fascinerende og smart og litt sånn suveren. Har veldig mange lag av ja, sår og strategi. Og når det ble Renate Reinsve, så hun ser jo veldig sånn sunn og flott ut, og denne kvinnen har virkelig ikke tatt vare på seg selv. Så måtte vi inn og jobbe kraftig med det utseendet, og dessuten hadde hun, det lå alltid I manus at hun var veldig sånn ekspressiv I forhold til kostymer, da, at hun bruker kostymene som en form for skjold eller liksom våpen. Så det var en veldig spennende del av arbeidet, og jeg tror ikke, nei, jeg kan vel trygt si at man har ikke sett Renate Reinsve sånn. Og det også dette med at jeg som kvinnelig filmregissør jo kanskje har et annet blikk, det et kvinnelig blikk på kvinner, så, og har aldri vært opptatt av å på en måte forskjønne, eller, altså, ja, jeg ser kvinnen som et menneske. Det er nok også med, spiller nok også litt inn.
4: Men man tenker jo til denne at Reinsve bare kan gå og plukke roller akkurat som hun vil, men du ga jo litt motstand, gjorde du ikke det, før hun fikk
3: jo,
4: flere rollen?
3: Jo, det er jo litt flaut nå selvfølgelig, som hun har blitt så... Altså, hun var jo også stor da, men hun har jo blitt en gigastjerne nå. Men jeg var veldig... Det var produsenten min som foreslo Renate til denne rollen. Da hadde jeg sett henne i Verdens Verste og tenkte at... Da hadde jeg liksom ikke, jeg visste ikke at hun hadde denne siden da. Jeg trodde hun var veldig charmerende, og, eller det er hun jo, absolutt. Men hun er jo som skuespiller veldig kompleks og har mange, veldig mange fasetter å spille på. Og hun connecta veldig med karakteren. Men jeg var fortsatt veldig sånn skremt av at hun var så kjent og redd at hun skulle forstyrre både filmen og liksom for publikum. Så jeg dro henne gjennom tre audition-runder. Så det er jo, synes jo folk nå er hårreisende, og hvertfall i utlandet. Der er det jo ikke sånn at man prøvefilmer en gang, sånne A-list skuespillere. Så, men jeg ble til slutt oppvist via en sånn pendel på en tai chi-retreat på Fuerteventura. Så skjønte jeg at jeg egentlig hele tiden visste at det var henne, men jeg bare hadde veldig mye motstand som gjorde at jeg ikke klarte å ta et valg.
4: En pendel, det må du fortelle om.
3: Ja, nei, altså det var, jeg sleit veldig med dette valget da, som sagt, og du vet, noen ganger så kan jo, kanskje man vet noe, men det ligger så mange sånn lag av hva vil andre si, er dette, gjør jeg dette bare for å liksom tiltrekke meg oppmerksomhet, altså man har masse sånne stemmer som bare forstyrrer valget ditt. Og så var jeg på en tai chi-retreat, og der når vi satt og spiste middag, så sa jeg, åh, jeg står i et kjempedilemma, jeg har castingvalg, for delte jeg da, jeg delte ikke noe om hvem dette var. Og da var det en kvinne som hadde en sånn pendel og sa, ok, men la meg ta pendelen på deg. Og da holder hun altså i en pendel, og så, eller jeg holder i en pendel, og så begynner den da å svinge for enten ja eller nei. Og dette hadde jeg jo ikke gjort før dette, men den svingte noe så vanvittig kraftig da på Renate, at det var liksom ikke til å fornekte. Så uansett så gjorde den hvertfall meg, det svaret gjorde meg klar over at det var det jeg egentlig ville.
4: Ja, for en del av det her med, for det som er et stikkord for filmen Butterfly, er jo alternativ livsstil og alternativ livssyn. Betyr det at du også er opptatt av de tingene selv?
3: Jeg bruker ganske mye verktøy i mitt eget liv. Jeg er veldig fri i bruk av ulike verktøy for å finne ut av ting. Jeg brukte faktisk da pendel når jeg klippte en sånn siste innspurt hvor det var veldig tight med tid, som jeg bare kalte pendelversjonen. Og så har jeg brukt tarot en del opp igjennom. Kan bruke det i casting, kan bruke det men jeg bruker det på en sånn, jeg er jo også ganske kritisk, så jeg bruker det på en måte til å liksom egentlig
4: rådig,
3: og merke etter det. Jeg tror ikke det er noe sånn, jeg tror nok ikke helt på liksom magien i det, eller hvem vet, det stiller jeg veldig åpent, men uansett så vil et tarotkort for eksempel, hvis du får døden da, så vil jo den gi meg en reaksjon og si meg noe om, hvis jeg da har en problemstilling jeg har kommet med, så vil den reaksjonen min si noe om meg og hvor jeg står i det valget. Så det er en verktøy, og det er jo et eldgammelt verktøy, til å egentlig bare bli bedre kjent da, med seg selv og sin situasjon.
4: Hvor kommer den spirituelle siden din fra?
3: Ja, men jeg har egentlig alltid vært et veldig sånn søkende spirituelt menneske, men når jeg var liten, da drev jeg mye med sånn, det tror jeg veldig mange barn gjør. Altså sånn, du finner en død fugl, og så lager du en begravelse, eller du finner en stein, og så putter du den inn i en boks, og så blir det en slags alter. Altså sånn, at man har en sånn behov for et eller annet sånn, å gjøre noen gester, eller gjøre noe litt hellig. Og det tror jeg bare er en sånn måte å løfte noe opp, eller fokusere på noe. Og så var jeg veldig kritisk til kristendom når jeg var barn, fordi jeg hadde en, altså ikke på grunn av det, men bestefaren min var pastor, og når vi kom flyttende tilbake til Ski på et tidspunkt, etter å ha bodd i sånn antroposofisk landsby som heter Camp Hill, og litt på Fosen og på Briskeby, og så havnet vi på Ski, og der var det søndagsskole, og jeg kom inn dit og bare fikk helt sånn, ja, jeg vet ikke, jeg tålte det ikke, og læreren min i første klasse var prestekone, og hun hadde sånn flanellograf, og jeg bare fikk helt sånn nei til kristendommen, sånn aggresjon. Så da, så fort det var mulig å få meg opp på livssyn, så gikk jeg jo dit. Og da gikk jeg liksom helt opp i, altså jødedom når vi hadde om det, bakte usyret brød, du vet. Og så var det islam, lærte meg bønnen der. Og, så jeg alltid vært så utrolig interessert, men også veldig kritisk. Så, og den søken har egentlig bare fortsatt hele livet. Så ja, det jeg kjempeinteressert i alt som er religion som system, men veldig kritisk til dogmene, og så spiritualitet i, ja.
4: Hvordan ser man det i filmene dine, eller i Butterfly da?
3: Ja, der går vi jo inn i en ganske sånn, hva kan du si, sekulær tilværelse først, på dette feriestedet, hvor mennesker fra Norge kommer for å liksom blokke ut en uke og få sol og hvile, som er en ganske sånn, vil jeg si, åndløs verden, fordi det er liksom, det er jo ikke... Det er ikke helt virkelig. Og så går vi etter hvert innover i fjellene og kommer mye nærere naturen, men det er også en type ånd og en type kultur som hvor mennesker vi finner i filmen er på en måte har ulike praksiser. Da. Om det er liksom sjamanisme, det er en sånn heks som driver med sånn reforesting, temazcal-ritual vi går igjennom, og flere ulike praksiser, men også ganske mange som ja, bare er vanlige mennesker, men har en eller annen form for spiritualitet. Så de fleste menneskene jeg møtte på Gran Canaria, det var liksom ikke et spørsmål om de hadde en spiritualitet, det var liksom hvilken spiritualitet de hadde. Og det var veldig jordnært ofte, det var veldig knyttet til deres forhold til ressursene, ikke sant? Det er en ganske utsatt, utarmet øy, så vann og jord, altså, det var veldig sånn praktisk form for spiritualitet på en eller annen måte, som jeg tror også i forhold til paganisme og utgangspunktet for religion, som det alltid har vært, at man vil helliggjøre noe fordi det er skjørt, og man er livsgrunnlaget ens avhengig av det.
4: Hva sier andre når du bruker tarotkort og pendel til å ta store viktige valg? Altså,
3: Nei, det kan jo hende noen fnyser av det, men jeg har jo også en hjerne, da, så jeg bruker jo den ganske flittig også. Så dette er et sideverktøy. Går ikke opp i det og tenker, å nei, nå slenger jeg livet mitt om fordi jeg fikk sånn og sånn. Så, men det der er jo lang... Jeg holdt på med det liksom alltid. Jeg oppdaget en sånn oppgave jeg skrev i 5. klasse på tarot og clairvoyance. Altså sånn, så jeg har alltid vært opptatt av det. Hvis man får det... Jeg tror nok man kan lett miste seg selv litt i det hvis man går sånn all in plutselig. Men, for det er jo sterke krefter, og det kan lett være at man mister jordforbindelsen. Så man må jo ta det med en klippe salt. Men jeg synes som verktøy så er det ja, altså bedre enn, eller like bra som mange verktøy på en eller annen måte. For meg funker det.
4: Men selv om du da tok avstand som svært ung fra kristendommen, så søker du deg likevel til kloster for å jobbe.
3: Ja.
4: Hvorfor gjør du det?
3: Det gjør jeg fordi jeg elsker den rammen av klosteret. Det går så fort i hodet, og det er så mye greier, og i Oslo får jeg ikke til å gjøre noe som helst hvor jeg bor kreativt, fordi der er det alltid noen avtaler, og man må sykle hit og dit og hente det og det. Så for å fordype meg ordentlig når jeg arbeider med skriving eller klipp, så må jeg til kloster eller lignende steder da, som har de der tykke veggene. Og det beste der er at rammen er at du kan gå fullstendig inn i din rytme, men så er det noen rammer, det er måltider og det er bønn, og da tapper man inn på de og får de naturlige pausene, og så kan man gå seg en tur selvfølgelig, men ellers så er det veldig sånn rent asketisk fokusert, og det elsker jeg. Jeg har det aldri så bra som når jeg er i kloster, og gjerne, eller på stilleretrit, som jeg også ofte er på da.
4: Hvor kan man dra på noe sånt?
3: Det er et kloster på Tautra, nå burde jeg kanskje ikke flagge det, fordi man vil jo gjerne dra alene når man er der, men der er det et nydelig kloster med et gjestehus, så er det et i Oslo, Sankt Katarina hjemme på Majorstua, det er et på Grefsen, ellers så er det også, i Danmark er det et kloster som heter Ørslev kloster, som er mer et sånt arbeidssted, ikke et aktivt kloster. Og så er det noe som heter Lia Gård, som har diverse retriter, blant annet av Ignatians stilleretrit, som også er helt fantastisk, og et utrolig vakkert sted med veldig flotte mennesker som driver det. Mm. Så jeg er jo ofte i kristne sammenhenger, men er selv en fri religiøs da.
4: Men viser du noen filmene dine?
3: De har ikke gjort det nå, men det har jeg lyst til. Jeg prøvde å invitere presten i Nidarosdomkirken, som jeg var på et sånn retrit med på Lia nå. Hun kunne ikke, men hun skal se den.
4: Og så var du også innom det litt det her med jødedommen. Jeg vet at du er opptatt av en karakter fra gamle jødiske skrifter, Lilith. Det kalles lilitismen. Hva er det for noe?
3: Jo, når jeg var 27 og gikk på filmskolen, så flyttet jeg opp på et fjell og ble veldig sånn, nå må jeg må få tenke meg om. Det var sikkert den samme som jeg får i Oslo, at jeg må liksom vekk for å tenke. Og da var det noen som fortalte meg at, jeg husker fortsatt ikke hvordan det skjedde, men at det fantes en kvinne før jeg var. Det var en av grunnene til at jeg var provosert på kristendommen, at kvinnen var et ribben, jeg kunne ikke ha det, og at Gud var mann og så videre. Og så var det noen som sa, nei, men det var en kvinne før. Se, i Bibelen, det er egentlig to skapelsesforretninger. Og så gikk jeg inn og så i den Bibelen jeg fikk av bestefar til konfirmasjonen, som jeg aldri hadde åpnet. Og der sto det jo at Gud skapte mann og kvinne, så mann og kvinne skapte han dem. Og så halvannen side senere kommer dette med ribbenet da. Så hva har skjedd imellom der? Og det er jo da ifølge jødisk mytologi, Lilith, som var da likeverdig, men de to fant ikke ut av det. De kranglet om hvem som skulle være øverst i samleie, mange, mange ting, som sikkert par kan kjenne seg igjen i. Og så dro hun ut av Eden, eller ble kastet ut, det er også uvisst. Men i jødisk mytologi så ble hun jo demonisert. I Norden ble hun fortrengt. Så min misjon, etter at jeg hørte dette, så ble jeg bare helt vill, og kjente at dette blir jo min, dette må jeg finne ut da. Hvem var hun? Hvorfor? Hvem er hun nå? Hva betyr det for vår kvinnelige identitet at hun er borte? Så da begynte jeg kraftig å jobbe med den myten da.
4: Mm. Og du sier jo at du driver Lilith filmproduksjon. Hva innebar det i arbeidet med Butterfly?
3: Ja, det er jo en lang vei dit, for i mellomtiden så lagde jeg en konfirmasjon hvor jeg inviterte 11 kvinner til å stå i konfirmasjon, eller vi var 11 til sammen i Lilith, det var når vi var 35, så da hadde vi en sånn 9 måneder lang konfirmasjonstid, og hadde en forestilling, men, eller det var ikke en forestilling, det var en konfirmasjon. Og så ble vi, da kjente vi at etterpå at vi, nå er vi lilithister, så vi har gjort ja, 2 sånne utstillinger da, som har vært egentlig sånn, blant annet en, hvor vi av heksejaga mottagelsen av Vibeke Løkkebergs første filmoppenbaringen, som var veldig misogyn, og så hadde vi en sånn gjenforening av Adam og Lilith på Nietzsche, men da var det covid, så det ble ingen som kom, men og nå skal vi jobbe med overgangen, heter vårt neste prosjekt, som handler om å lage et adekvat ritual for denne veldig viktige og spennende tiden kvinner går gjennom når de skal i overgangsalderen. Innimellom der så skrev jeg en master på lilithistisk filmproduksjon, for da hadde jeg holdt på med dette rituelle og performance mer enn film en stund, fordi jeg fikk så mye avslag fra filmen med støtte. Og så kjente jeg at, nei, fader ta, her er det så mye kraft, dette vil jeg ha meg inn i det filmiske. Jeg hadde nesten slått opp med filmen på en måte. Og så skrev jeg en master på lilithistisk filmproduksjon, hvor jeg tok da de 11 begrepene som utgjør lilithismen, for det er jo ikke en dogmatisk, det er jo ikke en religion, det er bare 11 ord, som har 11 bevegelser, og det er da navigasjon, ildhånd, ydmykhet, brist, summing, lyst, motstandskraft, vrenging, biologi, dele og samling. Så det er jo ikke akkurat, ja, hva får man ut av de jordene? Ja, egentlig alt, og så er det helt opp til enhver, så det er jo en slags dans, så på filmsettet hver morgen, også nå på Gran Canaria med liksom 70 stykker, så sto vi i ring og gjorde de 11 bevegelsene hver morgen, og da hadde alle filmmedarbeiderne fått, skuespillere som prodasser, holdt jeg på å si, fått beskjed om å liksom finne ut av hva de begrepene kan bety for de, sånn at de hver morgen ble minnet på det da, på en eller annen måte. Og så kunne vi jobbe videre. Men det er på en måte en litt sånn løsere måte enn sånn, det jeg ofte opplevde når jeg hadde, for jeg jobbet veldig mange år i filmbransjen før jeg begynte å studere film, og da jeg opplevde det som veldig militant og hardt og maskulint og effektivt, og det ville jeg bryte med, og da tenkte jeg at Lilith som bryter med Eden, la oss bryte med disse rigide rammene for filmproduksjon og ta en Lilith og gå ut i villmarka og bruke andre kompass enn disse reglene som er i filmbransjen.
4: Jeg blir veldig fascinert av ditt strekk, dine vide rammer, for samtidig som du forteller om det her som er ganske smalt og sært, så er du også, har du omfavnet Granca-livet.
3: Ja, og det har gjort at jeg har utvidet veldig horisonten som menneske, føler jeg. Så jeg er veldig takknemlig, fordi som jeg sa, jeg var der nede og viste filmen forrige uke, og da sa jeg liksom, og det var veldig svulstig ting å si, men jeg kjente at hjertet mitt har vokst veldig i løpet av den prosessen med å lage, det litt som når folk får barn, det har ikke jeg, men da sier de at hjertet vokser, og sånn føler jeg at jeg har hatt det med Granka. Og det handlet om at jeg var jo da sikkert, jeg hadde fordommer, var arrogant. Du sa noe når vi møttes, det der å ha trygge fordommer. Ikke sant? Vi lever godt i de fordommene våre, fordi det trygt. Jeg hadde fordommer om Granka, kom ned og oppdaget at der bor det jo selvfølgelig minst like oppegående, spennende mennesker som i Norge, og kanskje vel så det, og ikke minst har de jo da gjerne dette som vi mangler litt av, varme og inkludering. Så jeg ble jo tatt med som en annen datter og søster overalt, og har jo nå fått meg en familie på Gran Canaria, altså av ekte kanarere, men også nordmenn som bor der og andre. Så det var uventet for meg, så nå føler jeg meg liksom, det er sånn all is love der nede for meg.
4: Mm. Hva vil du at folk skal sitte igjen med da, etter å sette Butterfly?
3: Jeg håper de får, sånn som i går så kom det en bort og bare, faen, nå går jeg med og lager noe musikk og noe greier. Altså jeg tror jeg får lyst til at de skal få virkelyst, livsmot, kraft til å bare ta tak i om det er relasjoner som er brutt, eller om det er ting de har følt ikke kan gjøre. Samle folk sammen, lage en fest, feire livet. Vi er i veldig dystre tider. Jeg blir så ulykkelig når jeg hører møter unge mennesker som knappest har noe fremtidshåp. Altså, la oss feire livet, litt sånn som de gjorde i tidligere nedgangstider, lagde karneval, ja. La oss huske på gleden.
4: Men det er riktig observert at det er et spennende film nå, for det er jo både det her triste familiekomplikasjonene der, men så er det jo også ganske mye satire.
3: Det er helt sant. Og så dette er ikke en sånn, hvis man nå får inntrykk av at dette er en veldig sånn svulstig film, så er det, den starter jo veldig ganske satirisk, og så glir det, slipper det litt opp ettersom perspektivene utvider seg litt kanskje da, så, men det er jo en del som kommer til å sitte igjen og tenke, hva skjedde nå for glapp humoren, mens andre er med hele veien og synes det kan være morsomt likevel, så mister nok noen der i den endringen, og det var alltid tenkt at denne filmen er todelt, den har liksom to vinger som sommerfuglen, du har den første som man lett kan kanskje kjenne seg igjen i, og så går den over i noe annet, så den på en måte transformasjonen eller metamorfosen som skjer i filmen, den er man enten med på eller ikke, så det får være greit.
4: Filmen heter Butterfly, har Norges premiere i disse dager, regissør i Tonje Søymer Guttormsen. Stort takk for at du ville være gjest i Kompass.
3: Tusen takk, det var nydelig å være her. Dette er mitt favorittprogram sammen med Verdibørsen, så takk for det.
5: Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
4: Du, bare siden sommerferien så har jeg intervjuet masse interessante og spennende mennesker her i Kompass. Og jeg vet, det er vanskelig å få med seg alt, men alle Kompass-sendingene ligger jo veldig lett tilgjengelig i appen NRK Radio. Så om du går inn der, så kan du finne et kartotek over alle sendingene vi har hatt, og vi har prøvd å merke de ganske så godt, sånn at det skal være enkelt for deg å finne fram til interessante temaer. Ja, det må være lov til å si, selv om jeg er litt mindre objektiv kanskje, appen NRK Radio er litt av en skattekiste.
6: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge.
7: Edle Stray Pedersen er leder for Operans barnekor i Oslo.
6: Det er veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge.
7: Hør min favorittmusikk med Edle Stray Pedersen når det passer for deg i appen NRK Radio.
6: Og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk i stemmeskiftet. Vi tenkte, der er det slutt.

0: mener du om aktiv dødshjelp? Torsdag i neste uke så skal vi rydde hele timen her i Kompass for å høre dine meninger og få dine spørsmål om det her temaet. Og på torsdag i neste uke så kommer vi til å invitere et panel med mennesker som har ulik kompetanse og ulike meninger rundt det her utrolig kompliserte temaet. Eller er det så vanskelig? Logg deg inn i appen NRK Radio og finn frem til Kompass sin radiosending. Trykk på knappen som heter «Send inn» og fortell oss ditt ståsted og hvorfor du mener som du gjør. Og ja, det er noen dager til det her, men så tenkte vi, kanskje er det greit å ha litt tid til å tenke seg på om når det gjelder akkurat det her temaet. Uansett, en som ikke synes det her er vanskelig i det hele tatt, det er Pave Leo. Han var på stort besøk i Frankrike uka som gikk, og i går var han i pilgrimsbyen Lourdes, der han pratet til syke pilgrimer som kommer til byen for å be og håpe på helbredelse. Lourdes er kjent for å ha en kilde som noen mener kan ha mirakuløse virkninger, knyttet da til den hellige Bernadette, og mange vil bade i eller drikke av det her vannet. Så det var mange svært syke og funksjonshemma, blant annet i rullestoler, som hørte på da paven sa det her om dødshjelp.
1: Det er impossible de considérer comme normal de donner la mort. Ce qui est légal n'est pas nécessairement moral.
0: Det er umulig å se på det å forårsake noens... Dette her er på nytt. Det er umulig å se på det å forårsake noens død som normalt. Det som er lovlig er ikke nødvendigvis moralsk riktig, sa paven da han talte i Lourdes. Videre ville paven si noe til alle som jobbet innenfor helsevesenet.
1: Ici à Lourdes, cité des malades et de l'espérance. J'appelle toute la communauté des soignants à se souvenir du sens profond de sa vocation.
0: Jeg vil at dere skal huske på den virkelige meningen med deres gjerning, det er å ta vare på en lidende person, ikke ta liv av den personen, sa paven i Lourdes. Han ønsker særlig

paven til de fremmøtte. Og det var nok ikke tilfeldig at paven tok opp sitt tydelige nei til aktiv dødshjelp, for det bare en måned siden Frankrike vedtok lovgivningen, som gir voksne med en uhelbredelig sykdom rett til assistert død. Frankrike det siste landet i en rekke som har vedtatt å innføre assistert dødshjelp, bak Nederland, Belgia, Schweiz og Kanada, og i Storbritannia så jobbet også mange med å få innført det her ved lov. Men her i Norge går debatten også høyt, og politikerne sterkt splittet i synet på om aktiv dødshjelp noe som bør utredes og eventuelt bli lov i Norge. Flere har også vært åpne med at det reist til Schweiz, norske borgere som vil dø når de selv vil, gjerne før de blir så syke at de ikke kan få bestemme selv. Vi lurer på, hva synes du om denne utviklingen? Hva bør politikerne gjøre videre? Og hva synes du om mediedekningen av det her med aktiv dødshjelp? Og så hovedspørsmålet, bør aktiv dødshjelp tillates i Norge? Nå har du god tid til å logge deg inn i appen NRK Radio og sende inn din mening til oss, så tar vi kanskje opp dine innspill i sendingen vår om aktiv dødshjelp torsdag 8. oktober. Denne helgen det jubileumsfest for alle folkemusikkfrelste i hovedstaden. Det nemlig 30 år siden artisten Nils Økland solodebuterte med plata Blå Haring. Den musikken fikk veldig mye åtgøm da den kom i 1996 og har blitt kalt en klassiker i samtiden. I helga spiller Nils Økland igjen Blå Haring på sin haringfele på Riksscena i Oslo. Sigbjørn Apland spiller trøorgel, og nå får du den også her i NRK P2.

0: Nils Økland Band, og du hørte Blå Haring. Du lytter på NRK P2 og Kompass med Paul Plassen I studio, og vi skal til det aktuelle nyhetsbildet, og la det bli bakgrunnen for vårt neste tema nå. For vi spør, når du egentlig voksen nok til å ta ansvar for det du har gjort?
1: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkinger på Kuben videregående skole I Oslo 15. september, tidligere dømt til ungdomsstraff 2 ganger. Mellom annet for grove trykslag, grovt ran og før hatt kniv og machete med seg på offentlig sted. Men han har ikke måttet sone I fengsel. Nå mener påtalemakten at resten av denne straffen må sonast, og de vil be retten om å vurdere da. Forsvareren til 17-åringen har ingen kommentar til NRK og viser til den låge alderen til den sikta.
0: Ja, et juridisk tilfelle I grenseland der, men ifølge loven så du mindreårig når du 17 år, selv om det bare skulle være noen dager til 18-årsdagen din. Vi spurte 2 gutter som vi møtte, Julian på 12 og Samuel på 9 år. Når du voksen?
2: Jeg tenker sånn 21, når jeg blir sånn 21 kanskje.
3: Man sier at man blir voksen når man 18 år, men jeg ser ikke på folk som voksne før de sånn 20 år gamle. 18- og 19-åringer virker mer som ungdommer for meg.
2: Kanskje jeg har litt mer ansvar.
3: At man ikke bor med foreldrene sine, at man myndig, at man tar sine egne valg. Kan styre over seg selv, liksom.
2: Kanskje jeg får mitt eget hus, eller gjør det for mer hva jeg vil. Litt sånn.
3: Å kunne ta mine egne valg, og ikke bli styrt av foreldrene mine.
0: En som virkelig har prøvd å forstå den norske barndommen forfatter Birger Emanuelsen, som har skrevet boka «Før de forsvinner», et forsøk på å forstå hva barn nå med oss fra høstferiefjellet. Hallo, Birger!
4: Hallo, Paul!
0: Hei! Du, vi kan vel alle være enige om at vi uten ansvar når vi blir født, men når tenker du at barnet begynner å forstå det her med konsekvenser av hva man gjør?
4: Ja, det jo et fascinerende spørsmål. Så det finnes en norsk forsker som heter Audun Dahl, som riktig nok ikke har gjort sitt arbeid I Norge, men I USA, blant annet ved Berkeley, og han viser det I sånne såkalte moraleksperiment med ganske små barn, at barn utvikler forståelse av forskjellen på liksom moralske konvensjoner og det som vi kaller mer for sånn moralske verdier ganske tidlig. Altså de forstår at hvis de sitter ved bordet og så blir de fortalt nå skal dere få lov til å spise med hendene, så skjønner de at da kan de gjøre det. Men hvis de blir fortalt nå skal dere få lov til å dytte hverandre eller være slemme hverandre, så det flere barn som vil reagere og si at nei, men det bryter mot noe annet, dette ikke bare en konvensjon, dette en eller annen verdi som det bryter mot. Så den moralske utviklingen hos barn skjer ganske tidlig, uten at det på noe som helst måte nå skal føres inn som noe argument for at vi skal begynne å straffe barn, det ikke det jeg sier, men den ideen om at barnet hva skal vi kalle det, uskyldig, uskyldsrent, at det liksom ikke har befatning eller forståelse av noe som helst av dette med empati eller moral, det stemmer nok ikke.
0: Hvordan samler vi kunnskap gjennom barndommen, altså vi mennesker, hvordan på en måte erfarer vi opp gjennom hva som rett og galt?
4: Nei, og det jo kanskje et sånt tankeeksperiment en kan gjøre som voksen da, og forestille seg en forhistorie eller et tiår eller et århundre hvor du med god samvittighet selv ville vokst opp, eller la dine barn vokse opp. Jeg tror hvis vi ser bakpå historien, så ser vi alltid en eller annen form for grusomhet eller brutalitet som ligger I måten vi behandler barn på. Og det jo en nok så pussig erkjennelse, pussig innsikt, for det skulle også bety at vi har et eller annet ved vår tid, ved våre praksiser, måten vi behandler barn på, som rett og slett vi om 50 år eller 500 år vil se tilbake på, ikke bare med mistenksomhet eller sånn, bli overrasket over hvordan de kunne behandle barn, men som vi også vil være helt tydelige på at dette var en gal måte å behandle barn på.
0: det noe med vår moderne oppdragelse som svikta, tenker du da, når vi ser at barn blir rekruttert til gjenger og utfører veldig grove forbrytelser?
4: Jeg tror det har vært en sånn veldig vanlig ting som man har gjort, at man har suttet veldig likhetstrekk mellom oppdragelse og en eller annen ønsket oppførsel hos barn, eller uønsket oppførsel hos barn. Jeg tror at først og fremst er det utrolig mye at det er utrolig mye framgang, det er utrolig mye moderne foreldre får til som man ikke fikk til før, og det ser du mye på når barn snakker om hva slags emosjonelt forhold de har til sine foreldre, nærhet, ikke bare til mor, men også til far. Måten de stort sett holder seg innenfor lovens tross alt ganske trange ramme er altså der er det ikke bare framskritt, det er ikke bare store ting som har skjedd, det er alt som tyder på at norske barn stort sett har det veldig bra. Men så har vi også en tendens til å ha visse forventninger til hva et barn skal være. Og hvis barnet, altså individet, trer utenfor de forventningene, eller bryter de forventningene, så er vi ganske raske til å tenke at de liksom ikke kvalifiserer som barn, og at vi da må håndtere dem, korrigere dem, vi må oppføre oss mot dem på en annen måte. Altså de mister den, skal vi kalle det, kulturelle beskyttelsen som barn og barndom har.
0: Så har du blitt fokusert på mye på det her med disiplin i klasserommet. Når du har studert barna våre, er det for lite disiplin?
4: Det tror jeg du kan være et sånn ganske entydig ja på i den forstand. Altså disiplin så er det lett å tenke, sånn spanskrør, så er det lett å tenke en eller annen form for fysisk avstraffelse, lett å tenke på en eller annen sånn autoritativ figur i klasserommet som irettesetter adferd som liksom går utenfor det forventet. Men disiplin kan også forstås på som en måte å holde konsentrasjon på, utføre flid på. Disiplin kan være det å være disiplinert i møte liksom med oppgave og arbeid, og der er det jo helt åpenbart, ikke bare fra det lærere selv rapporterer, og det for eksempel hvis det kommer inn noen fra BUP, eller kommer inn noen fra fylkeshelsetjenesten eller hva det skal være som sitter bak i klasserommet og observerer. Den ene tingen de rapporterer alle sammen er jo at så fort det går opp en skjerm, så klarer ikke elevene å sitte og være disiplinert i arbeidet. Da forsvinner arbeidet inn i en eller annen malstrøm av apper og spill og andre nettsider. Så den der disiplinen, at det er en mangel på arbeidsdisciplin i norske klasserom, det tror jeg er så godt understøttet, både liksom for anekdotisk fra lærere, men også fra da de resultatene man ser på hva man faktisk får til. Så ja, helt åpenbart er det for lite disiplin i norske klasserom, men det betyr ikke at det er for lite strenghet. Det betyr ikke at det er for lite korreks fra læreren. Det kan godt være at det er helt per kasse, men den disiplinerte eleven er vanskeligere å få øye på i norske klasserom nå enn den har vært tidligere. Mm.
0: Du, vi er jo cirka like gamle, Birger, sånn midt i 40-årene. Vi var et barn av en brytningstid når det kom til det der med rettigheter i klasserommet. Plutselig så skulle vi ha masse innflytelse, vi begynte å lære våre rettigheter. Nå er det noen som sier at barna rett og slett har fått for mye rettigheter, holdt det på å si, eller at de blir for bevisst sine rettigheter. Hva er dine tanker rundt det?
4: Nei, altså når du har den boka før de forsvinner, ser liksom på hvordan vi har forholdt oss til barn opp gjennom historien, den eldste teksten i boka er liksom fra 4000 år siden, og så ser jeg liksom litt fra århundre til århundre hvordan vi har forholdt oss til barn. Og den store, store, store fortellingen om barn er jo at de har hatt ingen rettigheter. De har hatt nesten ikke rettigheter til selvbestemmelse. Vi tenker på barn som liksom frihet og en eller annen form for uskyld. Barnet har nesten aldri vært fri, alltid måttet forholde seg til hva det voksne samfunnet tenker er godt for barn. Altså det som er nødvendig for det voksne samfunnet blir godt for barn. Så det ville føles nesten som et svik mot de generasjoner med barn som har vokst opp og sier at liksom, nei, nå har det gått for langt, nå har barnet fått for mye det skulle sagt, nå må det krype seg tilbake liksom historiens skyggefulle hjørne og passe munnen sin. Men så er det jo sant, den her balansen på hva er det barnet skal få innflytelse over til å bestemme. Jeg husker når det ble innført iPad for eksempel for alle 6-åringer i norske klasserom, så var jo et av de store argumentene fra den tid kunnskapsminister Jan Tore Sanner var jo at, jo men dette er jo noe barna selv vil. Sant? Så det var det lå liksom på vektskåla for å tippe I retning av at Apple sin salgsavdeling kunne få fri innpass I norske klasserom. Det var at barna selv ville det. Og der har du en måte å lytte til barn på som kanskje ikke gir noe særlig mening. Altså intuitivt for foreldre så vil du ikke lytte til seksåringen din hva han hadde lyst til å spise til frokost hvis det var sukker og kanel, for å si det på den måten. Så i hvilke områder får barn innflytelse? På hvilke arenaer får barn medbestemmelse? Men at barnet har for mye medbestemmelse sånn generelt sett, det går jeg ikke med på.
0: Mm. Du, vi skal lytte vi også litt mer fra de det gjelder. Vi har møtt Jakob på 17 og Samuel som 19, nok en Samuel altså. Og vi lurte på om de føler seg som voksne.
5: Jeg 17 år, og jeg føler meg I en veldig liten grad voksen. På grunn av at jeg enda går på videregående skole, under 18 år, så jeg ikke lov til å for eksempel kjøpe bil. Jeg ikke lov til å drikke alkohol. Jeg ikke lov til å stemme. Når jeg ble 18 år, så gleder jeg meg til å ha mer frihet, mer autoritet over meg selv. Jeg kan bestemme mye mer over ting jeg gjør, som for eksempel en reise, penger, sparekonto, hva man gjør på helgene, at man ikke må være med I den og den familiebursdagen.
6: Jeg 19 år, og jeg føler meg ikke det hele tatt voksen, nesten. Jeg føler meg som basically et barn som får lov til å drikke. Fordi jeg mangler skjegg.
0: Ja, skjegg også en del av voksenheten, og det med aldersgrenser som det ble nevnt her, for det aldersgrenser som det handler om når det kommer til å kjøpe alkohol, ha sex, kjøre bil eller stemme ved valg. Birger, tenker du det her kunstige aldersgrenser? Har noen bare tatt fingeren I vær og tenkt på et tall, tenker du? Altså, her jo barn og unge veldig forskjellige.
4: Ja, men dette er jo absolutt ikke at noen har tatt fingeren I været. Altså, den utviklingen, for eksempel, nå skal ikke gå for langt inn I det, men altså bare barnets evne til å rett og slett være disiplinert I forhold til lystprinsipper, I forhold til sånt, tenke langsiktig. Altså, det sier seg selv at de aller fleste sikkert ville klart helt greit å kjøre en bil når de var 17 år, men et statistisk gjennomsnitt, og det å liksom gjøre det trygt nok både på landeveiene, men også for det enkelte ungdommen. Så det å liksom å innføre sånne aldersgrenser som basert på store statistiske gjennomsnitt, som basert på liksom hjernens utvikling, hvordan vi forholder oss til fare, hvordan vi forholder oss til langsiktighet, aldersgrenser kan alltid justeres med ny kunnskap og sånne ting. Man skal ikke grave seg ned og være for rigid. Jeg ville jo for eksempel tenkt at det å senke stemmerettsalderen ville vært lurt for å gjøre kanskje ungdom mer bevisste på at de politiske vesener, at de kan ta beslutninger. Det kan jo sånt være interessante diskusjoner rundt det, men aldersgrense jo noe som vi tradisjonelt har hatt stor glede av som samfunn, altså både foreldre og barna som får lov til å måtte forholde seg til en aldersgrense.
0: Du lytter på NRK P2. Vi prater om barns ansvarliggjøring, og vi har besøk av forfatter Birger Emanuelsen, og nå som en gjest til, professor I sosialantropologi, Torgeir Kolshus fra Universitetet I Oslo. Velkommen tilbake til oss, Torgeir.
7: Ja, takk, takk.
0: Du har studert hvordan menneskene på den lille øya Mota I Stillehavet ser på foreldreskap og barndom. Nå vil vi ha det perspektivet fra helt andre siden av kloden. Hvordan vil du beskrive forskjellen på en norsk barndom og det å vokse opp på den her Stillehavsøya?
7: Noen ting ganske like. De har skole der, og barna tar seg av gårde til skolen. Det blir ikke noe kjøring på noen som helst måte. Det stort sett stier gjennom skauen. Og så man der hele dagen, og så går man hjem igjen, og da stikker man inn noen slektning, kanskje før, hvis man har blitt ekstra sulten og får med seg noe mat på veien. Og det akkurat det siste der kanskje den største endringen. Noen som bor i småsamfunnet I Norge vil kanskje kjenne seg inn I det at liksom, tilsvarende dørene alltid åpne, og du har alltid du vet hvem alle og alle vet hvem du og det kanskje en enda større ting, så liksom, du har ikke gleden eller problemer med anonymitet, altså alle vet hvor de kan plassere deg, og dermed også plassere deg vis-à-vis hvem du og hva du har gjort, og hvem som da kanskje til syvende og sist har skylda for at du oppfører deg som, eller fortjenesten da, for hvis du oppfører deg ordentlig bra. Og så det også slik at mellom alle disse stoppestedene på veien I den landsbyen, og den landsbyen og det huset og det huset, så, så det veldig, veldig store frisoner, og det kanskje den aller største forskjellen mellom det jeg tenker på som en, nå etter hvert en ganske typisk norsk oppvekst, og, og en oppvekst der, at man har tross alt veldig, veldig store rom til å både gjøre, ikke ugagn, men å eksperimentere litt og utforske litt, følge et av prinsippene i den norske læreplanen, men også gjøre feil uten at noen trenger, noen andre enn deg kan stå og si at dette var dumt. Ikke sant? Så man, altså, muligheten til å selv, korrigere seg selv og sin egen adferd, og lære av egne dumheter uten at man trenger liksom å ta en ekstra prat om det, det er nok en, kanskje den største forskjellen når det er liksom personutvikling og evne til å dyrke fram både skyldfølelse og skammevne og slike ting.
0: Mm. Blir barn mer ansvarlig av det du beskriver der?
7: Til en stor grad, vil jeg si, fordi man blir tilregneliggjort ganske tidlig, og samtidig så det jo også slik, altså når vi snakker om ikke sant, barn som, altså juridiske kategorien begynner, som jeg har påpekt her, og som også vi greier inn på, ikke sant, på 17 år og 364 dager, dagen etter så det voksen, bam, da liksom, det er digitale forskjeller, mens vi vet at den kulturelle kategorien barn, den mye mer glidende, her det overgang mellom det ene og det andre, og forskjellige avskygninger, og vi tar også høyde for relativ modenhet, altså min yngste nå 16, så jeg begynner, det lenge siden småbarnsfasen i for seg, men hun, jeg vil påstå at hun mer moden enn jeg på de aller fleste felter her i verden, og også så det slik at det store kjønnsforskjell, når vi snakker om kjøring for eksempel, så liksom den vi snakker, hjerneforskningen er jo beviselig vår mannehjerne, eller guttehjernen bruker lengre tid på modnes, og derfor også har man forsøkt å liksom tenke om at ok, skal man gjøre det dyrere hvis gutter skal kjøre når bilforsikring for gutter skal være dyrere enn den er for jenter, det gikk ikke, men det man har gjort er jo å si at ok, man får dobbelt prikkstraff hvis man bryter trafikkreglene frem til man 25, tror jeg, og det også en anerkjennelse av at dette her er det egentlig glidende overganger, selv om vi snakker om juridiske prinsipper, så er det liksom tilbake til øya da, ikke sant, og liksom det stillehavslivet. Det er nok også slik der at er du gammel nok, så er du god nok, kan det skje, du viser gjennom å ta for eksempel lyst til å være leder, for eksempel lyst til å være en som har gode argumenter, da kommer du nok raskere frem i posisjon og lederskap der enn det du gjør her, hvor det fremdeles er slik at man liksom, ok, flink til å være 21, flink til å være 25, ungdomspolitiker til nærme seg 30, det vil ikke bli sett på som riktig, men det store springpunktet, og det avgjørende forskjellen er hvorvidt du har fått barn eller ikke.
0: Mm. Du har jo studert mennesker både ute og hjemme i mange år nå, Torgeir, det er jo jobben til en sosialantropolog. Altså, kunnskapsministeren tok til ordet nylig for at læreren skal få tilbake mer autoritet i klasserommet. Barn har nesten fått for god greie på rettighetene sine, blir fort krenka, kan vi lese. Altså, opplever du at vi ser en pendel som svinger tilbake nå til større ansvarliggjøring av unge?
7: Jeg gjør nok det, det tror jeg, altså dette kan jo også lett leses som moralsk panikk. Nå er jeg litt privilegiert å jobbe på Universitetet i Oslo, så får vi mange modne 18- og 19- og 20-åringer og opp til i og for seg 80-åringer. Men mitt klare inntrykk er at barna i dag er vel så bevisst på hva som er rett og galt og alt dette enn det vi var da vi var unge, og den største forskjellen, hvis jeg skal prøve å liksom være litt sånn, reflektere litt over forskjellen på det å være gutt på 70-tallet og være gutt på 2010-2020-tallet, det er at gutter nå har en enormt mye større empati enn det da var det ikke greit, det var dysfunksjonelt å være empatisk, da ble det overkjørt, og det er et enormt kulturelt sprang som kanskje også har gitt seg til kjenne i en ny mannsrolle, og ikke minst en ny papparolle, og det er en gledelig utvikling på absolutt alle plan, så der, jeg tenker at den samtalen, eller den lille moralske panikken over at nå mangler vi ikke, liksom, nå får vi har en tendens til å stille oss blinde på de eksemplene som peker i den retningen, for eksempel den 17-åringen da, ikke sant, som vi innledet med, som begikk en grov handling, og likevel blir sluppet på gata igjen, for vedkommende er jo ikke, liksom, det er ikke gammel nok, ikke sant, det er lett at jeg tenker at det er et noe annet enn et ekstrem eksempel, men det et ekstrem eksempel. Gjennomgående trekket blant norske barn ikke bare sånn som Birgit nevner, at de fornøyde med livet og de har det godt, men også at de greie.
0: Mm. Dere har jo tre barn hver. Birger, gjør du noe annet som far for å prente inn rett og galt enn det som skjedde da du var liten?
4: Nei, men jeg tror det, poenget til Torbjørn veldig godt at det å overlate barnet i situasjoner hvor de må forhandle sosialt med andre barn om situasjoner som oppstår. Vi var alene på, og dette en sånn der idiotisk, naiv forestilling om barndommen, men vi var alene på løkka, det var alltid en som klikket. Når han klikket, så måtte vi ta en pause, så var det en annen som het Nils, måtte komme og forhandle, få han til å ikke klikke, og så måtte vi liksom tilpasse oss det sosiale, den sosiale rytmen og det sosiale mønstret som var der. Det ble konflikter, det verste man kunne gjøre var involvere en voksen. Det var liksom det store sviket, og da måtte du på en måte være litt utestengt, men vi stort sett var overlatt til å håndtere en del av disse problemstillingene, ofte ganske vanskelige problemstillinger selv. Og det ser du jo på sånn tidsbrukundersøkelser, altså den store, det store ranet fra barndommen er jo denne tida alene sammen med andre barn, uten en eller annen voksenkontroll. Så der ligger det jo et eller annet som gjør at du kan ikke bare ta fra barnet masse og lesse det på andre ting, altså ta fra det masse geografisk og sosial frihet, lesse på det masse skjermer, og så etterpå komme og si at herre min hatter, er ikke disiplinert, eller dere klarer ikke å løse disse situasjonene, eller nå må vi få mer disiplin inn i klasserommet. Så det en eller annen sånn logikk fra den voksne verden der, som fremdeles ringer kjent, altså det som nødvendig for det voksne samfunnet, altså da kontroll i klasserommet, det blir liksom, det blir godt for barnet, og så ser vi det ut fra vårt perspektiv, hva vi trenger som voksne da, så der det et eller annet som glipper i måten vi klarer å se på at barndommen ikke nødvendigvis noe vi skaper, sant? Men det noe vi kan gi videre, og hvordan vi klarer å beskytte den barndommen som vi gir videre da.
0: Vi løper ut av tid her, vi må takke dere, men det her er jammen noe vi skal ta opp igjen en senere anledning. Veldig spennende å høre dere prate. Takk for at dere kom på besøk til oss, forfatter Birger Emanuelsen og professor i sosialantropologi Torgeir Kolshus. Denne uka møtte Helge Hognestad, og mange husker nok han som en ganske kontroversiell, men også høyt elsket prest for en del år tilbake. Nå han 86 år og pensjonist, men fortsatt aktiv og tydelig i meningene sine.
8: Vi mennesker, vi ikke noe elendige kryp, vi gjør feil, men av feilene så lærer vi, og om jeg ikke gjør det bedre neste gang, så gjør det kanskje bedre tredje eller tiende gang. Så vi lærer å ta ansvar for de gale tegnene vi gjør. Så det ikke det at vi fullkomne, og jeg det ikke på noe vis. Men vi satt her for å jobbe, for å få utviklet de beste sidene i oss. Og Jesus kom altså ikke for å sone for våre feilgrep, men han kom for å peke på at vi hadde det guddommelige inni oss. I vårt indre har vi kontakt med Gud, rett og slett. Det var hans budskap. Og Paulus, som jeg har jobbet med veldig mye, flere år. Jeg skrev en bok om Paulus og brukte 9 år fra jeg startet på det til jeg utga en bok om Paulus og forvandlingens mulighet. Og han helt klar på dette, hva det handlet om. Og Jesus, det handlet om at han pekte på dette indre i mennesket. Han kalte det ikke Guds rike, men han kalte det Kristus. Kristus lever i meg, sa han. Og det er et budskap som vi kunne trenge å høre i dag.
0: Hør hele mitt intervju med Helge Hognestad om du søker opp Kompass i appen NRK Radio. Og det var noe av det beste fra uka som ligger bak oss. Mitt navn Pål Plassen.

0: NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Minst 4 palestinere er drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området, ifølge Reuters. Israel hevder Hamas har rustet opp igjen og gjennomført angrep i strid med våpenhvilen fra oktober, og har trappet opp angrepene mot gruppen de siste ukene. Hamas avviser anklagene og mener Israel undergraver fredsavtalen. Et tankskip med råolje ble i natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet er i god behold, og det er ikke rapportert om miljøkonsekvenser. Det opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Den dødsdømte Krista Pike i Tennessee er bevisstløs og mottar pustehjelp. Dødsdommen skulle vært fullbyrdet på onsdag, men etter 2 giftsprøyter er hun fremdeles i live.
1: Krista Pike ble forsøkt henrettet for 2 dager siden. Det gikk fryktelig galt. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokaten hennes. Hun er fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel,
0: sa reporter Erlend Kinn. I Australia ble 9 personer skadd, 2 av dem kritisk, da en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle, rundt 110 km nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert. Bilføreren ruset motoren og var opprømt, han var der for å ta del i glede, sa Newcastles ordfører Gavin Morris til allmennkringkasteren ABC. I fjor i Møre og Romsdal ble en mann i 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann i 30-åra, er pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susann Brunvoll Holst Dyrnes.
2: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse i Fjord kommune. Det er ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
0: Søskenparet Ayesha Wolasmal og Yama Wolasmal får tildelt Røde Kors-prisen 2026 for betydelig innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
3: Musikklivet. Musikalsuksessen Chicago går sin seiersgang i hovedstaden denne høsten, og nå straks kommer 2 hovedrolleinnehavere, 1 rutinert og 1 debutant, Heidi Rud Ellingsen og Jarle Bernhoft. Du hører på Musikklivet i P2, jeg heter Tine Skålmund, og du husker kanskje denne?
4: I'm all that jazz.
3: All That Jazz, den mest kjente sangen fra musikalen Chicago, her med Silja Nymoen. Chicago, forestillingen som går sin seiersgang på Chateau Neuf i Oslo denne høsten. Og her i Musikklivet får vi straks besøk av 2 av de andre hovedrolleinnehaverne, Heidi Rud Ellingsen og Jarle Bernhoft. Men aller først.
5: Han utnytta meg.
6: Du er en fake kjendis, jenta mi. Alt som skjer i rettssalen, alt som skjer i hele verden, er sirkus.
3: Dette her var jo da dere, Heidi Rud Ellingsen i rollen som Roxy Hart, og deg, Jarle Bernhoft, som spiller da den, ja, den litt sleske advokaten Billy Flynn. Velkommen til Musikklivet.
7: Tusen takk. Ja.
3: Du, altså for de av dere, eller noen, eller hvem som da enten ikke husker, eller som ikke har sett Chicago, kan ikke dere fortelle, hva er denne musikalen?
7: Åh, denne musikalen er jo en musikal basert på en sann historie fra 20-tallet. Skrevet av Aisette Maureen Dallas, tror jeg. Hun var rettsjournalist som følte 2 rettssaker med 2 damer som hadde drept sine elskere. Og så skrev hun en satire, et teaterstykke, som hadde premiere i 1926, 100 år siden. Og det var vel da en satire på at så lenge man lager et godt show, så ikke sannheten så viktig. Ja, det handler ikke så mye om å bli frikjent, men å bli kjent.
8: Godt ikke sånn lenger.
7: Ja. Mm-hmm. Og så i 1975 så laget Candy og Ebb en musikal av dette. Og det er jo disse Belma og Roxy som da blir sitter i fengsel og konkurrerer om pressens lys.
8: Og advokatens gunst, som er da Billy Flynn, som er da god på å smi en helt ny historie av noen små fakta, og så få disse morderskene frikjent.
7: Og så brukes jo da showbiz-triks for å overbevise både publikum og juryen.
8: Høye spark.
9: Du har liksom litt mer sånn morderske som før. Ordet morderske, hører ikke så ofte om det lenger.
7: Manipulative.
8: Så ordet morderske er kanskje ikke liksom i daglig bruk. Jeg sier jo morderske hver kveld. Jeg har det, retts med closings statement. Så jeg får brukt det daglig, og dermed så blir sniker seg inn i mitt vokabular. Så jeg sier morderske meg her og morderske meg der.
9: For det ikke noe du har øvd på gjennom livet, forhåpentligvis.
8: Nei,
9: det er ikke omgitt av mordersker.
7: Den er jo den mest lengstspillende på Broadway. Og det er jo helt et kjempebra skrevet stykke, og med musikk som også er skikkelig bra. Jazz.
8: Ja.
9: Men hvordan er dette, så du ser er så populær, hvordan er Chicago relevant i dag da?
7: Altså, i dag har vi jo, i dag så har vi jo dette begrepet influensere, det var jo ikke noe som fantes på 20-tallet. Så de blir jo, disse damene blir jo, datidens influensere.
8: Ja.
7: Og er mestere på å snu narrativet.
8: Men jeg sa det jo litt sånn halvironisk, dette med at det bra det ikke er så, det er sånn i dag, at sannheten må vike for et godt show. Men det er jo nettopp sånn det er. Mm. Så det, uten at vi prøver å tvære den beskjeden så mye inn gjennom en forestilling at dette her er ganske dagsaktuelt. Jeg tror det er ganske opp i dagen for folk at dette her er jo like mye 2026 som 1976 som 1926.
7: Og så er det jo dette med, altså, om vi er mye mer i en sånn narsisistisk tidsalder, om man kan si det, så det er jo en låt som Roxy Velma har, som heter «Jeg er min egen venn». Det er vel, samtlige karakterene i stykket er jo egentlig mest opptatt av seg selv, bortsett fra en.
8: Mm.
7: Ja.
8: Og det går ikke så bra med han.
7: Nei, det går ikke så bra med han. Det går best med de som jobber for seg selv og sitt.
9: Da er det jo lett å snuse litt på USA og tenke at det må jo være aktuelt.
7: Ja, det er jo det, opplever vi i hvert fall. Ja.
9: Og så har vi tenkt på hele den feministiske kampen, MeToo, altså alt dette som har skjedd etter hvert, er vel enda mer sånn sett relevant. Har forestillingen forandret seg noe, for eksempel etter hele MeToo?
8: Jeg er ikke sikker. Altså, det er jo en slags... Det har jo et feministisk tilsnitt, dette her med kvinner som på en måte tar saken i egne hender og kverker dårlige menn. Men så står du jo midt oppi den hele, så står det en slags hjelper da, som er denne advokatkarakteren Billy Flynn, som jo hjelper til, men han vil jo bare mele sin egen kake. Så det er, jeg vet ikke helt om det lar seg, jeg vet ikke helt om hele MeToo-greia lar seg flette så godt inn i denne historien her.
7: Vi har jo lagt inn en replikk.
8: Ja, kanskje det.
7: Vi har jo starten, så når jeg... Roxy, min karakter.
8: Ja, det er helt sant.
7: Blir, ja, det er ikke det original manuset.
8: Nei, det sies me til denne forestillingen.
7: Så blir hun, han, så Roxy sin elsker, som viser seg bare har utnyttet henne. Og så revner det for henne, så sier jeg sånn, ingen utnytter meg. Så sier han, ja, men kom igjen, baby. Så sier jeg, vi er sikkert beepa her på radioen, ikke baby med din kuk. Og så sier jeg, nei, hva skal jeg si da? I'm sorry, sier han. Og så svarer jeg, me too.
8: Pow, pow.
7: Pow, pow.
8: Rett ned.
9: Ikke sant, så da er vi jo midt inn i...
7: Vi har en liten kommentar.
8: Helt sant, det hadde jeg glemt. Ja. Jeg har vært borte, jeg har ikke spilt siden fredag.
7: Du er før du kommer på, da sitter du og spiller gitar i garderoben. Ja. Du har ikke... Det er for litt. Det finnes ikke noen forestilling på... midt ut i første akt.
8: Nei, det er sant.
9: Men nå kommer du til å høre den veldig jævlig mer ofte.
8: Ja, nå...
9: Hvor du sitter pal, du nå.
8: Ja, visst. Ja.
9: Men Heidi Rudd Ellingsen, denne Roxy Hart som du da spiller, som rollen I Chicago, hvem hun?
7: En kvinne som drømmer om å bety noe I verden. Ja. Jeg tror ikke hun ond. Det ikke ondskap som driver henne. Det et ønske om å bli elsket og bli sett. Og jeg livredd for å bli usynlig, og være usynlig, og ikke bety noe for noen. Og da tenker jeg at det å bli kjendis og bli stjerne på showbiz-scenen, det er det som kan gjøre at livet komplett. Og blir da besatt av kjendiseri etter hvert. Mer og mer og mer. Ligger vel latent der fra starten også. En sårbarhet I bunn. Og blir så, får så hybris og blir så høy på det at hun går over lik. Det som gjør det til en satire for det andre, kanskje dramaverket, at kanskje på et tidspunkt så vil da hovedkarakteren ha en slags selverkjennelse og en monolog eller et punkt der man skjønner at man har trådt feil, at jeg skulle ha som Per Gynt, hvem var jeg som en hel den sanne og helt... Men I dette stykket, I denne satireformen, så når hun treffer bunn, når hun frikjent, men allikevel har mistet da pressens lys, så kommer hun bare på en idé at jeg kan fortsette, jeg må bare da alliere meg med min nemesis, Velma Kelly, og så kan vi klare det. Mm. Så de blir jo aldri noe bedre mennesker mot slutten. Kanskje enda verre.
8: Det ingen katarsis, ingen gresk tragedie. Nei. Det en moderne Nei. Tragedie. Ja. Og jeg oppfatter henne som at hun har fått utdelt en dårlig hånd med kort med enkelte gode kort, blandet med en god slump desperasjon.
7: Ja, altså de damene blir så desperate av å beholdes pressens holde kameraet på dem kontinuerlig.
9: Da følte jeg plutselig litt dumt, jeg fikk sånn lyst til å spørre deg om, kjenner du deg noe igjen? I henne?
7: Altså,
8: du har fått ut et bedre kort og mye mindre desperat her.
9: Livet selv.
7: Altså, ja,
9: nei, men jeg tenker alle har jo et annet, det noen lag I alle rollefigurer.
7: Absolutt. Man finner jo noe man kjenner igjen, alltid. Men dette å ønske å bety noe, å være noe, vel det noe som dypt menneskelig for oss alle. Mm. Mm. Og dette å kjenne på, kanskje vi som avhengig av å få ja til en rolle, eller at man kjenner sånn. Jeg tror vi kan nok alle kjenne noe menneskelig I alle de karakterene, men jeg tror alle vi ganske... Jeg kan ikke si at vi ligner. Det tror jeg ingen vil I hvert fall innrømme.
9: Vi har jo dessverre ikke lyd fra forestillingen, da må jo folk gå og se den selv, men vi kan jo høre bare en liten snutt av Roxy som her synger, dette fra filmen med René Zellweger.

0: Ja, dette var da fra en liten snutt fra filmen Chicago med Roxy, som da synges her av René Selviger, og ikke da deg, Heidi Rudd-Ellingsen, som du gjør på Chateau Neuf nå. Men du, Jarle Bernhoft, du, altså, de fleste kjenner jo deg som en artist liksom fra musikkscenen, men nå debuterer du altså da på musikalscenen, og også mer som en skuespiller da, en sanger. Hvordan har den reisen vært?
1: Veldig lærerik, da. En bratt læringskurve. Veldig glad for liksom, å ha folk som Heidi rundt meg som, som er veldig bra som veileder mentor mentorering men jeg synes det har vært altså jeg gikk nok inn i dette her og hadde tenkt veldig mye på sånn sosiolekt og hvem er han Billy Flynn han Billy Flynn som jeg skal være jeg tenkte at han var totning og at han gjorde ganske mye for å skjule totendialekten sin og at det ble en sånn Oslo Vest sosiolekt på dette her og den fikk jeg fort kledd av meg fordi jeg låt som en sånn nasjonalteatreskuespiller fra 1960
0: Hvordan låter det?
1: Nei, altså, hvis det skal være på denne måten så, altså, jeg husker jeg sa noe med en replikk at du skal feire med høy sigar og da sa jeg høy sigar det ble helt sånn Per Obel slem på det så det fikk jeg ikke lov til så den totningen den er veldig, veldig djup begravd.
2: Du hadde jo en idé om at du skulle, når du ble sint, så skulle du gå over til totning.
1: Ja, ja. Og først når jeg blir rasende og desperat, så ble jeg totning. Men,
0: men hvordan høres ut som når han totning da?
1: Nei.
0: Når han blir sint?
1: Et lite øyeblikk! Det bare sånn små hint av det. Jeg vil jo ikke påbruke meg at jeg noe god på totning, men da er det noen kruner-sang-greia. At denne litt sånn... Det som All I Care About Is Love starter med Jeg er ikke glad i luksusliv Og det er en sånn måte å synge
2: Selina,
1: på som
2: er,
1: Ja, så det ble Jeg fikk så Viggo Sandvik Jeg er ikke glad i luksusliv så plutselig så var den totningen ble jeg som smidd inn i via musikken Men det er jeg synes det har vært en veldig bratt læringskurve men jeg har elsket det bakkeløpet Jeg synes det har vært så gøy å holde på med, å finne liksom nye sider av seg selv. Det har vært også musikalsk inspirerende å jobbe med de låtene her, fordi de er jo sørens så bra låter, ass.
2: Ja, kjempebra.
1: God damn, uansett hva slags sjanger man holder på med, jeg skjønner at det er langt fra min egen sjanger, men allikevel så er det noe med, jeg må sette pris på for et håndverk, et låtskriverhåndverk som ligger i bånd. Så det har vært, det var et langt svar. Kort svar her, det har vært utrolig artig
0: Men hva den store forskjellen da på å være popstjerne på scenen og være musikalstjerne eller skuespiller?
1: ja, det er ganske mange ting men jeg tror det koker ned til at det er ganske likt, det er litt de samme musklene du skal liksom prøve å bare vinkle deg selv ut til folk på måter som er som små aspekter av en selv For det litt sånn det som Heidi snakker om, at som jeg oppfatter at Heidi jækla god på, da. Han som tar denne rollen og finner ut hva er det i Roxy Hart som tangerer henne selv. Hva er det i denne sleskeadvokaten som tangerer meg selv, da? Kan jeg si, ok, men jeg er jo veldig glad i både penger og damer. Jeg må bare prøve å være litt sleskere variant av det. Og så har jeg lest noen selvhjelpsbøker, sånn hersketeknikkbøker, for å lære meg hersketeknikker, og bruke de. Ikke for å avsløre de hos andre, men bruke de selv.
0: Ok, hvis du har øvd på ordet morderske, synes du nå har gått og øvd på å bli med hersketeknikk, er dette noe du skal ta med deg videre i livet, og bli en trolig udregelig, som man sier på Østfold?
1: Nei, jeg skal bruke denne erfaringen til å bli en bedre fyr i det daglige.
0: Det hørtes veldig fint ut.
1: Godt.
0: Men denne Billy Flynn da, som du sier, man ser jo litt seg selv i alt, men hvem er han da?
1: Han har snakket det i orden. Han vet hvordan han skal liksom ta noen få fakta og smi det om til en historie som passer hans eget narrativ, hans egen inntjening, hans egen agenda da. Så det som skjer i forholdet til Roxy, altså Billy og Roxys forhold, er at hun kommer inn, er det siste skrik i kvinnelig morder. Han får kjempelyst til å ta denne saken. Og så gjør han om hele historien, lager på en måte et helt nytt narrativ, som disse hendelsene, altså dette drapet og forutsetninger for drapet kan smis inn i dette narrativet. Og hele den avsluttende rettssaken på sett og vis Billy Flynns syke fantasi spilt ut I et rettslokale. Og det godt skrevet. Veldig, veldig bra skrevet, rett og slett. Så det egentlig bare å, til dels så det bare å lese manuset og sette inn litt flair. Og så går det litt av seg selv, fordi det, så, fordi det så bra skrevet.
2: Altså gjennomkomponert, altså musikken, det jo musikal, dette her, og ganske, og sånn gjennomkomponert musikk, dramaturgisk. Der musikken med å fortelle, musikken en stor medspiller I verket, både I scenen ofte også, og selvfølgelig I sangene. Der, og det, det så lekkert gjort, og vi har de beste musikerne.
3: Deilig.
2: Ja, det så
1: ja, det virkelig helt, det, det synes jeg underkommunisert, det bandet
2: der. Ja, det må vi bare snakke litt om, ja.
1: Få liksom, altså jeg hørte utdrag fra filmen, altså det, det, det låter som en, det låter som en vassen klut I forhold til.
2: Såpass,
1: ja. Ja, ja. Det bare pelset på sånn F.
3: Men da kan vi jo høre litt med, altså Billy Flynn som synger også da. Vi har dessverre da heller ikke deg, Jarle Bernhoft, men da det Richard Gere som skal få synge litt Razzle Dazzle.
1: Backa med en vassen klut.

0: no talents. Razzle dazzle them.
1: Og litt razzle dazzle med Richard Gere. Det burde jo vært deg, som, for det du som spiller denne rollen Billy Flynn.
2: Ja, det sant.
1: Jeg løper den ofte.
2: Det var bra. Jeg har en slem tendens til å begynne å glemme teksten på den låta der, så det var bra du spilte den sånn som den skal være.
1: Da kommer du til å synge på engelsk I kveld.
2: Nei, det jo enkelte engelske ord. Hvordan oversetter du razzle dazzle til norsk, for eksempel?
1: Det må bli razzle dazzle.
3: Razzle dazzle.
2: Razzle dazzle. Ja. Jeg skal gi deg razzle dazzle.
1: Da skal jeg dazzle. Ja.
2: I Sverige så var det Tisseltassel.
3: Tisseltassel.
2: Mm.
1: Chicago en musikal som først var et manus skrevet på 20-tallet, hadde premiere 1975 som musikal, så ble det en ny versjon I 96, film på 2000-tallet, og etter det så har den blitt satt opp veldig mange ganger I Norge. Hva det som fascinerer oss med denne historien?
3: Jeg tror den evig aktuell. Mm. Det noe, selv om den forhandlingen foregår på 20-tallet, og det gjør den hos oss også, Så det noe som klinger, det noe tidløst som...
2: Har vi ikke vært alltid fascinert av liksom sånn fusk og fanteri med glitter på? Altså ikke det ganske grunnleggende menneskelig med litt sånn noen som tar loven eller tar saken I egne hender og klarer å sno seg unna ved hjelp av list og sølvtunge liksom?
3: Jage etter berømmelse.
2: Mhm.
3: Og så må jeg bare få si at jeg synes det så kult å være en del av musikalmiljøet nå I denne høsten, der altså, vi spiller Chicago, som et stykke fra 75. På Oslo Nye så går Treholt for fulle hus, som et nyskrevet musikal. Og så går Les Miserables for fulle hus på Folketeatret, og med mer. Cabaret har premiere snart, som også Candrab, så det kult. Det blomstrer I musikkteaterlivet I Oslo også. Kom dere på musikal.
2: Ja, det kjennes jo ikke som konkurranse I det hele tatt.
3: Nei.
2: Det kjennes bare som en rik flora.
3: Skikkelig kult.
1: Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft, lykke til videre utover høsten med musikalen Chicago på Chateau Neuf I Oslo, og takk for at dere tok det tid til å komme hit til musikklivet I P2.
3: Takk for at vi fikk komme.
1: Takk.
2: Takk.
1: Nå skal du få høre musikk som forbudt å spille på NRK. Jeg prøver!

0: Dette Sona, en artist laget med kunstig intelligens, eller KI som det heter, og var den mest delte på strømmetjenesten Spotify I Norge høsten 2025. Og musikk laget utelukkende av kunstig intelligens hører du svært sjelden på NRK. Det stort sett I sånne sammenhenger som nå, hvor vi skal snakke om det, men ellers så det faktisk forbudt. Amund Grepperud, Anders Krøger.
1: Hallo.
0: Vi skal snakke litt om... Ja, forbudt musikk I ulike sammenhenger og da skal vi ikke snakke om disse store politiske sensurene rundt om I verden de det mange av vi skal rett og slett snakke om bare sånn helt vanlig musikk for dette med å nekte noe musikk spilt I NRK det ikke noe nytt bare hør her gutter

0: tenker jeg. Det er morgenstemning av krig i en slags jazzy versjon.
1: Uff, den groover ganske bra, synes jeg.
2: Da vil jeg bare spørre dere, hvor provosert bedre av å høre dette her?
0: Lite provosert.
1: Jeg var overhovedet ikke provosert.
2: Er det sant? Men den versjonen ble ikke bare nektet spilt i NRK. Den ble faktisk, altså det var forbudt å selge platen i butikkene.
0: Yes. Hvorfor det?
2: Altså, det her skal være en krenkelse av Griegs musikk. For da den store, kjente amerikanske orkesterlederen og jazzmusikeren Duke Ellington, han ga ut en plate med sine arrangementer, sånne nye arrangementer av da Griegs Peer Gynt-svitte i 1960. Da fant disse toneangivende personer i kongeriket vårt at dette var så støtende, så ledelsen i NRK bestemte at dette skulle ikke kringkastes. Det Duke Ellington gjorde med Griegs musikk, det var rett og slett helligbrødet. Det førte altså til et rabalder, rett og slett, i landet her. Blant annet altså protesterte Norsk Komponistforening og Griegs-selskapet, og Aftenposten sa at dette var en voldtekt av vår nasjonal klenodier. Plata ble altså da nektet solgt og spilt i nesten 10 år. Og vi hadde jo ganske sånne skrinne tradisjoner for jazz her i landet, og mange oppfattet det nok som ganske sånn lavstående i forhold til denne høyverdige musikken da, ikke sant, fra fjell og fjord. Og det gikk altså på verdigheten løs. NRK ville, de ville ikke støte folk, det var jo det det var snakk om, altså ved å spille denne musikken.
1: Jeg følger en konto på Instagram som heter Alt var før, det jo helt riktig, og der har jeg sett dette gamle NRK-klippet, fordi kontoen Alt var før publiserer jo bare gammelt arkivstoff fra NRKs TV-arkiv, og der sitter de jo seriøst og diskuterer dette her.
2: Ja, det var jo Klaus Egge som den gang var formann i Norsk Komponistforening, og så var det jo Egil Monn-Iversen da, som var den kjente store orkestermannen i Norge, og komponisten Harald Sæverud. Skal vi høre bare kjapt litt hva Sæverud sier?
1: Ja.
3: Jeg fikk et sjokk da jeg hørte Solveig-sang i denne fasongen.
1: Det er jo nesten søtt å tenke på at dette her kunne være så støtende at den ikke kunne spilles, og at plata ikke kunne selges. Men så er det jo klart at dette her er jo så en helt annen tid, det er 60 år siden.
2: Det er det, og gudfaderen som jeg nevnte i stad i norsk musikk, Egil Monn-Iversen, han forsvarte det jo litt på denne måten her, og jeg må, før vi hører det, så må jeg gjenta at dette her er altså NRK TV anno 1966.
4: Denne motstanden mot Ellingtons musikk egentlig bunner i motstanden mot jazz. Tidligere, så for 10 år siden, så spilte man jazz, så spilte man n-musikk og afrikamusikk og en masse andre tøvete uttrykk.
2: Sa ikke du sist?
1: Nei, altså.
2: Jeg gjentar 1966, men samtidig, ja, det er jo mens folk levde faktisk. Boykotten, eller svartelistingen, den varte faktisk altså i 10 år, fra 1960 til 1970, og Duke Ellington, han ville ikke ha noen rettsak, så han bare rett og slett trakk platen fra markedet. Nå var den uansett forbudt å selge. Men i dag, jeg tenker i dag, altså sånne sjangekrossovere, det er jo, altså det er så vanlig at det kanskje nesten er en regel. Men denne Peer Gynt-plata ble altså svartlista og nekta spilt både NRK og i Sveriges Radio. I dag tenkte alle jazzmusikere som spiller Griegs musikk.
1: Ja, jazzen har du mer kontroll på enn meg, Tine, men altså Dovregubbens hall, den er jo overalt i dag, og har jo blant annet vært som heiarop-musikk i VM i USA i sommer.

0: Dovregubbens hall fra Peggynt med arrangementer av Duke Ellington, en plate som altså ble forbudt spilt her i NRK på 60-tallet. Men der tenker jeg, nå har vi hørt en del eksempler da fra denne Ellington-plata. Anders Krøger, har du noen eksempler fra noen tilsvarende sånn type kringkastere som da forbyr musikk?
1: Ja, jeg tenkte å snakke litt om da The Who, bandet The Who, som har en låt som heter My Generation fra 1965. Og på samme måte som denne Grieg-kanselleringen, om vi kan kalle det for det, så virker det litt rart i dag at på samme tid i Storbritannia så ble den sangen forbudt. Og grunnen til at den ikke skulle bli spilt på BBC, det var fordi sangeren i The Who, han har en slags stammeaktig lyd når han synger, og de i BBC de mente at han gjorde narr av samere.

ble den sensurert fordi NRK mente den var umoralsk og spredte dårlig moral. Den handlet jo om noe så simpelt den gangen som en enslig mor. Altså, Gud forbi. Og det ble jo veldig kritisert av disse sneversynte moralistiske naboene da i en bitteliten bygd.

0: Fru Jonsen med Inge-Lise Rypdal, en sang som NRK mente en gangen at satte 1960-tallets tradisjonelle familiemoral og kristne bygdemiljøer i et ganske dårlig lys, og den ble faktisk en kort tid da både boykottet og stanset på radio.
1: Det var vel også en god del damer på Inge-Lise Rypdals alder som ble hetsa for skjørtelengder og den slags, så det var vel bare sånn tegn i tiden.
0: Viktig med feministisk kamp, men det er bare igjen, det er så rart at i dag når vi hører den at det skulle helt alt være et problem. Du, det er, jeg tenker også det er noe sånn naivt med dette når vi ser disse tingene her med dagens øyne, og skulle banning være forbudt i NRK i dag, da tror jeg rett og slett hadde blitt mye stille på lufta.
1: Ja, det hadde ikke vært noen programledere til å introdusere noen musikk på ungdomskanalen her på huset i hvert fall. P3 har en god del banning.
0: Ja, vi har gode gamle P2 da.
1: Og NRK har jo utviklet seg litt, men det tok ganske lang tid, for 80-tallet var også preget av det man kan kalle tendenser til musikksensur her på berget, og det var jo tekstene, hvis de var for provoserende i en eller annen retning, eller inneholdt disse banorda, så var det vanskelig for artisten å få låten spilt, selv om de var kjempepopulære blant folk der ute som hadde platene deres og digget musikken og dansa eller gjorde hva de gjorde til musikken når de hørte på den. Og to eksempler på 80-talls sensureringa, det er jo Terje Tysland og Espen Beranek Holm, som hadde fellestrekk, et slags banneord, for det var ræva og helvete, dra til helvete i Beraneks tilfelle, og nå går det på ræva av Terje Tysland, som ikke ble spilt. Og Terje Tysland ble vel sånn nesten boykottet, musikken hans ble vel ikke spilt i det hele tatt.
0: Ingen musikk fikk lov til å bli spilt her i NRK.
1: Mens i Namsos, der han kommer fra, så var det jo fest på bygda hver gang han spilte.
0: Og nå er han jo så folkekjær at det spilles på PN+ hele tiden.
1: Ja, og Espen Beranek Holm, han fikk vel til slutt også jobb i NRK med å lage satirinnslag, så tida utviklet seg jo når vi kom inn på 90-tallet.

0: Men Amund og Anders, dette her var jo i gode gamle dager. Selv om jeg synes jo det litt ubehagelig å si at 80-tallet var gamle dager, men sånn har det blitt. Og disse sangene her, det er jo, som du sa, men de ble jo etter hvert akseptert og spilt på radio. Men hva skjer med både sånn type forbud og nekt og cancelling, som man sier i dag, og sensur i litt mer sånne moderne tider da?
1: Ja, eller de siste 35 årene eller så, så har det jo skjedd noe med musikken. De tekstene har blitt råere, og de har fått lov til å slippe til på radio. Og det kan man jo si om måten vi prater på i samfunnet også. Det er ikke så mange som henger seg opp i alt for mye sånt lenger.
2: Men det er jo fortsatt sanger som har blitt gjort forbudt av ulike kringkastere. Blant annet ganske kjente rockbandet Rage Against Machine har jo noen lignende historier. De er jo svært politiske, og de skulle opptre på et amerikansk humorprogram som heter Saturday Night Live. Og da skulle de spille låta Bulls on Parade. De ønsket å henge amerikanske flagg opp ned under denne fremførelsen. Og det var for å provosere programlederen som da var der, Steve Forbes, som folk kanskje kjenner fra Forbes Magazine, som da var både millionær og presidentkandidat for republikanerne. Og da ville jo Rage provosere han så mye som mulig, men de ble da bedt om å fjerne disse opp ned flaggene. Den

0: nektet de, og da ble det nærmest slåsskamp mellom TV-crewet og bandets eget crew, som endte med at disse flaggene til slutt ble fjernet. De fikk spille låta si, men etter den første sangen så fikk de beskjed om den andre sangen, den får de ikke lov til å spille, fordi det har vi ikke tid til, mente da kanalen. Og da ble bassisten I bandet så provosert at han gikk inn I garderoben til Forbes for å gå til fysisk angrep på han. Der var ikke han, men familien hans satt der, og da kastet han opprevne amerikanske flagg på dem.
1: Ja, for det tenker jeg at det jo ikke bare musikken som sørger for en type sensur og forbud, det jo også, som du sier her, handlingene til musikerne. For I dette samme programmet da, Saturday Night Live, noen år tidligere, så rev jo den irske artisten Sinéad O'Connor I stykker et bilde av paven på, altså I det samme tv-showet. Dette var jo en protest mot den katolske kirkes forferdelige den gangen saken om omgang med små barn.
2: Ja, det jo et av de tidligste eksemplene på kanselleringskulturen I vår tid, og I ettertid har jo mange hyllet Sinéad for å være en modig pioner som advarte mot kirkas overgrep lenge før de skandalene kom fram I lyset.
0: Ja, og da jo inne på det du sier, kanselleringskultur, slik vi kjenner det I dag, fordi da I motsetning til denne redaktørstyrte kanselleringen, jo kanselleringskultur mer en sånn folkeopinion da, som styrer hva som innenfor og ikke å si.
1: Mm. Mm. Og da det jo på sin plass kanskje å si, altså en som virkelig ble kansellert, det var jo Michael Jackson. Han var jo I rettssaker for barneovergrep på 90-tallet, ble ikke nok frikjent, men da dokumentarfilmen Leaving Neverland I 2019 fortalte historiene til barna, ble både han og musikken hans kansellert av veldig mange, og det 10 år etter hans død.

0: Men nå har jo familien hans fått laget en spillefilm om livet til Michael Jackson, eller livet fram til disse rettssakene, og da har jo Michael Jackson på en måte blitt en slags form for renvasket blant folk som spiller musikken hans som bare rakker den igjen nå I år.
1: En start, den slutter jo på 80-tallet, for det var jo sikkert litt smart trekk av dem.
0: Men en musiker I USA som muligens ikke kommer til å bli renvasket med det første jo R. Kelly. Han ble jo faktisk dømt for å ha gjort det Jackson var anklaget for, og selv om han trodde han kunne fly, så sitter han nå bak lås og slå, og også folkelig kansellert, som vel må kalles den moderne formen for sensur.
1: Mm. Men der, I sted snakket vi jo om NRKs boykott av sanger, men det finnes vel flere eksempler på at mediehus fortsatt sensurerer musikk I dag. For NRK, dette jo lenge siden, men det skjer vel ting I dag også?
2: Ja, vi kan dra til Tyskland, for eksempel, så var det en låt som skulle bli spilt på tysk TV I sammenheng med en sånn et satire, politisk satireprogram som skulle ha en sending om antifascisme. Og da var det en artist som hadde skrevet en låt, men rett før den skulle bli spilt på TV, så valgte kanalen å trekke / avpublisert låta, da, fordi de mente at den oppfordret til vold. Det var rett og slett en redaksjonell avgjørelse. Og det resulterte jo da, ironisk nok, at den låta ble mye mer populær enn den hadde blitt hvis den bare fikk gå på TV. Das ist Probleme gibt mit Nazis in der Stadt. Vielleicht wird dann sogar die Staatsanwaltschaft wach.

0: der Polizei.
1: Danger Dan heter denne gruppa med Keine Angst, som også ble forbudt å opptre på tysk TV. Men vi startet jo denne her praten med at NRK I dag ikke spiller musikk utelukkende laget av kunstig intelligens. Så lurer jeg liksom på, hvordan tenker dere at denne type prat som vi har nå, hvordan vil den se ut om 10-15 år når vi skal liksom se tilbake på denne starten av KI-bransjen?
2: Ja, om vi kommer til å le like mye av de som forbød den kunstig intelligensmusikken som det vi jo gjorde av de som forbød Duke Ellingtons versjoner av Grieg, kanskje?
1: Så om 60 år så sitter de og bruker dette klippet vårt, og så sier de, haha, det satt tre stykker og diskuterte.
2: Ja, om 60 år så tror jeg maskinene lager radio for maskinen, og da KI-musikk helt OK.
3: Nei, jeg skal være litt mer positiv. Jeg tror faktisk at denne KI-musikken ikke har kommet for å bli. Jeg velger å være såpass positiv. Jeg har hørt at i hvert fall blant yngre enn meg, folk i starten av 20-årene, det ganske stor motstand mot KI generelt, og spesielt KI-musikk. Så jeg krysser i hvert fall fingrene.
1: Du, tusen takk for praten, Anders Krøger, og du, Amund Grepperud.
4: En podcast fra NRK.
5: Husk at bare sånn, ok, jeg må ringe guttene. Jeg vil være sammen med dere.
6: Mm. Jeg ble jo ringt av det.
5: Ja.
6: Og da ble jeg ringt, det var sånn 3-4 på morgenen.
5: Ja, det må ha vært noe sånt.
6: Noe sånt. Da sa du bare liksom veldig for sånn, toffer. Anders har tatt livet sitt. Ja. Og så var det bare sånn, veldig stille ganske lenge, før det var sånn, vi skal gå og se han nå, vil du være med? Og så husker jeg dere komme og plukke meg opp, ja, utenfor studenthybelen min.
5: Ja. Og så kom vi oss inn på det kapellet da, for å se han. Og det husker jeg veldig godt når han lå på disken.
6: Ja, det husker jeg.
7: Da tidligere trommeslager i Honningbarna, Anders Eikås, ble begravet i februar 2012, var det resten av bandet som bar kista. Så måtte de finne ut hvordan fremtiden ville bli uten ham.
6: Det sjokket vart egentlig ganske lenge, hvor det bare sånn jeg observerer veldig mange rundt meg som føler veldig mye.
5: Mm.
6: Så klart, jeg kjente ikke nødvendigvis liksom, den følelsen som jeg så rundt meg, den følte jeg ikke på selv.
5: Mm.
6: Og det skjønte jeg ikke helt, som var veldig ubehagelig egentlig.
5: At vi ikke ble sendt 20 år gammel gutt, og som ikke hadde noe språk for det, eller noe sånt. Altså, men han ikke ble sendt til noen terapi-shit, liksom. Mm. Men det var liksom aldri på bordet, men det gjorde jo samtidig at vi innså at vi måtte finne ut av dette. Det fanns ikke noe skille mellom honningbarna og resten av livet.
6: Nei.
5: På grunn av at alt vi gjorde var honningbarna.
6: Det kom veldig fort på bordet. Bare sånn, skal vi fortsette, skal vi ikke? Og alle ville jo.
5: Så da ble jo på en måte honningbarna jo en slags vei ut av det.
8: Du hører på Spor, hvor artister forteller om hvordan de skapte låtene som forandret livene og karrierene deres. Dette episode 2 om honningbarna. Historien om låta Øyene er mosaikk.

0: dödsfallet till Anders sveiser honningbarna enda tättare sammen. Och de bestämmer sig raskt för att fortsätta. Nå med Nils Jørgen Nilsen på trommer.
1: Jag tror vi hade Nils på en övning och bara ja, där sitter det. Ja, grej.
2: Han kände ju att han har gått på musiklinjen.
1: Ja.
2: Føltes helt sån uppenbart att han skulle spela. Mm. Först liksom ordentlig giggen etter var på Byland
1: og
2: vi skulle spille I det teltet som var på Jungstorvet og da jeg husker var første giggen med Nils da og han tok det så på alvor det var liksom en så stor oppgave og så husker han tok på seg den der islendergenseren som liksom han hadde spilt I der spilte vi med innsats for å si det sånn for vi følte jo selv at vi hadde noe bevise at vi, dette var noe vi greide
3: jeg var ganske forbannet når jeg gikk av scenen faktisk Jeg ligger litt oppgitt og forbannet da. Fy faen, det suger faktisk. Det en jævlig situasjon, liksom.
1: Jeg kan huske før konserten da, så satt vi opp I et rom der og hadde liksom flere intervjuer. Nei, og jeg husker det var så ubehagelig hvor alle liksom bare presser på spørsmål om Anders, Anders, Anders, Anders. Det liksom, jeg bare husker ubehaget av det.
0: Dette skjer flere ganger. Pressefolk som spør om Anders, og honningbarna som ikke vil snakke om kompisen sin. Men snart finner de en måte å håndtere det på.
2: Vi skulle bli intervjuet Se og Hør, og så har vi sagt I forkant at bare sånn, vi kommer ikke til å snakke om Anders. Men så bare presser og presser og presser, og så sånn, ok.
1: Here we go. Og vi hadde klart.
2: Vi hadde, for vi ikke visste det her kom til å skje. Og da vi ute I... Frognerparken.
3: Og da
2: fortalte vi da at alle skal bli pappa samtidig.
1: Samtidig!
2: Og at vi har koordinert dette. Og at Nils skal få tvillinger 11. september. Og jeg husker hun sier, det jo helt utrolig, sier
1: hun. Det jo
2: faktisk helt utrolig. Og så driver vi og tar bilder foran liksom sinnetangen og sånn, de der sånn babystatuer der ute.
0: Medlemmene I honningbarna nå tidlig I 20-årene og gjør alt sammen. De bestemmer seg for å flytte hjemmefra og blir tipset om et billig sted med plass til alle midt I Kristiansand sentrum.
1: Altså, først og fremst var det bare det var andre etasje I markens. Her flytter boysa sammen. Fy faen, vi var stoka. Det var liksom den der første kvelden hvor vi bare dytter inn sofaen, får TV-en plugget inn og bare let's go!
2: Ja, det var helt
1: nydelig. Og gå og kjøpe litt øl og sånn. Det var så jævlig gøy. Men så var det jo liksom starting to settle in, og alle har liksom fått rommene sine, og ja, vi må ha internett. Det må vi ha. Husker liksom du går på liksom nextgentel.com, og så var det liksom skriv inn adressen din og sånt, og så bare sånn finner ingenting med. Sånn, hva det som skjer her, liksom? Sender de mail og bare sånn, ja, men vi kan ikke levere til noe ikke vi har på lista vår. Ok. Så sender jeg mail til kommunen. Da får jeg svar bare sånn, bor du her?
2: Og så viste det seg at det var et restaurantlokal.
1: Registrert som restaurant?
2: I og med at dette her var et restaurantlokale, så kunne vi ikke sove der, da. Det som skjedde da, at vi ble gitt to nye leiligheter, to etasjer opp I det samme bygget, så vi kunne være der nede på dagen, men vi måtte bare sove der oppe. Vi hadde jo tre leiligheter til sammen da. Det jo nesten en leilighet hver, egentlig. Men I stedet for at vi boltrer oss da, så flytter vi alle ja. Sengene inn I stua.
1: Et rom.
2: I en av leilighetene.
1: Og så dytter vi sengene helt sammen.
2: Helt inn til hverandre.
1: Hadde vi sengeland.
2: Så vi kalte det sengeland. Vi drev og rullet frem og tilbake I alle sengene. Som liksom ofte da, når vi liksom, så gikk vi og la oss sammen da.
1: Men da bare sa, ok, nå legger vi oss god natt.
2: Og så ligger vi der og prater og ser på serier sammen, alle sammen liksom. Det helt nydelig.
0: I 2014 flytter gjengen videre til Oslo, sammen der også, og snart honningbarna det eneste de gjør. I løpet av de neste årene, gir de ut 4 album og turnerer nærmest konstant.
2: Vi spilte på sånn veikroer, liksom, omtrent hvis vi var tom for klubber. Og jeg på sånn rotteturné I Europa, type å spille. Vi spilte 27 konserter på 23 dager eller et eller
1: annet. Åh, den der Tysklandsturnéen. Åh, herregud.
2: Jeg så nok litt sånn romantisert podde med den der the grinden og på en måte det å være sliden. Det å være sliden betyder at du gjorde noe.
1: Jeg kan huske så mange ganger vi har suttet på det øvningsrommet i denne jævla asbestkjelleren.
2: Uden brannalarmer.
1: Uden brannalarmer. Og hvor ofte vi snakket om ting vi hadde lyst til å gjøre. Om det var synter eller effekter og liksom alt dette her som vi hadde så lyst til å utforske, men det var aldri tid.
2: Men det var jo en sånn filosofi om at innspilt musikk er visitkortet for at folk skal komme på konsert.
1: Ja, jeg tror det var bare sånn der å sitte på øvingsrommet og komme seg gjennom det for å kunne gå på turné.
2: Ja.
1: Den der stangingen og bare sånn, nå må vi bare lage shit, få det ut.
2: Mm.
1: Og det føltes veldig som fabrikk, måten vi holdt på.
0: Så, på sensommeren i 2018, når turneringskjøret til Honningbarna et bunnpunkt. De har turnert i 8 år uten pause, og er slitne. Men fordi de trenger penger, takker de ja til en 5 ukers ungdomsskoleturné for den kulturelle skolesekken i Agder.
2: Og det var sånn, man stod opp da.
1: Fem.
2: Og finne bilene, og så kjørte vi til en skole. Og så satt vi opp, rigget vi opp alt utstyret PA og alt sånt her selv i gymsalen. Og så spilte vi, man står der og folk står liksom sånn og himler med øynene og peger og ler av det. Og så pakker vi sammen, og så kjører vi videre til en annen skole, og så setter alt opp der. Mm. Og det var det 5 uker?
1: 5 uker.
2: 5 uker.
1: Hele turen hjem. Meg og Edvard kjørte lastebil med full PA og alt utstyr og sånt der. Fra Kristiansand til Oslo. Da sitter meg og Edvard der og bare sier ikke et ord til hverandre. Vi var bare...
2: Og det er uvant.
1: Vi er helt tatt opp. Og alt av livsglede var bare borte.
2: Det her var jo det motsatte av hva Honningbarna hadde skulle være for noe. Det skulle jo være det hellige. Mm. Dette skulle være den tingen i livet man ikke gjorde kompromisser rundt. Er dette egentlig det vi vil at Honningbarna skal være? Vi har forandret oss siden vi var 19. Og vent litt, burde ikke Honningbarna er jo forandre seg da?
1: Liksom tok det knekken på oss, sånn helt seriøst har dette tatt knekken på oss.
0: Tilbake i Oslo kunngjør Honningbarna at de tar en pause på ubestemt tid. Og omtrent samtidig slutter 2 av medlemmene i bandet.
2: Jeg var jo i hvert fall veldig redd for å miste Honningbarna.
1: Mm.
2: Liksom. Fordi at det bare har betydd så mye og vært liksom noen livsprosjekt. Og at det på en måte ikke skulle gjøre dette, så var det. Og da var det jo bare med deg og Nils igjen. Så var det jo sånn at man satt seg ned og bare sånn, ok, skal vi gjøre dette? For at hvis vi skal gjøre dette, så trenger vi at alle vil. Og jeg husker til og med det var liksom, ja, skal vi starte et nytt band på en måte?
1: Mm.
2: Bare så man gjør et sånn clean kutt der. Og jeg husker som en enorm lettelse når vi tre var sånn, nei, let's fucking go, vi gjør dette her. Og så må vi bare finne ut av hva faen vi skal gjøre for noe, på en måte gjenoppfinne oss selv. Så vi begynte å spille jævlig mye da, på øvingsrommet, oss tre.
1: Mm.
2: Og det var noe sånn back to the basics type innstilling. Vi visste at vi ville høre annerledes ut, men okay, men da må vi finne ut av hva faen.
1: Hvordan gjør vi det?
0: Edvard, Kristoffer og trommeslager Nils tilbringer månedsvis på øverrommet i en kjeller i Oslo sentrum. Til de en dag kommer opp med en gitarlyd som blir starten på en ny låt. Øyene er mosaik.
2: Jeg husker bare det der, de flasjolettene.
1: Ja. Jeg hadde hørt en del på Machine Head. Akkurat den perioden der. Og da er liksom et par sånn flasjolettrift der. Det er jævlig fett. Det var liksom satt så lenge, og liksom, alt skulle være så komplisert og masse sånne ting, hvor du bare til slutt ender med «Di-di-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Nei, det, og det var liksom, jeg tror jeg bare hadde det. Og så bare satt vi og jammet på det, og så kom alt annet rundt det.
2: det och så trummen. Ja. Det där liksom maskinelle där med Nils. Och är ju liksom med blocksarna. Det var liksom en sån ny ting som vi har brukt så mycket siden, liksom en sån kul metallisk och är ju liksom överraskande ljud in för liksom den genren. Det var liksom första gången som i alla fall för mig var så att här är vi inne på något.
1: Mm.
2: Liksom något kallare, något industriellt, något farligt då. Det kändes jävla både med text och melodi och så kändes det jävla viktigt att bara sån pröva ut shit och jag huskar som gång sån sårbart i begynnelsen då. Så han prøver å finne andre lyder, og det var jo også den
1: Det var første gang,
2: ja. Det var liksom første gang det kom.
1: Hvor lenge vi snakket om den jævla synten, hvor mange år snakket vi om? Skal vi prøve synt, og endelig få på synt.
2: I og med at det så hardt, så kaldt, så maskinellt, så aggressivt da, og så farlig, så det mer plass til liksom, sårbarhet på en eller annen måte innenfor tekstene. Og det husker jeg som jævlig spennende da, å kunne få inn. Det føles jo, det jo ganske sånn, hva skal man si, desillusionert roman-greie der om at eksistensen bare sånn en slags en mosaik av liksom bruddstykker og ting, og at det bildet som man så verden som har liksom fragmentert seg og blitt bare til masse små øyeblikk og bruddstykker, og at man prøver å pusle sammen de til noe nytt nå da, uten at det funker. Og det er deres feil at det kommer og kommer og går! Det kommer, det går! Det kommer!
4: Øyene er mosaikk ble første singelen fra albumet Animorphs, som kom i 2022. Klassekampen kalte det en av de beste punkplatene i Norge noen gang, og NRKs anmelder ga det terningkast 6. Og Honningbarna vant sin andre spellemannspris i kategorien rock.
2: Den låta føles veldig ut som på en måte det frø som endte opp som Animorphs og Softspot på en måte, for at det. Man flyttet liksom fokuset over på sound, og vi følte at det sto veldig mye på spill, og det trigget oss. Det faen nå, enten dette eller ingenting. Og den eksperimenteringen og den åpenheten og den på en måte sånn målrettet famlingen, det ligger bare et eller annet løfte om at dette blir fett, og alle var så enige om det. At vi trakk sammen i den perioden i stedet for fra hverandre, på en måte man spiller med innsats, og vi tror at vi ble jævlig gode.

0: Spor er laget av Ragnhild Fangel Jamtveit og meg, Håvard Bråten. Øvrig musikk er komponert av Daniel Løberg, redaktør Ingrid Norsan. Stjernemerk oss I appen NRK Radio, da får du beskjed om nye episoder. Der kan du også sende oss innspill og spørsmål. Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med Mental Helses hjelpetelefon på 116-123 eller chat på sidemedord.no. Du hører på Spor, hvor våre fremste artister forteller om hvordan de skapte låtene som forandret livene deres. Stjernemerk oss gjerne I NRK-appen.
1: Her NRK Nyheter klokka 20 god morgen. Minst 4 palestinere drept I israelsk luftangrep mot en boligblokk I Gaza by, opplyser helsemyndighetene I det palestinske området ifølge Reuters. Israel hevder Hamas har rustet opp igjen og gjennomført angrep I strid med våpenhvilen fra oktober, og har troppet opp angrepene mot gruppen de siste ukene. Hamas avviser anklagene og mener Israel undergraver fredsavtalen. Et tankskip med råolje ble I natt truffet av et ukjent prosjektil 4 nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet I god behold, og det ikke rapportert om miljøkonsekvenser, ifølge den britiske maritime overvåkningstjenesten UKMTO. Krigen I Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Folker Turk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier han.
2: The war in Ukraine is a human rights catastrophe. That is growing and intensifying by the week.
3: I går angrep russerne en skole I hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk I byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd I Ukraina de første 8 månedene I år. Det 55% flere enn på samme tid I fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
2: I'm shocked by the lack of empathy at display.
3: Det russiske utenriksdepartementet skriver I en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
1: Sa reporter Kjartan Røslett. I Australia ble 9 personer skadd, 2 av dem kritisk da en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle rundt 110 kilometer nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert. Bilføreren ruset motoren og var opprømt. Han var der for å ta del I glede, sa Newcastles ordfører Gavin Morris til allmennkringkasteren ABC. I fjor I Møre og Romsdal ble en mann I 30-åra stukket med kniv og fløy til sykehus med ukjent, men stabil skadegrad. Gjerningspersonen, en mann I 30-åra, pågrepet, sier operasjonsleder Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes.
4: Politiet fikk melding klokka 01.32 om at en person var blitt knivstukket ved en privat adresse I Fjord kommune. Det ukjent for politiet om de involverte har en relasjon.
1: NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette Studio 2, med det beste fra uka som gikk.
6: Boka Norsk Hybris, fortellinger fra verdens mest nyrike land, handler om hvordan denne nye rikdommen har forandret Norge, og hvordan norske rikinger kanskje skiller seg fra andre rikinger. Og den boka skrevet av deg, Lars Bakke Madsen. Velkommen.
7: Tusen takk.
6: Du følger titlen på boka di, så innehar altså vi nordmenn verdensrekorden I å være nyrike. Hvordan kommer dette til uttrykk?
7: Jeg vet, på veldig mange forskjellige måter, og det gjelder for så vidt både privat rikdom, men også den store offentlige rikdom, eller statlige rikdommen vi har gjennom oljefondet og et veldig stort oljeselskap, for eksempel. Så det kan jeg kanskje komme litt tilbake til, men jeg kan kanskje helt kort forklare hvorfor jeg mener at vi verdens mest nyrike land.
6: Ja.
7: Og det fordi jeg har satt startpunktet I 1987 etter børskrakket, da på mange måter finansmarkedene startet på nytt, og det var noen år med nedgangstider. Og hvis vi ser den gangen, og på hvem som var rikest I Norge for 40 år siden, så var det omtrent ikke mulig å identifisere noen veldig, veldig rike nordmenn. Kongen ble regnet som en av de rikeste I landet.
8: Ja, men det fantes vel nesten ikke milliardærer?
7: Nei, nå må man selvfølgelig inflasjonsjustere og alt mulig sånt, men relativt sett så var det ikke spesielt mange rike I Norge sammenlignet med for eksempel våre naboland. Mens det I dag en kapital 400-liste hvor det ikke nok å være milliardær for å komme inn på lista, og I tillegg så har de lagt hele formuen til familier inn I en person, så sannsynligvis det enda flere enn det kapital opererer med. Og vi har et oljefond som verdt 20 000 milliarder kroner, og så kan man kanskje tenke seg at det andre land som vel så nyrike, for eksempel I Midtøsten, de oljenasjonene der, men vi som litt gamle, vi husker jo at Ben Reddick Fyr Fasan og oljesjeiker, det var noe som fantes da vi fortsatt ikke var spesielt rike her I landet. Så jeg slår fast at Norge verdens mest nyrike land.
8: Ja, vi kan høre et lite klipp som bare illustrerer det du sa akkurat der, for her magasinet Kapitals redaktør Vibeke Holt på Dagsrevyen september 2021.
9: Vi har for første gang I historien 400 milliardærer I Norge. Det vil si vi har hele listen over de 400 full. Og I tillegg så det enda flere som vi ikke har fått plass til på den 400-listen vår som vi har hvert år.
8: Ja, Lars Bakke-Madsen, I 2021 var altså for første gang alle Norges 400 rikeste milliardærer. Og I dag så det over 100 milliardærer vel som ikke med på lista en gang. Hva forteller denne lista her om oss og Norge?
7: Nei, det forteller at vi har blitt et rikt land, og det selvfølgelig veldig fint at vi har blitt det. Samtidig så synes jeg den listen, som jeg også må skryte av, hvor det blitt et slags standardverk for alle som skriver om økonomisk eller skriver om økonomijournalistikken og følger med på samfunnet på langs de parametrene der. Samtidig så det jo en slags litt sånn idiotisk konkurranse om å være rikest. Det en rangering, og jeg har jo snakket med mange av de som har vært med å lage disse listene kapital opp igjennom, og de forteller at noen rike mennesker blir irritert over å stå der, fordi de vil ikke at det skal vises hvor rike de egentlig eller hvor rike kapital mener at de egentlig mens andre irritert over at de er blitt plassert for langt ned, fordi de vil fremstå som rikere enn det kapitalen mener at de
8: Så det to forskjellige typer rikinger på en måte?
7: Ja, ja det kan fortsatt være den samme rikingen som mener akkurat begge tingene også, da, at de opererer med et lavest mulig tall for skattemyndigheter og et høyst mulig tall I selskapslivet.
8: Mm. Du har jo jobbet en årrekke I Dagens Næringsliv, Lars. Kan ikke du si litt om hvorfor du ville skrive denne boka?
7: Det forsøkt mange grunner til det. På sett og vis så boken også litt sånn memoarer. Jeg skriver inn meg selv her. Jeg har studert, gått på siviløkonomstudiet på BI I 4 år. Drømte om å bli nyrik, drømte om å bli aksjemegler da jeg var tenåring. Klippet ut aksjekurser I Aftenposten og limte inn I en sånn her perm og fulgte med og prøvde å lage analyser og klarte helt sikkert ikke det. Jeg var en ganske dårlig student. Så jeg har på mange måter fulgt med tett ganske lenge, og så har jeg vært journalist I DN I nesten 30 år, da, og intervjuet ganske mange underveis, og fikk lyst til å beskrive hvordan jeg mener, sett fra det jeg har sett og hørt, at Norge har forandret seg. Og så kan jeg helt til slutt legge inn at jeg har sammenlignet Norge med for eksempel Sverige og Danmark, og sett at de rike I Sverige særlig, men også I Danmark, skiller seg fra hvordan de rike I Norge de rikeste, vil jeg si at det en ganske interessant forskjell der.
8: Ja, vel, la oss ta tak I det. Hva forskjellen på norske rikinger og svenske og danske for så vidt også?
7: Først så vil jeg vel kanskje si at det ganske mange likheter. Rike mennesker rike uansett hvor de bor, men hvis du ser for eksempel på den svenske Wallenberg-familien, som vel den mest kjente industrifamilien I Skandinavia og en av de mest kjente og mektigste I verden, så har de vært... De nå inne I sjette generasjon som I ferd med å ta over styringen av det imperiet, og de har I over 100 år organisert sitt imperium med en non-profit stiftelse på toppen, som da I praksis kontrollerer hele imperiet. Og det vil med andre ord si at de har organisert sin rikdom som, på en måte som ikke gjør familiemedlemmene personlig rike, men som gjør at de gir overskuddene tilbake fra stiftelsene tilbake til samfunnet I form av forskningspenger, innovasjonspenger, kultur, det man kaller allmennyttige formål. Det ikke, og det samme gjelder flere av de rikeste I Danmark. I Norge det ikke tilfelle på samme måte. Det gode unntak selvfølgelig, men I Norge det svært få familier som har de lange tradisjonene som, har, som var med og var rike den gang det kanskje var mer naturlig for de rike familiene å drive med filantropi. Mm. I Norge så er det mitt inntrykk, klare inntrykk, at de aller fleste er mest opptatt av å beholde mest mulig selv, og samtidig klage over at de ikke får beholde mer enn de får.
8: Ja, for, men dette irriterer jo svensker og dansker en god del, i hvert fall nå de siste årene, gjør det ikke det?
7: Jeg har inntrykk av at det er ganske mange både i Sverige og Danmark som irriterer seg litt over det de oppfatter som en slags nyrik oppførsel blant rike nordmenn. Og det må de få lov til å gjøre, og jeg synes jo det kan være mye fint med de nyrike i Norge også. Jeg vil jo gjerne understreke det. Denne boken er ikke noen kritikk av de nyrike, det er mer en undring over hvorfor ikke vi kunne vært litt, eller hvorfor mange av de rike blant oss ikke kunne vært litt mer gavmilde eller se på det å være rik på en litt annen måte enn å bare klage over at man ikke er rikere.
8: Ja, for, ja, du nevnte dette med klaging, og det undrer deg litt over i boka også, hvorfor rike nordmenn klager såpass mye. Og det er jo ofte når vi leser og hører om milliardærer, så er det jo fordi de klager på noe ofte.
7: Ja, de er blitt ganske gode til å klage, og så kan jeg sikkert skyte inn at hvis det for eksempel er en formuesskattedebatt eller noe sånt, så er det jo alltid argumenter som er forståelige, og de vil ha bedre rammevilkår og sånt, og det er helt greit. Men jeg mener å ha registrert en mer sånn generell, nesten sånn autopilotklaging over at det norske samfunnet fungerer ikke sånn som de mener at det bør fungere. Til og med hørt folk klage over at denne ideen om at alle skal være med i fotball har ført til at Norge ikke har fått så gode fotballspillere, og det hørte jeg i USA under VM.
8: Mm. For nå har vi jo noen gode fotballspillere.
7: Jeg påpekte at vi kanskje har fått i hvert fall en god en. Da. Mm.
8: Men gjennom ditt virke som journalist i DN, så har du jo møtt mange av Norges aller rikeste, også Wallenberg-familien. Hvordan vil du beskrive deres verden?
7: Åh, det er litt skummelt å begi seg inn på akkurat det. Det er jo veldig store forskjeller. Og grunnleggende sett så er det jo interessant nesten alltid å møte de som har klart å skape store formuer og store verdier, og som i tillegg mener noe og har en evne til å si ting som kanskje ikke folk flest er i stand til å si, fordi de har andre erfaringer og gjort veldig mye. Så det er noen som har imponert meg mer enn andre, og noen av de lever, noen av de er døde. Og så vil jeg vel kanskje si at jeg ikke alltid er like imponert over den diagnosen mange av de nyrike stiller på det norske samfunnet. Det må jeg vel tillate meg å si.
8: Men det er jo ikke bare milliardærene som er nyrike, som du sa. Det er jo på en måte alle, eller landet, Norge. Altså, hvordan har rikdommen forandret Norge de siste 40 årene, sånn som du ser det?
7: Altså, først og fremst så har den jo forandret Norge i den forstand at vi har det bedre, de aller fleste blant oss. Det har jo også oppstått økende forskjeller, særlig de siste 15 årene, som kanskje ikke er så bra. Men jeg har et klart inntrykk av at flere nordmenn enn før er blitt materialistiske, for eksempel. Dette er det jo forsket masse på også. Jeg nevnte 1987 som startpunktet for boka, som var slutten på den såkalte jappetiden. Jeg har et klart inntrykk av at det er veldig, veldig mange flere japper i Norge nå, hvis vi skal bruke det litt forenklede ordet der, enn det det var før. Og hvis vi ser på salg av sportsbiler, bruken av privatfly, hytter på 1000 kvadratmeter. Så sånt eksisterte jo omtrent ikke før, med mindre det var et slott eller noe kongelig. Så den beundringen for de rike har alltid vært der, og jeg tror kanskje i større grad enn før, så ser vi at mange unge, kanskje særlig unge menn, har lyst til å bli rike. Altså det har blitt hippt å drømme om å bli rik mer, på en litt annen måte enn før. Da jeg var ung, så var det da jappetiden var over. Så ble jo ungdom interessert i menneskerettigheter og klimaendringer, mens nå er ungdom ikke fullt så interessert i det, kanskje.
8: Mm. Og så er jo da den tida du snakker om der ikke så lenge siden, derfor vi er nyrike, som du skriver. Og du skriver at Norge utad viser en underlig blanding av mindreverdighetskompleks og stormannsgalskap overfor omverdenen. Hvordan da?
7: Ja, det er kanskje litt pretensiøs ordvalg det der, men den med mindre verdighetskomplekser mener at de fortsatt har. Altså man opplever jo fremdeles at utenrikskorrespondenter eller norske journalister i utlandet spør folk på gata hva de synes om Norge. Uttrykket å sette Norge på kartet, det tror jeg kanskje bare finnes på norsk. Jeg vet ikke om svenskene sier å sette Sverige på kartet, eller om britene sier å sette England på kartet. Så vi har det der behovet for anerkjennelse, fordi vi fremdeles er usikre på hvor store og viktige vi egentlig er, samtidig som vi i økende grad har blitt flinke til å bruke penger for å oppnå det vi ønsker, eller for å oppnå det vi ønsker å fremstå som. Så det er vel noe der, og så kan jeg vel også legge til for eksempel at etter at NHO sluttet å gi penger til de borgerlige partiene for litt over 20 år siden, så har private rike privatpersoner og selskaper i økende grad begynt å finansiere politikk, altså de prøver å påvirke politikk med sine store penger. Og ja, det er egentlig ganske mange eksempler, tror jeg. Mm.
8: Og titelen på boka er altså Norsk hybris. Er du bekymret for utviklingen på noen vis?
7: Nok en gang så må jeg vel si at det først og fremst er bra at vi har blitt så rike, vi er heldige.
8: Men hybris pleier ikke å ende så bra.
7: Nei, det gjør jo ikke det. Det er jo et uttrykk som heter hovmod står for fall, som vel er det vi håper at ikke skal skje, men jeg kunne vel kanskje forestille meg eller håpet på at rike nordmenn, og nordmenn flest kanskje, kunne klage litt mindre, med mindre de har virkelig behov for å gjøre det, og at den evnen til å klage over at man ikke har det bra nok er en del, holdt på å si, det er en slags hybris det også, at man tillater seg å klage når man slett ikke burde tillate seg det.
8: Og til slutt, hva håper du leseren sitter igjen med da, etter å ha lest boka?
7: Jeg håper leseren sitter igjen og har lært noe. Jeg håper også at leseren vil le litt underveis, for det er ganske mye komikk i den litt for raske rikdomsutviklingen vi har vært vitne til i Norge de siste årene, så det er en del komiske figurer, men det er også en del figurer det er veldig lett å bli glad i det nyrike Norge.
8: Lars Bakke-Madsen, tusen takk for at du kom til Studio 2. Boka Norsk Hybris, fortellinger fra verdens mest nyrike land er ute nå.
5: Dette er Studio 2 i NRK P2.
10: Og Studio 2, det er i dag med Ida Kjøstelsen og Sara Sivertsen Farendorf. Og nå skal det handle om den siste valsen av Pedro Carmona Alvarez, som er garantert er den tjukkeste norske romanen i årets bokhøst. Den mangler bare noen få sider på det magiske 1000-tallet, men er det egentlig forsvarlig å skrive så langt, og blir en tekst nødvendigvis bedre jo lenger den er? Det skal du få svare på, Anne-Katrine Straume. Velkommen, du er litteraturanmelder her i NRK, og lest alle disse sidene, altså nesten 1000 sider. Og som proff leser, som du er, hvor lang tid brukte du på det?
11: Det har blitt noen timer. Det er vel det jeg kan si. Og det er jo sånn at du faktisk tar deg noen sånne pustepauser, holdt jeg på å si, eller luftepauser, du må opp og stå litt og gå litt, og sånn når du sitter og leser. Jeg tenkte kanskje at jeg kunne liksom ha den liggende litt, og så lese noen andre bøker parallelt. Altså, jeg leser jo så mye hele tiden, at jeg kanskje kunne ta liksom en barnebok innimellom, eller en litt kort roman. Men det kunne jeg faktisk ikke, for den her er så kompleks, det er så mange historier som flettes sammen, og så ble jeg faktisk revet med underveis i lesingen, så selv om jeg ikke leste alt liksom i en stor jafs, så kunne jeg ikke liksom gå inn i andre litterære univers samtidig, jeg måtte være i denne svære, tjukke boken.
10: Ja, den står her nå hos oss, det er altså kjempesvær, og det er jo, man må jo ta noen pauser når man leser såpass svær bok, må man ikke det, innimellom?
11: Jo, det, og også fordi at det er den er mettet, altså innholdsmettet, det er mye som foregår i denne boken, og den er foregår både i Norge, i USA, i Irak, altså den spenner over hele verden, og så spenner den over 20 år, og forskjellige skjebner, så den er fullstappet.
10: Og hvorfor må den være så lang?
11: Det er et ambisiøst prosjekt, et stort ambisiøst prosjekt som nettopp vil si mye om mange forskjellige temaer. Så da tenker jeg at det kan være vanskelig for Pedro Carmona Alvarez da også å begrense seg rett og slett. Og så er det tredje bindet i en trilogi, og sånn sett så kunne du tenke deg at, ja men hvorfor må den da være så lang hvis han har skrevet to bøker allerede om de samme personene? Men det er vel sånn at når den tredje boken kom, så hvis han først skulle ha en trilogi, så kunne han ikke på en måte dele opp denne her i to eller tre bøker til, det hadde jo blitt en serie og ikke en trilogi, så når det skulle være det siste bindet så måtte alt med da. Ja. Alle trådene, om ikke alt trådene knyttes, så måtte i hvert fall han måtte ha sagt det han skulle ha sagt i denne boken.
10: Og de to forrige er litt mer normale, kan vi vel også si.
11: Absolutt. Ja.
10: Hva handler det om?
11: Vi møter Marita. Hun er nå i starten av 20-årene, altså hun var hovedperson i de to foregående bøkene også. Hun bor i Los Angeles hos faren. Hun har norsk mor, amerikansk far. Det er hun som er jeg-forteller i denne boken. Og nå, akkurat når boken åpner, så har hun blitt skadet ved en ulykke. Hun har blitt slått ned på gaten. Så hun ligger stille i et rom og må bare liksom lukke øynene og ta det helt med ro. Og det blir også en situasjon for henne, en mulighet for henne til å tenke, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg fylle livet mitt med? Og vil jeg i det hele tatt få et meningsfullt liv? Det er den ene historien, og så har vi da to andre historier. Det er fortellingen til de to ungdomskjærestene hennes, Johannes og Andreas, som hun nettopp var sammen med i Bergen på 1980-tallet, for da bodde hun i Norge, før hun da har flyttet til faren i USA etterpå. Og deres fortellinger, de fortelles i tredje person, og det foregår altså alt fra sånn cirka 1990, starten av 1990-tallet, til ut på 2010-tallet. Så det er 20 år av deres liv, altså slutten av et årtusen, starten av et årtusen, en generasjon som står på terskelen til livet, og disse historiene flettes da sammen med hennes fortelling, og så kommer det en Johannes fortelling, så kommer Andreas, og så holder de på sånn gjennom hele romanen.
10: Hva handler den egentlig om da, Anne-Katrine Strømme, hvis vi skal gå litt i dybden?
11: Ja, den handler om bånd, vil jeg si, bånd mellom familie, men også mellom venner, kjærester, og også bånd mellom fortiden og vår tid, altså det er veldig mye minner i denne boken, og så er det en av disse personene da, Andreas, som har studert arkeologi, var en veldig lovende student, er ikke sikkert han hadde sitt moralske kompass helt på plass, fordi han blir altså smugler av gamle oldtidsminner fra Irak under Iran- og Irak-krigen, fordi han får et oppdrag av en rik norsk samler å skaffe seg noen av disse kunstgjenstandene, som kanskje står i fare for å bli ødelagt når de er midt i krigens sentrum. Men der blir det også en diskusjon, en moralsk diskusjon, altså hva har du lov til å gjøre, hva er moralsk riktig, kan de som har penger og makt ta til seg gjenstander, uerstattelige gjenstander fra andre, og så si at ja, men vi gjør det for å ta vare på dem, eller skal de kanskje tilbakeføres. Så det handler også mye om moral, tenker jeg, og forpliktelse, og også frihet.
10: Det høres ut som om man må holde liksom, tunga rett i munnen, for det er mange historier her, og hvordan turnerer da denne Pedro Carmona Alvarez alt stoffet?
11: Jeg synes han får det veldig godt til. Altså, den er delt inn i tre deler, og hver av disse delene har tre lange kapitler hver, altså som det ene er Marita, så er det Johannes, så er det Andreas i disse tre delene, og så er det en siste sluttscene, den siste valsen da, som kommer i tillegg. Og så det som er fascinerende er at han, når du synes liksom du har gått litt langt i den ene historien, så vips, så hopper han over i en annen fortelling. Så det er mange brudd i fortellingen, og også formbrudd, altså det er både minnearbeid, det er dagboksnotater, det er telefonsamtaler, det er mye dialog, noen som sitter og kjører bil, snakker om ja, eksistensiell filosofi, sant? Vi har unge studenter i Bergen som er liksom, føler seg litt sånn intellektuelle, oppegående, og siterer liksom Sartre og Camus og Schopenhauer, og det er liksom litt sånn pretensiøst, og så har du sånn helt dagligdags samtale om hverdagslige ting, og så har du noen veldig tette og nære diskusjoner mellom Marita og faren, Marita og moren, og hvorfor det gikk som det gikk, de brøt med hverandre. Marita har en skyld hele tiden, en skam og skyld følelse i seg, fordi at før hun ble født, så hadde foreldrene tvillingdøtre, altså to jenter som ble drept på brutalt vis fordi en fyllekjører kjørte rett inn i huset der de to jentene lå og sov. Og etter det så har Marita blitt født, og så tenker hun hele tiden, men hvorfor lever jeg når de to ble borte? Hvordan kan jeg fylle det hull og den sorgen som mine foreldre har følt på? Så hun har et utgangspunkt som kanskje er litt vanskelig også.
10: Og Pedro Carmona Alvarez, han er også musiker, i tillegg til å være forfatter. Kan du merke det på noe som helst måte i den siste valsen?
11: Ja, han er jo både musiker og poet. Han er en fyr som er opptatt av språk, av rytme, så jeg merker at det er en stor musikalitet i teksten, rett og slett også med disse bruddene, samtidig som det er mange diskusjoner om musikk. Altså, og akkurat der synes jeg kanskje det kan bli litt mye sånn name-dropping av engelsk-amerikanske band som ikke jeg har forhold til alle av dem, kanskje. Så noe blir litt på overflaten, og noen går de mer inn i og diskuterer liksom meningen med den musikken de hører, om det er kraftfulle uttrykk eller mer sånn lykkelig pop og enkle låter som du kan trenge noen ganger i livet da. Så musikken understreker på en måte også følelsene til de som prater.
10: Det høres ut som det er utrolig mange forskjellige fortellinger her, og mange ulike skjebner. Var det noe som gjorde mer inntrykk på deg enn annet?
11: Altså, den historien fra Irak, den er veldig spennende. Det blir nesten som en thriller, og jeg får litt sånn assosiasjoner til den der franske serien, spenningsserien Le Bureau, ikke sånn agentserien, fordi det er noen, altså det er hemmelighetshold, det er noen som må skjule seg for andre, det er ting som foregår under radaren. Det er en veldig spennende historie, men det som kanskje rørte meg mest, det var fortellingen om Marita og moren som da bor i Bergen, og som stadig synker ned i en sånn spiral av alkohol og rus og selvfornektelse. Så hennes liv har jo nettopp blitt noe helt annet enn det hun hadde sett for seg, og hun er, og hvordan Marita da kan på en måte ikke klare helt å komme igjennom til moren, men samtidig så ser hun på moren, og så kjenner hun seg selv igjen, og sier at familie, det er jo verdens største speil, og hun tar på en måte ansvar, at hun blir den voksne i dette forholdet. Hvor mye skal du, hvem er det som skal støtte og hjelpe hvem? Og det kan være både gjenkjennelig og veldig sårt. Så er det en annen historie også om Andreas, som jo da kanskje er en kynisk fyr, som er, ikke har så tett forhold til noen mennesker, og som nettopp driver med denne smuglingen av kunstskatter, som får et veldig nært forhold til en hund. Og den beskrivelsen av hvordan du kanskje treffer en hva skal du si for noe, en sjelevenn eller en partner i livet, når du ser på et dyr som ikke har noen baktanker, og som på en måte møter livet helt sånn åpent og troskyldig. Så der finner han en hjertevenn, i motsetning til hva han finner ellers i livet. Det er veldig rørende. Han må ha hund selv, tror jeg nok.
10: Ja. Jeg har også det, og jeg følte på dette.
11: Ja.
10: Du, det er den tredje avsluttende bindet, dette her i trilogien altså. Må du ha lest de to første for å forstå denne, den siste valsen?
11: Den kalles jo nå Marita-trilogien, og da får du jo bakteppet og historiene som har kommet før, men du trenger ikke å ha lest dem heller, fordi at forhistorien blir nøstet opp sånn litt etter litt. Vi går jo rett inn i handlingen med at Marita ligger i denne sengen og har blitt skadet, og så tenker hun på hvor er jeg nå i livet mitt, og så underveis i løpet av alle disse nesten 1000 sidene da, så får vi jo litt av fortellingen fra hva som har skjedd før, og det egentlig så er det helt fyllestgjørende og fint det også, at du nettopp får, at det ligger noe litt sånn hemmelighetsfullt der som du får svar på underveis, men altså det er en bonus hvis du leser de to andre også, men da tenker jeg nok at det kan være lurt å ha noen pauser, for leser du alltid, altså det blir mye å lese, mye å forholde seg til, mange skjebner, så kanskje da må man lese med litt mer tålmodighet.
10: Jeg synes du har gjort en god innsats. Neste bok må være litt hefte nå, for nå har du lest deg gjennom nesten 1000 sider. Men du er begeistret, Anne-Katrine.
11: Det er jeg absolutt. Ja. Jeg synes han har gjort den. Altså, det er en sånn, et sånt eksistensielt alvor i boken. Det er mye humor her også, det skal jeg si, men det er egentlig grunnleggende mørk. En ganske vond bok, som det krever litt å lese, men det er et digert arbeid, flott arbeid Pedro Carmona Alvarez har gjort.
10: Han er musiker selv, men det er en amerikansk artist som er også en slags rød tråd i denne her.
11: Ja, de er jo begeistret, flere av dem, av disse hovedpersonene, for Bruce Springsteen, ikke minst for hans arbeiderklassebakgrunn, hans opprørske trang og dette forholdet til hans egen far, og kanskje også i den diskusjonen om at livet blir ikke alltid det du hadde tenkt, og hvem er vi da, og hva gjør vi ut av det, og kan vi leve videre med den erfaringen av at drømmene våre kanskje gikk i knas.
10: Det høres ut som litt Bruce Springsteen-tematikk. Anne-Katrine Straume, anmeldelsen din av romanen Den siste valsen kan du lese på nettsidene våre nrk.no/litteratur. Og så skal vi høre, vi skal ta med oss Springsteen her, vi med låta The River.

0: Ja, en klassiker dette her fra Bruce Springsteen og The E Street Band. Dette var The River.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Velkommen tilbake til Studio 2 som holder på en time til, og Studio 2 I dag med Ida Kjøstelsen og Sara Sivertsen Farendorf.
0: Og artisten Thomas Dybdahl skriver mye følsom musikk, men hvor store egentlig følelsene hans for tingene sine, og han en samler? Han kommer snart innom, for han ukas støvsamler her I Studio 2.
2: Men først skal det handle om KI.
0: Ja, det skal det, for den haitisk-kanadiske forfatteren Telesaw Orien, han ble hyllet og nominert til den prestigetunge prisen Prix Goncourt for debutromanen sin nylig. Så ble nominasjonen plutselig trukket fredag forrige uke. Årsak var mistanke og anklager om plagiat og bruk av kunstig intelligens. Forfatteren selv nekter all skyld og stiller seg uforstående til disse anklagene. Og William S. Mørk, du skribent og kritiker og redaktør I Blad, en ren litterær avis. Velkommen til deg.
3: Takk, takk.
0: Velkommen også til deg, forfatter Theodora Tronstad. Velkommen begge to.
4: Tusen takk.
0: For å starte med denne spesifikke saken, William, hvem denne haitisk-kanadiske forfatteren?
3: Altså, han jo fra Haitis museer og flyktet da fra da det var jordskjelv og kom seg etter hvert til fransk Kanada. Haiti har jo snakket fransk, og ja, så det gir mening å dra dit. Han har jobbet som journalist rundt omkring, skrevet for diverse franske aviser og så videre, og så har han skrevet denne romanen da, som... Ja, det gikk ikke så bra med, eller gikk veldig bra, og så gikk det ikke så bra.
0: Ja, for hva skal han ha gjort med den?
3: Altså, han skal visst ha brukt KI da, til, og han mener selv at han har brukt det til å gjenskape noen sånne haitianske språkreier, men så viser Pengram, som skal være den mest sånn presise KI-detektoren da, mener at den 100% sikkert at han har brukt KI til å skrive romanen på andre måter, men altså mer sånn basisskriving da.
0: Ja, og så på den måten så ble det altså oppdaget.
3: Nettopp, nettopp.
0: Han stiller seg jo uforstående til disse anklagene og sier selv han uskyldig. Men hvordan kan noe sånt skje?
3: Nei, altså man har kanskje ikke gode nok rutiner innen de forlagene da, rett og slett. At man ikke har KI-detektiver på innsiden av forlagene til å plukke opp disse tingene. Og så vil man jo, tror jeg, ha tillit til forfatterne sine og tro at de skriver tingene selv. Mm. Det tror jeg ligger I brunn I alle forfatterforlag forbindelser, holdt jeg si. Ja. Mm.
0: Men dramatisk, dette altså først så blir han nominert til denne prestigetunge prisen, denne prisen...
3: Største prisen I Frankrike.
0: Ja, I Frankrike. Altså, og så blir denne nominasjonen trukket. Hvor dramatisk noe sånt for en forfatter?
3: Det jo helt ekstremt da. Det som å på en måte nomineres til Brageprisen, og så ikke få lov til å stå for nominasjonen likevel. Eller altså, ja, det jo det på en måte det verste som kan skje I den franskspråklige litteratursfæren da. Mm. Så det jo et stort fall.
0: Og dette en sak nummer to, det var også en annen sak litt tidligere, med noe av det samme.
3: Ja, altså det var noe som heter Commonwealth Prize. Jeg husker ikke om det nøyaktig, men det var da en forfatter fra en tidligere britisk koloni, som ble nominert, jeg tror han til og med vant prisen, hvor det da senere ble oppdaget KI, som en stort rabalder, og han mistet jo millionkontrakt med forlag, og ja, masse problemer, og det har vært flere sånne saker I USA, særlig da, de siste årene.
0: Mm. Og da sitter man der, Tyra Theodora Tronstad, du altså forfatter, og som nettopp forfatter, skrivende sjel. Hvor bekymret du for KI og denne teknologiens inntog I litteraturen?
4: Ja, men jeg jo kjempebekymret, og det tror jeg nesten at deler med veldig mange av mine forfatterkolleger, at vi kjenner liksom at bakken vi står på rister lite grann, og så har jeg lagt, altså I det siste så har jeg sett at liksom hele mediebransjen går jo inn I selvrefleksjon og debatt og har store mediehus som kan lage policy og så videre, og som forfatter så sitter du jo alene om å gjøre egne kunstnere

0: kunstneriske valg og egne kunstneriske vurderinger. Og vi lever jo en slags tillit, I hvert fall så ønsker jeg å gjøre det. Jeg ønsker å ha en sånn tillit både til meg og mine samarbeidspartnere og hele feltet. Men så skjer det sånne ting, og så vet du at det den tilliten som I fare. Og den tilliten handler jo om at lesere skal ha tillit til at den som står som forfatter av boka har skrevet boka. Og I det øyeblikket det blir kastet liksom tvil om det, da tror jeg vi har et ordentlig stort problem. Så det vanskelig, også for meg personlig som forfatter, så har jeg liksom tenkt at ok, dette en helt voldsom utvikling I mitt felt. Jeg kan bare gjøre mine egne kunstneriske valg, men jeg skjønner også at jeg må være veldig nøye med hvem jeg samarbeider med.
1: Blir du, altså du sitter alene og skriver, blir du nesten litt redd for å benytte noen hjelpemidler I det hele tatt?
0: Nei da, jeg føler at jeg har god, altså jeg føler at jeg har finner ut av det. Jeg bruker ikke KI til å skrive. Jeg bruker KI til å finne ut av ting, kanskje. Herlig når jeg skal føre regnskap I enkelpersonsforetaket mitt. Men jeg har også akkurat opplevd I en situasjon, ikke med mitt eget forlag, men I en annen kunstnerisk prosess, hvor jeg skulle skrive en tekst som skulle bli et noe. Og jeg kan ikke si hva det for det blir liksom for personlig, men så opplevde jeg at tilbakemeldingene som kom til meg fra en samarbeidspartner, delvis var basert på KI. Og det var en helt forferdelig opplevelse. Jeg har aldri opplevd det før, og jeg hadde ikke sett det komme. Så jeg fikk liksom veldig behov for å kontakte min forfatterorganisasjon, for jeg tenkte, her må vi snakke om. For jeg som forfatter har også tillit til mine samarbeidspartnere, så jeg må også vite at vi må ha transparens. Mm. Vi må snakke sammen.
1: Denne tilliten du snakker om, altså det går jo ikke bare til forfatterne, men det går jo til hele bokbransjen, som du sier. Men du bekymret for folks tillit også? Vi som lesere, at vi skal ha nok tillit til forfatterne og til bokbransjen?
0: Ja, fordi hvis ikke vi passer på og har og utvikler en kultur for transparens I det her feltet, så kan det gå ut over den tilliten. Jeg vet jo det, jeg jo også en leser. Jeg går inn I en bokhandel, så vil jeg jo vite at det en bok jeg kjøper som skrevet av et menneske. Ok, jeg skjønner at det et konservativt synspunkt, at det finnes deler av kunstfeltet og litteraturen som ønsker å bruke KI, men jeg ønsker altså at hvis det brukt, så skal det stå der, det skal være sant, det skal være synlig og tydelig. Ja, den tilliten tror jeg, den trenger vi sårt, og den må vi verne om.
1: Men samtidig så bruker du altså KI til research, som du sier selv. Det jo også en teknologi som kan hjelpe forfattere til å, i researchprosess.
0: Absolutt, helt klart. Så det tror jeg på en måte det tror jeg alle kan føle litt på, men så det grensedragninger og grenseoppganger, og de må vi snakke om, og forfatterorganisasjonene sitter jo non-stop nesten og jobber med det juridiske og prøver å ivareta oss, men jeg tror at vi må først liksom, den transparansen som vi trenger, den kommer før jussen, den må komme nå. Mm.
1: William Merke, hvor alvorlig det for litteraturen, mener du, når en prisjury, som vi da ser her I Frankrike, mistenker og trekker altså rett og slett en roman fra en nominasjon til en stor litteraturpris?
2: Det viser kanskje at man trenger noen nye måter å vurdere litteraturen på eventuelt. Man har jo hatt noen et estetisk grunnlag for å vurdere litteratur som kanskje går på klarhet I setninger og man ser en trend med altså, korte setninger korte kapitler, og det jo på en måte en stil som KI I større grad I stand til å kopiere så ja, det alvorlig, men kanskje det også vil tvinge fram noen nye estetiske tendenser, kanskje man vil få mer skakktekst altså tekster skrevet med på en måte feil, med vilje man vil vektlegge og prøve å nesten vise fram det menneskelige I skapelsesprosessen da. Og at man lager kunst og litteratur som helt åpenbart skiller seg fra det KI lager.
1: Men at man skal måtte legge inn feil altså, for å bevise at det skrevet av et menneske?
2: Ja, altså, ja, potensielt. Det finnes et 1700-tals dikt av William Blake, første fire linjene går sånn her. Tiger, tiger in the forest of the night nei, fader, nå har jeg glemt det men han sier night bright og så rimer han eye med symmetry så han ødelegger sitt eget rimmønster men det som morsomt at han skaper en asymmetri ved ordet symmetri, så han leker jo med korrekthet og ikke korrekthet i det å rime diktene sine. Og det på en måte å lage en feil som skaper en ny dimensjon ved kunstverket, og sånn tror jeg også mennesker kan fortsette å jobbe på nye måter i våre dager da.
1: William Blake var muligens litt forut for sin tid.
2: Ja, det kan du si. Ja.
1: Men har vi gode nok verktøy i dag til å avgjøre om en roman er skrevet av KI eller et vanlig menneske?
2: Nei, det varierer jo veldig da. Det er jo spørsmålet hvor god en forfatter er til å skjule sporene sine, og hvor stor grad de klarer å redigere den KI-teksten på en måte. Men man ser jo noen tydelige mønstre med KI-generert tekst, så det kjedelige svaret er ja og nei. Mm.
1: Ja, men for du jobber jo også som kritiker, og hva gjør denne type saker med måten en kritiker leser og vurderer bøker på da?
2: Altså, jeg må ha tillit til forfatterne og forlaget, at det er et menneske som står bak det, eller så på en måte faller alt sammen. Hvis jobben min skal bli å være KI-detektiv, så mister jeg all interesse for å drive med det her. Mm. Jeg håper heller at forlagene tar den jobben på ansvar. Og jeg vet jo, det finnes KI-redaksjoner i noen av forlagene allerede, og der tenker jeg de må passe seg.
1: Du skal ikke være noe KI-detektiv. Tyra Theodora Tronstad, synes du bokbransjen gjør nok da for å avsløre juks med KI?
0: Det kan jeg ikke svare på, for jeg har sittet inne på rommet mitt og skrevet bok i siste. Jeg vet ikke hva bransjen egentlig gjør. Men jeg satt og prøvde å forberede meg på å skrive et lite foredrag som jeg skulle på om Rolf Jacobsen, og jeg fikk sånn flashback når jeg så den teknologikritikken til Rolf Jacobsen, når hun bare nevnte poesi, så ble jeg så rørt av den teknologikritikken av han som kritiserer liksom gravemaskiner og rulletrapper og skyskraper og sånn, og så tenkte jeg, Rolf, tenk at teknologien liksom angriper selve språket, tenkte jeg da. Da fikk jeg litt vondt, og så lengta jeg tilbake til Rolf Jacobsens dikt. Så ja, man må høyne med poesi, kanskje vi bare må tilbake til poesien, rett og slett.
2: Ja.
1: Og du har jo jobbet som forfatter mange år og skrevet flere bøker, men hvordan synes du det har endret seg, det å jobbe som forfatter når denne teknologien har blitt så altomfattende?
0: Nei, for meg har det ikke endret seg, for jeg jobber sånn som jeg har gjort, men jeg ser et felt som er i en voldsom endring, og som det kan kjennes litt, jeg vet ikke hva som skjer, alt er usikkert, alt er veldig åpent og stort. Jeg kan bare gjøre det jeg alltid har gjort, og jeg håper jo at forfattere bare skriver og tenker og tenker og skriver og føler og gjør som de har gjort. Samtidig så jeg er ikke lukket for nye ting. Jeg bare håper vi klarer å ta vare på liksom forholdet til leseren og tilliten til kunsten. Mm.
1: William, til slutt, dette er jo, vi snakket om at det har vært flere romaner også, som har blitt tatt for å være skrevet av KI. Tror du det kommer til å endre måten forlagene jobber på dette her, at det kommer flere og flere eksempler nå?
2: Ja, jeg tror ikke de har noe annet valg. Og man har jo hatt sensitivitetslesere, særlig i USA, for å på en måte lete etter støtende innhold i bøker, for eksempel. Og jeg tror kanskje forlagene, de som har råd til det, bør begynne å ansette KI-detektiver, selv om det er jo sånn trist at det skal være utviklingen også.
1: Vi har kommet så langt.
2: Ja, kanskje.
1: Og samtidig ikke så langt. Men du får bare fortsette den gode jobben, Tyra, og skrive på og fortsette.
0: Hjertelig takk.
1: Ja, tusen takk begge to for at dere var innom Studio 2, William S. Mørk også, og Tyra Theodora Tronstad.
2: Tusen takk.
3: Ting som blir liggende og samler støv fordi vi ikke helt får til å kaste dem er et problem mange av oss kan kjenne oss igjen i. Kanskje fordi gjenstandene minner oss om noe vi gjerne vil huske, eller fordi vi tror vi kommer til å få bruk for dem. Dette problemet tilbyr vi en løsning på her i Studio 2 hver uke i vår faste spalte støvsamleren, som denne uka er på en tirsdag. Vi i Studio 2 har et eget glasseskap som interessante mennesker har fått levert sine støvsamlere til. Og i dag så er det Thomas Dybdahl som er vår gjest. Velkommen!
4: Takk for det.
3: Det er du som skal få levere fra deg en gjenstand til vår samling med støvsamlere i dag.
4: Ja.
3: Hvordan har du tenkt rundt den oppgaven?
4: Jeg tenkte egentlig veldig lite og veldig kjapt, fordi altså den første setningen, ting som samler støv, da var det en ting som umiddelbart gjorde seg gjeldende hos meg, og som jeg synes var en god kandidat. Den har jeg tatt med. Skal jeg fiske den opp på, kanskje?
3: Ja, du kan vente litt.
4: Ok.
3: Men uten å røpe hva det er du har med deg enda, hva slags forhold har du til gjenstanden som du har med deg i dag?
4: Anstrengt
3: forhold til det.
4: du kommer til å skjønne når du ser den, alt du får se. Det er vel noe som får meg til å tenke på skippertagsvarianten av meg selv, som jeg ikke er så glad i.
5: Ok.
4: Men jeg vet ikke om du har ikke noen peiling.
5: Ikke peiling i det hele tatt, men det høres jo kanskje ut som at vi kan bli litt bedre kjent med deg da, ved denne gjenstanden.
4: Absolutt.
5: Det gleder vi oss til. Men Thomas Dybdahl, du har snart en ny EP klar, som heter Endless Sky. Den slippes 23. oktober.
4: Ja.
5: Hva slags tematikk og følelser er det du har tatt tak i denne gangen?
4: Det er hva enn som har kommet til meg, skal jeg være helt ærlig. Det er ikke en overordnet... Jeg har liksom valgt å angripe det ikke som et album, derfor, altså, derfor ikke et album denne gangen som har en eller annen... Det er ikke noe sånn overordnet tematikk eller konseptuelt over det i det hele tatt. Det er egentlig bare som et innblikk i hodet den dagen den sangen ble lagt, tror jeg.
5: Hvor lang tid har du jobbet med denne EP-en da?
4: Et års tid.
5: Den første låta, den kom rett før helgen, fredag 25. september. Hva var det som fikk deg til å skrive låta My Soul Is On Fire?
4: Du, det var en låt som begynte som en bitteliten sånn instrumental snutt. Egentlig når jeg skrev filmmusikken til en film som heter Tilbake til Totori, som var en sånn ungdomsfilm, og oppfølgeren til en barnefilm som heter Totori, som kom i 2020, som denne gangen da følte liksom, de samme karakterene som var blitt en del eldre, og dermed også liksom, så var tematikken på den filmen litt annerledes, litt voksnere, og da ble musikken også litt voksnere, og jeg skulle lage musikk til en spesiell scene, og så var det et eller annet med den musikken som på en måte både meg og regissøren, Arle Stien og Silje Salomonsen, vi syntes det hørtes litt ut som det kunne vært en låt. Og så tenkte vi, ja ok, men det kan jo bli en låt. Og så jobbet vi... enda litt mer med den for å få det til å bli en låt, så tenkte vi hvem kan synge den, hvem hadde past å synge den, og da tenkte vi på Annelise Frøkedal som vi alle sammen digde, og så ble den så fin når hun sang den at jeg tror mitt ego ikke klarte å holde seg unna, jeg hadde også lyst til å være med.
5: Var det egentlig meningen at hun skulle synge den alene?
4: Ja, jeg skrev den på en måte til henne til
5: ja.
4: Filmen. Men så var det en, så føltes det ut som en duett, og så var det en, det var en sånn andre stemme som på en måte aldri forlot meg helt. Så da bare heiv jeg meg på, og Frøkedal var heldigvis cool med det.
5: Synes det var greit.
4: Synes det var greit det, så da ble det rett og slett en duett som nå er ute som heter My Soul Is On Fire. Da er jeg jo veldig, veldig happy med, og veldig stolt av, og jeg synes hun er så kul at, ja, jeg er veldig happy type, rett og slett, som er glad for at folk fremdeles har lyst til å være med på de tingene jeg spør deg om.
5: Hva var det med stemmen til Frøkedal da, som du synes passer så godt til denne låta?
4: Den høres litt ut som han er fra en annen tid, vil jeg si, denne sangen, og det gjør på en måte hennes stemme også, synes jeg. Det er et eller annet med hennes stemme som transporterer meg til, liksom, til en annen tid. Jeg vet ikke helt hvorfor, og det kan være å bli sur når jeg hører at jeg sier det, men jeg tror ikke det heller. Liksom, jeg vet ikke. Det er noe sånn utilslørt og utilgjort og bare totalt den ærlig og jeg vet ikke. Jeg blir liksom transportert til Laurel Canyon på 70-tallet omtrent når jeg hører Frøkedal sin stemme. Og det var kanskje derfor vi tenkte på henne med tanke på denne sangen. Den har noe litt sånn gammel modig med seg. Litt sånn, ja, i mangel av bedre ord, retro.
5: Ja, vi skal jo høre den senere, så får vi se om... vi kanskje klarer å skjønne hva du mener da. Nå skal du ut på turné fra oktober. Hva er det viktigste du gjør når du forbereder deg til en turné?
4: Oi. Det er jo sangutvalget. Altså, kjedelig svar, men det er liksom det, er det som legger grunnlaget for hva slags tur blir det, på en måte. Hva slags kveld er den har lyst til å gi publikum.
5: Hva slags kveld er du har lyst til å gi publikum den gangen her, da?
4: Jeg er ikke helt i mål med det.
5: Nei.
4: Jeg har heldigvis litt tid på meg. Det blir litt sånn formet ut ifra liksom, hva slags steder vi skal spille også. Sånn, tenke, liksom, for, nå skal vi spille en del saler som er veldig sånn liksom har litt sånn liksom storhets eller noe sånn grandiost over seg. Vi skulle spille Olavshallen og Grieghallen og noen av disse salene som på en måte er litt sånn fryktinngytende egentlig når du kommer inn som publikum, eller nei, som artist og kommer på scenen, så det, liksom, kan den fort bli ganske sånn shaky i støvlene sine av å liksom stå der og se ut på disse salene. Men det gir en jo også noen tanker om hva for noen sanger han skal velge, så jeg har en idé, jeg er bare ikke 100% i mål, og det er bra for det, vi har tid på oss. Vi har tid til å øve, og vi har tid til å tenke og forme ut denne kvelden. Men jeg tror det skal bli en jæklig fin kveld. Jeg synes det er så deilig å dra på turen og ha liksom 10 plater å ta fra i stedet for 1. Så det var jo døden å turnere i starten når man skulle fylle 60 minutter eller 90 minutter med absolutt alle sangene han hadde lagt i hele livet sitt. Og det var ikke alle han likte, liksom. Så det var litt vanskelig. Nå kan jeg ta de en har lyst til. Og
5: bare som, plukke favorittene.
4: Ja, rett og slett. Men jeg har jo spurt folk på nett og sånn, og hva for noen sanger, hvis de har noen tanker om hva de har lyst til å høre, så er det veldig lov å komme med innspill, for en blir jo litt sånn rundere i kantene med årene. Jeg er veldig åpen for innspill. Jeg har liksom blitt mer sånn at jeg tenker jo kanskje litt mer nå på hva slags kveld en gir folk, fordi at det, du vet jo også selv at det koster jo litt å gå ut. Og ikke, da tenker jeg ikke bare liksom penger og kroner og øre, det gjør det jo også, men det koster jo også litt. Kanskje koster det noe organisering, kanskje det er noen barnevakt som må på plass, du har liksom de tingene der også. Så jeg har jo så veldig lyst til at det skal bli så bra kveld som mulig.
5: Men er det noe som har endret fokus fra de tidligere årene dine til nå, at du er mer opptatt av hva publikum sitter igjen med versus hva du leverer?
4: Ja, jeg tror kanskje jeg tror fokus var kanskje litt mer på hva jeg satt igjen med før.
5: Ja.
4: Og jeg tror ikke det er nødvendigvis en, det er ikke en uting, liksom. For forhåpentligvis så styrer det jo deg mot det samme resultat, liksom, at det er en bra kveld, men ja, nå kjenner jeg litt mer på det sånn i forhold til, off, hvis jeg føler at det liksom ikke gikk 100%, så tenker jeg sånn, faen da heller, jeg har brukt liksom den kvelden sin på det, og så ble det ikke 100, men nå er det heldigvis det er langt mellom de kveldene, og jeg har et sykt bra band med meg, bra folk, så jeg tror det skal bli bra.
5: Thomas Dybdahl, du skal snart få levere en støvsamler til vår samling, men for det, har du mange ting hjemme hos deg som står og samler støv?
4: Ja, altså jeg har det mest maksimalistiske studio i Norge, tror jeg. Altså,
5: musikkstudio?
4: Ja.
5: Hjemme, eller har du utenfor hjemme?
4: Utenfor hjemme?
5: Ja.
4: Nei, det hadde ikke flyttet hjemme det. Det er ikke, ja, det er snart ikke en flekk på veggene som ikke er dekket av noe som har en eller annen betydning for meg, og som jeg husker hvor jeg fikk, og hvorfor jeg kjøpte, og ja.
5: Så du er en sånn type som har litt følelser for tingene dine, da?
4: Ja, absolutt. Absolutt. Jeg vil jo at det som jeg omgir meg med skal være ting som betyr noe for meg, da. Så det er liksom ikke hva som helst å ryke opp på veggen og sånn. Det er det ikke. Men jeg vet ikke, det blir som en tråd inn i en sånn ordentlig tidskapsel, studioet mitt. Alt ifra liksom babybilder omtrent til den nyeste gitaren og den nyeste maleriet og de fleste liksom får en sånn feeling av at ja, det et digg rom å være i. Og det må det jo nesten være for meg, for jeg skal bruke så mye tid også, da. Jeg har lyst til å bruke mye tid, da. Jeg har lyst til at det skal være et sånt sted jeg vil være i hele veien.
5: Jeg vil jo tro at det gir bedre grunnlag for å spille en bra musikk.
4: Ja, jeg håper det, men musikk er så yber mystisk at jeg vet ikke. Jeg håper det.
5: Håper
4: men
5: det.
4: For alt jeg vet, så jeg vet ikke. Kunne heve meg på glatt selv, og kanskje det kommer noen superbra sanger, og det, jeg aner ikke. Det er så rart. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, eller når det kommer, og vet ikke hvilken tid det forsvinner igjen.
5: Men er det fra studio, den dingsen du har med i dag?
4: Nei, den er fra...
5: Den er fra hjemme?
4: Livet mitt. Hva ser jeg?
5: Ja, du kan få ta den opp og vise hva det er. Og beskrive. Nei!
4: det er inngangsbrikken min til treningssenteret mitt. Som har samlet så mye støv at det,
5: sånn den har jeg sett
4: nå,
5: før
4: ja, nå skal den få lov til å dra dit hvor ting drar for å dø, tror jeg.
5: Da gir du opp treningskarrieren, rett og slett.
4: Jeg tror det. Dette er, det minner meg om ja, skippertagsvarianten av meg selv, som alt de er for sent ute og alltid tenker på ting litt for sent og ikke klarer å fullføre. Og den versjonen av meg selv er jeg ikke så veldig, veldig glad i. Så
5: den får vi.
4: Den får dere.
5: Takk.
4: Det funker jeg nå.
5: Absolutt, så vi kan også låse oss inn med den.
4: Absolutt.
5: Du må huske på å avslutte det treningsabonnementet da.
4: Ja, det er sant. Ja. Jeg tror jeg har et halvt år igjen.
5: Hva var det som gjorde da at du startet et treningsabonnement?
4: Er det ikke det samme som for alle da? En eller annen gang etter nyttår ser han seg selv i speilet og tenker jeez, noe må skje.
5: Var det nå vi skulle gjort det?
4: Ja. Ja, jeg tror det var akkurat det. Så meg og en milliard andre.
5: Ja. Har du lov å spørre hvor mange ganger har du trent?
4: Nei, jeg er litt usikker. Jeg tror ikke det ble så mange.
5: Nei.
4: Det var en nedadgående kurve, for å si det sånn.
5: Ja, så du er ikke lei deg når du gir fra deg denne til oss?
4: Absolutt ikke, jeg er veldig glad. Hvis noen kan bruke den, så er jeg enda gladere. Så ditt lokale senter, gi det en swirl.
5: Er det noen andre da som blir glad eller sure eller leiser eller tenker yes når den her forsvinner?
4: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ingen har merkt noe til den.
5: Nei. Thomas Dybdahl, tusen takk for at du kom hit til oss i studio 2 og ikke minst leverte fra deg din støvsamler, en treningsbrikke til inngangen til treningssenter. Avslutningsvis så skal vi høre den ferske låta di fra din kommende EP. Her er låta My Soul is on Fire med Thomas Dybdahl og Frøkedal.

0: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
1: Her NRK Nyheter, klokken 8. I Australia 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle, rundt 110 kilometer nord for Sydney. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, og at sjåføren trolig mistet kontroll over bilen. 11 000 migranter har i år blitt stoppet på grensen mellom Hviterussland og Latvia. Latviske myndigheter kaller migrantene en hybrid trussel fra Hviterussland og Russland.
2: Målet å destabilisere EU, sier sjefen ved en grenseovergang som har blitt stengt som følge av hybridtrusselen. Latviske grensevakter sier til SVT at de har sett uniformerte personer på hviterussisk side transportere migranter mot grensen for å la dem passere. Dokumenter på noen av migrantene viser at de studerer ved russiske universiteter. Organisasjoner som hjelper flyktninger i Latvia anklager myndighetene for å dytte folk tilbake over grensa uten først å undersøke asylgrunnlaget deres.
1: Reporter her var Harald Berre. I Ukrainas hovedstad Kiev en bro over elven Dnipro blitt truffet i russiske angrep for tredje dag på rad. Denne gangen det Nordbroen som truffet. Skadeomfanget ikke kjent. 3 broer delvis stengt etter angrepene som startet fredag. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talsmannen i riksdagen i går. Valget ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun mislykkes, kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, det sier reporter Joakim Reikstad.
3: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de 3 partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
1: USAs president Donald Trump skriver i et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som USAs offentlige helseordning for eldre og uføre. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: Dette NRK P2.
5: Velkommen til Verdibørsen med meg, Åse-Katrine Myrtveit. Et spørsmål i dag om hvorfor informasjon og kunnskap ikke får vaksinemotstandere til å endre syn. Så hva det da som driver motstanden? Men vi begynner med skyggekrigen, gråsonen mellom krig og fred.
6: The streets of Berlin appear peaceful, but experts say this is the front line of Russia's shadow war.
7: I think people should be concerned.
6: As Russia's full-scale invasion of Ukraine continues, Moscow's also testing European countries who support Kyiv.
5: Velkommen til Verdibørsen, IVB Neumann, direktør ved Fridtjof Nansen-instituttet. Når man snakker om en skyggekrig, Russlands skyggekrig, hva det man mener da?
8: Da mener man at det hverken krig eller fred, at Russland kjører en angrepslinje på en rekke forskjellige områder. Av og til snakker man om hybridkrig, men det litt mer direkte enn hybrid. Da. Så når man for eksempel forsøker å blåse opp et fly på Leipzig flyplass, eller kjører droner rundt på norske og danske flyplasser, så jo ikke det bare vanlig virksomhet, hybrid virksomhet. Det et krigslignende opplegg. Så skyggekrig altså rett og slett en krig som føres uten at det erklæres som krig.
9: Ja, vi hører altså da om, som du sier da, sabotasje mot infrastruktur, om cyberangrep og påvirkningskampanjer også. Og det har vært mistenkelige branner og eksplosjoner over hele Europa, I hvert fall I land som støtter Ukraina da. Og det Russland som står bak, altså Russland også nå da truet med atomvåpen. De vil altså skremme oss, men hvorfor det? Altså hvorfor vil Russland skremme Europa på denne måten?
8: Ja, det jo spørsmålet. Nå det jo ikke alt av dritt og lort som skyldes Russland. Det ganske viktig å huske. Det jo ofte slik, dette vet vi jo fra den altså, slemme gutter og piker, så får de alltid skylden, men av og til de jo uskyldige. Man kan gjøre en skjelm urett, heter det på godt norsk, og vi hadde jo et flott eksempel på det når det gjaldt den såkalt Nord Stream 2-ledningen. Hvor alle sa, ikke alle, men mange sa liksom, dette sikkert russerne. Altså, ideen var at de skulle blåse opp sin egen innkomstledning, liksom. Og da viste det seg at det var jo ikke det. Det var et ukrainsk-polsk opplegg. Og sånn det med det som foregår av skyggekrig også. Noe av det sannsynligvis Iran, noe kan være Kina. Andre kan være ting som foregår, det grupper som rett og slett ute efter å lave bråk, utfolder seg. Men vi vet nok om Russland til å si at det mye fra som kommer fra Russland, og det tiltagende mye som kommer fra Russland. Så hvorfor de gjør det? Så for det første, og dette et veldig grunnleggende opplegg, men de vil ha oppmerksomhet. Altså Russland tenker på seg selv som en stormakt, og mener at de har en plass ved bordet, at de skal tas med I beregningen, og de opplever at Vesten har neglisjert dem. Og da det for dem bedre å få dårlig oppmerksomhet enn ikke noe oppmerksomhet I det hele tatt. Så det første jeg vil si der, at det en måte å si «her vi, og dere kan ikke unnlate å legge merke til oss på». Så et annet poeng at Putin og hans regime vil innprente I sin egen befolkning at Europa farlige greier, at det Europa som aggressivt og så videre. Og en måte å gjøre det på, det å provosere Europa til mottiltak, slik at man så I russisk presse kan si «se der, her kommer de for å ta oss, og vi som bare har sittet og ikke gjort noen ting». Så det selvfølgelig mer helt konkrete ting, altså, som at Russland jo ikke liker at Vesteuropa og Sentraleuropa hjelper Ukraina, Østeuropa, og tror at de kan intimidere oss, altså få oss fra å gjøre det ved å bølle med oss. Så det siste poeng jeg gjerne vil legge til, som mer ullent, men det går på at et hvert regime, enhver regimetype vil være avhengig av å fortelle befolkningen at vi kan ta vare på dere. Vi kan holde ro og orden. Det må Putin gjøre, og det må demokratier gjøre. Og jo mer bråk og flyplasstull og bomber som går av og hacking som foregår I Europa, jo mindre stabilt ser Europa ut, også for egne innbyggere. Og da vil noen kunne si, se her, demokratiet funker ikke, vi må vende oss til de sterke menn. Og det jo akkurat det Putin vil, fordi det Putins våbendrager I Vesteuropa.
9: Og det da snakker man til sin egen befolkning, men det virker jo som de også da vil at vi skal frykte dem. I hvert fall skape usikkerhet. Hva poenget med det, at liksom noen skal beredde dem?
8: Ja, det hvis man går ned I seg selv, så tror jeg nok man kan kjenne litt på den. Altså, allerede Machiavelli sa for 500 år siden at det bedre å bli fryktet enn å bli elsket. Og det en enkel måte å sette seg respekt på. Det jo voldsomt mye jobb hvis man vil bli elsket. Man må vise at man en bra person, man må stille opp, man bruker masse tid, masse ressurser. Men å frykte, det en mer basal følelse I mennesket. Alle kjenner frykt ganske ofte, mens kjærlighet kanskje et knappere gode. Så det å bli fryktet, det jo den historisk vanlige måten å styre på. At man får folk til å skjelve I buksene, så gjør man noe man ellers ikke ville ha gjort, fordi man redd. Det jo definisjonen av makt, at man gjør noe man ellers ikke ville ha gjort. Så det synes jeg ganske enkelt, hvorfor de vil bli fryktet.
9: Mm. Og så sa du at, når du nevnte disse grunner til at hvorfor de skremmer Europa, eller hvorfor Russland skremmer Europa, så nevnte du Ukraina, men det de som mener, det var du også inne på, at det ikke sikkert at alt handler om krigen mot Ukraina, det kan også være noe annet, noe helt eget.
8: Altså hvis vi går helt spesifikt inn I hva Putin sier og hva han faktisk legger opp til, så han jo helt klinkende klar på at Russland har for små grenser. Han vil vokse, Russland skal være et imperium. Og man kan trekke det litt lenger og si at hvis Russland ikke er en stormakt og et imperium, så er det ingenting, sånn som Putin tenker. Og da følger det jo logisk at man må gjenreise det russiske imperiet som eksisterte før 1917, gjenreise Sovjetunionen som eksisterte fra 1922. Og det logiske stedet å starte da, det er selvfølgelig i alle russiske byers mor, sånn som russerne tenker, nemlig Kyiv, eller Kiev, som det russerne sier. Og da følger det logisk at man må ta Ukraina tilbake i riket. Så er det Hviterussland, og så kan man begynne med de tingene som kom til senere, på 1700-1800-tallet. Da snakker vi de baltiske stater, Georgia, Sentralasia og så videre, så prosjektet er rett og slett å gjenreise Russland innen Sovjetunionens grenser.
9: Men det som skjer nå, det kalles da en gråzone, altså da en gråzone mellom krig og fred. Og en slik gråzone, er den spesielt vanskelig å håndtere, for hvordan møtes noe som ja, er en gråzone?
8: Hele vitsen med gråsonebegrepet er at det hverken er sort eller hvitt, at det er nyanser, at man må forsøke å slippe unna med det man kan slippe unna med. Hvis man først begynner å tenke sånn, så blir det jo altså bokstavlig talt shady, da, som unge mennesker sier nå. Så shades of grey, ikke sant? Det er, man roter rundt i ting som hverken moralsk eller politisk er helt renhårig. Og det er jo et drittalt sted å være. Altså, vi vil helst ha minst mulig av politikken der. Noe av politikken vil alltid være i gråsone, men vi vil helst ha minst mulig av politikken der. Og hvis man vil se hvor galt det kan gå, hvis man er glad i gråsoner, så kan man jo gå på Oslo Nye Teater og se forestillingen Treholdt, om hva som skjedde med en norsk diplomat da han begynte å bevege seg inn i gråsonene. Det endte i spionasje.
9: En ting det blitt advart mot, det er russiske droneangrep mot Sør-Europa. Det vil trolig ikke skje, sier noen eksperter, og de mener at hensikten kun er å skape mistillit. Hva din kommentar til det?
8: Altså, dette kommer litt an på hvor mye man vil bli fryktet, da. For et interessant trekk ved diskusjonen i Europa nå, det er jo at noen EU-land, særlig Spania, også i noen grad Italia, opplever at den russiske trusselen er mye lengre unna enn Baltikum, Polen. Og det er bare å ta en rask titt på kartet og en rask titt på historien, så skjønner man hvorfor. Og det betyr at Spania og Italia i utgangspunktet nok vil være mer tilbakeholdende med å bruke masse ressurser på den russiske trusselen. Så hvis russerne vil ha Europa virkelig opp på tærne, så ville det å kjøre missiler mot Italia og Spania være en idé. Jeg tror det er veldig lite sannsynlig. Men vi har jo en annen bit av Sør-Europa, nemlig Balkan. Og det tenker russerne på som sin lekegrind. Altså, sørslaverne er historisk sett delt mellom om man skal være gode venner med Russland eller ikke. I dag gir det seg det uttrykket at Serbia er russlandsvennlig, mens de andre ikke er det. Og i Serbia er det som godt som delt på midten, da, mellom dem som er veldig glad i Russland, og dem som er ikke glad i Russland i det hele tatt, eller kanskje litt glad i Russland. Så det vil også være ganske teit av russerne å kjøre missiler mot et sted som faktisk er ganske vennlig innstilt. Så jeg har liten tro på et sånt angrep, ja. Men dette er den typen ting man bør tenke gjennom når man skal finne ut i hvilken grad Russland er en militær trussel. For det er det jo. De er først og fremst en politisk trussel, men de er også en militær trussel, og da hører denne typen overveininger med, men det er andre ting som er veldig mye mer interessant for det store bildet faktisk, også vårt Svalbard.
9: Ja, det snakkes også mye om da hvordan Russland prøver å splitte oss og skape mistillit. Men de får jo også drahjelp fra europeere, for russevennlige partier og grupper i Europa har jo vekst. For eksempel så stormer jo det russlandsvennlige tyske partiet AFD fram. Og det finnes flere også. Ja, hvem er de prorussiske i Europa?
8: Ja, er ikke det der interessant? Altså, dette begynte faktisk så tidlig som på 1500-tallet, ikke lenge efter at Moskva-fyrstedømmet, som er Russlands forløper, ble dannet. Så vi har altså i nesten et halvt årtusen hatt en situasjon hvor noen mennesker ser til Russland som en sånn slags vital kraft som kan gjøre noe for det dekadente Europa. Den tenkningen der kan vi spore over en 500-årsperiode. Så har det vært forskjellige mennesker som har ment dette her da. Under tsarriket, altså hvis vi går tilbake til tiden rundt Napoleonskrigen, altså efter Napoleonskrigen, så var det stort sett superreaksjonære franskmenn og andre europæere som så til Russland og mente at her hadde man en garantist for familieverdier og et kristent Europa og så videre. Så endrer dette seg med revolusjonen, da er det kommunistene som tenker at Sovjetunionen er fremtidens land, og nå er vi tilbake der vi var på begynnelsen av 1800-tallet, midten av 1800-tallet, hvor det er de stokkonservative i Europa som ser til Russland. Så dette er mennesker som mener at, eller dette er først og fremst mennesker, det er forskjellige da, men de fleste av dem er mennesker som mener at Europa har gått av sporet, at det er alt for mye snakk om kvinners rettigheter og seksuelle minoriteter og barn som skal få utfolde seg og sykkelstier og vegetarianisme og den slags moderne styggdom, mens man burde snakke mye mer om kirke og familie, og ikke minst hvor viktig det er med vold i samfunnet for å holde det sammen og holde det enhetlig. Så der har vi logikken, og dette er altså overhodet ikke noe nytt historisk fenomen, det er det viktig å vite, for det betyr at det ikke kommer til å forsvinne med det første heller.
9: Så man ser til Russland for å få en slags støtte for sine syn, eller at de står for noe fast noe, eller ja?
8: Ja, altså i finsk politikk så er jo dette kjent, for Finland var jo et storhertugdømme under Russland på 1800-tallet. Og der snakker man om å gå petterburgske veier, altså at man i innenrikspolitikken henter støtte fra det som var i den russiske hovedstaten, Sankt Petersburg, nå er det jo Moskva, men logikken er den samme, at man får støtte fra eksterne krefter i innenrikspolitikken. Hvis man ser på enkelte deler av Arbeiderpartiet på 50-tallet i Norge, så var det jo det samme man gikk til USA for å bruke USA-støtte for å vinne kamper innad i partiet. Så dette fenomenet er ikke noe nytt i det hele tatt, og det er blitt mye mer av det, i og med at vi er blitt først internasjonalisert og så globalisert. Så man bruker sine søsterpartier, man får penger fra Russland og så videre. Vi vet jo at en hel rekke har høyre politikk i Europa, er meislet ut for russiske penger. Dette er offisielt, det vet vi. Nigel Farage fikk for eksempel støtte fra Russland til Brexit-kampanjen sin, AFD får støtte, og så videre, og så videre. Og dette er igjen ikke noe nytt, altså. Mm.
9: Nå ryktes det da om en enorm massemobilisering, altså en tvangsmobilisering i Russland, men selv om det skulle bli våpenhvile i Ukraina da, og denne hæren kan brukes andre steder, så hører vi jo stadig at det vil være galskap av Russland å angripe Europa eller NATO da. Men så er det dette som også var tema i forrige verdibørsen, da snakket vi om 9. april, og hvordan norske politikere bommet på trusselen en gangen, fordi de tenkte på Hitler som en vanlig politiker, som rasjonell da. Og så kom 9. april. Ja, er en lærdom fra historien at det som er irrasjonelt for oss, ikke nødvendigvis er irrasjonelt for andre?
8: Svaret på det er jo åpenbart ja. Altså, vi som er gifte mennesker vet jo at man kan kjenne et menneske svært godt, og så plutselig skjer det et eller annet som man opplever som fullstendig irrasjonelt. Så setter man seg ned og tenker gjennom hvordan det ser ut fra den andre part, og så finner man at fader Ulland. Dette er jo logisk. Det poenget du gjør er at det finnes flere forskjellige rasjonaliteter, og at vi viser overmot, vi viser hybris, hvis vi tror at vi behersker forskjellige realiteter. Det er åpenbart riktig. Og så blir jo spørsmålet, hva er den russiske rasjonaliteten her da? Og der tror jeg vi må tenke at Russland nå er, altså Russland er historisk svagt. Det har det svært ofte vært. Og det er jo ofte slik at de små hundene bjeffer høyest. Jeg gjorde selv den feilen i 2022 å tro at fordi Russland var så svagt og ikke ville klare å ta Ukraina militært, så ville de heller ikke forsøke. Der tok jeg altså feil. Ja. Fordi selv om det viste seg at jeg hadde rett i at de var for svake til å ta Ukraina, så angrep det likevel. Og dette tror jeg ikke egentlig er så vanskelig å forstå, fordi veldig mange mennesker følger idrettslag. De vet masse om spillerne, hvordan de trener, hva slags formasjoner de bruker, hvordan treneren tenker. Og så gjør de det samme med det andre laget, og så kommer lørdagen, så spilles fotballkampen, og så selv om de vet alt og regner med at nå skal det gå fint, så taper laget. Så det er noe med menneskelivet som sådan dette her, at det å spå om fremtiden er ikke så lett da. Det er vanskelig å spå, og særlig om fremtiden. Så rasjonalitet er en interessant ting, så det finnes ikke bare en av. Så det åpenbart riktig. Sånn som russerne tenker nå, så har de altså i årevis vært på jakt efter det de kaller den russiske idé. Altså, hva er det som gjør Russland spesielt? Hva er det som er Russlands historiske misjon, og så videre? Det er ikke, dette er historisk ganske normalt at folk tenker sånn. Hvis man går tilbake til tiden efter 1905 i Norge, frem mot 2. verdenskrig, så var det også veldig mye snakk om Norges særpreg, og hvor spesielle vi var, og alt det der. Så har vi jo stort sett lagt oss av med det der da. Så det er en del andre ting vi kan bruke tiden på, men russerne er besatt av denne russiske ideen. Og nå har de jo funnet den da, det er krigføring. Det er å være et krigerfolk. Og det er igjen ikke uvanlig, altså de nevner selv Sparta, altså den gamle greske bystaten, som en modell. Og hvis vi ser på Israel, så sier Netanyahu akkurat det samme. Israel skal være en krigerstat i et hav av fiendtlige stater, og de skal stå opp og gjøre krig til en livsstil. Men dette er jo forferdelig dårlige nyheter. For det første er det dårlige nyheter for russerne selv, altså det skal kriges. Det er jo litt morsomt, altså morsomt i betydningen interessant, at russiske kvinner nå utsettes for et massivt press for å få barn, mye barn og tidligst mulig.
9: I Sparta skulle få det ganske sent.
8: Ja, men der var det fordi de skulle, ja, der var det fordi de måtte hjelpe til med fysisk arbeid og sånn også, men det var samme, altså tenkningen er at man maksimerer krigsevne da. Og samtidig med at de oppfordres til å få barn, så skal man altså forherlige det å dø i krig for fedrelandet. Og jeg tror det er de færreste unge piker som synes det der er noe spesielt god idé å skulle få barn for at de så skal offres på statens alter. Så her gjør Russland en stor tabbe, tror jeg. Jeg tror ikke dette regnestykket går opp. Det blir færre og færre russere. Og hvis man så skal forherlige krigen samtidig, så er det for det første en stor slitage på befolkningen. Og så koster det jo enormt med penger da. Sovjetunionen falt sammen fordi man ikke hadde råd til å oppebære den militære styrken. Nå kommer det samme til å skje i Russland. Men innen det skjer, så kommer det til å bli masse dildal. Og om det skulle skje, hvis man ikke tar skjeen i en annen hånd, så kommer jo Russlands oppløsning også til å bli voldsomt dårlige nyheter, både for Russland og for land rundt. Så her er Russland altså på en, ja, jeg vil bruke ordet selvmordrisk kurs. Men ikke historisk uvanlig.
9: Og med det så ble Ive B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansen-instituttet, første gjest i dagens verdibørs. Og, som vi er inne på til slutt her, før 9. april 1940, så mente fremtredende norske politikere at man kunne behandle Hitler som en hvilken som helst annen statsleder, at han var rasjonell. Hvordan norske politikere og andre i Norge tenkte året før invasjonen, hvordan kunne Norge være så dårlig forberedt, det var tema i forrige verdibørsen, og det innslaget finner du i appen NRK Radio under verdibørsens fane. Tittel: Aldri mer 9. april. Nå skal det handle om smitte og sprøyter og motstand. Meslinger var lenge nesten borte i vår del av verden. I dag har vaksinemotstanden vært med på å gi sykdommen en oppblomstring. Men hvorfor vil ikke folk vaksinere seg? Når vi vet at vaksiner reduserer sykelighet og dødelighet av smittsomme sykdommer betydelig. Velkommen til Verdibørsen, Bjørn Are Davidsen, redaktør for Fagsjekk. Og du kan jo også mye om konspirasjonsteorier, også de som handler om vaksine, og dette er jo aktuelt når vi spør om hvorfor vaksineskepsisen da har festet seg. Men helt først så kan vi bare slå fast at så lenge det har eksistert vaksine, eller obligatorisk vaksine, så har det vært vaksinemotstand, stemmer ikke det?
10: Ja, det stemmer. Det begynte faktisk helt på slutten av 1700-tallet, da Edward Jenner kom med koppevaksinen i 1796, og da var det mye karikaturtegninger og frykt, og litt forståelig, for legene på den tiden var ikke akkurat som leger i dag, der var det mye rart. Men da det ble obligatorisk i England for barn i 1853, så ble det landet en antivaksineliga, eller gruppe, og den ble forsterket gjennom de neste 10 årene, årene, og dette var ganske dramatisk I periode. Vi forbinder gjerne dette liksom med moderne Facebook og sånt, men I 1885, altså for godt over 140 år siden, så gikk det et stort demonstrasjonstog gjennom byen Leicester I England, med nærmere 100 000 mennesker som hadde med seg barnekister og bilder av den store skurken, denne Jenner, som jeg nevnte.
9: Mm. Men vet du noe om hvorfor denne gamle motstanden, så hvorfor ville ikke vaksinere seg? Altså, hva handlet det om?
10: Det handlet om flere forhold. Det ene var denne tvangen. Det var kanskje det viktigste lenge. Altså at man fra mange ulike hold, da, fra politisk hold, religiøst hold, ulike ja, livssyn, som da rett og slett mislikte sterkt, at man ble tvunget til å gjøre noe som man ikke hadde helt garanti for at faktisk virket. Og så var det jo en god del bivirkninger, det skal ikke underslås, selv om de ble etter hvert mye, mye mindre da, med bedre vaksiner. Men det var I stor grad mistillit til at myndighetene har ønsket det gode for befolkningen.
9: Mm. Og så det noe spesielt med vaksine, at du skal inn I kroppen vår, da. Det litt annerledes enn munnbind, liksom.
10: Ja, det ikke sant? Og det gjør at du får en sånn terskel, da. Sånn slags, det skal litt til da, liksom, å gjøre dette. Det kan gjøre litt vondt, kan noen tro, ikke sant? Og så det litt sånn at det blir, når det blir tvang, så det en naturlig reaksjon og motvilje.
9: Ja. Men hvilken gruppe har liksom vært mest skeptiske til vaksine da, sånn opp gjennom historien?
10: Ja, det ikke en enkelt historisk gruppe, altså hvem som står bak og hvem som går sammen I motstanden, det skifter. Så I viktoriansk England så var det mange ulike grupper, til og med en av de som var med på å utvikle evolusjonslæren, Alfred Russel Wallace, var da en stor vaksineskeptiker. Så det handlet ikke om intelligens eller egentlig vitenskapelig kunnskap så mye, men om tillit til myndighetene. Og det var faktisk da både arbeiderklasseforeninger, det var ganske mye forskjellige grupper, dissenter, kristne dissentergrupper og så videre. Men det som har skjedd etter hvert da, de siste 10 årene, at man har koblet dette mye mer til identitet og politisk tilhørighet. Og det blitt slett sånn at det blitt en slags markør for hvilken, hva skal vi kalle det, for politisk holdning man står for. Stoler jeg på myndighetene I Washington, eller stoler jeg mer på mine lokale folk?
9: Det har gått politikk I så mange saker. Du nevnte kristne nå, Bjørn Ari Davidsen, og jeg og du snakket om hvorfor enkelte kristne var imot koronavaksine I sin tid. Ja, hvorfor enkelte kristne miljøer imot vaksine?
10: Ja, altså, det litt, kanskje litt underlig siden det ikke finnes noen sånn generell kristen lære mot vaksiner. Det ikke en del av hva man diskuterte på kirkemøtet I Nikea, liksom. Men det rett og slett fordi at en del kristne grupper liksom på utsiden av samfunnet og føler seg kanskje misforstått, føler seg kanskje motarbeidet, mener de står for noe veldig sant og godt, men som man ikke får aksept for, og det må jo skyldes at myndighetene ikke helt har skjønt tingene selv, kanskje litt slemme og dumme, og alt dette gjør at man da lett kan omfavne en del sånne identitetsmarkører som man gjerne får fra USA eller andre land. Og så det jo litt sånn, så liksom ikke ta oss og si at de er alltid på feil kurs, for det jo av og til noen problemer med hastverk når man skal lage vaksiner, og liksom det å kunne forsvare og begrunne de vaksinene som kommer, det kan falle liksom litt verre å få formidle til enkelte grupper.
9: Mm. Men det noe med selve troen, altså nå kan vi snakke litt mer om de kristne, det noe med selve troen I de miljøene som kan forklare vaksinemotstand?
10: Ja, det det jo. Altså, spesielt hvis man kobler dette til endetidsforkynnelse, antikrist og så videre, og dermed har en slags iboende mistillit til myndighetene, fordi at de egentlig da I lomma på den store antikrist som skal bekjempe de kristne, og dermed så vil man tenke at myndighetenes grep vil nødvendigvis måtte ha en del sånne skjulte motiver, og disse skjulte motivene med på å ødelegge enkeltmennesker, enten det at man kan da plante sånne microchipper I oss, eller merke oss på måter som man da kobler med det som kalles for dyrets tall I åpenbaringsboken I Bibelen, og en del sånne ting så at man på en måte ser behov for å tolke tidens tegn I et sånt mørkt og dystert forfølgelsesbilde, og det gjør at man da I noen kristne miljøer blir veldig opptatt av å motstå den vaksinetvangen som man opplever da, enten det ekte tvang eller mer sånn at du blir frosset ut om ikke du tar vaksinen.
9: Men kan du si litt, ja, hva er det de ulike, eller disse da, kristne miljøene tror at vaksinen gjør med oss da?
10: Ja, det jo også litt sånn forskjellig fra miljø til miljø. Man har gått fra ganske ordinære bekymringer, som at bivirkningene infertilitet, til litt alvorligere at det endrer DNA-et vårt, eller inneholder mikrobrikker eller nanoteknologi det en del av et overvåkningssamfunn men det som kanskje gjør meg urolig som kristen når troen gjør at vi begynner å se oss selv som en sånn gruppe som har skjønt og gjennomskuet det som alle forskere, leger medier og myndigheter liksom har ikke sett selv eller forsøker bevisst å skjule Fordi som kristen så tenker jeg at vi trenger intellektuell ydmykhet. Jeg tenker at syndefallet har rammet flere enn verdens helseorganisasjon. Og også disse alternativbehandlerne og andre må jo også vi være skeptiske overfor som bare det, minst like skeptiske. Og jeg tenker at hvis vi lar dette med en bekymring for bivirkninger bli et eller annet plan, altså en skjult plan for at

0: staten og staten, og det kanskje særlig USA, ja, hva går denne motstanden mot vaksine ut på her?
1: Ja, det jo slik at ulike land har ulik politisk kultur, ulik tillit til myndighetene. Og USA jo blitt til ved at opprinnelig 13 stater da, slo seg sammen, og så hadde man en sånn federal myndighet som var over statene. Og desto flere stater, desto på en måte mer makt kan man kanskje oppleve at de federale myndighetene fikk, og man fikk også utviklet en mistillit mellom det sentrale i Washington og det sentrale ute der hvor folk faktisk bodde og levde. Og dette da skal ha skapt en lang tradisjon for en konflikt mellom denne føderale makten og individuell frihet, og da en motvilje mot alle former for statlige inngrep, og ikke minst da, som du var inne på, i kroppen. Og dette ble faktisk eksportert fra disse antivaksinegruppene i England på slutten av 1800-tallet til USA. Så det britiske imperiet solgte ikke bare varer og sånt, men også faktisk vaksinemotstand ble akseptert i USA på slutten av 1800-tallet og har fått et veldig omfang der etter hvert.
0: Og oppsving, nå det liksom ikke bare marginale grupper, nå det helt i topps.
1: Ja, og dette jo noe som flere nasjoner kan det virke som ønsker å påvirke. Da. I Polen fant man ut da under covid at veldig mye av det som kom av sånne antivaksineforestillinger stammet fra de samme kildene som Kreml brukte for å spre talepunkter fra Kreml. Og ikke at jeg dermed sier at den vaksinemotstanden skapt av Russland eller noe sånt, men at det som virker som en slags russisk påvirkning har forsterket en mistillit også i Europa, uten at det dermed nødvendigvis har skapt en større tillit til Moskva, men det har skapt en større mistillit til våre egne myndigheter.
0: Ja, for dette sprer seg. Altså, det virker sånn, det ikke bare i USA lenger.
1: Nei. Så Østeuropa er altså et sted hvor det har vært veldig mye vaksineskepsis, som forskjellig fra land til land, da.
0: Men det virker jo da, når vi snakker nå, Bjørn Arie, det virker jo ikke som dette handler så mye om medisinsk kunnskap, og da det jo kanskje vanskelig å gjøre noe da med denne vaksinemotstanden, fordi man kan pøse ut så mye fakta og opplysninger som man bare vil, men det vil ikke hjelpe, fordi det her, ja, det handler ikke om det.
1: Nei, altså, hadde det handlet om kun informasjon og kunnskap, kunne man jo bare lagt en enkel liten sånn informasjonsfolder, og dermed hadde alt vært løst. Men det handler jo om en blanding av mange faktorer, og noe av dette handler jo faktisk litt om kunnskap. Men det handler kanskje mest om hvem det jeg stoler på. Stoler jeg på legemiddelindustrien, stoler jeg på helsemyndighetene, stoler jeg på legeforeningene, eller stoler jeg på alternativbehandlere, influensere, enkeltindivider på YouTube eller noe sånt, som har alternative oppfatninger og kommer noen ganger med interessant kritikk av for eksempel utviklingen og testingen av vaksinene. Det jeg tenker da, ikke sant, at det vi trenger en slags skepsis overfor begge deler. Ikke det med å si nei til alt, men undersøke alt på samme måte. Og når jeg gjør det, så ser jeg jo at det mye større grunn til å ha tillit til helsemyndigheter og leger generelt, enn til disse alternativbehandlerne og influenserne.
0: Men en ting som man som vet at flere har bitt seg merke, er hvordan denne vaksinemotstanden, de er veldig flinke til å spre fortellinger, altså det fortellinger som lever, altså en historie om et tilfelle som har gått skikkelig ille, at det det man bruker da.
1: Ja, og det en utfordring, fordi vi veldig opptatt av enkeltpersoner, og når det kommer med sånne enkeltfortellinger, anekdoter som det kalles, så det jo veldig fort at de slår, altså fordi de treffer hjertet vårt, og dermed blir vi på en måte holdt på å si vaksinert mot vaksiner, fordi noen vi har hørt om har fått alvorlige bivirkninger. Og disse fortellingene jo da de mer offisielle myndighetene ikke flinke til å motvirke på den måten at man kommer med de gode fortellingene.
0: Men alle som blir friske, det ikke like fine fortellinger, eller ikke morsomme fortellinger, det skal si interessante.
1: Ja. Kopperepidemiene på 1700-tallet tok jo liv av noe sånt som 400 000 mennesker hvert år, og en tredjedel av alle som var blinde på slutten av 1700-tallet hadde som en bieffekt av kopper. Så det gikk fra at rundt 40-50% ble rammet av kopper før vaksinen, til at under 1% ble det. Og det det som utfordringen nå, at vi har ikke muligheten til å ha kontrollgrupper på samme måten. Det etiske grunner til at vi bør prøve å behandle folk når det farlige sykdommer. Og da kan det være at en del folk, for det vil være bivirkninger, kanskje 1 per 1 million eller 1 per 100 000, men til gjengjeld blir veldig, veldig, veldig

0: mange flere friske og unngår å bli smittet.
1: Til nå så har jo vaksinemotstandsmiljøene vært ganske små og kanskje litt på siden. Ja, du kan vel si at det har et lav status. Kan det være med på å forklare at konspirasjonsteoriene i sin tid da fikk feste?
0: Ja, altså delvis, men historisk, som jeg var inne på, så har jo denne motstanden også vært til stede hos godt kvalifiserte folk, sånn som Alfred Russel Wallace, som var med sammen med Darwin for hver sin kant, og oppdaget av naturlig utvalg i evolusjonsteorien. Men det er mer kompliserte sammenhenger, samtidig som det er en tendens da, til at lav utdannelse kan føre til mer mistillit, fordi man ikke kan etterprøve undersøkelser og sånt. Men jeg tenker at mye handler mer om rett og slett marginalisering. Man ønsker en forklaring på de litt dårlige tingene som man ser rundt seg. Man ønsker kontroll og ønsker å finne sammen med noen og få en identitet og få en slags lagfølelse. Og alt dette gjør at du da rett og slett fanger opp den type outsidere mye lettere enn du ellers ville gjort. Og den følelsen av at du en outsider gir deg også en status. Du kan liksom på en måte vise litt til du har lest deg litt mer opp kanskje enn andre, og dermed så står du fram som en autoritet, og det gir en slags trygghet og en posisjon som du ellers ikke ville fått.
1: Og det interessante med konspirasjonsteorier da, det her handler jo ikke bare om det, men det handler også om det, at det, som jeg er inne på, det handler ikke om at du har lite kunnskap, tvertom, du har liksom skjønt noe, du har veldig mye kunnskap, tenker du da.
0: Du har fått en aha-opplevelse som er skikkelig sterk, og det gjør at du får sett lyset, ikke sant, og dermed så blir det veldig vanskelig å gå ut av dette når du har fått den dype erkjennelsen som du tror du har fått gjennom disse aha-opplevelsene. Og det er noen utfordringer generelt med konspirasjonsteorier, i den grad, vi kan ikke snakke bare om det her, men i den grad det handler om det, så er det mye vanskeligere å komme ut av det.
1: Ja, konspirasjonsteorier kan være vriende for de som holder seg med slike da, for de mener jo da å gjerne ha en dypere innsikt. Takk til Bjørn Are Davidsen, kjent myteknuser og faktasjekker og forfattere bøker om blant annet dette. Du lytter altså på Verdibørsen her i NRK P2, og her nå tilkaller vi filosofen, for det er stadig uttrykk som kan kreve en forklaring.

0: Det en del ord og uttrykk som vi stadig hører. De siteres ofte, og kanskje bruker noen dem i en debatt eller kommentar. Men hva betyr de egentlig? Det spør vi stadig om, og da spør vi deg, filosof Kaja Melsom. I dag skal vi ta for oss uttrykket ondskapens banalitet, som stammer fra filosofen Hannah Arendt. Men hva bakgrunnen her, Kaja?
1: Det at i 1961 så sitter Hannah Arendt i rettssalen i Jerusalem og følger rettssaken mot Adolf Eichmann. Og Eichmann, han hadde hatt ansvaret for å organisere deportasjonen av millioner av jøder til dødsleirene. Og Arendt forventer å møte en fanatisk jødehater, en ideolog. I stedet så møter hun en middelmådig, selvhøytidelig byråkrat som snakker i klisjeer og ferdige fraser. Dette altså en mann som virker mer opptatt av karriere og korrekt saksbehandling enn av ideologi. Og dette blir utgangspunktet for boken Eichmann i Jerusalem, som kom ut i 1963, og som hadde undertitlen «En rapport om ondskapens banalitet».
0: Ja, Kaja, og det akkurat dette med banalitet som vi kanskje må snakke om, da, for det liksom litt rart å sette de ordene sammen, men hva mente Arendt med banalitet?
1: Ja, hun ble jo, det ble jo furore da hun kom ut med denne boka, for mange mente jo at hun mente at holocaust var banalt, altså, ikke sant? At hun minimerte forbrytelsene. Men Arendt beskriver altså ikke forbrytelsene mot jødene som banale. Holocaust er ikke banalt, ifølge Arendt. Det hun kaller banalt, det mentaliteten til Eichmann. For det hun ser, hun observerer ham, hun hører ham prate, hun hører ham forsvare seg, og det hun observerer, det at han bruker et overfladisk og byråkratisk språk, og at han hele tiden henviser til regler og ordre. Han sier «jeg gjorde bare det jeg ble bedt om», og han hadde mye sånne ferdigtenkte fraser, og det som virkelig slo henne var at det var et fravær av personlig refleksjon. Så han fremsto overhodet ikke som drevet av glødende jødehat. Han virket mer å være drevet av en karriereambisjon i systemet innenfor naziapparatet, og han var opptatt av å være lydig, og han ønsket å gjøre en god jobb innenfor systemet og bli forfremmet og få anerkjennelse. Så det hennes analyse går ut på, at han tok ansvar til fulle for sin egen funksjon i det nazistiske systemet, men han tok overhodet ikke ansvar for hva systemet gjorde moralsk sett. Så han var opptatt av det lille tannhjulet i systemet som han hadde ansvaret for, men han spurte seg aldri hva dette maskineriet, og hva det vi driver med. Og den banaliteten som da Arendt snakker om, den ligger nettopp i tankeløsheten, i fraværet av en indre kritisk dialog hos Eichmann.
0: Mm. Du sa jo, du har brukt ord nå, Kaja, om Eichmann som saksbehandling og regler og karriere og tannhjul, og da det liksom noe moderne noe, altså han knyttet til det moderne, og hva i så fall da systemets rolle, eller det moderne systemets rolle?
1: Ja, dette jo Arendt veldig opptatt av. Hun beskriver jo, ikke sant? Hun vil jo si noe mer generelt enn bare å beskrive denne mannen, og denne mannens gjerninger. Så hun beskriver da også noe nytt ved moderne totalitær ondskap. Hun beskriver nettopp at den organisert, den lovlig, og den byråkratisk, nettopp fordi i Hitlers totalitære stat så var jo ondskapen skrevet inn i lovene. Og i et sånt system så trenger jo ikke deltakelse i et folkemord å se voldelig ut. Ikke sant? Hvis du går til førmoderne tid, hvis du deltok i et folkemord, så hadde du blod på hendene, og det var voldsomt og voldelig. I en moderne totalitær stat, så viser da Arendt gjennom analysen av Eichmann at deltakelse i et folkemord kan se ut som kontorarbeid. Man sitter ved et skrivebord og følger prosedyrer og optimaliserer logikk. Og nettopp den avstanden mellom handling og konsekvens gjør at det lettere for de som är deltagande I denna ondskapen och förtränga ansvaret sitt och det är det hon ser att Eichmann gör. För Eichmann hade faktiskt blivit förfärdet första gång han hörte om Hitlers planer, men han grejde med hjälp av på en måte att bara fokusera på rollen sin, på karriärfrämmelse och genom att registrera att ingen andra reagerade eller sa emot planen, så grejde han på en måte få eller dytte det lilla han hadde av samvittighet bort fra bevisstheten. Nettopp også gjennom ved å benytte et språk som var, ikke sant, som var fullt av sånne eufemismer. Man kalte ikke ting en spade, man hadde litt sånne fine ord for å beskrive grusomhetene som ble utført.
0: Og så det noe tankeløst ved det hele, altså Ja, tankeløsheten noe som vi bør snakke om, men noe viktig noe?
1: Absolutt, det tankeløsheten er kjernen I det Arendt beskriver som banalt. Hun understreker at Eichmann ikke var dum, han manglet på ingen måte intelligens, men han manglet noe annet viktig. Han manglet evnen til å tenke I moralsk forstand. Og for Arendt så tenkning en indre dialog. Det en samtale mellom meg og meg selv. Og det nettopp I en sånn indre dialog hvor jeg kan spørre meg selv, kan jeg leve med det jeg holder på med? Kan jeg stå inne for det jeg gjør? Og det dette, hos Eichmann så finner hun ingenting av dette. Han har ingen indre dialog, det ikke noe spor av noe, den type selvransakelse. Så ondskapens banalitet hos Arendt betegner nettopp dette fraværet av refleksjon.
0: Men hva har da kommet I stedet for denne refleksjonen? Altså, har det blitt erstattet med noe, eller?
1: Ja, det hun observerer hos Eichmann jo at refleksjonen erstattet av lojalitet og tilhørighet til nettopp systemet, til nazi-apparatet som Eichmann en del av. Han, ikke sant, Arendt opptatt av at tenkning, det krever at man trekker seg, I hvert fall I en symbolsk betydning, bort fra gruppen. Og at man evner å stille kritiske spørsmål til det gruppen tar for gitt. Og det altså, da må man ha en evne til å være alene med seg selv og sin egen tenkning. Denne evnen har ikke Eichmann, og det kommer fram på veldig mange forskjellige måter, blant annet gjennom at han etter krigen så greier han jo å flykte til Argentina, og der skriver han dagboknotater. Og det han beskriver som et virkelig bunnpunkt I livet var nettopp krigens slutt, og grunnen til at det var et bunnpunkt for Eichmann var at han syntes det var forferdelig vanskelig å leve uten ordre og overordnede. Så når nazisystemet kollapset, så kollapset på en måte hans verden også, for han var fullstendig identifisert med dette, altså han identifiserte seg med dette systemet. Og han hadde også overtatt språket, han identifiserte seg med rollen sin I dette systemet. Han var det, altså Arendt ville jo I senere verket, ville hun jo kalle dette et perfekt totalitært subjekt, en som går helt opp I rollen sin, og bare fyller hodet sitt med slagord og uten noen gang å drive med selvstendig tenkning.
0: Mm. Ja, ondskapens banalitet altså knyttet til Holocaust og da rettssaken I 1963. Men det noen aktuelle hendelser eller ja, noe som kan plassere det I vår tid, synes du? Hvor dette uttrykket kan passe?
1: Jeg tenker at Epstein-saken kan leses I lys av Hanna Arendts analyse av ondskapens banalitet. Der ser vi hvordan en masse respektable mennesker har kunnet inngå I et nettverk rundt en dømt seksualforbryter uten å oppfatte seg selv som medvirkende. Og motivasjonen har åpenbart vært nettverk, prestisje, posisjon, den slags ting. Og flere har I ettertid sagt at de ikke visste nok at de ikke forsto omfanget. Og spørsmålet man da, når man leser om dette kan stille seg, jo hvordan et sånt nettverk kunne bestå over tid, også etter at mediene hadde dekket dekket sakene skrevet om Epsteins seksualforbrytelser. Og da tenker jeg at Arons begrep kan være nyttig. Hun peker jo nemlig på situasjoner der mennesker forholder seg til rollen sin og unnlater å stille grunnleggende moralske spørsmål. Og ikke sant? Det som åpenbart har skjedd her i Epsteins-saken er at man egentlig frivillig så har man latt være å undersøke ting, man stiller ikke for mange spørsmål, og man lar relasjoner og personlige fordeler veie tyngre enn moralsk refleksjon. Og det som skremte Arendt, det var at Eichmann var alminnelig, og derfor at det mange som han, ikke sant? Hvis han hadde vært et særegent monster, så hadde det kanskje ikke vært så mange av ham, men han var nettopp alminnelig, altså skremte det henne at det finnes mange som ham. Og det Epstein-saken viser er jo at det fortsatt finnes mange mennesker som velger å la være å tenke i moralsk forstand, også blant de såkalt beste blant oss.
0: Takk til deg, Kaja Mølsom, filosof i Humanetisk Forbund, for nok en forklaring. Hva betyr, heter denne oppklarende serien vår, og alle episodene finner du i appen NRK Radio. Vi har snakket om Russland og skyggekrigen, om vaksinemotstanden og hva som driver denne, og om ondskap. Men vi kan slutte av med noen ord om skjønnhet og det vakre, for det finnes jo også.

0: Kan det vakre, det klassiske, gi oss bedre liv, Einar?
1: Ja.
0: Ja, ja. Du altså Einar Duengebøen, professor I filosofi ved Universitetet I Agder, og du aktuell med boka Nerdrum som oppdrager, et filosofisk forsøk på å forstå Odd Nerdrums kunstnerisk univers. Så du har altså litt mer å si, da skjønner vi, du har skrevet en hel bok. Men nå sa jeg det vakre og det klassiske, jeg slo det sammen som det det samme. Er det det samme?
1: Nei, det bør kanskje ikke være det. Altså, det klassiske jo ofte, sånn jeg tolker det klassiske da, det at det har sitt utspring I antikkens Hellas, og det har sitt utspring helt spesifikt, spør du meg, I poetikken, den boka til Aristoteles. Og der snakker han om hvordan en god tragedie, en god fortelling da, men spesielt en god tragedie, dette teaterstykket, hvordan det skal komponeres for å være bra. Og der snakker han om harmoni og litt sånne ting, at det en begynnelse, en midt og en slutt I en fortelling, det en karakterforandring, det en helhet, ikke minst. Og det kan overføres til andre kunstarter, sånn at når du tenker på det klassiske, så det, og så Aristoteles sier også at det må være gjenkjennbart for oss, ganske sånn relativt lett gjenkjennbart, så vi kjenner oss igjen I fortellingen, I karakteren, I det som skjer, og så videre. Og det ofte roten til det klassiske, og hvis du tenker på en film I dag da, en klassisk film, og det kan jo brukes på to forskjellige måter, for klassisk kan bare bety en veldig kjent film, men klassisk I sånn klassisk forstand, så handler det om at det en helhet som henger på, sammen, så at du har en begynnelse, en midt og en slutt, hvor du føler liksom at du får en karakterutvikling, en gjenkjennelse og en forløsning til slutt, hvor du føler at nå fortellingen over, mens en mindre klassisk fortelling, den slutter kanskje midt I et handlingsforløp, og så sitter du igjen liksom, hva skjedde nå? Mm. Da den ikke klassisk lenger. Og det samme kan du tenke for eksempel I malerier, ikke sant, hvis du maler en person som på en måte stikker hodet litt frem fra den ene kanten av lærretet på den ene siden, og så det ingenting på den andre siden av lærretet. Da har du ikke en helhet. Da det noe som pirrer oss litt nysgjerrig eller sånne ting, men du mangler den begynnelsen, midten og slutten på en fortelling på en måte.
0: Mm.
1: Så det handler om helhet, harmoni, symmetri, at det liksom... Vi kan hvile I fortellingen vi ser for oss I lang tid etterpå, at vi kjenner oss igjen I noe, at det lett gjenkjennbart, det en del sånne ting da, som klassiske elementer.
0: Vi skal selvfølgelig komme tilbake til hvordan dette kan gi oss bedre liv, Einar, men vi kan snakke litt mer om hva det vi snakker om. Altså, du sa dette, du brukte ordet harmoni, altså det en sammenheng mellom form og skjønnhet?
1: Ja, altså det jo store diskusjoner I estetikk det her da, men det jo det på en måte, altså det jo gjort en del undersøkelser hvor for eksempel folk, hva folk synes vakkert. I psykologi blant annet så hadde man 99 bilder av forskjellige mennesker, ansikter, fra hele verden, så mørk hud, lys hud, mørkt hår, lyst hår, du hadde alle varianter, og så tok de det 100. Bildet, og var en dataanimert gjennomsnitt av de forrige 99 virkelige bildene. Så det 100. Bildet fantes ikke. Det var bare en dataanimert gjennomsnitt. Og så spurte man folk, hvilke vakrest? Hvem penest av de her? Og da valgte folk, jeg tror det var sånn 80-90%, jeg husker ikke nøyaktig prosent, men det var kjempehøyt, og da valgte de det dataanimerte gjennomsnittet som det vakreste ansiktet. Og det ofte tolka som at det var jo helt symmetrisk. Det var liksom, alt var lineet opp som perfekt, det var ikke noe skakk nese, ikke noe for store øyer, alt var liksom gjennomsnittlig symmetrien av alle de normale ansiktene, og det synes vi veldig vakkert.
0: Mm. Altså en liten skavank kan være charmerende, men det ikke nødvendigvis vakkert.
1: Ja, altså det liksom umiddelbart vakkert, liksom symmetrien og harmonien, og det tror jeg handler litt om at vi hviler mye mer I det, så det mye mer behagelig for oss å se på. Enn når det veldig rart. Så hvis du ser på for eksempel moderne arkitektur, så har du litt samme greia. Det gjort undersøkelser hvor folk mer rolig kroppslig. De har målt kroppsfunksjoner for eksempel I bygg som har symmetri og harmoni og sånn i måten de bygd på. Da hviler folk mer kroppslig, og de oppholder seg lenger I bygget og sånn. Og når du I moderne bygg som mye mer utfordrende og spennende, da, hvor det litt sånn asymmetri, det litt sånn tre ting på den ene siden, en på den andre, det litt sånn disharmonier og sånn, da... det slik at folk går fortere ut igjen, de blir litt mer stresset, pulsen går litt opp, ikke sant? Så det handler litt om sånn, jeg tror det handler litt om sånn evolusjonært nesten, altså at du, hvis du kan hvile I noe, så ser det tryggere, det tryggere på en måte.
0: Mm.
1: Mens hvis det litt utfordrende, så det litt faresignaler, og da reagerer vi på det. Så jeg tror det handler mye om det, men det en viktig ting å si her, I forhold til skjønnhet, jo at det litt det vi tenker på som vakkert, men vi kan for eksempel, når du blir forelsket I noen, da, så kan de ha noen skavanker, og så kan de skavankene bli helt utrolig vakre og skjønne etter hvert, fordi det blir liksom den personens særtrekk, og det jo den personen du elsker, ikke sant? Og da kan det, det sære bli vakkert.
0: Du forskjønner din utkårne ofte.
1: Ja, du gjør det også, men det kan også bare bli, jeg tror Kirkegård, den danske filosofen, har et eksempel med en nese, som veldig stygg, men så etter hvert så begynner han å se på nesa, så blir du, etter, når du begynner å studere nesa, så blir den bare vakrere og vakrere. Og det tror jeg, det noe i da. Så det ikke bare den der, med en gang, hva liker du liksom? Altså jeg tror vi må skille mellom hva vi liker, og hva vi tenker vakkert,
0: mm.
1: og hva vi tenker bra. Det liksom, det ikke alltid det samme da.
0: Men du har altså skrevet bok om Odd Nerdrum, og du setter jo kunsten hans veldig høyt, og du setter den klassiske kunsten høyt. Kan du si litt om hvorfor du gjør det?
1: Jeg tror det handler litt om at det appellerer til noe litt dypere, tenker jeg, hos meg, enn sånn som jeg har vært veldig opptatt, når jeg var yngre, så var jeg veldig opptatt av moderne kunst, ikke sant? Sånn, veldig sånn abstrakt maleri, var jeg veldig opptatt av en periode, ekspresjonisme, jeg var veldig opptatt av mye sånn, mer sånn, det som ofte kalles litt mer modernistisk, da. Og jeg tror at nå så er det, jeg har alltid vært opptatt av klassiske, men nå er jeg mye mer opptatt av fordi det appellerer til noe som varer mye mer, mye lenger. Så de klassiske fortellingene, sånn som Abraham offrer Isak i Bibelen, den klassiske fortellingen, den kan du tenke over i all evighet, liksom. Den er så mye å ta tak i, og det er en sånn typisk fortelling som jeg kan bruke til å tolke ting rundt meg på en helt annen måte. Og det gir liksom aldri slipp på meg. Og når jeg ser klassisk kunst, og klassisk arkitektur, og klassisk musikk, og klassisk litteratur, så er det noe med den der evige fortellingen som kan gjentolkes gang på gang i nye settinger, i nye kontekster, i nye tider. Og det tar liksom aldri slutt, samtidig som det klassiske har den der roen og harmonien som gjør at jeg ikke hele tiden blir stresset. Så det er akkurat som, jeg vet ikke om jeg bare blir gammel, men det er akkurat som, jeg hviler mye mer i det klassiske enn jeg gjør i det moderne. Og det moderne kan være liksom gøy og utfordrende, men det blir litt slitsomt i lengden, mens det klassiske, der hviler jeg mye mer. Og det ikke å nedsnakke det moderne, og det men det jeg prøver å gjøre er heller å fremsnakke det klassiske litt. Altså, hva det som bra ved det? Vi trenger begge deler, og da vil jeg fremsnakke det klassiske litt. Det har noe for seg å tenke over en fortelling som kan tolkes om igjen i generasjon etter generasjon.
0: Det virker som, når du snakker nå, Enid, at det klassiske sier ikke hva som altså hva meningen men at noe har mening.
1: Ja, så det ikke, det vil jo ikke overforklare, ikke sant? Du vil ikke gi en fortelling som på en måte overforklarer. Du vil jo liksom show, don't tell. Og så vil du at vi skal tolke det. Og det rommet for refleksjon som de fortellingene gir oss når vi tolker de, det det som liksom det fine med de klassiske fortellingene. Mens hvis du hele tiden skal utfordre betrakteren, eller leseren, eller...
0: Og det veldig inn i dag, vi skal utfordres.
1: Ja, vi skal utfordre, det skal være originalt, det skal være spennende, det, ikke sant? Det nesten et kvalitetskriterium i seg selv, om du gjør noe nytt. Det nye bra bare fordi det nytt, og der henger ikke jeg med lenger. Altså, det nye bør ikke være bra bare fordi det nytt, det må jo være noe som bra. Og mye av det som bra er ofte det som står seg over tid, tenker jeg. Og det det jeg liksom prøver å... Så det ikke det at det gir deg svar eller meningen, men det gir deg en ramme som gjør at du kan igjen og igjen bruke det om igjen og om igjen, uten at du blir utdatert.
0: Og sånn gir det oss bedre liv,
1: og sånn gir det oss på en måte en sammenheng på tvers av sted og tid, da, sånn at vi kan kommunisere med folk som levde helt andre tider, vi kan kommunisere med folk som lever helt andre steder, og vi kan gjøre det litt sånn uavhengig av konteksten det oppstår i, fordi det allmenn gjenkjennbart over tid og sted. Og det litt sånn evige fortellinger som bare varer.
0: Der forlater vi dette intervjuet med filosof Einar Duengri Bøhn og hva det vakre gjør med oss. Og hele episoden finner du i appen NRK Radio, og titlen nettopp «Hva det vakre gjør med oss». Og dette intervjuet, det var altså et gjenhør. Denne verdibørsen slutt. Takk for følges i vi to, teknisk ansvarlig Emma Larosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 9. G7-landene enige om å bruke nødoljereservene. Med ubindelbar virkning og i en periode på 4 måneder vil 100 millioner fat råolje og diesel komme på markedet. Det kunngjorde G7-landene i en felles uttalelse i går.
1: Det foreløpig ikke kjent hvor mye råolje hvert enkelt G7-land skal bidra med. For å få ned drivstoffprisene har USA lagt betydelig press for å frigjøre G7-landenes strategiske dieselreserver. Trump truet Europa med et eksportforbud for diesel fra USA. Etter G7s kunngjøring falt også oljeprisene kraftig i USA med så mye som 5%.
2: We'll deliver lower prices for every single American. Earlier today, I spoke with members of the G7 nations. We have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves starting immediately.
1: Fredag kunne Donald Trump love amerikanerne lavere drivstoffpriser. Det gjorde han på et valgkamparrangement i byen Mobile i delstaten Alabama.
0: Det sa reporter Harald Berre. I Australia 10 personer skadet, 2 av dem kritisk etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle. En 18 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Politiet opplyser at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert. Krigen i Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-pakten og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser.
3: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
4: Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
3: I'm shocked by the lack of empathy at display.
4: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Reporter her var Kjartan Rørslett. USAs president Donald Trump skriver i et innlegg på Truth Social at over 20 millioner eldre amerikanere skal få en engangsutbetaling til helseforsikring, det melder NTB. Utbetalingen blir på $90 per person, tilsvarende rundt 865 norske kroner. Pengene skal bidra til å dekke kostnader til legebesøk og poliklinisk behandling, Medicare Del B, som USAs offentlige helseordning for eldre og uføre. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Slaget om gruvedeponi i Førdefjorden langt fra over, for denne uka fikk gruveselskapet lov til å fortsette som før. Regjeringen respekterer ikke EUs vanndirektiv og dommen fra Høyesterett, men Natur og Ungdom, som i går lenket seg fast igjen. Over Førdefjorden også Ella Marie Hetta Isaksen. Artister kan ikke være nøytral i politikken i dag, mener hun. Og Norge Rundt viser oss hvor forskjellige liv vi lever, mener jenta du ser på kamel i starten av sendingen hver fredag. Medieprofessor mener programmet som et lavmælt leirbål som samler oss. God lørdags morgen og velmøtt til helgemorgen. Mitt navn Arne Egil Tønseth, og vi skal vel følge de neste 2 timene her i P2 og NRK 1. Vi skal også på elgjakt i dag i Åmot i Østerdalen, hvor en 13-åring og bestemora hans på samme jaktlag. Men aller først til Førdefjorden, for Klima- og Miljødepartementet ga denne uka grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining får fortsette å dumpe gruveavfall i Førdefjorden i 3 nye år. Det skjer selv om Høyesterett i juni slo fast at staten gjorde feil ved å tillate tømming av gruvemassa i Førdefjorden. Sigrid Hoddevik Losnegård, leder av Natur og Ungdom, med oss fra Nordic Minings anlegg på Engebø, for anledningen ganske vindfullt. Dere lenket dere fast der I går. Hva skjer I dag?
6: Nej, vi held på sånn som vi gjorde I går. Vi har lenket oss fast. Vi prøver å gjøre Sigrun Åsland sin jobb. Når hun nekta å gjøre den, når hun nekta å følge høyesterettsdommen og stoppe den ulovlige dumpingen. Så vi har lenket oss fast I hverandre, som dere ser bak meg her, utenfor Nordic Mining sitt anlegg og prøver å stoppe drifta og å stoppe dumpingen I Førdefjord.
5: Hvilke tanker gjør dere om tillatelsen Nordic Mining nå har fått?
6: Jeg synes det en helt desperat situasjon. Nå har Nordic Mining fått lov til å dumpe ulovlig først I 3 måneder etter at høyesterettsdommen kom. Og så får jeg nå en ny ulovlig tillatelse som bygger på akkurat de samme feilene som høyesterett påpekte før sommeren. Jeg kan ikke forstå at ikke regjeringen forstår at høyesterett dømmende instans og at de ikke bare kan gjøre akkurat som de vil.
5: Politiet fjernet dere I går, Sigrid Hoddevik Losnegård. Hvordan vil dere aksjonere videre nå?
6: Vi kommer til å fortsette å sitte her og aksjonere på en fredelig måte, sånn som vi alltid gjør. Vi prøver bare å stoppe den ulovlige dumpingen og gjøre Sigrun Åsland sin jobb. Så får politiet gjøre sin jobb om de må det.
5: Takk skal du ha fra en vindfull Førdefjord, Sigrid Hoddevik Losnegård, leder av Natur og Ungdom. Vi skal videre til hun som sitter med ansvaret for den midlertidige deponeringstillatelsen til Nordic Mining, Sigrun Åsland, klima- og miljøminister for Arbeiderpartiet. Altså ved å tillate videre deponering I fjorden så viser du Mangel på respekt for lovverket, EUs vanndirektiv og dommen fra høyesterett, mener altså Natur og Ungdom. Hvorfor tar ikke departementet en høyesterettsdom til følge?
7: Jo, det gjør vi absolutt. Og så dette en kjempekrevende sak. Det ingen tvil om at verden trenger mineraler, også av sikkerhetshensyn. Det heller ingen tvil om at gruvedrift har konsekvenser for natur. Nå har vi fått en dom fra Høyesterett. Den handler om vannforskriften. Den skal vi behandle skikkelig. Det gjør vi også. Og mens vi gjør det, så har Nordic Mining fått en midlertidig tillatelse. Det på et langt kortere tid og langt mindre mengder enn den beslutningen som ble kjent og gyldig, og dermed slår heller ikke vannforskriften inn, som var det høyesterett var opptatt av. Så dette følger vi opp på en skikkelig måte, og den midlertidige tillatelsen gyldig og lovlig, og så skal vi skikkelig behandle en eventuell videre tillatelse så raskt som mulig. Og så det viktig å ha med her også at det ikke selskapet som har gjort noe feil. De har søkt og fulgt opp og brukt de tillatelsene de til enhver tid har fått, og vi må også sørge for den forutsigbarheten som de fortjener I den vanskelige situasjonen som har oppstått.
5: Men du sier at dere behandler denne saken, Sigrun Åsland. Kan vanlige folk her I landet på en måte bare behandle og nesten bestemme selv hva de skal gjøre som følge av en høyesterettsdom?
7: Nei, da må man følge den dommen, og dommen for høyesterett handler om vannforskriften og begrunnelsen for at man I 2016 ga en tillatelse, og hvilke begrunnelser man brukte da. Det tar vi på aller største alvor. Den tillatelsen som da ble gitt, den varige, den suspendert. Det gitt en midlertidig tillatelse med en langt mindre mengde avfall, mens vi behandler saken skikkelig. Og vi har fått gode vurderinger nå fra høyesterett på forståelse av vannforskriften som vi nødt til å ta på alvor.
5: Ligger det da med andre ord muligheter for at denne dommen kan omgås da, etter ditt syn?
7: Nei, en dom kan ikke omgås. En dom forholder vi oss til. Og dommen sier ikke, dette litt komplekst, men den sier jo ikke at det ikke lov å ha sjødeponi. Den sier at begrunnelsen for tolkningen av vannforskriften I vedtaket fra 2016 ikke var godt nok begrunnet. Det tar vi på alvor, og det må vi følge opp. Og da det viktig for meg fremover også, at I en sånn behandling av en eventuell videre tillatelse, så skal vi som nå sørge for at avfallsmengder blir så små som mulig, og at miljøpåvirkningene begrenses så mye som mulig. Men dette en sak som til behandling, og det ingenting enda avgjort. Det som avgjort nå en midlertidig tillatelse på 3 år med en langt mindre avfallsmengde som gjør at vannforskriften ikke slår inn.
5: Pernille Bonnevie Hansen, leder av Naturvernforbundet. Et grovt brudd på regelverk og dommen fra Høyesterett, mener også dere om regjeringens avgjørelse på hva slags måte da?
8: Altså, da vi vant denne saken I Høyesterett, så var det Naturungdom og Naturvernforbundet av 45 organisasjoner I ryggen, som altså fikk etablert at det ikke lov å ødelegge en fjord for økonomisk vinning, som var det regjeringen hadde gitt tillatelse til tilbake I 2016. Så Åsland rett I at denne dommen sier ingenting om for eksempel forsyningssikkerhet, all den tid regjeringen I 2016 ga tillatelsen på bakgrunn av økonomisk vinning alene og mente at det var til å ødelegge for livet I vakre Førdefjorden, som altså yre av liv og en nasjonal laksefjord. Så det jo sånn da, når Åsland begynner å snakke om beredskap og kritiske mineraler, at 90% av det selskapet vil hente ut, eller av den titanoksiden selskapet vil hente ut, planlagt å gå til enten hvit farge, som vi bruker I kosmetikk og tannkrem og mange andre steder, pleide å bruke det I mat, ikke lov å bruke det I mat lenger, eller til et handelshus I Japan. Det ingen aner hvordan dette går videre. Sånn at vanndirektivet I EU der for å passe på at hvis vi ødelegger vannressurser, sånn som Førdefjorden så skal det komme Europas beredskap til gode. Det gjør ikke dette prosjektet uansett, sånn som vi ser det. Og da det vanskelig å forstå at det verdt å ødelegge en fjord for. Og så sier vi at det ryddige her å la et konkurstrua selskap fortsette å forurense. Det rart for oss.
5: Sigrun Åsland, klima- og miljøminister, regjeringen har gått på nederlag etter nederlag I denne Førdefjord-saken. Hvorfor gir dere ikke opp?
7: Ja, denne saken har jo, denne bedriften fikk jo tillatelse først for 10 år siden, og så har det vært ulike avgjørelser I rettsapparatet gjennom de 10 årene. Det selvsagt krevende, også for de som har fått en tillatelse. Det har vært gjort grundige vurderinger gjennom alle de rettsakene, både av miljøpåvirkning, om det mulig å gjøre dette på en mindre belastende måte for naturen. Det gjort vurderinger av hele forretningsmodellen og av miljøpåvirkningen og av alle ulike lovverk som kommer til anvendelse. Men nå I 2026 så var det altså vannforskriften Høyesterett mente burde tolkes på en annen måte enn det som ble gjort I 2016, og det tar vi på alvor og det forholder vi oss til. Og så skal vi, mens vi gjør det, og mens vi gjør en grundig vurdering, som ikke det mulig å forhåndskonkludere på nå, sørge for at også selskapet som har forholdt seg til regler og søknadsprosesser og tillatelser hele veien, får nødvendig forutsigbarhet, men alltid innenfor det som lovlig og innenfor det som mulig å gjøre. Og vi kommer til å følge opp den dommen på en skikkelig måte.
5: Pernille Bonnevie Hansen I Naturvernforbundet, hva risikerer Åsland, mener du, ved å la denne dumpingen fortsette?
8: Altså, vi har jo en miljøvernminister ny I jobben allerede på dypt vann her. Det vanskelig for oss å stå og se på at ministeren som skal være der for å passe på naturen, lar et selskap fortsette å forurense etter at vi vant I Høyesterett. Og hun sier at tillatelsen til å slippe ut og forurense suspendert. Den burde vært opphevet all den tid Høyesterett sier at den ugyldig, nulla ut, kan ikke repareres. Så jeg vil jo spørre deg, kan du love oss en ordentlig behandling som ikke fire ukers høringsfrist midt på sommeren, der ikke engang ekspertene våre I Havforskningsinstituttet rekker å svare ordentlig. Prosesser der dere ikke ender med å måtte ta fakta fra gruveselskapet for god fisk, fordi dere ikke rekker en ordentlig behandling. Vi har jo sett også etter dommen at vi ikke blir hørt.
5: Vær så god, Aslan.
7: Ja, det kommer til å være en ordentlig behandling. Det også et utfyllende kunnskapsgrunnlag her allerede. Det kommer til å bli en ryddig og ordentlig prosess fremover, og så har jeg veldig stor respekt for at det uenighet om utfallet I denne saken. Det ikke noe vanskelig å forstå I det hele tatt. Men det blir en ryddig prosess. Det et solid kunnskapsgrunnlag med mye utredningsarbeid, mange vurderinger av miljøpåvirkninger, og nå har vi også fått en dom som gir oss viktige beslutninger om fortolkning av vannforskriften, og det skal vi forholde oss til på en skikkelig måte I tiden som kommer.
5: Pernille Bonnevie Hansen, helt til slutt, ganske kort, klarer du å forklare oss hvilke alternativer som finnes til sjødeponi?
8: Det greit å ha med seg at 4 av 5 nordmenn mener at vi skal slutte med fjorddeponi generelt. I denne saken her konkret, så det et annet gruveselskap som ønsker å utvinne fra det samme fjellet, med å da fylle massa tilbake og finne andre måter å bruke på det de ikke kunne fylle tilbake. Så det fullt mulig å drive gruvevirksomhet på en måte som ikke ødelegger naturen, og da det forkastelig at vi fortsetter å la dem gjøre det.
5: Blir det en del av behandlingen av denne saken, Sigrun Aasland?
7: Ja, akkurat de spørsmålene har jo allerede vært en del av behandlingen over de siste 10 årene I flere rettssaker, der man har sett på om det finnes realistiske alternative måter å drive dette på. Det har retten avvist. Miljødirektoratet gjorde jo også en vurdering I 2019 av om sjødeponi som sådan, og konkluderte med at det viktige må jo være å redusere naturpåvirkningen, enten det sjødeponi eller landdeponi, og at det best for naturen å ikke være kategorisk på hvilken type deponi, men på hele tiden stille krav til minst mulig miljøpåvirkning. Det ligger jo I den opprinnelige tillatelsen. Det kommer også til å være viktig fremover.
5: Dette går sin gang. Tusen takk, Sigrun Aasland, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet, og Pernille Bonnevie Hansen, leder av Naturvernforbundet. Nå skal vi snakke om musikk som politisk verktøy, både gjennom tekster og sceneshow, og da passer det veldig bra å gå rett til deg, artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen, som I Førdefjorden, nå først og fremst som aktivist. Du går med vrengt kofte I dag, Ella Marie Hætta Isaksen. Hva signaliserer du med det?
9: Ja, akkurat nu har jeg ikke på meg en kofte, men en lukka, et tradisjonelt sjal, så den har jeg også vrengt. I dag kom Vestlandsværet, så da prøver vi å klæ oss litt godt. Men det å vrenge våre tradisjonelle plagg en tradisjonell og fredelig måte å vise protest på og motstand.
5: Hva slags plass har sang og musikk I aksjoner og demonstrasjoner?
9: Ja, det har jo historisk vært altså bakteppet I alle grasrotbevegelser og store omveltninger I samfunnet har trengt kunst og musikk, både for å beskrive følelsene som bevegelsene står I, men også for å være en slags drivkraft og drive kampvilja frem. Så jeg har selv stått I mange kamper hvor både joik og allsang og slagrop har gått hånd I hånd, så det klart at kunst og kamp, de har alltid gått hånd I hånd.
5: Blir det joik og allsang I Førdefjorden I dag og fremover også?
9: Vi skal ha en markering her på Engebø utenfor Nordic Mining sitt anlegg klokka 2, og da har jeg hørt rykter om at det blir allsang der også.
5: Audun Winger, musikkanmelder I Dagens Næringsliv. Hva koster det artister å være politisk?
10: som regel så vinner man mer enn man taper, for ved å være engasjert I noe, så viser man seg også som en hel person, også som noen som bryr seg om noe, og det utsonder jo også den kunstneriske personligheten. Man kan selvfølgelig tape noe på å være en brikke I et stort kapitalistisk spill, som underholdningsindustrien det det noen tilfeller av, men først og fremst så tror jeg man vinner på å bare gjøre noe og vise at man tenker på mer enn sin egen karriere.
5: Ella Marie her jo et eksempel på det, og for å ta et annet eksempel, rockartisten Bruce Springsteen med på å arrangere en musikkfestival I protest mot Donald Trump og hans politikk I dag. Hvordan har Springsteen sitt politiske engasjement påvirket hans karriere?
10: Ja, altså han har vært en artist som har vært en del av den amerikanske historien. Han har videreført visse tradisjoner fra 10 år før han, og alle disse tradisjonene har vært for den lille manns side og så videre. Pussy nok, eller alle husker jo Born in the USA, hans største hit, som da ble misforstått av de han sang om, og det fordi folk ikke skjønner, forstår seg på språk og virkemidler, ironi og ja, alle mulige typer ting. Og sånn ser man også I dag, hvis man kommer med en kunstnerisk ytring, en type tekst, så tar alt det, alt skal være veldig bokstavlig. Men I hvert fall det politiske har selvfølgelig, og det engasjerte, ikke minst han en veldig engasjert artist, at han har mistet noen fans på veien, det fullt mulig, men det får så være.
5: Ella Marie Hetta Isaksen, tilbake til deg I Førdefjorden. Amerikanske artister blir jo, sin musikk blir brukt av Donald Trump. Hvordan hadde du reagert hvis din musikk ble brukt av noen som du var fundamentalt uenig med?
9: Ja, da hadde jeg jo ville bruke min plattform for å markere motstand og ta avstand. Og det tror jeg jo et godt eksempel på hvordan musikk aldri nøytralt. Fordi at musikken du gir ut I verden, den brukes jo også på ulike plattformer av andre mennesker. Så det at man ser at veldig mange amerikanske artister tar avstand fra Det Hvite Hus og hvordan Det Hvite Hus bruker deres musikk I sine kampanjer, det jo enda et eksempel på at denne illusjonen om at artister kan være politisk nøytrale, det må jo bare legge bak oss en gang for alle.
5: For deg hadde det kostet mer å ikke engasjere deg I politikken, sa du til oss her før sending, på hva slags måte da?
9: Nei, jeg jo født inn I en kamp. Jeg opplever det som mitt største oppdrag I livet å bevare livsgrunnlaget til kommende generasjoner, men også kulturen. Jeg født I den samiske kulturen, det lever jeg og ånder for, så jeg opplever ikke at jeg har et privilegie til å velge bort muligheter til å ytre meg, eller velge bort arenaer for å kjempe den kampen. Så det å si for eksempel at nei, jeg ønsker ikke å være en politisk uttalt artist, eller musikk min ikke politisk. Det å I det hele tatt kunne påstå det jo et enormt privilegie. Sekundet jeg begynte å skrive musikk, så skrev jeg det på mitt hjertespråk, som har vært forsøkt utrydda I Norge I mange hundre år. Det samiske språket jo fortsatt et trua språk. Så bare det at jeg skriver musikk på mitt språk, og det for eksempel blir radiolista, eller på annen måte kommer inn I majoritetssamfunnet eller mainstream kultur, det I seg selv jo politisk, så jeg som artist blir politisert og det har jeg på en måte bare omfavnet for lenge siden og tenkt at da skal jeg også kjempe den kampen hele livet.
5: Føler du at det har hatt noen konsekvenser for deg å være politisk I musikken?
9: Ja, altså først og fremst jeg jo helt enig I det Audun sier at først og fremst så det positive konsekvenser at jeg opplever at jeg kan være hele meg og bygge en karriere på god samvittighet. Men jeg har stått I enormt mange kamper bak kulissene med arrangører, med festivaler, med samarbeidspartnere som har både forsøkt å snevre inn mitt ytringsrom, men også kommet med veldig ubehagelige råd om at for eksempel det ikke så tiltalende for for kvinnelige popmusikere å snakke så mye om politikk mellom låtene. Men ikke sant, skal jeg fremføre en joik, så må jeg fortelle hele sannheten om hva det har kostet for meg og min familie og dem som har gått før meg, og kjempe for at jeg i det hele tatt skal kunne joike.
5: Audun Winger i Dagens Næringsliv, kan artister være politisk nøytral i dag? Vi kjenner, mange av oss kjenner til altså Dolly Parton, nylig avdød, som overhovedet ikke ville ta politisk stilling, en stor stjerne.
10: Jo da, men hennes musikk utsondret av virkelig det likevel, selv om det ikke var noe eksplisitt partipolitisk utspill eller lange tale mellom låtene, så var det annen aktivitet hun hadde ved siden av som filantrop og en all-right dame. Selvfølgelig er det mulig å tone ned et eksplisitt politisk budskap ved å ikke ha lange tale mellom låtene og så videre, men den der rent apolitiske musikeren, det er i hvert fall ikke noe man skal drømme om å være. Når det er sagt, så er det en illusjon å tro det at liksom, ja, de som tilhører for eksempel venstresiden liker en type musikk, og de som tilhører høyresiden liker en annen. Og det er fullt mulig å møtes på tvers av politiske skillelinjer i glede, i kunstnerisk rus, eller få innsikt av musikk, tekster, malerier og så videre. Det er mulig, det er ikke en krig mellom de politiske sidene som bruker musikk. Altså, det er fullt mulig å møtes, men den der illusionen om at man kan fjerne og møtes på en helt nøytral plass, det tror jeg ikke, for da blir det ikke noe gode og sterke kunstuttrykk heller.
5: Takk skal dere ha begge to. Audun Winger, musikkanmelder i Dagens Næringsliv, og Ella Marie Hetta Isaksen, artist og aktivist.
11: En podcast fra NRK.
12: Livet er for kort for en dårlig bok.
13: Nå er det lesefest.
14: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
12: Javad Nation, mine Javad Heads.
13: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
15: Du koser deg, sidene raser av gårde.
16: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Nå hører du på Helgemorgen her i P2 og NRK 1. EU har i over 5 år jobbet for å stanse olje- og gassutvinning i Arktis. Det såkalte moratoriet mot arktisk petroleum ble nylig videreført og er stikk i strid med regjeringens ambisjoner om et nytt oljeeventyr i Barentshavet. Anne-Karin Sæther, prosjektleder for olje og gass i Norsk Klimastiftelse. Du mener regjeringen bør gi opp denne oljedrømmen i nord. Hvorfor det?
17: Nå er det skapt veldig mye ny usikkerhet på toppen av mye usikkerhet og risiko som er knyttet til Barentshavet allerede. Så langt så har jo dette vært et politisk mål fra EUs side, og prøve også å stoppe nye olje- og gassprosjekter i EU. Men det kan jo hende at de faktisk gjør alvor av ordene sine, og i så fall så har ikke Norge et så tydelig marked for den oljen og gassen som de har hatt før. Og så er det jo naturhensyn som også taler for å la veldig mye av olja og gassen i Barentshavet ligge. Statens egne miljøeksperter i Miljødirektoratet har anbefalt at flere av blokkene i Barentshavet ikke skal deles ut, men der har oljemyndighetene altså overkjørt miljøekspertene. Og i tillegg så er det en sikkerhetsrisiko, hvis jeg kan bare slenge på den. Det er blitt større sikkerhetsrisiko i nord enn det var før Ukraina-krigen, og den geopolitiske spenningen nå gjør jo at det er større risiko for sabotasje og andre former for hybrid krigføring i nord.
5: Hvis du kommer litt tilbake til det, Anne-Karin Sæther, Mani Husseini, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvorfor vil dere pumpe opp olje og gass fra Barentshavet når Norges største handelspartner, altså EU, sier de ikke vil kjøpe den?
18: Så dette er EU-kommisjonen som har siden 2021, altså for 5 år siden, bestemt at de vil ha en midlertidig stans av kjøp av arktisk olje, som de kaller det. Siden 2021 så har Europa vært helt avhengig av at vi selger olje og gass til dem for å trygge europeisk energiforsyning. Og mye av den økningen som vi har hatt har nettopp kommet fra Barentshavet. Så vi driver allerede i dag olje- og gassvirksomhet i Barentshavet. De tre store felt, senest Johan Castberg, som ble åpnet i 2023, altså etter dette moratoriet, som har vært helt avgjørende for å trygge europeisk energiforsyring. 30% av gassforbruket i Europa kommer fra Norge. 15% av oljeforbruket kommer fra Norge. Uten Norge så ville Europa vært i en mye, mye mer krevende situasjon. Og det er nettopp derfor EU-landene ikke forholde seg til dette her, denne anbefalingen fra EU-kommisjonen. Så jeg opplever at EU-kommisjonen taler med to tunger. På den ene siden snakker de om dette her moratoriumet sitt, og på den andre siden så ber de om at Norge skal forsyne dem med mer olje og gass. Så derfor så tar jeg denne kritikken eller denne anbefalingen med knusende ro.
5: Anne-Karin Sæther i Norsk Klimastiftelse. EU sitt nei til olje og gass fra Arktis er altså ikke juridisk bindende, men blir heller beskrevet som en målsetting. Hvorfor skal ønsketenkning fra Brussel styre norsk oljepolitikk da?
17: Det er jo et politisk mål om at det skal bli en juridisk forpliktelse, og hvis det likevel bygges ut i Barentshavet, så vil EU-landene vurdere å la være å kjøpe. Det er det politiske målet, og det kan jo hende at de gjør alvor av det, fordi det er ikke så viktig for EU med Barentshavet. Det er viktig for EU med Norskehavet og Nordsjøen. Som Mani sa, så er 30% av gassen EU importerer fra Norge, men det er bare 1,4% av gassen EU importerer som kommer fra Arktis, og den kommer fra Snøhvit-feltet. Og foreløpig så finnes det ikke muligheter for å transportere mer gass enn Snøhvit-gassen til Europa, fordi det er ikke noen transportløsninger. Man har ikke noe gassrør, det vil koste mange titals milliarder kroner å få et gassrør fra Melkøya til rørsystemet i Norskehavet,

0: Så det er ikke fremtidsrettet da, å skulle satse på Barentshavet som en ny, tung, internasjonal petroleumsregion. Det er mindre og mindre sannsynlig for hver dag som går at det faktisk blir noe av.
1: Mani Husseini, du sier at du er ganske sikker på at EU kommer til å kjøpe norsk olje og gass i fremtiden også. Men litt tilbake til dette sikkerhetsaspektet som Anne-Karin Sæther nevner her. Hvor lurt er det å bygge ut olje- og gassvirksomhet i nord så nærme den russiske grensa og de storpolitiske spenningene?
2: Mm. Så vi har i årtier drevet med aktivitet i Barentshavet, alt fra fiskeri og nå i senere tider til oljevirksomhet. Det har kommet Nord-Norge tilbake i form av verdiskaping, bosetting, tilstedeværelse. Alt har vært viktig. Når det gjelder vår nabo, man velger ikke sine naboer, det er det de er. Det jeg veldig glad for, det at vi har en avklart delelinje, den gjelder, og Norge bestemmer hva vi skal gjøre på våre territorium. Og vi vet samtidig at Barentshavet er veldig spennende. Det er pekt på at det kan være store ressurser som er uoppdaget, men all olje- og gassaktivitet vil i hovedsak være tilknyttet til de eksisterende olje- og gassplattformene vi har i dag, og når det er utvidelser, så er det i forbindelse med de som er der i dag. Så jeg synes ikke det er et godt argument at på grunn av den naboen vi har, så skal vi ikke drive olje- og gassvirksomhet. Kanskje tvert imot, det å sørge for tilstedeværelse, bosetting og verdiskaping er jo nettopp viktig med hensyn til den geopolitiske situasjonen vi er i dag.
1: Ja, Anne-Karin Sæther, litt annet aspekt her. Hvorfor kan vi ikke bare selge oljen og gassen til noen andre enn EU hvis de bestemmer seg for at de ikke vil ha den?
0: Når det gjelder oljen, så er det selvfølgelig mulig å sende den på skip hvor som helst i verden, men gassen, den må enten sendes i rør, og det røret finnes ikke, eller så må den presse sammen til flytende form, og det skjer på LNG-anlegget på Melkøya. Og det er jo, og det, kapasiteten der er sprengt frem til i hvert fall 2040, og det finnes ingen nye planer om noe nytt Melkøya, og som alle har fått med seg, så har det vært veldig mye konflikt rundt LNG-anlegget på Melkøya, og i forskning så er det også pekt på at Melkøya er det mest sårbare punktet i hele det nordiske energisystemet når det kommer til sabotasje. Så det er foreløpig sånn at det er en høna og egge situasjon. Folk eller oljeselskaper har lett veldig lite etter gass i Barentshavet fordi det ikke finnes noen transportløsning. Og fordi det ikke... De har begynt å lete mer nå, men så langt så har det vært veldig lite leting og veldig lite funn. Og hvis de gjør noe funn, så må de da bygge den gassrørledningen, og da kan det her ta kanskje 10-15 år, og i 2045, når et sånn løsning eventuelt er ferdig, da skal Tyskland være ferdig med å bruke fossil energi.
1: Hvorfor risikere natur og fiskeri for et oljeeventyr som kanskje ikke blir noe av, Mani Husseini?
2: Nei, det gjør vi ikke. Altså, hensynet til fiskeri og natur, det står fremst i vår olje- og gassforvaltning. Jeg er veldig stolt av at vi har i årtier utviklet det som kanskje er verdens beste forvaltning, og der ligger hensynet til natur og fiskeri helt øverst når vi skal gjøre vurderinger om vi skal ha olje- og gassaktivitet. Men bare tilbake til Melkøya og Snøhvit. Altså, Melkøya-anlegget har vært helt avgjørende for at vi ikke har fått en veldig krevende energisituasjon i Europa. Bare for et par uker siden så undertegnet et stort tysk selskap en gassleveranse med Norge. Det er bare viktig å undersøke, det er ikke EU-landet som handler olje og gass med Norge, det er selskaper i de landene. Og overalt hvor jeg reiser i Europa og møter folk, så er på en måte deres hovedbudskap, det er en ting, det er at Norge må levere mer olje og gass, fordi de ser på oss som pålitelige land, pålitelige energileverandør, og det må vi være også i årene som kommer.
1: Vi må gi oss, det var så langt vi kom i denne debatten i denne omgang. Tusen takk, Mani Husseini fra Arbeiderpartiet og Anne-Karin Sæther fra Norsk Klimastiftelse. En barnebokforfatter mener historien om Alfred Nobel kan gi barn trua på å gjøre en forskjell. Litt mer om det litt senere i sendingen. I disse

0: Dager feirer Norge rundt 50 år på norske TV-skjermer. Og mytene om at programmet handler mest om treskjærere og koselige dyr, har vist seg å bare delvis stemme, viser en opptelling fra redaksjonen. I åpninga ser vi hver fredag bildet av en jente som sitter på en kamel, og Svalin Setreng, den jenta, det er deg. Fra en klassisk Norge Rundt-reportasje for 3 år siden. Altså, du og søskenene dine, Svalin Setreng, ønsket dere egentlig hest. Hvordan endte dere opp da med kamel?
1: Ja, nei, det startet jo med at foreldrene våre ville flytte ut på bygda, og da var det, da fikk vi mulighet til å ha dyr da, og så ville vi kanskje ha hest, fordi det hørtes jo gøy ut å ha et ridedyr. Men så fant de ut at det dyret som tåler klima kanskje best er kamel. De er jo fra Gobi-ørkenen, og tåler veldig mye kulde, de får veldig tjukk ull, så de trenger ikke oppvarme fjøs, og ja, da ble det det, fordi det hørte så gøy ut.
0: Og det stedet du snakker om, det er faktisk Akkarfjord i Finnmark, stemmer ikke det?
1: Det stemmer.
0: Bra med vær der.
1: Ja.
0: Hvordan var det å få kamel i stedet for hest da?
1: Det var jo veldig spennende, det er jo eksotisk, det er jo ikke så mange i Norge som har kamel, og dessverre så har det jo blitt ulovlig med import nå, nylig. Så ja, vi har jo bare en kamel igjen, og vi håper jo at reglene blir lettet litt på nå, så vi kan få flere til Norge.
0: Du er jo i denne selve vignetten til Norge Rundt, de bildene som går om og om igjen hver eneste fredag. Hvordan er det å se seg selv på kamelryggen til stadighet?
1: Det er jo veldig gøy. Jeg får jo meldinger fra slektingene mine stadig vekk, som bor rundt omkring i landet, og som sier, nå er du på TV-en igjen! Ja, så, og de fleste bestemødre har sett meg.
0: Hva synes du selv om Norge Rundt? Ser du på?
1: Jeg har sett på, og jeg synes det er et forferdelig koselig program. Det er jo så gøy å se kriker og kroker av landet, liksom. Man blir minnet på hvor stort landet vårt er, og hvor mye forskjellige folk vi har, og ja, hvordan folk bor, og hva de holder på med.
0: Bli med oss videre, Svalin Setreng. Jeg sier god formiddag til deg, Simon Haugen, fra Oldervik i Troms. Som 9-åring i 2004 tømte du sparegrisen din og kjøpte deg sjark. Det ble også en Norge Rundt-historie. Hvordan har den reportasjen preget livet ditt etterpå?
2: Nei, den har egentlig preget meg ganske bra. Jeg blir jo da kalt for Norges yngste sjarkfisker. Og det går jeg vel enda under det navnet.
0: Sjarkeier da, kanskje?
2: Ja, ja. Du kan si det sånn. Ja.
0: Du, vi skal høre og se hvordan denne båthandelen din med Roar kom i stand.
3: Nå til han Roar, og så spurte om jeg kunne få kjøpe han, og spurte om jeg bydde han 1000 kroner.
4: Ja.
3: Og så sa han ja, og så sa jeg til pappa han skulle få telefon senere, og så sa jeg det. Og så sa Johan under Roar det, at det var at han hadde kjøpt båten min, og han vet ikke det. Så får han ned og så på denne pappa, og så fikk han en liten lett båt med.
4: 1000 kroner?
3: Ja.
0: Ja. Ja. Kostelig å høre. Hvordan reagerte far din på dette her?
2: Nei, han ble jo søkforfær egentlig på at jeg hadde tømt sparegrisen og for å kjøpe meg båt uten at jeg visste det.
0: Ja, det tror jeg nok. Hvordan gikk det da Norge Rundt skulle filme på sjøen utenfor Oldervika?
2: Nei, altså det som kunne gå galt den dagen gikk galt. Først røyke vaieren til roret når vi skal gå ut derifra. Da måtte faderen ligge ned på dekket og så styre båten. Og så i det vi gikk ut moloen, så styrte faderen litt for mye til babord, og da gikk vi på land. Så da måtte vi ha filmbåten og så slepp oss løs derifra. Og så toppet vi veldig hele med at vi ikke fant lina først, og så etter mye leiting så fant vi lina, og vi fikk ikke fisk. Så det som kunne gå galt gikk galt den dagen.
0: Men det ble en uforglemmelig reportasje.
2: Det ble en veldig fin reportasje. Jeg ser jo enda det at det deles på Facebook og ses på ganske ofte. Jeg får høre det ganske ofte.
0: Hvorfor var det så viktig å bli fisker?
2: Nei, for at i Ollevika i familien så alle fiskere stort sett. Og det ikke et møste at du må være fisker, men jeg liker det i hvert fall. Ja.
0: Vi skal ut i rypeterrenget et øyeblikk på ei øy i Troms, og til deg, Torkel Stoltz. Du forteller at da du ble programleder i Norge Rundt, så var det en guttedrøm som gikk i oppfyllelse, sier du. På hva slags måte da?
5: Jeg har vokst opp med å benke meg med familien foran TV-skjermen hver bidige fredag, nettopp for å høre historier sånn som om Norges yngste sjarkeier og fisker og en kamel i Finnmark. Og altså, det er få begrensninger av hva man da samles rundt dette leirbålet som NRK da kan være en fredagskveld. Og det var aldri en fredag uten, sånn som slagordet til Norge Rundt er.
0: Vi bare blir med oss videre. Du også, Torkel, går til Gunn Enli. Du professor i medievitenskap, og kan du forklare oss litt om dette leirbålet som Norge Rundt samler jo flere hundre tusen sjåra til gullrekka på NRK hver eneste fredag. Hva er det med det?
6: Altså, hvorfor har det vart i 50 år? Det tenker jeg kan sammenlignes med et tre som har stått på tunet lenge med dype røtter, og uansett vær og vind eller nye trender, ny teknologi, så har Norge Rundt vært tro mot sin grunnidé og sin, sitt format, sånn at det samler folk rundt Norges kuriositeter, Norges lokalsamfunn, og gjør de veldig interessante for alle, sånn at de løfter opp skatter og særegne mennesker og dyr og historier, og gjør det litt sånn på en lavmælt måte. Det ikke et program som skriker og hyler eller er veldig spektakulært, men det rett og slett folkelig og autentisk og veldig representativt for Norge.
0: Torkel Stoltz, i fjor så vi deg lede Norge Rundt fra en kajak, og du tror selve formen på programmet appellerer til publikum. Hva er det med den?
5: Ja, i en verden, i hvert fall en medieverden, der mye av programmen er strømlinjeform, og du vet hva du får, så er vel Norge Rundt en rake motsetning. Jeg satt i en kajak, og der kunne jeg fort finne på midt i historien om hvordan man skal padle i kajak. Sett over til nettopp en sjarkfisker i nord, eller en kamel i Finnmark, og ikke minst de treskjærerne rundt om i det ganske land, så det formatet som Norge Rundt er jo smått unikt, og at det i det hele tatt har overlevd i 50 år, og at det jeg bruker å tenke at hadde det vært et foreslått program den dag i dag, så tror jeg de hadde blitt sablet ned, den som hadde kommet med den ideen om å følge en hovedhistorie, og så skulle du gå ut fem ganger kanskje i hver sending og prate om noe helt annet. Og da er det nå over til noe helt annet som man gjerne hører i hver bidige Norge Rundt-episode.
0: Simon Haugen, husker du, var det veldig stas da Norge Rundt ringte og ville lage reportasje?
2: Ja, de ringte vel faderen, som jeg forstod, så det var jo ekstase, ikke bare for meg, men for hele bygda egentlig, at det kom på fjernsyn.
0: Ollevika er ikke så store plassen.
2: Nei, det er vel en 100 innbyggere totalt nå, så det var veldig stas.
0: Gunn Enli, professor i medievitenskap, igjen, kan man få i Norge Rundt som man ikke får så mange andre plasser?
6: Altså, Norge Rundt tilbyr jo et Norge som ikke er så polert og planlagt, ikke sant? Som det ble sagt, så får man her litt sånn lavmælt, nasjonalt samlende, og uten de store fanfarene, men faktisk veldig viktig at man samles, at man ser og blir kjent med andre mennesker som man i stor grad kan kjenne seg igjen i, så jeg tror det er stor grad av gjenkjennelighet og liksom at man har kanskje kjent noen som gjør noe lignende, eller har gjort noe lignende, eller man har lyst til å gjøre det, eller man har hørt om det av andre grunner, så det blir på en måte en slags felles arena, Og det gjør jo også at man kan snakke sammen etterpå på med slektinger om hva man har sett, så det en veldig sånn sosialt program.
0: Ja, unnskyld meg, Torkild Stoltz, jeg skal tilbake til den går i helt usur her. Hva tror du det gir folk å se historien av meg som lærer seg å ri kamel eller en nyåring som kjøper seg sjark?
5: Ja, det jo som sagt her at det noe man kan kjenne seg igjen I, og så tenker jeg også at det det rake motsetning, at det det smått unike du får se som skjer rundt om I det ganske landet, at det nettopp denne wow-faktoren, at går det an, og at det, man skulle kanskje ikke tro før man har sett Norge rundt at det finnes kameler I Finnmark, ville jeg tenkt. Men det gjør det altså, og det jo mye takkeværet Norge rundt, at man har et sånt program, der det får plass, der det skal skinne de her hverdagslige historien og gullkornene fra fjernt og nært, altså vi har sett rubbel og bit av det ganske land også gjennom disse 50 årene jeg så også lite oversikt der fra Norge rundt redaksjon og så kan man jo tenke seg, ja, hvor mange ganger har man vært rundt om, og jeg bit med merke I blant annet Jan Mayen altså denne fjerne vulkanske øya intet mindre enn 11 ganger har Norge rundt vært innom Jan Mayen, og det smått unikt, vil jeg tro.
0: Jo lenger unna, jo bedre. En ting jeg glemte å spørre deg om, Simon Haugen. Du kjøpte en båt da du var 9 år. Hvordan gikk det videre? Du hadde en drøm om å bli virkelig bli fisker og fiskebåteier.
2: Ja, jeg hadde det, og jeg har fulgt drømmen min. Jeg har bygd meg stein for stein opp og rodd fiske med andre båter, og så har jeg til sist og slutt hadde råd å kjøpe meg båt og kvote. Ja. Så jeg synes jeg har følt det med ganske bra, og så derimot ikke gått skole eller gjort noe for å komme dit her, altså noe større for å bli der jeg I dag.
0: Svalin Setreng, holdt på å si hvordan gikk det med deg, eller kanskje først hvor stas var det å få Norge rundt på besøk?
1: Nei, det var jo veldig gøy, og det har jo ettertid vært gøy å se tilbake, ja, og hvor fint det Jeg savner jo hjemmet mitt når jeg bor I Oslo, jeg savner kamelene, og ja.
0: Det blir litt annerledes virkelighet der, ja. Gunn Enlig, disse urolige tider vi Levi, kan det bidra til å forklare noen ting rundt Norge rundt sin suksess?
6: Ja, det klart at vi opplever jo en tid hvor det mye som splitter oss, eller mye fokus på uenighet og urolige situasjoner, så at det å få den litt mer koselige fortellingen om vanlige mennesker, autentiske historier som man på en måte følger ja, det man kanskje ikke visste om, eller det man var nysgjerrig på, ikke visste at man var nysgjerrig på, og det at man bringer dyr inn også, det noe veldig, veldig vakkert med det, fordi at da har man, ja, da får man kanskje et litt sånt frikvarter, eller en frisone da, fra alt det som kanskje uroer oss og forstyrrer oss, og gir oss noe som kan samle oss og vise at vi ganske like allikevel.
0: Ganske lik, ja det, hvordan det barn til barn, Simon Haugen? Hva sa andre unger til deg da du plutselig var på TV?
2: Nei, altså, de som gjorde opp til det ville være med, dem også, de som altså, var I bygda, ville være med på å skape det rundt, egentlig, for det ble jo mye medie etter Norge rundt også, gjennom NRK selvfølgelig. Så de fiskebåt og dem også nå, så det...
0: Hva sa andre til deg, Svalin Setreng, da du plutselig dukket opp på skjermen?
1: Ja, som sagt så har jeg jo fått meldinger fra slektingene mine stadig vekk om at de ser meg på TV, men jeg spurte studiekammeratene mine om de visste, eller om de så på Norge rundt, og jeg tenkte jeg skulle fortelle at jeg var der da. Nei, de hadde ikke sett Norge. Nei, visste ikke egentlig hva det var, nei.
0: Kanskje det en litt sånn generasjonsgreie.
1: Ja.
0: Ja. Svalin Setreng, tusen takk for at du var med hos oss. Du altså student og kjent fra Vignetten I Norge rundt. Simon Haugen, fisker og reder etter å ha kjøpt båt som 9-åring. Torkil Solts, tidligere programleder og nuværende journalist I NRK. Gunn Enli, professor I medievitenskap. I år det 125 år siden Nobels fredspris ble delt ut for første gang, og neste fredag blir årets pris kunngjort. Alfred Nobel mannen bak både dynamitten og fredsprisen, og historien hans kan også gi barn håp, mener du. Karen Kilane, og I dag lanserer du en barnebok om Alfred Nobel. Hva kan dagens barn lærer om historien om Nobel?
7: Ja, jeg vil tenke at det tre ting spesielt som vi kan ta med oss på denne boka som jeg har laget sammen med Hans-Jørgen Sandnes. Og for det første så tenker jeg at vi lever I et samfunn der det å være rik og berømt virker som å være en slags verdi I seg selv. Og der har vi en av verdens rikeste og mest berømte personer som egentlig drømmer om å være til nytte for andre. Og for andre så tenker jeg at historien handler om at selv om ingenting egentlig blir sånn som du hadde drømt om I livet, så kan det bli noe fint allikevel. For Alfred Nobel, han drømte kanskje allermest om å bli forfatter, og så ble det ikke sånn. Men de fire tettskrevne sidene som testamentet hans det lest av ekstremt mange mennesker I verden. Og han drømte så veldig om å få egne barn og finne kjærligheten, og så ble det ikke, men det ingen som vet hvor mange barn I verden som har blitt redda på grunn av fredsprisene og støtten det har gitt til fredsarbeidet. Og til slutt så tenker jeg at Alfred Nobel en utrolig fin historie om dialog, og at alle kan være med og bidra til fred, selv en dynamittkonge.
0: Og også da viktig å fortelle sammen med barn. Hvorfor det?
7: Absolutt. Først og fremst fordi at fredsarbeid veldig viktig. En av fem barn I verden lever ifølge Redd Barna I konfliktområder. Og jeg har selv gjennom en annen jobb besøkt veldig mye barn I flyktningleirer og samtalt med de. Og krig ødelegger barndom på verste vis, og disse barna trenger at vi engasjerer oss og at vi bryr oss om mine, dine og våre barn. Og samtidig som vi trenger å bry oss om fred og trenger å engasjere oss I det, så det hjelper ingenting at barn som ikke lever I krig går rundt og redd for krigshandlinger. Og ifølge barnebarometeret som barneombudet, en undersøkelse barneombudet lager nå I høst, så 69% av barn og unge I Norge redd for krig og pandemi og uro. Og jeg tenker at veldig mange barn får med seg det som skjer I verden av krig, men ofte så får de med seg barn kanskje en liten del av det. De trenger at vi voksne med som ryddehjelp I det. Og, ja.
0: Mm. Vi kommer litt tilbake til de tingene, Karen Kilane. Håkon Gjerløv, du fungerende direktør ved Institutt for fredsforskning, PRIO. Hva slags fokus på barn har dem som kan være aktuelle for fredsprisen I år?
8: Det jo flere aktuelle fredsprisvinnere I år som har fokus på barn. Karen nevnte Redd Barna, som har jobbet aktivt for barns rettigheter under krig over mange år og over hele verden. Så Redd Barna sitt arbeid for å beskytte barn, det kan absolutt være en aktuell kandidat I årets fredspris. Vi kan også nevne Mykola Kuleba, som startet Save Ukraine, som jobber spesielt også med barns rettigheter I Ukraina-krigen, der vi har sett at barn blir bortført fra Ukraina og inn i Russland. Så det bare noen av de aktuelle kandidatene og deres arbeid for barns barn og krig.
0: Karen Kjellane var inne på det, Håkon Gjerløb. Hvordan rammes barn I krig?
8: Nei, barn kan jo rammes på forskjellige måter. De kan jo rammes indirekte. Så når vi ser bildene fra Gaza og ser at infrastrukturen knust, utdanningsinstitusjonene borte, så selvfølgelig det noe som går utover barn. Barn kan jo også bli offre for bombenedslag og dø, altså bli myrdet I krig, og da som indirekte offre av krig. Men barn kan jo også være målrettede, altså være mål for krigshandlinger, og da det jo nettopp den typen bortføringer som Russland har gjort i Ukraina, men vi kunne også nevnt Boko Haram, og bortføringen av skolejenter i Nigeria. Og det kanskje, det berører oss vel kanskje særlig når vi ser barn rammes av krig på forskjellige måter. Det gjør det veldig tydelig for oss at her det noen mektige mennesker som starter ugang og forferdeligheter, og så det noen veldig uskyldige mennesker som må bære konsekvensene av de handlingene. Så jeg tror en fredspris til barn, det er noe som mange ville støttet.
0: Karin Kjellane, forfatter, barnebokforfatter. Det altså 125 år siden fredsprisen ble delt ut første gang. Hva mente Alfred Nobel om hvor lenge fredsprisen ville være aktuell?
7: Det finnes, han brevvekslet mye med Bertha von Suttner, som skrev ned med våpnene, og som nok var en stor inspirasjon for fredsprisen. Og Alfred, ja, han fridde også til huset, nei. Men de fortsetter å ha kontakt resten av livet, skrev mye brev til hverandre, og i et av de brevene så skriver han det at han vurderer å sette av en del av formuen sin til en pris for den som har utrettet mest for fred. Og da sier han det at den prisen kunne kanskje vært delt ut hvert femte år, og da kanskje det skulle vært delt ut seks år, for hvis ikke vi har klart å få ordnet opp i det her innen den tid, så er vi vel alle sammen overlatt til barbariet. Sånn omtrentlig, sånn han sier det. Men han tenkte nok også at fremtiden så litt mørk ut, og det er jo litt det vi ser igjen hos barn og unge i dag.
0: Håkon Gjerløv ved Prio, hva slags funksjon kan en fredspris ha for å inspirere til fred i en urolig tid?
8: Jeg tror det kan ha ganske stor påvirkning nett på det. Når verden blir mer, når det blir mer konflikt i verden, det mer spenning internasjonalt, så det litt viktig å ikke bli tatt av en sånn defatisme, eller en sånn, å gi helt opp arbeidet. Så det å fremheve individer, organisasjoner som jobber for fred, det tror jeg kan være inspirasjon til oss alle. Vi kunne nevnt mange forskjellige aktører, for eksempel Sudan Emergency Response Rooms, som er en sånn grasrotorganisasjon i Sudankrigen som har tatt seg sammen og gir vann, mat, transport, elektrisitet, prøver å bøte på de humanitære konsekvensene av den krigen. Og det liksom inspirasjon for oss alle til at her går det an å ta seg sammen og bidra. Det er jo fullt mulig for folk å gå til Røde Kors i morgen og melde seg som frivillig.
0: Tusen takk skal dere ha begge to, barnebokforfatter Karin Kjellane og fungerende direktør i Prio, Håkon Gjerløv. Vi skal straks ha nyheter her i P2 og NRK 1, og Helgemorgen er tilbake om få minutter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Flere og flere bytter ut den klassiske smarttelefonen til fordel for en tassetelefon designet for å begrense skjermtiden. Psykolog Ole Jakob Madsen tror den såkalte domtelefons comeback mer enn bare en trend, og at den faktisk et uttrykk for et reelt behov I befolkningen.
1: Jeg tror de siste årene at det har vært en økt bevisstgjøring rundt hva som tar oppmerksomheten vår, og at mange som en del av egenomsorgen velger da å ta mer aktive valg da, og skjerme seg og begrense hva som plutselig kan plinge på telefonen og ta fokus vekk fra andre ting, fra menneskemøter eller erfaringer eller stillhet, rett og slett. Da. Og at det blir enklere med en analog telefon hvor du ikke har så mange apper tilgjengelig eller hele verden og bare noen tastetrykk unna med nettet.
0: Andre piloten som angrep flykapteinen ombord på flyet som var på vei fra Dubai til Israel, brukte nødøksen på flyet da han angrep, det sier riksadvokaten I De Forente Arabiske Emirater, ifølge statlige medier. Flyet falt 5000 meter før besetningen ombord klarte å overmanne angriperen. Etterforskningen pågår fortsatt for å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det sier riksadvokaten. 11 000 migranter har I år blitt stoppet på grensen mellom Hviterussland og Latvia. Latviske myndigheter kaller migrantene en hybrid trussel fra Hviterussland og Russland.
2: Målet å destabilisere EU, sier sjefen ved en grenseovergang som blitt stengt som følge av hybridtrusselen. Latviske grensevakter sier til SVT at de har sett uniformerte personer på hviterussisk side transportere migranter mot grensen for å la dem passere. Dokumenter på noen av migrantene viser at de studerer ved russiske universiteter. Organisasjoner som hjelper flyktninger I Latvia anklager myndighetene for å dytte folk tilbake over grensa uten først å undersøke asylgrunnlaget deres.
0: Reporter her var Harald Berre. I Ukrainas hovedstad Kiev en bro over elven Dnipro blitt truffet I russiske angrep for tredje dag på rad. Denne gangen det Nordbroen som truffet. Skadeomfanget ikke kjent. Flyplassen I Litauens hovedstad Vilnius stengt etter en mulig observasjon av en drone som kommer fra Belarus. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Jagerfly fra NATO sendt ut for å observere etter dronemeldingen. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Pengene staten bruker på Norges pris kunne vi heller brukt til å tette hus og redde en byggebransje I krise, mener byggvaredirektør, som har tapt flere hundre millioner kroner de siste årene. Vi skal til Sarajevo, for I morgen det valg I Bosnia-Herzegovina. Det virker som de politiske lederne fortsatt I borgerkrig, sier norsk valgobservatør. Tabba ødela for det norske herrelandslaget mot Wales, og Portugal stjal med seg alle poengene fra Ullevål sist søndag. Vi skal direkte til Portugal, der Ståle Solbakkens menn I morgen kan få sin revansj. God formiddag og velkommen til den neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Rentenivå og prisstigning treffer folk særlig I byggenæringa hardt. Krisa rammer bredt, enten du bygger eneboliger eller en del av det store offentlige anbudsmaskineriet. 20 000 sysselsatte I byggebransjen skrella vekk de siste årene ifølge NHO. Arne Reinertsen, administrerende direktør I EA Smith, som driver stort innenfor byggevarer, trelast og stål. Dere har tapt store summer de siste tre årene, sier du til Dagens Næringsliv. Hvordan ser denne krisen ut for dere?
4: God formiddag. Jo, det stemmer det, dessverre. Det det svakeste markedet og den lengste nedturen vi har talt på, I hvert fall, så vi har holdt på en god stund. Så vi har måttet tilpasse oss, og vi går inn I 2027 med cirka 150 årsverk færre enn det vi hadde I 22 I kjernevirksomheten vår. Vi klarer oss nok alltid, men det ikke noe gøy å avslutte med gode kolleger, som jeg tror kanskje vi vil få bruk for I fremtiden. Og så ser vi det at stadig flere små håndverkere, byggmestere, som har kjempet I det stille lenge, begynner å forlate bransjen. Og det tror vi veldig skadelig på litt sikt.
5: Hvor bekymret du?
4: Nei, jeg bekymret for de langsiktige konsekvensene, det vil si det ikke klart for meg hvem, hvis vi ønsker å bo som vi gjør I dag, så det ikke klart for meg hvem som skal bygge de boligene I fremtiden. Vi langt på vei tilpasset, så jeg sover godt, og det ikke det som poenget her. Men jeg tror ikke, jeg tror dette en veldig kortsiktig løsning, å la byggebransjen ta hele jobben med å få ned etterspørselen.
5: Pengene som går til Norgespris bør heller brukes til byggenæringen, sier du tillot meg å bruke det som headline I dag også, på hva slags måte?
4: Vel, ikke til byggenæringen. Det ikke det som poenget. Vi ikke så glad I å rope etter subsidier. Andre som flinkere til det. Men jeg tror de burde gå til folks hjem for å varme dem, og holde dem varme. Det klart, Norgespris var veldig populært og en fin støtdemper når prisene var som verst og sjokket kom. Men jeg tror vi skjønner, alle skjønner det at det ikke en langsiktig strategi å fortsette å subsidiere noe, bruken av noe vi har for lite av med 20, 30, 40, 50 milliarder hver vinter. Så vi må begynne å tenke på hvordan kan vi redusere forbruket og ikke bare subsidiere bruken. Og begynne å fase ut de subsidiene og erstatte det med noe som holder hjemmene til folk varme, det tror jeg hadde vært klokt.
5: Du leder en generasjonsbedrift, Arne Reiersen, altså E.A. Smith, lange tradisjoner. Hva skal til for at du ser lyset I tunnelen, selv om du ikke sånn overvettes bekymret over eksistensen til firma?
4: Jeg tror at det ikke bare kan være byggebransjen som tar jobben med å få ned etterspørselen. Det nødt til å være litt mer disiplin på pengebruken, blant annet I det offentlige. For som det nå, så det en liten og stadig mindre del av økonomien, det vil si byggebransjen og husholdningen med gjeld, som må veldig langt ned for at totaletterspørselen skal holdes I sjakk, og inflasjonen skal holdes I sjakk, så lenge det offentlige fortsetter, spesielt det offentlige fortsetter å vokse, og oljenæringen som har hatt oljeskattepakker I ryggen og så videre. Så det som, vi vel ned 25-30% allerede. Nå kom det ikke skattelette for alle, det kom skatteøkninger, og de skatteøkningene de primært for byggenæringen. Og den kan ikke gå så mye lenger ned nå. Nå må andre også vise litt måtehold. Mm.
5: Takk skal du ha, Arne Reiersen, administrerende direktør I E.A. Smith. Joakim Espe, forbundssekretær I Fellesforbundet, dere organiserer 10.000-vis av håndverkere og anleggsarbeidere. Byggenæringen ganske enorm, men mange slutter, mange mister jobben eller permitteres. Hvor alvorlig situasjonen, vil du si?
6: Situasjonen alvorlig, som vi hører her. Bygg og anlegg den sektoren som har mistet flest jobber I både 2024 og 2025. Og det jo selvfølgelig alvorlig for de som nå går permittert eller har mistet jobben, men det også alvorlig for næringen. Det vil få langsiktige konsekvenser, som vi hørte I forrige innlegg her, når vi mister de kompetente fagarbeiderne som nå forsvinner ut, så vi vet vi helt avhengig av I fremtiden, når aktiviteten igjen igjen tar seg opp. Og vi jo bekymret for, hvis vi får en situasjon der aktiviteten tar seg opp, og vi mangler kompetent arbeidskraft, at vi ser oss om etter raske løsninger, og i tidligere situasjoner så har det skapt et økt press på import av arbeidskraft, innleie fra bemanningsbyråer og bedriftsstrukturer utenfor det organiserte arbeidslivet, og det tror vi veldig uheldig, både for kompetansen i næringen, for byggkvaliteten og for produktiviteten. Så dit må vi ikke tilbake.
5: Nina Soli, administrerende direktør i NHO Byggenæringa, dere organiserer bedriftene og får ja, nærmest daglig tall der grafen stadig bikker nedover. Hvordan ser store og små aktører på fremtiden?
7: Ja, det riktig det at det et svært krevende marked for mange, og det jo klart det en stor næring, og det jo noen store entreprenører som klarer seg godt, men det verst for små og mellomstore bedrifter, og det jo de som jobber i byggemarkedet, som bygger enten boliger eller skoler, barnehager og så videre, det de som har kjent det aller tøffest 52 måneder med nedgang. Og det det som bekymringsverdig. Vi ser jo at det et høyt antall med konkurser, og de som går konkurs, de har jo flere ansatte og har enn før, enn det som vanlig på konkursgatene, og de har jo også holdt på lenger, så solide bedrifter som går over ende. Så det klart, dette bekymringsverdig, også fordi vi vet at vi trenger den kapasiteten. Det jo mye som skal bygges, men akkurat nå oppleves det som et svært krevende marked. Og dette ikke noe som svinger. Det jo mange som sier det svinger i byggenæringen. Dette en helt annen situasjon. 4 år med nedgang. Så dette trenger man kraftigere lut for å komme i gang igjen.
5: Joakim Espe i Fellesforbundet. Banker reddes når det finanskrise. Hvorfor reddes ikke byggebransjen i den situasjonen de i dag?
6: Ja, det et godt spørsmål, og det et stort paradoks. Byggenæringen Norges største fastlandsnæring, og det en næring over hele landet, og sånn sett en viktig distriktsnæring. Og vi ser jo at i en tid nå med høy prisvekst og høy rente, så får byggenæringen så å si hele jobben med å dempe temperaturen i økonomien. Det tror vi veldig feil medisin, og vil skape langsiktige utfordringer. Vi trenger en politikk for en jevnere produksjon i byggenæringen. Det vil være bra for å kunne bygge de boligene vi trenger når folk trenger dem. Det vil være bra for en mer stabil byggenæring og en mer forutsigbar arbeidshverdag for de som jobber der. Og det igjen vil gi oss bedre rekruttering til bransjen, bedre byggkvalitet og produktivitet. Så her trengs det tiltak.
5: Nina Soli i NHO Byggenæringen. 20 000 ansatte sier du borte. Hva skal til for å snu situasjonen da?
7: Ja, det klart vi i en situasjon hvor det for dyrt å bygge. Sånn at folk har ikke råd til å kjøpe boligene for eksempel, så vi må klare å få kostnadene ned. Og da det en del på sånne regler og krav. Der må vi forenkle, se på teknisk forskrift, se gå igjennom hva det man kan kutte. Vi må få redusert saksbehandlingstiden i byggesaker. Den kan ta opp til 6 år. Og det en fryktelig fordyrende prosess. Det cirka, vi har beregnet det til at det cirka 186 000 kroner blir en bolig dyre per år det tar med saksbehandlingstid. Så hvis man halverer det, så kan boligene bli opp til 500 000 kroner billigere. I tillegg så mener vi midler til Husbanken. Det vil jo gi flere billigere lån, for der det litt lavere rente. Og der mener vi man bør legge på, for det jo lån som blir betalt tilbake. Dette ikke noe subsidi, vi ber om lån. Dette skaper ikke det samme press i økonomien, og det ikke tap heller nesten på de pengene der. Og så mener vi også at gjeninnføring av tilskudd til kommunale utleieboliger, det kan være et godt tiltak. Dette ting som vi trenger. Det står over 4 000 i kø på kommunale boliger. Dette må man komme i gang med, og vi står klar til å bygge.
5: Helt til slutt, Joakim Espe i Fellesforbundet. Hva slags forhåpninger har du til statsbudsjettet i forhold til dette?
6: Vi har klare forventninger til Arbeiderpartiregjeringens budsjett som legges frem på onsdag, og her står vi jo sammen med partene i arbeidslivet i byggenæringen om flere tiltak for å få opp aktiviteten. Som Nina sa, så ønsker vi å styrke Husbankens låneramme og gjeninnføre tilskuddet til utleieboliger. I stedet ble det pekt på kraftigere satsing på energieffektivisering. Det tror vi lurt. Det den minst konfliktfulle kraften vi skaffer oss. Og så har vi klare forventninger til politikerne om at når vi bruker store summer på store offentlige byggeprosjekter, som for eksempel sykehus, ja, så bruker vi de fagarbeiderne, lærlingene og de organiserte bedriftene som står klare til å ta på seg de oppdragene. Sånn er det dessverre ikke alltid i dag. Forrige uke fikk vi tall fra Klassekampen som hadde sett på det som trolig den største byggeplassen i Norge nå, Nye Aker og Riksen, og der var det kun en tredjedel av de som jobbet der var dekket av en tariffavtale, kun 26% var fagarbeidere, og det var under 5% lærlinger. Jeg tror det vanskelig å forstå for folk at de i fjerde år i en krisesituasjon i byggenæringen, så bruker vi offentlige penger på å utkonkurrere trygge, solide bedrifter med fagarbeidere og lærlinger. Så her må det tas noen grep for å få det på kjøl.
5: Og da er det straks politikernes tur til å diskutere krisen i byggebransjen. Takk skal dere ha, Joakim Espe i Fellesforbundet og Nina Soli i NHO Byggenæringen. Som vi nettopp har hørt, mener NHO, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå at bunnen for boliginvesteringer etter mange år trolig nådd. Men veien tilbake for en byggebransje i krise kan bli både lang og vond. Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. På hva slags måte bør statsbudsjettet som da legges frem til uka komme byggenæringen til gode?
8: Regjeringen har et mål om 130 000 nye boliger innen 2030, og man ikke i nærheten av å nå de. Og i stedet for å komme med tiltak som forenklinger, fjerne særnorske krav, det koster rundt 50-100% ekstra å bygge boliger og bygningsmasse i Norge kontra Sverige på grunn av særnorske krav, så har man atter en gang nedsatt kommisjoner og utvalg og forenklingsutredninger. Og man har i tillegg også i disse 130 000 boligene tatt med ombygginger. Så man flytter stadig på målpostene, man setter urealistiske mål, i stedet for å senke skatter og avgifter, fjerne reguleringer og kutte i byråkrati, sånn at vi kan få fart i boligbyggingen.
5: Rune Støstad, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av Stortingets næringskomité. Hva har Arbeiderpartiet å by på av skatte- og avgiftslettelser til byggenæringen i statsbudsjettet som etterlyses her?
9: Jeg tror ikke jeg skal gå inn og forskuttere og love noen avgifts- og skattelettelser, men det jeg kan si er jo at regjeringen har jo gjort en rekke tiltak for å få fart på bygg- og anleggsbransjen. Senest i revidert så la oss jo frem en pakke opp med de rødgrønne partiene på 3,6 milliarder kroner, og så har styrket Husbanken de siste årene, så har dublet overføringen til Husbanken for å få fart på studentboliger, på omsorgsboliger, på boliger som handler om at folk skal ha en plass å bo, og folk skal få en sykehjem når de har behov for det, så har vi gjort en rekke tiltak på det. I tillegg så handler det jo om å ha store offentlige byggeprosjekt. Du kan se på sykehusene som bygges, på det store havforskningssenteret i Trondheim. I Bodø så har vi lagt penger på bordet for en ny flyplass som er frigjør areal for en storstilt boligbygging, så regjeringen har mange tiltak på gang som vil forhåpentligvis gi enda større aktivitet i en svært viktig næring over hele landet.
5: Marius Arion Nilsen i FRP, hvis dere hadde suttet med makta, hvordan ville dere da fått bygd 130 000 nye boliger som den nåværende regjeringen vil?
8: Vi hadde forenklet, vi hadde kuttet i byråkrati og regelverk, vi er nødt til å kutte det som nå er særkrav som gjør at du skal ha, da blir nevnt sykehjemmet, altså at du skal ha nesten tilsvarende krav om universell utforming på en leilighet som gjerne skal gå til en førstegangskjøper og en småbarnsfamilie som du har da til et livsløpsleilighet. Og det gjør jo det at alt blir uforholdsmessig dyrt. Kombinerer du dette med et alt for stort offentlig forbruk, regjeringen har økt det offentlig offentlige pengebruken med 681 milliarder kroner under Støre-regjeringen, så gir man da private boligkjøpere og husholdninger en ekstremt stor belastning med økt rente, dobbelt så høy som Sverige for eksempel, kombinert med alt for høye skatte, avgiftskrav og klima- og miljøpolitikk. Det gjør at man kommer ikke inn i boligmarkedet, man tvinges ut på leiemarkedet, og man er nødt til å rulle tilbake mye av disse direktivene sånn at vi får opp igjen takten. Nå ser vi, i dag kom det nye tall, så viste hyttebyggingen kollapser, og man ser også en vedvarende lang krise for boligbyggerne, for boligutbygging og nyboliger i gangsetting. Så det er en stor krise som regjeringen vil ikke virke å ta innover seg, og som gjør at man nå ser tradisjonsrik bedrift etter bedrift gå konkurs. Så dette er illevarslende. Dette er en vedvarende krise.
5: Rune Støvstad i Arbeiderpartiet, det er mange aspekter ved dette her. Men det handler ikke om veldig mye om at folk ikke har råd til å kjøpe seg leilighet eller bygge seg hus?
9: Jo, det har du helt rett i, og det er jo en utrolig krevende situasjon når du for eksempel her i Oslo må ut med mange, mange millioner kroner for en bittelitol leilighet. Det er jo en situasjon som er krevende for mange. Derfor så må vi ha en politikk som er mer helhetlig, og som må prøve å legge til rette for at flere skal bo i hele landet. Og da kan jeg nevne to eksempler. Kommuneøkonomi er viktig, og så har år for år styrket kommuneøkonomien, slik at kommunen kan bygge sykehjemsplasser, kan bygge skoler, barnehager som gir aktivitet. Landbrukspolitikk, en distriktspolitikk, er jo politikk for byggebransjen, fordi at når oss nå dobler overføringen til landbruket, så betyr det økt aktivitet, bygge flere fjos, det blir arbeid til elektrikeren, snikkeren, det blir aktivitet, og der skiller oss jo fra FRP, som vil kutte i nettopp distriktspolitikken.
5: Ja, men så sier FRP og Rune Støvstad at ting må bli enklere, og vi har hatt distriktskommunikasjon kommunalminister Bjørnar Skjæran her i studio opp til flere ganger, som har sagt at jo, det skal bli enklere. Fungerer det?
9: Det er for vanskelig. Ting tar for lang tid, og det er for vanskelig å bygge et hus. Det tror jeg mange har kjent på, både folk og bedrifter. Derfor så er det iverksatt en rekke tiltak nå som både skal forenkle, gjøre det enklere for folk, for bedrifter, og som skal gjøre det billigere og enklere for næringslivet. Så FRP prater og etterlyser tiltak. De gjorde jo ingenting på dette her selv når de satt i regjering, men nå er det sett i gang en rekke tiltak som vil få stor betydning, som vil gi mer aktivitet i byggenæringen fremover.
5: Marius Arjo Nilsen, jeg vet du har lyst til å svare på det der, men jeg vil også at du skal svare på dette med dette. For FRP vil jo helst at næringslivet skal klare seg selv. Hvorfor er det annerledes med byggebransjen?
8: Næringslivet skal her kunne klare seg selv også. Det ble nevnt her i sted i forrige innslag, 6 år med byggesak. Man ser jo planprosesser som tar mangfoldige år, og i det man kommer inn i sluttfasen, så kommer det nye innsigelser. Man har fått et byråkrati og et regelverk. Enkelte aktører, både via statsforvaltningen og kommunebyråkrater og andre, sitter der og agerer som om Norge, og gjerne sin lille kommune også, skal nå både klima- og naturmål alene. Kombinerer med det, regjeringen kom jo nylig her med krav om 30% miljø- og klimavekting i offentlige innkjøp, så man legger stadig på fordyrende krav, stadig økte avgifter, drivstoff et kjempegodt eksempel, og stadig nye krav til alt fra økt utforming til da innskinn av solt lys i byggeboliger, som gjør det alt for dyrt. Det gjør at man da utelater og utestenger en hel gjeng med nyboligkjøpere, og man gjør at mange tvinges ut på leiemarkedet og får dårlig råd. Så vi hadde senket skatter av etter, fjernet reguleringer og kuttet ut og tidene tar og får kommet i gang med prosjekter, så skulle bransjen fått masse å jobbe med.
5: Dere to er i hvert fall enige om en ting, og det er at det er for dyrt. Tusen takk, Marius Arjon Nilsen, stortingsrepresentant for FRP, og Rune Støstad, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. I morgen er det valg i Bosnia-Herzegovina, der det politiske landskapet fortsatt er farget av krigen på 1990-tallet, der tusenvis ble drept og millioner drevet på flukt. Jone Blikra, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, du i hovedstaden Sarajevo i Bosnia-Herzegovina. Valgobservatør ved morgendagens valg. Du sier gamle sår fortsatt preger politikken i Bosnia-Herzegovina. På hva slags måte?
10: Ja, det på flere måter, fordi at man fikk jo en fredsavtale i 1995. Den definerte også hvordan man skulle ha det politiske systemet, og den avtalen baserte seg jo på hvor grensene lå etter krigen, slik at man på mange måter har delt opp Bosnia i etniske områder, da spesielt mellom serbere og bosniaker, og med en viss grad av selvstyre. Og det hvilken folkegruppe man tilhører, som i stor grad også definerer hvordan det politiske systemet satt sammen, som ganske både omfattende og vanskelig.
5: Veldig komplisert mye av dette her, Jone Blikra, for Bosnia-Herzegovina har i praksis fire presidenter. Hva slags system er det?
10: Ja, det er utfordrende å forstå, og det også utfordrende å styre et land på den måten. Altså, man deler jo på tre nasjonale presidenter. En kroat, en bosniak og en serber, som skal velges nå til søndag. I tillegg så har man en egen president for det serbiske området i Bosnia, Republika Srpska, som også skal velges nå til søndag. Og så har man ulike parlamenter også i disse to etniske områdene, for bosniakene og kroatene har Føderasjonen Bosnia som sitt område, og serberne har Republikken Srpska som sitt område, som også har egne parlamenter under der igjen. Og det utfordrende er jo selvfølgelig at det er hvilken gruppe man tilhører som avgjør om du kan stille til valg, om du valgbar, og om du kan stemme, slik at man har på en måte videreført noe av problematikken før krigen, som førte til krigen inn i det politiske systemet. Men vi skal ikke glemme at den avtalen fra 1995, Dayton-avtalen, førte til fred. Og så er det å komme videre derfra som det veldig store problemet.
5: Hva slags politiske skillelinjer er det mellom folkegruppene, som du nevner?
10: Ja, for oss som kommer fra Norge og andre europeiske land, så er det først vanskelig å forstå, men når man forstår at mesteparten dreier seg ikke så veldig mye om politiske retninger, det dreier seg om hvilken gruppe man tilhører. Og det er jo bare litt over 30 år siden vi hadde en blodig borgerkrig, og jeg synes på en måte det ganske fantastisk at man nå har klart å beholde freden, og at man klarer til en viss grad å samarbeide, men utfordringen ligger jo at det etnisiteten som er avgjørende for hvilken politikk man også da fører og står for. Og så kan jo enhver av disse tre gruppene, kroater, bosniaker og serber, kan blokkere avgjørelser. Så selv om det er 2-1, så kan den ene gruppen blokkere avgjørelser, og det gjør at det er veldig vanskelig å få gjennomført både reformer og andre viktige tiltak.
5: Hva slags tillit har folk da til et sånt system, og politiske systemer generelt?
10: Ja, det er altså det som, jeg må ikke forkludre det, men som gjør det veldig vanskelig, at man har noe som heter high representative. Altså det internasjonale samfunnet har jo oppnevnt en person med administrasjon som kan gripe inn og avsette folkevalgte, kan slette eller innføre lover. Dette er noe som en del av Dayton-avtalen, og det gjør at jeg opplever at folk er glad for at freden her, men veldig bekymret for at man drar med seg den etnisiteten som hele tiden skal styre hva man skal gjøre, og hva man får til og ikke får til. Og så det store spørsmålet selvfølgelig hvordan man kommer ut av det, for det soleklart at når man har hatt en blodig borgerkrig, og hvor 150 000 mennesker drept, så sitter det også i sjela til folk. Det finnes ikke en eneste familie her nede som ikke har slekten som har enten blitt drept eller omkommet eller flyktet under krigen.
5: Og for å snakke litt mer om det, Jone Blikra, Radko Mladic, som under krigen ble kalt slakteren fra Bosnia, ble nylig begravd i Serbia med pomp og prakt. Hvordan ble det tatt imot i Bosnia-Herzegovina?
10: Ja, jeg var her nede da for 3 uker siden for en forberedende arbeid knyttet til valget. Da kom vi midt opp I denne situasjonen med begravelsen. Det svært uheldige, som også Europarådet, som jeg representerer, har kritisert kraftig, at han ble gitt en statsbegravelse I Beograd, og hvor flesteparten av de serbiske politiske lederne, også her I Bosnia, var til stede under den begravelsen. Og han jo dømt til livsvarig fengsel for folkemord, Srebrenica, hvor 7-8000 unge menn og gutter ble rett og slett henrettet, var jo hans verk, for å si det sånn. Så klart, det bare demmer opp begynner denne både frustrasjon og også noe av sinne, men igjen man merker ikke så veldig mye av det I hverdagen, og jeg virkelig imponert over folket som bor her gjennom det, og prøve å måtte dempe seg og ha tro på demokratiet likevel.
5: Valgobservatør I Sarajevo, Jone Blikra, takk skal du ha, og I Urix som kommer etter oss her I P2 I dag skal de snakke om det deres gjest kaller verdens viktigste presidentvalg I 2026, nemlig valget I Brasil. Det skal vi også snakke enda mer om her I helgemorgen I morgen. Sognefjorden verdens djupeste og Norges lengste fjord. Nå vil statsforvalteren I Vestland verne hele fjorden I en ny marin verneplan med mål om å ta vare på undersjøisk natur og dyremangfold. Forslaget ute på høring med frist 1. november, og Aslaug Aalen, miljødirektør for statsforvalteren I Vestland. Hvorfor vil dere verne hele Sognefjorden?
11: Jo, bakgrunnen for at vi nå har dette forslaget om å verne Sognefjorden på høring, at det et enestående naturfenomen. Sånn som du sa, en av verdens dypeste og lengste fjorder, og har et rikt naturmangfold. Og på den bakgrunnen så ble jo fjorden ble valgt ut som en av flere kandidater til å representere norsk natur I en marin verneplan. Og den marine verneplanen forankret I Stortinget for lenge siden og fulgt opp av flere regjeringer siden. Og nå Sognefjorden det siste kandidatområdet som vi har fått I oppdrag å jobbe med her I Vestland. Så altså

0: regiondirektør for NHO Vestland, og du mener denne verneplanen vil få store konsekvenser for næringsutviklingen I fjorden. Hvorfor det?
1: Nej, det det jo ingen tvil om, for den vil sette veldig store begrensninger på bruken både I og langs fjorden. Det enten det handler om havbruk, eller om det kraft eller samferdsel, så vil man I fremtiden da, eller en flytebrygge for den del, så vil man være avhengig av dispensasjon. Så man setter et lokk over hele fjorden, og vi snakker altså om over 1003 kvadratkilometer. Og så må vi huske på at mye av Sogn og Fjordane allerede I dag vernet, og vi ønsker jo ikke at Sogn og Fjordane skal bli et museum.
0: Sogn og Fjordane skal bli et museum, Aslaug Aalen. Hvordan forventer dere at vernet vil påvirke næringsutviklingen I Sogn og Fjordane?
2: Det utgangspunktet vi har I det verneforslaget som på høring nå, vil nok ikke oppleves som et museum eller som et osteklokkevern som blir antydet her. Det marine vernet I Norge et nok så liberalt vern, og det jo bra, for vi har et felles mål om at folk skal bo og leve og utvikle seg langs fjorden. Så jeg tror jeg skal bare oppklare et par ting. Avgrensingen av verneområdet gjelder ikke områder på land. Det sjøbunnen og vannsøylen som foreslås vernet. Og det betyr at og vi har også trukket grensen vekk fra tettsteder og bygder og industriområder. Sånn at flere av de eksemplene som Olsen nevner vil ikke bli berørt av vernet, sånn som det ligger på høring nå. Men det klart at det vil få konsekvenser for en del aktivitet på fjorden, og det har blitt grundig utredet I en konsekvensutgreiing. Og jeg kan gå nærmere inn på de ulike næringene som han nevner etter hvert, hvis det ønskelig.
0: Dette I hvert fall marine næringer da, Sondre Olsen, som du mener blir hardt rammet uansett?
1: Ja, det klart de vil bli vernet, og selv om man skulle bruke ny miljøvennlig teknologi, så vil man uansett være avhengig av dispensasjon, og det viser jo litt av utfordringen med dette, for man sier rett og slett nei til alt, men med mulighet for dispensasjon. Men jeg har også hørt fra møter med statsforvalterne at de generelt ganske skeptisk til en del dispensasjon, og det klart da blir det krevende. Og så må vi huske på da, at det 10 ordførere som lever langs jorden der, og som bor I kommunen der, og det et stort engasjement. De ber nå om at klimaministeren tar turen over for å snakke med dem. Og 8 av disse 10 ordførerne jo fra Arbeiderpartiet selv, som nå styrer fra regjeringen, og de veldig tydelige på at de vil styre dette selv. De har klart det I alle år, og de klarer det fortsatt. Så når det snakker om å velge mellom vern eller bruk, så klarer disse ordførerne og politikerne lokalt dette helt sin selv. Mm.
0: Men du mener, Sondre Olsen, at næringsvirksomhet bør veie tyngre enn å ta vare på naturen?
1: Nei, det bør jo ikke alltid det, men det jo derfor vi har noe så bra som heter kommuner, og de må nettopp gjøre disse vurderingene. Statsforvalteren har jo først og fremst en verneavdeling, og opptatt av vern. De har alt for lite, altså de alt for lite opptatt av å få til vekst og næring, mens der må jo kommunene lokalt gjøre disse vurderingene på en god måte. Det har de klart til nå, det klarer de fortsettelsen, og det jo den beskjeden de ønsker å gi og til både statsforvalter og ikke minst til egen partifelle som klima- og miljø-
0: Altså Vålen hos statsforvalteren I Vestland, hvorfor det ikke nok med de vernetiltakene som allerede I fjorden?
2: Det har vist seg at vi ikke klarer å ta godt nok vare på fjordene våre så langt, og vi særlig bekymret for oksygennivået som viktig for alt liv, og det går dessverre ikke I riktig retning, heller ikke for Sognefjorden. Og det marine vernet har en langsiktighet I seg som vi ellers mangler I dagens forvaltning. Og jeg synes det utrolig bra med det engasjementet vi nå ser av kommunene, og vi enige med ordføreren om at vi ønsker en lokal forvaltning av et mulig fremtidig verneområde, og det en del av det som vi ønsker innspill på nå I høringen. Og vi har god erfaring med lokal forvaltning av mange av våre store verneområder I Vestland og ellers I landet, men det selvfølgelig opp til regjeringen å ta en avgjørelse på om det skal bli det. Uansett dialogen med kommunene veldig viktig. Vi har hatt ca. 65 møter I prosessen, vært I alle kommunestyrene flere ganger, og vi skal om 2 uker igjen ha et nytt møte med alle de 10 ordførerne, og det ser vi frem til.
0: Sondre Olsen i

0: NHO, du mener altså at verneplanen vil begrense sterkt næringsvirksomheten I Sognefjorden. Hvorfor kan ikke næringslivet tilpasse sig og utvikle løsninger, smarte løsninger, som også tar vare på naturen?
1: Og det gjør de jo. Det jo ingen tvil om. Jeg tror næringslivet noe av det mest tilpassningsdyktige vi har, og det gjør de da sammen med de lokale som innvalgt I kommunestyrene, så det jeg på en måte ikke mye bekymret for. Men det som statsforvalteren vil nå jo å stoppe for alle muligheter til å tilpasse seg, fordi man vil bare si nei til absolutt alt. Og vi må jo huske på at veldig store andre områder I Sogn og Fjordane allerede båndlagt, og vi ønsker jo at folk skal få lov til å bo og leve langs fjorden og I fremtiden, og da må de få lov til å utvikle ting videre.
0: Vi får se hvor mange nei, eventuelt ja, det blir med et marint vern av Sognefjorden. Takk skal du ha, Sondre Olsen, regiondirektør for NHO Vestland, og Aslaug Aalen, miljødirektør for statsforvalteren I Vestland.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, TV-serien Liss tilbake. Og det seriesnakk også.
4: Det burde vært en sånn disclaimer.
3: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kave Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
3: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
4: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
2: Hør seriesnakk I appen NRK Radio.
0: Det helgemorgen du hører på nå. I P2 og NRK 1. Høsten her, og med fargespillet I skogen følger elgejakta som I gang over hele landet. 10.000 vis av jegere, og ikke så rent få firbeinte heller I full sving. Og nå skal vi til Åmot I Østerdalen, og et litt spesielt jaktlag, Magnus og Torvei Rønningen. Jegere, begge to. Torvei, hvor dere akkurat nå?
5: Nå sitter vi oppe I regionfeltet Østlandet I Åmot kommune. Vi sitter på et fin flate. Vi har hatt los I nærheten. Flere elg observert. Vi har ikke sett noen. Men det veldig bra med elg I området I hvert fall.
0: Og godvær og alt mulig ser det ute. Hvor mange familiemedlemmer med på dette jaktlaget deres?
5: Ja, det jo Magnus og Bjørn Tore som sønn og meg. Og ellers det flere slektinger på laget.
0: Unge og voksne, det var det det heter, ikke det?
5: Ja. Jeg vel den eldste på laget, tror jeg. Ja, men ellers det veldig mange slektinger med på laget her.
0: Hvor tidlig må man opp når et jaktlag skal gjøre seg klar for dagen?
5: Nei, vi står opp sånn til rundt 6, halv 6. Da vi ute da det begynner å lysne.
0: Hvordan
5: så jakter vi til det blir mørkt.
0: Men ikke noen nærkontakt forløpig da?
5: Og vi har fått flere elger.
0: Ok.
5: Det har vi gjort.
0: Ok, det var bra.
5: Ja.
0: Magnus Rønningen, du sitter ved siden av bestemor der, 13 år og vokste opp med jakt. Når får du prøvd deg med børsa da?
6: Om 3 år, når jeg fyller 16.
0: Men innen da så du vel fullt utdannet jeger.
6: Ja.
0: Hvordan blir det å kunne håndtere våpen selv?
6: Nei, det blir jo gøy da, å få prøve å se litt hvordan det selv, og jeg gleder meg ganske mye til å kunne få jakte med rifle I hånda selv, men jeg får jo jakte småvilt neste år da, med fugl og harer og sånne dyr. Men det gøyeste blir nok elgjakt og storvilt om 3 år.
0: Hva slags oppgaver har du på jaktlaget nå?
6: Nei, gi godt humør vekk og ja, følge med og lokke litt og prøve å finne elg og sånn.
0: Skikkelig sporingsleder I skogen. Det altså pappaen din, Bjørn Tore, som jaktleder her. Hvor viktig det å være med på jakt for deg?
6: Nei, det jo ganske viktig da. Det har jo gått gjennom slekta, som man kan se ganske mange år, og jeg synes det veldig gøy å være med på jakt selv og alt sånt. Det jo veldig viktig, synes jeg, videre, sånn at det ikke blir overpopulert med elg videre I årene.
0: Og det skal vi nemlig snakke mer om. Hva det som gjør elgjakta så spennende, Magnus?
6: Nei, det jo når du får sett noe, da, og du har... Og du får muligheten til å, at de får muligheten til å skyte og se det nærme og slakte og være med på hele opplevelsen, egentlig.
0: Vi skal snakke litt mer om hvor mye elg det faktisk i skogen, Torvei Rønningen, og du fortalte oss tidligere at det har blitt elg. Hvor mye har dere klart å få med dere?
5: Jeg har fått 3. En liten oks og en liten ku og en voksen ku. Da mangler vi noen kalver. Men det det nå her.
0: Det det helt sikkert. Og nettopp de kalvene. Nettopp de kalvene skal vi snakke litt mer om med forskeren som også sitter klar I studio. Takk skal dere ha, Torvei og Magnus Rønningen, direkte fra jaktterrenget I Østerdalen. Og fra Rena skal vi litt sør-vestover til deg, Boris Fuchs, forsker og studieprogramleder I utmarksforvaltning ved Universitetet I Innlandet. Denne elgbestanden har utfordringer for nedgangen I slaktevekt hos en del elgkalver beskrives som dramatisk. I Agder den ned med 39% siden 1986, altså for en 40 år siden. Hva ligger bak den utviklingen?
7: Ja, I en analyse som vi har gjort på Evenstad, så ser vi at klimaendring en del av bildet her. I områder hvor vi ser at det flere varme dager, det betyr dager over 20 grad gjennomsnittstemperatur, og som veldig flott utsatt, så har slaktevektene hos kalvene gått ned mest, og det spesielt da I år som I tillegg tørr. Elgen art som liker det kjølig, men det ikke bare elgen, det også plantene elgen beiter på, som utvikler seg til bedre kvalitet I år hvor det seig vår og tilstrekkelig med vann.
0: Betyr dette her at det rett og slett for mye elg og kanskje annet storvilt I skogene våre også?
7: Ja, altså I de områdene der det utfordring med klimaendringen, så det vanskelig å si noe om antall og om det for mye, men det kan også være mer grunnleggende utfordringer. Men når vi kommer oss litt lenger nord I områdene, så ser vi at I år der det gjennomsnittlige vekt på de voksne kuene høyere, så det også større eller høyere vekter hos kalvene, og I tillegg det også flere kalver. Og I disse områdene så tror vi at man kan senke konkurranse mellom dyrene, og da vil man få flere større kuer, og så kanskje prøve å snu denne trenden.
0: Vi må jakte mer og smartere. Sier du, hvordan jakter man smartere?
7: Ja, det kanskje ikke smartere, men altså hensyn av jakt eller en av hensyn av jakt å redusere konkurranse mellom den gjenværende dyrene. Altså vi tar ut en del av elgene på høsten, og det fører til at de dyrene som igjen har mindre konkurranse gjennom vinteren. Og den konkurranse kan vi da senke videre for å prøve å snu trenden til at det blir mindre elgkalver og elger generelt, enten med å senke elgstammen eller med å øke beitetilbudet.
0: Vi hørte Torvei Rønningen her si at det var mye kalver I Østerdalen. Kan de tas ut med god samvittighet?
7: Ja, kalvene dem kan man ta ut med god samvittighet, for det dem tilfører veldig lite til elgstammen, så dem produserer ikke dyr noe selv. Men det som viktig for jegere jo at de har jo et interesse, vi hørte jo det bra, at de liker å se mange dyr, og dette et særinteressende jegere har. Men kanskje vi må begynne å tenke litt at vi tar ut også den ene eller andre ku, som dette jaktlaget nå allerede har gjort, for da kan man tenke på det ku som går igjen I skogen. det har da, som ikke ble skutt da, det har, har det bedre og vil komme med en finere kalv neste år.
0: Mm. Godt råd å ha med seg. Dessuten elgkjøtt veldig godt. Vi må tenke på maten da. Tusen takk skal du ha, Boris Fuchs, forsker og overingeniør ved Universitetet I Innlandet. Britiske imperiet historie, men har etterlatt seg djupe spor. Litt senere I sendingen skal vi høre at imperiets historie nå skrevet fra det lille menneskets synsvinkel. Det norske herrelandslaget I fotball står med en seier og to tap I nasjonsligan så langt. Torsdag snublet de mot antatt svakere motstand I Wales, og I morgen venter Portugal igjen for landslagsgutta. Mats Arnsen, reporter med oss direkte fra Porto I Portugal, Ståle Solbakken vraka førstekeeper Ørjan Hårsal Nyland på direkten nærmest etter kampen mot Wales. Hva for slags andre endringer kan vi få se I morgen?
8: Nei, han gjorde det, og så I tillegg så jo da Julian Ryerson reist hjem. Det samme har Torbjørn Heggem, så spørsmålet nå, hva slags andre endringer kan Ståle Solbakken gjøre, Kristoffer Løkberg?
9: Jeg føler meg ganske trygg på at Aursnes blir høyreback igjen på bakgrunn av den prestasjonen han gjorde hjemme mot Portugal. Ståle Solbakken veldig godt fornøyd med måten han løste den backposisjonen på. Måten han også kombinert med Andreas Skjeldrup foran seg. Det blir jo spennende å se om Skjeldrup også får fornyet tillit på den høyre kanten, mens Leo Schier Østegård må erstatte Torbjørn Heggem I midtforsvaret. Ikke optimalt før en såpass tøff bortekamp at du må gjøre to endringer I backfireren din.
8: Patrick Berg satte 90 minutter på benken sist. Antonio Nusa kom inn. Får vi se dem på søndag?
10: Det nok veldig sannsynlig at man gjør det, ja. Patrick Berg kommer inn på midtbanen der, med god grunn også. Har fikk kvilt seg litt sist kamp, og det kostet kanskje Norge noe godt spill, så han kommer inn igjen. Og så Nusa hadde et kjempeinnhopp mot Wales, til tross for at de spilte med en mann mindre, så klart han å utmerke seg, så han blir nok mest sannsynlig å se I morgen.
8: Hvordan stemningen I garderobet etter at man har gått på et sånt tapp?
10: Det var ikke bare tap, det var et tap med en del støy rundt også, på grunn av en del uttalelser, en del skriver I media, og ting ble veldig blæst opp. Det så ikke bra ut, så jeg håper at det var en samlende tropp I garderoben, for at innimellom så kan det flyge litt flasker og ting vegge mellom, men man kan også utnytte tida til å samle seg og prøve å ikke overtenke og overanalysere situasjonen for tidlig, men tenke fremover med en gang, for at vi håper nå at vi får se et norsk lag som leverer mange hakker over det vi så I Cardiff.
8: Vi liksom vant til at ting rosenrødt for Norge nå. Hvordan skal Norge reagere på det her?
9: Så Norge skal fortsatt reagere på det her med ganske stor ro. Totalen på den samlingen, hvis man tenker på prestasjon, så langt har vært veldig, veldig bra. Det den utvisningen til Torbjørn Heggem, som sørger for at det norske laget får voldsom oppoverbakke I andre gang mot Wales, og at resultatet blir dårlig som igjen. Alle kjenner på at ikke godt nok har satt Norge I en ganske tøff posisjon I gruppa med tanke på antall poeng som kreves for å sikre den her topp tre da, som Ståle Solbakken snakker mye om. Det handler om å bli topp tre for å bli første sida I det den ordinære EM-kvalikken skal trekkes. Og nå har jo Wales blitt invitert inn I kampen for å snyte Norge eller Danmark for den muligheten. Så det jo resultatet som preger mest, men hvis de ser tilbake på prestasjonene totalt sett, så det veldig mye bra. Bortsett fra den første omgangen mot Wales, da, som langt under pari. Og så hindrer jo egentlig Torbjørn Heggem det norske laget fra å kunne slå tilbake og vise at det var bare en kort periode.
8: Og så det sånn at det jo ikke bare Norge som det har vært litt, hva kalt du det? Litt kontroverser, skriverier rundt, fordi Cristiano Ronaldo har reist hjem fra Portugals landslagssamling. Det et veldig hett tema her I Porto. Det ble jo krangling på flyplassen rett før vi landet der, når Portugal landet. Så det også jo en stor greie oppi det hele, og som vi har diskutert I vår podcastbakrom, som du finner I appen NRK Radio. Hvordan tror du det påvirker Portugals tropp at den store helten Cristiano Ronaldo havnet på kant med treneren, reiste hjem og så videre.
10: Nei, når en så stor verdensstjerne skaper blest rundt seg, så kommer det her til å prege ikke bare Portugal, det landslaget I morgen, men det kommer til å prege fremover også. Det kommer til å komme meg frem om den saken her, og Jeg tror nok at det portugisiske landslaget vant med å håndtere denne type støy. Ronaldo har vært på landslaget over 20 år, så det en person man alltid har tatt hensyn til. Nå han borte, likevel støyen der. Men jeg tror nok det der også en tropp som har klart å samle seg. Det så man kanskje mot Danmark, hvor de virkelig storspilt og det offensive spillet. Det fløyt på god gammeldags portugisisk vis, som man ønsker å se dem mer på dem som følger dem I store turneringer, hvor de ikke har fått ut sitt potensiale. Så jeg tror nok det et lag som kommer til å være slagkraftig I morgen.
8: Mer om Norge får du gjennom pressekonferanse og så videre I dag. Følg med på nrk.no og så får du se om Portugal I slag når de møter Norge søndag klokken 20.45.
0: Takk skal du ha, reporter Mats Arntsen I Porto. Det britiske imperiet I familiefortelling fra Mombasa, Nairobi, Lahore og London titelen på en ny bok nå I høst. Imperiet borte, men sporene der fortsatt, og du spenner opp et ganske usedvanlig stort lerret I denne boka, journalist og forfatter Nasneen Khan Østrem. Det ambisiøst å skrive om det britiske imperiet. Hva slags sider av det det først og fremst du vil vise frem?
11: Jeg hadde litt lyst til å vise litt andre sider enn det som ofte blir fortalt. Det handler jo veldig ofte om kongefamilien og alt det vakre med det britiske imperiet. Jeg hadde lyst til å prøve å vise en litt annen side, fordi jeg skrev jo en bok I 2019 om London, og da gjorde jeg et ganske grundig research-arbeid, fordi jeg måtte skrive om så mange deler av imperiet. Og så bestemte jeg meg for å skrive en bok om det britiske imperiet, fordi I 2013 så var det et ganske historisk forlik. Da 5000 kenyanere fikk et oppgjør, økonomisk oppgjør fra de britiske myndighetene som erkjente at det hadde vært både tortur og uhyrlighet og begått mot dem I forbindelse med selvstendighetskampen mot britene på 50-tallet.
0: Du jo godt rustet, mildest talt, til å skrive om det britiske imperiet, for du på sett og vis, du både indisk, du kenyansk, du britisk, du norsk, og du har røtter I Afghanistan. Denne boka handler jo mye både om identitet og om tilhørighet. Hvor viktig de ingrediensene?
11: Nei, det jo det som utgjør hvem jeg og jeg tenkte når jeg skulle begynne å skrive om imperiet, så hadde jeg muligheten til å fortelle en ganske unik fortelling, fordi min familie har jo vært del av to store hendelser I det britiske imperiet, altså delingen av India, og ikke minst den nevnte selvstendighetskampen I Kenya, så mine foreldre vokste jo opp I Kenya og opplevde jo dette, samtidig hadde jo de forbindelser til India, så de fikk også oppleve delingen av India, som var en veldig dramatisk hendelse I det britiske imperiet. Så jeg tenkte at nå kan jeg bruke familien min som en rød tråd til å si noe mer vidtgående om det britiske imperiet og hvordan imperiets politikk faktisk påvirket mennesker. Og så jeg jo så heldig at jeg har disse forbindelser til så mange forskjellige deler av imperiet, så gir jo meg en slags autoritet. For jeg føler veldig ofte at bøker om imperiet blir skrevet av mennesker som gjerne skriver om oss. Nå hadde jeg lyst til å være en stemme fra imperiets midte, for å bruke et sånt uttrykk.
0: Hva regner du deg selv som mest?
11: Nei, ja, det et veldig godt spørsmål. Noen ganger så føler jeg meg veldig britisk, andre ganger føler jeg meg veldig norsk. Og når jeg var I Kenya, vi var på reise dit, så tenkte jeg, ja, jeg hører jo også hjemme her. Jeg jo født her, min mor født her. Selvfølgelig jeg en del av Kenyas historie også. Så det en ganske sammensatt identitet. Det kommer litt an på hvem som spør meg, og når du spør meg. Jeg kan også si at jeg en Oslo-jente på tross av dialekten min.
0: Elliot Khan Østrøm. Du Nasneen, sin sønn, også med oss I dag, og du sier at du reagerer på at mora di regner seg som britisk. Hvorfor det?
12: Jo, når jeg var yngre hadde jeg spesielt en sånn fiks idé om hva det å være britisk at da måtte du se ut som Adele eller som Harry Kane da. Det var det jeg tenkte før, men så lærte jeg etter hvert jo eldre jeg ble at engelskmenn eller briter, de kan se ut som min mor, og de kan være fra Jamaica, og de kan være fra Nigeria. Men samtidig reagerer jeg litt på at man noen ganger kaller seg selv som brite, fordi nettopp på grunn av de grusomhetene som briter har gjort tidligere mot disse landene, at det noen ganger kan føles litt dumt da, å regne seg selv som brite når nettopp briter har gjort så fæle ting da, mot disse landene og mot folk som regner seg selv som briter.
0: Du er født og oppvokst i Norge, Elliot. Hvor viktig det å kunne kjenne på en identitet for deg?
12: Jo, det viktig spesielt i møte med andre. Jeg føler jeg har to venngjenger, at det en venngjeng som litt mer multikulturell, og noen ganger når de snakker om ting, så på grunn av at jeg veldig klar over hvilken identitet jeg har og hvem jeg så skjønner jeg sånn, åja, jeg kan jo ikke relatere til dette fordi faren min norsk da, kan jeg tenke noen ganger. Og på den andre siden, sammen med vennene mine som bare norske, så jeg sånn, åja, jeg kan jo ikke relatere til dette fordi moren min ikke født i Norge. Så det veldig viktig å vite, for det veldig viktig å vite hvem man i møte med andre, spesielt i møte med utenforskap og rasisme da, og ja, å vite hvem man
0: Nasnin Khan Østrøm, hvordan det å høre sønnen din manøvrere i dette landskapet?
11: Ja, sånn sett. Jeg har jo ikke gitt han den letteste utgangspunktet når vi har en østafrikansk indisk bakgrunn, men jeg tenker altså det beriker han, og vi har veldig gode samtaler jevnlig om dette med identitet, fordi han har jo som nevnt en multikulturell vennegjeng som kommer fra Somalia, som kommer fra Filippinene, som kommer fra Irak, så det gir oss en mulighet til å snakke om verden på en litt annen måte, kanskje, fordi vi får mye impulser fra denne vennegjengen og lærer veldig mye om de landene som de kommer fra, rett og slett.
0: Rasisme og segregering er også noen stikkord for det du skriver om i denne boka din, Nasnin Khan Østrøm. Er det en smertefull historie du forteller?
11: På et nivå er det kanskje det, men på den andre siden er det også en historie om kamp, fordi denne boken handler jo om selvstendighetsbevegelser og frigjøring fra det britiske imperiet, og jeg synes det har vært veldig inspirerende å lese om hvordan for eksempel Kenya og India ble inspirert av hverandre når det gjelder frigjøring for britene. Ja, det mye smerte, fordi britenes imperium var veldig brutalt. De hadde konsentrasjonsleirer i Kenya bare noen få år etter 2. verdenskrig. Delingen av India var brutal. De sendte ned en brite for å dele opp India uten å ta hensyn til religion, hvor folk bodde, hvordan de bodde. Så delingen av India var blodig på grunn av måten India ble delt opp på og fikk store konsekvenser for familier i mange generasjoner.
0: Tusen takk, Nasnin Khan Østrøm og Elliot Khan Østrøm. Helgemorgen er slutt. Vi takker for oss fra Albin Vestelin, Vegard Ersstad, Knut Eirik Lindblad og Arne Egil Tønseth. Takk for følge.
13: Her NRK Nyheter, klokken 11. Rentenivå og prisstigningen treffer folk i byggenæringen hardt. Krisen rammer bredt, og mange slutter, mister jobben eller permitteres. Bare de siste årene 20 000 sysselsatte i byggebransjen skrellet vekk, ifølge NHO. Situasjonen veldig alvorlig, det sier Joakim Espe, forbundssekretær i Fellesforbundet.
14: Bygg og anlegg den sektoren som har mistet flest jobber i både 2024 og 2025. Og det jo selvfølgelig alvorlig for de som nå går permittert eller har mistet jobben, men det også alvorlig for næringen. Det vil få langsiktige konsekvenser, som vi hørte i forrige innlegg her, når vi mister de kompetente fagarbeiderne som nå forsvinner ut. Og vi jo bekymret for, hvis vi får en situasjon der aktiviteten tar seg opp og vi mangler kompetent arbeidskraft, at vi ser og som etter raske løsninger, og i tidligere situasjoner så har det skapt et økt press på import av arbeidskraft, innleie fra bemanningsbyråer og bedriftsstrukturer utenfor det organiserte arbeidslivet, og det tror vi veldig uheldig.
13: En ny dom åpner for fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Haugaland og Sunnhordland tingrett behandlet nylig saken mot en 25-åring som ikke møtte opp til førstegangstjenesten våren 2023, det skriver TV2. I retten argumenterte politiet for 30 dagers ubetinget fengsel. Det et brudd med praksisen Høyesterett innførte i 2006, der slike saker ofte ender med betinget dom. Tingretten ga politiet delvis medhold og satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel og viste til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina. Mange artister bruker musikk som politisk verktøy, både gjennom tekster og sceneshow. Vi trenger musikk for å forstå hverandre, bygge sympati og solidaritet, det sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen.
15: Det har jo historisk vært altså bakteppet I alle grasrotbevegelser og store omveltninger I samfunnet har trengt kunst og musikk både for å beskrive følelsene som bevegelsene står I, men også for å være en slags drivkraft og drive kampvilja frem. Så jeg har selv stått I mange kamper hvor både joik og allsang og slagrop har gått hånd I hånd, så det klart at kunst og kamp, de har alltid gått hånd I hånd.
13: Og til slutt så tar vi med oss at dronevarslet I Litauens hovedstad Vilnius avblåst, og flyplassen gjenåpnet. Det som trolig var en drone fra Belarus stengte flytrafikken I Vilnius I morgentimene I dag, det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
16: Det bare et døgn igjen til valget I Brasil, et valg vår gjest kaller det viktigste presidentvalget I verden 2026. Velkommen til URIX denne lørdagen. Du skal få være med til det skjeve Tyrkia også, der politiet har slått til mot organisasjoner, barer og private hjem.
17: Jeg spør om hun redd.
18: Bir şeyden korkmuyorum falan gibi bir gazla değil aslında.
17: Vi redde. Men jeg tror vi kan ta frykten og gjøre den om til en sterkere vilje til å kjempe, sier hun.
16: Og så spør vi, Benjamin Netanyahu I trøbbel nå?
19: And now there's even more evidence, overwhelming evidence, that Benjamin Netanyahu definitely knew about October 7th and chose not to do anything.
16: Vi skal få høre at motstanden mot datasenteret vokser I USA, og det kan bli et brandfarlig tema inn mot mellomvalget I november. URIX får du den neste timen med Birger Kolsrud Jåsund I studio. Før presidentvalget I Latinamerikas største land Brasil I morgen, så har flere av de mektige pinsemenighetene mobilisert for å få medlemmene til å stemme på yttre høyresidens Flavio Bolsonaro. Vi har møtt en av landets mest fremtredende ledere, pastor Silas Malafaia, som stadig vekk kaller presidentkandidat Lula da Silva for en idiot.
20: Gjennom en tørr ørken marsjerer en hær av slitne zombier. I hendene holder de røde flagg med stjerner, de alle fra Lula da Silvas arbeiderparti. Det slik I en video laget av KI at pastor Silas Malafaia fremstiller de som følger presidenten. Det vil si 42% av brasilianerne som skal stemme I morgen søndag, skal vi tro en nylig valgmåling. Pastoren har publisert zombievideoen på Instagram-kontoen sin, hvor han har 4,5 millioner følgere. Der snakker han stadig stygt om venstresiden I brasiliansk politikk. I morgen skal jeg for eksempel publisere en video med tittelen «Hvorfor en ekte kristen ikke stemmer på Lula», sier pastoren inne på kontoret sitt I pinsemenigheten I Rio de Janeiro. Derfra fører han det han kaller en krig mot landets sittende president. Jeg arbeider for at Flavio skal vinne, men jeg ikke makt til å avgjøre valget, sier han videre. Det torsdag denne uka, og 68 år gamle Malafaia sitter bak et digert skrivebord. Det tynne, mørkegrå håret gredd I en sleik bakover. På veggen til venstre for ham henger et bilde av kuppforsøkdømte Jair Bolsonaro, kona Michelle og han selv. De hadde et nært forhold, forteller han. Bildet ble tatt den gangen han fikk være med det daværende presidentparet I begravelsen til dronning Elisabeth I Storbritannia. Jeg har vært venn med Bolsonaro siden 2004. Jeg vil gi ham og Michelle. Hun medlem av kirken min, sier han. Det verdier som fedreland, familie, frihet og fri konkurranse som knyttet menigheter som hans sammen med ytrehøyre. De alle motstandere av abort, skatter, homofile og transpersoner. Men pastoren har nå forbud mot å snakke med Jair Bolsonaro, som soner 27 år fengsel for kuppforsøk. Silas Malafaya selv under efterforskning efter at han kraftigt kritiserte en av høyesterettsdommerne som dømte Bolsonaro til fengsel.
1: Isso não é golpe de estado. A esquerda fez pior do que isso e eu dou aqui dado.
20: Etter mitt syn var det skadeverk, ikke et statskupp, hevder pastoren, om da 3000 Bolsonaro-tilhengere stormet de tre statsmaktene i Brasilia for snart 4 år siden.
21: Fala pra esse grande jogo lá. Você, diga pra ele, você. Diga pra uma autoridade, você. Está proibido.
20: Brasil verdens mest folkerike katolske land, men mens over 90% var katolikker på 80-tallet, oppgir 57% det samme nå. Ifølge den siste folketellingen 27% evangeliske. De tilhører verdens raskest voksende trosamfunn.
1: Ensinamos o povo a viver o evangelho
20: fora do culto. Under gudstjenesten vi underlagt valgloven. Vi kan ikke si navnet på kandidatene, det forbudt, sier han, og forklarer at han likevel kommer seg rundt. De flere tusen oppmøte ler og gråter i salen mens han taler valg og politikk. På første rekke i salen står flere av kirkens politikere. De stiller til valg når det også delstatsvalg og kongressvalg i Brasil i morgen.
1: Entendemos que nós podemos falar de qualquer assunto que está na Bíblia.
20: I den evangeliske kirken mener vi at vi kan snakke om alle temaer som finnes i Bibelen. Bibelen består av 66 bøker som handler om alle mulige temaer du kan forestille deg, til og med sex. Derfor kan vi snakke om alt som står der, argumenterer han. Jeg går ikke rundt og tror at vi evangelikere bestemmer valget, sier pastoren, som leder over 200 000 medlemmer i menigheten. Men vi en svært mektig kraft. Det vi, avslutter han.
16: Reporter i Brasil, det Hilda Nyfløtt. Torkjell Leira forfatter og samfunnsgeograf. Han i Brasil nå, og han har beskrevet valget i Brasil som det viktigste presidentvalget i verden 2026. Men hvorfor mener han det, spurte jeg.
22: Det to grunner til det. Det ene at Brasil så stort og innflytelsesrikt. Det det verdens femte største land, det har verdens sjuende største befolkning, det verdens niende største økonomi, så at det som skjer i Brasil, det har innvirkning i store deler av verden. Brasil også medlem av G20, den største økonomien, det medlem av BRICS, den her sammenslutningen av Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, så at det et land som spiller en viktig rolle internasjonalt. Så hvordan regjering som sitter ved makten i Brasil veldig viktig for også verdensdemokratiet og hvordan verdens på en måte, diplomatiet foregår. Og det så mye som står på spill. Det selve det brasilianske demokratiet som står på spill.
16: Hvorfor står det brasilianske demokratiet på spill?
22: I min analyse så det tre ting. Det ene jo det at en av favorittene, Flavio Bolsonaro, han altså sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro. Flavio Bolsonaros fremste valgkampløfte, det amnesti for pappa. Han vil altså sette fri Jair Bolsonaro, som nettopp dømt for 27 års fengsel for forsøk på statskupp. Det vil være en historisk katastrofe for det brasilianske demokratiet. Det som har sett døra på vidt gap for nye kupp og kuppforsøk. Den andre tingen gjelder Bolsonaro-familiens politiske og ideologiske prosjekt, og det kort forklart, det som Donald Trumps USA. Veldig tette bånd mellom Trump-familien i USA og Bolsonaro-familien i Brasil. Det et styre som bygges på løgn og trusler og maktkonsentrasjon, delvis korrupsjon. Og man så forrige gang en Bolsonaro var president i Brasil, da falt Brasil som en stein på den internasjonale demokratirangeringen. Og den tredje grunnen, det gjelder også faktisk koblingen til USA og Trump, fordi at Flavio Bolsonaro har gitt veldig sterke signaler om at han vil overgi en del av Brasils suverenitet til USA, en myt på sikkerhetspolitikk, på økonomisk politikk, på handelspolitikk, gir det fra seg til USA. Og man ser også at han har invitert representanter for utenriksdepartementet i USA inn i sitt overgangsteam hvis han skulle bli valgt. Så at, I mine øyne, ja, en frivillig overhendelse av suverenitet som hånd I handske med Donald Trumps planer for Sør-Amerika.
16: Men dette jo storpolitikkleire. Hva har vært det viktigste tema for den brasilianske befolkningen?
22: Da det tre tema som nærmest alltid ved all valg viktig. Det ene det liksom trygghet og sikkerhet og kriminalitet liksom I gata. Det andre helse og utdanning. Og det tredje korrupsjon. De saksfeltene kommer alltid på toppen av brasilianske velgere sin bekymringer. Men I den valgkampen her så det liksom andre typer skandaler, andre typer ting som har dominert media, særlig et stort kaos I høyesterett, utløst av en høyesterettsdommer som var utpekt av Jair Bolsonaro I sin tid. Resultatet av det kaoset, det var at oppmerksomheten rundt Flavio Bolsonaro og hans kobling til en stor korrupsjonsskandale, det forsvant fullstendig. Så det liksom det som har tatt oppmerksomheten inntil for en liten uke siden.
16: Vi har jo ventet oss til at amerikanerne veldig splittet I politiske spørsmål, Leira, og avstanden mellom høyre og venstresiden jo veldig stor der. Hvordan det I Brasil?
22: Sånn det også I Brasil. Det et veldig polarisert politisk landskap, men det store forskjellen fra USA at I USA har du to politiske partier. Her I Brasil har du 30, så det mye mer sånn kompleks å sy sammen et politisk flertall I kongressen, for eksempel. Men polariseringen djup, og det skjer du også når det I oppslutningen på hovedkandidaterne, ikke sant? Lula da Silva på den ene siden, Flavio Bolsonaro på den andre siden. Det helt jevnt, både nå foran første valgomgang nå på søndag, og også hvis det da, som det sannsynligvis gjør, går videre til en andre valgomgang mellom dem to I tre uker senere. Det helt jevnt, og det som interessant jo også ikke bare at oppslutningen jevn, men også den som kalles avvisningsraten, som man alltid undersøker I Brasil, at dem som aldri I verden kan tenke seg å stemme på en kandidat, også der det helt avgjort. 45% av brasilianerne sier at de aldri I verden vil stemme på Lula, men 45% sier at de aldri I verden vil stemme på Flavio Bolsonaro. Så hvem som vinner det her til slutt, helt I det blå.
16: Det var Torkjell Leira du hørte der, forfatter og samfunnsgeograf på plass I Brasil. Over 100 mennesker pågrepet I Tyrkia de siste ukene, I det menneskerettighetsgrupper kaller det mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, HIV-organisasjoner, barer og private hjem I flere byer, og aktivister og journalister blant de pågrepne. Myndighetene kaller aksjonen «Min familie trygg», og sier den skal beskytte barn og familien. Aksjonen har ført til protester I flere tyrkiske byer, og flere av demonstrantene også blitt pågrepet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami har møtt en av dem.
2: Hundrevis av mennesker har samlet seg I Istanbuls gater. De krever at vennene deres løslates. Midt I folkemengden står 30 år gamle Götze Korkmaz med en ropert. Hun har på seg en Hawaii-skjorte og har kortklippet hår. Det skeive miljøet under angrep, sier hun I roperten. Noen minutter senere blir hun også arrestert. Vi møter Götze Korkmaz noen dager senere et annet sted I byen. Hun en av få som har sagt ja til å snakke med oss. For store deler av det skeive miljøet prøver å holde en lav profil nå, forteller oversetteren min på vei til intervjuet. Utenfor lokalet til kvinneforeningen hun med I, leter vi etter inngangen. Så åpnes et vindu helt nede ved bakken. Kom inn denne veien, sier Götze Korkmaz, og vi klatrer inn gjennom vinduet. Det et lite lokale. På den ene veggen det malt to hender som holder hverandre. Kvinne, liv, frihet, står det på kurdisk og tyrkisk. Korkmaz heller te I to kopper og peker rundt seg I rommet. Dette sånn vi overlever, sier hun, ved å samle oss og snakke sammen.
18: Yani nasıl görüyorum? Ben umutlu hissediyorum. Umutlu hissetmemin sebebi örgütlü olmak.
2: Grunnen til at jeg håpefull at jeg organisert i denne foreningen. Til tross for alt fortsetter folk å gjøre noe. Natt til 13. september slo politiet mot skeive barer, organisasjonskontorer og aktivisters hjem i flere tyrkiske byer. Siden har over 100 personer blitt arrestert, og nettsider og kontor i sosiale medier blokkert. Mange har tatt til gatene i protest. Tyrkia var lenge et av få muslimske land som tillot Pride-paraden. Den første paraden i Istanbul ble holdt i 2003, og på det meste gikk titusener i gatene. Men siden 2015 har Pride vært forbudt, og politiet har brutt opp markeringene med tåregass og massearrestasjoner. Homofili lovlig i Tyrkia, men president Erdogan har gjentatte ganger kalt skeive en trussel mot familien. Nå har myndighetene satt i gang en aksjon de kaller «Min familie trygg», og sier målet å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty kaller det et angrep på skeives rettigheter.
18: Gözaltı vesaire her zaman yaşıyoruz aslında. Bunu da o eyleme gelen herkes...
2: Alle som kom til protesten visste at det var en mulighet å bli arrestert. Men til tross for det så kommer folk. De fortsetter å kjempe, og jeg en av dem, sier Gökçe Kormaz.
3: Are you scared after the
2: recent... Jeg spør om hun redd.
18: Bir şeyden korkmuyorum falan gibi bir gazla değil aslında.
2: Vi redde, men jeg tror vi kan ta frykten og gjøre den om til en sterkere vilje til å kjempe, sier hun.
16: Reporter her var vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Visste Israels statsminister Benjamin Netanyahu om terrorangrepet Hamas planla mot Israel for 4 år siden, men lot han være å gjøre noe? Spørsmålet aktualisert denne uken etter at 2 israelske journalister har lagt frem det de mener bevis for at Netanyahu ble tipset om attentatet i god tid før det skjedde, fra kilder i Egypt og Emiratene.
4: Han leter etter noen å drepe. Det tidlig på morgenen, 7. oktober 2023. Hamas-krigere og andre palestinske opprørere har brutt seg ut av Gaza og inn i Israel. De i ferd med å gjennomføre det dødeligste angrepet på landet noensinne. Først noen timer senere kommer et større antall israelske styrker til området. Hamas hadde tatt verdens mest forskansede og overvåkede land på sengen. Eller hadde de det?
19: And now there's even more evidence, overwhelming evidence, that Benjamin Netanyahu definitely knew about October 7th and chose not to do anything. And it comes...
4: Denne uken kom det fram nye opplysninger om hva Benjamin Netanyahu visste. 2 israelske journalister mener å ha fått dokumentasjon på at den israelske statsministeren kjente til at Hamas planla et angrep, men at han ikke varslet sine egne sikkerhetssjefer. Netanyahu hadde fått tips fra presidenten av Emiratene om at noe stort kom til å skje snart. Jeg har dokumentasjon som viser at presidenten i de arabiske emirater ringte Netanyahu 1,5 uker før 7. oktober og ga ham en advarsel, forteller den israelske journalisten Shlomi Eller til CNNs Jake Tapper. A warning that Yahya Sinwar is planning a major attack on Israel. Eller har sammen med journalisten Ruth Yuval nylig kommet ut med boken Gislene, 843 dager med svik, der de mener å dokumentere at Hamas-lederen på Gaza fortalte en palestinsk mellommann
19: The word zilzal in Arabic is earthquake.
4: Om at et jordskjelv ville skje dersom ikke Israel opphevet de omfattende handels- og bevegelsesrestriksjonene på Gaza. Men Netanyahu skal ifølge de israelske journalistene ikke ha gitt denne informasjonen videre til sin egen overvåkningssjef.
5: אל גורמי הביטחון, ובעקבות כך התרחש השביעי באוקטובר. זה דבר שהוא כל כך מופרך, ואני שואל את עצמי...
6: מוקן היוטלוסט אין סטור דבט בישראל.
5: איפה הפרסום הזה היה במשך תקופה כל כך ארוכה של מספר שנים עד שהוא צץ לאוויר העולם?
6: De som forsvarer Netanyahu mener boken fra de to journalistene propaganda for å sverte Netanyahu før det kommende valget.
7: Let me tell you another thing. That's shocking.
6: Netanyahu selv har tidligere angrepet sitt eget sikkerhetsapparat for ikke å ha fanget opp det som foregikk i Gaza før angrepet.
7: The attack began 6:29 Saturday morning.
6: Det gikk fire timer før de vekket meg, sa Netanyahu etter 7. oktober, og med det rettet all kritikk mot sine egne folk.
7: They didn't call me. They didn't wake up the commander in chief. Because let me tell you, if I'd received the call, I would have acted differently. And that didn't happen.
6: I dag kaller Netanyahu påstanden om at han skal ha snudd seg vekk for ondsinnet fabrikasjon, og medan den avleder oppmerksomheten fra svikten hos hans egen militærledelse.
16: Vi har bedt statsministerens kontor i Jerusalem om å kommentere påstandene i denne boken, men vi har foreløpig ikke fått noe svar derfra. Reporter her, det var Ole Reinert Omvik. Og i går ettermiddag så snakket jeg med forfatter og historiker Marte Heian Engdahl og spurte henne hva hun trodde ble Netanyahu advart før 7. oktober.
23: Det her er jo en historie som egentlig dukket opp ganske raskt etter 7. oktober. Rykta om at det skal ha vært varslet noe, eller at han ikke kunne ha visst det så tett etterretning i det området, at det ikke går an å se for seg at de hadde trent og øvd og forberedt seg, og så utført det her angrepet. Det er sterkt knyttet til det som kommer frem i den siste rapporten her, er jo det faktum at Netanyahu selv, som saken er innom, han har pekt på andre skyldige i sitt eget sikkerhetsapparat, og han har unngått en formell granskning av hendelsene som ført til 7. oktober. Jeg tror det her er det fortsatt veldig mange uklare detaljer, så hva jeg tror han visste eller ikke, jeg bare noterer meg at det legges frem stadig mer bevis for at det var ett eller annet form for advarsel som kom hans vei, og som det virker som han ikke har reagert på, handlet på.
16: Hvis det stemmer da, at Netanyahu ikke ga videre den informasjonen om at landet han sto om for et mulig angrep fra Gaza, hvilke motiv skulle han eventuelt ha for det?
23: Vi får vel huske på at det er også stor forskjell på å få et varsel om at noe kan være på gang, og få beskjed om at nå skjer det, og det er helt sikkert at det kommer. Dette er jo snakk om en advarsel som har kommet 10 dager i forut for 7. oktober.
16: Og de snakket om et jordskjelv, og et jordskjelv kan jo være hva som helst.
23: Ja, men jeg tror på en måte kildene det kommer fra, egyptisk etterretning og emiratisk ledelse, det er folk som ikke ville ha hatt noe interesse av å dra til Tel Aviv med en sånn beskjed hvis ikke de fryktet at det lå noe reelt i det. Så jeg har ingen grunn til å betvile at akkurat det har vært gjort at advarselen har vært gitt. Men jeg sier bare at vi må huske på, når vi skal prøve å liksom forstå hva er det han har gjort her, så er det er stor forskjell på at på den hoved, liksom den store konspirasjonen som har vært der etter 7. oktober, som går ut på at israelske myndigheter med viten og vilje slapp inn Hamas for at de skulle gå løs på sin egen befolkning, for at de skulle slå tilbake hardt på Gaza, mot Gazastripa og Hamas og reerobre det området. Det er et stykke fra det til at han sov i timen, ikke gjorde jobben sin, ikke tok det ansvaret som han burde da, som landets overhode. Men det er så klart at så katastrofen her er jo like total uansett, og det jeg tenker på det mest av alt som er nok en illustrasjon på at landet, altså Israel, ikke er ferdig med den dagen og det som skjedde mot dem den dagen og alt som har skjedd etterpå.
16: Vi er jo vant til at Netanyahu klarer å sno seg ut av de sikreste nakkegrep. Hvordan tror du han klarer å snu dette til sin fordel?
23: Altså, 7. oktober 2023, den datoen og den massive sikkerhetssvikten det var fra israelske myndigheter, det er på en måte det sviket er der uansett. Så at det her skulle endre velgerens stemmegivning i vesentlig grad, det er litt tvilende til. Det kan like gjerne være noe som han, som du sier, greier å bruke til sin favør. For han, Netanyahus respons her jo å skylde på sikkerhetstjenestene. Hans kone også en målbærer, sterk målbærer av en annen type konspirasjonsteori, nemlig at de visste, men ikke varslet han. Men så skjer det ting hele tiden i israelsk politikk og samfunn som har kan påvirke det. Så sånn sett så er det veldig lenge til 27. oktober og den valgdatoen. Fordi det for eksempel en flystyrten, som, eller forsøket på en flykapring som var nå forrige, eller denne uka her, på en Fly Dubai flight på vei fra Emiratene til Tel Aviv, så er det en type hendelse som så langt ser ut til å ha vært noe som statsministeren greier å bruke til sin favør igjen. Så det her er jo bare synes jeg, flere illustrasjoner på det samme, nemlig at den israelske valgkampen kommer til å dreie seg først og fremst om 7. oktober, oppgjøret etter det, og om Benjamin Netanyahus egen person og hans fremtid, og alt som kommer av nyheter og hendelser, om det er anti-han eller pro-han, kommer til å være et spill om, om det samme narrativet, på en måte, er det for eller mot han. Og der er blokkene så tett at det er helt umulig å si per nå hvordan, hva slags utslag det vil få.
16: Det sa forfatter og historiker Marte Heian Engdahl. Du hører på Urix lørdag 3. oktober, og her er noe av det du skal få høre den neste halvtimen. I Latvia er flere partier nå på fremmarsj, partier som er kritiske til landets støtte til Ukraina. Vil det forandre politikken i landet? I dag er det valg til parlamentet der. Og de siste ukene har vi hørt og snakket om at selvlærende KI kan utslette menneskeheten. Men hva er egentlig selvlærende KI? Om 10 minutter skal du få et 5 minutters krasjkurs. Og la oss begynne i en annen ende, fordi Urix-podcasten denne uken handler nemlig om hvordan datasenteret braste inn i den amerikanske valgkampen. Og i denne podcasten så snakker NRKs utenriksjournalister Tore Moland og Tove Bjørgaas med økonomijournalist her i NRK, Ragnhild Vartdal. Hun har reist rundt i delstaten Virginia og snakket med folk, og hun forteller at KI og datasenteret er et svært opprivende tema blant amerikanere for tiden. Men presidenten, han er fan. I just want to thank these are the
8: greatest, most brilliant people probably in the world. På tirsdag denne uka spiste teknologisjefene lunsj med president Donald Trump i Det Hvite Hus. Og etterpå sa Trump at alle var enige om at KI må regulere seg selv. Og at de må samarbeide med lokalsamfunn og jobbe for å gjøre folk glad.
9: And they're going to make communities very, very happy. You're going to see data centers are going to be very popular.
10: Ragnhild, jeg lurer på en ting, fordi Donald Trump har vel hatt mye av støtten sin i USA på landsbygda eller i grisgrente strøk, og nå er det her det bygges ut datasenteret, og folk er skeptiske til disse datasenterne, men Donald Trump, han er i fyr og flamme. Er han på en måte litt ute av touch med sitt eget velgegrunnlag her?
12: Altså det er vel ingenting som, eller alt tyder på at han er det i denne saken her. Man ser jo på meningsmålinger at dette her er en sak som foregner demokrater og republikanere, så alle virker veldig skeptiske.
10: Lokalt, at de er imot?
12: Ja, og nasjonalt, ikke sant? At dette her er en tverrpolitisk skepsis rundt datasenter. Så det er interessant å se hvordan Trump er i utakt med folket på akkurat denne saken her, og så er jo det store spørsmålet nettopp om det får konsekvenser i mellomvalget da, om dette er en så tett på kroppen sak for folk, at de er villige til å stemme på en kandidat de kanskje ellers ikke ville ha gjort. Og Daisy som jeg snakket med, hun sa til meg at hun er konservativ og i utgangspunktet en republikaner, men hun fortalte at etter hun hadde vært åpen om denne situasjonen hun står i, med denne høgspent masta i hagen og knyttet til datasenter, så har hun fått masse meldinger fra folk og venner hun ikke har hatt kontakt med på lenge, som kanskje identifiserer seg mer på demokratisk side. Og det synes hun er vår så fint da. Hun til og med snakket om Alexandria Ocasio-Cortez, en av demokraterne sine store stjerner, som jo er på venstre siden i det demokratiske partiet, og sa liksom, Jeg synes hun skikkelig kule, for at hun virkelig stått opp for at datasenter, det skal ikke vi ha noe av. Så det jo interessant å se nettopp hvordan dette forener et ganske splittet land. Da.
10: Lenge siden vi har sett tegn til enighet på tvers av partiskillene i USA, Tove.
0: Ja, og det jo ikke så veldig mange som sier at de vurderer å bytte parti. De vurderer kanskje heller å la være å stemme. Antydet hun at hun kanskje ville stemme på demokraten i stedet?
12: Kanskje ikke hun antyder det nødvendigvis, men det var jo interessant i det hele tatt at hun nevner sånne kandidater fra demokraterne. Og jeg tror jo at når du får en så personlig opplevelse i en enkeltsak politisk, og så jo politikk veldig mye mer enn bare en sak, men når du opplever det så nært på kroppen, så kan det jo absolutt hende at folk tenker at nei, dine saker blir for viktig for meg, det den som utslagsgivende for hva jeg stemmer.
10: Donald Trump har vært kjent for å ha fingeren på pulsen. Han i ferd med å miste grepet litt i forhold til hva som rører seg blant velgerne hans, Tove?
0: Det jo en del ting som tyder på det. En ting jo oppslutningen

0: økonomi, og vi har snakket før i denne podcasten om affordability, altså hvor dyrt alt har blitt for folk. Og hvis de da i tillegg skal få en høyspent mast på eiendommen sin, som gjør at de taper verdi i det de kanskje har bygd opp som et livsverk, så har han mistet litt følelsen for hva som viktig for folk.
1: Skal vi snakke litt om de store teknologiselskapene også, som driver fram den utviklingen? Hvor tett egentlig samarbeidet mellom de store teknologiselskapene og de ledende amerikanske politikerne om dagen?
2: Det jo ganske tett. Det jo historie om hvordan Trump har blitt vist denne teknologien. Egentlig så tror jeg ikke han nødvendigvis så teknologisk av seg selv, men når han har blitt vist hvordan kunstig intelligens fungerer, så har han liksom sett de store stjernene og så videre. Så
1: ja, han har begynt å kalle det superintelligens.
2: Ja, så han har jo virkelig sett at dette her det jo en måte USA kan virkelig hevde seg på økonomisk, da, og det jo noe han ønsker seg veldig. Så der man ser jo ganske tette band som følge av det.
0: Og så så vi allerede at Trump ble innsatt igjen i fjor, så vi de store lederne fra tech-selskapene være til stede på innsettelsen, og siden så er det jo helt åpenbart at de har fått en veldig tett kontakt med den siste administrasjonen og får fritt leide til å gjøre veldig mye. Det jo andre politikere som forsøker nå å stoppe en del av det som skjer rundt utviklingen av KI, og selskapene selv har jo også begynt å advare mot at dette går for fort. Men når det gjelder Donald Trump, så virker det som han mest interessert i at det skal bygges ting, at ting skal få utvikle seg fritt.
1: Pleide ikke disse tech-gründerne i Silicon Valley å være trygge demokrater, Tove?
0: Jo,
1: når ble de høyere orienterte?
0: Det ganske interessant akkurat dette, fordi jeg har akkurat skrevet en bok der jeg skriver litt om det, hva som skjedde i Silicon Valley. Fordi det var jo slik at veldig mye av tech-industrien ble utviklet der, og lenge så tenkte de som utviklet selskapene at greit, vi bor her i California, her må vi betale høye skatter, men det verdt det, fordi vi får lov til å, vi har dette miljøet, de gode universitetene, det var liksom, det vokste. Men så skjedde det noe da Joe Biden var president, og det noen tech-gründere, blant annet en som heter Mark Andreessen, som har snakket om dette, og han sa at han ble veldig redd da Biden kom og begynte å snakke om å regulere KI. Og nå er det en god del folk i Silicon Valley som redde for at myndighetene skal gå inn og stanse utviklingen av KI, og at spesielt demokraterne interessert i det. Og det har rett og slett fått noen av dem til å gå til det republikanske partiet, til å si at nå kan ikke vi være demokrater lenger, fordi de ønsker å ødelegge den teknologien som vi ønsker å utvikle.
3: Should the AI industry slow down or be more regulated?
4: Well, I say this. Look, we're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way. Because whoever wins AI wins.
0: Det som skjer nå når det gjelder datacenteret og KI i USA, det handler jo i veldig stor grad også om konkurransen med Kina. Og i forrige uke så møttes jo Donald Trump og Xi Jinping, blant annet for å diskutere dette. Tror du det får noen konsekvenser for sikkerheten av fremtiden, Ragnhild?
2: Det et veldig godt spørsmål, fordi det jo to menn som ønsker å være dominerende på dette feltet her. Men det jo også kanskje de som sitter med makten for å kunne gå inn og i fellesskap velge å sette utviklingen på pause. Det var jo et av temaene de skulle diskutere. Nøyaktig hva som kommer ut av det er jo fortsatt ikke helt kjent, men jeg krysser fingrene.
4: I spoke a little bit about it with President Xi, not too much. It wasn't a topic of conversation because I think if you, as they say, open it up to China, you give up the lead. You know, once you do that, you sort of give up the lead.
1: Xi Jinping er kanskje mer av en som tror på reguleringer enn hva Donald Trump gjør?
2: Det kan man jo absolutt si at han da. Men når det en sånn utvikling, og man har teknologiselskap som ligger bak, og det mye penger på spel, så det jo det store spørsmålet da, om de modige nok til å dra i bremsen.
0: Det som litt spennende i verden akkurat nå, det jo hvem det som har kontroll. Og jeg synes det har vært spennende å følge forholdet mellom USA og Kina

0: på den måten de siste årene, fordi i USA har man alltid sagt at nei, du kan ikke ha planøkonomi, du kan ikke planlegge fram, fem år fram I tid, sånn som de har gjort I Kina. Men nå har jo Kina klart å utvikle veldig mye med langtidsplanlegging, mens I USA virker det som det mer kaos. Når kapitalismen får herje fritt, så kan de møtes på et eller annet sted og lage en bedre verden.
1: Du spurte Stacey Bell om forholdet mellom USA og Kina også, det, Ragnhild.
2: Ja, det nettopp fordi at den utviklingen og det hun opplever i sin hage kommer jo som følge av dette kappløpet om kunstig intelligens mellom Kina og USA. Og det synes jeg jo hun ikke veldig lovende å høre om.
3: Yeah, I think it's terrifying. I like to tell people, I think it's like the cartoon Wall-E and the movie Terminator never happened. Like, we learn nothing from these things, apparently. I think that the concept, I own a small business. I had a staff member who was like, oh, I'm just going to AI that for an answer. I was like, no, you're not. You need to be able to think through and think creatively before you do AI.
2: Og hun forteller jo at hun ganske skremt av den utviklingen. Hun driver et lite selskap selv, og hun sier det at når hun ser ansatte skal bruke KI til den minste ting, så blir hun veldig stuss. Hun snakker for eksempel om at folk må begynne å tenke seg mer om når de skal bruke kunstig intelligens I hverdagen.
1: Det vel et råd vi alle kan ta med oss, kanskje?
0: Det tar vi med oss. Takk, Stacey.
1: Ukens Urix podcast finner du I full lengde I NRK Radio-appen, og der har Tore Moland, Tove Bjørgaas og Ragnhild Vartdal enda flere aspekter ved utviklingen av KI, datacenteret og mellomvalget I USA. Så la oss holde oss I det minste til tematikken KI. Vi bruker jo KI alle mann, både bevisst og ubevisst, men det som regel språkmodellene vi bruker, da, som chat, GPT eller Gemini. Men selvlærende KI, det noe annet. Så når du tenker på selvlærende KI, tenker du da på muligheten for sivilisasjonens undergang, slik som noen har påstått? Tror du på dem? Og I så fall, hva det nøyaktig som blir beskrevet som det farlige? Her skal du få et 5 minutters crashkurs. Følg med.
4: AI systems are not really built, they're grown. There's lots of fuzziness about how these systems work. So once you have an AGI level system that could take control of its own destiny and build itself and build its successors, to me that's the very clear red line which the danger starts.
5: Det ikke slik at det noe nytt det de bekymret for, ekspertene. Vi hørte en tidligere KI-sjef I amerikanske Department of Defense, Mark Beale Jr., vittne I kongressen I fjor. Og dette med at en KI forbedrer seg selv ble godt beskrevet I litteraturen mange tiår tilbake. Da var det hypoteser, varsler og science fiction, men det altså der vi nå.
6: When recursive self-improvement is cracked, yes, we you know, that's when like intelligence explosion happens.
5: Vi trenger KI-er som forbedrer seg selv, eller så får vi ikke til det vi vil, var budskapet fra KI-forsker Aravind Srinivas for et par år siden, da han var gjest I podcasten til Lex Fridman. Og det de vil ha det som kalles en intelligenseksplosjon. Dersom du tror KI-utviklingen går fort nå, så det noe helt annet forskerne tenker på. De vil bruke det som på engelsk heter recursive self-improvement. Bak termen gjemmer det seg følgende. Du bruker en KI til å forbedre seg selv, men ikke på den måten som det kjent at KI-selskapene gjør nå, for de bruker KI-ene til å se på seg selv og foreslå forbedringer. Nei, dette en KI som forbedrer seg selv, og så forbedrer den forbedrede versjonen seg selv, og gjentar, og gjentar, og gjentar. Inntil noe nytt skapt, noe som har egenskaper som langt overgår det menneskene alene kunne ha konstruert, men som aller mest trolig også noe helt annerledes enn det menneskene kjenner til nå. Du vet, det vi allerede nå har problemer med å virkelig forstå og kontrollere.
7: That you believe that AI could kill us all by the end of the decade, how would that happen? Like, what would that actually look like?
8: Yeah. So the precise scenario sounds a little bit like science fiction.
5: Det var han som sparket I gang hele den siste runden, godt hjulpet av en del meldinger om løpske KI-er I månedene I forveien. Jacob Coxon sendte en melding på X 8. september. Han fortalte han var KI-forsker og hadde sagt opp jobben fordi det selskapene drev på med var farlig. De sprinter mot selvforbedrende superintelligens, og de spiller hasard med våre liv, skrev han.
9: The systems with the highest level of intelligence will repeatedly behave in ways that we don't fully understand.
5: Koksen har flyttet fjell. KI-vendepunktet blir det kalt. Bare uke senere er KI nær toppen av agendaen til verdensledere. Denne uken samlet Donald Trump KI-lederne til et møte som endte opp med et dokument der de sverger på ære og samvittighet at de ikke skal gjøre noe galt. Men de skal ikke ha noen myndighetsorganer som bestemmer hva som er galt hengende over seg. I den gjengen av KI-ledere var det en av de aller mektigste, den forrige sjefen til fjellflytteren Jacob Coxon, Anthropic-lederen Dario Amodei. Og han er langt på nær enig med sin tidligere ansatt, og han har gjentatte ganger bedt om regulering som han tydeligvis nå er enig med Trump om ikke er nødvendig. Eller kanskje ikke.
10: Look, I mean, I will say what I've always said.
5: Så hvorfor skal dette egentlig være vanskelig? De fleste er enige at denne metoden, recursive self-improvement, kan føre til at vi mister kontroll. Vel, Anthropic Dario og de andre er inne i et intenst kappløp som handler om penger og makt, men også arbeid mot et mål som har hengt foran KI-folkene i all tid, det som KI kanskje kan gi oss. Dario beskriver det selv i sin blogg under titlen «Machines of Loving Grace». Jeg lar en KI lese noen av ordene.
11: I'm actually open to the perhaps absurd-sounding idea that we could get 1,000 years of progress in 5 to 10 years.
5: Dario beskriver blant mye annet en nær fremtid der vi nesten er fri for alle sykdommer. Der selv aldringen er bremset og fortsetter å bremse, kanskje reverseres. Slik at menneskene som lever i dag kan fortsette å leve så lenge de vil. Vel, dersom de overlever det som skal gi dem dette livet.
1: Halvor Sandberg var reporter her. Vi begynte jo denne sendingen med å snakke om valget i Brasil i morgen, men det er ikke bare i Brasil, det er valg nå i helgen, det er valg i Latvia også. Og mye tyder på at den sittende statsministeren fortsetter etter valget. Men valgkampen har også vist at flere partier som er kritiske til landets massive støtte til Ukraina er på fremmarsj, og de representerer en velgergruppe som i lang tid ikke har følt seg hørt, det sier en politisk analytiker vi har snakket med.
12: Valgsedlen er stemplet og kan legges i urn. Ved valglokale nummer 84 i den latviske hovedstaden Riga var det denne uken kø for å forhåndsstemme før søndagens parlamentsvalg. Før hvert eneste valg tenker jeg nøye over hva som har skjedd og hva som har blitt gjort i politikken. Velgeren Sabine Lepina forteller at hun har brukt lang tid på å sette seg inn i de politiske sakene. Tross alt så velger jeg hvem som skal regjere landet de neste 4 årene, så å sette seg inn i det er det minste jeg kan gjøre. På gatene i Riga driver statsminister Andris Kolbergs stemmesanking for det konservative og pro-ukrainske partiet hans, Samlingslisten. Valget i Latvia skjer i skyggen av en urolig tid for Europa. Sammen med sine baltiske naboer har Latvia vært en av de største bidragsyterne til Ukraina. Statsministeren tror på gjenvalg, selv om ledelsen på målingene har skrumpet noe inn de siste månedene.
13: I have a gut feeling and intuition says there are going to be surprises, positive surprises in this election. It's up to the voters to give the puzzles, the pieces of puzzle. I will work with the puzzle, pieces of puzzle, if I will be given the voters' preference.
12: Men landet har også en stor etnisk russisk befolkning, primært som følge av Stalins deportasjoner og tvangsflytting etter 2. verdenskrig. Og nå kan mer russiskvennlige krefter også få større fotfeste i parlamentet. På en litt forblåst stand driver partiet Uavhengig makt valgkamp. Sammen med et annet høyrepopulistisk parti, Latvia først, vil de redusere støtten til Ukraina. Ingen av partiene kan kalles pro-russiske, men begge kjemper på målingene om å bli nest størst. Her er lederen av uavhengig makt, Julija Štefanenko. Vi arbeider for innbyggerne I Latvias interesser. Våre velgere vil det skal bli fred. Vi vil ikke lenger lese I nyhetene at vi må finne tilfluktsrom, at det hørt flyalarm I grenseområdene. Folk vil planlegge livet sitt uten krig. Partiene vinner på at en vesentlig del av befolkningen føler tette bånd til Russland, forklarer Leida Melta Rosenthal, som politisk analytiker ved Universitetet I Riga. Uavhengig makt har igjen aktivert velgere som kanskje vil ha et vennlig forhold til Russland, mer enn de vil med vestlige land. Denne velgergruppen har nok følt at de ikke har blitt hørt. Men Julija Štefanenko har maktet å overbevise dem om at deres mening også blir forsvart av noen. Statsminister Kolbergs vedgår at landet delt, men sier de som vil redusere støtten til Ukraina tar feil.
13: Yes, we have to acknowledge that Ukrainian war, the Russian imposed occupation on Ukraine and war in Ukraine has divided the society. And there's a lot of people born in Soviet Union and do not share the same concept and understanding about supporting Ukraine. Their perception is why? That's a neighbor, why? We should be friends. That is how large part of them think. And I think they are mistaken.
12: Søndagens valg skjer også etter en periode med flere eksempler på at droner har krenket baltisk luftrom. Flere av dem mistenkes for å være russiske. På grunn av dette har Tyskland sendt 4 Eurofighter kampfly til Latvia for å beskytte luftrommet under valget. Det var nettstedet Defense News som meldte om dette først.
14: This time is a very crucial time for Latvian democracy. Latvia goes to national elections in a time when the Russian air threats are possible, and we see that repetitive incursions into Latvian airspace have happened throughout the year.
1: Det var Latvias forsvarsminister Aris Rikelis du hørte der. Innslaget var ved Norden-korrespondent Joachim Reigstad. Og disse intervjuene du hørte, det var gjort av Reuters og den latviske allmennkringkasteren LTV. Så har vi kommet til ukens korrespondentbrev, og I april så stemte et flertall av ungarere for å fjerne Viktor Orbán. 4 måneder senere dro europakorrespondent Sofia Paskiewicz til Budapest for å treffe statsminister Peter Magyar. Ja, hvordan gikk det egentlig?
15: Europa, Europa, roper folk på et torg I Budapest. Aprilnatta varm. I det vi setter opp kamerastativet kommer en gruppe med en flaske sprudlevin og spør om vi vil skåle for demokratiet. NRK skal rapportere om at Viktor Orbán akkurat har annonsert at han har tapt valget. Ungarerne smiler, roper og klemmer hverandre. Et par dager senere kickstarter valgvinner Peter Magyar sin statsministerkarriere på ungarsk frokost-TV. Statsministeren lekser opp for programlederen. Hennes arbeidsgiver har sprødd løgner om Magyars familie. Snart vil han stenge kanalen, tordner statsministeren. For heretter skal Ungarn ha frie medier, sier mannen som har fått nesten all makt I landet. Etter å ha rapportert at folket har valgt vekk den autoritære lederen som I 16 år virket uovervinnelig, reiser de til flyplassen. Glad over å ha bevittnet en historisk endring, flyr de tilbake til Berlin. Viktor Orbáns alenegang I EU ga det lille landet Ungarn uforholdsmessig mye oppmerksomhet I mange år. Nå, når han borte, vendes verdens og NRKs oppmerksomhet snart mot nye valg og politiske kriser. Magyars valgløfter var store. Han lovet å fjerne korrupte dommere, straffe de som tusket til seg statens penger og bringe tilbake milliarder av frosne EU-midler. Kommer han til å innfri forventningene? Fire måneder efter at Ungarn fik en ny regering, lander de igen i Budapest. Planen at spørre statsministeren, hvordan det går med reformen han har lovet. Hans forgjenger Orbán var utilgjengelig og svarte bare på spørgsmål fra regimetro media. Bildet Peter Madjer gir av seg selv annerledes. På Instagram og TikTok dukker han opp i daglige videoer. Statsministeren vasser i Donau, kjører vannskuter på Balaton og deltar på landsbyfester. Feeden hans full av smil og selfier med alle han møter. I har opplevd hans karisma selv. For 2 år siden, da han drev valgkamp til EU-parlamentet, fikk jeg følge ham da han hilste på gamle menn i en landsbypark. Da tok han seg også tid til et intervju med NRK. Madjar fremstod som en åpen type, da han svarte på spørsmål om kinesisk bilproduktion i Ungarn. 2 år senere ser de frem til å møte ham igjen. Statsministeren travel med å få tilbake EU-milliarder frosset av Brussel under Orbáns illiberale regime. Å finne et tomt felt i kalenderen hans ikke lett. Mens vi venter på et intervju, spør vi folk på gata hva de tenker om statsministeren. Har han endret Ungarn til et bedre sted? Det vanskelig å finne noen som sier at de savner Orbán. Enten vi stopper ungarerne i hovedstaden eller i landsbyen ved Balaton. Men når vi spør hva slags forbedringer folk har opplevd, får vi ingen konkrete svar. Annet enn at stemningen annerledes, bedre, friere. Også kommunikasjon med media annerledes. I flere år har NRK sendt e-poster til Orbáns kontor med håp om å kunne stille ham noen spørsmål. Oftest fikk vi ikke engang et svar. Nå har Madjars assistent brukt sommeren på å svare på e-poster og telefoner. Men det resultat at vi en mandag i slutten av juli har en avtale med statsministeren, og det inne i selveste parlamentet. Igjen får jeg følelsen av å være med på noe historisk. I 16 år har ikke NRK vært på innsida av bygget som får det norske stortinget til å fremstå som en love. I sikkerhetskontrollen møter vi ungarske kollegaer som andektig forteller at de knapt har vært her inne før. Vi ute i god tid. Det ikke hver dag NRK så tett på makten i Ungarn, så dette besøket vil vi utnytte til det fulle. Vi filmer glassmalerier, forgylte vegger og marmorsøyler. Men først og fremst snakker vi med alle vi møter. Det kryr av journalister og folkevalgte. Merkelig nok det bare opposisjon, folk i Orbáns parti Fidesz, som svarer på spørsmålene. Vi får høre at regjeringen har det for travelt med å reformere landet. De har ikke tid til pressen. Så ringer telefonen til den ungarske fikseren. Statsministeren må avlyse avtalen med NRK. Hva med i morgen, spør vi. Nei, heller ikke i morgen eller andre dager. Han har det for travelt med å være statsminister, sier pressekontakten og legger på. Nå har vi kommet hele veien til Budapest for å snakke med mannen, så vi gir oss ikke så lett. Vi har hørt at statsministeren fra tid til annen holder pressekonferanser. Kan NRK melde seg på og stille Madjar et spørsmål eller to, spør fikseren. Det kan ikke pressekontakten garantere. Det mange som vil stille spørsmål på disse konferansene. Hun legger på. Nå begynner regjeringsmedlemmen å strømme inn i forsamlingssalen. Tidsvinduet for intervjuer i ferd med å bli lukket. I desperation ringer vi til alle vi kjenner i det ungarske systemet. Kan vi intervjue regjeringens pressetalsperson, eller kanskje utenriksministeren? Så lyser det igjen i fikserens telefon. Det fra statsministerens kontor. Hvis vi fortsetter å plage folk i regjeringen med telefoner, kommer NRK aldri til å få et intervju. Det ringer i en klokke. Dagens program i nasjonalforsamlingen skal starte. Omkranset av sikkerhetsvakta kommer også Peter Madjar gående inn i salen. Som ventet går dagens avstemning statsministerens vei. Det blir et ja til at staten kan kreve tilbake penger misligholdt av Orbáns regjering. Den ungarske grunnloven ble endret av Orbán, slik at det største partiet får absolutt flertall i parlamentet. Nå kan Madjar endre grunnloven på egen hånd. I 16 år var det Orbán og partiet Fidesz som hadde full kontroll over det som ble gjort i landet. Nå det Madjar og partiet Tissa. Vi forlater parlamentet med et intervju med en som var EU-minister i Orbáns regjering som trøstepremie. På vei ut blir vi bedt om å slette opptakene vi hadde gjort av den røde løperen utenfor statsministerens kontor. Lettere sjokkert prøver vi å finne ut hva det var som egentlig skjedde. Var det virkelig mannen som skulle gjeninnføre pressefriheten i Ungarn som hadde dumpet NRK? Han liker best å kommunisere på sosiale medier, forteller en politisk kommentator fra Ungarns største TV-kanal. Det viser seg at ingen av journalistene vi møter den dagen har intervjuet Peter Madjar siden han ble statsminister. Da vi besøker Budapest i juli, har statsministeren kun gitt ett større intervju siden han ble valgt i april. Han har det travelt med å sette inn en ny president, erstatte dommere og TV-redaktører. På gata smiler folk. Millioner har sett Madjar rydde opp etter forrige regjering på TikTok. Foreløpig er det ikke mange som etterspør kritiske spørsmål til statsministeren. De vi møter forteller at Ungarn har blitt et bedre land. Og selv om følelsen ikke blir delt av de vi møter i Ungarn, så tar de flyet tilbake med en uken følelse. En følelse av at alt ikke er som det skal være, når Ungarns mektigste mann ikke vil svare på kritiske spørsmål.
1: Korrespondentbrevet denne uken var skrevet av Sofia Paskiewicz. Vi snakket om presidentvalget i Brasil denne lørdagen, og jeg hørte at det er svært jevnt mellom utfordrer Flavio Bolsonaro og sittende president Lula da Silva. På mandag morgen så skrur du på radioen klokka 6:30, og så skal du få resultatene av valget i Brasil så godt det lar seg gjøre på det tidspunktet i programmet Nyhetsmorgen. Teknisk ansvarlig for Urix i dag var Vegard Erstad, produsent Marit Selmer Nederlid, og her i studio Birger Kolsrud Jåsund.
16: Her NRK Nyheter, klokken 12. Slaget om gruvedeponering i Førdefjorden langt fra over. For Klima- og Miljødepartementet ga denne uken grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining får fortsette å dumpe gruveavfall i Førdefjorden i 3 nye år. Det skjer selv om Høyesterett i juni slo fast at staten gjorde feil ved å tillate tømming av gruvemasser i Førdefjorden. Leder av Natur og Ungdom, Sigrid Hoddevig Losnegård, er en av dem som aksjonerer foran Nordic Minings anlegg i dag. Hun mener gruvedeponeringen er et grovt brudd på regelverket og dommen fra Høyesterett.
17: Jeg synes det er en helt desperat situasjon. Nå har Nordic Mining fått lov til å dumpe ulovlig først i 3 måneder etter at høyesterettsdommen kom. Og så får jeg nå en ny ulovlig tillatelse som bygger på akkurat de samme feilene som høyesterett påpekte før sommeren. Jeg kan ikke forstå at ikke regjeringen forstår at høyesterett er dømmende instans og at de ikke bare kan gjøre akkurat som de vil.
16: En mann i slutten av tenårene er pågrepet og siktet for trusler, tvang og seksuelt krenkende atferd overfor barn. Truslene skal ha vært drapstrusler fremsatt digitalt, men ikke rettet mot konkrete personer. Politiet undersøker mulig tilknytning til ekstreme voldelige nettsamfunn, det skriver Bergens Tidende. Over 100 mennesker er pågrepet i Tyrkia de siste ukene i det menneskerettighetsgrupper kaller den mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, barer og private hjem i flere byer, og aktivister og journalister er blant de pågrepne. Aksjonen har ført til protester i flere tyrkiske byer, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
18: Tyrkia var lenge et av få muslimske land som tillot Pride-paraden. Den første paraden i Istanbul ble holdt i 2003, og på det meste gikk titusener i gatene. Men siden 2015 har Pride vært forbudt, og politiet har brutt opp markeringene med tåregass og massearrestasjoner. Homofili er lovlig i Tyrkia, men president Erdogan har gjentatte ganger kalt skeive en trussel mot familien. Nå har myndighetene satt i gang en aksjon de kaller Min familie er trygg, og sier målet er å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty kaller det et angrep på skeives rettigheter.
16: Og til slutt så tar vi med oss at Norges vassdrags- og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred i Vestland og deler av Rogaland. Farevarslet gjelder fra søndag til og med mandag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
19: Musikklivet.
20: Når filmen Suser av gårde har premiere 9. oktober, så det med musik framført av kremen av nye norske kvinnelige artister. Ull, nummer 4, Daufødt, Daniele Reyes og Pumpegris. Men utgangspunktet, det selvsagt universet som man kjenner fra De Lillos sine sanger. Så gudfaren selv, Lars Lillo Stenberg, straks I studio her. Velkommen til Musikklivet, der vi gjerne forteller historien bak musikken, eller I dag da, bak filmen. Jeg Pål Arvid Jørgensen.

0: Velkommen til Musikklivet, Lars Lillo Stenberg.
1: Hjertelig takk.
0: Sitter her nå fordi at du skal straks ut med De Lillos på en klubbturné hvor folk får høre De Lillos sånn som man sjelden får anledning til. Og så jo denne filmen som kommer neste fredag, Suser av gårde. Altså en norsk film som laget inspirert og over låtene dine. Hvordan kjennes det, Lars?
1: Ja, dette fikk jeg jo vite om for noen år siden da. Jeg hadde et møte med manusforfatter og produsent.
0: Rakel Kraft Bjørnstad?
1: Ja, og Ingvild Sæther.
0: Og så regissert av Rikke Gregersen?
1: Ja, da ble jeg jo veldig overrasket, positivt overrasket over at disse unge jentene var, liksom begge to hadde vokst opp med foreldre som hadde spilt De Lillos for dem, og... Og de hadde fått det slik at at på filmskolen i Lillehammer så hadde blitt kjent med hverandre og snakket litt sånn i De Lillos koder til hverandre.
0: Hvordan gjør man det?
1: Eller? Nei, det var et eller annet med hva slags type dag det var i dag. I dag er det en stum dag og litt sånn. Sånne ting har jeg fått blitt med forklart. Da.
0: Ja, som refererer til sangtidlig.
1: Ja. Så de hadde også kommet frem til at den der senere jeg hadde aldri tenkt på dette med å være i den brytningen når du ikke kan ikke alle får til helt det å fortsette ungdomslivet noen i vennekretsen etablerer seg med familie og annen type jobb og sånne ting og den følelsen litt sånn fremmedfølelsen i forhold til sitt eget ståsted mente de at De Lillos var det beste å gå til da, når de søkte trøst i frustrasjonen der.
0: Det er jo nydelig.
1: Så det var jo, jeg ble jo veldig glad å høre det der, selvfølgelig.
0: Skal vi bare si kort filmens liksom ramme, Lars Lillo Stenberg, det jo da skildringen av en vennigjeng på fire, som som du sier, akkurat i brytninga, slutten av 20-årene, spilt av Steinar Klaumann Hallert, Ada Eide og Fredrik Stenberg, Ditlef Simonsen, så det Sara Francesca Brenne som har en slags hovedrolle da, som Agnes, som virkelig står og vipper mellom en av og på kjæreste, og hva hun skal gjøre i livet, og hva hun ikke skal gjøre i livet.
1: Ja.
0: Og så disse låtene.
1: Ja.
0: Er det mange De Lillos-sitater i manuset?
1: Nei, kan jeg ikke huske at jeg la merke til. Hvis jeg skal være litt ærlig, så kunne filmen for så vidt ha klart seg også ganske bra uten den eneste De Lillos-sang.
0: Ja.
1: Men de sangene dukker opp, og tekstene da er med og understøtter følelser og ting som skjer i filmen da.
0: Jeg tror veldig mange er veldig glad for at det er en kobling der.
1: Ja, jeg er veldig fornøyd med det.
0: Ja, la oss høre Ull sammen med nummer 4. Dette er dems versjon av Suser av gårde.

0: Det er musikklivet du hører på. Jeg sitter her med Lars Lillo Stenberg, og dette her var jo en kjent låt, men I en ny innpakning da, Lars. Ull sammen med nummer 4 som gjorde Suser av gårde.
1: Ja.
0: Ja. Blir du glad når folk gjør andre versjoner av låtene dine?
1: Det jo ikke noe som har skjedd så alt for ofte. Det jo for mange år siden var det jo Seimen og Hjerne alene, og det var jo også veldig gøy.
0: Ja.
1: Men etter det så...
0: Rockbandet Daufødt ja. Gjør jo versjonen av, av en av låtene deres I filmen. Hvilken låt spiller de?
1: Neste sommer.
0: Ja.
1: Den går unna.
0: Ja, det, et fantastisk band. Jeg har sett dem live et par ganger. Det jo et nydelig rockband.
1: Ja.
0: Skråstrekk punkband.
1: Ja. Ja, ja. Nei, den går så fort unna at du nesten ikke fikk for med deg at det neste sommer som blir sunget. Men den veldig morsom. Fin, kul.
0: Men du, på finnes det en kvinne som blir gjort av Kari Gunnufsen som en del av, av lydsporet. Det jo en god gammel låt som du har skrevet, og hvor du snakker om at det gjelder å finne en kvinne som har en godt betalt jobb. Hun skal ta deg med på kino og betale middagen etterpå, for det der å spille gitar, det ikke noe særlig penger I.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Hvordan stemmer det med den tida som denne filmen skildrer? Slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene. Hvor var Lars Lillo Stenberg da?
1: Da var jeg kommet så langt at jeg hadde skjønt det der at det gikk an å leve av gitarspilling
0: mm.
1: Men når den finnes en kvinne ble skrevet så var ikke det helt sikkert, nei for da jeg bare par og 20 år men når jeg blitt 8-29 år så har jeg gitt ut, vært med å gi ut 4-5 plater vel Men det jeg kan I hvert fall huske fra hele, alle 20 årene, de forholdene jeg var I, så var det liksom sånn, det var den rare, underlige, at man var jo forelsket, eller at man var liksom I et veldig nært forhold, men likevel så lå det en sånn ikke skrevet, underskrevet avtale når det gjelder hvor langt dette skulle utvikle seg til altså for eksempel det å få barn og sånne ting
0: ja, hvordan da?
1: Nei, jeg kan huske liksom det at man den følelsen at man sammen og man sammen 1 år, 2 år, kanskje 3 år men at at man liksom at man holdt de tankene tilbake og man visste et eller annet sted at det kanskje ikke likevel dette mennesket jeg skal få barn med
0: mm.
1: Ikke fordi at det ikke det bare for at liksom det var for hardt et for hardt tema å gå inn på liksom. Den der litt uvisse når skal man liksom etablere seg på den måten og det kan jeg huske at det liksom lå under som en slags sånn der at det var legitimt og greit også jeg kan huske jeg hadde en kjæreste en gang som sa sånn nei, plutselig bare sa det at jeg tror aldri jeg skal ha barn liksom og da hadde vi vært sammen en stund og, nei, ok Skulle jeg si da
0: Ja, og hva tenkte Lars Lillo Stenberg
1: da? Nei, men da kan jeg tenke Åja, han har bestemt seg for det Ja, ja, kanskje ja, ja. Altså, det akkurat som det var litt sånn fjernt ja. Om hun mente det eller ikke mente det Så var det likevel ikke så farlig Liksom
0: Det ble ikke svart for deg liksom?
1: Nei, for det var liksom, som jeg sier En ting man ikke tok tak I Eller orket å ta inn over seg så det husker jeg godt at det var sånn og at det var litt skummelt med det der med de der man kjente som for lengst da hadde jeg hadde jo venner som hadde da begynt å miste litt kontakt med som hadde fått som, ja, gifta seg til og med
0: mm.
1: Og barn og sånne ting og ja huslån og sånne ting så og det var liksom en helt annen verden husker jeg
0: ja. La oss høre hvordan det var å være 22 år gammel, da var det så gammel du var da du skrev «Finnes det en kvinne?»

0: Finnes det en kvinne sett fra perspektivet til en 22 år gammel Lars Lillo Stenberg da? Du, vi skal snakke litt rock'n'roll til slutt, for De Lillos drar ut på klubbkonsert til fire byer nå hvert øyeblikk. Og bare for å sette tonen, så skal vi ha et lite gjenhør med Hun har gått seg vill. Si litt om den gamle rockeren der, Lars.
1: Jo, det en av de skikkelig gamle sangene våre. Den tror jeg vi hadde klar allerede i 84 eller noe sånt nå.
0: Omtrent samtidig som du slapp første singelen?
1: Ja, før det til og med. Mm. Så den kunne vært på den første singelen, den altså. Den er en av de sangene vi tenker på nå å ha med, for den representerer liksom litt mer sånn barske og litt hardere versjonen av det vi driver med da.
0: Ja.
1: Så tenkte at det er en gammel drager vi kunne blåse litt støv av nå.
0: Du sa til meg rett før vi gikk inn i studiet at det ligger en litt sånn Beatles-referanse godt skjult her.
1: Ja, jeg hørte nå at det ligger jo dette rare sampla brass, trombone, trompet greia,
0: ja.
1: Som jeg husker jeg la på, med, på et keyboard. Jeg lurer på om ikke jeg blir litt inspirert av at beatet kan minne litt om Got to Get You Into Your Life med Beatles, liksom, og der er det jo sånne ting.
0: Ja.
1: Men også har jo alltid vi hatt litt sånn bizarr, merkelig humor som appellerer, at liksom det å trå til med noen sånn storveis, sånn at liksom gjøre sånn veldig stas på lydbildet med et sånt påleggs, det blir veldig sånn helt kontrært til tekstens tema, som handler om en stakkars narkoman jente. Så det jeg vet ikke hva vi vil med det. Så, ja.
0: Sånn ble det i hvert fall. Hun har gått seg vill med De Lillos.

0: en sjelden spilt låt som du hørte på musikklivet. Hun har gått seg vill med Delillos. Men denne låta her, den kommer dere til å ta fram antageligvis nå da, Lars-Lillo Stenberg, når dere er på...
1: Den står på listen, ja. Ja. Så jeg kan vel... Jeg kommer hvertfall til å spille den i løpet av disse konsertene, ja. Ja. Helt sikkert.
0: Det skal gjøre fire konserter som altså starter torsdag 8. oktober. Da gjør dere... Først fire konserter på Last Train I Oslo, en bitteliten rockebule plass til 100 mennesker, så drar dere til Stavanger og spiller på Martinique og så dere på Victoria Café og Pub I Bergen før dere avslutter I Trondheim på Moskus og alle stedene de bittesmå
1: ja.
0: Ja, sånn 100-150 mennesker
1: ja, til og med under 100 ja. Tror jeg.
0: Hvorfor gjør dere det?
1: Det jo fordi at det skal være attraktivt for publikum å sikre seg billett.
0: Og det var vanskelig nok, for det var, de var borte nesten med en gang. Ja.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Nei, det ikke hele grunnen.
1: Først tenkte vi, vi har spilt akustisk turné I Kulturhus, så tenkte vi, faen, vi har lagt ut på et turné hvor vi bare dropper akustisk gitaren og ikke noe keyboard, og bare liksom, kvartetten, to elektriske gitarer, og velger låter ut ifra det da. Mm. Og da kunne vi sikkert ha valgt ganske mange sanger som folk har hørt å spille opp igjennom, men vi benytter jo sjansen til å plukke ut rariteter, at konseptet gir oss en unnskyldning til det.
0: Ja.
1: Så nå har vi tenkt å spille en del pussige låtvalg da.
0: Ja. Det blir liksom rockebandene, øvingslokalbandene, ja. Det som viser seg frem på en måte.
1: Ja, og så tenkte vi gjøre det på klubber, kanskje ikke så store klubber, tenkte vi, men så var det vel en som mente, hva med å gjøre det virkelig, ikke på noen store, men veldig små klubber.
0: Ja.
1: Og så tenkte vi, ja, kanskje det veldig gøy, så kan vi, for en gang skyld, når vi kommer til Trondheim eller Bergen, så kan vi være der flere dager og ta flere. Det hørtes litt gøy ut å gjøre det på den måten, og så bestemte vi oss for det.
0: Men fortell litt om hvilken glede det gir dere da å spille på så små steder. Hva kan dere gjøre nå som gleder dere mer enn ellers?
1: For først får vi spilt vi får vist oss frem vist frem en side av oss som vi også veldig glad I, nemlig det å spille litt ganske sånn den type, altså at vi vi ble jo kalt Vi ble jo meldt opp i rock på Spillemannsprisen I gamle dager, ja. Og vi liksom fikk lov til å være blant de fire store som og de andre tre, Jokke, Dømdøm og Raga jo, det har alltid vært en liksom litt diskusjon på om egentlig vi tilhører dem da, for vi jo så snille og pene oss og viseaktige.
0: Ja.
1: Men her får vi liksom vise frem at med alt det vi har gitt ut og holdt på med, så vi også et rockeband liksom.
0: Absolutt.
1: Og det, de fleste vet vel kanskje det, men det kan likevel være fint å understreke det med en sånn ting som dette her da.
0: Ja.
1: Og vi liker jo det, ja. Å stå frem på den måten også. Pluss at vi får kommet veldig nært på et mindre publikum, og kjenne på, det var ikke ofte vi spilte på så små steder, selv helt I begynnelsen. Det var det ikke, men det skjedde jo på en turné at vi gjorde det rundt omkring på sånne husker sånne små kjellere nede på en annen teknikkerkro I Narvik, eller hvor det nå var, så kan jeg huske at det kunne være sånn da. Og det var jo gøy.
0: Husker du den giggen på teknikkerkroa I Narvik?
1: Ja, jeg husker vi første gang kom dit, og det var sånn nede I en sånn kjeller, sånn litt sånn avlangt skoeskerommet, og masse folk I pyjamas og sånne ting, for det var jo veldig typisk på den første turnéen at folk vi hadde sendt ut noen pressebilder hvor vi hadde pyjamas på,
0: ja.
1: Som også vi brukte på singelen vår, og det trodde jo, tok folk veldig bokstavlig, trodde vel at vi også skulle stå der I pyjamas da,
0: ja.
1: så det ja, I Trondheim ble jo det utsolgt for pyjamas I sånne herrebutikker rundt omkring.
0: Så hvis vi følger den tanken, så skulle det vært utsolgt for svarte skinnjakker for både girlsa og boysa før denne turnéen her da, Lars-Lillo.
1: Der går grensen.
0: Der går grensen, ja. Min favoritt jo albumet deres Evige Dager, som ble gitt ut for, 3-4 år siden nå?
1: Ja, ja.
0: Hvor de virkelig utforsker formatet på en måte. Men vi skal til en gammel låt, Psykopat, som fortsatt liksom innenfor rockformatet.
1: Det jo en av de sangene vi kanskje spilte så vidt noen ganger etter at vi ga ut den platen den på, stakkars.
0: Mhm.
1: Men etter det så har vel ikke den vært tenkt på en eneste gang, og det er en bra låt, liksom, og litt morsomt at selv i dette konseptet så sniker min far Per Lillo Stenberg inn en tekst. Jeg husker at det var en ganske aparte, overraskende tekst for han å komme med. Jeg mener han hadde opplevd at han hadde møtt en yngre menneske på byen som hadde lånt penger av ham, som bare flirte og lo av ham når han spurte om det var mulig å vurdere å få tilbake betalt de pengene. Og så gikk han hjem og skrev den teksten her.
0: Nei, men lykke til. Dere blir altså å høre i Trondheim, Bergen og Stavanger og Oslo de nærmeste ukene. Lars Lillo Stenberg, god tur. Jeg forventer at egentlig forsterkeren står på 11, og så må det være god lyd da.
1: Ja.
0: Ja. Og så er dette Psykopat. Takk for at du kom til Musikklivet.

ikke så ofte spilt låt av Derillos, dette her. Det var Psykopat. Du finner den på albumet Stakkars fra 1997, og blir kanskje en av de låtene som bandet har I repertoire når de nå drar ut på sin litt rocka klubbturné utover høsten. På fredag så slapp Susanne Sundfør sitt 8. album. Perioden siden forrige album, Blomi, I 2023, blir beskrevet som den største endringsprosessen I livet hennes, og resultatet altså albumet Revelations of Divine Love. Musikkanmelder I NRK, Even Samir Kaushik, har hørt hele albumet, som altså Susanne Sundfør I en ganske uvanlig musikalsk drakt. Bli med inn I kjerkerommet.

0: Velkommen til Musikklivet, Even Samir Kaushik.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Du har tatt med deg nye albumet til Susanne Sundfør, men jeg må innrømme at jeg ble ganske overrasket av at det var sånn som dette her jeg skulle høre henne nå, for dette var overraskende stemning.
1: Ja, altså da kan man nå, altså mildt sagt si, det er jo noe helt nytt ifra Sundfør. Det er jo ikke da at hun er på en måte fremmed for å eksperimentere eller å komme med en ny type musikk enn det hun har sluppet ut før, men det man hører nå er så åpenbart mye mer kirkelig eller religiøst. Altså låta er preget av et noe større, og det samme gjelder jo egentlig for albumet i helhet også, tenker nå jeg da.
0: Ja, for dette her var låta I, It, Am, som hun har sluppet som single tidligere, men det er altså representativt for hele albumet, rett og slett.
1: Mm-hmm. Altså det er jo, som man hører, så er det jo det her med altså, orgelet som brukes, det her med at hun sønger på en måte som er litt mer sånn, det er lange toner. Du får liksom følelsen av at du sitter på kirkebenken da, og du rett og slett bare hører på den her vakre lovsangen nesten. Kjempefint.
0: Vi må nevne hvem hun har med seg, for det er jo rett og slett stemmen hennes og dette kjerkeorglet.
1: Ja, hele albumet består da av to musikere. Det er da Susanne Sundfør på vokal, og så er det da en brittisk organist / jazzpianist Kit Downes, som da står for det instrumentelle. Og det er jo kun orgelet som er i fokus, så det er rett og slett to stykk som ja, kommer sammen og lager vakker og fin kirkemusikk.
0: Ja, det er jo det, over 13 låter, men er dette et religiøst og til og med et kristent album, Even?
1: Altså, akkurat hva Susanne Sundfør og Kit Downes har valgt å legge i albumet, det er liksom ikke opp til meg å bestemme. Susanne Sundfør har jo ikke, hun er ikke fremmed for hverken religiøse eller åndelige undertoner i musikken, for den saks skyld. Men, altså, du kan høre på flere album at det er liksom svevende, og det er noe stort, noe grandiost, og kanskje noe litt religiøst over det. Men på da, det her nyeste albumet, Revelations of Divine Love, så er det direkte henvisninger til Gud og Jesus. Albumcoveret har et kors på seg, så det er på en måte, det er umulig å ignorere de religiøse, ikke bare undertonene lenger, men tonene. Men det som mest av alt er på albumet da, det er jo egentlig da Susanne Sundfør syng om kjærlighet.
0: Vi gir et eksempel til, hva kan du si om låta What Are We, Even?
1: Altså, det er jo en sånn, man merker virkelig at det her er spilt inn i en kirke. Det her er da et rent orgelparti, så her er da Kit Downes som rett og slett bare spiller på tangentene og fyrer løs. Albumet er jo spilt inn i, altså låten er spilt inn som regel i en helhet. Og Kit Downes på orgel er kjempeflink å spille, og han har sånn nydelig balanse mellom det store og det skumle, men også det trygge og nærliggende.
0: Du blir litt rørt, du, Even.
1: Ja, jeg blir litt da, og det er på en måte, jeg jobber jo som musikkanmelder, så jeg skal jo ikke si at musikk sjeldent treffer meg, men man hører så veldig mye forskjellig, man blir nesten litt overstimulert av at det er så masse musikk som er lik, og så kommer det her som på papiret et ganske enkelt album, altså vokal og orgel, og så bare treffer det rett i hjertet. Og nå er ikke jeg personlig noe veldig religiøs, eller har noen store tilknytninger til hverken Jesus eller Gud på den måten, men man setter igjen med en sånn følelse av at, wow, ok, her var det noe. Han treffet akkurat det der. Perfekt.
0: Ja, ja. Og så er det en liten fjær i hatten til Drammen og Bragernes kjerke, for det er nemlig på orgelet der hvor Susanne og Kirk har spilt inn. Men hvordan tenker du at det påvirker musikken, Even, at de har valgt kjerka og et kjerkeorgel som akkompagnement til Susanne Sundførs musikk?
1: Jeg tror det påvirker på sånn to forskjellige måter. For det første så gir det jo en akustikk og en klang som vi som lytter hører ganske tydelig. Mm. Det er på en måte, det er høyt under taket, lydene får lov til å brette seg ut, og det soniske er på en måte da veldig, veldig stort. Men så tenker jeg også at Sundfør og Downes, så har det gitt de en slags følelse av at de er en del av noe større. Og det er jo litt det hun ønsker å få fram med det albumet her, at det er noe som er over oss da, ja. Som på en måte fyller kroppen.

0: formig, men hvordan opplever du det?
1: Altså, det jo ambisiøst, det skal jeg ikke lyve om det. Heldigvis så jo både Synfør og Downs så hinsides gode og mektige musikere. Synfør har selv sagt på forhånd at hun ikke ønsker å lage et album som på en måte traust eller mørkt. Så hun har kommet inn med en klar visjon om at ja, ok, selv om at jeg kun orgel og min vokal, så skal det her være et ganske lystig og glad album.
0: Ja.
1: Og det synes jeg hun får til.
0: Ja, men ellers når vi sitter sånn og hører på kjærkorger, så kan man jo lett føle seg veldig liten.
1: Ja, absolutt. Altså, orgel i seg selv det jo et instrument som både i fysisk format et stort instrument, men som også lager store eller høylytte toner. Så altså, når man setter på ja, gudstjeneste, eller se på langfredagen og sånt da, så man jo veldig, veldig liten. Men så det også det her med at Downs egentlig ganske godt, han evner fint å blande orgeltonene som de mer behagelige og innbydende, men så det også partier som kanskje ikke skummel, ikke direkte ubehagelig, men det liksom noe skrekkinngytende med det. Og det jo noen rene orgelpartier på Revelations som virkelig, virkelig setter seg i kroppen, og gjør at man rett og slett bare er nødt til å følge med, og ikke kan gjøre stort annet.
0: Ja, vi skal spille Seven Nights Dead. Du synes det at det en av de partiene?
1: Ja, den gir meg sånn, da setter jeg virkelig bare helt i ro, og tør nesten ikke å bevege muskel, og på en måte bare vente på at det skal bli ferdig. Og ikke for at det stygt å høre på, men fordi at det så, jeg føler at jeg blir overvåket nesten av høyere makt.
0: Ja. La oss gi oss hen til 90 sekunder her med kirkeorgelutforskning.

0: Seven Nights Dead hentet fra nye albumet til Susanne Sundfør Revelations of Divine Love og her var det jo organisten Kit Downs som spilte og jeg skjønner hva du mener at det litt sånn skummelt at man føler at man skal sitte helt stille even
1: mm-hmm.
0: Ja. men savner du noen ganger noe mer instrumentert og arrangert låter på albumet?
1: Det er på en måte litt sånn, det er et album som krever litt, litt tålmodighet og litt sånn omberegning av hvordan hjernen skal fungere, for at man jo vant til at musikk skal være dansbar, morsom, konstant i endring, og at det på en måte ikke skal kreve så veldig masse. Og så kommer det et sånt her bøt av et album som bare sånn, nope, her får du orgel og vokal, og det det du får.
0: Mm.
1: Så nei, altså nå synes jeg at det kunne ikke ha vært annerledes.
0: Du, vi må si noe om inspirasjonen som Susanne Sundfør har brukt for å komme dit hun med dette åttende albumet sitt, for da har hun jo gått langt tilbake i historien og til brittisk historie, Even.
1: Ja, altså når hun har skrevet de tekstene da, så har hun jo hentet inspirasjon ifra eller hovedinspirasjonsskilden da, en kristen mystiker av navn Julian av Norwich, som en annen forfatter med navn Grace Warrock har oversatt tekstene til.
0: Mm.
1: Og de her tekstene de som Susanne Sundfør da bruker som enten inspirasjon eller egentlig bare direkte henvisning i albumet.
0: Her sånn jo da

0: Denne boka, også den første boka man kjenner til fra brittisk historie som skrevet av en kvinne.
1: Ja, og det i seg selv jo kjempeinteressant, fordi at det som Grace Warrock gjorde da, var jo egentlig at hun blåste liv i de her ordene til Julian, som ikke nødvendigvis var borte, men som var litt gjenglemt, som var litt møsta, for at han spiller jo på det her med ja, forskjellige typer kjærlighet i kristendommen. Og så kommer Grace Warrock, som en liksom som er dame da, og får hennes oversettelse på da. Og så kommer Susanne Sundfør hvor mange år senere, da, altså, og gjør akkurat det samme som Grace Warrock gjorde, og blåser liv i hennes ord igjen. Og både altså Grace Warrock sin utgivelse og Susanne Sundfør sin utgivelse, det deler jo navn, det her Revelations of Divine Love.
0: Ja. Åpenbaring av guddommelig kjærlighet.
1: Rett og slett.
0: Ja. Og så Julian, hun var jo altså en slags eremitt, en dame som holdt seg tilbake for å studere livet i forhold til Gud i byen Norwich, og det er jo samme sted som Susanne Sundfør sin medmusiker er fra, Kip Downs.
1: Ja, ikke sant? Så ja, da kan man jo lure på...
0: Henger ting sammen der, lurer jeg jo rett og slett på.
1: Er det her en kjempestor og fin tilfeldighet, eller er det en nøye planlagt i løpet av årene siden 2023? Det er vanskelig. Ja.
0: Tusen takk, Evin Samir Kaushik, og så skal vi avslutte med All Shall Be Well, og det var jo en litt sånn oppløftende titel på musikken som ellers får oss kanskje til å tenke litt mer over livet, men hva tenker du om den låta?
1: Det her er jo da den nest siste låt på albumet, og den på en måte, det er jo den som snurrer alt sammen. Det er liksom den siste delen av albumet som da lyrisk kommer fram. Og her gjentar jeg egentlig bare Susanne Sundfør at all shall be well, eller at alt skal ordne seg, altså alt skal bli fint. Og når albumet er så sterkt preget av kjærlighet som det er, og hun har lyst til å hamre gjennom denne fortellingen om at Guds kjærlighet er den største og den viktigste, uavhengig av posisjonen din i livet, uavhengig av hva du har gjort, hvordan synda du har. Så kommer hun her da, og bare søng helt fantastisk nydelig. Dette er den låta som jeg mener der hun, til nå i karrieren, har den fineste vokalprestasjonen, og det er så åpent og sårt og ærlig, og det er bare en kjempe, kjempegod låt.

Hele anmeldelsen av Susanne Sundfør sitt nyeste album, Revelations of Divine Love, kan du lese på NRK.no sine nettsider. NRK.no/anmeldelser er adressa ditt. Og anmelderen vår, Even Samir Kausik, han triller en femmer på terningen for albumet. Lene 3000. Altså, det må være både skummelt, men kanskje samtidig litt trygt da, når man allerede før man har gitt ut egen musikk får internasjonal oppmerksomhet og navnet ditt kommer på alles lepper. Og slik er det for Lene. Til og med jeg havna på hennes Instagram-konto etter at navnet hennes ble viska i musikkmiljøet. Mer betydningsfullt er jo når legendariske band som Duran Duran og The Stranglers kjenner henne og nevner henne på internettet. Og da kjenner de henne som Lene 3000.

0: Swamp intro er musikken vi hører her fra Lene 3000. Det er altså 25 år gamle Lene Talgø fra Sandnes, som akkurat har sluppet debutalbumet sitt Greatest Swamp Hits, som du har sjekket litt nærmere, Taran.
1: Det stemmer. Lene har også allerede rukket å få ganske mye oppmerksomhet, selv om hun helt ny debutant. Hun spilte for et fullstappet bylarm i høst, og har fått utdelt et av årets Gjeve NOPA-stipender.
0: Ja, som et stipende fra organisasjonen for komponister og tekstforfattere. Og jeg kom jo på, når du sa du skulle snakke om Lene 3000, Taran, at hun har jeg fulgt på Instagram, som en av de mange titusenvis av følgerne som liksom har vært på henne, for hun har virkelig fått med seg mye folk.
1: Det stemmer, hun har nådd mange nettopp gjennom internettet det siste året, og det hun har nådd mange med er jo en musikk som er tidvis litt sånn mørk og elektronisk, og noe jeg vil si er litt sånn mystisk alternativ pop, for å gjøre det ikke så enkelt.
0: Ja.
1: Men på tross av det på en måte, så har hun faktisk en bakgrunn klassisk fiolinist, og har nå på veldig kort tid bygget seg et helt eget spennende univers som jeg vil si, veldig mange rett og slett har forelsket seg i.
0: Ja, jeg har vært litt sånn avstandsforelsket igjen da, og så endelig kommer albumet. Og det var litt av en pangstart for karrieren dette her da.
1: Ja, virkelig, det er jo kjempekult, og jeg har fått tatt en prat med Lene på telefon. Lene 3000, gratulerer så mye med debutalbumet ditt. Hvordan er det for deg å endelig slippe albumet Greatest Swamp Hits?
2: Det føles litt rart, men mest gøy.
1: Og i tillegg til å slippe albumet, så fikk du jo også nylig det som heter NOPA-stipendet under Bylarmfestivalen, som er et stipend som jo, de sier, tildeles unge låtskrivere og komponister som antas å få stor betydning for norsk musikkliv. Hva betyr det for deg å få et sånt stipend?
2: Nei, det betyr veldig mye å få anerkjennelse på den måten, for det føles på en måte mye mer seriøst. Det jo på en måte press på en måte også, men det liksom, jeg får på en måte lyst til å på en måte vise alt jeg har inni meg, på en måte, ja.
1: Det jo veldig godt å høre for vi som fans av deg, at du blir motivert til å bare gi enda mer. Du har jo fått en del penger i dette stipendet, stemmer det? Hva er det du kan bruke de pengene til for å gjøre noe godt for karrieren din?
2: Jeg skal investere i en ny PC, fordi der jeg skriver all, altså det er PC-en jeg bruker når jeg lager musikk og skriver musikk, det er på en måte egentlig liksom hjertet i prosjektet da, på en måte, fordi jeg synes det er så gøy å sitte i Ableton, så er det musikkprogrammet jeg bruker da, når jeg komponerer låter, for jeg produserer jo for det meste alle låtene mine selv også.

0: Det var litt av Dreams fra Lene 3000, og det høres jo virkelig ut som dette Nopa-stipendet har kommet godt med for henne da, Taran.
1: Ja, virkelig, og selv om Lene 3000 et veldig nytt artistprosjekt, så jo Lene langt fra ny I musikken, fordi bak da, denne mørke elektroniske musikken så ligger det jo en klassisk musikalsk bakgrunn.
2: Jeg begynte å spille fiolin når jeg var 5, så egentlig sånn 10-13 år av livet mitt har gått på å spille klassisk musikk. Det var en veldig sånn rar kombinasjon av å liksom føle at litt sånn strengt regime på klassisk musikk, uansett om jeg var ganske sånn, jeg var ikke så veldig flink til å øve, men jeg kom igjennom det. og jeg var alltid den som fikk kjeft alle lærerne. For det var, det er veldig sånn, du skal følge deg oppskrift, og med en gang du på en måte tenker litt annerledes, eller har lyst til å spille litt annerledes, så får du på en måte høre, sånn, jeg har fått kommentarer fra veldig flinke musikere, men klassisk musikere, men sånn, jeg husker jeg brukte litt for meg vibrato en gang på en øvelse, så sa hun, du må slutte, du ødelegger musikken.
1: Oi, jeg mistet du motivasjonen litt til å gå all in og bli en klassisk fiolinist som voksen da?
2: Det et godt spørsmål. Jeg tror kanskje, men innerst inne så var jeg jo på en måte ikke så engasjert I den musikken. Jeg tror kanskje det jeg har tatt med meg fra klassisk jo på en måte den der jeg liker jo veldig godt de der følsomme jeg elsker å spille sånn kjærlighetslåter på, eller klassiske kjærlighetsstykker for mange av komposisjon, altså klassiske komponister, de var jo helt crazy liksom sånn. Det var så mye drama I livet deres, og så hver gang vi skulle spille sånn Mozart og sånn lykkelige låter, så bare skjedde meg I hel.
1: Men det noe du har tatt med deg inn I musikken du nå lager?
2: Akkurat den ja, jeg denne? Tror jeg veldig sånn fascinert av den der forpint kunstner på kanskje en litt syndere måte.
1: Ja.
2: De sangene jeg mest fornøyd med, da har jeg på en måte vært på en måte emosjonell plass, eller liksom på både godt og vondt.

0: Dette var første låta hun ga ut, Lene 3000, Taste Love. Men du, hun kaller seg altså Lene 3000. Det ikke veldig mange som har sånne navn med nummer bak seg, Taran?
1: Jo, det blir, synes jeg, stadig flere. Vi har jo Andre 3000 fra Outcast blant annet, som mange kjenner til. Vi har også en norsk DJ, tror jeg, der, som heter Endre 3000.
0: De må jo ha tullet med hverandre, eller enda tullet med André.
1: Det er en referanse der.
0: Jeg har hørt om Urin 3000, stemmer det?
1: De spilte også på Bilarm, nemlig. I tillegg så har vi også noen avstikkere, som for eksempel Gustav 1000, som gikk for et lavere tusentall.
0: Ja.
1: Så jeg måtte nesten spørre Lene, hvor kommer dette 3000 fra?
2: 3000 kommer fra brukernavnet mitt på TikTok, rett og slett. Jeg hadde ingen planer om at jeg skulle på en måte være artist, navnet mitt. Jeg hadde lagt den sangen Taste Love før. Jeg hadde bestemt meg for å kalle meg selv Lene 3000. Mm. Men så gikk jo den Club Bizarre-videoen litt viralt, og så var jeg sånn, shit, jeg må bare bruke brukernavnet mitt når jeg skal gi ut den sangen. Så ja, folk vet hvor de skal finne sangen, liksom.
1: Ja, for de hadde allerede da sett en coverlåt som heter Club Bizarre av U96.
2: Jeg øvde til eksamenskonserten min, og så bare tok jeg en liten video av det og la det ut, av når jeg satt på gulvet på soverommet mitt. Og så faktisk nå nylig så kommenterte bassisten i Joy Division på en av låtene mine. Og Duran Duran har liksom repostet et cover jeg gjorde av de. Så det er på en måte litt sånn, at det var gøy å møtte de her folk av virkeligheten også, men jeg er veldig takknemlig for at de i hvert fall liksom når ut på, eller liksom at reach out liksom på internett i hvert fall.
0: Dette var Klubb Bizarre, coveren som altså Lene 3000 gikk viralt med i fjor. Du har lært meg noe nytt før vi gikk i studio, Taran. Ja. Det var nemlig at denne sjangeren heter Witch House.
2: Altså, det er jo på en måte tatt litt inspirasjon fra Witch House. Det er jo på en måte en del litt sånn heavy snare og litt sånn møye sunt. Det er litt sånn gritty. Ja, dark wave også, jeg på en måte kan beskrive sjangeren jeg holder på med, men jeg føler meg samtidig også, liksom, når jeg gir ut låter, så føler jeg at de er liksom, på en måte, litt forskjellige sjanger også. Greatest Swamp Hits er, det var en spillelista jeg lagde når jeg var 15 år, og det er jo 10 år siden i år da. Så det er nesten litt sånn skummelt at jeg skulle på en måte slippe et album, så på en måte er liksom basert på en spillelista med musikk, så har betydde egentlig veldig mye for på en måte min liksom oppvekst og liksom å bli voksen da. Det er liksom en blanding av mye post-punk-musikk, spesielt fra sånn midten av 80-tallet, og så begynnelsen av 90-tallet. Og det er sanger som jeg har på en måte samlet opp i 10 år. Ja. Og jeg kan liksom se sånn den spillelista er da, at den låten der lagde til den lista når det skjedde i livet mitt, den låten, altså hver sang har på en måte en historie da, så det er på en måte en sånn collage da, av 10 år av livet mitt, føler jeg.
1: Hvilke låter og hvilke æra er vi inne i der?
2: Det går mye i liksom The Cure, Radiohead, MGMT og MGMT er faktisk den første låten jeg har lagt til på spillelista.
1: Du har jo sagt at du kunne ønske at du levde på 90-tallet, og at du er veldig inspirert av 80- og 90-tallet. Hva med det er det som fascinerer deg så mye, tror du?
2: Altså, jeg tror kanskje jeg romantiserer det i mitt eget håpe, når jeg ser på en måte sånn filmer fra den tiden, men jeg vet ikke, det er kanskje noe med at jeg følte at folk kunne leve litt mer i jeg og bobla på den tiden. Mm. Fordi jeg tenker verden er jo veldig koblet sammen nå på både godt og vondt, men jeg føler at det at de levde kanskje litt mer i nuet.
1: Her hørte vi jo Lene romantisere litt 80- og 90-tallet. Men Paul, du som faktisk har levd på disse 10 årene, stemmer det? Levde du mer i nuet da?
0: Ja, det gjør man vel alltid, først og fremst fordi at jeg var yngre da også, men husk på at 80-tallet både i Norge og i Europa og i Vesten, det var jo veldig dystopisk, og 90-tallet ble litt mer euforisk,
1: ja,
0: rett og slett. Mm. Men du, hun er fra Sandnes. Gir det noe inntrykk på musikken hennes?
1: Altså, hun sier selv at Sandnes faktisk har hatt en større plass I musikken enn det hun først var klar over. Og hvor mye det av liksom hjemmestedet ditt I musikken du lager?
2: Jeg tror det mye mer enn det jeg først var klar over det. Men låtene jo på en måte litt sånn forvridd fortellinger fra virkeligheten og hvordan oppveksten har vært I Sandnes. Og jeg tror også når jeg der at fordi jeg jobber mye hjemme på loftet hos mor og far, og da kan du liksom se ut mot naturen der, og det på en måte litt sånn, jeg føler naturen på Nord-Jæren litt sånn, det en sånn blanding av Skottland, men også sånn sørstaten I USA, og så har du også det norske med liksom fjord og fjell, så det på en måte, det litt sånn gotisk på en måte. Ja.

0: Men hva tenker du skal skje? Hva liksom drømmen din for artistprosjektet Lene 3000?
1: Drømmen jo på en måte å spille og få lov til å spille i utlandet liksom, og så det fullstappet lokale.
0: Altså, en fantastisk drøm som jeg har veldig tro på at kan bli en realitet for deg, som allerede så godt mottatt både her hjemme og ute i verden.

0: hørte låta Lights Off med Lene 3000, og det hennes favorittlåt da, fra debutalbumet hennes, som heter Great Swamp Hits, som hun slapp denne fredagen. Taran Hovind, Arne Berg, Iselin Simonsen Hermo og Amund Grepperud har vært med på å lage musikkliv i dag. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og har du enda flere artister eller band som hekter på et nummer som kjennetegn, så tips meg gjerne. Vi trenger dine ideer, slik du kan tipse oss der det står «Send inn» i NRK Radio.
1: NRK Nyheter, klokken 13. De 11 som ble evakuert etter storbrannen i Porsgrunn i går får flytte hjem igjen. Den voldsomme brannen oppstod i et næringsbygg i går natt, men nå det ikke farlig lenger, forteller brannvesenets innsatsleder Stian Frislid.
2: Brannen slokt, men det vil fortsatt ryke en del fra området. Det vil det gjøre gjennom helgen, men vi anser det ikke som noe fare nå. Vi har vært i møte med kriseledelsen i kommunen og drøftet det med bæringene og sikkerhetsavstand som er satt i forbindelse med brannen, og landet nå på at det er riktig å oppheve de sperringene, sånn at folk kan flytte tilbake og veien kan åpne igjen.
1: Byggenæringen hardt rammet av stigende renter og høyere priser. Mange har sluttet, mistet jobben eller blitt permittert. Bare de siste årene 20 000 som jobber i byggebransjen forsvunnet, ifølge NHO. Forbundssekretær Joakim Espe bekymret for hva det vil føre til på sikt.
3: Bygg og anlegg den sektoren som har mistet flest jobber i både 2024 og 2025. Og det jo selvfølgelig alvorlig for de som nå går permittert eller har mistet jobben, men det også alvorlig for næringen. Når vi mister de kompetente fagarbeiderne som nå forsvinner ut, og vi jo bekymret for hvis vi får en situasjon der aktiviteten tar seg opp og vi mangler kompetent arbeidskraft, at vi ser oss om etter raske løsninger, og i tidligere situasjoner så har det skapt et økt press på import av arbeidskraft, innleie fra bemanningsbyråer og bedriftsstrukturer utenfor det organiserte arbeidslivet, og det tror vi veldig uheldig.
1: Flere og flere bytter ut den klassiske smarttelefonen til fordel for en tastetelefon som skal begrense skjermtiden. Psykolog Ole Jakob Madsen tror det et reelt behov, så vel som en trend.
4: Jeg tror de siste årene at det har vært en økt bevisstgjøring rundt hva som tar oppmerksomheten vår, og at mange som en del av egenomsorgen velger da å ta mer aktive valg da, og skjerme seg og begrense hva som plutselig kan plinge på telefonen og ta fokus vekk fra andre ting, fra menneskemøter eller erfaringer eller stillhet, rett og slett. Da. Og at det blir enklere med en analog telefon hvor du ikke har så mange apper tilgjengelig eller hele verden og bare noen tastetrykk unna.
1: Så tar vi med at det sendt ut gult farevarsel for flom og jordskred i Vestland og deler av Rogaland, og dette gjelder fra i morgen og ut mandag. NRK Nyheter, i studio Marit Selmer Nedrelid.
5: Hva visste du? Den typen mennesker.
6: Bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
7: Jeg tror 100 millioner grader.
8: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
9: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
5: Hva visste du?
10: Selin, kan ikke du lønne deg litt mot Ole Martin her, og så Kristen? Enda litt nærmere. Skal jeg ta noen fine bilder der? Sånn. Skal vi se. Så må jeg ta på høykant også, bare som for sikkert skyld. Knips, knips, knips. Og så tenker jeg skal ta en selfie her også med publikum. Må publikum. Må dere på Realfagsbiblioteket. Opp med hånda. Vinke. Der ja. Veldig bra. Kjempefint. Og på høykant. Sånn, for sikkerhets skyld. Ja, veldig bra. Og det som så fint, det er at hvis vi sammenligner med gamle dager, riktig gamle dager, da snakker jeg sikkert 5 år siden, eller noe sånt noe minst. Da var det sånn at jeg måtte gå inn på telefonen min etterpå, og så måtte jeg kanskje velge ut de fineste bildene her, og så slette de her andre, fordi at hvis ikke så ville jeg jo gå fullt på minnet på telefonen min. Men nå slipper jeg å tenke på det i det hele tatt, for alt lastes jo rett opp på skyen, og der blir det liggende og koste seg, og da kan den laste opp millioner av bilder, og alt trenger ikke å slette et eneste ett. Fantastisk. Men så spørsmålet, hvor denne skyen? Jo, det jo et eller annet industripark I det som tidligere var en skog utenfor Skien, eller noe I den gata der. Og det det vi skal snakke om I dagens Abelstårn, fordi vi har nemlig fått et spørsmål fra en lytter som lurer på om det foregår noe vettdukt på innsiden av disse her datasenterne, eller om det bare lagring av gamle bilder som vi ikke gidder å slette. Ok, det var en lang innledning, men sånn det. I dagens panel så har vi med oss statistiker Celine Kunen, fysiker Ole Martin Løvik og informatiker, filosof og rektor ved Oslo MET, Kristen Krog. Velkommen til Abelstårn.
5: Abelstårn.
10: Ok. Ja, så tror jeg ville henne, Ole Martin.
11: Jeg tror det.
10: Ja. Sletter du bildene du tar, hvis det dårlige på telefonen din?
11: Ja, jeg sletter bilder. Jeg bruker fortsatt tid på å slette bilder. Ja, det helt sprøtt.
10: Jeg må bare spørre resten. Gjør du det, Celine?
12: Ja, litt.
10: Kristen?
4: Jeg sletter ikke bilder på telefonen, men jeg prøver ikke å laste det opp til skyen heller.
10: Ok.
4: Jeg legger det på en harddisk, legger det I en skuff,
10: og
4: så lar det gjøre det.
10: Ja. Og det old school.
4: Jeg tenker, jeg vil ikke at disse KI-systemene skal liksom så boltre seg min og familiens fjes.
10: Ja, riktig.
4: Men det noe vi kan snakke om senere, kanskje.
10: Ja, riktig.
11: Du liker å leke litt, leve litt farlig, altså, med andre ord. Du kan jo miste bildene, ikke sant?
4: Ja, kan miste bildene, men det I hvert fall ikke noen andre som får de.
11: Det kan man jo altså.
10: Ok, nå foregriper vi en diskusjon som vi skal komme tilbake etterpå, for vi må starte med noe som langt, langt, langt viktigere. Nemlig følgende spørsmål fra Roy Are Bratteli. Har det noe å si for lyden om din elgitar laget av mahogni eller kryssfiner, om du har de samme pickupene? Dette, folkens, et viktig spørsmål som gitarister brenner lidenskapelig for. Så jeg måtte spørre, jeg spiller I to band, så jeg har spurt gitaristene I begge disse to forskjellige bandene, hva de mente om saken. Og altså spørsmålet låter gitarene forskjellig dersom de laget av mahogni eller kryssfiner?
13: Ja, det veldig polariserende spørsmål. Men jeg vil si nei.
14: Mahogni nok litt bedre.
13: Nei, det veldig mange som har sterke meninger om akkurat det der. Noen mener jo at det finnes såkalt tonewood.
14: Treverket har en tetthet som gjør at tonen responderer I treverket på en annen måte og gir bedre sustain, som dette altså vedvarende lyd.
13: Jeg mener I mindre grad det da. Jeg vil si det gitt samme pickupper og samme mensur. Vet du hva det
11: Nei.
13: Strengelengde og samme strenge tykkelse og alt gitt alt likt. Så det likt med uavhengig av mahogni eller kryssfiner. Ja.
14: Men ingen av de forslagene særlig gode. Det beste svartord eller ask faktisk. Men med mahogni og kryssfiner så mahogni litt bedre. Ja.
10: Ja da. Og gitaren vi hører I bakgrunnen her, det hentet fra et YouTube-klipp med en kar som hadde bygd en gitar av avispapir. men altså, ellers så hørte vi altså Paul Fleiser Børjesson fra det flotte bandet Oslo Skrotum og Are Foss fra Muru, som hadde vært sin mening altså om dette her. Men Ole Martin Løvik.
11: Ja.
10: dette delte meninger om, tydeligvis.
11: Ja, tydeligvis. Og dette spørsmålet jeg veldig glad for å få, fordi jeg spiller også, men jeg spiller klarinett.
10: Ja.
11: Og der det litt mer sånn opplagt spørsmål, fordi klarinetten den lager faktisk lyden, den går ikke via noe elektronisk, og da det hvordan det klarinetten lagd av som betyr noe, altså hvordan treverket vibrerer. Og en klarinett lagd av et eksotisk afrikansk treverk som kalles grenadille, også kalt afrikansk svart tre. Det derfor klarinetten svart. Og det alle profesjonelle og gode amatørklarinetter jo laget av det, og det standard, det skal vi ha. Og så finnes det noen plastklarinetter som man spiller på når det regner på 17. mai og sånn, og det laget av ABS, og det ikke sånne antibremsesystemer, det akrylnitril butadienstyren. Så det et plastmateriale som også brukes i blant annet Lego-klosser. Og da meningen helt klart at plastklarinetter, det låter pyton, men vi bruker det når vi må.
15: Ja, og sånn det selvfølgelig med akustiske gitarer også, ikke sant? Der det klart at der vibrerer hele kroppen, og du har en akustikkasse, så det klart at trebeket spiller inn.
11: Nettopp.
15: Men så det elgitarene da.
11: Så det elgitarene, og der det der har du allerede tatt konsekvensen av at dette elektronikk. Du har en pickup som jeg tror det heter det på norsk faktisk, ja. med C og så videre, som plukker opp lyden fra strengene, og som gjør at det stort sett strengene som gir lyden. Og det har man tatt konsekvensen av, at man har rett og slett en gitar som ikke har noe lydrom, så det er ikke så viktig om den lager en egen lyd eller ikke. Den rett og slett genererer all lyden med strengene omtrent. Men så det. Det gjort en del forsøk på at treverket vibrerer jo tross alt. Og folk hører forskjell, mener de. Og noen mener at mahogni det beste, og som vi hørte, og kjøper da de dyreste og flotteste gitarene, for vil jo gjerne gi litt ekstra for at det skal bli den aller beste gitaren, ikke sant? Mm. Men så det, ok, mahogni, det ligger litt, vi hører litt at dette ikke noe som vokser i Indre Østfold, liksom. Altså dette noe som faktisk ikke nødvendigvis bærekraftig. Sent voksende trær som man gjerne ikke vil bruke for mye av.
15: Ja, men også tror jeg, ikke sant, når Roy Are her skriver mahogni, så bare det fordi det mest fancy treverkslaget han kom på.
11: Ja.
15: Vi hørte jo her at ask var mye bedre, ifølge Are Foss i hvert fall.
11: Ja, ikke sant.
15: Svart ord, og det er det også masse av her.
11: Så jeg prøvde å finne ut litt om dette her da, så det ble et lite kaninull som jeg krep ned i. og da det jo mye informasjon med gåsøene hos gitarprodusenter og gitarister.
15: Ja.
11: Men heldigvis det også vitenskapelig litteratur.
15: Det bra.
11: Og da jeg tatt et veldig bra eksempel her fra 2021 som heter On the Audibility of Electric Guitar Tonewood. Så der har du begrepet tonewood, altså at noe treverk kan gi liksom ekstra klang til tonen.
15: Ja.
11: Og det jeg skriver jo av en polsk forfatter som heter Jan Jasinski.
15: Ja.
11: Så jeg tipper at han med som jazzgitarrist, Jasinski.
15: Altså, det kan være, og ifølge gitaristen for i Pol, så var tonewood bare en myte. Det var liksom
11: ja,
15: som placebo-ting.
11: Så Jasinski og samarbeidspartnere, de ville da finne ut dette her, så de lagde rett og slett da et sett med testgitarer, som de rett og slett en planke, som var like stor for fire forskjellige treverk, hvor de satte to forskjellige pickupper, en single coil og en humbucker, du vet sikkert hva det er. Det er altså to forskjellige måter å plukke opp på med disse pickuppene. Og så brukte de en fjær fra en hårspenne til å plukke på strengene med en utløsemekanisme. Og de viste bildet av det også, der, så de kunne snekke det på verste hjemme, liksom. Det var veldig, veldig søtt. Så hadde de tre strenger som de testet da. Og dette gjorde de med et mahogni-materiale, med furu,
15: ja,
11: og med palisander. Altså de to eksotiske treverkene er vanlig å bruke gitarer, ikke furu. Og så brukte de faktisk også som det fjerde materiale kryssfiner.
15: Ja.
11: Så det helt perfekt for å svare på spørsmålet. Og da, det de sjekket ut da, var om de kunne høre noen forskjeller. Og da hadde de mikrofoner som hørte på den lyden som kom, som du ville hørt i en klubb, liksom, når du har...
15: Gjennom en forsterker, ikke sant?
11: Gjennom en forsterker, så ikke den som gitaristen hører når du sitter og... Fordi du hører mye større forskjell når du sitter med gitaren selv, for det som da måtte være av vibrasjoner og sånt som i den kassa.
15: Fordi det forplanter seg kanskje litt.
11: Det forplanter seg, og du kjenner til og med vibrasjonen mot kroppen, ikke sant? Så det blir noe helt annet enn å være i salen og høre på.
15: Ja.
11: Så de sjekket, er det mulig å analysere den lyden sånn at det er forskjell. Og ja, det er forskjell.
15: Det er forskjell.
11: Det er forskjell. Og de analyserte det med forskjellige statistiske eller teknikker. Da. Og det de fant ut at kanskje den vesentligste forskjellen var på det som kalles for spektralsentroiden. Og det er et fint ord for å si hvor lys eller mørk høres tonen ut. Og, altså, det er hvor senter av frekvensspektret befinner seg. Og spektralsentroiden, den er jo da, det går jo da mellom lys, hvor et maksimum av spektralfrekvensen er på en høy frekvens, og en mørk, hvor det er en lav frekvens. Og så er det litt som vi skal synge som, så er det en vanlig, og så er det sånn litt mørk.
15: Oi, oi, oi.
11: Kanskje litt mye. Så da har du de forskjellige variantene. Og forskjellige gitarer vil jo ha et forskjellig spektralsentroide. Alt dette var det på jakt etter av lyd. Da. Og da har jeg jo lest en del om hva folk mener om det. Altså, men da fikk vi et lyshet mellom, la oss si, forskjellen mellom kryssfiner og de to harde tresortene, da, den mahognien og palisanderen, og som alle er faktisk ganske like, mens furu var annerledes. Da kan du gjette, hva tror dere furu var? Furu mye mørkere eller mye lysere enn de andre?
15: Det var harde tresorter mot furu mye mykere enn det her?
11: Ja, furu er lett og løst. Ja.
12: Lysere kanskje?
16: Ja, jeg er lett på.
11: Ja. Ja. Furu er litt sånn, og palisander, det er det dere heter. Ja. Det er motsatt!
15: Det er motsatt.
11: Ja. Ja, altså, det som jeg synes er mest forbløffende, er at forfatteren ble ikke overrasket.
15: Nei.
11: Så dette var kanskje noe de hadde forventet. Da.
15: Så en fyldigere tone i furuen?
11: Altså, det er mørkere.
15: Mørkere, ja.
11: Fyldig. Ah. Hvis du skal si fyldig, det er hvor mange overtoner er det?
15: Ja, riktig, ikke sant?
11: Ikke sant?
15: Altså, det er mørkere tone. Ja. Og hva med kryssfineren?
11: Kryssfineren ligger omtrent midt mellom palisander og magni. Så, ja. Så ganske likt.
15: Ja, ganske likt.
11: Ja. Og det har ikke noe sammenheng med tetthet av dem heller. Så dette er liksom... dette har noe med hva slags materialer det er, og lydhastigheten, fiberstørrelse. De diskuterte det ikke det hele tatt.
15: Nei, okay,
11: de bare presenterte resultatene, men det må jo ha det. Det må jo være riktig.
15: Hvor lenge tonen henger da, den sustainen som denne energiteristen snakket om, Are?
11: Ja. De så på, altså de gjorde masse eksperimenter, og så presenterte de bare noe av det, og de så også på frekvensspektret på sustainen, som var også varierende. Igjen så lå kryssfineren omtrent likt med de afrikanske tresortene, eller regnskogtresortene.
15: Okay.
11: Så litt sånn sjokkerende der. Og det som kanskje var den største forskjellen var at kryssfineren hadde flere overtoner enn de andre. Oh. Det er et rikere overtonespektrum.
15: Oh, ja. Så kanskje bedre?
11: Ja, kanskje bedre. Og for å være helt sikker da, på om dette her faktisk, ikke bare vi er sånn der, ok, vi klarer å måle det, men det er sånn knapt målbart, ingen vil høre forskjell, så testet de også. Så vi fikk tak i dette under pandemien, 67 testere som fikk om de kunne høre forskjell. Og de hørte faktisk forskjell på 92% av tilfellene, så var helt klart mulig å høre forskjell på palisander og furu for eksempel.
15: Oh ja, men konkluderte de, hadde de en smaksvurdering som noen de likte best?
11: Det var det da. Det var bare det å statistisk sjekke om de hører forskjell.
15: Ja.
11: Det er vanskelig nok. Men det de hørte minst forskjell på var mellom palisanderen og kryssfineren. Så det var likest.
15: Ok, så hva skal vi konkludere med?
11: Jeg kan konkludere med at neste gang du skal lage en gitar, så kan du lage av kryssfiner.
15: Ja, det går veldig fint.
11: Ja.
15: Ja. All right, takk skal du ha.
17: Abelstårn.
15: Neste spørsmål er til deg. Er det Celine eller Celine?
12: Celine.
15: Celine Kunen.
12: Ja.
15: Første gang du er med i Abelstårn, du må fortelle, hvem er du?
12: Ja, takk. Jeg er statistiker på Oslo Universitetssykehus. Der jobber jeg mest med medisinsk forskning, da, og hjelper leger med å gjøre statistikk, og også er med på å analysere data fra kliniske studier, hvor man for eksempel tester ut ulike medisiner og teller opp hvor mange som som blir bedre i ja, ofte alvorlige sykdommer da. Og også gjør egen forskning på statistikk selv og metodene. Ja.
15: Mm. Og hvis du skulle spilt gitar, mahogni eller kryssfinne?
12: Jeg spiller cello,
15: ah.
12: men bare på hobbybasis. Og der tror jeg også at tresorten er ganske standardisert, og at man er enig om... Men jeg ikke sikker på hva tresorten er, det burde jeg visst, det burde sjekket. Ja. men,
15: det går bra. ok, vi tar spørsmålet som kommer inn fra en lytter her. Rundt 1900 var levealderen for kvinner i Norge 55 år, men 52 år. Mange barn døde av ulike sykdommer og trakk levealderen ned. I 2024 var levealderen for kvinner rundt 85 og rundt 82 for menn. Altså, ikke sant, samme intervall her. 12% av Norges befolkning skadebehandles kvart år, medan ulykkesdødsfall skjer mest med menn. Nå ikke jeg noen statistiker, men jevnt over tror jeg levealderen derfor lik for menn og kvinner. Men tar jeg feil? Det ulik levealder, eller den lik når en tar bort ulykkesdødsfall? Du statistiker, Selin.
12: Ja. Ja, og jeg har sjekket litt dette. Og det korte svaret nei. Så jeg har gått inn på dødsårsakregisteret, som FHI publiserer. Og alle kan gå inn der og sjekke det. Det er veldig interessant. Litt trist, eller morbid kanskje. Men, men der kan man se at, ja, riktig nok, menn har en høyere sannsynlighet for å dø i ulykker enn kvinner. Og det var også det jeg antok, eller det er jo kjent, men menn har også en høyere sannsynlighet for å dø av sykdom enn kvinner i alle aldersgrupper, og, og det er jo selvfølgelig mange flere som dør av sykdom, og vi kan komme litt tilbake til akkurat hvor mange, så så da er det ikke mulig at denne forskjellige ulykker kan ha noe å si, eller kan fjerne forskjell i levealder. Men jeg har gått og regnet litt på det spesifikt.
15: Ja, hvor mye? Det har du å si, kanskje?
12: Og da, ja, så da er det noen sånne detaljer, men den enkleste fordelingen mellom av dødsårsak som dette registret gir, det er mellom sykdom og såkalt voldsomme dødsfall. Og voldsomme dødsfall, det er både ulykker og en del andre ting, blant annet selvmord. Men da, så forløpig så holder jeg meg til den differensen. Og da, hvis vi antar at vi bare kan ta vekk ulykker, og det er jo egentlig en veldig stor antagelse, det kan man i utgangspunktet ikke, for selvfølgelig er de som dør av ulykker ikke nødvendigvis like de som dør av sykdom på mange måter, så man kan jo anta at kanskje hvis man lever et litt risikovillig liv, så har man en høyere sannsynlighet for å dø av, av ulykke, men man har også kanskje mer tilbøyelig til å bruke illegale rusmidler og sånt, og kanskje spise usunt, og da kanskje man har en høyere sannsynlighet for å dø av sykdom også. Så utgangspunktet kan man ikke bare ta de vekk, men la oss si at vi kan det. Fordi det er jo mye enklere å gjøre beregninger, eller i mitt tilfelle gjorde jeg simuleringer, ikke selv om jeg kunne jo beregnet også, men det var litt raskere. Og da fant jeg ut at hvis vi bare setter sannsynligheten for ulykke til null i alle aldersgrupper, og beholder sannsynligheten for sykdom slik den i dag i aldersgruppene, så blir differensen mindre mellom kvinner og menn, men den er fortsatt i kvinners favør.
15: Er det mye mindre?
12: Altså fordi, da blir differensen på cirka 2 i stedet for 5, da, 2.
15: Ja, for det, riktig, for det var vel 3 år her, var det ikke det?
12: Ja, eller, ja. Ja, nei, ja, 3 år, ja. Så bare litt mindre. Og, og levetiden ble ikke så veldig mye lenger heller, fordi at ulykkesdødsfall er, ja, ekstremt, i Norge i hvert fall, mye uvanlige i forhold til sykdomsdødsfall. Det er sånn cirka 14 ganger mer sannsynlig å dø av sykdommen av ulykke.
15: Ja, men så er det sånn også, det må vi legge til her, ikke sant, at denne her, hun skriver at jeg er så lei å høre at vi kvinner lever lenger fordi vi blir uføre og kan være hjemme og drikke kaffe og slappe av.
12: Jeg har aldri hørt det.
15: Mannen jobber til han stuper. Nei, ikke ærlig. Men det som en annen stereotypi, det er at menn er fryktelig mye dårligere til å gå til legen hvis de begynner å få symptomer. Så hvis men det er jo vanskelig å lese fra den statistikken der da. Hva om menn hadde sluttet å gjøre mye dummere risikosporter enn kvinner, og blitt flinkere, like flinke til å gå til legen?
12: Ja, sannsynlig hadde... så har de blitt flinkere til å gå til legen over tid. Eller, jeg så på data helt fra 1951, og da så man jo at differensen i sannsynligheten for å dø av sykdom tilbake til var ekstremt mye større mellom kvinner og menn. Og så har den, begge med kjønn har hatt lavere og lavere sannsynlighet for å dø av sykdom. Det er jo flott, men de har også nærmet seg hverandre, så mennene har sunket mye mer i sannsynligheten for å dø av sykdom, og i ulykker forstått, men det er, ja, på sykdom man ser den store effekten. Og det er jo kjent at kjønnene har blitt likere, så levealderen har blitt likere, de var mer forskjellige før.
15: Så det blir likere?
12: Ja, så kanskje menn har blitt bedre til å gå til legen, eller andre ting. Kanskje kvinner også har blitt også relativt mer usunne, på en måte, eller ja. Eller...
15: Ja, Ole Martin?
11: Ja, før så var det vel sånn at det var omtrent bare menn som røyka, og det var den store dødæren, ikke sant? Så den forskjellen er jo så å si borte.
12: Ja.
15: Ok, så det henger kanskje litt igjen da, hvis menn og kvinner hadde levd helt like liv, hadde det fortsatt vært en kjønnsubalanse da?
12: Ja, det er jo, hva betyr helt like liv?
15: ja, fordi menn føder jo for eksempel ikke barn.
12: Ja, det er jo sånne hormonelle ting, og, og jeg ble litt interessert i dette, om dette mønstret med at kvinner lever lenger, er noe som alt kan finne igjen i all tid og sted, eller alle tider og steder, eller om det er lett å finne eksempler på det omvendte. Og det er det, men i dag, i hvert fall i dag, i alle verdens land, så er det sånn at kvinner lever lenger. Men man må ikke så mye tilbake for å finne land hvor kvinner lever kortere enn menn. Og det er for eksempel i Bangladesh i 1991, så var levealderen også mye lavere, men da kan man se at for eksempel kvinner hadde lavere forventet levealder, og det kan ha noe med mødredødelighet å gjøre, også kanskje med sånn selektiv drap og jentespebarn, jeg vet ikke, men, eller andre kulturelle praksiser, men i hvert fall, man kan tenke seg at i en historisk tid, hvis det er en fredelig situasjon hvor ikke menn dør i krig, og man bare har den naturlige, la oss si, mødredødeligheten, så kan man tenke seg at kvinner kunne hatt en lavere forventet levealder mange steder.
15: Ok, vi skal bare ta en variant her, for det er en som lurer på hvor gammel er det mulig å bli dersom medisinen på mirakuløst vis klarer å fjerne alle indre årsaker til død, slik som sykdom og alderdom. Ikke sant? Nå fjerner vi sykdom og alderdom. Her vil vel den økende sannsynligheten for å dø av ulykker jo eldre man blir sette en stopper for evig liv. Så det eneste som står igjen da er at vi dør av ulykker.
12: Ja.
15: Hva skjer da? Det har du også sett på.
12: Ja, og det var jo morsomt at det kom, og det var det omvendte spørsmålet, eller to forskjellige lyttere hadde sendt hvert. Og da kunne jeg også bruke disse tallene fra dødsårsakregisteret og sette sannsynligheten nå til for sykdom til null og bare ha sannsynligheten for ulykke. Men da kommer det an på hvilke rater skal vi bruke, fordi overraskende nok i dette datasettet, så jeg trodde at det skulle være sånn at menn i 20-årene hadde en høy sannsynlighet for å dø i ulykke, men i Norge i dag så er ikke det en særlig markant effekt. Den store sannsynligheten for å dø i ulykke, det er for 90 pluss åringer. Og da går sannsynligheten helt opp til cirka 1% i året, som er ganske høy. Og hvis vi bare bruker den sannsynligheten der, eller at når folk har krysset 90 år, så får de 1% sannsynlighet i året for å dø i ulykke, så ble levealderen i gjennomsnitt for kvinner 177 år, og for menn 157.
15: Okay.
12: Så, høyere enn i dag, men ikke ekstremt mye høyere, vil jeg si.
15: Ja.
12: og større kjønnsforskjell, som vi så, som forventet, fordi vi har jo en større ulikhet i sannsynlighet for ulykke enn i sannsynlighet for sykdom, så mellom kjønnene.
11: Men er det bare etter 90-års forskjellen som gjør den forskjellen? Eller var det også?
12: Nei, da hadde jeg de korrekte sannsynlighetene i alle aldersgrupper, fra 0 og 1 til 20. Men fra de ble 90 år, så fikk de den 90 års sannsynlighet.
11: Men er sannsynlighet den samme av ulykker for menn og kvinner over 90 år?
12: Akkurat, det husker jeg ikke, men jeg tror ikke forskjellen var så stor, nei. Eller, og der er det jo fall som var den absolutt største kategorien. Da. Men så tenkte jeg sånn, ja ok, men han sa jo at vi ikke skulle bli gamle, så kanskje vi burde ta vekk den alderskjørheten, eller bruke en sannsynlighet for ulykke for, la oss si, 50-60-åringer, og så de holder seg på den. Ja. Og den er ekstremt mye lavere, da er vi snakket om en halv promille i året. Og da ble jo levealderen veldig, veldig stor for kvinner, i gjennomsnitt 2600 år. Og for menn 1153, som er veldig stor forskjell. Og hvis man så på maksalderen da, i mine simuleringer, så var det noen kvinner som ikke var døde enn over alder 10.000.
11: Fabelaktig.
12: Så da er vi oppe i sånn her, det er det sånn som Ringenes Herre. De kan bare dø i sånne
15: våpen. Ja, alver, ikke sant?
12: Ja. Og det følte jeg, disse tallene passet sånn cirka med hva jeg tror alver Ringenes Herre har som levealder. Selv om de kanskje også har høyere rater, fordi de er jo med i krig og sånt. Men,
15: ja, der har vi funnet løsninger på disse alderene der. Ja. Fantastisk, kjempebra.
11: Okay.
15: Ok, vi skal ta neste spørsmål her, men før det så skal vi ta et lite gjenblikk med, eller gjenhør med noe som var på Nyhetsmorgen litt tidligere denne uka her.
16: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat. Dataindustrien kan ikke sørge for at det blir folk igjen.
17: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
18: Det er ingenting som tyder på at dagens datasenter kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
15: Det sa til slutt der leder for Teknologirådet, Sverre Gotaas, som da leder et utvalg som ser på datasenteret. Og det er det det handler om nå, Kristen Krog.
19: Ja.
15: Hei, Abelstårn. Hva foregår egentlig i disse svært omstridte datasentrene som det blir stadig flere av? Er det samfunnsmessig nyttige ting, eller er det bare for krypto og lagring av bilder vi ikke gidder å slette? Dette er viktig å forstå, ettersom de legger beslag på stadig mer elektrisitet og også arealer i landet vårt. Hilsen Trond Fjeseth. Kristen Krog, hvor skal vi starte?
19: Ja, nei, jeg har hørt på mine to kolleger her, og så tenker jeg liksom sånn at hvis vi ble over 1000 år gamle, og kanskje noen av oss ble 10 000 år gamle, da ville det være veldig mye bilder på disse datasentrene. Ja. Veldig mye selfies, mye ting, og tenk på all den musikken som var, liksom sånn, som var digitalisert og lagret, som vi skulle strømme ned og så høre på. Og jeg hadde bare lyst til å kommentere også, jeg spilte klarinett da jeg var liten. Det var ikke for meg en god opplevelse. Jeg kjente fremdeles til lukten av sur flis i munnen når jeg satt med meg. Men andre har andre opplevelser, så det er fint det. Og det er klart at dette lurer jo folk på. Altså, hvorfor har vi så mange datasentre? Mm. Og hvorfor kommer de nå?
15: Og du har en forhistorie med dette her. Altså, du er informatiker, du er også nå rektor ved Oslo Met, men du har en mørk forhistorie.
19: Jeg har en mørk forhistorie. Jeg har faktisk flere mørke forhistorier, og en av de mørke forhistoriene var det at jeg var utviklingssjef i noe som het Opera Software fra 2000 til 2010, og vi, for de som ikke husker, som ser at det er mye grått hår foran her, og sånn som meg, men vi laget webbrowsere, nettlesere, og det er klart at det var veldig hippt den periode, på slutten av 90-tallet og fremover, og vi bruker det fremdeles i dag. Og vi laget nettlesere, og vi skulle få nettlesere til å gå på mobiltelefoner, og da var ikke mobiltelefoner sånn som du og jeg hadde, sånne store, flotte, egentlig fine datamaskiner. De var små og ønskelige, hadde lite minne og lite prosessorkapasitet. Så vi klarte rett og slett ikke å få en nettleser til å gå på en mobiltelefon godt nok. Så vi tenkte, hva skal vi gjøre da? Så da tenkte vi at, men hva hvis vi hadde en nettleser som kjørte på en server? Så han kjørte et eller annet sted med en kjeller på en datamaskin, og så komprimerer vi det den nettleseren tar ned, når den liksom sånn viser VG eller Aftenposten eller nrk.no med Abelstårn-siden og så videre, og så komprimerer vi det, og så sender det komprimerte liksom sånn innholdet til mobiltelefonene. Da kan folk som har billige mobiltelefoner, de kan få tilgang til hele internett. Så dette laget vi da, vi kalte for Opera Mini, og da måtte vi jo ha servere. Og nå snakker vi 2006-ish type ting.
15: 20 år siden.
19: Ja, det er 20 år siden. Og da tenkte jeg at da bygget vi vår egen serverfarm. Vi bygget et datasenter i kjelleren til det bygget vi holdt til i Valdemar Tranes gate 98 i Oslo. og da husker jeg var utviklingssjef, så da kjøpte vi, hold dere fast, 140 datamaskiner. Det var veldig mye på den tiden. 140 såkalte blades, og vi stappet inn i sånne skap, racks, som det heter på engelsk. Og så bygget vi datasenter med strømforsyning inn, alternativ strømforsyning, svære batterier til for strømmen skulle gå, og en generator som slo inn hvis liksom sånn batteri var tomt og strømmen var borte lenge. Og med en sånn flaske med argon, det vil si en slags gass, en edelgass, som automatisk slapp ut gassen hvis det skulle bli brann. For da måtte du jo kvele den flammene, og det kvelte jo alle andre som var der, så da måtte du, hvis det begynte å brenne, måtte du bare løpe ut. Ikke sant? Og da regnet jeg på hvor mye strøm koster det, ikke sant? Og ta ned VG på mobiltelefonen, og det var noen øre. Sånn, det var noen øre, det var liksom sånn de var, vi var, var noen, noen få øre. Og da i 2006 så var det helt åpenbart at datasentervirksomhet var kraftkrevende industri. Jeg synes det var så urettferdig at det var subsidier til annen type kraftkrevende industri, men vi fikk ikke på disse 140 serverne våre. Og så bygget vi ut mange flere etter hvert. Vi hadde serversenter i

0: Jeg er på datasenteren vår I dag, altså. Jeg skal svare på spørsmålet. Og så er spørsmålet liksom sånn da, hvordan det I dag? Liksom, hvordan den der varmen som utvikles I datasenteret I dag? Og da, jeg husker ikke akkurat hvor mange watt som et sånt rack hadde på den tida, men jeg har tall som indikerer at liksom I 2012, 6 år etterpå, liksom, vi drev og holdt på, så var det en sånn 3 kilowatt liksom på et sånt skap fullt av servere, ikke sant? Og I dag så har jo utviklingen gått videre, og prosessorene blir raskere, vi gjør mer per prosessor, og liksom sånn de kaller for density, liksom at tettheten av muligheten til å gjøre beregninger går opp, opp, opp, opp, og da trenger du mer og mer kraft. Så nå har du på et sånt skap, så har du iblant 100 kilowatt, det vil si 100 typer sånn varmeovner I et sånt skap, og man snakker om at man skal kunne ha skap med opp til 600 kilowatt, ikke sant, I varme. Det veldig, veldig varmt. Så ikke bare dette kraftkrevende, for du trenger masse elektrisitet for å kunne kjøre prosessene, men du trenger altså bli kvitt varmen. Sånn, og hvis jeg har lyst til å grave meg litt ned I det kaninhullet...
1: Jeg bare tenkte på panelovnene, liksom sånn på 1000 watt, 1 kilowatt.
0: Ja, det riktig.
1: Ja, og så har du 600 sånne.
0: Og dette liksom, det sånn teoretisk, de ikke bygget enda, men vi ser for oss at det kan komme til å bygges for noen 100 kilowatt som det. Så hvordan blir du kvitt den varmen? Og da holder ikke med en vifte. I en del moderne datasenter nå, så har du fremdeles sånn at du har skap med sånn datamaskiner som står, og på hver side I en sånn korridor, så kan en tekniker da gå gjennom den korridoren, og så har du baksiden, så har du en korridor på baksiden, og da har du en sånn en kald korridor, og så har du en varm korridor, for de som fremdeles bruker luft. For da tar du liksom den kalde lufta inn, liksom sånn, og så kjører du den gjennom datamaskinen, og så kvitter du deg med den varme lufta, og du sender den oppover etterpå. Men dette holder jo ikke, så du må bruke andre måter å bli kvitt varme på. Derfor det sånn væskebasert kjøling som gjelder, og da har du egentlig, for de mest avanserte, så har du da integrert små sånne tuber med væske. Det kan være veldig rent vann med litt, sånn litt andre ting I seg, eller annet, som da går veldig tett inn på disse prosessorene, og som da leder liksom sånn vann eller væsken videre inn, og sånn samler den opp liksom sånn med disse skapene, og så tar den ut da, ikke sant, I større rør. Dette liksom sånn, dette sånn VVS-ingeniørvirksomhet, ikke sant, I datasenteret, og så må du da føre den ut av liksom datasenterne, og opp et eller annet sted hvor du kan da få ut varmen av dette, og det ulike teknikker, ikke sant, du kan bruke veldig kaldt vann, ikke så effektivt å bruke det, men du kan bruke liksom sånn omtrent som romtemperaturvann, og så øker varmen den til 40, 50, 60 grader, så kan du få den ut, og så kan du kvitre den ned på toppen. Så infrastrukturen rundt disse prosessorene blir jo større og større. For det første så må du ha veldig sikker energiforsyning, du må ha koblet på energinettet på en veldig effektiv måte, og så må du ha en infrastruktur rundt som kvitrer med den varmen. Og så kommer spørsmålet.
1: Ja, ikke sant?
0: Og så kommer spørsmålet. Ja. Hvorfor dette nødvendig?
1: Hvorfor det nødvendig? Fordi det spådd at dette her kommer til å stå for... altså, nå står det for et par prosent, men halvparten av det som reservert I strømmenettet datasenteret fremover.
0: Ja, og det er litt ulike måter å regne på dette. Si 2% liksom sånn brukt I datasenteret nå, og så det en...
1: Men la oss legge dette til side. Det mye.
0: Hvor mye, ja.
1: Det mye.
0: Det masse.
1: Bare slå oss fast. Slå det fast.
0: Loss.
1: Og så går vi til, hva skjer der inne? Hva skjer det? Det bare de bildene mine?
0: Fordi I gamle dager så hadde vi jo, og da vi holdt på, ikke sant, way back I 2006, 20 år siden, så drev vi og jobbet, vi hadde små webbrowsere som kjørte på disse maskinene, og da hadde vi CPU-er, det vil si sånn Central Processing Units, ordinære type datamaskiner som gjorde det som ordinære datamaskiner gjør, tar informasjon inn, manipulerer informasjonen, flytter det litt frem og tilbake, lager noen sånne store trær, oversetter det til hva som type grafikk, og så komprimerer det og sender det ut, sånn som datamaskinen, eller de bærebare datamaskinene, eller padene deres, eller mobiltelefonen gjør. Men det vi tror disse store datasentrene skal gjøre I fremtiden, det ikke den typen ordinær virksomhet. Vi tror den skal gjøre en spesiell type beregning. Og disse spesielle typer beregningene gjør at vi bruker ikke såkalte CPU-er lenger, som mer sånn general purposes datamaskiner eller chipper. Vi bruker GPU-er, grafiske prosess-

0: units, og de laget fordi de kan gjøre veldig mange ensretta beregninger samtidig og i parallell, laget opprinnelig for å kunne liksom sånn drive med grafikk, men nå brukes de ofte til å lage sånne KI-systemer eller å eksekvere KI-motorer. Så det KI, kunstig intelligens, som driver denne enorme utviklingen på verdensbasis med tanke på datasenteret.
1: Ja.
0: Og hva skal vi bruke det til? Og da har jeg lyst til å begynne noen eksempler. Litt på forsommeren så kom det noen estimater med tanke på hvem er det som går rundt på nettsider rundt omkring i verden. Og da, for første gang, så var nettsidetrafikken, den var mer fra sånne KI-systemer enn fra mennesker. Ikke sant? Fra deg og meg og andre som går til aftenposten.no eller googler et eller annet og klikker på en link og leser en artikkel. Da var det disse KI-systemene som gikk til websidene og lastet de ned, prosesserte på det og ga et eller annet svar til en sluttbruker, eller bare høstet det inn, skrapte det inn, scraped liksom som hele internett for å kunne lage disse KI-modellene. Og for å lage disse KI-modellene så er det litt ulike ting du gjør da når du jobber med KI. Det ene er at du må lage disse grunnmodellene, og det er veldig, veldig kostbart i datakraft, eller compute som det heter, fordi du må gå veldig mange ganger frem og tilbake gjennom ganske store datastrukturer og gjøre veldig, veldig mange små beregninger mens du balanserer liksom disse svære trærne da, liksom sånn med disse nodene som balanserer liksom sånn hva slags vekt det skal være for å gjenkjenne bildet av en katt, eller kunne generere neste tekst det måtte være. Og så krever det også ganske mye datakraft å gjøre sånn ettertrening av det, og så krever det også ganske mye datakraft å kunne kjøre det etterpå, og kunne gjøre beregninger med det. Ikke sant? Matematikere for eksempel, statistikere, jeg har hørt på et Abelstårn-program i forrige uke. De er jo nå bekymret for at disse KI-modellene skal gjøre jobben deres, for eksempel. Ja. Og SpaceX, som er en av de virkelig store aktørene, som har sagt at deres fremtidige inntekter, det er ikke romfart, det er ikke de andre greiene de driver med, de tror deres fremtidige inntekter stort sett vil være KI-basert, og at det er bedrifter som skal betale de for å kjøre disse KI-modellene.
1: Ok, så svaret er at akkurat nå er det sikkert veldig mye av disse bildene som jeg ikke gidder å slette på disse datasenterne, men i fremtiden så ser vi for oss at det er hovedsakelig kunstig intelligens, og vi skal ha svære senter som drifter modellene
0: for
1: andre KI, for KI-agenter som ja, går rundt.
0: For å gjøre, tror de som investerer i dette, arbeid som i dag utføres av folk.
1: Ah, ok. Er det samfunnsnyttig?
0: Vil du ha et svar på det? Så, så har jeg en kul ting å komme med mot slutten hvis du ikke er ferdig med tema.
1: Ja, jeg tror vi skal gå videre akkurat nå. For nå har vi pratet med veldig lenge om det der. Ja. Du er altså på Abelstårn med i dag med statistiker Celine Kunnen, fysiker Ole Martin Løvik og informatiker, filosof og rektor ved Oslo Met, Kristen Krog. Jeg, før vi går videre, så skal jeg ta på meg genser. Ikke fordi det spesielt kaldt her, men fordi jeg har fått meg en bursdagspresang. Og jeg må bare skryte litt av denne bursdagspresangen som jeg har fått av altså en konspirasjon av mine kollegaer. Og særlig da Annette Hobsen. Ole Martin Løvik, ser du hva det er?
2: Åh, så fint. Det er en genser med strikket ligning. Er det feltligningene til... Nei, jo, det er generelle relativitetsteori-ligninger, er det?
1: Ja, det er akkurat det
2: der. Åh, så nydelig. Ja, den var fin.
1: Fantastisk.
2: Og fargen matcher øya dine.
1: Ja. Jeg må si det, altså, at de som hørte på forrige sendingen, så hørte Vidar Skogvold drive og fritte meg ut om hva som var min favorittligning, og hvorfor jeg likte generelle relativitetsfeltligningen. Jeg ante jo ikke hva som skulle skje senere på dagen, men det var dette her da, som skjedde. Og så jeg vil bare tusen, tusen hjertelig takk til altså Inga Hanne Dokka, som har strikket denne her. Hun er lektor på, og fysiker i Kongsberg. Og hun strikker altså noen sånne gensere av og til og de er veldig ettertraktet rundt omkring i verden, så det er noen av de fremste fysikerne i verden som går rundt med sånne, og nå har jeg fått den. Tusen, tusen hjertelig takk. Ok, Ole Martin, vi skal videre til nok et, vi har bare store spørsmål i dag, så vi kommer også aldri gjennom noen ting her. Men vi har altså, vi skal snakke om gruvedrift, og før vi gjør det, så tror jeg jeg skal bare spille av et lite klipp fra en sending vi hadde som gikk i sommer, som heter Gjør gruver verden grønnere, og det vi hører nå Idun Kjølle ved UiT, hun førsteamanuensis i bergverksdrift.
3: Hvis hele verden skal gå gjennom et sånt grønt skifte for å få til omtrent null utslipp i 2050, så må vi åpne enormt mange flere gruver, både på grunn av mengden vi trenger, og på grunn av alle de ekstra råstoffene vi trenger. Og det tar mellom 15 og 20 år å starte opp en ny gruve. Det spørs om det finnes mange nok forekomster til å få til alle de gruvene også, ikke sant? Altså, det vil ha så veldig lang tid at vi rekker jo ikke det der utslippsmålene innen tida uansett.
1: Ok, så det din konklusjon her, at det er urealistisk å nå de...
3: Yes, ja. Det er urealistisk.
1: Så det var jo en interessant påstand, det her, om at for å nå det grønne skiftet, så trenger vi så mye nye mineraler av forskjellige alle mulige slag, at vi kommer ikke til å rekke det bare fordi vi ikke rekker å åpne nok gruver, som jo høres ut som et kjempeparadoks i seg selv. Det er en ganske interessant sending, må jeg si. Det synes også Kjersti, hun har skrevet til oss. Kjære Tårne, episoden om gruvedrift var veldig interessant og opplysende, men jeg savner fokus på gjenvinning. I hvor stor grad vil forbedret gjenvinning og ombruk av allerede uttatte og prosesserte materialer egentlig påvirker behovet for fremtidig gruvedrift. Tenkte dette ekstra interessant i forhold til diskusjonen om eventuell åpning for dyphavsgruver. Hilsen Kjersti. Ole Martin Løvik.
2: Ja, takk. Dette er ikke bare et lite kaninhull. Her er noen som har gravd et stort hull flere hundre meter ned i jorda, og det er helt umulig å uttømme det temaet på bare noen få minutter. Jeg skal forsøke. Alle er nå bekymret over tilgang til råstoffer. EU har laget en liste over kritiske råmaterialer. Mm. På den lista så er det oppført intet mindre enn 58 forskjellige grunnstoff av de 80 naturlig forekommende. Altså det er sånn, nesten alle grunnstoff anses nå som kritiske for EU. Det betyr at vi trenger dem. Vi trenger dem til det vi allerede gjør, og til alt vi skal gjøre i og etter det grønne skiftet. Og vi har ikke tilgang til dem. Og vi tenker at det er fordi vi ikke har så mange gruver, men det er ikke nødvendigvis bare det. Det er også, eller først og fremst, det at nesten all kjemisk og metallurgisk foredling foregår et sted i Kina. Det er det som er det kritiske her, egentlig. Så det vil ikke hjelpe med å åpne nye gruver, dypassgruver og sånn. Det som vil hjelpe er å etablere lokal foredling. Det er det vi burde satse på.
1: Lokal foredling her, ja, i stedet for å skippe malmen til Kina.
2: Rett og slett, i stedet for å sende fisken til Kina for foredling, og så er det nøyaktig det samme greia. Vi bør bli noe mer enn bare en råvareprodusent, også innenfor metallurgisk og gruveindustri.
1: Men, det er noe en sak. Så er spørsmålet som Kjersti lurte på her, kan vi ikke høste flere mer fra søppelhaugene våre?
2: Så er det det med gjenvinning, og dette er jo også selvfølgelig noe mange som tenker på, og dette er et eget stort tema. Det kan være med på å redusere behov for nye gruver dramatisk, hvis man virkelig satser på gjenvinning. Og her er det egentlig snakk om valg som samfunnet tar og allerede har tatt, men som kan gjøres om, og man kan bestemme seg for at vi skal bli mer av et reparasjonssamfunn, vi skal bruke ting om igjen, og vi skal resirkulere så mye som overhodet mulig. Ta kobber som et eksempel. Der resirkuleres nå omtrent 30% eller noe sånt av drøyt 40%. 30% av det som brukes er resirkulert kobber. Hvis vi kunne øke det, så kunne graden av resirkulering blitt enda mer. Men det kunne ikke blitt 100% med den vekstraten som vi har, og med det forbruket som vi har. Så det er på en måte indirekte valg som samfunnet har tatt. Altså det er ikke engang kobber som det finnes så mye av. Vi kunne begynt med det som kalles urban gruvedrift, altså hente inn igjen alt det kobber som henger på telefonstolper og er i bakken og ubrukt og så videre. Samle inn gamle mobiltelefoner og sånn. Men det er komplisert. Det er ofte mye vanskeligere å få kobber ut av en mobiltelefon enn i en gruve. Så det er mye billigere og enklere. Og ofte så skjer det også på steder hvor det er mindre krav til utslipp og sånn enn det er hjemme.
4: Riktig.
2: Så det rett og slett ikke mulig å erstatte alt.
1: Nei.
2: Hvis vi skal ha den fremtiden som vi tenker, hvis vi fremskriver på den måten. Og for noen materialer det enda vanskeligere. Kobber finnes jo tross alt en del igjen av. Men litium for eksempel. Ja.
1: Ja. Og så bare tenk på mobiltelefonen min her, ja. Som lærte at det består av noe sånt. Så da bruker vi noe 70 av grunnstoffene her. Bruker enormt mange.
2: Veldig mange av grunnstoffene i den lille mobiltelefonen der.
1: Ja, er det vanskelig å få dem ut igjen?
2: Ja, så det som greia at du har på en måte, du har tatt smørklumper i fjellet, som liksom gull som drivverdig, og så har du smurt det veldig, veldig tynt utover på brødskiver rundt omkring, som liksom, i mobiltelefonene. Og så det rett og slett veldig, veldig vanskelig å få det ut igjen, for det er ikke like stor konsentrasjon i en mobiltelefon som det i malm i de gruvene som fortsatt finnes. Så vi må fortsette å utvinne før det gjenværende malmen blir så lite drivverdig som vi har i mobiltelefonene. Men det kanskje et dårlig eksempel, for det mange steder hvor det drivverdig, og det veldig mye av mobiltelefonen kan allerede gjenvinnes, men det samfunnet burde gjøre, jo å gi ansvaret for produsentene, og at altså, denne mobiltelefonen skal leve i 10 år, etter det så skal alt gjenbrukes, altså sånne krav, det kunne samfunnet helt fint ha stilt, og det hadde løst veldig mange av problemene, i hvert fall med å øke gjenbruk og resirkuleringsgraden.
1: En spill fra resten av panelen her.
5: Ja, jeg ble nysgjerrig på om det noen gang teknisk umulig å få tilbake råstoffer, for eksempel jeg vet ikke, fosfor, man hører at det når det renner ut i elver og sånt, så får man ikke det, eller så har jeg hørt at det vanskelig å få det tilbake og bruke det igjen til vet du noe om det?
2: Nei, jeg vet ikke noe om det, men generelt så det veldig lite som teknisk umulig. Nei. Ofte så det, når du sier at det teknisk umulig, så det egentlig økonomisk umulig. Du ikke villig til å betale det koster for å gjøre det.
5: Men man kunne jo hatt teknologisk utvikling på det området også.
2: Definitivt. Og vi jobber jo veldig mye det hos oss på SINTEF, å forsøke å erstatte materialer som er sjeldne med andre materialer som altså i stedet for litium, natrium i batterier for eksempel, altså sånne ting, kan du løse mye av de problemene, og det er det stort fokus på. EU har store forskningsprosjekter. Vi søker om midler. Mange har prosjekter som søker å løse de problemene. Så det går parallelt. Men altså, vi må jo sette alle klutter til. Vi må prøve alle forskjellige kaninhull og gruveganger og se hva vi kan gjøre for å løse det. Og jeg er sikker på at vi kommer frem til det, men det er et stor jobb vi har foran oss. Altså.
1: Kristen, har du noe kommentar?
0: Nei, det var egentlig bare det at jeg tenkte på at vi kan også bruke ting lenger. Så minne oss selv på det liksom at gjenbruk, merbruk er like bra som gjenbruk mange ganger. Ja.
1: Jeg brukte opp telefonen min nå, altså jeg brukte den så lenge at den konverterte til slutt til å bli en dum telefon.
0: Ja.
1: Og da følte jeg at nå den brukt opp. Nå funker den ikke lenger.
0: Og da vet du hvilken browser du brukte på den.
1: Ja. Men det var ikke mer enn, jeg vet ikke, 5 år eller noe sånt enn 6 år. Det jo alt for lite egentlig.
2: Det helt skandaløst, altså i gamle dager, telefonen, vi har jo fortsatt noen telefoner liggende fra som altså, det var på den tiden du skulle slå på tråden, altså da, det var ikke nummerskive engang, ikke sant? De varte jo til du fikk nummerskive, altså det var ikke noe med materialene sånn som ble uttrykt der.
1: Ok, jeg tror vi må gå videre her, men bare siste poeng da fra denne her gruvesendingen som var ganske interessant, at hvis vi skal resirkulere mer for å bli kvitt gruveindustrien, disse papirarket her, det kom også fram i sendingen. Det består av 30-40% stein fra gruveindustri. Og det er ganske umulig å få resirkulert den steinen, tror jeg. Ja. Vi går videre. Siste spørsmål i dag går til deg, Celine. Hei, Abelstårn. Takk for mange fine programmer. I de siste årene har jeg opplevd at mange venner og familiemedlemmer har fått barn med sjeldne utfordringer. Tall som 1 av 10 000, 1 av 100 000 og så videre blir slengt rundt. Og det stemmer nok at hvert enkelt tilfelle er sjeldent, men jeg har begynt å lure på det motsatte. Hva er sannsynligheten for å ha friske barn som ikke har noen arvelige eller alvorlige sykdommer? Med vennlig hilsen, småbekymret småbarnsfar. Så hvis vi samler alle disse her sjeldne unntakene, klumper dem sammen, hvor mange står igjen som helt friske?
5: Ja, det var et interessant spørsmål. Og det var, som innsenderen påpeker, så I medicin så ser man jo ofte på hver tilstand for seg, og det ikke så mange som har det generelle overblikket og ser på god helse på tvers av alle mulige tilstander, og man kan ikke heller bare ta de ratene som man oppgir for hver enkelt sykdom og plusse de sammen, fordi at disse tilstandene jo ikke uavhengig av hverandre, så mange sykdommer vil jo være korrelert med andre sykdommer og så videre. Men og jeg jo selv en bekymret småbarnsmor, så det resonerte med meg sånn sett, men jeg ikke så veldig bekymret for sykdom nødvendigvis, eller og det viktig å tenke på at ja, hans opplevelse av at han i en klynge av mange sjeldne sykdommer, det sånn tilfeldighet det et klumpete fenomen. Noen ganger så vil ja, mange barn med sjeldne sykdommer være i nærheten av hverandre i tid og rom, og det vil være rom hvor det ikke er, eller steder hvor det ikke er noen. Og derfor kan man ikke bruke sin egen oppfattelse av verden som et målinstrument. Man må ha systematiske innsamling av data som registre, og det har vi jo veldig gode registre i Norge. Mm. Så svaret på spørsmålet hans, sitt at man klarer å spesifisere det nøyaktig, og si hva mener man med et friskt barn, hva mener man med alvorlig sykdom og så videre, hvilke diagnoser for eksempel inngår i en alvorlig sykdom. Det finnes, i hvert fall for Norge. Vi har jo data på alle mulige diagnoser og så videre. Men de ikke nødvendigvis sånn offentlig tilgjengelige, så jeg har ikke fått tilgang til nøyaktig statistikk over dette. Eller ja. Det må man søke om typisk da, til disse registrene for å få ut alle tallene. Hvis, ja. Men jeg har prøvd å liksom, gjøre noen estimater basert på tilgjengelig, offentlig tilgjengelig informasjon. Og det første jeg fant, det var noen data for sånn bruk av helsetjenester, som kan jo si noe om sykdom. Eller, og det at årlig så har 32% av barn i Norge kontakt med spesialisthelsetjenesten. Så dette nivå over fastlegen da, når man blir henvist til...
0: En tredjedel ja. Av norske barn har årlig hvert kontakt hvert år. Det veldig mye.
5: Ja, det synes kanskje jeg også. Men som man husker at alle disse her er jo selvfølgelig alvorlig syke. Det mye utredninger kanskje for også for tilstander som kanskje ikke er så alvorlige i seg selv. Liksom, eller astmaallergi, det kan jo være alvorlig, men det... Ja. Og det kan jo være forbigående sykdommer som infeksjoner og sånt, som jeg regner med at han ikke nødvendigvis er det han spør etter.
0: Ja.
5: Og i tillegg så fant jeg at 3,4% av barn har minst ett sykehusopphold i løpet av året. Mm. Så dette er jo en mye mindre andel, men det er jo kanskje litt mer inn på det vi snakker om, at sånn, hvis man er nok alvorlig syk hvis man er på et sykehus, men det kan også være forbigående tilstander som infeksjoner igjen. Og det kan også være at en del som har alvorlige sykdommer ikke er på sykehus, så... Men ja, så da kan vi kanskje si kanskje 96,6% er friske. Ja, og så jeg litt på sånn publiserte studier med...
1: Men altså det er et spørsmål hva man legger i dette her, altså, for det veldig mange som får for eksempel ADHD-diagnoser, da man havner jo ikke på sykehus av den grunnen.
5: Nei, men man har kanskje kontakt med spesialisthelsetjenesten. Og man har medisinering, men ja. Men jeg vet ikke om han ville regnet det som en alvorlig sykdom, eller det har jo en mye høyere incidens enn det han snakket om som en til...
1: Ja.
5: Sånt da. Mm. Men, ja, så, men statistikk fra USA viste at 30% av barn har minst en kronisk tilstand. Det kan jo for eksempel være ADHD inni der, og i hvert fall diabetes og ting som både kan være alvorlig og ikke alvorlig, avhengig av om det er under god kontroll. Og så vant en engelsk studie som så på andel barn med livsbegrensende og livstruende sykdom, så det er definitivt
1: det er alvorlig.
5: Ja. Og det var 0,66%, så mindre enn 1%.
1: Ja.
5: Så da er det jo ganske, da er det kanskje 99,3% av barna som er friske.
1: Ja. Men det spørs altså på hva man setter på det. Hvis man tar med alle diagnoser som et barn kan få, hvor mange står det enn da? Altså, da tar med ADHD.
5: Ja, da tror jeg... det er et godt spørsmål, men da er det nok... kanskje mindre enn halvparten som er friske. Eller, det er mange som har diagnoser som ikke... Ja, som astma og allergi og... atopisk eksem, som kan være irriterende og plagsomt, men kanskje...
2: Har du sett noe på hvordan dette utviklet seg over tid?
5: Ja, dette med andelen, eller både med bruk av helsetjenester, og også andelen som har en kronisk sykdom, det har økt veldig. Da. Men det er jo noe med at man lever også med det. Da. Eller, at det er flere som lever med sykdom fordi at de ikke dør. Så det er jo en god ting, at det, på en måte. Men det kan også være at flere får en diagnose. Ja.
4: Men ikke i 10.000 år?
5: Nei.
1: Ja. Og med det så gir vi oss med Abelstårn for i dag. Helt til slutt, så kan jeg bare spørre et kort spørsmål til deg, Kristen Krog. Hva synes du om hallucinasjoner i KI?
4: Ikke noe særlig.
0: Men du har sikkert lagt merke til at det blir færre av de. Mm. Så jeg tror vi skal innrette oss etter at de kommer til å bli bedre og bedre i disse systemene. Mm. At vi må håndtere de på noen annen måte enn å si at de virker ikke godt nok.
1: Ja. I dagens forskningsfronten skal vi i hvert fall snakke om at hallucinasjoner kanskje er det vi trenger for å få til altså kunstig intelligensforskere. Vi skal også snakke om den helt nye kattearten som er oppdaget i Sør-Amerika. Men i dagens panel så hadde vi med oss statistiker Celine Kunen, fysiker Ole Martin Løvik, informatiker, filosof, rektor Kristen Krog og produsent for sendinga Erik Sivertsen, tekniker Bobo Bjørnskjold. Jeg heter Torkel Jenterud. Takk for oss.
6: Enda mer du lurer på, men hvordan kan det ha
7: skjedd? Hva skjer om og hvorfor?
6: Send ditt spørsmål til avels@nrk.no.
8: Her NRK Nyheter, klokken 14. Over 100 mennesker pågrepet i Tyrkia de siste ukene, i det menneskerettighetsgruppen kaller den mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, barer og private hjem i flere byer, og aktivister og journalister blant de pågrepne, det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
9: Tyrkia var lenge et av få muslimske land som tillot Pride-paraden. Den første paraden i Istanbul ble holdt i 2003, og på det meste gikk titusener i gatene. Men siden 2015 har Pride vært forbudt, og politiet har brutt opp markeringene med tåregass og massearrestasjoner. Homofili er lovlig i Tyrkia, men president Erdogan har gjentatte ganger kalt skeive en trussel mot familien. Nå har myndighetene satt i gang en aksjon de kaller «Min familie er trygg», og sier målet er å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier.
8: En britisk-iransk mann i 20-årene er løslatt mot kausjon etter at han ble pågrepet på torsdag i London, siktet for påståtte terrorplaner ved en flybase i Storbritannia. Natt til søndag ble 5 andre menn pågrepet i nærheten av flybasen. Alle de 6 siktede i saken er nå løslatt mot kausjon, mens antiterrorpolitiet fortsetter etterforskningen. Protestfestivalen Power to the People arrangeres i USA i dag, nøyaktig 1 måned før mellomvalget der Donald Trump gjør det historisk dårlig på meningsmålingene. Bruce Springsteen og stjerner som Foo Fighters og Public Enemy står på scenen for å markere motstand mot presidenten. Musikk som politisk verktøy er likevel ikke noe som bare hører til USA, for også her hjemme brukes låter og sceneshow til å fremme politiske budskap. Vi trenger musikk for å forstå hverandre, bygge sympati og solidaritet, det sier artist og aktivist Ella Marie Hatta Isaksen.
10: Det har jo historisk vært bakteppet i alle grasrotbevegelser og store omveltninger i samfunnet har trengt kunst og musikk både for å beskrive følelsene som bevegelsene står i, men også for å være en slags drivkraft og drive kampvilja frem. Så jeg har selv stått i mange kamper hvor både joik og allsang og slagrop har gått hånd i hånd, så det er klart at kunst og kamp, de har alltid gått hånd i hånd.
8: Beboerne som ble evakuert etter storbranden i et næringsbygg i Porsgrunn i går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning. Den voldsomme brannen er nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
11: To kvinner stiger til værs i en luftballong og legger Eiffeltårnet og Paris bak seg. Året er 1899. Kort tid etter krasjlander den luftige farkosten i Seljord og endrer livet til en fattig fjøshore. 70 år senere, på sykehus i Skien, havner pinsevenner og Jehovas vittner i regelrett slåsskamp om en døende manns sjel. Velkommen til Kim Leines ville, mørke og dypt personlige familiehistorie. Og først og fremst, hjertelig velkommen til deg, Kim Leine.
12: Tusen takk. Hyggelig å være tilbake.
11: Ja, fint å ha deg her på plass i forfatterintervjuet i dag. Du er jo på besøk i Norge nå, men jeg tar meg inn med en gang, fordi at å si til deg at du er på besøk i Norge, det er litt feil all den tid du er like mye norsk, selv om du bor i København.
12: Ja, jeg sier jeg skal hjem når jeg skal til Norge.
11: Ja.
12: Og når jeg er i Norge, så jeg skal hjem. når jeg skal til København. Så heim alltid den andre plassen.
13: Så du 100% begge steder?
12: Jeg 100% dansk, 100% norsk. Så det men mest når jeg den andre plassen. Det litt den opplevelsen jeg tror mange har som har flyttet hjemmefra.
13: At det hjem nesten alltid et annet sted, det du sier?
12: Ja, det det. Jeg føles ikke som splittelse. Jeg synes det føles som en berikelse, men det har, før i tiden føltes det jo som en splittelse og en frustrasjon, at den aldri riktig var hjemme. Den ville alltid være den andre plassen.
13: Mm.
12: Og det egentlig en god motor å skrive på, for å skrive på det tapte paradis, ikke sant? Det en god narrativ motor.
13: Ja. Ja, for det tenkte jeg bare kort skulle si noe om i begynnelsen her, Kim, for at den nye boken du har kommet med nå, som heter Olavs hus, Kors og Korpus, det veldig viktig
12: Ips.
13: Å si det riktig, Kors og Korpus.
12: På dansk kan jeg kanskje innskyte at den heter Kors og Kud, men de ville ikke ha kors og kjøtt, det ble litt for bokstavlig på norsk.
13: Det ble litt, sånn, litt for påtrengende, det kroppslige.
12: Men Korpus har jo de der religiøse konnotasjonene,
13: ja.
12: Så det... ble kompromiss.
13: Ja. Det både mye religion og tro, og det mye kropp og forfall, og både fødsel og død. Og du startet jo, bare for å ta litt sånn om deg, Kim, fordi at du debuterte med Kallak for nesten 20 år siden, en veldig brutalt, ærlig roman om, der du fortalte om flukten fra en religiøs sekt i Seljord, og du fortalte om oppbrudd og dop, misbruk og overgrep og veldig fæle ting. Og etter hvert så kom Grønlandstrilogien din, hvor du skriver om kolonialiseringen av Grønland, av danskenes inntog på 1700-1800-tallet.
12: Mm.
13: Den fikk du jo både Nordisk Råds litteraturpris for, og ikke minst litterært romanpris.
12: Ja, nemlig.
13: Men nå vender du på sett og vis hjem igjen til Seljord, til denne bygda i Telemark, og til dine egne røtter og din egen familie. Hvorfor gjør du det?
12: Ja, alder er en grunn. Jeg blir ikke yngre, og jeg tenker, de ting man har forsømt å skrive om, det må jeg få gjort mens jeg kan. Også mens mora mi finnes ennå, fordi på mange måter handler trilogien om henne. Hun er 88 år, har det bra, bor i eldrebolig i Seljord, og har flyttet fra Olavs hus, som faren hennes bygde i 1950. Og der hun har vokst opp, og jeg har vokst opp, og det som fastholder oss, det er epicenteret, eller ground zero, som vi prøver å flykte fra, men blir dratt tilbake til hele tiden.
13: Mm.
12: Det er det jeg ikke skrev om i Kallak, og de da fokuserte jeg på misbruk av faren min og Grønland, og brukte og egentlig bakgrunnshistorien med det religiøse og forhold til alt det i Seljord, som en stillhet, eller en taushet, eller en utelatelse. Det er også et slags narrativt grep å bruke tausheten, fordi den kan være veldig talende.
13: Og men truende.
12: Så det var selvfølgelig sånne tomrom som jeg visste at jeg følte senere ble nødt til å fylle ut. Så skjedde jo mange andre ting. Mye av det skjedde tilfeldig, altså. Ofte snubler jeg over noe, og så brer det seg ut til en hel trilogi, og det tar lang tid, og så kom Grønlandstrilogien, og det var veldig stort. Men da tenkte jeg, nå ble jeg nødt til å gjøre noe med dette. Så nevnte jeg en titel til den danske redaktøren min, Simon Pasternak, Kås og Kud. Og så lyste han opp med det samme, ble litt oppskjørtet av det. Han sa, ja, den skal du skrive nå. Den skal du skrive nå, Kim. Ja, ok, ja, men så må jeg gjøre det. Ofte skjer sånne ting litt tilfeldig. Ja. Og så tenkte jeg, ja, det er tiden nå. Jeg blir nødt til å gjøre det nå, mens mora mi lever, først og fremst.
13: Du skriver om din mor, Margrethe, men hvis vi går bakover, så er det også din morfar, Olav, og ikke minst din oldemor, Margit. Og det er jo henne vi hører om som får denne luftballongen omtrent i fanget.
12: Mm.
13: Og det er hennes sønn Olav, din morfar, som altså hvis sjel ulike frikirker slåss om på sykehuset i Skien. Men skal vi rett og slett starte med starten av boken, at du leser fra det som er åpningssekvensen?
12: Ja, la meg gjøre det. Jeg måtte ta langt tilløp for å nå boka slutter jo inn i hodet på mora mi. Så jeg, for å nå dit var jeg nødt til å ta veldig langt tilløp. Og da begynte jeg altså i Paris i 1899. Om kvinner og luftballonger. Paris, onsdag 24. mai 1899. Parken Saint-Denis i Paris, hvor det 10 år gamle Eiffeltårnet fra verdensutstillingen rager opp i den nordlige enden, er i dag skueplass for en sensasjonell begivenhet som samler et publikum på mer enn 5000 individer. Det ble luftet mange flosshatter og prangende kvinnehatter i solsinnet. Helt ute fra 18. arrondissement kan man se den pæreformede luftballongen L'Aigle d'Or som svulmer over parkens trær. Gondolen svever omkring 10 meter over bakken, men er festet med 4 fortøyningslinjer og en blå silkesnor, som herr Rothschild i skrivende øyeblikk nærmer seg med en saks. Utenpå gondolen henger 10 fylte sandsekker til ballast, slepetau, et anker, nødbluss, flere kurver med varmt tøy, redningsvester, 2 padleårer, 2 par ski, førstehjelpsutstyr og parlører til flere språk, 4 metalldunker med drikkevann, 2 filtisolerte flasker Moët et Chandon champagne til bruk ved ankomsten, diverse måleinstrumenter, 2000 ark sigarettpapir av merket Risla, en messingnattpotte og endelig et bur med 10 brevduer som er festet til suspensjonslinjene opp til ballongen, hvorfra det nå og da daler en fjær. Lydløst stiger ballongen opp, og kvinnene haler slepetauene inn, og i det samme bryter jubelen løs. Den er øredøvende. Det blir vinket med hatter i alle kategorier, skyggeluer blir kastet i været, 5000 pluss ansikter snur seg opp, og overalt i Paris, i en konsentrisk bølge lenger og lenger utover, stopper folk opp, snur hodene, peker og betrakter den raskt oppstigende ballongen. Få minutter etter er den bare en prikk på den blå himmelen. Dagens ballongflyvning, i denne den siste våren av det 19. århundre, er mer seriøs. Den har et vitenskapelig nasjonalt og kjønnspolitisk sikte, og de 2 kvinnelige aeronautene er erfarne seilere og maritime navigatører. Men bortsett fra noen korte prøveflygninger, er det første gang de seiler mellom himmel og jord. De fleste liberale avisene omtaler den feministiske ekspedisjonen med velvilje, men krydret med muntert nedlatende ironi. I Le Figaro's redaksjonelle kommentar står å lese at de 2 kvinnene har vært på kjøkkenet og bakt en grand soufflé, og det uttrykkes bekymring for at den vil retombe, falle sammen, som denne retten har for vane å gjøre når den kommer ut av ovnen. Mange har ført kampanjer mot ekspedisjonen, blant annet den erkekonservative biskopen Jacques Durand, som fremfører de velkjente meningene om at slike maskuline utfoldelser på linje med krig og jakt er uforenlig med kvinnens rolle som beskytter av moral og hjemmets verdier. Og han har sine tilhengere. En kvinneorganisasjon, Dydens Voktere, ledet av Madame Madeleine Lefebvre, mener også at kvinnens plass er på kjøkkenet og barneværelset, og ikke oppe i luften, da det både er upraktisk og farlig. Kvinnens liv er hellig, og så videre. Dessuten har avisene vært fulle av lesebrev som raste mot den slags galimatias i særdeleshet og moralens forfall i alminnelighet. Kvinner som flyr, oppe i lufta, uanstendig, alle og enhver kan jo bøye hodet tilbake og se opp under skjørtene deres. Jo da, men nå flyr de 2 kvinnene altså uansett oppe i lufta, høyere og høyere.
13: Takk, Kim Leine. Her fra starten av din nye roman Olavshus, Kors og Korpus. Du starter altså i Paris med en ballongtur med 2 kvinner oppi. Hvordan kom du på den ideen?
12: Jeg vet ikke. Mye av min måte å arbeide på i hvert fall er intuitiv. Så det faller meg inn. Men retrospektivt, når jeg først har skrivet scenen, så tenker jeg, ja, det er jo egentlig ganske passende, fordi jeg vil gjerne koble dette sammen, koble det veldig lokale sammen med det mer mondene og internasjonale, også for å markere hvor jeg selv kommer fra. Jeg kommer fra en liten plass i Seljord, og jeg kommer litterært fra Frankrike, og også England og andre steder, men det internasjonale påvirkningen og røttene i Telemark, i Seljord, den blandingen, den kan du si, den er på en måte den er underteksten i denne innledningen.
13: Og hun som da får luftballongen seilende over hodet og ned i både liv og i fanget sitt, det er altså din oldemor Margit. Hva gjør det med henne, denne opplevelsen?
12: Det presenterer frihet for henne, fordi hun er i en livssituasjon som er det omvendt av frihet. Det er, hun kaller seg selv en fjøshore, og hun er litt kasteball mellom mange forskjellige garner. Jeg har vært på disse forskjellige garner. En lokalhistoriker kjørte meg rundt i området og viste meg hvor hun hadde bodd. Flesteparten av stedene var husa vekk, så det var bare en grunnmur igjen. Men hun har bodd på mange av disse garnene, særlig i Flatdal og i Svartdal, og har blitt brukt som mer eller mindre en slaver, i hvert fall ulønna medhjelper. Mm. Og i den scenen som kommer umiddelbart etter denne her i Frankrike, da er hun på gården til svogeren sin, hvor søstra Aslaug er død året før, så hun ble brukt til fjøshjelp og til sengevarme for Ånund, som han heter. Så det er jo en sørgelig situasjon hun befinner seg. Det er også en gris som er voldelig, og som velter hun i gjørma utenfor huset, ja, rene elendighet. Så kommer slepetau over trærne, og en ballong, og en kvinne som gauler til henne på fransk, og hun sånn ubevisst tar hun tak i dette slepetauet, og blir dratt opp av søla. Så treskoa står tilbake i gjørma, og grisen står og glor. Og hun krabber opp i denne ballongen, kurven til den franske kvinnen som babler i vei, helt manisk, og hun skjønner selvfølgelig ikke et ord, men de får en relasjon til hverandre i løpet av neste døgnet.
13: Ja. Det er fantastisk.
12: Som de jo tilbyr henne en form for frihet, som tas fra henne igjen. Og det er kanskje enda verre enn å slett ikke ha fått, og ikke ha sett friheten i det hele tatt, men i hvert fall preger det jo resten av hennes korte liv. Hun dør som 27-årig etter å ha født 3 barn utenfor ekteskap. Ja, det ene barnet, da redder hun seg akkurat i land og blir gift. Så får hun et barn, barnet dør, hun dør. Og det andre barnet dør også. Første barnet overlever. Det er min morfar.
13: Det er Olav. Men da du, altså, hva visste du om Margit da du satte deg ned og tenkte at ok, nå skal jeg tilbake til Seljord, til røttene mine, til familien min? Hva visste du om oldemoren din?
12: Nesten ingenting. Jeg visste hva hun hette. Jeg visste at hun døde tidlig. Så kontaktet jeg en lokalhistoriker i Flatdal, som heter Knut Espeli. Han gransket gamle kirkebøker, og jeg vet ikke riktig hva han har fordypet seg i, men i hvert fall er en veldig generøs mann. Tidligere skifteredaktør på Vest-Telemark Blad. Og så inviterte han meg på en tur, og vi kjørte rundt til de plassene hun hadde bodd. Ja. Og han fikk de opplysningene som er tilgjengelige om Margit, Kristiansdotter, som hun hette. Og det var stort sett bare at hun var født i 1877, døde i 1906, og fikk 3 barn, de 2 utenfor ekteskap, og ble gift til sist. Det er det jeg døde av tæring, står det.
13: Men hva er det som skjer oppe i forfatterhodet ditt når du tenker at her er det en kvinne jeg har lyst til å skrive, bruke til om starten på hele min, det er en roman, det må vi jo bare si, så du har jo, det er mye fabulering her, men hva gjør at du har brukt henne som...
12: Altså, ikke å vite noe er egentlig bare godt for en forfatter. Fordi så må man fylle ut hullene med en fiksjon. Ja, jeg tenkte jo på det der med å ha bodd så mange forskjellige steder, og forsøkte å danne meg et inntrykk av hvordan det liv kan ha vært. Jeg vet ikke hvordan det var i virkeligheten, men den historien jeg har funnet på er i hvert fall plausibel. Virkelig mange unge kvinner døde mens de var noen og 20 etter å ha født ett eller to barn, fordi de hadde en latent tuberkulose i seg som nesten alle hadde. Mange menn ble gamle, så de ble gift igjen og igjen og igjen hver gang den unge kona døde, hadde levert fra seg et par unger, så døde hun, mens mennene levde lenger, fordi graviditeten har så utløst den latente tuberkulosen. Og det er jo det helt sikkert som har skjedd med Margit. Så derfra, med den sparsomme viten her, da bygde jeg da min fiksjon over Margit. Så det er noen veldig store hull tilbake så lang tid, over 100 år siden, men for hver generasjon kommer nærmere, så det er Olav, morfaren min, og bestemora mi Gunnhild, vet det mye mer, de bodde sammen, jeg kjente de godt, og kjente til historien deres, men der er også store hull. Blant annet morfaren min, for han ble konfirmert i 1914, til han gifta seg med bestemora mi i 1935, da er det umulig å finne ut hva han drev med. Så da har jeg også måttet fylle ut det hullet med en fiksjon. Og så mora mi, der vet jeg mye mer, altså stort sett alt det jeg skriver om henne. Der er bare sånne små detaljer jeg finner på. Så jo nærmere kommer nåtiden, jo mer vet jeg, og jo mindre fiksjon trenger jeg å finne på. Men jeg står da også i en større og større konflikt, jo nærmere nåtiden jeg kommer, fordi hva kan en tillate seg å skrive om folk som fortsatt er i livet? Det er et stort dilemma for en forfatter som skriver om folk som finnes.
13: Men på sett og vis løser jo det på en elegant måte, Kim Leine, fordi du går inn i teksten underveis i boken, og så diskuterer du jo fortløpende. For først så bringer du deg selv inn, enten det er i Margits historie eller Olavs historie, så er du til stede og nikker til samtiden, og vi blir hele tiden minnet på at vi er midt inne i et romanunivers, men den er skrevet av en forfatter som gjerne vil fortelle noe om sin eget liv og sin egen historie.
12: Jeg vil også gjerne på en måte prøve å nydefinere dette som kalles virkelighetslitteratur. I Danmark kalles det autofiksjon. Mm. Det er sånne akademiske begrep som irriterer meg.
13: Ok, hvorfor det?
12: Fordi vi skriver ikke virkelighetslitteratur, vi skriver bøker. Sånn har det alltid vært, og det har alltid vært et sammensurium av ting som er erfart, av ting som er funnet på, ting som man har lest om, og ting man har hørt om fra tredjepart. Sånn har det alltid vært. Men fordi det er så mye snakk om dette med virkelighetslitteratur, så synes jeg jeg vil gjøre det klart løpende siden om boka. Jeg gjør det også i forordet til boka. Jeg skrev denne romanen er en fantasi om min familie.
13: Det er en veldig fint... Hvem av oss skal lese dette, synes du, Kim?
12: Ja, det kan jeg lese.
13: Ja, gjør det.
12: Det er ikke langt det. Så der prøver jeg å nydefinere det, eller nydefinere og bare fastslå hva en roman er, og hva... Ja, jeg leser det nå, kan du høre. Denne romanen er en fantasi over familien min, som den levde, som den kan ha levd, som den ikke levde, men kunne ha levd, og som den var og ikke var, som jeg skulle ønske den hadde vært, og som jeg skulle ønske den ikke hadde vært. Sannheten ligger gjemt under en sten på baksiden av en ukjent planet. Vi vil lete etter den, men vi ønsker ikke å finne den.
13: Ferdig snakket, Kim Leine. Jeg leser her at vi ønsker ikke å finne denne sannheten, men vi vil gjerne skrive om den. Det vil du.
12: Ja. Jeg vil ikke postulere at jeg skriver sannheten. Og det er blitt en klisjé, det at en må lyve for å si en sannhet. Men litteraturen er ikke interessert i sannhet. Den er interessert i å skape en ny helhet, som ikke nødvendigvis er sannheten. Det er kanskje en alternativ sannhet, men det er ikke det det handler om. Det handler ikke bare om å skrive en historie, og vise verden på en ny måte, og gi leserne noen briller som kanskje farger den virkeligheten de kjenner på en ny måte, får noen andre ting i fokus, viser de fra nye vinkler.
13: Når vi snakker om sannhet, så Margrethe, moren din som er i livet henne, hun er jo opptatt av sannhet. Og det du også gjør i denne boken er at du lar henne komme til ordet på slutten. Vi hører Margrethe, mamma Margrethe, som kommenterer sønnen Kim sin familiehistorie.
12: Ja.
13: Hva opplever hun av...
12: Nei, hun vil gjerne protestere, fordi det er noen ting hun mener ikke er sant i boka jeg skriver, og hun påpeker flere ting som er faktuelt feil. Så det synes jeg liksom...
13: Som hva da?
12: Ja, hvor lenge jobbet hun der og der, og
13: sånne ting, ja.
12: Sånne detaljer som hun påpeker. Og det er også noen påstander, en påstand jeg har om at da jeg kom tilbake fra Grønland, som utdanket narkoman, helt tydelig et menneskevrak, så kom de jo fra menigheten og var så utrolig vennlig mot meg. Fordi jeg hadde jo stukket av fra hjemmefra før jeg ble døpt. Og derfor, hvis jeg hadde blitt døpt, så hadde jeg jo ikke kunnet hatt noe forhold til mora mi, eller noen av de.
13: Da er vi inne i Jehovas vittners trosoverbygning.
12: Ja, hvis du, hvis du er døpt og skjeier ut og blir utstøtt, så er det farvel og takk. Okay. Vi vil aldri ha noe med det å gjøre igjen, med mindre du kommer tilbake.
13: Ja. Og vi må legge til at du vokste opp i denne troen, og med en mor som var veldig, Margrethe, var inne i denne troen. Faren din måtte forlate menigheten.
12: Faren min grunnla menigheten, åpnet en frisørsalong, og oppdaget han var homoseksuell.
13: Og fløya går til København, bort med
12: da han begynte å praktisere sin nye seksualitet i baklokalet til frisørsalongen, så ble han kastet ut av menigheten og reiste hjem til Danmark, og hvor han frekventerte et antall homosaunaer og så videre, så levde ut sin seksualitet i Danmark. Og så ble jeg alene med mora mi, til hun ble gift igjen. To arrangerte ekteskap.
13: Og dette rømte du fra som 16-åring?
12: Ja, det var 15 år faktisk, rømte jeg hjemmefra. Ja.
13: Til København, hvor du trodde at det var en far med en trygg favn.
12: Ja.
13: Ja, det var det jo ikke. Der opplevde
12: det var likevel godt, det var nødvendig, kan du si.
13: Ja.
12: Altså, det var litt å komme fra asken og ilden, fordi det var også viktig for meg å si, i selve menighet, ingen der som gjorde meg noe. Snille folk, hjelpsomme folk, som gjør alt i beste mening, men de tilhører en ond tro. Sånn er det. Men det er veldig hyggelige folk, 100% ærlige, kan alltid stole på en fra jorden, med mindre du begynner å diskutere religion, så lyver de så fortere enn hest springer. Men ellers er de jo veldig snille og oppriktige, ærlige folk. De hadde ikke gjort meg noe. Så kom jeg jo til Danmark, da faren min utsatt meg for seksuelle overgrep. Allikevel var det en nødvendig ting å komme vekk fra det her. Og fordi jeg rømte før jeg ble døpt, så er jeg alltid kandidat til frelsen når jeg kommer tilbake til Seljord, og det er fortsatt en dag i dag, så de er fortsatt veldig vennlige. Nå utfordrer jeg de jo litt da, i boka her, å skrive ting om de som de kanskje ikke liker så godt å lese om, eller å bli offentliggjort. Blant annet at da jeg kom tilbake fra Grønland, så presenterte de veldig unge døtrene sine for meg. 18-19 år, ikke engang det, tror jeg. Som en slags beite, nei, hva heter det, åte. Altså, jeg kastet fiskesnøret ut, og sa, dette kan du få hvis du kommer tilbake. Og jeg var jo i krise. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg mistet autorisasjonen som sykepleier. Jeg ante ikke hva jeg skulle ta meg til. Så selvfølgelig var jeg fristet. Det var en sånn trygg nødhavn jeg kunne søke tilbake til. Men så skrev jeg et brev til faren min hvor jeg tok oppgjøret med han. Og da så jeg det krystallklart hva jeg skulle gjøre. Jeg skulle skrive en bok om det. Og da reiste jeg tilbake til Danmark, til der ekskona mi bodde. Vi hadde blitt skilt noen år før, men var fortsatt gode venner. Og slo en meg ned der på Langland. ei øy, og skrev det som ble debutromanen min, Kallak. Mm.
13: Og da var du i gang. Hva var skrivingen verdt for deg etter at du skjønte at du kunne sette ord på papiret?
12: Ja, men det noe som har vært det hele tiden. En drift jeg har skrevet tre bøker før jeg debuterte med Kallak, mm. som ikke var gode nok, og som ikke ble, det var ikke egnet til å bli utgitt, men det var denne skrivedriften i meg som hadde vært der alltid, en slags kreativ drift. Hvis du har det i deg, og du ikke får den forløst, det er en slags demon. Som, hvis du ikke som forer den og bruker den til noe, så snur den seg mot deg og prøver å drepe deg. Det er veldig vanskelig å ha den der driften i seg, så ikke få den forløst. Så jeg tror mye av grunnen til problemene mine, masse andre grunner også, men mye av det er at det tok så lang tid før jeg fikk forløst den kreative driften i meg. Og det skjedde jo da jeg kom tilbake til Danmark og satte meg ned og skrev Kallak. Ja. Etter å ha tatt oppgjøret og bruddet med faren min. Og da visste jeg, nå kan jeg begynne fra nytt. Jeg hadde mistet autorisasjonen som sykepleier. Visste ikke hva jeg skulle gjøre. Gikk og fikk penger av kommunen på Langeland. Og bodde i et lite rom der. Men det var de perfekte rammene for at jeg kunne begynne fra nytt og fikk etablert meg som forfatter.
13: Hva er den skrivingen som gjør at det blir en vei ut av et helvete for deg?
12: Ja, men å skrive om seg selv, eller skrive om andre, du kan skrive om hva som helst egentlig, det hjelper deg til å organisere tankene dine. Fordi tanker og følelser, skal helst skrive om dårlige følelser. Det er selvfølgelig det beste.
13: Det har du også en rikelig anledning
12: til. Det hjelper til å organisere det. Ja. Og du får overblikk, og du gjør det til noe konkret, hvor tanker og følelser, de snurrer rundt i hodet som en fluesverm, men så får du det ned som ord, bokstaver, setninger i en bok. Du konkretiserer det. Noe som du kan legge fra deg og ta fram, du får kontroll på det. Fordi når du skriver en roman, så skal du følge noen regler for hvordan, noen dramaturgiske, språklige regler for hvordan du komponerer en roman. Og det vil si du skal få kontroll over ditt eget liv for å konvertere ditt liv til en roman. Mm. Og selvfølgelig er det en illusjon. For du får ikke kontroll i det hele tatt. Det er bare en språklig ting, men allikevel er det en illusjon som fungerer. Ja. Så den der følelsen av, ja, nå, endelig, har jeg fått kontroll over dette kaoset som er livet mitt, og fått puttet ned i en bok. Og så da forlaget ville gi ut denne boka, og den kom ut, og jeg fikk masse med brev fra folk som sa takk, du har skrevet om mitt liv og sånn. Da skjønte jeg at jeg hadde gjort det riktige. Og jeg skjønte at hvis man deler smerten, så fordeler man smerten. Så det, ja, men det var terapeutisk.
13: Men jeg tenker sånn, når du nå går tilbake til ditt eget liv i så stor grad, og at denne trilogien, første av tre bind, er så tett på egen familiehistorie, altså en del, hvor viktig er det for deg at mor Margrethe leser dette og forstår det?
12: Jeg ser egentlig boka her, og de følgende to bøkene, som et forsøk på å åpne en samtale mellom henne og meg. Fordi det er en samtale som har vært vanskelig for oss å nærme oss alltid. Hun, fordi hun skammer seg. Hun har jo lært leksa å skamme seg over det mennene hennes har gjort, ikke sant? Hun skammer seg egentlig ikke over det hun selv har gjort, men hun skammer seg over det andre har gjort. Mm. Og jeg, fordi jeg blir så sinnet. jeg kan ikke holde tilbake sinnet mitt. Så det, en samtale mellom oss kan utspille seg sånn, og hun sier, ja, nå vil du kanskje med på en møte da, og prøve å lokke meg. Hun vet at jeg ikke vil det.
13: Altså det Joas møter, ja.
12: Ja, møte i kveld vil du ikke med ned. Det er så mange som spør etter deg. De tenker jo mye på deg, sånn, og jeg vet jo de gjør det, og det er ærlig. Det er ikke sånn at det er falsk, men jeg sier nei takk, det er ikke noe for meg. Ja, men du vet vel at når vi lever jo de siste tider, så begynner det her, og så kommer vi ut i den diskusjonen der, så sier jeg, men hvordan kan du tilbe en Gud som har

0: Kona mi, hun har sittet ved siden av og hørt på dette her, og hørt hvordan det utvikler seg ut av kontroll. Og så kommer hun og sier, ja, hva skal vi ha til kveldsmat da? Og så begynner vi å snakke om mat. Og det hjelper alltid å snakke om mat. Så glemmer vi det alltid der med religion og sånn. Mat er viktigere.
1: Du tilegner jo faktisk denne boken til mamma. Det er noe veldig søtt på at du bruker det ordet mamma.
0: Ja, nei, jeg kaller jo alltid mamma. Ja. Det gjør broren min.
1: Det er nærhet i det, ja.
0: Ja da. Ja. Litt infantil selvfølgelig. Det er en infantil del av meg som jeg ikke har gitt slipp på enda.
1: Men hva er det, Kim, som gjør at du allikevel vender tilbake til Seljord, til Olavs hus, til røttene dine, og at det fremdeles åpenbart er et trygt sted for deg å være?
0: Ja, det er egentlig det. Det har aldri vært utrygt for meg å være der.
1: Så du frivillig kommer tilbake, dra med deg kone og unger og spiser kjøttkakene på, i mors kjøkken?
0: Ja da, elge kjøttkaker.
1: Selvfølgelig.
0: Det må poengtere. Fordi det er en i menigheten som skyter elv, og han gir noe av kjøttet til mora mi. Så det er en slags ground zero for meg, å komme tilbake til Seljord og få nullstilt ting. Og familien min er også veldig knyttet til Seljord og Norge i det hele tatt. Nå har vi fått hytte på Rauland, fordi det er viktig for meg å ha en plass der oppe.
1: Er det litt sånn at man sier at når man er kastet av hesten, så må man fort opp og ri igjen for å ta det onde ved roten?
0: Ja, det har ikke så mye vært tilfelle med Seljord egentlig. Fordi det har ikke skjedd sånn spesielt onde ting der, men det er bare mine røtter, og det har blitt... Det var en del år da jeg var ung, også mens jeg var i Grønland, hvor jeg ikke tenkte særlig mye på Seljord, fordi da skjedde det så mye annet. Men når jeg har blitt eldre, så er det viktigere for meg å komme tilbake til røttene og... Bare naturen, og møte folk ned på telesenteret i butikken, og hilse på folk, og besøke gamle folk, og snakke telemarksmål med dem. Da ble jeg mer og mer radikal i min dialekt, og finner tilbake til språket gjennom de gamle som jeg besøker. Det er en viktig ting.
1: Jeg tenker denne boken som da er en slektskrønike, slektshistorie, familiehistorie, ja. Og selv om dette er veldig mye diktning, er det likevel ting i slekten din du kan gjenkjenne i deg? Altså hva er det som har forplantet seg gjennom årene som nå er Kim Leine?
0: Ja, jo da. Jeg ser det særlig hos bestefaren min, Olav. En riktig einstøing. Han likte seg best når han var alene. Alene. Han kjøpte garn Leine, som heter Leine, fordi nå alene oppe i skogen.
1: Der er navnet, ja.
0: Ja da. Han var født utenfor ekteskap, og fikk derfor ikke patronym. Han skulle ha hette Olav Olavsen, men faren ville ikke vite av ham, og vedkjenne seg han, så han fikk navn etter mora, et matronym, og kom til å hette Olav Margitsson, og det hatet han.
1: Og det fulgte ham hele livet, alle kalte ham for Margitsson.
0: Så det kjempet han jo for å kvitte seg med hele livet. Og så kjøpte han garn Leine i Flatdal i 1935, og tok navn etter garn. Hun trodde nå var den hellige grav vel forvart, men folk fortsatte med å kalle ham Margitsson. Så det er jo mye hans historie, men jeg kjenner jo meg igjen i hans behov for å være alene, bare ferdes rundt på egen hånd, og jeg har den samme driften i meg til å søke ensomhet opp på fjellet eller i skogen, og jeg ferdes mye alene som guttunge, sammen med bikkja mi godt nok, men det kjenner jeg veldig mye igjen. Og så andre bindet kommer jo til å handle om min danske familie, og de veldig destruktive kreftene i den del av familien.
1: Oi.
0: Det er noe helt annet, altså det er rent kaos. Alle er problematiske.
1: Ja, det er rent kaos. Ja,
0: mordere og pedofile, og jeg vet ikke.
1: For en slektshistorie, hva er du, ja.
0: Farmora mi var gift 6 ganger, Første gang med sånn småkriminell, og så andre gangen

0: med en som slo elskeren hennes ihjel med loddet fra ei veggklokke. Tredje mannen, han misbrukte barna hennes, så han fortsatte det bare. Så det er jo tema for andre bind i boka.
1: Ja. Jeg ønsker allerede nå velkommen når de er ferdigskrevet og kommer ut på norsk. Men jeg tenker at også det er, hvertfall sånn som du skriver frem Margit og Olav, og også til dels din mor, at de alle har en lengsel etter noe annet. Altså, de har en frihetslengsel. Margit ble snytt for det. Hun kom opp i luftballongen, hadde en erotisk natt med den ene franske kvinnen. Vips, så var det bort for henne. Olav blir snytt hele tiden, for han reiser rundt og får ny jobb. Alt går galt. Margrethe hadde en flørt, en mann som kanskje kunne løftet henne opp og ut. Neida, hun ble. Og du rømte i sin tid.
0: Ja, men kom tilbake.
1: Ja, du gjorde det.
0: Av egen vilje.
1: Ja.
0: Så det er selvfølgelig en forbedring. Men det er også derfor den heter Olavshus. Det er det som drar oss tilbake hele tiden. Og på en dårlig måte kan det være, fordi det blir en slags forbannelse. Du kan ikke komme vekk fra røttene dine. Men du kan også, kanskje hvis det går lang nok tid, og du sørger for å bli gammel nok, så kan du flytte vekk av egen vilje og komme tilbake av egen vilje. Nå var mora mi og hun har solgt Olavs hus. Det ble solgt til en syrisk familie. Det er frisøren i bygda. Altså, han er erter, han er etterkommer etter faren min.
1: Ja, det er kanskje ikke noe du burde ha fortalt, eller? Jeg kanskje ville ikke sagt det med en gang.
0: Ja, da. Men han er veldig hyggelig mann.
1: Ja.
0: Så sønnen min var hos frisøren, hos hans frisør her for 14 år siden. Så vi er jo der ofte og snakker med folk og møter folk, og mora mi har flyttet ned i eldrebolig og er veldig glad i den. Den er jo bare sånn 500 meter vekk da, fra Olavs hus, men det er likevel for henne som 88-åring det er å fri seg fra fortiden på en måte og få sitt eget.

0: På besøk I Åpen bokforfatter intervju I dag Kim Leine med første bok I en trilogi, Kim, Olavs hus. Når du har jobbet med dette, hva skal jeg si, materialet, som det, både fakta og ditt eget fabulerende hode, hvilke avveier har du gjort underveis som handler om hvor langt kan jeg gå?
1: Avveielser?
0: Ja, hvor langt du kan gå.
1: Mange. Det jo dessverre sånn at en bok har sin egen vilje, og den har sine egne regler, og du vet ikke hva de reglene før du har kommet langt inn I den. Det ikke sånn når jeg skriver bok at jeg tenker, nå vil jeg uttrykke det og det, og vil fortelle folk sånn og sånn. Det omvendt. Det boka som sier til meg, nå skal du skrive det og det og det, og du skal høre etter hva jeg vil. Så mye av det å skrive det handler om å lytte til hva boka vil. Og den har sin egen vilje. Og den komplett likeglad med hva folk føler. Det ikke en del av dens agenda I det hele tatt. Mm. Fordi den har sin egen vei. Den vil gå gjennom narrativet. Så det må jeg bare følge. Men jeg selvfølgelig. Jeg også et menneske som tilhører et samfunn, har noen relasjoner ute I verden og har forpliktelser og følelser overfor de. Så jeg står jo I et dilemma mellom hensyn til de og hensyn til bokas nødvendighet. Mm. Så det jeg har gjort bare skrive det gjennom sånn som boka vil bli skrivet. Og så når jeg gjennomarbeider den etterpå, så modifiserer jeg noen ting. Ja. Og gjør noen personer litt mindre gjenkjennelige. Endrer på noen navn, men ikke alle. Endrer på mor og mis navn. Alle vet jo det henne, men det også for å markere at dette altså delvis fiksjon. Og bestefaren og bestemoren min, de har de navnene de hadde. Mm. Fordi de viktige I selve historien. Så på den måten ble jeg bare nødt til å følge etter boka, og så gjøre det den vil. Sånn det. Men det også sånn, jo lenger vekk I tid du kommer tilbake til Margit, og hun kaller seg selv en fjøshore, og de ting som skjer med henne, hun døde I 1906, da det jo egentlig lettere for meg å finne på noe. Jo nærmere man kommer nåtiden, jo flere I livet, jo flere I livet som har kjent disse personene, og da står det I større og større problemer. Og jeg har flere familiemedlemmer, særlig danske, den kaotiske danske familien, som sier, du skal ikke skrive om meg. Det sier de hele tiden. Du må ikke skrive om meg.
0: Men det gjør du.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke før jeg skriver det. Jeg er nødt til å skrive det som nødvendig. Men hvis jeg må skrive om det, så blir jeg nødt til å endre litt på identiteten deres, og gjøre de mindre gjenkjennelige og sånn. Finne på forskjellige krumspring, sånn at de føler at jeg ikke direkte har skrivet om det.
0: Dette skal vi utdype neste gang du kommer på besøk, Kim.
1: Ja.
0: Jeg er ferdig. Men tilbake til denne, så er det mulig... Når du snakker om at denne boken har en vilje å si, hva det denne boken vil?
1: Ja, det spørsmålet som pressesjefen min alltid spør meg om. Men og jeg kommer I tvil, hva vil boka egentlig? Det jo noe som jeg kan svare på etter jeg skriver boka, fordi det ikke noe jeg tenker på mens jeg skriver den, da skal den bare fungere, og jeg skal bare gjøre det som boka selv vil.
0: Ja, nemlig, hva men, boka selv vil.
1: Ja, men det altså det jeg tenker at jeg vil med boka nå når jeg har skrivet den, at det, I hvert fall at den åpner en samtale med mora mi, og at den en bok til barna mine, hvor de kan lese om familien, og også kanskje I hvert fall I talesettet, kan jeg si det på norsk?
0: Ja da.
1: Noen av de problematiske tingene som har vært I familien å åpne opp om noen tabuer. Fordi tabuer, overgrep, seksuell misbruk og misbruk I det hele tatt, det lever I et surstofffattig miljø. Et lukket miljø. Hvis du åpner vinduene og får litt gjennomtrekk, så visner misbruket, så kan det ikke eksistere. Så å bare få lufte ut i familien, det med disse tre dørene som denne trilogien blir, og få litt luft og surstoff inn i det lukkede miljøet, og kanskje stoppe forbannelsen. Fordi mange av de tingene som jeg skriver, særlig i det andre bindet, det har også plaget både meg og min nåværende familie. Åpne opp om det, og på den måten, ut, ja. Og bare begynne å snakke om det.
0: Ja. Jeg tenker, når du har vært inne i skriveprosessen med disse veldig tøffe tingene, og med Kallak i sin tid også, hvordan har du hatt det når du har skrevet, altså, er motoren din ved siden av at du har åpenbart en skriveglede, altså et overflødighetshorn av noen romaner, du, altså det wow, det svære, episke lærere du bretter ut, enten fra Grønland på 1700-tallet, eller det din egen historie fra nærmere tid, men er du, altså er motoren din også, har du vært sinna? Har du vært, rett og slett, hvordan har du hatt det når du har skrevet om slekta
1: din? Jeg har det fint når jeg får skrive. Et eksempel er, jeg skrev i Kallak, hvor de seksuelle overgrepet faren min utsatt meg for, skrev jeg på en måte som man ikke riktig visste hva som egentlig skjedde. Altså, jeg skrev det ikke grafisk detaljert. Altså, sa redaktøren min, vi vet jo ikke hva det sker. Vi vet ikke hva som skjer. Så det blir hengende i bevisstheten på leseren. Hva skjedde egentlig? Så sen, prøv å skrive det bare som det som skjedde. Og så gjorde jeg det. Altså det detaljerte misbruket seksuelle overgrepet i alle detaljer. Og opplevde at det var en kjempestor befrielse å få det gjort om til tekst. Til prosa og til litteratur og følte at jeg fikk det av skuldrene med å skrive om det. Så når du skriver om ting, så føler du at du får kontroll på det. Og det kan jeg anbefale, selv om jeg ikke er forfatter. Skriv om det verste, og så få det ned på papir eller på PC-en. Så vil du oppleve at det er en renselse og en utdrivelse. Så det har jeg alltid opplevd, at den der følelsen av endelig får jeg kontroll på noe som har hjemsøkt meg i mange år. Så det prinsippet er egentlig jo verre, jo bedre. Det eneste jeg ikke kan skrive om, det er barn som blir utsatt for ting og saker. Det er min grense. Nå prøver jeg å gjøre det i bok 2, fordi faren min ble utsatt for seksuelle overgrep. Jeg var 15-16 år da jeg sa det, jeg var halvvoksen. Og dette å skrive om meg selv, men å skrive om andre barn, det er veket tilbake for.
0: Det er en grense der, er det du sier?
1: Ja. Jeg kan ikke skrive om barn som blir utsatt for all mulig overgrep. Det har jeg ikke klart inntil nå i hvert fall.
0: Det er kanskje ikke noe mål heller.
1: Nei, alle vet jo at det er forferdelig. Det er ikke noen poeng som trenger å bli fremhevet der. Det er noe folk vet i forveien.
0: Hvis vi først snakker om beskrivelser, så tenker jeg at du har bakgrunn som sykepleier, så du vet jo mye om kroppens anatomi, og du har altså noen på grensen til bestialske beskrivelser av kropp, enten det er dyr eller det er mennesker, enten de går i oppløsning eller de dør sakte, eller det er sår, eller ja, det er sykepleieren og skribenten som går opp i en slags høyere enhet her.
1: Ja.
0: Jeg tenker på at du har en beskrivelse av en elg som går i oppløsning i en elg, og det er så du får lyst til å kaste opp når du leser det.
1: Ja.
0: Det lukter, det stinker.
1: Takk for det, du har forstått det.
0: Å, fy,
1: det kan. Men det er jo egentlig det jeg vil, fordi jeg vil gjøre lesningen til en fysisk opplevelse, og så kan du si bruke det som en slags trojansk hest, og fordi ofte husker kroppen bedre enn hjernen gjør. Så den lesende hjernen, den kan skille seg av med ting ganske fort, men hvis du får lesningen inn i kroppen, så bærer du den med deg i lang tid etterpå. Så kanskje det er derfor jeg gjør det. Og så har jeg, har en fortrolighet med kroppen og med den syke kroppen og den døde kroppen, fordi jeg har hatt så mange, fulgt så mange i dødsprosessen helt til det siste slutt, og føler også en, både omsorg og kjærlighet til og medfølelse med den syke kroppen, og har jo en masse detaljeviten om det som jeg bruker til dette, til en nøktern gjengivelse av hva som skjer med den syke kroppen, og det er selvfølgelig noe jeg har lært som sykepleier, og jeg skrev rapporter, jeg satt i forskjellige bygder i Grønland alene med personer som var syke, og hadde også 25 fødsler under ganske primitive forhold, så en gang en tvillingfødsel, og altså, ganske kompliserte ting som man står helt alene med. Ja, da er det jo viktig at man forholder seg i ro. En kan ikke begynne å gråte og bryte sammen. En har ansvar for at dette går godt. Så en skal bevare en kjølighet og et overblikk. Og det er det jeg prøver å gjøre når jeg skriver, og bevare et overblikk og en kjølighet, og jeg kaller det å skrive med det kalde øyet. Fordi jeg har opplevd at hvis du skriver om ting som er potensielt ubehagelige, med et fargerikt språk, så er det som om det språket og tingen nivellerer hverandre, så det blir virket mindre sterkt. Mens hvis du skriver om noe ubehagelig med et iskaldt språk som er uten medfølelse, men som bare har de faktiske detaljene, så virker det som en bombe hos leseren, fordi du flytter følelsen fra beskrivelsen over til leseren. Og jeg opplever ofte at folk blir provosert av en nøktern beskrivelse, hvor de kan lese side opp og side ned, for eksempel av Isabel Allende. Jeg liker veldig godt Isabel Allende, men hun skriver jo om voldtekter som om det er en fest. Det blir underholdning, det blir moro. Da vil jeg jo det motsatte. Jeg vil gjøre at dette skal føles ubehagelig. Det skal ikke være moro når noen blir voldtatt. Det skal være ubehagelig. Ja. Beklager, herr eller fru leser, du må leve igjennom dette, så prøver jeg å gi en belønning på andre tider da, hvor det er moro.
0: Men jeg tenker, enten det er Gallag eller denne trilogien vi er i gang med nå, så er det jo personlig anliggende, for å si det sånn. Det er, hvordan har du da klart å bruke det kalde øyet ditt, når du må jo være også full av emosjoner?
1: Ja, ja. Men det ser jeg bort fra når jeg skriver.
0: Og det klarer du?
1: Det lærte jeg jo med Kallak.
0: Fordi du lærte det? Altså,
1: det var jeg nødt til, fordi jeg prøvde. Jeg tok så mange tilløp til å skrive Kallak, som jo handlet om meg selv, for en stor del, og forhold til faren min, og ting jeg skammer meg over, og er sinnet på, og så videre. Så jeg tenkte jo, nå skal jeg bare skrive det som det er, eller som det var. Jeg skal ikke legge noe filter inn i beskrivelsen, så prøvde jeg på det og oppdaget at det er umulig. Fordi det ble bare selvmedlidende og utholdelig å lese. Og så tenkte jeg, etter å ha prøvd med mange innledninger til den boka, tenkte jeg, nei, nå skriver det som om jeg skriver en sykepleierrapport og blir min egen pasient og dissosierer meg selv fra tingen og bare er en lar språket være en iakttager av det som skjer. Og da plutselig, da fungerte det. Og boka skrev stort sett seg selv. Og da gjorde den der oppdagelsen at når du gjør det, så flytter du det emosjonelle innholdet og reaksjonen fra teksten til leseren. Så det har blitt min metode siden å gjøre det på den måten. Så utfordrer jeg den og prøver å bli en forfatter. Vi har aldri gjenta seg selv for mye. Så jeg prøver å variere denne metoden på forskjellige måter og gjøre det på en annen måte. Kanskje skrive litt mer som Isabella Allende en gang iblant.
0: En gang iblant, bare ja, du kjører om voldtekter.
1: Jeg synes jo på en måte innledningen her litt Isabella Allende-aktig, den jeg leste. Så det skal varieres, selvfølgelig skal det. Og du kan også gjøre det på alle andre måter når du skriver dialog, fordi personene de kan jo uttrykke alle mulige slags følelser, og bare si det. Rett ut det som du ikke sier i prosaen. Men i hvert fall er det en del av min litterære metode å skrive med det kalde øyet.
0: Her fikk vi rett og slett en liten leksjon i skrivekunstens indre hemmeligheter av Kim Leine.
1: Ja, jeg vil anbefale folk som prøver å skrive om seg selv, å ta følelsene ut av det, ja. Så bare skriv det som det var. Det er veldig vanskelig å håndtere følelsene når du har de følelsene når du skriver. Det dobler seg opp. Så ta bare følelsene ut av det, skriv det som det var.
0: Tusen takk for gode råd i skrivekunsten.
1: Ja, jeg sender regning etterpå.
0: Ja, da, det var et sender rett i NRK, ikke noe problem. Men først og alt, Kim Leine, tusen takk for at du kom og var gjest i Åpen Bok forfatterintervju med første av en trilogi som heter Olavs hus.
1: Vi ses neste år.
0: Ja, det gjør vi. Åpen bok runder av. Takk til Kim Leine som tok oss med til Olavs hus, en storslått og leken blanding med utgangspunkt i hans egen slektshistorie. Klikker du på stjernen i appen NRK Radio, får du opp neste episode med en aktuell forfatter, så snart den er klar.
2: Trykk på den røde knappen. Jeg sklir nedover trinnene mens trappa beveger seg oppover. Og så ligger jeg der, fullstendig hjelpeløs med en ukjent mann over meg.
0: Neste uke er vi tilbake med Line Baugstø, som er aktuell med romanen Et langt fremskredent ekteskap. Produsent for Åpen Bok er Øyvind Vik Eng, redaktør er Ingrid Nordstrand, mitt navn er Sille Biermann. Takk for oss, og takk for følget.
3: NRK Nyheter, klokken 15. Titusener av spanjoler har igjen tatt til gatene i hovedstaden Madrid og andre byer i protest mot landets boligpolitikk. De krever at spanske myndigheter setter inn tiltak for å stanse de økte leieprisene som presser folk ut av egne hjem. Tidligere i uken lanserte regjeringen ny utleiereform, men i går ble denne stemt ned av kongressen, og dermed fortsetter uvissheten for både leietakere og utleiere. Det er særlig utkastelsen av en 87 år gammel kvinne kjent som Mari Carmen som har trigget demonstrasjonene. Hun hadde bodd i leiligheten sin i 69 år, men klarte ikke lenger å betale for seg da husleien økte kraftig. Brasil, Bosnia og Latvia har én ting felles, de har alle valg denne helgen. I Latvia tyder mye på at den sittende statsministeren fortsetter, men samtidig har valgkampen vist at flere partier som er kritiske til landets massive støtte til Ukraina er på fremmarsj.
4: Valget i Latvia skjer i skyggen av en urolig tid for Europa. Sammen med sine baltiske naboer har Latvia vært en av de største bidragsyterne til Ukraina. Men landet har også en stor etnisk russisk befolkning, og nå kan mer russiskvennlige krefter også få større fotfeste i parlamentet. På en litt forblåst stand driver partiet Uavhengig makt valgkamp. Sammen med et annet høyrepopulistisk parti, Latvia først, vil de redusere støtten til Ukraina. Her er lederen av Uavhengig makt, Julija Štefanenko.
5: Vi arbeider for innbyggerne i Latvias interesser. Våre velgere vil det skal bli fred. Vi vil ikke lenger lese i nyhetene at vi må finne tilfluktsrom, at det er hørt flyalarm i grenseområdene. Folk vil planlegge livet sitt uten krig.
3: Og det fortalte Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Høstferien fikk en ubehagelig slutt for noen av gjestene ved Storefjell Resort Hotel på Golsfjellet. Et utbrudd av noroviruset startet natt til i går, og opptil 15 personer er blitt dårlige, skriver TV 2. Hotellet har skjerpet renholdet og stengt flere fellesområder. Alle de syke er reist hjem, og de som ønsker får avbestille eller flytte oppholdet sitt. Til slutt så spør vi, hvor stort kan et gresskar bli? I dag har Danmark kåret vinneren av det årlige mesterskapet I kjempegresskaret, og grønnsaken som vant veide hele 1198 kilo, altså nesten 1,2 tonn, og det både dansk og nordisk rekord, og bare 80 kilo under verdensrekorden. Vinneren har hatt det største gresskaret 3 år på rad, og sier at målet nettopp verdens største gresskar. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
6: Du hører NRK P2. I en liten landsby I Libanon en 9 år gammel gutt på vei hjem fra skolen. Han har mørkt, kortklippt hår, og I dag har han hatt første dag I 4. klasse.
7: Kan bare nå lande og se min madrasse arbeid. Fattar litt til mamma hatt og rådde tjo eller lent rådde.
6: Hassan heter gutten. I det han svinger inn døra hjemme og kommer inn I gangen, lukter det godt av grillet kylling. Hassan får beskjed av mammaen at han må sette skolesakene sine på plass så de kan spise. Men like før de skal sette seg, hører de en lyd inne fra stua. Pipinga kommer fra personsøkeren som faren til Hassan har lagt igjen hjemme. Så Hassan han springer inn I stua for å slå den av. Men når han plukker opp personsøkeren skjer det noe helt annet.

0: Den lille dingsen eksploderer i hendene hans. Når mammaen løper inn i stua, ser hun Hassan ligge på gulvet. Det er blod overalt. Hassan blir kjørt til sykehuset i all hast. Mora tror først det en forferdelig ulykke, men så skjønner hun at noe mye større ligger bak.
1: Thousands of pagers exploded simultaneously.
0: Det viser seg at Mossad i årevis har jobbet med en nøye og detaljert plan for å ramme fienden Hizbollah knallhardt. Hadde den israelske spionorganisasjonen virkelig norske Rinson på laget,

0: Du hører på Mann som forsvant. Jeg heter Kristine Svensen. Episode 2. Et nøye planlagt blodbad.
1: Ok. Da suser vi.
0: Kollega Mohammed Alayoubi og jeg sitter i en svart leiebil og kjører ut på en firefelts motorvei.
1: Her, ja.
0: Vi er i Libanon i Midtøsten. Det var altså her nesten 3000 personsøkere sprengte i hendene på folk 17. september 2024. Målet med turen er å finne ut hvordan en svær militær organisasjon som Hizbollah ble lurt trill rundt. Og om det var norske Rinsson som solgte personsøkere med skjult sprengstoff til dem, sånn som internasjonale medier har skrevet. Men det er ikke bare å komme til bunns i det. Hizbollah har lagt lokk på hele etterforskningen. Og landet vi nå er i, det er på randen av krig omtrent hele tiden.
2: Her er det veldig spesielt, fordi for kun noen måneder siden så var det full bombing rundt området her.
0: Ut av vinduet på venstre side ser vi Middelhavet slå inn over en sandstrand. Men når jeg snur hodet og ser ut på den andre siden av motorveien, er det en litt annen stemning.
2: På andre siden her, så heter det Sør-Beirut, vi kaller det for Dahiye. Eller Dahiye, og der er jo Hizbollah-land.
0: Kollega Mohammed er opprinnelig fra Libanon, så han har full oversikt over hvor Hizbollah står sterkt. Og nå er vi akkurat der. Langs motorveien ser jeg masse gule flagg. Det er Hizbollah sine. Midt i flagget er det et bilde av en knyttet neve som holder et gevær.
2: Det er mange sympatisører faktisk på den siden.
0: Blant shia-muslimene som bor her er Hizbollah en organisasjon som driver skoler og sykehus. Men også motstandskamp. For Hizbollah ser på nabolandet Israel som en terrorstat. Som en stat som har okkupert Libanon før, og vil gjøre det igjen hvis de får sjansen.
1: Og det er et område som Israel har bomba veldig aktivt.
2: Bomba veldig kraftig, og her ble mange personsøkere eksplodert. Så her er mange blitt skadd, ble blinde, mistet armer, gudene vet, og mange ble drept.
0: Men man skal ikke reise langt herifra, før synet på hvem som er the bad guy er helt motsatt. Rett over grensa, bare drøye 8 mil sør for her vi er nå, ligger Israel. De ser på Hizbollah som en terrororganisasjon som vil utslette Israel. Så området vi er i nå, det ulmer konstant. Hizbollah skyter raketter mot Israel, og Israel bomber Hizbollah. Og her i Beirut handler skillet mellom liv og død ofte om akkurat hvor i byen du bor.
1: Og denne bydelen, den får jo ikke vi lov til å dra inn i.
2: Vi kan jo kjøre inn, men vi fikk jo streng beskjed i jobben om vi ikke kjører inn.
0: Så det er ikke bare å kjøre til Hizbollah sitt hovedkvarter og banke på døra. Vi må finne andre veier inn. For i denne byen er det noen som sitter på hemmeligheter. Informasjon som kanskje kan hjelpe oss å løse mysteriet. Om hvordan personsøkere rigget med sprengstoff kunne finne vei til Hizbollah-folkene sine lommer. Finner vi ut av det, så kan vi kanskje bli klokere på hva Rinsson egentlig har gjort. Og mens vi er her i Libanon, så får vi høre om et særdeles viktig dokument. En intern, topphemmelig Hizbollah-rapport.
1: Nå kommer det masse kø her også.
0: Og etter mye om og men,
1: du kan enten kjøre rett frem eller til høyre.
0: Så kjører vi til et avtalt sted og møter en person.
1: Du kan egentlig bare følge veien.
0: Der får vi en bunke papirer i hendene. Etter det hemmelige møtet setter vi oss inn i bilen igjen.
1: Skal vi se infoutvekslingen.
0: tar bilder av alle sidene av rapporten. Og så må vi skynde oss og bli kvitt hele greia.
2: Rett og slett, vi kan ikke reise med den rapporten.
1: Nei, vi føler det litt utrygt å reise med rapporten, så planen at vi kvitter oss med den.
0: Men før vi gjør det, må vi fortelle historien. For inne I rapporten står detaljer som har vært helt ukjente frem til nå. Det viser seg at et helt enormt apparat har vært I sving I årevis for å gjennomføre den israelske etterretningsoperasjonen. Og nå som vi har rapporten, så kan vi pusle sammen denne interne etterforskningen sammen med intervjuer, artikler og andre undersøkelser. Og dermed kan vi fortelle fra innsida om angrepet som sjokkerte verden. Og for å fortelle den historien trenger vi litt hjelp. I en arkitekttegnet kontorbygning I betong og glass møter vi Radwan Murtada. Han kjenner godt til det indre livet I Hizbollah og har jobbet for et Hizbollah-vennlig mediehus. Helt siden personsøkerne eksploderte, har Radwan prøvd å finne ut akkurat det samme som oss. Hvordan det hele henger sammen.
3: In my opinion, this operation is the biggest attack happened on Hizbollah.
0: Radwan journalist og filmskaper av den litt tøffe typen. Han har møtt selvmordsbombere og bodd med jihadister for å lage film om dem. Radwan har muskuløse armer og et intenst blikk. Nå går han ut av kontoret sitt og henter en helt spesiell personsøker.
1: This is the pager. It's smaller than I thought.
3: Yes, this one. There was a bomb here. He should press like that.
1: Can I hold it?
3: Yes, sure. They called it the rugged model. Rugged. It is anti-shocks, water resistance.
0: Radwan forteller at historien om hvordan de her livsfarlige personsøkerne endte opp på Hizbollah, den begynner noen år tilbake, rundt 2018. Da har det dukket opp et problem hos Hizbollah. Personsøkerne de bruker fungerer dårlig. De her små dingsene egentlig den perfekte måten å kommunisere på for en militær organisasjon som ikke vil bli sporet av erkefienden Israel. Kommunikasjon går nemlig bare en vei. For I motsetning til mobiltelefoner sender aldri personsøkerne ut noen signaler selv. Men nå har det altså begynt å dukke opp utfordringer hos Hizbollah.
3: Every time they are changing the batteries, this is a problem when you have an army and you need a battery every 2-3 days.
0: Hizbollah har 10,000-tals soldater. Men det ikke bare soldater som bruker personsøkere, ifølge Radwan. De brukes overalt I den enorme organisasjonen.
3: In fact, the nurses and doctors inside the hospitals for Hizbollah they use pagers. The media office in Hizbollah they uses pagers. Also the logistics people they uses pagers.
0: Den islamistiske organisasjonen også en politisk bevegelse. De som en slags stat I staten.
3: Hizbollah is a community.
0: Men det ikke bare batteritida som plager Hizbollah. Det tiskes og viskes om at Israel nå sporer og avlytter alle mobilene de har. Og som om ikke det var nok, så får de høre at personsøkerne de bruker nå snart skal ut av produksjon. Så ja, det på tide å fylle opp lagret med nye personsøkere. Et stykke unna, bare 20 mil I luftlinje, ligger hovedkvarteret til israelske Mossad. Inne I det store komplekset, omgitt av høye murer, sitter en gjeng etterretningsoffiserer. Det som skjer der inne så hemmelig at ingen Mossad-folk vil prate med oss om det. Men etter hvert begynner det å lekke ut informasjon i flere medier. Og sammen med en mann som vet mye i den israelske byen Tel Aviv, kan vi se konturene av hva som skjer på innsida av det sagnomsuste spionbyrået.
4: The question was how to prepare for a day of battle.
0: Ronnen Bergmann forfatter og journalist i New York Times. Han kjent for å ha veldig gode kilder i Mossad. Og han forklarer hvordan Mossad tenker. Gjennom historien har Israel alltid følt at de må være ekstremt på vakt, og at de omgitt av fiender som vil utslette dem.
4: The main lesson was that there will always be someone out there who is up to kill the Jews, destroy the Israeli state, eradicate the homeland of the Jews, and fight Israel.
0: Og en av dem som blir sett på som de største fiendene, det Hezbollah.
4: There's a word in Arabic which I think describes quite accurately the relationship between Israel and Hezbollah. The word is karahia, which is like burning hatred.
0: Brennende hat der altså. Hezbollah blir støttet med våpen og penger av Iran, som Israels fiende nummer én. Derfor ser Israel på Hezbollah, som har en haug med raketter og missiler, som en eksistensiell trussel. Så, en dag i 2018 presenterer en Mossad-offiser en idé.
4: She stood up and said, listen, if Hezbollah are so intimidated from using cell phones, because they understand that we hack cell phones, if they are moving to use pagers, let us, the Mossad, the military intelligence, maybe we should move with them to the pages.
0: Hva om vi utvikler en personsøker, sier Mossad-offiseren. En som så god at Hezbollah blir fristet til å kjøpe den. Og selve hovedpoenget. Hva om vi gjemmer sprengstoff i batteriet til personsøkeren før vi selger dem? Sjefen sier ja, og Mossad setter i gang med å utvikle personsøkeren. Sprengstoffet må være så godt skjult at ingen oppdager det, forteller Bergmann. Ingeniører og vitenskapsfolk blir satt på saken.
4: A lot of engineers and scientists came to help. We're trying to miniaturize all the needed devices because you also need a detonator, you need all the added components.
0: Men en ting å lage selve personsøkeren med sprengstoff i. Noe helt annet å få Hezbollah til å kjøpe den. Og for å få til det, trenger Mossad et svært rigg. Et nett av personer, selskaper og penger over hele verden. Og her er det bare å spisse ørene. Det vi skal inn i nå, det med vilje laget komplisert av Mossad. For å skjule sporene tilbake til Israel, må Mossad rekruttere agenter. Personer som tilsynelatende ikke har noe med Israel å gjøre, men som i skjul jobber for dem. Og det her jeg lurer. Kan norske Rinsson, den smilende norskinderen i Oslo, være en sånn person? For å finne ut av det, må vi dykke dypt inn i hvordan Mossad har gått frem for å lure fienden. Og det de begynner med er temmelig utspekulert. Sakte men sikkert vil de komme seg på innsida av personsøkermarkedet. Og det må skje uten at Hezbollah blir mistenksomme, forteller den israelske forfatteren Ronnen Bergmann.
4: So they needed an agent that would say, Hezbollah, dear Hezbollah friends, we know that you have a problem with your Apollo pages because it's soft, it's breaking when it falls on the ground. We have a solution for you.
0: Men det lettere sagt enn gjort. For Mossad vet jo at Hezbollah, det en mistenksom gjeng. Så Mossad må prøve å rekruttere en person Hezbollah kjenner fra før. Og det da de finner den tilsynelatende perfekte kandidaten. En asiatisk dame ved navn Teresa. Vi finner bilder av henne fra en salgsmesse i Singapore i 2016. Hun har svart kortklippet hår, knelangt skjørt, t-skjorte og en svart blazer. Teresa, hun jobber som salgskvinne I et stort personsøkerselskap, taiwanske Gold Apollo.
5: Hi everyone, we are Gold Apollo from Taiwan, specializing in wireless communication equipment. Established in 1995, we have over 25 years...
0: Og det ikke hvordan som helst selskap. Det selskapet Hizbollah pleier å kjøpe personsøkere fra. Og Teresa, hun salgskvinnen deres. Så Mossad vil prøve å rekruttere henne, uten at hun skjønner det selv. Dette et uhyre viktig steg for Mossad. Ifølge asiatiske medier skjer det sånn her. En dag Teresa på jobb på en salgsmesse. Det mylder av kunder og ivrige selgere. Der inne blir Teresa oppsøkt av en mann som kaller seg Tom. Han presenterer seg som en businessmann. Vi vet ikke akkurat hva han sier, men det som blir klart at Teresa snart gjør det Mossad har ønsket seg. Hun starter sitt eget selskap I tospann med denne litt mystiske Tom. På samme tid I Libanon aner ikke Hizbollah noe om hva Mossad har satt I gang. Det blitt desember 2020. Hizbollah har nå bestemt seg for å kjøpe inn 500 nye personsøkere. Som vanlig går bestillingen via et skallselskap til det anerkjente firmaet Gold Apollo. Men 5 dager senere tikker det inn en litt overraskende beskjed til Hizbollah, forteller journalist Radvan.
3: The official in Gold Apollo replied to Hizbollah, there is a new company is responsible about distributing the pager to your country and other countries.
0: Hizbollah får nå vite at Teresa, hun med kortklippt hår og svart blazer, hun som de pleier å handle med, hun har startet et nytt selskap. Og kjøp av personsøkere skal nå skje gjennom det.
3: And you know her, she is Teresa, who you have already a relation with her.
0: Og Hizbollah, de biter på kroken. De stoler jo på Teresa. Men det noe Hizbollah ikke vet. Det at de nå har opprettet en businessdialog med sin aller største fiende. Israel. I Israel, hos Mossad, kan vi ane at stemningen nå må være ganske bra. Mossad har altså klart det aller viktigste for dem. De har fått kontroll over salgsleddet inn til Hizbollah. Og det en grunn til at dette så viktig for Mossad. Når de en dag blir ferdig med å utvikle den dødelige personsøkeren, så har de et S I ermet. Teresa kan selge den til Hizbollah. For Mossad, de altså I full sving med å finne ut hvordan de skal gjemme sprengstoff inni personsøkeren.
1: Her så ser vi jo størrelsen på batteriet. Det som en sånn kork på en pen, egentlig.
6: Ja, altså batteriet jo omtrent like bredt som korka på en sånn vanlig kulepen, en bikpen.
0: Vi har fått tak I en intern rapport fra den libanesiske hæren. I den ser vi hvordan personsøkeren blir gjort om til en bombe. Kollega Øyvind, som rimelig teknisk anlagt, forklarer hvordan det skjer.
6: De har et batteri som ser ut som et helt vanlig batteri. Det pakket inn med sånn ytre skall, som sånn grått som det ofte på batterier. Inni batteriet så det jo også batteribiter som gjør at det kan drive en personsøker, men det noe ekstra. Hvis vi ser lengre inn her I rapporten, så legger de da mellom to vanlige deler av batteriet, det man kaller for battericeller, et sånt kvitt ark. Og det kvitte arket nesten sånn som plastelina, det formbart, man kaller det for plastisk sprengstoff, og det ligger der og man vet at det er bare noen få gram, men det er nok til å skape en stor eksplosjon.
7: Ok, så det hvite arket, det er egentlig sprengstoff, men det er flere deler i personsøkeren.
6: Ja, fordi det hvite arket er et sprengstoff som man ikke kan få til å gå i lufta med å på en måte knipse eller bare bittelitt varme eller en gnist. Det må noe mer til, så derfor så setter de inn en ekstra bit, en oransje kloss. Og den klossen på den ene siden, når man studerer den veldig nøye med nesten mikroskop, så har de noen biter som kan skape en gnist, og den gnisten går da gjennom den klossen, og på andre siden av klossen så er det bitte litt kvitt stoff som er det her supersensitive sprengstoffet som går av bare en liten gnist, som igjen da utløser at den hvite plastelina lignende plata går av med full kraft.
7: Alt det her er gjemt inn i batteriet, som altså ikke er lenger enn korka på en kulepenn. Men det er ikke alt. For Mossad har også gjemt noe på et kretskort inne i samme batteri, som gjør at de kan bestemme når den skal eksplodere.
6: Det vi har hørt er at det de gjør er å sende en helt spesiell melding, en teknisk beskjed til personsøkeren, som gjør at den skal starte sin prosess, og da gir den en melding til Hizbollah-folkene om at de skal trykke på personsøkeren med begge hendene, og så eksploderer det.
7: Nå begynner Mossad virkelig å nærme seg noe. For 4 år etter at den kvinnelige Mossad-offiseren lanserte personsøkeplanen, kommer vi til et veldig viktig punkt i historien vår. Det er nå vi begynner å se spor av norske Rinson. Vi er kommet til våren 2022. Nå skjer det plutselig noe her i Norge, som skal bli en del av den topphemmelige Mossad-operasjonen. Rinson er på dette tidspunktet 36 år. Han har den faste jobben sin i DN Media Group. Han har boliglån og rekkehus. Alt er tilsynelatende på stell. Men så gjør han det her. En litt hustrig aprildag i Oslo drar Rinson til den fasjonable bydelen Frogner. Blant ærverdige murvillaer finner han frem til Bulgarias ambassade. Utenfor den høye gule bygningen vaier det et stort flagg i hvitt, grønt og rødt. Det vi vet er at på forhånd har Rinson kontaktet noen advokater i Bulgaria. Han har bedt om hjelp til å sette opp et selskap. Og nå, inne i den vakre villaen, har Rinson et dokument klart. Papirene er fulle av kyrilliske bokstaver på venstre side, og på høyre side er alt oversatt til engelsk. Rinson må vise frem passet sitt til en ansatt på ambassaden. Så tar Rinson frem en blå penn og skriver navnet sitt på dokumentet. Med et stempel bekrefter den ansatte at signaturen til Rinson er ekte. Og med det er det formelle i boks. Rinson bekrefter at han er sjefen for et selskap i Bulgaria. Norta Global heter det. Et helt vanlig navn som ikke sier så mye. Men som drøye 2 år senere skal bli navngitt over hele verden, som del av Mossad sitt rigg for å selge flere tusen dødelige personsøkere til Hizbollah. Ifølge utenlandske medier skal Rinson og selskapet hans ha solgt personsøkerne til den libanesiske organisasjonen. Og jeg lurer på, er det derfor han oppretter selskapet? For å selge personsøkere? Hva vet egentlig Rinson selv om hva han er en del av, der han står og signerer papirer på Frogner? Det vi i alle fall vet på dette tidspunktet, er at ting virker å gå etter planen for etterretningsfolkene i israelske Mossad. Det er nå blitt sommeren 2022. Nå går det mot neste viktige steg. Det er det her alt står og faller på. Mossad trenger å få den dødelige personsøkeren til å virke som en helt vanlig og reell personsøker på markedet. De bestemmer seg for å bruke Teresa igjen. Hun og den litt mystiske Tom går til sjefen I Gold Apollo med et forslag. De vil designe sine egne personsøkere, men de vil klistre Gold Apollo sitt merkenavn på dem. Etter litt nøling, personsøkeren deres ser jo litt klumpet og stor ut, så går sjefen I Gold Apollo med på det. Like etter avtalen I boks. Teresa og den mystiske Tom får en lisens. Nå kan de lage egne personsøkere med Gold Apollo sitt navn på. De kaller den AR-924. Sjefen I Gold Apollo aner ikke hva han har gått med på, forteller han senere på taiwansk. Nå alt klart for neste steg. Å få Hizbollah til å kjøpe personsøkeren. Bare noen dager etter at lisensavtalen med Gold Apollo I boks, skriver Teresa til Hizbollah. Hun forteller dem at Gold Apollo I ferd med å lansere en ny personsøker, vanntett med superbatterikapasitet. Det ser vi I den hemmelige rapporten vi har fått tak I. Men ting går ikke helt etter planen. For Hizbollah de ikke så veldig interessert I denne nye modellen. Så hva Mossad gjør nå, vi ikke helt sikre på. Men det vi vet at de snart starter noe som virker som en lanseringskampanje. På YouTube popper reklamefilmen opp. En reklame som ved første øyekast ser helt streit ut. I det videoen starter kommer navnet Gold Apollo frem I duse farger. Ekstremt robust og holdbar, står det på engelsk. Vi ser den svarte dingsen slippes ned I et glass vann. Her skal du ikke være I tvil om at et godt kjøp, opp til 85 dagers batteritid. Men det jo noe reklamen ikke sier. Nemlig at du får noe med på kjøpet. En bombe som kan eksplodere I hendene dine når Israel bestemmer seg for det. Månaden går uten at Hizbollah legger inn bestillinger som Mossad håper på. Det nærmer seg nå våren 2023. Mossad, de bestemmer seg nå for å gjøre noe litt drastisk. Det mars, og på den lille flyplassen I Beirut går flytrafikken som normalt. Rullebanen ligger nesten klint inn til Middelhavet på den ene siden, og på den andre siden flyplassen omgitt av motorveier og boligblokker. Hizbollah de har god oversikt over hva som skjer på flyplassen. Det her de plukker opp mange av tingene de bestiller fra fjern og nær. Nå går et fly inn for landing. Inne I det flyet ligger 500 små esker, ifølge journalist Radvan. Om Hizbollah hadde visst hvor eskene egentlig kom fra, ville de trolig fått panikk. Men alt virker normalt. Eskene blir etter hvert fraktet til Hizbollah sine lokaler. Det personsøkerne de har bestilt. Men når Hizbollah åpner eskene, blir de overrasket, forteller journalist Radvan.
3: When they received this model, they said we did not order this model.
7: Det ikke den modellen de har bestilt. I stedet det en helt ny, mer robust personsøker. Den de egentlig ikke var interessert I. Men Hizbollah får raskt en e-post fra Teresa, som forsikrer dem om at de vil bli fornøyd med det nye produktet.
3: And she sent them an email telling them how much this model is better for them. It's anti-shocks, it's water resistance, with lithium battery that can last for 3 months. Not like before.
7: Likevel, sikkerhetsfolkene I Hizbollah, de på vakt. Så de undersøker de nye personsøkerne nøye, forteller Radvan.

0: Israelis woke up today to find their worst nightmares had come true in the form of a massive surprise attack by Palestinian militants from Gaza.
1: Israel er i sjokk. På morgenen 7. oktober 2023 har krigere fra palestinske Hamas tatt seg over grensa. De skyter og dreper vanlige israelere i hjemmene deres. På gata, på festival, de tar folk som gisler. Det er det verste terrorangrepet mot Israel noensinne.
2: It represents the biggest loss of life in a single day in Israeli history.
1: Krigen er i gang. Israel svarer Hamas med en voldsom kraft.
3: Israel har bombet over 400 mål på den palestinske Gaza-stripen siden i går.
1: Det er også her Hezbollah melder seg på. Dagen etter bestemmer de seg for å markere støtte til sin allierte, nemlig Hamas. Hezbollah begynner derfor å skyte raketter rett mot Israel. Det går utover vanlige folk. Nord i Israel må folk skynde seg inn i bomberom for å komme unna Hezbollah sine livsfarlige raketter. Familie og barn sitter tett i tett. Tusenvis av israelere blir evakuert.

0: Midtøsten står I brand. De neste månedene blir verden vitne til at Israel bomber Gaza sønder og sammen. Og alt det her, terrorangrepet og krigen som nu starter, skal få store konsekvenser for personsøkeroperasjonen. I Israel det en intens debatt. Skal Israel nu gå til full krig mot Hezbollah også? I så fall, når den dagen kommer, vil Israel gjerne ha et forsprang. De vil at så mange Hezbollah-folk som mulig, uvitende, skal gå rundt med en bombe I lomma. Det blitt sommeren 2024. Til Hezbollah kommer det inn flere og flere paller med personsøkere. Personsøkere blir delt ut til soldater, sykepleiere, alle deler av den store organisasjonen. Men snart begynner flere I Hezbollah å stusse. Batteriet jo ikke så godt som Teresa hadde lovet. Derfor bestemmer Hezbollah seg for å gjøre en ny og grundigere sjekk av personsøkere. En tekniker får to personsøkere og setter I gang. Han skrur personsøkere fra hverandre, ser på kretskortet og batteriet. Men han gjør en stor feil.
1: Hezbollah mistakes or Hezbollah's main mistake if you want was that it did not dissect the pagers. It confined its examination to technical testing and never opened the battery.
0: Hverken teknikeren eller noen andre I Hezbollah åpner selve batteriet. Likevel stusser teknikeren over noe. Han finner ting inni personsøkeren som ikke henger på greip. Når han åpner personsøkeren og prøver å finne ut hva alle delene gjør, oppdager han noe han ikke forstår funksjonen til. Så han melder fra. Hezbollah ber nu om mer informasjon fra personsøkerselskapet. De vil ha en ordentlig bruksanvisning og oversikt over

0: alle delene, uten at det kommer noe svar. Nå begynner Hizbollah å bli ordentlig mistenksomme. De ber sin allierte Iran om å få en avansert skanner for å sjekke personsøkerne enda en gang. Men, forteller Radwan, noe går galt. Israel oppdager disse planene og bomber skanneren.
1: There was also an advanced scanner machine on its way to Hezbollah, which Israel struck. At that time, Israel did not target this scanner alone. It hit several other locations to obscure the true objective.
0: Hezbollah klarer ikke å legge bort uroen. Så en septemberdag i 2024 sender de noen av de nye personsøkerne til Iran for å få undersøkt dem der. Israel, som overvåker alt Hizbollah gjør, får det her med seg. De skjønner at det bare er et spørsmål om tid, før alt sammen blir avslørt. Det er nå eller aldri. Det som frem til nå har vært mest planlegging og selskapsoppbygging og lure reklamer, det skal nå bli virkelighet for ekte mennesker. I Libanon starter tirsdag 17. september som en helt vanlig dag. I et velstående område av Beirut sentrum ligger et lite toppmoderne sykehus, med glassdører og grønne planter utenfor. Der inne jobber spesialister på øre, nese, hals og øya.
2: I remember very well, end of the day, I was preparing to leave the hospital.
0: Øyelegen Elias Jarade er i ferd med å avslutte dagens vakt på sykehuset denne tirsdagen. I det Elias pakker sakene sine for å forlate sykehuset, oppdager han en pasient som trilles inn i all hast.
2: I went to the emergency room to see him, to see what's going on.
0: Why? Elias ser at det er alvorlig. Ansiktet og øynene til pasienten er skadet, fingrene brukket, magen har store flenger. Elias skjønner fort at det blir ikke noe hjemtur likevel, og setter i gang å operere.
2: I took care of his face, eyes, hands. I re-sutured his fingers, broken fingers. I operated his broken fingers. I operated his abdomen and his ears and everything. He's multi-injured and I'm trained to do such multitask surgery at the same time.
0: Det er det her han er trent på. Krigsskadde soldater kommer inn på sykehuset med jevne mellomrom. Men nå merker Elias at noe er annerledes. For der han står med pasienten, kommer plutselig flere kolleger styrtende.
2: While I'm seeing him, they said, wait, there's another one. I said, okay, there's two. No, there's another two coming, there's another five, there's another 10, there's another 20, 100. And with the look, what's the wave of injured people, it's really horrible moment.
0: Det renner inn med pasienter. Legen stusser på at alle har lignende skader. Den erfarne øyelegen springer mellom de 8 operasjonsstuene for å gjøre de aller vanskeligste delene av operasjonene.
2: I remember I'm jumping from OR to OR to OR, doing the difficult part, the reconstructive part, and then I leave the patient with my junior doctors to continue.
0: Mange av pasientene er blitt blinde. Ansiktene deres er ødelagt. Og legen begynner å innse det. Dette er ikke snakk om en vanlig dag i konflikten mellom Hizbollah og Israel. Etter ukevis med operasjoner og oppfølging av pasienter, roer det seg for øyelegen. Han tenker på pasientene som strømmet inn til sykehuset hans. De hadde ikke på seg militæruniform. De så ut som vanlige folk, sier han. Nå, en stund etter det store angrepet, sitter han på det kvitmalte kontoret sitt. På veggen henger et bilde av Jomfru Maria, mens en treutskjæring av Jesus har fått plass over døra. Mens mange i Libanon er muslimer, er Elias kristen.
3: If you would describe for our listeners back in Norway the magnitude of this pager blast, what would you say? What scale was it on?
2: It's a crime against humanity more than anyone else in human history can imagine. They cross all red lines. They cross everything. They use weapon that should not be used in any war.
0: Det at en ting man bruker i hverdagen, en personsøker, har blitt forvandlet til et våpen, det skremmer han.
2: What has happened is very dangerous. They open the gate of hell.
0: Øyelegen, som også er uavhengig politiker i parlamentet, kaller angrepet en grusom krigsforbrytelse. Myndighetene i Israel har en helt annen oppfatning. Ikke bare har de klart å sette enormt mange av soldatene til Hezbollah ut av spill. De har også gjort Hezbollah livredde for at alt utstyr de noen gang skaffer seg kan ha blitt tuklet med. Det målrettet angrepet mot så mange Hezbollah-folk var helt klart legitimt, sett fra Israels side, sier journalist Ronen Bergmann i Tel Aviv.
4: Anyone holding the pager was a person that Hezbollah needed in case they go for emergency. This is someone connected to the whole emergency system of rapid recruitment and readiness for in case Israel attacks. So these people are, I believe, legitimate targets.
0: Når Israels statsminister Benjamin Netanyahu senere reiser til USA, har han med seg en helt spesiell gave til den amerikanske presidenten. Det tydelig at Netanyahu vil skryte av bragden. Gaven han overrekker Donald Trump er en personsøker i gull. Når Netanyahu senere står på talerstolen i FN, får han applaus.
5: You remember those beepers? The pagers? We paged Hezbollah. And believe me, they got the message. And thousands of terrorists dropped to the ground.
0: I etterkant av personsøkerangrepet blir tallene klare. Rundt 2000 mennesker ble skadd. 12 personer ble drept, blant dem 2 barn. Selv om det ikke finnes eksakte tall, vet vi at mange av de rammet var soldater i Hezbollah. Men det er ikke bare krigere som har fått dype spor etter eksplosjonene. Kollega Mohammed og jeg møter 9-åringen Hassan, han som hørte farens personsøker inn i stua og sprang for å skru den av. Faren sier han jobber som sosialarbeider i Hezbollah, og at det var derfor han hadde fått personsøkeren. Jeg har med en liten gave til Hassan og lillebroren.
6: Hun sjokolader eller tvar.
7: Sjokran, Elik, Habib.
0: Men i det jeg gir han den røde boksen med M&M-sjokolader, innser jeg at det ikke var så gjennomtenkt. Hassan fikler med boksen, men han klarer ikke å åpne den. Personsøkeren sprengte vekk biter av alle fingrene på den venstre hånda hans. Tommelen er helt borte. Hassan forteller at han har mistet synet sitt, men at han blir sterkere for hver dag. Han har lært seg å spille piano og skrive på datamaskinen med de fingrene han har igjen. Når jeg ser på ansiktet hans, ser jeg massevis av små, mørke merker. Det er spor etter at hundrevis av små splinter av plast og metall borrer seg inn i ansiktet hans. Som en slags traumatisk tatovering som aldri går bort. I det vi sier ha det til familien og kjører tilbake til det trygge hotellet, blir jeg sittende i bilen og lure på. Hvis norske Rinsson og selskapet hans var involvert, visste han hva personsøkeren skulle brukes til? At en liten gutt skulle bli blind på grunn av noe han var med på?
3: Sånn. Da kan du rive den opp.
2: Ok.
0: Mohammed og jeg står inne på badet på hotellrommet i Beirut. I henne har jeg den topphemmelige Hizbollah-rapporten.
2: Flott.
3: Fint.
2: Greit.
1: Da må vi bare... Jeg kan ikke reise med det dokumentet, faktisk. Det er mange som er veldig interessert i det, og dermed må vi bare ødelegge, slette og kaste i doen.
3: Jeg kan sette litt vann på kok.
2: Ja.
3: Du vil ha varmt vann? Varmt nok?
0: Vi er redde for at noen kan mistenke oss for å være spioner hvis vi har den med oss på flyplassen. Så vi legger rapporten i vasken og heller varmt vann over papirene. Så river vi den opp i små, små biter.
1: Det bare,
3: jeg bruker den uden helt oppløst. Kanskje enda litt. Jeg ser her Hizbollah som logo. Den må jeg få bort.
1: Ikke dette her på dette, da.
3: Neida. Så, da var det gjort.
0: Den hemmelige rapporten, som nå ligger i 1000 biter i Beiruts kloaksystem, har gitt oss mange nye detaljer. Den har beskrevet hvordan Hizbollah ble lurt, hvordan kontakten med Teresa var, når forsendingene med personsøkere kom til Libanon, hva Hizbollah gjorde for å undersøke personsøkerne. Men det som er overraskende er at etter å ha saumfart rapporten, skjønner vi at Rinsson, han blir ikke nevnt en eneste gang. Vi forstår at Hizbollah bare har hatt med Teresa å gjøre. Det er hun som har solgt dem de livsfarlige personsøkerne. Vi har stilt mange spørsmål til hun om blant annet Rinsson uten å få svar. Når jeg spør dem som har etterforsket Teresa i Taiwan, forteller dem at de har konkludert med at Teresa ikke visste at personsøkerne inneholdt eksplosiver. At det ikke finnes bevis for at hun deltok bevisst i Mossad sine angrepsplaner, og at hun bare har fulgt instruksjoner. Men jeg lurer på, kan Rinsson ha dukket opp et sted i den etterforskningen? Kan han for eksempel ha solgt personsøkerne til Teresa? Jeg får hjelp av en taiwansk journalist til å spørre påtalemyndigheten der. Etterforskerne i Taiwan har hverken funnet spor etter Rinsson eller selskapet hans Norta Global. Vi har fortalt Teresa og Gold Apollo om alt som kommer frem i episoden. Teresa har ikke svart, og Gold Apollo vil ikke la seg intervjue. På flyet hjemover ser jeg Libanon forsvinne under oss. Nå vet vi at norske Rinsson ikke solgte personsøkerne direkte til Hizbollah. Så, hva har han egentlig gjort? Når vi begynner å nøste videre i mysteriet, oppdager vi at Rinsson, han har hatt noen store hemmeligheter.
8: Det er jo billedning. Det er jo det.
3: Dette er noe han var pliktig til å ta opp med oss, men det skjedde da altså ikke.
0: Dette var andre episode av «Mannen som forsvant». Redaksjon Øyvind Byskille, Mohammed Alayoubi og meg, Kristine Svensen. Manus og regi Irina Kjelle. Lyddesign Daniel Løberg. Ekstra lyddesign ved Merete Antonsen og Fredrik Baden. Prosjektledere Arve Bartnes og Kjetil Saugestad. Redaktør Sofie Gran Aspenvik. Journalist i Taiwan var Shuen Li. Viktige nyhetskilder har vært Telex, New York Times, CBS, Zetten. Nyhetsklippene var fra NBC, BBC, EBU og Reuters. Har du tips eller innspill, send en e-post til radiodok@nrk.no eller nrk.no/varsle.
9: Dette er Ekko i NRK P2.
10: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
11: Nå er det bevist. Naturen er viktig medisin mot ensomhet. Selv om du er helt alene i den. Ja, selv om du er helt alene i naturen. Og noen aktiviteter i naturen gir sterkere effekt mot ensomhet enn andre. Og dette er viktig, for ensomhet er en av vår tids største helseutfordringer. Nesten 15% av oss sliter med ensomhet, ifølge SSB. For å bli kvitt ensomheten søker vi ofte til andre mennesker. Men, hva om medisinen er et annet sted enn du tror? Forfatteren og friluftsmannen Helge Ingstad sa: «Og tror du det var ensomt å ferdes slik alene, der skog og tundra sprer seg krevende og vill? Da feiler du, min kjære, for det er blant mennesker at ensomhet blir til.» Sindre Kottis Hoff, dette jo et fint sitat og ganske treffende vel for det vi skal snakke om nå.
12: Ja, jeg synes det der et veldig treffende sitat.
11: Ja.
12: Og et veldig fint sitat.
11: Ja. Han treffer spikeren på hodet, og du har jo vært med på et forskningsprosjekt som nylig ble publisert om hvordan naturen og naturtilhørighet påvirker menneskers ensomhet. Du stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap ved NTNU. Det altså vitenskapelig dekning for det Ingstad skriver om, nemlig at naturen kan kurere ensomhet?
12: Ja, nå virker det jo absolutt sånn, da. Og basert på det arbeidet vi har gjort, så må jeg jo selvfølgelig informert av veldig mye annet arbeid. Og jeg tror for mange så intuitivt så gir det sitatet til Helge Ingstad veldig mening. Så det har vært veldig interessant å utforske det mer grundig og da empirisk. Så vi gjorde jo en spørreundersøkelse blant folk rundt i Mjøsregionen, 2500 personer som svarte, hvor vi da fant veldig tydelige sammenhenger mellom det å gjøre aktiviteter i naturen, og at det var beskyttende mot ensomhet, hovedsakelig fordi det ga en større tilknytning til naturen, men også til sted.
11: Hvordan preget Mjøsa livene til dem som bodde rundt Mjøsa?
12: Ja, nå det et veldig stort spørsmål, men sånn i forhold til det vi har sett på da. Så det særlig det med at folk som bor nærme Mjøsa, de gjør mer aktiviteter langs Mjøsa, og kjenner seg mer knyttet til Mjøsa, og de to henger tett ihop, og begge virker da med å beskytte mot ensomhet. Men enda viktigere så det nok det med Mjøsa som et naturområde, og at det å gjøre aktiviteter på langs Mjøsa, og Mjøsa da som et naturområde, gir en økt naturtilknytning, som da veldig beskyttende mot ensomhet.
10: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
13: Lev Trotskij sto helt i toppen etter den russiske revolusjonen og ledet den røde armé med enorm brutalitet. Men makt ble til et liv i eksil og opposisjon til en av historiens største tyranner. Og til slutt ble han jakta helt inn i døden. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
14: NRK Nyheter, klokken 16. Det mindre uvær i Atlanterhavet i år enn det som normalt. I september oppstod det ingen orkaner, for første gang på over 30 år.
15: Det værfenomenet El Niño som får skylden for denne positive nyheten. Orkanene som pleier å feie inn over Karibia, Mellomamerika og USA på denne tiden av året har som vane å ta menneskeliv og føre til stor økonomisk og materiell skade. Bare 3 ganger tidligere har september vært fri for orkaner siden skikkelig oversikt kom i 1950. Sist gang var i 1994. Og ikke bare er det september som har gått fri i år. Ingen av stormene som har oppstått i Atlanterhavet har greid å vokse seg til orkanstatus. El Niño karakteriseres som en ansamling av uvanlig varmt vann i Stillehavet utenfor kysten av Peru. Et godt stykke vekk fra der orkanene har det med å danne seg i Atlanterhavet, men det er likevel en påvirkning. Og i år er det Super El Niño, mest trolig den kraftigste som er observert.
14: Og det fortalte reporter Halvard Sandberg. Titusener av spanjoler tok igjen til gatene i hovedstaden Madrid i dag i protest mot landets boligpolitikk. Tidligere i uken lanserte regjeringen en ny utleiereform som skulle gjøre det lettere å leie seg et hjem, men i går ble denne reformen stemt ned av kongressen. Spania mangler for tiden 700 000 boliger ifølge BBC, samtidig som husleiene stiger kraftig. Og det er særlig utkastelsen av en 87 år gammel kvinne som har trigget demonstrasjonene. Hun hadde bodd i leiligheten sin i 69 år, men klarte ikke lenger å betale for seg da husleien økte kraftig. Morgendagens presidentvalg i Madrid kan bli det viktigste presidentvalget i hele verden i år, det mener forfatter og samfunnsgeograf Torkjell Leira. For landet spiller en svært viktig rolle internasjonalt.
16: Brasil er så stort og innflytelsesrikt. Det er verdens 5. største land, det har verdens 7. største befolkning, det er verdens 9. største økonomi, så at det som skjer i Brasil, det har innvirkning i store deler av verden. Brasil er også medlem av G20, de største økonomiene, det er medlem av BRICS, den her sammenslutningen av Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, så at det er et land som spiller en viktig rolle internasjonalt. Så hvordan regjering som sitter ved makten i Brasil er veldig viktig for også verdensdemokratiet og hvordan verdens på en måte, diplomatiet foregår.
14: Og dagen før valget er det svært jevnt mellom høyresidens Flavio Bolsonaro og sittende president Lula da Silva, men Lula leder litt på en av de siste målingene. NRK Nyheter, Marit Selmer Nederlid.

0: Arbeiderpartiet i Skjåk får ikke stille liste for første gang på over 100 år. Flere lokallag I små samfunn sliter med rekrutteringen. Har dermed lokaldemokratiet et problem? Og Laila Goodie spiller mora til Benjamin Hermansen I den nye filmen om drapet. Hvordan tek en på seg en rolle med så mye virkelig sorg? Og Sør-Korea meldte denne veka her at Nord-Korea sin leder, Kim Jong-un, han ekstremt overvektig. Det kanskje ikke verdens mest overraskende nyhet.
1: Det visste vi allerede. Alle som har sett bildene vet jo det.
0: Ja, men likevel potensielt viktig melding, for statsledere si helse viktig, og gjennom historia har det blitt sett I tett sammenheng med landet han leder. Du hører på Ukeslutt. Mitt navn Erling Moldt Korsnes. Oss startar sendinga I lokalpolitikken för oss ett rekryterings och därmed ett demokratiskt problem. Den veka här så kunde oss läsa att Arbeiderpartiet I Skjåk I Innlandet för första gång på över 100 år inte får till att stille en valgliste. Da Stig Erlend Banken kalte inn til et folkemøte den veka her for å rekruttere nye listekandidater, så gikk det sånn her.
2: Dessverre så var det da null respons. Det vil nå svekke demokratiet vårt. Det vil svekke muligheten oss har til å påvirke det som skjer I fylket og regjeringsnivå og så videre. Og det vil redusere, hva skal jeg si, meningsytringer innad I kommunepolitikken da. Ja, slik vart det da, dessverre.
0: Ja, det sa altså lokallagsleder I Skjåk Arbeiderpartiet, Stig Erlend Banken. Bakteppet I Skjåk en betent skolenedleggingssak som gjort Arbeiderpartiet upopulært, men det her synliggjør en tendens som flere I samfunnet sliter med, nemlig rekrutteringen til lokalpolitikken. Og en av de som har kommentert det her denne veka, det deg, journalist og forfatter Ken-André Ottesen, også kjent som BA-desken for deg som følger på sosiale medier. Velkommen til Ukeslutt.
3: Tusen takk skal du ha.
0: Du, I et Facebook-innlegg så påpeker du at innbyggerne I Skjåk nå stender I risiko for å bare ha to partier å velge mellom neste høst, og da det Senterpartiet og Bygdelista. Det her uroer deg. Hvorfor det?
3: Ja, nå skal det vel sies at jeg fikk en melding fra det var noen I Rødt som prøvde å skru sammen en liste, så det kan hende det blir tre. Men det klart at det et demokratisk problem hvis velgere må gå til valgurnen og ha to partier å velge mellom. Da vi jo liksom på et slags amerikansk nivå. Og dette nå nevnte jo du at Arbeiderpartiet vel omtrent like populære som trekspill på revjakt oppe I Nord-Gudbrandsdalen I forbindelse med skolesaken, men dette her gjelder jo definitivt ikke bare sjokk. Dette jo et problem som brer seg utover hele landet. Og det vanskelig å få tak I unge folk til å melde seg inn I politikken. De reiser ofte ut for å studere, har ikke tid eller ork til å reise tilbake og til å være med på langdryge kommunestyremøter. Annet problem som forskning har vist jo at disse sakspapirene blir for kompliserte, altså det skrivet for fagfolk og av fagfolk og blir lest av legfolk, og det blir vanskeligere og vanskeligere å sette seg inn I saken. Og så har du jo Og et tredje punkt som jeg har kanskje engasjert meg aller mest I, da, og det jo når du da tar på deg den der rollen og sitter og blær og offrer familie og fritid for å sitte og blære sære tørre papirer, så får du stort sett bare drit og hets og skikane I retur I kommentarfelt, og det vel ingen med puls som tror at kommuneøkonomien blir noe særlig bedre I årene som kommer, og da blir jo ikke rollen din som politiker og liksom finne ut hvor du skal satse en, det blir jo på en måte bare å finne en slags rekkefølge på hva du skal legge ned, og da blir det, jeg tror ikke folk orker å stå I den drittstormen, rett og slett, og da har vi virkelig et problem.
0: Ja, så også med oss valgforsker Johannes Berg, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. De altså ikke alene på sjokk med å slite med å få fart på listene?
4: Nej, de är inte alene överhuvudtaget, selv om den situationen för Arbeiderpartiet i sjokk var ju är ju lite speciell då. Arbeiderpartiet är väl ett av de partierna som är flinkest eller som är i störst grad i stand till att stille lister runt omkring i de allra flesta kommuner i landet, men det här är det inte något unikt fenomen i det hela tatt. Partier särskilt i mindre kommuner då, sliter med att få folk till att stille på listorna, men det kanske i de stora byarna är konkurrens om att få lov att sitta på listorna, att det blir en reell konkurrens i nominationsprocessen, så är det i många mindre kommuner ett problem att få folk till att delta. Och de punkterna här som Ottesen pekar på, det är ju helt riktigt. Alltså att både det att man det tar mycket tid, selvsagt, särskilt för småbarnsfamiljer kan det vara en utfordring att bruka så mycket tid på politiken, och politiken blir stadig mer teknisk och komplicerat, och man må närmast ha liksom fagkunskap för att kunna ta stilling till de sakerna man ska ta stilling till i kommunestyret, så det, terskeln blir på en måte högre.
0: Ja, i tillegg, Ken-André Ottesen, så gjorde du noe inne på noe med ditt innlegg, da så du skrev at oss kjefta ihjel demokratiet. Kan man være med det?
3: Jeg er jo satt på spissen da, men hvis det eneste du får som lokalpolitiker er hets og drit i kommentarfelt når du stiller opp for nærmiljøet ditt, så skremmer vi jo folk vekk fra disse her tillitsvalgte jobba, og da har jeg en liten oppfordring til folk, og det er hvis du har tid til å sitte og kaste drit i et kommentarfelt til de som prøver å styre kommunen din, da har du også tid til å stille på en liste. Så still på en liste selv, og prøv å få 2+1 til å bli 4, som er liksom hverdagen for lokalpolitikere rundt omkring i Norge. Jeg er helt sikker på at du klarer det, for i kommentarfeltet så har du i hvert fall svar på absolutt alt. Så det er bare å stille selv.
0: Ja, og så har jeg sendt reporter Linus Eggen Vinge en tur ut på gata oss for å høre om folk kunne tenkt seg å stille til verv som lokalpolitiker.
5: Kunne du tenkt deg å stille som lokalpolitiker?
6: Nei, egentlig ikke.
7: Så det har vært noe i dagens verden, så krever det så mye, og du blir liksom studert alle veier, og du kan jo ikke gjøre så mye sprell for at du blir uglesett.
8: Jeg frykter for at mange er redde for at de skal bli hengt ut i sosiale medier, bli utsatt for hets og trusler, og kanskje det som verre er.
6: Man er jo veldig liksom, offentlig og på en måte, jeg ligger kanskje litt laglig for hugg av forskjellige folk.
0: Ja, og det folk sier her, det stemmer også godt overens med den opplevelsen som Stig Erlend Benken i Sjåk har.
2: Det kan virke litt skremmende å være en folkevalgt og på en måte må ta ansvar for det som skjer i kommunen og stå for. Altså, du må mene noe, og du må ta avgjørelser på vegne til dem som verdt inn. Så på en måte, så du må da ha litt bein inn og sånn, for å si det effekt, for å kunne stå for det du mener og ta de avgjørelsene som du mener er til det beste for bygget. Fordi at politikk, i hvert fall her, det er noe som virkelig fenger og interesserer. Men samtidig så er folk fryktelig forsiktig tilbakeholdende da, med å engasjere seg, dessverre.
0: Ja, Johannes Berg, er det noe en kan gjøre for at det ikke skal være så skremmende eller krevende å ta, ja, for folk å ta på seg verv i lokalpolitikken?
4: Ja, altså det er jo ting man kan gjøre, og det er klart, dette med hets og trakassering er et veldig alvorlig problem. Veldig mange politikere blir utsatt for det, ikke bare i sosiale medier, men kanskje en spesiell utfordring med å være lokalpolitiker er at du møter jo velgerne i butikken og liksom i det daglige livet du lever, så veldig mange lokalpolitikere kan bli konfrontert på en kanskje enda mer ubehagelig måte, liksom face to face med egne velgere. Så det er jo delvis er det ting man kan gjøre for å forsøke å dempe hets og trakassering. Jeg tror det er viktig at andre politikere deltar eller snakker imot de som hetser og trakasserer hvis hvis en politiker på venstresiden for eksempel blir trakassert, så det hjelper det veldig at en politiker på høyresiden tar den andre politikeren i forsvar, altså selv om man politiske motstandere. Så den typen ting kan hjelpe. Og så tenker jeg, det jo opp til partiene selvsagt å rekruttere folk inn i politikken, og vi skal ikke overdrive altså dette problemet med at folk ikke stiller. Det har vært der i mange år, og det er nok det er omtrent på samme nivå nå hvis man ser på for eksempel hvor mange som tar gjenvalg i lokalpolitikken, så er det ganske stabilt over tid. Så det er på en måte et vedvarende problem. Og en annen ting man kan gjøre er jo selvsagt å gjøre noe med arbeid i kommunestyret, sånn at det fremstår mindre overveldende for folk. For eksempel for småbarnsfamilier så kan jo lange møter på ettermiddag og kveldstid være et problem. Man kan legge møtene på dagtid i stedet for. Og så kan man åpenbart gjøre noe med saksmengden og sakspapirene og så videre, at det er mindre overveldende, og at det er på en måte tydeligere for politikerne hva de skal ta stilling til. De trenger ikke å grave seg ned i masse papirer for å finne ut av det.
0: Ja, Ken André Ottesen, du hadde jo en oppfordring til de som er engasjert, men ikke melder seg inn i politikken. Skal vi avslutte med den?
3: Meld deg, eller finn ut hvilket parti du er mest enig med. Du er neppe enig med alt, men et parti er du kanskje mer enig med enn de andre partiene. Kontakt lokallederen og still deg til disposisjon. Prøv å gjøre et eller annet mer for lokalsamfunnet ditt enn å sitte og kritisere på Facebook.
0: Ja, kanskje nok for folk å tenke på ut i lørdagen. Tusen takk for at dere var med på ukeslutt. Lokalsamfunnengasjerte journalist og forfatter Ken André Ottesen og valgforsker Johannes Berg. Oss fortsetter med norsk politikk her i ukeslutt. En av sakene som har skapt de største overskriftene den veka her er den såkalte Epstein-høringa i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee. Mange en tidligere utenriksstatsråd samt nåværende UD-medarbeider har blitt grillet.
5: Har du fått med deg Epstein-høringene som foregår nå?
9: Ja, det har jeg, og jeg føler egentlig at det er ganske vanskelig å ikke få med seg.
10: Ja, jeg vet ikke helt hva de skal gå igjennom da, det gjør jeg ikke. Men det er jo bra at det blir tatt opp hvertfall.
11: Det eneste jeg har fått med er at de fleste er enige om at det ikke finnes noe ukultur i UD.
9: Det er jo ikke den opplevelsen jeg og dem jeg kjenner sitter igjen med etter å ha sett dokumentaren på NRK. Oppfatter jeg at de som har suttet i de ulike departementene når det skjedde da. Jeg er helt enig, og det synes jeg er litt spesielt når vi går fra SV til Fremskrittspartiet.
0: Det sa Folkås traff i Trondheim denne veka her. Reporter var Linus Eggen Vinge. God lørdag, politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
12: God dag.
0: Det virket også som at hypoteser på forhånd var at det var en slags ukultur i utenriksdepartementet, men det avviste jo alle de tidligere utenriksministerne. Er det noe vi kan tro på?
12: Det må nesten være opp til den enkelte å tro på eller ikke. Det som er sikkert er jo at dette ble gjentatt som en slags besvergelse hos alle 11 statsråder som var innkalt, og at det var ingen i komiteen som hadde spisse nok spørsmål til å trenge gjennom den rustningen. Sånn sett så ble jo kanskje litt ironisk sett tilliten til norsk utenrikstjeneste gjenreist, men ikke fordi den ble stilt på prøve, men fordi de som forsvarer systemet aldri ble utsatt for et veldig tøft forhør og fikk det egentlig veldig enkelt.
0: Hva var det egentlig oss fikk ut av denne høringen?
12: Derom strides mange nå. Mange vil jo avfeie dette med at utbyttet var veldig lite. Jeg ser vel egentlig at de fleste eksperter lander omtrent på det, og så er det likevel en innstilling som skal komme om et par måneders tid, så skal komiteen være greie å samle seg om en tekst som skal gå til Stortinget og som vil inneholde forslag til vedtak. Hva som står der gjenstår å se, og inntil videre så må vi på en måte bare ta til takke med det som kom frem her, og det var ikke all verdens.
0: Ja, og komiteen har fått sin kritikk for, og Per Willy Amundsen innrømmer jo i debatten selv på torsdag at kunnskapsgrunnlaget for høringa var for lavt, og du skriver selv på NRK.no at spørsmålet var for sløve. Hva burde politikerne i komiteen gjort for å få mer ut av høringa?
12: Det grunnleggende problemet her var jo at de ikke har gått til noen etterforskningsskritt på egenhånd, og det skyldes jo også at de strengt tatt ikke har muligheten til det. Derfor var de prisgitt det som har stått I mediene og det som kommer på TV, og det var jo ganske påfallende hvor mange av de som henviste til denne Brennpunkt-dokumentaren om diplomatparet. Det var på en måte den inputen de hadde, og det var ikke så lett. Det var ikke det at de ikke hadde gjort leksene sine heller, for de hadde strengt tatt på en måte ikke fått noen lekser, så da ble, når utgangspunktet som galest, som det heter, så blir det slik. Utgangspunktet var jo også litt uheldig av to andre grunner. Det ene var jo at det konkrete utgangspunktet for disse høringene var Epstein, og det som kom frem i de dokumentene som ble utslippet i vinter, og som skapte en slags følelse av moralsk panikk. Da ble det maktpåliggende for alle partier å vise handlekraft, og alle kastet seg på dette, at det måtte være en høring, og ingen som riktig tenkte igjennom hva de ville med høringen. Så bordet fanget litt, og uten at de på en måte forklarte for seg selv hva de ville med denne høringen, og så hvilte det også en litt sånn annen uttalt skygge over hele denne høringen, og det forestillingen om at det finnes et slags en bistandselite som spiser kanapéer og drikker champagne og reiser fra hovedstad til hovedstad og takterrasse til takterrasse og lever et liv I sus og dus. Det er en forestilling som ikke nødvendigvis sann, men som lever der ute, og som mange kanskje trodde at var nok til å stikke hull på en byll her, og derfor ikke lagde gode nok spørsmål til å trenge igjennom.
0: Som svar på kritikken som kommet, så viser det til at det også satt ned en uavhengig kommisjon som skal levere en rapport I 2028. Hva det skal håpe å få ut av det?
12: Det en kommisjon som har et annet mandat enn dette her, og som derfor går an å ha mye større forventninger til. Det en kommisjon som skal jobbe lenge, systematisk, og kan dessuten gå til det som ligner på etterforskningsskritt, så det går an å forvente seg mye mer av den rapporten som de kommer med I 2028, og da også håpet at noe av det som kom frem I denne høringen denne uken kan måles mot det som fremkommer der, og da kan det jo ironisk nok også stå igjen med litt utbytte fra denne komiteen, hvis det sånn at noen av de tingene som har blitt sagt I denne runden ikke står seg I møte med det kommisjonen finner.
0: Ja, den veka her altså vår Epstein-høring på Stortinget, men oss må kanskje vente til 2028 før oss forhåpentligvis, kanskje I hvert fall, blir klokere. Takk for at du var med her I ukeslutt, Håvard News. Den veka her så sendte sør-koreanske etterretning ut en pressemelding om Nord-Korea sin leder Kim Jong-un. Og det jo egentlig ikke så rart at Sør-Korea følger med på han, tatt I betraktning at de to landene har et fientlig naboskap. Men likevel, den pressemeldingen her var litt utenom det vanlige, og skulle den være en sang, så hadde det kanskje vært den her.
13: Nei, så tjukk du har blitt.
14: Det her var altså budskapet fra sørkoreansk etterretning denne uka. Svart på hvitt kom meldingen fra dem. Nordkorea sin leder Kim Jong-un ekstremt overvektig. Røyker masse gjør han også.
15: Svake menneske, du svake menneske, hvorfor du så svak?
14: Hadde man ikke visst bedre, så kunne jo det her ha sett ut som god gammeldags drittslenging. Som jo ikke helt uventet mellom to land som tross alt kjent for å slenge dritt mot hverandre. Ja, sånn helt seriøst, bokstavelig talt.
16: Det tilstander I Korea akkurat nå. Nord-Korea har sendt ballonger med bæsj
7: nice.
16: Over til Sør-Korea som en provokasjon.
14: Og nå det altså Sør-Korea som slenger I frase med litt...
1: Fat-shaming.
13: Ja, du har pinet og lagt på deg, gutt.
14: Samtidig.
1: Det visste vi allerede. Det at han feit kan alle se. Alle som har sett bildene vet jo det.
14: Det her Iver B. Neumann, statsviter og sosialantropolog. Med god greie på internasjonal politikk og sånn. Han kan fortelle at når Sør-Korea slår inn det som åpenbart åpne døra med denne beskjeden, så det først og fremst ikke for å gjøre sånn som britene gjorde da de kalte Napoleon for lav, mye lavere enn han egentlig var, bare for å være slem, liksom.
1: Det ikke bra for en mann å være liten.
14: Nei, det som viktig for Sør-Korea å antyde noe om den nordkoreanske diktatoren si helse.
1: Grunnen til at Sør-Korea interessert I dette selvfølgelig at det går på helsa løs. Og et så personorientert regime som Nordkorea, der betyr det mye hvem som sitter på toppen. Og hvis han dør, så blir det sannsynligvis hans datter som tar over. Og det kan forandre hele måten Nordkorea virker på. Så det klart de interessert.
14: Og helsa til statsledere, den har man vært opptatt av i lang tid.
1: Så hvis vi går tilbake til middelalderen, så det jo en tanke at ledernes helse også henger sammen med helsen til den politiske enheten de leder. Vi snakker jo ofte om samfunnslegeme, ikke sant? Og et legeme, det jo en kropp, det. Så det at kroppen i orden, det forteller oss også noe om, skal vi si, den politiske kroppen.
14: Og da var det kanskje ikke så rart at de førte en nøyelogg på avføringa til Ludvig den 14. Solkongen, back in the day, i Frankrike.
13: Har du det bra? Hvordan står det til? Det var lenge siden sist.
14: Så hvordan da den ideelle helsa til en statsleder?
1: Det folk som står støtt, sånn at de leder seg selv, og dermed har ryggen fri til å lede andre. Når man får ledere som ikke har kontroll på seg selv, så vil det jo før eller senere gå galt.
15: Hvorfor du så svak? Hvorfor du så svak?
1: Det jo folk som gjør det aller meste for å skjule at de syke.
14: Ja, historien faktisk full av ledere som har prøvd å skjule sine skavanker. Winston Churchill holdt det skjult at han hadde fått hjerneslag. Det var ikke offentlig at John F. Kennedy hadde Addisons og gikk på sterke medisiner, og at Mao Zedong var syk med enten ALS eller Parkinsons var en statshemmelighet. For man svak, kan folk begynne å stille spørsmål.
1: Han sterk nok til å greie å fortsette å lede? Bør han ikke trekke seg tilbake?
14: Kanskje ikke så rart da at Russlands president Vladimir Putin faktisk kjent for å ta med seg avføringa si i en koffert når han ute og reiser. For at ingen skal kunne snoke i hans biologiske materiale og DNA, og kunne analysere seg fram til eventuelle sykdommer og svakheter.
1: Altså, der finnes det jo religioner som tenker likt voodoo, for eksempel. Der jo hele tanken at når man går og klipper håret, så må man få med seg hvert eneste hårstrå hjem, for ellers så kan de falle i hendene på folk som ikke vil en vel, og da kan de lave dukker og skade deg direkte og sånt noe. Men når det gjelder Putin, så tror jeg at det rett og slett er kontroll med DNA, rett og slett fordi han lurer på hva det kan brukes til i gale hender, ja.
13: Det mer synd på den som er født med for lite vett.
14: Men om man da skulle ha en dårlig kropp, så trenger jo ikke det bety at man har et dårlig hode eller dårlig handlekraft.
1: Vi har mange eksempler på gode ledere som har hatt elendig helse. Det en av de beste britiske statsministerne gjennom tidene var jo sterkt alkoholisert, og da tenker jeg ikke på Churchill med en kar som het Pitt. Han drakk som en fisk, altså. Så jeg skal være litt tilbakeholdende med å tro at dårlig helse betyr dårlig ledelse.
14: Likevel, det ikke uten grunn at statsledere har vist seg på basketballbanen, i skiløypa eller i bar overkropp på hest. For det best for en statsleder å ha god helse, og gjerne også se litt bra og fresh ut.
1: Definitivt. Det inngir tillit. Men det arbeidspresset som det viktige her, altså at i det arbeidspresset ikke kan tåles på grunn av dårlig helse, da sier de jo seg selv at da bør man ikke være toppleder.
15: Dette må jeg akseptere.
14: Verden følger med, og hvis man nå skal tro at det en sammenheng mellom tilstanden til landets leder og landet som legeme, så kan det jo også være verdt å ta en titt på hvordan innbyggerne i de to Koreaene ser ut.
1: I og med at Sør-Korea har bygget et kapitalistisk system som fører sine borgere, så jo sør-koreanere i gjennomsnitt langt høyere enn nordkoreanere. Så hele verden kan hele tiden se hvilket regime det som har lykkes rent fysisk, om du vil.
0: Ja, reporter her, det var Hanne Bernhardsen i Nordvåg. Ei bok på en måned, det utfordringen fra NRK.
17: Livet for kort for en dårlig bok.
18: Nå det lesefest.
19: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
17: Javad Nation, mine Javad Heads.
18: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
20: Du koser deg, sidene raser av året.
14: Leseklubbens Boktober.
0: Ja, det podcasten Leseklubben som stend for utfordringer fra NRK nå I oktober. 5 lag, 5 bøker, og så kan du da melde deg på et av de her lagene. Og et av lagene blir ledet av deg, komiker Sigrid Bonde Tusvik. Velkommen hit til ukeslutt.
20: Tusen takk.
0: Velkommen til deg også, Sverre Tusvik. Du jo faren til Sigrid, og ikke nok med det. Du tidligere sjefsredaktør I det norske samlaget, og en legende da, I norsk forlagsbransje. Velkommen hit.
21: Ja, takk, men det var noe dine ord.
0: Du, Sverre, las du for Sigrid når hun var en liten jente?
21: Jeg las, men det var kona mi, Elin Bonde, som las mest, for jeg sovna ofte når jeg skulle lese høyt. Og så var jeg jo litt sliten av at jeg strengt tatt las veldig mye bøker som aldri skulle komme ut. Det jo det som jobben til en forlegger, å hindre for at de få som kommer ut skal være synlige, så må alt det likegyldige være vekke.
0: Du, Sigrid, husker du noe av det her?
20: Absolutt. Vi har jo lest veldig mye da jeg var liten. Mamma leste høyt for oss, ja, og søsteren min, storesøsteren min leste jo veldig mye bøker. Du kan jo nevne noe, pappa. Skal du gjøre det?
21: Ja, altså, det blir sånn selvsagt å si Narnia-bøkene og alle Astrid Lindgren, selvsagt, men Tordivelen flyr I skumringen og alt det her. Også bøker som kom som høyrespill I lørdagsbanetimen var viktig å lese. Altså, ja, nå Sigrid husker nok flere enn meg, men vi las mye, og ikke bare veldig høy kvalitet. Altså, også lærte jeg deg døtrene å bløffe om klassikere ved at vi leste illustrerte klassikere, altså tegneserieversjoner av klassikere.
20: Ja, det kanskje den beste lærdommen, at du kan bløffe om bøker. Du trenger ikke å ha lest de store klassikerne, men du lærte oss at vi via illustrerte klassikere kunne vi da lese bøker lettere enn de store, tunge bøkene.
0: Ja, for Boktober skal jo skape leseglede. Det så enkelt at en blir glad I å lese av å lese?
20: Ja, dessverre det så enkelt. Man må lese for å like å lese. Det jo som å begynne å jogge sikkert, at man må dessverre ut og jogge hvis man skal begynne å like å jogge. Men vi har valgt bøker I vår familie da, og ikke jogging.
0: Nå skal du lese I lag med andre,
20: ja.
0: Og så kan vi høre et lite klipp av hva Agnes Ravatn sier om boka som du valgt.
22: Jeg I skogen. Jeg gjemmer meg her etter en offentlig sexskandale. Neida, det ikke jeg som gjør det. Det hovedpersonen I fugletribunalet, Alice Hagtorn, som gjør det. Og jeg, Agnes Ravatn, jeg har skrevet den boken. Denne herlige høstgryto av giftig maskulinitet, selvutslettende femininitet og psykologisk thriller.
0: Ja, Sigrid, hva som gjør at du skal bli med på ditt lag og lese nettopp denne her fugletribunalet av Agnes Ravatn?
20: Agnes synes jeg jo skriver veldig spennende, som pappa pleier å kalle Agnes. Hun en upålitelig forteller, fordi hun har alltid en liten en twist I historien sin som du klarer ikke å se. Du ligger ikke foran I boka, det jo det som gøy med Agnes Ravatn. Hun god til å fortelle, og veldig vittig. Du ikke enig, pappa?
21: Jo, og heldigvis står det mer mellom linjene enn på linjene ofte. Så det deilig med upålitelige forteller at den ikke har fasiten, men plutselig skjønner at den blir lurt.
0: Mm-hmm. Ja, for Sverre, du tok med deg Jan Fosse til samlaget, og jeg jobbet med Ragnar Hovland, Frode Grytten og mange andre store forfattere som skriver på nynorsk. Det gleder deg at Sigrid valgte en bok på nynorsk den gangen her?
21: Jeg ikke så opptatt av om det på nynorsk eller bokmål. Jeg leser nok flere bøker på bokmål, både jeg og Sigrid. Men det viktige at jeg en god forfatter, og som altså tør å skrive slik at det skal bli fengende og spennende å følge med.
0: Hva tenker du at den gir lesing til en slags lagkonkurranse, da, sånn som Boktober? Det en god måte å få folk til å lese mer på?
21: Ja, strengt tatt så jeg skeptisk til hvorfor dere fokuserer så voldsomt på denne med konkurransen. Det viktige jo å bruke disse kjendisene da, til å få flere til å lese. Så konkurrensen kan jeg jo sette I parentes.
0: Nå var det noen PISA-resultat som har fått fra skolen, som har fått mye oppmerksomhet den måneden her. Altså hver tredje norske 15-åring ligger nå under det som blir regnet for minimumsnivået for lesing. Hva tenker dere om det?
21: Nei, det jo pinlig og forstemmende, og vi kan ikke bare skylde på, bare på skjermen. Men både skolen og foreldre må jo ta ansvar for det da, og hvis det kan bli lystbetont og ikke som en plikt.
20: Ja, og vi I vår familie jo ikke vi så for egentlig PISA-testen, fordi vi mener at det litt umulig å sammenligne land når det kommer til lesing. Jeg tenker jo at det litt trist hvis skolen skal være den som på en måte pusher bøker som om det en hjemmelekse for hele nasjonen. Så trenger du ikke å lese og pushe barna dine kanskje så hardt som om det et must. Derfor tror jeg ikke du skal bekymre deg så mye over at folk dårlige til å lese. Du må heller bare lese litt og kanskje vise barna dine at du selv sitter og leser i aviser eller og si høyt hva du har lest, snakk om hva du har lest sånn at barna dine rundt deg skjønner at det gøy og interessant å lese mer enn at det skal bli en noe som du trekker over hodet på folk, og da det ingen som har lyst til å lese når det blir politisk og alle politikere står og maser om at vi må lese, da får ikke jeg lyst til å lese noen ting I hvert fall.
0: Hvis en skal se på deg voksne da, helt til slutt, hva det beste rådet dere har til noen som har lyst til å lese, men ikke kommer I gang?
20: Jeg tror at man kan fort gi opp en bok, og det skal man unne seg. Man skal ikke trenge å, hvis man ikke liker boka I starten, så går du videre og leser noe annet. Og så bør du tørre å tipse en kompis om en bok, I stedet for at du ikke tør å tipse om det.
0: Takk for at dere kom til ukeslutt, Sigrid Bonde Tusvik og Sverre Tusvik. Og hvis du vil være med på Boktober, så kan du velge lag på NRK.no. Sigrid sitt lag leser altså Fugletribunalet av Agnes Ravatn. Jeg prøvde selv å låne den på biblioteket I Trondheim, men her det 5 måneders ventetid. Men NRK legger altså ut lydbøkene for alle de 5 bøkene. Du hører det altså I appen NRK Radio. I dag så det I en måned igjen til mellomvalget I USA, og delstaten Maryland utenfor Washington D.C. Der blir det her markert med en protestfestival, ledet mellom annet av en kjent Trump-kritiker. Through the winter's ice and cold down the glen. There's some very weird strange and dangerous shit going on out there right now. In America, they are persecuting people for using their right to free speech and voicing their dissent. This is happening now. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody. Ja, det var litt fra Streets of Minneapolis, en protestlåt mot immigrasjonspolitiet ICE, som Bruce Springsteen ga ut I januar I

0: Klette Bøhler, velkommen hit til ukeslutt.
1: Tusen takk.
0: Du altså musikkviter og professor ved Universitetet I Sørøst-Norge, og forsker mye på forholdet mellom musikk og politikk. Hva det som gjør at det her skjer akkurat nå?
1: Nei, altså som du sier, det jo en måned før valget, og jeg veldig glad for at dere lager en reportasje om dette her, for det som ofte negligeres i norske offentlige ordskifte og media er at kunst, musikk og kultur og festivaler også en sentral del av mobiliseringen og presidentvalgkampen. Så det kommer jo sannsynligvis over 20 000 personer på denne festivalen, og det et av flere arrangementer som blir mobilisert for å rette skarp kritikk mot Trump, da det jo særlig inspirert av drapet mot Alex Pretty og Renee Gold, som var I Minneapolis for noen måneder siden, ikke sant? Og dette denne veldig intense og skremmende ageringen til ICE-politiet. Så det jo et ønske om et nytt USA, en mobilisering, et forsøk på å mobilisere folk via musikk, og vi vet at musikk gjør jo noe helt annet enn vanlig talespråk eller tekst som vi leser I avisen. Det går rett inn I kroppen, rett inn I hjertet, det samler oss, det skaper et politisk fellesskap, så jeg ønsker dette her velkommen, og Bruce Springsteen, som du sier, han har jo vært en figur som har mobilisert politisk over mange år, og særlig da mot Donald Trump.
0: Ja, for det jo litt historie som ligger bak titelen på festivalen, blant annet, Power to the People. Hva det her for slags festival?
1: Dette en festival som initiert og kurert av Tom Morello, som gitarrist I Rage Against the Machine, som har et veldig politisk band, og Bruce Springsteen. Det første gang han arrangeres I år, og de har fått med seg Foo Fighters, Ron Bass, Public Enemy og veldig mange andre artister som sentrale politiske kritikere da, via musikken sin, men den har jo røtter I Rock Against Racism, Live Aid, en rekke andre festivaler som historisk har blitt brukt for å mobilisere public sentiment, altså folkelig støtte til politisk motstandskamp. Da. Det var veldig mye av dette her under borgerrettighetsbevegelsen I USA og de svartes rettigheter tidligere, så det går lang historie som legitimerer denne type festivaler. Og det et uttrykk som også ofte brukt I en rekke sanger, går tilbake til John Lennon, og det går også tilbake til Bruce Springsteen og andre, så det det blir veldig spennende å følge og se hvordan det også det blir. En ting festivalen som samler 20 000 mennesker, men de har jo kanskje med seg smartphones og sprer dette her på YouTube og på en rekke sosiale medier som gjør at det kan gå potensielt viralt, og så kan en festival lede til en ny festival og en ny festival, og vi vet jo at noe av det som står på spill her nå jo å få de som ikke har bestemt seg, og de som kanskje gir blaffen I amerikansk politikk eller ikke engasjert, å få de til å stemme, og da tror jeg den her type festival kan bidra sammen med selvfølgelig veldig mange andre ting.
0: Ja, musikk og politikk, det et stadig tilbakevendende tema, sist aktualisert gjennom Ed Sheeran og har sitt ønske om at konsertene skal være nøytrale og upolitiske. Nå spisser mellom valgkampen seg til, og Trump han benytter jo, som oss vet, musikken flittig som en del av valgkampen.

0: Ja, det er ofte YMCA Trump gir sin karakteristiske dans til, og det er kanskje ikke noe nytt at presidentkandidater pynter valgkampen sin med musikk. Kristina Pletten, du kommentator I Aftenposten og følger valgkampen. Hva slags, eller hvor viktig rolle spiller musikken frem mot det her mellomvalget, både for Trump og ja, også de som protesterer mot han?
1: Ja, så jeg tror det vi hører her med at musikk kan mobilisere protestbevegelser nok riktig. Samtidig så vi jo at Kamala Harris I 2024 fikk drahjelp fra noen av USAs største stjerner som Taylor Swift og Beyoncé og Lady Gaga, uten at hun klarte å vinne for det. Mens Donald Trump har jo egentlig bare to avdankete stjerner I sitt arsenal, nemlig Kid Rock og Ted Nugent fra 70-tallet. Men det har nok det til å få han valgt to ganger, så jeg tror dette med støtte fra Hollywood og fra styrtrykket popstjerner og sånn, det et litt tveget sverd I amerikansk politikk, og spesielt egentlig når det gjelder å overbevise uavhengige velgere som det har vært snakk om her. Det kan nok mer bidra til å oppildne kjernetilhengere, tror jeg, enn å liksom vippe pil over hos de som ikke så engasjert.
0: Hva tenker du, Kjetil?
2: Jo, jeg jo enig I det som sies, så det viktig å påpeke at valget avgjøres jo av en rekke faktorer.

0: faktorer, og det vel få analytikere og forskere som har funnet liksom, altså the trigger point, altså den ene tingen som kan avgjøre, så det musikk påvirker, altså det gjør selvfølgelig en rekke andre ting også, og selvfølgelig hva de sier, og karismaen til kandidaten og sånn, og jeg enig i det Pletten sier her om at det musikk gjør at den løfter den politiske debatten på en måte i et mer emosjonelt og affektivt modus, og det jo egentlig et område som Trump ekspert på, så jo mer polarisering og jo mer følelser det blir i spill, jo sterkere står ofte han, så det kan hende at det et vegelsverd, men det kan også hende at det kan vippe velgere, hva skal jeg si, til den demokratiske siden. Det gjenstår jo å se, da, altså valg ekstremt komplekse, og der, man prøver jo å nå velgere på en rekke ulike måter, men altså, betydningen av sosiale medier og KI og sånn, og internets betydning i dag, gjør nok at dette potensielt i hvert fall kan nå mange, så får vi se om det påvirker valgpreferansene deres da.
1: Ja, det en måned til mellomvalget i dag. Kristina Pletten og Kjetil Klette Bøler, dere blir med videre, for Trump og partiet slit på meningsmålene, og republikanerne begynner å få panikk, skrev The Wall Street Journal forrige veke. Også skriver 3. oktober i kalenderen, og med det så er det en måned igjen til mellomvalget i USA. Republikanerne, de i trøbbel, og valgkampen den spisser seg til.
2: Democrats now hold an 8-point lead over Republicans in the race for Congress on the generic ballot.
3: And Republicans are starting to realize they're looking at their polling, they're looking at their internals, which are not, they're not a disaster yet, but they're not great.
4: We've had a lot of polls the last few days.
5: We've had a lot of polls the last few days. We've seen polls with Democrats up by double digits in the national congressional polls.
6: The headline is, bad news for Republicans, bad news for Trump.
1: Ja, det her var noen klipp fra amerikanske media den veka her, og det snakkes altså mye om meningsmålingene. Og Kristina Pletten, du jo kommentator i Aftenposten, kan du minne oss om på hva det som skjer i det her i mellomvalget?
7: Ja, altså mellomvalget jo viktig fordi det bestemmer hvem som har makten i kongressen, og kongressen er USAs folkeforsamling, den har to kamre, senatet og representantenes hus, og dette er jo da politikerne som vedtar lover og bevilger penger og fastsetter skattenivå blant annet, og godkjenner også president Trumps utnevnelser av nye ministre eller dommere eller andre viktige statlige stillinger. Så mye står på spill her, og så er det også lokal valg i de forskjellige delstatene, noen av de riktig nok, det kompliserte greier dette her, men i noen delstater så skal man også velge guvernør og delstatsforsamlinger, og så har de en rekke andre verv som amerikanerne stemmer på. Og så er det jo sånn at kongressen er en del av denne maktfordelingsprinsippet i USA. Dette er den forsamlingen som skal holde presidenten i ørene, de skal ha kontroll på staten sin pengebruk, og de skal kunne overstyre presidentens veto hvis det går imot grunnloven. Og så skal de, i teorien i hvert fall, også kunne bestemme viktige ting for USA, som om USA skal erklære krig mot andre land. Og så har vi jo sett både i Trumps to perioder, og egentlig også under Obama, og til dels under Joe Biden, at det blir en maktdragkamp mellom presidenten og kongressen da. Også fordi at kongressen har vært så handlingslammet de siste, la oss si, 15-20 årene, så har presidentene forsøkt å omgå kongressen og handle mye på egen hånd ved å utstede presidentordre. Men det er klart at hvis Trump nå kommer i en situasjon der han får en kongress der begge kamrene er styrt av demokraterne, så vil han få en vanskelig periode før han skal gå av som president i januar 2029.
1: Ja, for ifølge CNN så kan mellomvalget altså bli det verste for republikanerne så langt det her århundre. Hva er det som stemmer på spill for han nå?
7: Altså, dette er jo på en måte en test av Trumps makt og popularitet og hele hans agenda egentlig da. Men så er det jo også en prøveballong for presidentvalget frem til 2028. Altså 4. november, dagen etter dette valget, så kommer presidentvalgkampen til å rulle i gang for full mundur. Og Trump gjør det jo veldig dårlig på meningsmålingene nå, som nevnt. Han trekkes ned av høye priser, det er priser på drivstoff og gjødsel og en rekke andre ting føker i været, og nå stiger også renten urovekkende mye. De siste ukene har den gått opp ganske kraftig, og det gjør at både boligmarkedet og næringslivet er i en skvis. Så jeg tror en av de tingene som står på spill for Trump nå, og som ikke han kanskje har opplevd tidligere i sin politiske karriere på samme måte, er at han kan få i hvert fall deler av partiet som vender seg mot han. Vi begynner å se tendenser til det allerede, men det kan forsterke seg hvis de gjør et katastrofalt dårlig valg nå. Og da blir det vanskelig å være president frem til han skal gå av.
1: Ja, for du beskriver jo også en litt sånn merkelig trend, at det er noe mystisk som skjer i USA denne valgsesongen. Hva er det som skjer?
7: Ja, så dette er jo også en prøveballong for demokraterne, og det som vi ser i hvert fall på meningsmålingene nå, det er ganske uvanlig. Så skal det sies at meningsmålingene har bommet i flere tidligere sykluser, så vi skal ikke legge for mye vekt på det. Men det vi ser er at demokraterne gjør det veldig bra i såkalt røde stater, altså delstater som er dominert av høyresiden. Fargekodene er omvendt i USA med rød og blå. Og samtidig så sliter demokraten litt i sine egne komfortzoner, altså i delstater der de vanligvis vinner. Der viser målingene faktisk at det er mindre forskjell enn det situasjonen på mange måter skulle tilsi. Så det er liksom litt sånn snudd på hodet. Det er rart at demokratene ser ut og gjør det bra i delstater som Iowa og Kansas, som er liksom stater som har hatt en høyere dreining veldig lenge. Kansas har ikke valgt en demokratisk senator siden 1932, men der ser nå den demokratiske kandidaten ut til å lede. Så det kan se ut som om, hvis vi skal tolke det liksom litt sånn langt ut da, i ytterste konsekvens, så kan det se ut som om velgerne beveger seg litt mot midten, både i demokratisk dominerte stater og republikansk dominerte stater. En annen tolkning kan være at dette handler om grupper av velgere som nå rømmer fra republikanerne, spesielt unge velgere og latinovelgere. Så det gjenstår å se hvor mye av denne effekten som faktisk slår ut da på selve valgdagen.
1: Ja, Kjetil Klette Bøhler, du er jo musikkviter og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, men også USA kjenner. Hva grep tror du Trump vil gjøre for å sikre et bedre valg for republikanerne enn det som er spådd i dag?
0: Ja, han har jo kommet med noen litt ukonvensjonelle forslag allerede. Jeg vet ikke om han har trukket igjen da, men han har jo lovet eller foreslått at de voksne skal få 50 000 kroner hvis republikanerne vinner, ren cash transfer fra presidenten. Han har jo en historie med å tilby litt sånn uortodoxe former for valgflesk for å rekruttere velgere. I tillegg så har han jo alle tech-oligarkene på sitt lag, Meta, Google, Microsoft, Elon Musk, SpaceX og sånn, og de sitter jo med ganske stor påvirkningskraft, og de kan jo styre algoritmene, sånn som de selv vil. Så jeg tror nok vi skal være litt forsiktige med å konkludere for mye basert på meningsmålinger en måned før valget, så det kommer til å skje veldig mye nå. Jeg tror det blir veldig jevnt, og han har jo en historie med å bruke litt uortodoxe metoder, og jeg er også litt spent på hva som skjer hvis han eventuelt taper. Han har jo ikke erkjent at han tapte valget i 2020, så det blir også en interessant historie.
1: Ja, Kristina Pletten, hvordan blir de to neste årene for president Trump dersom republikanerne faktisk mister grepet om kongressen?
7: Nei, altså det som vil skje da er jo at kongressen vil forsøke å hindre han å legge kjelker i veien for han på alle måter de kan. De vil holde igjen penger, og de vil blokkere utnevnelser han gjør, og de vil gjøre livet surt for han på alle mulige måter. I verste fall så kan han jo bli stilt for riksrett igjen. Det som er helt sikkert er i hvert fall at det blir veldig mye etterforskninger av en del litt sånn merkelige transaksjoner og avtaler Trump har gjort, og det vil også kanskje bli etterforskninger av Pete Hegseth og Forsvarsdepartementet og mange andre av disse personene rundt Trump da. Så kanskje kan man se for seg at Trump går lei og vil fokusere på å bygge triumfbuer og ballsaler og monumenter til seg selv, i tillegg til å berike seg selv og sine venner, som for meg ser ut å være hovedmål mål med denne andre perioden hans. Men det gjenstår jo å se. Vi kan jo også se for oss at det vil slå ut motsatt, at han vil på en måte forsøke å klore seg fast og bygge navnet sitt da, og ettermælet sitt. Men jeg er litt usikker.
1: Ja, 3. november gjeng altså amerikanerne til valgurnene, og da kan republikanerne få en tung dag. Ifølge CNN kan mellomvalget altså bli det verste for republikanerne så langt det her århundre. Og to som kommer til å følge med på valgkampen er i hvert fall dere, Kristina Pletten, som er kommentator i Aftenposten, og Kjetil Klett Bøler, musikkviter og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Takk for at dere kom til ukeslutt. Det er 25 år siden 15 år gamle Benjamin Hermansen ble drept på Holmlia i Oslo, fordi han var mørk i huden. Og den helga her så har filmen Drapet på Benjamin Hermansen premiere på norske kinoer.
8: Har du selv vært vitne til at sønnen din har opplevd rasisme?
9: Jeg visste at det skjedde ting. Vil du beskrive deg selv som nynazist?
10: Nei, de kalte oss for aper. De drev jo å banke opp folk.
11: Hvordan ble det så jævla produsert at jeg bare står der? Politiet tror på oss, så er ikke du heller.
12: Det er nesten helt umulig å forstå at det finnes mennesker som...
13: Vi finnes mange.
1: Ja, i filmen så følger oss mora til, altså mora som heter Marit Hermansen i rettsaken mot han som drap sønnen henne. Laila Goody spiller mora, og som oss hørte i et utdrag fra traileren her. Velkommen til ukeslutt, Laila.
14: Jo, tusen takk for det.
1: Du gikk jo selv i fakkeltog etter drapet i 2001. Hvordan reagerte du på drapet den gangen?
14: Ja, selvfølgelig, som alle andre, så synes jeg det var helt forferdelig. Men, ikke sant? Det er jo noen år siden. Jeg var 25 år yngre enn jeg er nå, og jeg var nyforelsket i mannen min. Vi var på et helt annet sted i livet, så jeg tenker at det var helt riktig, eller det føltes jo helt sånn nødvendig å gå i det fakkeltoget og vise avskyen mot at et barn blir drept fordi det har brun hud. Men så gikk man jo litt videre, altså man går jo fort videre også etter sånne ting, når man ikke er midt i det selv. Så har det jo vært 25 år der jeg har fått to barn selv, ikke sant? Og da skjer det jo noe med ståstedet man ser en sånn hendelse fra. Det er barnet ditt som ble revet bort av en helt meningsløs grunn, så det, ja, det har jo skjedd mye i mitt liv også siden den gang. Mm.
1: Hva var det første du tenkte når du fikk spørsmål om å spille Marit Hermansen?
14: Ja, det første jeg tenkte var egentlig bare at det høres interessant ut. La meg få lese manus. Så var jeg jo på en prøvefilming, og så fikk jeg tilbud om rollen, og når jeg leste manus så slo det meg veldig hardt ut. Altså, det er en sånn kraft i den fortellingen. Og Benjamin og Marits relasjon, som var, altså, de var jo også alene, ikke sant? Han mistet jo også pappaen sin da han var 4. Det var et utrolig sterkt manus. Altså, for meg er det alltid manus som er en sånn ledestjerne på om man skal være med på noe eller ikke. Det må fungere. Og der synes jeg jo regissør Ingvild og Helena, som har skrevet manuset sammen over mange år, har gjort en helt fabelaktig jobb. Så det var ikke noe vanskelig å takke nei, å takke ja til det. Unnskyld. Men så skjønte jeg jo fort at her er det jo noen situasjoner som skal utspille seg som er, det blir tøff å gå inn i som skuespiller, det er klart.
1: Ja, for når du skal bli en annen person, hvordan begynte du for å bli kjent med Marit Hermansen som menneske og mor?
14: Jeg leste meg jo opp på ting, og så jeg på intervjuer med henne, så fikk jeg også høre... Jeg fikk høre noen opptak fra rettssaken, der jeg ble kjent med hennes måte å snakke på. Hun var jo opprinnelig fra Bærum, så hun hadde et ganske sånn sobert riksmål. Det var en veldig sånn kraft bak ordene hennes, på tross av det hun hadde vært gjennom. Så jeg ble kjent med henne sånn via, ikke sant? Og så er det jo også i samarbeid med regissøren at du... du avtaler eller snakker om hvordan skal vi lage den, eller hvordan skal vi gjøre den. Så det var jo et veldig fint samarbeid med Ingvild Søderlin.
1: Ja, for det høres ut som det en litt annen prosess det her enn å spille en fiktiv karakter. Det her jo et ekte menneske som, altså familien henne skal jo se det ja, du spiller, ja. Og så føler en på et slags ansvar oppi det her.
14: Ja, absolutt, og ansvar, både ansvar og ærefrykt og i det hele tatt, altså virkelig. Men prosjektet har hele tiden følt det så viktig, altså, og var veldig stolt og glad over å bli spurt om å være med på det. Så det var masse følelser knyttet til det. Men absolutt, masse diskusjoner, masse tanker rundt dette, hvordan man skal portrettere et menneske som er virkelig, som har levd da. Mm-hmm.
1: Ja, også det er jo en jobb det her også, du har jo en arbeidsdag som slutter på et tidspunkt. Hvordan sier du å legge fra seg en sånn rolle som det her?
14: Ja, nei, det, noen ganger er det vanskeligere enn andre ganger, og denne gangen var det vanskelig. Det må jeg jo si. For at det å gå inn i hennes, det hun opplevde, og tro at barnet ditt bare skal ut en liten tur for å bytte et mobildeksel, og så ser du sønnen din aldri mer. Neste gang du ser han, så ligger han i en blodig klump på bakken. Det var veldig, veldig fælt å spille inn de scenene, og rettssalsscenene, der hun, ikke sant, har vært i dyp sorg et år, og så skal hun sitte eller stå ansikt til ansikt med de som har drept sønnen hennes. Det må ha kostet noe. Altså, det kostet meg mye, men jeg burde ikke tenke på hva det kostet henne. Og det var de, vi filmet i to bolker, da. Den første bolken var tidlig høst, og da gjorde vi liksom litt disse her scenene i fortid, der relasjonen er god, og der Benjamin er en gutt på snart 15 som skal, ja, sant, han har begynt å se på jenter, han har begynt å ponere litt mot mammaen sin, men disse tingene som livet er, som er sånn godt og trygt. Og så etter jul da, så filmet med, altså det gikk nesten, ja, det gikk 4-5 måneder, og så startet man rett på disse rettssaksscenene. Og der har jo produksjonsteamet gjort en veldig god jobb da, det må jeg virkelig si, for det bare det å komme inn i det rommet var jo helt vanvittig sterkt. Så det var sånn at jeg brukte tid på å liksom riste det av meg, og tenkte veldig mye på Marit i den perioden selvfølgelig, hva hun har stått. Og drapsscenen, den gjorde vi aller, aller siste dag. Og det var nok bra.
1: Ja, mange kjenner jo navnet Benjamin Hermansen og historien om drapet. Hva håper du at de skal bli kjent med gjennom filmen?
14: Ja, de skal vel bli kjent med de blir jo kjent med Marit og Benjamin da, som hadde et veldig tett og nært, og i hvert fall sånn som jeg sa, et veldig godt forhold. Jeg tenker at de hadde hatt masse fint foran seg om han hadde fått leve. Og så ble du også kjent med drapsmannen, som var jo Erling Jahr, og hans røffe oppvekst, det får man virkelig si. Og han ble jo et menneske som filmen unnskylder eller bagatelliserer det overhovedet ikke. Den forsøker å forstå. Og hvis filmen kan bidra til mer forståelse og dialog, som jo er håpet da, så vil jeg jo bli veldig glad for det.
1: Laila Gudi, tusen takk for at du kom til oss. Drapet på Benjamin Hermansen går nå på norske kino. De som har laget denne sendingen her har vært Hanne Bernhardsen Nordvåg, Ingrid Nedrebø, Linus Eggen Vinge og Finn To Kvam. Ansvarlig for sendingen har vært Even Nilsen, og i studio Erling Molt Korsnes. Og du kan alltid høre oss i appen NRK Radio.
13: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 17. Oljegiganten Aramco i Saudi-Arabia er under angrep, og det kommer flammer og røyk fra et av de store oljeanleggene deres. Det skriver nyhetsbyrået AFP, som kopplar angrepet til Houthi-militsen i Yemen. Flere land i Midtøsten er preget av angrep mot oljeinfrastruktur. Likevel kommer det nå like mye olje fra Midtøsten som før Iran-krigen. Det viser tal fra analysebyrået Kepler og storbanken JP Morgan. Utenriksreporter Halvard Sandberg forklarer at det er to ting som har skjedd.
15: Det ene at oljerørledningen i området har blitt brukt i full kapasitet, og så det slik at skip har kommet seg forbi iranerne. De har gått i skytteltrafikk inn og ut av Hormuzstredet og tatt med seg betydelige oljelaster.
13: En britisk-iransk mann i 20-åra som mistenkt for å planlagt terror ved en britisk flybase løslatt mot kausjon. Mannen ble pågripen på torsdag, og politiet sa da at de knyt han til pågripinga av 5 andre ved flybasen noen dager før. Alle 6 med det løslatne mot kausjon. Antiterrorpolitiets etterforsking held fram. Folket i Latvia går til valurnen i dag, samtidig som frykta for Russland veks. Latvia har vært en av de største bidragsyterne til Ukraina, men landet har også en stor etnisk russisk befolkning. Nå kan mer russisk-vennlige krefter få makt.
16: På en litt forblåst stand driver partiet Uavhengig makt valgkamp. Sammen med et annet høyrepopulistisk parti, Latvia først, vil de redusere støtten til Ukraina. Her lederen av Uavhengig makt, Julia Stefaneko.
17: Vi arbeider for innbyggerne i Latvias interesser. Våre velgere vil det skal bli fred. Vi vil ikke lenger lese i nyhetene at vi må finne tilfluktsrom, at det hørt flyalarm i grenseområdene. Folk vil planlegge livet sitt uten krig.
13: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad her til slutt. Skulking av førstegangstjenester i militæret kan nå straffes med fengsel. Haugaland og Sunnhordaland tingrett behandlet nylig en sak mot en 25-åring som ikke møtte til tjeneste våren 2023, det skriver TV2. Dommen bryter med praksisen Høyesterett startet i 2006, der slike saker ofte ender med soning med fotlenke. Tingretten sette utgangspunkt til 2 veker fengsel og viste til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina. Til slutt så skal vi få med oss at Vestlandet kan få både flaum og jordskred i morgen og ut dagen mandag. Norge sitt vassdrag og energidirektorat har sendt ut gult farevarsel i Vestland og fordeler av Rogaland. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
18: Musikklivet.
19: Du skal få Bat og Bratsch her om litt. For på Kampfest i Trondheim så ble det klubbstemning, inspirert av lydene fra flaggemuser, grevling og andre av nattens dyr i det som vår anmelder karakteriserer som et lykketreff. Han triller også en blank sekser til konsert med det festivalen kaller det utrydningstrua instrumentet Bratsch. Velkommen til Musikkliv altså. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og vi starter med noen utvalgte musikknyheter. Og da trenger jeg jo selvsagt hjelp fra redaksjonen. Hei, Tine Skolmen.
20: Å, du trenger så mye hjelp.
19: Hei, Taran Hovind.
20: Hei.
19: Men først så tar vi hjelp fra stjernesopranen vår.

0: Ja, for dette vi her hører, det jo da den norske, som du sier, stjernesopranen Lise Davidsen. Mm. Og her så står hun på scenen på en av de mest prestisjefylte operahusene i verden, nemlig Metropolitan Opera i New York. Og der altså, billettene er skyhøye, du vet, det ikke noen subsidier i USA. Men nå kan selv et fattig lem få muligheten til å se Davidsen og de andre stjernene. For denne nye borgermesteren i New York, Mamdani, han ønsker at alle skal få oppleve en operaforestilling i livet sitt. Så han deler nå ut 70 000 gratisbilletter til byens borgere i form av et sånt type lotteri.
1: Ja.
0: Og for noen dager siden så fikk jo vi her på Bergen nyheten om at den norske operaballett skal få en helt ny direktør. Lars Petter Hagen, han går fra sjefstolen på festbilen i Bergen til da operan i Bjørvika i Oslo. Og da tenker jeg, da får vi jo krysse fingrene, håpe, kanskje sende en liten sånn stafettpinne, sånn at han kan la seg inspirere av New York, og så kan han få da alle ordførerne rundt i Norge til å gjøre det samme.
1: Ja, det
0: mer opera til folket.
1: Ja, mer opera til folket. Hele landet skal med.

0: Fra opera til countryfeber, for den har nådd nye høyder, og det har resultert I et tronskifte I musikkverdenen, Taran.
1: Det stemmer. Det rett og slett en rekord som har blitt slått, og en ny dronning som har blitt kronet.
0: Ja.
1: Countryartisten Ella Langley fra Alabama har satt en historisk rekord med sin låt Choosing Texas fra albumet Dandelion, som kom I april. Den låta altså hennes første nummer på Billboard Hot 100, men ikke bare det. Det også den låta som I historien for første gang har ligget som nummer en I nå 24 uker på rad.
0: Ja.
1: Og med det så har hun slått en tidligere rekord, som 22 uker, og den ble holdt av selveste Mariah Carey og hennes velkjente julelåt. All I Want For Christmas Is You.
0: Jeg har slått med to uker forløpig, det fantastisk.
2: Helt utrolig.
1: Ja, og for å illustrere den suksessen her med litt tall, da, gjøre det litt håndfast, så det altså sånn at den Choosing Texas har passert 1,5 milliarder globale streams, og generert liksom anslagsvis da, 13,9 millioner dollar I inntekter.
2: Ja. Det penger det å si.
0: Ja, det helt enorme tall. Hvordan altså populariteten til Ella Langley her hjemme da?
1: Altså, countryfeberen her til lands jo noe vi også kaller brennhet. Mm. I Norge så har Choosing Texas vært på topp 10 på Spotify I cirka 38 uker. Og I Norge alene så har vi streamet den låta over 7,5 millioner ganger på Spotify.

0: Det som også deilig når du har slike imponerende salgs- og strømmetall jo at man skriver låtene sine selv, og det gjør Ella Langley, og denne Choosing Texas-låta, den skal ha vist nok ha skrivet på 30 minutter. De kom inn fra intet, inn i det ukjente. De uberørt av markedskreftene, uoppdaget av massene, men snart de på alles lepper og i alles ører. Men akkurat nå de fortsatt urørt. Velkommen, Nina Gjertsen.
1: Tusen takk.
0: Hvem snakket jeg om?
1: Du snakket om våre tre finalister i finalen, du.
0: Jeg gjorde det. Det vet du, for du urørt dronninga. Finalen finner sted i morgen, onsdag 30.9. på Rockefeller i Oslo, og kan ses på både NRK sine nettsider, og etter hvert også i fjernsynet, da.
1: Det stemmer, ja. Det stemmer.
0: Men du, det har altså vært månedens urørt gjennom året. 8 ganger har dere valgt ut det, og så har NRKs jury valgt ut 3. Det Teddy fra Bergen, og så det Karbon, det både fra Stavanger og Bergen og Oppdal. Mm. Og så det Kobberfrokost, som fra både Farsjøen og Oslo og Grimstad. Men la oss begynne med Kobberfrokost, Nina.
1: Det her en superspennende gjeng som vi ble kjent med tilbake i februar, da det var månedens urørte da. Lager utrolig god country og amerikaner, og det som litt gøy med det her at de startet med å liksom høre på country litt sånn ironisk. De var ikke helt sånn 100% inn i sjangeren.
0: Nei.
1: Og så vokste det på de, og nå så leverer de så gode låter, og ikke minst et godt sceneshow med mange overraskelser.
0: Ja, og så senere så blir det jo morsomt å se da, for på Urørt, som jo går på radio flere ganger i uka på Petra Musikk, så det jo vanskelig å få bildene.
1: Det stemmer.
0: Men de har jo en show nå,
1: ja. Altså. Så det her en gjeng som til vanlig koker kaffe på scenen og kan finne på å ta gin tonic i vannpistoler og sprute ut på publikum. Så her det, jeg tenker, mye kan skje under en cowboy-frokost-konsert, ja.
0: Det bra. Og slik høres cowboy-frokost ut. No.

0: Fool's Gold, det var cowboyfrokost. Lite hint av sånn, litt sånn spaghetti western, Ennio Morricone lyder inn der, Nina.
1: Det noe, jeg vet at det blir noen trompeter og sånne ting også på scenen under finalen, så de har med seg også vaskebrett og, og masse spennende instrumenter, men ja, de tar med seg klassiske country inn i, i låtene sine iblant også.
0: Ja, og så skal man jo stemme på disse her, og så det altså en jury som da teller det sånn likt, eller?
1: Det teller likt, ja. Så det jo utrolig viktig da, om man vil at cowboyfrokost skal bli årets urørt, da kan man gå inn på P3 og stemme.
0: Ja, og så har jo liksom cowboyfrokost en fordel, fordi det så fantastisk mange, de 6 mennesker.
1: Det stemmer, ja. Så kanskje de kan dra i land litt ekstra, ja. Noe familie baki der, på
0: da,
1: en måte.
0: Da det jo større utfordring for Theodor Mykin Mekonnen, for han jo alene fra Bergen.
1: Ja, Teddy, han jo en rapper vi har følt med på, og som virkelig helt rå, både i tekstene sine og inn hiphopen, men også på scenen han altså, han har bakgrunn fra blant annet ballroom, eller mener dragmiljø, ja. Og har da stått mye på scenen der, tar dette her med inn i akten sin, og ja, man blir helt sånn slått i bakken av det som leveres beinhard rap, bergensrap og ordentlig sceneshow, så det her, ja, jeg gleder meg mye til å se det her også.

0: Man stemmer altså på Urørt-finalen og følger med både på nett og på TV. Og siste finalist, det jo en trio fra Stavanger, Oppdal og Bergen som kaller seg Karbon. Og der liksom ingen frontperson.
1: Nei, det stemmer. Det her første gang i Urørt-historien på 26 år at vi har et teknoband uten da vokalist som skal stå på scenen, og det blir spennende. Jeg ser så frem til å se hvordan de løser det her, både i TV-produksjonen, men også Karbon selv. Og jeg vet at han ene bassisten, han livlig på scenen, så du under Bylarmfestivalen, og det var ut i publikum, masse liv, og de har jo sagt selv at de har lyst til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb, at de skaper den her klubbfølelsen som de liker så godt, så nei, jeg spent.
0: Da høres det sånn ut.

0: Det var musikken, Nina Ersen. Du står på scenen I morgen. Vi må snakke om det som absolutt viktigst. Kjolen.
1: Ja, det viktigste.
0: Hva skal du ha på deg I morgen?
1: Du, det blir en skikkelig... Jeg har hatt mange stiler opp igjennom, altså, det må jeg si, men det her det villeste jeg har hatt med noen gang. Vi har et lite sånn sperrebåndtema på Urørt-finalen, og det hadde vi også litt I fjor, men I år så makser vi det. Blant annet med at jeg skal få på meg en skjole lagd av sperrebånd. Så om man ikke interessert I musikk, og heller ja, kanskje interessert I design og sying, skru på for å se den skjolen, fordi kostymefolka på NRK, fy søren, de har fått frie tøyler, og de utrolig dyktige.
0: Ja, det skal bli spennende å følge med på Nina, både kjolen, men også hvem av disse tre som vinner. Da. Og Urørt, den samler altså musikk fra uetablerte norske artister og band som sender inn musikken sin, og så blir det altså kåret ved hjelp av jury og den stemmen fra deg som hører på akkurat nå, da, som følger sendingen I morgen onsdag. Dette her litt av fjorårets vinner, det var gruppa Girl Group.

0: Det var Girl Group med låta She Goes, og det var altså de som vant NRKs Urørt-finale I fjor. Nå skal det handle om Kampfest, som nettopp har vært avviklet I Trondheim, og det betyr Trondheim Kammermusikkfestival. Og Anders Krøger, du har vært I byen noen dager, og I hvilken grad la du merke til at det var en kammermusikkfestival gående?
1: Jo, altså, jeg bor jo, holdt på å si dessverre, ikke I Trondheim, så jeg var jo bare på besøk. Men mitt inntrykk I hvert fall rent visuelt, så synes jeg det festivalen preger byen. Det svære sånne bannere og plakater rundt omkring, for eksempel på Trondheim Torg,
0: ja.
1: Men også mange andre steder. Så da jeg trasket rundt I sentrum, så synes jeg I hvert fall visuelt da, at festivalen preget byen.
0: Ja, og så var du innom en platesjapp, og der fikk du det egentlig en hyggelig overraskelse.
1: Ja, jeg var innom den platesjappa som heter Crispin Glover, som ligger I samme bygg som Olavshallen, der det også var konserter. Der hadde innehaveren rett og slett bare stilt ut flere plater med komponister som ble spilt på festivalen.
0: Det var bra. Men la oss snakke om selve festivalen, Anders. Og de har jo hvert år et tema som liksom overskriften på festivalen. Og I år så var det Lytt. Og hva innebar det egentlig?
1: Jo, Lytt. Kamfest I Trondheim, de oppfordrer oss rett og slett bare til å lytte mer, og kanskje lytte mer aktsomt.
0: Ja, nøye.
1: Nøye, ja. Mm. Og jeg satte meg ned I en hotellobby for å snakke med Sigmund Tvetevik. Han festivalsjef for Kamfest, og han oppsummerte Lytt ganske kort og fint.
2: Altså, det høres støy og lyder hele tiden, men lytter man egentlig? Så det en oppfordring det til å lytte enda bedre, da.
0: Lytt enda bedre. Så Kampfest oppfordrer oss, og det inkluderer også å lytte mer på støyen rundt oss da, men hva har det egentlig med en kammermusikkfestival å gjøre da?
1: Jo, jeg tenker egentlig at det flere svar på det. Når det kommer til den generelle støyen rundt oss da, som Vik spør seg, lytter vi egentlig til den?
0: Ja.
1: Og det valgte jeg valgte å ta dette spørsmålet seriøst, så da trasket jeg rundt I Trondheims gater, og lyttet aktivt på alle lydene og støyen rundt meg. Så vanligvis pleier jeg kanskje å gjemme meg inn I et headset for å høre på min egen musikk, men nå tok jeg de av.
0: Ja, du en av dem, ja.
1: Jeg dessverre en av dem, og hørte på støybildet da. Og det kan jeg faktisk anbefale for dere andre som meg, som også gjemmer dere inn I et headset. Da kunne jeg høre fragmenter av noens samtale, helt uten kontekst selvfølgelig.
0: Ja.
1: Og hørte musikk ut fra kafélokaler og bildurer fra veiene, som riktig nok har blitt mindre I den grad større del av bilparken har blitt elektronisk.
0: Ja.
1: Men for alle...
0: elektrisk hvertfall.
1: Ja,
0: jeg gleder meg til det skal bli elektronisk bilpark. Anders, det blir gøy.
1: Ja. Det blir veldig fint.
0: Ja.
1: Men I hvert fall alle disse lydene som suste sammen, det blir nesten en liten symfoni der jeg gikk.
0: Ja. Og da øret ditt da var såpass påskrudd, så var du klar for alle konsertene du skulle på da?
1: Ja, det var liksom det. Da følte jeg meg liksom preppa for konsertene, og ørene var faktisk innstilt på å lytte. For når Kampfest oppfordrer oss til å faktisk lytte på lydene rundt oss, antar jeg jo at det først og fremst at vi opptatt av lyden på konsertene.
0: Ja.
1: Og det jo ganske magisk med sånne kammermusikkonserter, at du kommer ganske tett på musikerne. Det jo stort sett mindre grupper, og du sitter fysisk nærmere. Da kan du liksom for eksempel høre støyen av for eksempel buen som treffer og gnikker mot strengene, eller sangeren som puster inn før hun skal synge en frase.
0: Ja.
1: Det jo sånne lyder som vanligvis blir borte når du på disse store scenene, men nå ble det ganske tydelig for meg, det jo ganske vakkert.
0: Ja, så du ble altså rett og slett både inspirert og var da på alle typer lyder, ikke bare på melodien og tonene.
1: Ja, og mye av musikken på Kampfest I år var veldig detaljrik, så det mange underfundige klanger med mye teksturer og granulater og dykke ned I, så Lytt, det var rett og slett en god overskrift for festivalen, synes jeg.
0: Ja, men du, da jeg var inne på nettsidene til Kampfest, så var det som vanlig på festivalers nettsider, programinformasjon og informasjon om artister som skulle spille og sånn, men så var det en egen knapp du kunne trykke på, der stod det jo Bratsch! Og hvorfor det, Anders Krøger?
1: Jo, det fordi Kampfest har et prosjekt der de hvert år løfter frem ulike instrumenter som utrydningstrud.
0: Ja, og bratsjen, den altså utrydningstrua da, hvorfor meg, forklar.
1: Jo, det sies I hvert fall så, for bratsjen dessverre medlem av en lite kul gjeng kanskje, av instrumenter som dessverre færre folk spiller.
0: Ja, det det man mener med at den utrydningstrua.
1: Ja, og det ønsker Kammermusikkfestivalet Trondheim Kampfest, og gjør noe med, så vi vier disse instrumentene mer oppmerksomhet.
0: Ja, ok, og det flere utrydningstrua instrumenter, og hva I så fall de andre?
1: Vi kan jo høre fra sjefen selv, Vik.
2: Instrumenter I fokus heter jo nasjonalt sett, og det man brukte jo litt sånn den der begrepet utrydningstruede instrumenter med glimt I øyet da. Så vi begynte med kontrabass I 22, og så var det vel obo og fagott I 23, så var det kirkeorgel I 24, Og så hadde vi harpe I fjor. Og nå det bratsje I år da. Så det har vi egentlig kommet gjennom de offisielle rødlista instrumentene.
0: Så kontrabass, obo, fagott, kirkeorgel, harpe og nå bratsj. Det de utrydningstrua instrumentene. Årets Kampfest hadde jo sin siste konsert på søndag som var, så nå har alle disse nærmest fått hver sin festival, men hvordan preger liksom dette bratsjvalget årets Kampfest da, Anders?
1: Nei, det jo rett og slett gjennomgående. Festivalen har valgt ut masse forskjellig musikk, der bratsjen sentral. Så det veldig mye bratsj I monitor, generelt.
0: Ja, og da tenker vi liksom både alle sjangre, alle epoker og alle måter bratsjen kan være med på.
1: Ja, rett og slett. Mm. Så da dette utrydningstruede instrumentet, de preger alle ledd av festivalen, men på ett sted dukket det opp et aldri så lite problem.
2: Vi har en sånn hjemme hos serie, sånn at og hvert år har vi prøvd å finne en gate som har den navnet da, til det instrumentet vi har. Så vi har vært på Skjørdalen I Orgelgata det året, og så var vi Harpeveien I fjor. Det finnes faktisk. Men vi strevde, så fant ikke Bratsjgate I Trondheim da. Men det har vi gjort, juksa litt. Altså, vi har, det noe som heter Bratsbergveien, så da har vi puttet på en ekstra G da. Bratsbergveien.
3: Bratsbergveien,
2: ja.
0: Jeg synes det helt innlysende, og det neste må jo bli at noen ansvarlige går ut med tusj og omdøper gateskiltet. Og veien går altså, du sjekket jo mens du var I Trondheim, Anders, går fra Sorgenfri I nord og helt ned til Jonsvatnet I sør.
1: En lang vei.
0: Lang vei. Enda bratsjen ikke så langt instrument da.
1: Veldig kort instrument.
0: Veldig kort instrument. Ok, så det fanns ikke noe vei, men det ordnet nå, og det bare kreativiteten som egentlig setter sånne begrensninger. Ingenting for vanskelig for Kampfest I Trondheim, nå har de fått Bratsjbergveien også. Men hvordan blir da dette tatt imot av bratsjistene, Anders?
1: Jo, altså det virker som bratsjistene generelt veldig glad for å være såpass I fokus I år.
0: Ja.
1: Så jeg var på en konsert med Trondheim-solistene, blant annet. Og etter den konserten så grep jeg tak I rett og slett en av bratsjistene som var med å spille. Lars Marius Hølås het han, og han smilte fra øre til øre da jeg spurte om hvordan det var å være I fokus.
4: Åh, så herlig. Endelig vi I gang. Vi har gått og ventet år etter år nå på når skal Kampfest ta I bratsjen som utrydningstruet instrument. Endelig. Endelig. Nå det uke, så nå bratsjhimmelen for en uke.
1: Han var veldig positiv og optimistisk overfor eget instrument, og han mente at det var det desidert beste instrumentet.
4: Nei, spør du meg, så det jo kanskje det aller fineste instrumentet. Du har dybda, du har det lyse uten at det blir for lyst. Har du? Så det et instrument som veldig nære vokalen til altså stemmebåndet, sånn som man prater. Så det spør du meg, klart fineste instrumentet som finnes.
1: Og ikke bare låter bratsj best, men det også de kuleste folka som spiller det.
4: Og så skal det sies at det jo bratsjistene, så kanskje dem, det alltid hyggelig å møte en bratsjist. Det de koseligste og herligste musikerne. Og instrumentet I seg selv jo ikke standardisert I størrelse heller, så alle bratsjene høres ulike ut. Og det de nyansene som så utrolig spennende.
1: Og derfor vil han jo samle alle disse kule folka på scenen. Han har nemlig komponert et verk for bratsjensemble, altså bare bratsj på scenen.
4: Jeg skal se hvor mange bratsjister vi klarer å få opp på scenen her I Frimiddelorsen. Det kommer til å bli veldig mange, og det blir, jeg tror det blir råtøft. Stykket heter jo, ja som vi bratsjister, vi tar oss ikke selv så veldig tydelig, så stykket heter, det ikke noe spess.
0: En begeistret bratsjist der, Lars Marius Hølås, som vi hørte. Men kan vi ikke bare ta et helt grunnleggende, Anders Krøger, siden hele Kampfest I Trondheim var viet bratsjen. Hva bratsjen?
1: Hva bratsjen Jo, det på, vi kan kalle det storebroren til fiolinen på en måte.
0: Ja.
1: Den ligger sånn mellom fiolin og cello I klangbildet. Ja. Litt dypere enn en fiolin. Jeg hørte en regent en gang som kalte det for orkestrets sparkel.
0: Nei, hvorfor det?
1: Nei, det vel litt bindeledd I forskjellige klanger, bindeledd I strykeklang.
0: Ja, for den helt nødvendig.
1: Ikke sant? Veldig nødvendig.
0: Ok. Det var jo egen vitseavdeling på Kampfest, har jeg hørt rykter om hvertfall. Jeg vet ikke I hvilken grad den fikk lov til å blomstre ut. Men du var jo på en av de kanskje de fineste konsertene, Anders?
1: Ja, fordi de hadde jo en egen festivalartist som heter Antoine Tamestit. Han også bratsjist. Og du hørte jo i dette opptaket at Lars Marius Hølås sa at alle bratsjer forskjellig størrelse. Ja. Og denne Tom Stitt spilte på en diger bratsj med masse klang. Så jeg var i en av disse, i en sånn stjernesal i Friburgen-Lorosjen, hvor han spilte blant annet Bach sine cellosytter, arrangert for bratsj, og det var helt nydelig. Stor og fin klang.
0: Ja, vi skal slippe til anmelder Øystein Sandvik, som har vært nettopp på en av konsertene til Tom Stitt.

0: Franskmannen Antoine Tamestit var et av de store navnene I år ved Trondheim Kammermusikkfestival, og her hørte vi han som solist I William Walton sin bratsjkonsert sammen med Trondheim Symfoniorkester. Det du som har gjort opptak I Olavshallen, Øystein Sandvik.
1: Ja, det stemmer det.
0: Men du, jeg måtte høre litt, for jeg tenkte sånn, bratsj ikke det litt sånn mørkere instrument, men her var det den som spilte den lyse melodistemmen. På toppen av orkestret.
1: Det jo det, og dette klart at dette en konsert, dette jo kanskje den største bratsjkonserten, William Waltons bratsjkonsert. Ja. Et hovedverk for bratsjister, jeg tipper jo at Tamestit har spilt dette her med omtrent alle de store orkestrene verden over, ikke sant? Men han kommer altså til Trondheim og gir alt hva remmer og tøy kan holde av innsats, og klarer altså å løfte med seg hele orkestret på en fremførelse av dette verket som virkelig tok av.
0: Ja.
1: Det var så intenst, og det klart at han har denne musikken så under huden. Han spiller selvfølgelig helt uten noter, og alt utenatt og der. Men han så inne I musikken, og det så teknisk overbevisende, og det en så glødende lidenskap. Og du ser det også, ikke sant? Når han har pause, og orkestret har sine partier, så han liksom, han vender seg mot orkestret, og kan på en måte hver eneste lille liksom andre klarinettstemme I det verket da. Han
0: det styrker
1: ut da. Ja, og det var noe av det mest utrolige strykespillet jeg har hørt altså, må jeg si.
0: Du har gitt konserten toppkarakter I anmeldelsen din på NRK.no, kan man lese på NRK.no/anmeldelser. Og så kaller du altså Antoine Tamestit for bratsjens Kylian Mbappé. Da vi på fotballbanen, dette må du forklare, Øystein.
1: Det bare for å si noe om hvor stor han ikke sant? Altså, dette Trondheim Kammermusikkfestival, det tross alt en relativt lokal norsk festival I en norsk provinsby, men det en festival som klarer nettopp det å knytte det lokale musikklivet. Trondheim Symfoniorkester har sin vanlige torsdagskonsert, inngår som en del av festivalen I festivaluka. Mm. Trondheim Solistene med, som et fast innslag, ikke sant, som byens kammerorkester. Samtidig så greier de å få store navn til byen og knytte det lokale til det internasjonale. Og klart at Antoine Tamestit, det et kjempestort navn. Mm. Og han spiller på flere konserter. Han spiller nå Bartok-duetter sammen med sin faste duettpartner. Han kom med den plata nå I sommer, allerede kritikerrost, ikke sant? Så det liksom litt sånn svung da. Det et internasjonalt sus over Trondheim Kammermusikkfestival. Og det jo litt sånn, et litt sånn tabloid forsøk på å si da hvor stor tross alt han Antoine Tamestit, og så at det å trekke veksle på hans landsmann på fotballbanen, Kylian Mbappé, som regner med at veldig mange nordmenn fikk et forhold til, om man ikke hadde det fra før, så fikk man det I hvert fall etter fotball-VM.
0: Absolutt. Men du, festivalen den har vært arrangert I 30 år I Trondheim, hvert eneste år, Kammermusikkfestivalen, og hva som særpreger denne festivalen?
1: Det en stor festival, ikke sant? Mm. Altså, det jo på en måte den viktigste begivenheten for klassisk musikk, liksom Norafjells, nord for Dovre, her på Berget. Setter sitt preg på Trondheim I hele den uka. Det en festival som har konserter mange steder. Det de typiske stedene. Det Frimurelogen, det Olavshallen, det Nidarosdomen, men også mindre steder. Du har den første konserten på Dokkhuset, som viet festivalkomponisten. For det jo det neste viktige ved denne festivalen, at den har alltid en festivalkomponist, og det alltid veldig store navn. I fjor så var det Jørg Widmann, som kanskje det hotteste komponistene I verden for tiden. Men I år så var altså turen kommet til en norsk komponist igjen, og det ganske lenge siden sist. Kristine Kjøgersen, som jo en komponist som vi har snakket om en del om I musikklivet, vil jeg si det, de siste par årene.
0: Fått et prisdryss over seg som en av de absolutt hotteste samtidskomponistene.
1: Absolutt, og jeg vil jo si at det at Kristine Kjøgersen festivalkomponist ved Kammerfest I år, samme år som hun nominert til Nordisk Råds musikkpris, samme år som hun tiltrer sin treårsperiode som Oslo Filharmoniens huskomponist. Dette jo litt sånn mirakelåret, annus mirabilis for Kristine Kjøgersen dette og hun satte jo et stort preg på Trondheim Kammermusikkfestival. En av de mest sånn speisa begivenhetene var på Rockheim, hva skal vi kalle det, et rockmuseet?
0: Absolutt.
1: Ja, det et rockmuseum.
0: Det nasjonale rockmuseet. Det
1: nasjonale rockmuseet i Trondheim, hvor Kristine Kjøgersens natt liv, et helaftensverk for vi kan høre litt på det først og så kan vi snakke om det etterpå.

0: det var veldig snåle lyder du har tatt med deg. Dette ditt opptak fra konserten torsdag kveld I Rockheim under Trondheim Kammermusikkfestival. Og du sa det var Kristine Kjøgersen sin musikk, men hva var det som foregikk her?
1: Ja, altså, dette høres jo ut som en form for elektronika nesten, for det veldig spesielle lyder, men det mye mer akustisk enn du tror. Altså, det et orkester der som heter Citron, og det jo tidligere Trondheim Sinfonietta, hvis jeg har forstått det riktig, som har klussa og klippt bort noen bokstaver og satt det sammen til dette litt fancy navnet Citron.
0: Fint navn på et ensemble, synes jeg.
1: Absolutt, absolutt, for den citronen frisk, og den har litt sting, og sånn skal det være når man spiller ny musikk, og definitivt musikken til Kristine Kjøgersen. Og som sagt, dette her jo et timelangt verk. Det ble spilt på Ultima for noen år siden, og nå spilt igjen også I Trondheim. Mm. Og det er et verk som mer enn på en måte en konsert. Også det er et verk som tar nærmest sikte av å hensette lytteren I en slags sånn transformert sinnstilstand. Ja. Og dette jo da på veldig typisk Kristine Kjøgersen-vis, inspirert av naturen. Så utgangspunktet her jo dyr som lever om natta, og måten de sanser omgivelsene på, og måten de kommuniserer med hverandre på. Så jeg tipper jo at det gjort mye sånne feltopptak av dyrekommunikasjon, enten det insekter, eller det jo en sats her som heter Bat Club, for eksempel. Ja. Så det nok noen flaggemus-greier også her. Så tanken jo å prøve å gjenskape noe av dette her da. Så det begynner faktisk allerede I det du går inn døra på Rockheim, så det akkurat som det liksom, det bobler og syder I hele lokalet, og det rare lys, og det rare lukter, og det folk som går rundt med litt rare klær, og det henger noen sånne flaggemusmasker ned fra taket. Og så må vi gå gjennom en sånn slags kanal da, for å komme inn I selve konsertsalen I Gåsøene. Og der det jo etter hvert dette ensemble som gradvis trekker opp på en scene. I utgangspunktet så står de spredd rundt I hele lokalet, og det en slags sånn ambient lyd som syder og koker, og så blir det mer og mer litt sånn vanlig musikk på en måte, vanlig I gåsehøyene.

0: dyre insektaktig nattverden da.
1: Jeg synes det hørtes fascinerende ut, i hvert fall bare høre lyden av det.
0: Ja, det fascinerende, og det klart at det veldig mange impulser her. Det nok en del impulser fra sånn nyere elektronika, og plutselig så dukker det opp noen sitater fra barokkomponisten Claudio Monteverdi mot slutten av verket, og det mye som låter som litt forskjellige ting. Men først og fremst så det jo den der utrolige kreativiteten til Christine Kjøgersen i å bruke instrumenter på uvanlige måter, altså det vanlige instrumenter som spilles på vanlig vis og på uvanlig vis, og det uvanlige instrumenter som lager lyder du aldri helt har hørt før. Sånn at det et univers som låter veldig særpreget, og det fascinerende og interessant, så et veldig interessant verk av Christine Kjøgersen dette her.
1: Men du, dette nattliv som du da har hatt en stor og sterk opplevelse av, Øystein, det var bare ett av verkene som Christine Kjøgersen hadde på Kampfest, hun var jo festivalkomponist, og hvordan har hun liksom preget resten av festivalen?
0: Nei, det var mye musikk av Christine Kjøgersen i år, altså uvanlig mye til å være festivalkomponist, til og med. Ja. Tre hele konserter som var viet hennes musikk, og i tillegg til det to orkesterverk, et fremført av Trondheim Symfoniorkester på samme konsert som Antoine Thomasitt imponerte med sitt bratsjspill, og også et verk som ble fremført av Trondheimssolistene. Så mye musikk av Christine Kjøgersen, og mye å la seg fascinere over.
1: Ja, takk skal du ha, Øystein Sandvik, og dette her litt av Kjøgersen sin Nightlives. Vi på Bat Club.

Kristian Eggen som dirigerte Cicada-ensemble og deres framføring av Bat Club, Kristine Kjøgersen sin musikk. Og hvis du går til nettsidene våre, nrk.no/anmeldelser, så finner du flere anmeldelser og stoff fra Comfest I Trondheim. Og det inkluderer jo anmeldelsen av Kristine Kjøgersen sin konsert Nattliv, som får en femmer. Og ikke minst da konserten med Antoine Tamestit, som vi startet å prate med, som Øystein Sandvik tidligere en sekser for. Det musikklivet du hører på, og musikken til komponisten Philip Glass, den fyller konsertsaler hele tiden. Og nå har hans eget Philip Glass Ensemble nettopp spilt to konserter I Norge, I Stavanger og I Oslo. Og denne litt nedstripa hypnotiske musikken, den jo veldig lett gjenkjennelig. Glass han startet som en komponist av mer vanlig samtidsmusikk på slutten av 60-tallet, men inspirert av poppen og hippiebevegelsen og ikke minst østlig filosofi og meditasjon, så skar han etter hvert ideene sine ned til et minimum og lot de utvikle seg som disse musikalske gjentagende mønsterne, nøye tilpasset I lengde til både single- og albumformat. Anders Krøger skal ta oss med videre litt inn I Philip Glass sin musikk.

0: Han lager altså et verk som han nærmest oppkaller etter seg selv, Glassworks. Her var det åpninga. Anders Krøger, du spilte dette litt for meg på piano her i studiet i sted, du.
1: Jeg gjorde det. Jeg er ikke veldig god på piano, men jeg kan litt, og dette er innenfor mitt nivå.
0: Ja, jeg synes det lyder noe kjent, og så vet jeg at dette var kanskje et av hans absolutt største hits, var det ikke det?
1: Jo da, absolutt. En av de mest fremførte og mest pålyttet.

0: ute på Spotify blant annet da.
1: Ja.
0: Og den, som du sa, dette sporet, eller denne sangen, eller dette stykket, kommer fra den plata som heter Glassworks, som ble gitt ut i 1982, som et veldig fint sted å starte, da, hvis man skal lære litt om denne komponisten Philip Glass, og hva som gjorde at han ble så populær etter hvert.
1: Det et litt sånn pop-inspirert album, sa du til meg før vi gikk i studio.
0: Ja, det det. Han sa rett ut at dette et pop-inspirert album, som skulle passe perfekt til Walkman-medie.
1: Ja, for vi 1982.
0: 1982, ja. Og Walkman var sånn rundt 3 år gammel på dette tidspunktet, da, så han så hva som trendet i det samfunnet, og lagde det noe spesifikt til det. Og dette albumet Glassworks ble en stor suksess, altså... Glass var ganske kjent før dette her. Han hadde jo skrevet operer og symfonier blant annet.
1: Ja.
0: Men dette albumet Glassworks, det gjorde han liksom kjent utenfor den vanlige sfæren av klassisk og musikk og operafans da. Og han sa jo at han ville lage musikken sin mer appellerende for flere, og det resulterte i at det ble en mer sånn allmannseie.
1: Ja, rett og slett gjennombruddet til amerikaneren Philip Glass.
0: Ja, for selv om han skrev musikk som sagt før dette, så måtte han før han ble 45 da han ga ut dette albumet, måtte han jobbe med andre ting, som for eksempel å ta deltidsjobber som rørlegger, for å kunne finansiere musikkarrieren sin.
1: Men musikken vi hørte i stad, denne åpning, det var jo bare for piano, og så snakker du om symfonier og operer, og jeg var så heldig at jeg var på konsert med han for flere tiår siden faktisk. Han var i Oslo på midten av 1980-tallet, og da var det jo både treblåser og masse keyboard, orgler og synter og sånt.
0: Ja, disse elektroniske instrumentene også viktig da, i Glass sin musikk. Vi kan jo da høre på det sporet som kommer etter den åpningen vi hørte i seg, altså sang nummer 2 på Glassworks. Og det, på en måte så det litt likt som det vi hørte, men på en annen måte det ganske forskjellig. Nå det en slags blanding mellom akustiske og elektroniske instrumenter.
1: Ja, og så begynner det veldig enkelt og litt langsomt, og så bare eksploderer det her.
0: Ja, plutselig.

0: Flow, eller flyt da på norsk, av Philip Glass og framført av ensemblet. Og som du sier, Anders Krøger, så jo sounden her litt annerledes enn det vi åpnet med det pianoverket, men det fortsatt noe umiskjennelig som ligner, og generelt så hører vi jo på Philip Glass sin musikk. Altså, den annerledes enn musikk til andre samtidskomponister og generelt klassisk musikk, men hva det som gjør den annerledes?
1: Jo, altså, et begrep som veldig vanlig å bruke når man snakker om og skal beskrive musikken til Philip Glass minimalisme.
0: Ja.
1: Riktig nok et begrep han selv ikke liker. Han liker heller å kalle musikken sin for music with repetitive structures.
0: Ja, og det jo ikke noe bra sjangernavn akkurat det der, altså musikk med repetitive strukturer. Vi bruker minimalismebegrepet, og så får Philip Glass bare unnskyld oss da.
1: Ja, og det som kjennetegner minimalisme, og i dette tilfellet da Philip Glass sin musikk jo nettopp repetisjon da.
0: Mm.
1: Så ganske små musikalske elementer, eller riff kan man nesten si, repeteres igjen og igjen. Og så over tid så endres disse elementene litt og litt, og så ender vi opp et annet sted enn det vi begynte.
0: Ja, jeg føler at man både må ha litt tålmodighet og ikke bli irritert noen ganger.
1: Ja, for å lytte til denne musikken. Ja. Fordi en av effektene da, til minimalistisk musikk jo at når noe veldig lite repeteres så mange ganger, så endres fokuset til slutt. Da. Så det nesten som om hjernen slutter å lete etter melodi sånn som den vant til å gjøre, og så da får mulighet til å dykke ned i andre ting i musikken som man vanligvis ikke fokuserer på.
0: Ja, hva da for eksempel?
1: Det på en måte litt som å repetere et ord mange ganger, hvis du sier, for eksempel sier kellner, kellner, kellner, og til slutt så mister ordet kellner sin semantiske betydning, om man kan si det, og til slutt så hører man bare på klangen av ordet.
0: Ja, jeg husker en gang jeg lekte at jeg var konduktør, og da måtte jeg si, vær så god, takk skal du ha, vær så god, takk skal du ha, vær så god, takk skal du ha, veldig mange ganger. Og til slutt visste jeg ikke hvilket språk det var jeg holdt på med å snakke på.
1: Men akkurat det, så ikke Glass akkurat en knallhard minimalist, så hos hans musikk så kan du faktisk oppleve noen brudd og litt rytmeendringer og andre melodier og sånn, men alt jo innenfor samme musikalske landskap da i hvert fall.
0: Ja, så hva kjennetegner en knallhard minimalist da, Anders Krøger?
1: Det finnes jo for eksempel et minimalistisk verk av en som heter Lamante Young, som kun består av to toner som spilles samtidig uten stopp i 45 minutter.
0: Det er hardcore.
1: Det er veldig hardcore, og da får du virkelig muligheten til å høre på de små mikroorganismene i klangen. Men Glass har jo stort sett mer melodier, så selv om det i stor grad repetitivt, så det kanskje mer å lytte til da.
0: Ja. Men jeg vil høre mer om hvordan Glass inspirert av popmusikk, og hva i hans musikk det som ligner mer på popmusikk enn tradisjonell klassisk musikk da?
1: Jo, for eksempel da, disse gjentagende strukturerne som vi har snakket om, som Glass kaller det for, det jo for å si det litt lettere, rett og slett gjentagende akkordprogresjoner. Så du har liksom en akkord i to takter, en ny akkord i to takter, og en ny og en ny. Og så repetisjon, det jo veldig vanlig popmusikk, fire akkorder, repetere de.
0: Trygt og gjenkjennelig.
1: Trygt og gjenkjennelig. Og så var jo stykkene hans på Glassworks, denne platten, mellom 3 og 7 minutter. Ikke sånne 20 minutter lange symfoniske satser.
0: Jeg skjønner.
1: Det mer låter liksom.
0: Ja.
1: Og i tillegg har jo Glass sin musikk har jo en tydelig beat ofte. Mm-hmm. Så der klassisk musikk ofte mer utstrakt med lange linjer, så har Glass sin musikk med den der jevne biten. Da, da, da, da, da, da.
0: Ja. Har du eksempler på dette, Anders?
1: Ja, jeg tenkte vi kunne høre på åpningen av et verk som heter Closing fra strykekvartetten Mishima. Det jo hans mest populære verk ifølge Spotify. Mm. Nå vi ikke på albumet Glassworks lenger.
0: Mm.
1: Og nå vil jeg faktisk vise to forskjellige versjoner for å vise hvordan musikken kan gi mulighet for ulike tolkninger. Bare hør på den tydelige rytmen her.

0: Her er det Kronos-kvartetten som spiller Mishima Closing.
1: Ja, og dette en ganske vanlig tolkning av verket av alle de versjonene jeg har hørt. Det rytmisk, men musikerne fokuserer på liksom hele linjen fortsatt. Det jo dari, dari, dari, dari. Musikken ja. Puster nesten ut og inn. Men hør hvordan det norske kammerorkestret gjør det. De fokuserer mye mer på å tydeliggjøre biten, føler jeg. Her hører du den første tonen mye tydeligere enn den andre.
0: En utfordring til musikklivets lytte der om å kjenne pulsen i Philip Glass sin musikk når det norske kammerorkester framfører den. Litt, litt annerledes og interessant, og det som slår meg også, Anders, det når vi snakker om inspirasjonen fra popmusikk, det jo hvordan låtene hans bare, ja, det begynner bare rett på. Det liksom ingen rolig innledning som vel ville vært mer vanlig i klassisk musikk.
1: Ja, det et veldig godt poeng, for i klassisk og spesielt romantisk musikk, da det veldig vanlig at hovedtema kommer etter en stund, etter en liten introduksjon for eksempel, og for eksempel at det aller vakreste i hele stykket kommer helt på slutten, etter å ha hørt en timelang symfoni.
0: Ja, ikke sånn med Glass sin musikk.
1: Ikke sånn med Glass, det kommer rett på. Det nesten som vi har blitt vant til på videoer i sosiale medier.
0: Ja.
1: Det interessante, det må komme med en gang, ellers gidder ikke folk å se på. Sånn egentlig litt Glass også da.
0: Han var forut for sin tid, New Yorkeren. Men dette vi hørte nå, altså Closing fra Mishima, det kommer jo ikke fra den Glasswork-platta som vi startet med. Den fra en film som heter Mishima, som handler om den japanske forfatteren Yukio Mishima. For Glass, han har jo skrevet masse musikk til film også.
1: Ja, det har han, og det har jo selvsagt også hjulpet på populariteten hans det da.
0: Ja, jeg husker han skrev musikk til Koyani Skatsi, som jeg har sett på hvert fall filmklubb et par ganger, og så vet jeg at det en enda mer populær film han har skrevet musikk til, som kanskje flere har sett.
1: Ja, da sykter du kanskje til Truman Show.
0: Ja, det var den jeg tenkte på. Og der var det også en annen komponist som skrev det meste av musikken, Burkhard Dalwitz, men der dukker det opp noe pianomusikk da, av Philip Glass i Truman Show.
1: Ja, blant annet i en veldig fin og litt sånn ekkel scene faktisk, fordi Truman Show, det handler om en mann som etter hvert oppdager at alle i livet hans er skuespillere, og at han blir filmet til enhver tid, at livet hans liksom et reality show da, som folk sitter og ser på hele døgnet. Og Philip Glass, han faktisk med i filmen på skjermen. Han sitter da og spiller piano, det verket som heter Truman Sleeps.

0: Truman Sleeps hører du her av Philip Glass, også framført av mannen selv. Vi snakker altså om musikken hans her I musikklivet. En komponist som sikkert mange har hørt musikken til, enten på film som denne eller på scenen. Men det andre steder hvor Glass sin musikk dukker opp nå for tida, som du har fortalt meg om, Anders Krøger.
1: Ja, den figurerer ofte på sånne spillelister som heter Classical Music for Studying eller Classical Music for Sleeping og så videre.
0: Jeg ikke sikker på om det bra eller dårlig å bli inkludert I de listene.
1: Nei, for det okay. Det jo mange, så mange har nok hørt musikken uten å være klar over det. Og det jo, det jo altså musikken til Glass, vi kan jo si at den easy listening, I hvert fall til tider. Mm. Og det jo faktisk mye av den kritikken Philip Glass har møtt opp igjennom.
0: Ja, for den skiller seg jo ganske mye fra annen samtidsmusikk som vi har hørt, og som kanskje liksom noen ganger mer dissonerende og liksom konfronterende I lydbildet, og ikke sånn easy listening som dette for å bruke det begrepet. Og dette har han også blitt kritisert for, har han ikke
1: det? Jo da, for I mange eksperimentelle musikkretser så blir det ofte sett på som en kvalitet at musikken nettopp ikke lett å lytte til. Mm. At musikken skal ha motstand, skal være kompromissløs. Og det jo litt sånn som I rockmusikken også, det skal være at det du ikke kommersiell, det liksom et mål I seg selv da.
0: Ja.
1: Og det og at Glass sier at han lar seg inspirere av popmusikken, det gjør nok at mange rynker på nesa.
0: Ja, det vel to motsetninger det der, men hva annet kritikerne sier om Philip Glass?
1: En kritiker I USA som en gang sa noe ganske morsomt, synes jeg. Han sa at det å høre på musikken til Philip Glass, det som å fortsette å tygge tyggis etter at den har mistet smaken.
0: Ja, det litt stygt sagt, men samtidig så det jo mange som gjør det da, Anders. Men selv om noen kritiserer han, så det jo enda flere som elsker musikken til Glass.
1: Ja, absolutt. Han jo en av de desidert mest pålyttede komponistene på Spotify, fortsatt den dag I dag.
0: Mm.
1: Og I 2025 så var han den tredje mest spilte nålevende komponisten på klassiske musikkscener.
0: Altså konserter som blir framført rundt I verden?
1: Ja, stemmer. Ja. Mm. Så selv om han har noen kritikere, så blir han høyt elsket av mange mennesker over hele verden.
0: Jeg sier meg bare enig med alle de andre menneskene at her I musikklivet så elsker vi Philip Glass. Dette etyde nummer 6, her framført av Vikingur Olavsson.

0: Vi har kommet til tipsene fra Musikklivets redaksjon for både musikk å oppleve og å høre. Og Tine Skolmen og Taran Hovin med meg igjen.
1: Hallo.
0: Taran, vi begynner hos deg, for du på jakt etter en litt annerledes konsertopplevelse, så har du noe å fortelle om.
1: Det har jeg, fordi i kveld, tirsdag 29. september klokka 6, så det en veldig spesiell konsert på Auland, Universitetets Aula i Oslo, som heter Echoes of Folk Music. Og da får du høre den marokkanske pianisten Dina Bensaid, som en av de største klassiske stjernene fra Nord-Afrika i dag. Og ikke minst får du også med deg saksofonisten Ola Asdal Roknes fra Tromsø.
0: Ja.
1: Her får du en musikalsk reise gjennom klassisk musikk inspirert av folkemusikk. Og da reiser vi rett og slett fra Marokko, via Spania, Tyskland og til Norge, og konserten den heter altså da Echoes of Folk Music, nettopp fordi man skal synliggjøre hvordan folkemusikken har resonert i den klassiske musikken gjennom tidene og på tvers av landegrenser.
0: Ja, men altså det blir klassiske perler da framført av marokkanske pianisten, men også noe helt nytt, vet jeg, Taran?
1: Ja, det stemmer, for vi får altså et nytt verk, en urfremføring av den marokkanske komponisten Ahmed Essaid. Men den konserten altså starten på en liten eksklusiv Norges turné, og den fortsetter i Kongsberg og Drammen, og så avsluttes det med to konserter i Tromsø 2. oktober.

Det et lite grann utdrag av musikken man kan høre på turnéen, framført her av Ola Åsdal Rokkånes og Dina Bensaid. Men hør på dette, dere!

0: For det du hører her, det ekteparet Arne Treholt og Kari Storekre, eller, ja, rettere sagt, de spilles av to sangere og skuespillere. For høsten 2026 så jo den store musikalhøsten i Norge i gang, eller hva, Tine?
1: Du så absolutt den store musikalhøsten i Norge. At i Fredrikstad går Primavera, det Waterloo i Bergen, vi har Oliver Twistbook og Mormon, Les Miserables og Chicago, og ikke minst en helt nyskrevet musikal, Treholt, altså om tidens store spionsak her i landet. Ja, en musikal om Arne Treholt, jeg synes dette altså en så morsom idé, noe så sært, og det skal visstnok være en veldig morsom musikal også, jeg synes det kjempegøy.
0: Ja, men nå lages det jo mye rart, og det ble jo også teater, har vi nylig lært fra dokumentaren som NRK har laget, ut av Oslo-prosessen, den om pare Mona Juul og Terje Rød Larsen.
1: Ja, jeg synes det en morsom tanke også, altså. Ja. Men denne Treholt-musikalen, den spilles på Oslo Nye Teater, og vi da tilbake i 1984, da Norge blir rammet av dette jordskjelvet av en politisk skandale, da den skal jeg si politiske kronprinsen, gullgutten Arne Treholt, han ble jo da dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen.
0: Ja.
1: Og det Henriette Feierskjøl som har skrevet teksten, Peder Varkøy, musikken, og denne forestillingen, den prøver jo da å fortelle historien om Arne Treholt, og det vi da vet at hente, men så dikter de jo selvfølgelig videre på det.
0: Ja, og Treholt kommer jo fram til den såkalte gråsoneavtalen også, sånn politisk sett da.
1: Og vet du hvordan gråsonen låter?
0: Nei, nå jeg spent inne.

0: Ja, sånn høres gråsona ut. Her fra forestillingen Treholt, som du kan se på Oslo Nye Teater denne høsten. Taran Håvin, Tine Skolmen, Øystein Sandvik og Anders Krøger var med på å lage denne sendingen. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du jo musikklivets nav og ledestjerne. Og du kan skinne helt inn I programmet hvis du sender oss tips eller reaksjoner. Det gjør du der du står. Send inn når du hører oss I NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Vi startar I USA där den misslyckade avrättningen av Christa Pike får vidare konsekvenser. Frank Strada, fängelsechef I delstaten Tennessee, går av. Det upplyser guvernören idag, skriver CNN. I fängelset försökte de att ge Pike 2 doser av giftspröjta de brukar till att avrätta fångar. Det gick likväl inte som tänkt och kriminalomsorgen har fått mycket kritik sedan. Christa Pike ligger framleis I koma och får ifølge advokaten hennes andra typer livreddende hjälp på sjukhus. For 30 år siden ble jeg 18 år gammel Pike dømt til døden etter hun og kjæresten hennes torturerte og drap en 19-åring. Avrettingen skulle bli den første avrettingen av en kvinne I Tennessee på 200 år. 6 personer saknet etter et ambulansefly forsvant på vegen fra Bermuda til Boston I USA. Den amerikanske kystvakta setter I gang et søk, opplyser de. Mannskapet leter etter fly av typen Gulfstream G100 fra lufta og til sjøs utenfor kysten av øya Nantucket, som ligger utenfor USA sin østkyst. Det finnes mange teorier om skip og fly som forsvinner I Bermuda-triangelet, til dels fordi en aldri har funnet mange av vraka.
2: Forklaringen ligger trolig hos golfstrømmen som går gjennom området. Den skaper sterke temperaturkontraster som påvirker været. Uvær forekommer derfor ofte, ifølge Store Norske Leksikon. Samtidig viser en studie av skipsruter med høy trafikk at Bermuda-triangelet ikke blant de farligste.
1: Det forklarte reporter Ingeborg Kristensen Breivik. Slaget om gruvedeponering I Førdefjorden langt fra over. For Klima- og Miljødepartementet ga denne veka grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining får holde fram og tømme gruveavfall I Førdefjorden I 3 nye år. En av de som aksjonerer framfor anlegget I dag leier for natur og ungdom, Sigrid Hoddevik Losnegard. Hun mener gruvedeponeringen et grovt brott på dømmen fra Høyesterett.
3: Jeg synes det en helt desperat situasjon. Nå har Nordic Mining fått lov til å dumpe ulovlig først I 3 måneder etter at høyesterettsdommen kom. Og så får jeg nå en ny ulovlig tillatelse som bygger på akkurat de samme feilene som høyesterett påpekte før sommeren. Jeg kan ikke forstå at ikke regjeringen forstår at høyesterett dømmende instans og at de ikke bare kan gjøre akkurat som de vil.
1: Til slutt spør vi oss hvor stort et graskar kan bli. I dag har Danmark kåret vinnerne I den årlige meisterskapen I kjempegraskar. Grønnsaker som vann vegde hele 1198 kilo, nesten 1,2 tonn. Det både dansk og nordisk rekord og bare 80 kilo under verdensrekorden. Dette var NRK Nyheter I studio Magnus Vattekar Sambo.
4: Arkansas, Mississippi, Louisiana.

TV kom til Norge I 1960. Da hadde det vært TV I USA noen år, men det var først på helt tampen av 50-tallet at TV virkelig slo an I amerikansk kultur. Og det påvirket selvfølgelig også musikken. Det ble en interesse for instrumentalmusikk som baserte seg på filmmusikk fra TV. Den traff også bluesen. Det var et plateselskap, King Records het de. De holdt til I Ohio. De hadde en sanger som de stolte på, og det var James Brown. De andre fikk gjerne beskjed om å lage instrumentalmusikk som fortalte litt om TV-virkeligheten. Blant annet Freddie King her I Hideaway.

Jeg vet ikke hvor mye Freddy King så på TV, jeg, men jeg går ut fra at han så på disse seriene som handlet om folk som tok loven I sine egne hender, som det heter. Dette var folk som både I tegneserier og på TV kledde seg ut. De var I disguise, som det heter. De skulle ikke bli gjenkjent. Supermenn var dette. En av dem, og Freddy King, var vel innom å sitere litt fra musikken tilknyttet han. Han hadde jo selveste Neil Hefti til å skrive tema musikalsk Batman-theme.

Når uskyldige mennesker blir brutalt behandlet, skurker går ustraffet og korrupt politi unnlater å handle, da må en reise seg for å redde landet man elsker. Med sin hemmelige identitet skjult bak en maske leder for eksempel Batman og Superman en kamp for å gjenopprette lov og orden. Men de het ikke opprinnelig Batman eller Superman. Den første som ble skrevet om, som en som gikk i rare klær for å skjule sin identitet, det var The Grand Dragon. Skrevet om i boka som heter The Clansman. Forfatter Thomas Dixons, vi lagde et program om Ku Klux Klan her på forsommeren, og dette er min påstand, Ku Klux Klans evne til å gjemme folks identitet, og gjerne på rare måter, klovnete måter, det er utgangspunktet for denne Superman-ideologien. Vi skal snakke litt om Superman-ideologi og røttene som vi finner i det vi kaller for vigilante-kulturen i det gamle Amerika. Her kommer The Mask of Zorro, Zorro's theme.

altså folk som mener at Ku Klux Klan utgangspunktet for superheltideologien eller superheltkulturen, for å kalle det det. Det høres jo rart ut, og virkelig rart blir det når man går, la oss si, 30 år fram I tid til 30-tallet, for da det jo to jødiske menn. Den ene heter Jerry Siegel, den andre Joe Shuster. Og de var innvandrerbarn, foreldrene kom fra Litauen. Og vi må jo selvfølgelig si at disse var alt annet enn enige med Ku Klux Klan-ideologien. Men på midten av 30-tallet så blir altså da Ku Klux Klan-forkledningskulturen absorbert inn I populærkulturen. Inkarnasjonen av en borgerhelt som trer inn I en, hva skal vi kalle det, en kostymekledd alias for å skjule identiteten sin, mens han kriger for det gode. Dette altså gamle tanker fra tiden etter borgerkrigen I USA, men formelen ble altså da tatt I bruk av disse to Siegel og Shuster, som vi kan kalle for tegneseriebladenes og filmenes Lieber og Stolder, gutta som skrev populærmusikk 20 år senere. Disse to skaperen av Superman, Jerry Siegel og Joe Shuster. Og her kommer jo da paradokset. Superhelten, til tross for sin karakter som forkjempe for de undertrykte, oppsto fra en undertrykkende rasistisk impuls I amerikansk kultur. En etikk for det vi kaller vigilante ekstremisme. Vigilante. Raikuder, vigilante man.

Populærkulturen begynte altså å anerkjenne, skal vi si det sånn, vold I stort mån. Det var en forholdsvis ny ting inn I filmen på 30-tallet. Men denne volden var altså da legitimert gjennom at den var helt essensiell for at samfunnet skulle overleve. Det var tanken. Domstoler og politi hadde forvitret, og de som skulle redde oss fra fortapelse, det var altså superhelten. Dette en tanke som går langt tilbake, og du finner røtter helt tilbake til den amerikanske borgerkrigen. Der finner man sanger som understreker akkurat denne gnissningen, vi kan kalle det det. Og selvfølgelig finnes det da sanger nord-sør-konflikt som tar opp en melodi som alle kjenner, I hvert fall de som bor I sambandsstaten. Det låta Dixie som handler om, ja det en slags rasistisk sang om sørstatskulturen. Den fikk et motsvar fra nordstatene. Den heter Union Dixie, og her hamrer Tennessee Ernie Ford løs på sørstatene på moralsk vis. Union Dixie. Oh, way down south in the land.

Det var vigilante virksomhet på begge sider av frontene under den amerikanske borgerkrigen. En kjent abolisjonist, altså antislaveri og veldig voldelig fyr, men han mente jo, og det var mange som var sammen med han, om at hans innsats var av verdi, fordi man var nødt til å se at folk ble offret på veien til et bedre samfunn. Han het John Brown, ble hengt for disse aksjonene han satte i gang, og det ble lagd sanger om han, det ble lagd dikt. Walt Whitman skrev et langt dikt om da han var til stede for å se hengingen av denne John Brown. Pete Seeger har gjort en versjon, så dette er altså da en voldelig person som mener at volden er legitim fordi den er påkrevd for å få landet på rett kjøl. John Browns body.

kjent melodi, helt klart. Her var det folk som tok opp det som ble skrevet om John Brown og finsliggjorde teksten, gjorde den litt mer allmenn. Vi kjenner den som Battle Hymn of the Republic, skrevet i 1861, samme år som John Brown ble henrettet. Og dette en melodi som veldig mange har gjort sine versjoner av. Her skal vi høre en flott kar fra New Orleans, en fra denne Batiste-familien. John Batiste heter pianist, sanger og arrangør for flerfoldige popfolk nå om dagen, faktisk. John Batiste i Battle Hymn of the Republic.

I en borgerkrig så tror jeg nok alt blir kastet opp I luften, og ingenting finner sitt ordentlige fundament. Det var også tilfelle her på 1860-tallet I USA. Da dukker selvfølgelig opp tanken om borgervern, at man skal hegne om nabolaget sitt. En kultur som finnes veldig sterkt I USA den dag I dag. Det rett og slett disse små subkulturene som gjerne lokale kirker eller lokale samfunnshus kanskje, som binder folk sammen og gjør at man får nærmest en litt sånn klanidentitet helt avgrenset. Dette var det samfunnet som Ku Klux Klan fant tilhold I og skapte da dette ekstra elementet med å kle seg ut og gjøre seg ugjenkjennelig, rett og slett. Og noen år senere, 30 år senere, så kommer det altså da to unge jødiske menn og lager en prototype for en kultur som vi kaller for superhelter. Ramones her I Spider-Man.

I forrige uke hadde Bluesasylet besøk av trioen Fat Horses. Tre jenter som sang veldig, veldig fint. Og konkurransen var i tilknytning til nettopp denne trioen. Jeg spurte en av disse, turnerer nå om dagen, og har gjort det en stund, nå veldig intensivt, med en veldig kjent norsk, og, ja, skal vi si, kjent og kjær norsk artist. Litt opp i åra må vi kunne si at han er. Hvem er det? Hva heter hun, og hva heter artisten? Det har du klart helt fint, Anders Rosenvinge fra Ranheim. Du skriver, svaret må være Stina Kjelstad, som spiller fast med Jonas Fjell. Det er helt riktig, så det blir et kjøkkenforkle til Ranheim. Gratulerer med det. Ny konkurranse, og da er vi inne i dette universet med superhelter. Et annet begrep er Marvels, og jeg tror det kommer fra en sidekultur av det vi snakker om her, nemlig omreisende karneval, teltturnéer, hvor det er brytekamper, og disse bryterne, de kler seg ut, de har masker. Det blir gjerne kalt for The Masked Marvels, og dette, ja, denne wrestling-gimmicken, den finnes jo den dag i dag, den var vel utenfor Det Hvite Hus, så vidt jeg husker, i forbindelse med USA-jubileet nå tidlig i sommer. Rare greier. Her gjelder det også å skjule sin egentlige identitet. Plateselskapene begynte etter hvert å bruke pseudonymer på artister og hjemmeidentiteten. Første gang det skjedde, det var i 1929. Det var en bluesmann fra Mississippi. Folk som er inne i gammel blues hører nok hvem dette er, og det er rett og slett spørsmålet. Hvem var det som ble kalt for The Masked Marvel og gjorde denne innspillingen i nettopp 1929?

Ja, mener du å vite hvem som sang og spilte gitar her? Ble promotert av plattselskapet som The Masked Marvel. Og det sier seg at det er første gang et plattselskap, i dette tilfellet Paramount Records, promoterer en artist ved å skjule identiteten. Og det har jo også blitt en tradisjon etter hvert. Når det gjelder rene blues- og jazzlåter om vigilante-kulturen, det kan bare nevnes så vidt at vigilante selvfølgelig er et latinsk uttrykk for å være veldig våken, eller være veldig lyttende og seende. Det er en vigilante, en som er våken. Også et pussig uttrykk da i forhold til dagens kontroversielle ord, nemlig woke, som jo har samme betydning, men som da på en måte tilhører, hva skal vi si, borgerrettighetsbevegelsen, og man kan kanskje som grunnleggende si at det da tilhører venstresiden, mens vigilante jo gjerne har vært folk som historisk sett, i hvert fall i bøkene, blir da plassert på den politiske høyresiden. Det finnes ikke mange låter om dette, men det finnes jo selvfølgelig mange bluesanger om ren kriminalitet. Stagger Lee, denne mannen som da skjøt Billy Lyons på grunn av noe så dumt som en Stetson Hat. Stetson Hat, Stetson Hat, heter det vel på norsk. Han var jo ikke in disguise, han hadde ikke kledd seg ut for å ikke bli kjent, så han fikk jo sin dom, og han fikk flerfoldige låter etter seg. Her kommer en av de mest kjente, Mississippi John Hurt og Stagger Lee.

0: I said, boy, he said, officer, how can it be? You can arrest everybody, but Cruel Stagger Lee, that bad man, oh, Cruel Stagger Lee.
1: Det er selvfølgelig forskjellige måter å drive vigilantisme på. Det ene er å kle seg ut så man ikke blir gjenkjent. Det er det flere som har gjort i tegneserier og på superheltfilmer. En annen ting er jo like smart kanskje, det er det å gjemme seg i skogen for eksempel, så man aldri blir funnet. Og det er jo tilfellet ved en annen kjent borgervigilante, nemlig Robin Hood. Selvfølgelig, vigilante virksomhet har fungert og vært til stede rundt på hele kloden, så dette er ikke noe helt eksepsjonelt amerikansk. Men dette med at den ble tatt inn i massemedia og inn i populærkulturen på denne måten, det må vi si er et amerikansk fenomen. Robin Hood stjal fra de rike og ga til de fattige, det må man jo kunne kalle filantropisme. Og jeg skal vie de siste minuttene her av Blues og Sille til nettopp en filantrop, en musikalsk sådan. Vi spilte henne avslutningsvis forrige uke også. Vi snakker om Dolly Parton. I sommer så fikk jeg et ønske fra Jan Georg Iversen om å spille The White Stripes versjon av Jolene. Jeg synes det kan passe nå.

Dolly Parton fikk anledning til å skrive hennes helt egen versjon av den amerikanske historien. Det ikke mange mennesker som forunt å få til det, rett og slett. Det var en historie som større enn håret hennes og bysten og alt sammen. En fantastisk dame, dette her. Det noe virkelig livsbejaende, selv om teksten jo trist. Skal vi høre hennes originalversjon av nettopp Jolene.

Ja, blues og syl nærmer seg slutten for dagens sending, som først og fremst har dreid seg om denne vigilantekulturen I USA etter borgerkrigen, som førte til Ku Klux Klan og forkledning, og etter hvert klovnemasker og rare måter å skjule sin identitet på. Dette var et utgangspunkt for det vi kaller for superheltkulturen. Tegneserier, filmer, tv-serier om folk som tar loven I sine egne hender. Vi vet ikke hvem de for de har skiftet identitet, tatt på seg masker, og de flyr gjennom lufta og gjør mye pussigheter. Dette initiert av to unge jødiske innvandrerbarn på 30-tallet, men utgangspunktet var altså en kultur som kommer fra, skal vi si, det gamle rasistiske sørstats-USA, Ku Klux Klan. Dolly Parton var jo også I og for seg fra sørstatene, men må jo kunne si at hun var I den helt andre enden av skalaen når det gjelder Ku Klux Klan. Jolene, fantastisk fin sang, som jo forteller mye om personligheten til kvinnen bak nettopp denne låta. Jeg kom over en ganske tilfeldig, og for noen kanskje dette litt sånn heldig brøde, men noen spilte denne singelen med Dolly Parton, Jolene, ikke på singelhastighet 45 ganger rundt skiva I løpet av minuttet, men drøye 33 ganger rundt skiva I minuttet. Senket hastigheten altså, og det var en åpenbaring. Jeg velger å avslutte bluesasylet med nettopp Dolly Partons Jolene spilt på 33 og en tredjedels hastighet. Og da får du plutselig en soul-ballade ut av Dolly Parton. Marianne Myrhold lager fin lyd for oss I dag. Knut Reiersrud heter jeg. Vi høres om en uke, minus 57 minutter.

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsverksemda i dag et lovløst rom. To personer som har gått på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og derfor sett seg nødt til å rømme derfra. Regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettene, og derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, trua på at det skjer noe nå heller.
1: Dette fikk vi et enstemmig stortingsflertall til å si i 2021 at skulle forbys. Arbeiderpartiet var med, så begynner de å se på det og kommer tilbake igjen i 2025 og sier at dette blir ikke gjennomført. Og da har de nok sannsynligvis lyttet til radikale islamske trosamfunn, som mener selvfølgelig at dette er problematisk. Og det skjer gang på gang at det er viktigere for Arbeiderpartiet å lytte til radikale muslimske trosamfunn enn å ivareta ungdommene våre.
0: Så til Midtøsten, for nå kommer det like mye olje derfra som før Iran-krigen. Det viser septembertala til analysebyrået Kepler. Det har vært iransk strategi å hindre oljetrafikken for å skape press mot USA. Men selv om olja nå kommer seg ut av golflanda, har ikke det ført til lågere oljepris. Det forklarer utenriksreporter Halvard Sandberg.
2: Den er fortsatt høy, og det har mye med at denne operasjonen med å få oljen ut er dyr. De må betale redere og forsikringsselskaper og besetning ganske mye penger for å gjøre noe så risikofylt.
0: Det som derimot hjelper med å holde oljeprisen nede, er at 325 millioner oljefat nå er frigitt fra beredskapslager siden mars. Det opplyser det internasjonale energibyrået IEA. I løpet av de neste 4 månedene skal 100 millioner nye oljefat bli sluppet ut på markedet for å bøte på prispresset. Det opplyste medlemmer av IEA i går. En britisk-iransk mann i 20-åra som er mistenkt for å ha planlagt terror ved en britisk flybase er løslatt mot kausjon. Mannen ble pågripen på torsdag, og politiet sa da at de knyter mannen til pågripinga av 5 andre ved flybasen noen dager før. Alle 6 er med det løslatende mot kausjon. Antiterrorpolitiets etterforsking held fram. Dagens store ishockeyoppgjør nå. Vålerenga tapte for første gang denne sesongen, og det borte mot rivalen deres, Storhamar. Oslo-laget var klare favoritter, men tapte altså 2-5. Friske Asker slo derimot Stjernen og troner derfor øvst i Eliteserien. Mer sportsresultat finner du som alltid under livesport på nrk.no. Radionyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandbold.
3: Har folk fått dårligere råd, eller bare føles det sånn? Jens Stoltenberg og Sylvi Listhaug møttes denne uken for å diskutere privatøkonomi i Dagsnytt 18. Det er ingen ukultur i utenriksdepartementet, det sa samtlige tidligere UD-statsråder i høringen om kontroll og kultur i utenrikstjenesten denne uken. Så da var de 130 millioner til Terje Rød Larsens tenketank helt greie da. Eller. FRP har den dyreste klimapolitikken ifølge klimaministeren. Det er basert på store misforståelser ifølge FRP's Tor Mikkel Wara. Og de to politiske redaktørene Skjalg Fjellheim i Nettavisen og Fridtjof Jacobsen i Dagens Næringsliv har skrevet mot hverandre i kommentarspaltene i lang tid. Denne uken barket de sammen. Du får nå et utdrag av saker fra Dagsnytt 18 denne uken.
4: Vi skal starte med folks lommebok. For Statistisk sentralbyrå har slått fast at folk har fått bedre råd den siste tiden, samtidig som mange opplever og sier at de har fått dårligere råd. Både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet mener at folk bør få bedre råd i sin hverdag, men løsningene for å få det til er ulike. Og i dag sa du, Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet, at du ville gjøre det lettere for familier som i dag sliter økonomisk. Hvilke tiltak er det du vil innføre som skal gjøre det lettere?
5: Det aller første som jeg gjør er å gjøre noe med drivstoffavgiftene, gjeninnføre det kuttet som var der. Vi har nå priser på over 31 kroner literen. Det er klart det rammer folk som er avhengig av bilen, det rammer bedrifter, der dette kan være forskjell mellom røde og grønne tall. Vi vet at mange i anleggsbransjen for eksempel sliter med dette her. Vi mener også at vi må gjøre noe med matmomsen. Når Frelsesarmeen spør folk hva det aller viktigste tiltaket vi kan gjøre, så det å sørge for billigere mat. Det de har gjort i Sverige, det svarte 7 av 10. Det de har gjort i Sverige, det har også redusert drivstoffavgiftene, og det ser oss har kommet forbrukerne til gode. Det har fått ned prisveksten, og dermed også presset på renta. Så dette et viktig tiltak som vi bør gjøre raskt, i tillegg til at vi også ønsker å skattelette.
4: Ja, det kan vi ta senere. Jens Stoltenberg, finansminister fra Arbeiderpartiet. Dette hun sier der, ja, drivstoffavgiftene, matmomsen, det god politikk for at folk skal få bedre råd?
6: Vi mener at andre tiltak virker bedre, har større effekt og hjelper bedre de som trenger det aller mest. Og det er grunnen til at det aller viktigste vi mener er å holde orden i norsk økonomi, slik at det ikke blir flere arbeidsløse. Fordi mister jobben, så er det det største problemet i forhold til din egen økonomi og kunne betale regningene. Men vi mener også at for eksempel lavere inntektsskatt, billige barnehager, strømstøtteordninger, bedre, mer treffsikre ordninger, og vi kan ikke bruke de samme pengene to ganger. Bare det lille innlegget hun hadde nå, så brukte hun over 30 milliarder kroner, og har jeg 30 milliarder til overs, så vil jeg heller bruke det på lavere inntektsskatt, på strømstøtteordninger.
4: Men ta det, Sylvi Listhaug, hva det du da skal kutte?
5: Nei, altså, la oss ta strømstøtteordninger.
4: Hvor tar du det fra?
5: Vi henger sammen, fordi strømstøtteordninger, vi foreslo i nesten 3 år at vi skulle innføre makspris på strøm. Da sa Arbeiderpartiet at nei, det kan ikke oss gjøre. Det vil koste alt for mye, det vil sørge for at de som er god råd, det de som får mest støtte, dette helt feil. Plutselig så sa man ja til å bruke en ordning som koster 20 milliarder kroner. Men så er det bare det at staten sitter jo igjen med et enormt overskudd uansett.
4: Men hvor skal du hente
5: Fornybar
4: fra
5: Norge nå, sier at man vil sette igjen med 50-60 milliarder kroner. Altså, hvor vi skal hente det? Altså, Norge får ekstra inntekter i fleng hver eneste dag, milliarder av kroner, i olje, gass, i strøm. I Sverige så greier det å gjøre dette her uten ekstra inntekter, og det er klart at vi kan gjøre det.
4: Det er jo riktig som Sylvi Listhaug sier her, at vi får inn mye penger. Hvorfor ikke da bruke det på folks privatøkonomi hvis man mener det alvor? Og matprisene sies å være vanskelig for mange.
6: Staten får ekstra inntekter når oljeprisen høy, og det gir oss mulighet til å bruke mer penger, og vi bruker mer penger. Alle penger går inn på oljefondet, og så bruker vi avkastningen. Grunnen til at det fondet så stort, at vi nå kan bruke nesten 600 milliarder kroner, det at vi gjort det motsatt av Fremskrittspartiet. De ville jo ikke spare pengene i begynnelsen, de ville bruke alle sammen. De var mot denne handlingsregelen som gjør at vi nå har dette store fondet. Og da hadde vi ikke hatt de pengene til disposisjon. Fordi at Fremskrittspartiet mente at vi bare skulle bruke pengene løpende. Og det betyr altså at 1 milliard kroner som vi da ikke hadde spart da vi startet med dette her, det tilsvarer 9 milliarder kroner på fondet i dag. Så det at vi har mye penger, det at, at fondet vokser, som at vi kan bruke litt mer hvert eneste år, det fordi vi gjort det motsatte Fremskrittspartiet. Og derfor skal vi ikke lytte på dem i dag heller, fordi det du ikke svarte på hvor du faktisk skal hente pengene fra.
4: Akkurat, Listhaug, dette med å spare som har gjort at Norge er et veldig rikt land, vi har mye penger. Hvis vi da bruker enda mer av det, kan det til slutt bli borte, som også oljefondsjefen har sagt flere ganger.
5: Vårt forslag til statsbudsjett brukte mindre penger enn Stoltenberg. Og så er det jo litt interessant da, når Norges Bank sier rett ut at den ekspansive politikken til Arbeiderpartiet, der man har brukt 700 milliarder kroner cirka mer, man har tatt inn 120 milliarder kroner mer i denne perioden, har bidratt til å presse dette, altså prisveksten, og dermed renta. De pengene bruker dere på det offentlige, dere bruker det for å blåse opp det offentlige, i stedet for å la folk og bedrifter beholde mer av egne penger. Og det er jo også sånn at dersom du gir skattelette, la folk beholde mer av egne penger, så har det en annen innflytelse på økonomien enn hvis du forbruker det gjennom offentlige forbruk. Og det er nok å ta. Vi skal ha en høring i morgen som skal gjennomgå Arbeiderpartiet i lefling med pengene våre på
6: Det er helt riktig at vi bruker mer penger. Det gjør vi på en ansvarlig måte. Vi gjør det fordi vi bruker avkastningen av det fondet vi har bygget opp, fordi vi ikke har gjort som Fremskrittspartiet har sagt i alle disse årene. Mm. For det andre det helt riktig at de også bruker dem på offentlige utgifter, for eksempel strømstøtte. Strømstøtte en offentlig utgift som jeg for. For eksempel på historisk utbygging av forsvaret, jeg for. Flere politifolk riktig billigere barnehager, alt det offentlige utgifter. Jeg mener at det offentlige fellesskap har en veldig viktig rolle å spille, både for å trygge nasjonaløkonomien, men også for folks private økonomi.
4: Men det også blir bedre private
6: økonomi? Hun snakker om at det liksom så forferdelig at offentlige utgifter vokser. Jeg for forsvar, jeg for skole, jeg for helse, jeg for folketrygd, jeg for minstepensjon, mange sånne ting. Det offentlige utgifter. Og igjen, Norges Bank har ikke sagt at budsjettpolitikken fører til renteendringene. Tvert imot, Norges Bank satt ned renta to ganger i fjor. De sa at renta skulle ytterligere ned i år. Det som har endret seg siden den gangen, ikke budsjettet, det krigen i Midtøsten.
5: Ja, du lovte dere rentekutt, nå har folk fått to renteøkninger. Men bare ta det som du sier der. Ja, jeg helt enig. Barnehage, skole, helse, alt det viktig. Men det ikke bare det dere bruker penger på. Dere bruker penger på batterifabrikker, dere bruker penger på havvind, dere bruker penger på CO2-fangst og lagring, dere bruker penger på bistand.
4: Det har du sagt mange ganger. Nå må vi ha en pause her.
5: Poenget at dere bruker penger på mange ting.
4: Nå må jeg gå ut her. Neida. Men Sylvie, vi har antatt at vi også skal snakke om skatt. For Tuva Moflag sa nylig i debatten her i NRK at i skatteforhandlingene på Stortinget så kan de starte med å bli enige om en ny lavere inntektsskatt. Det vil dere ha begge to, og det vil ha mye å si for folks privatøkonomi, lavere skatt på inntekt. Kan du bli med på det som da Jens Stoltenberg og Tuva Moflag og Arbeiderpartiet da ønsker, et forlik hvor dere da kan sørge for at folk betaler mindre i skatt?
5: Ja, nå venter vi jo på at dine stortingsmeldinger skal komme, men jeg kan bare si at Fremskrittspartiet fremmer forslag hvert år om å redusere inntektsskatten for vanlige folk.
4: Det handler om
5: å heve bunnfradraget, sånn at de med lavest inntekter får mer.
4: Kan du være med på et forslag hvor man først tar og blir enige om lavere inntektsskatt for alle i Norge?
5: Vi, som sagt, det stemmer vi for hvert eneste år. Ja, altså vi for lavere inntektsskatt for folk.
4: Så du kan være med på det?
5: Men når det gjelder det forliket, så skal vi jo se. Vi skal jo se først nå hva det legger frem, men vi kommer til å stemme for lavere skatter for vanlige folk. Det gjør vi i hvert eneste budsjett. Langt større enn det Arbeiderpartiet. Det vel en tusenlapp, noen få kroner hver eneste dag. Det klart vi må ha større ambisjoner for vanlige folk, for bedrifter. Det helt urimelig at Norge som er så
4: rik
5: skal dra inn i tillegg så mye skatter.
4: Ja, men hvis det da blir 6000 i skattelette for folk i stedet for 1000 kroner, da du med på en kommisjon hvor man foreslår skattelette.
5: Altså, vi kommer til å stemme for skattelette for vanlige folk. Når det gjelder den stortingsmeldingen, så må vi jo først få se hva som kommer der. Men vi er positive til lavere skatt for folk og for bedrifter, og så får vi sette oss ned når vi ser hva Jens Stoltenberg legger frem.
4: Vi kunne gi henne såpass mye skattelette at hun kan være med på det.
6: Vel, det avhengig av hva hun mener er nødvendig for at vi skal få til et forlik, men Fremskrittspartiet har jo på en måte ikke bidratt til at vi kan få til bred enighet om viktige sider av skattepolitikken. Det er bra om vi får til det, fordi det gir forutsigbarhet, det gir trygghet for norske bedrifter, for norske familier. Derfor tok vi initiativ til det i fjor. Da vil de ikke være med. Det er fint hvis de vil forhandle noe og legge frem en stortingsmelding. Arbeiderpartiet mener at det er riktig å redusere skatten på inntekt, og det er tre grunner til det. Det ene er at det bidrar til at folk får bedre råd, at de får mer penger til å betale økte regninger. Det andre grunnen er at det kan gis en god sosial profil. Vi mener det viktigere enn å bare ensidig fjerne formuesskatten, som gir veldig stor lettelse til de aller rikeste menneskene i Norge. Og den tredje grunnen er at det gjør det jo mer lønnsomt å jobbe, man får mer igjen for å jobbe, og det er også viktig for norsk økonomi.
4: For da vil jo folk kunne få bedre privatøkonomi, Lise.
5: Altså hvis du reduserer skatter og avgifter, så vil folk få det. Men en ting som vi er interessert i å få når vi skal sette oss ned og forhandle, er jo for eksempel prislappen på klimaforliket mellom Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre. Her skal man øke CO2-avgiftene voldsomt fremover. Det er beregninger som viser at det kan være snakk om opp mot 170 milliarder kroner. Vi spør Arbeiderpartiet hva vil dette koste? Vi får ikke svar. Det er ingen som kan gi svar på det.
4: Det
5: er viktig for vanlige folk.
4: Ja, nå hører vi hva det vil koste.
6: For det første, vi har vedtatt en opptrappingsplan som alle kjenner til, og som vi følger opp når det gjelder klimaavgifter. hver eneste krone staten får inn der deles ut igjen I lavere skatt. Fordi en forskjell med også dere, eller to forskjell med også dere, for det første at vi opptatt av global oppvarming, og det mest effektive, det beste virkemidlet for å få utslippene å få en pris på utslipp, for da blir det ulønnsomt å rense, og lønnsomt, ulønnsomt for å forurense, og lønnsomt å rense. Og for det andre, da blir utslippskuttene der de billigst. Men andre forskjellen med oss at ikke sant, du bare for alle kutt, alle steder hele tiden. Du har ikke de pengene, og når du sitter I regjering, så bruker du pengene dine på å kutte skatten til de aller rikeste, mye mindre til de som har lite. Den eneste måten å finansiere alt det dere lover på, å bruke uansvarlig mye oljepenger, og det setter det grunnleggende norsk økonomi overstyr.
4: Da får vi svare på det, for nå går vi mot slutten her.
5: Det feil, fordi vi vil stoppe sløsingen og omprioritere mange av de kronene som på budsjettet, for å bruke det til lavere skatte- og avgifter og grunnleggende kjerneoppgave. Og så det utrolig fascinerende å sitte og høre på Arbeiderpartiet. Altså, nå har dere styrt I 5 år. Dere skylder på alt mulig annet. Jeg helt enig, dere ikke skylder for krigen I Midtøsten, eller det som skjer I Ukraina, eller internasjonalt. Men vi kan gjøre mye mer her hjemme. Dere kan sette ned matmomsen, kan redusere drivstoffavgiftene. Og spørsmålet jo, finnes det I det hele tatt en smerteterskel for Arbeiderpartiet på drivstoff? Om det blir 35?
6: Vi er opptatt av at folk skal få bedre råd. Heldigvis så har folk fått bedre råd. Prisene har vokst, men lønningen har vokst klart mer.
4: Dere enige om at folk skal få bedre råd, og uenige om på hvilken måte. Takk skal dere ha begge to, Sylvi Listhaug, leder av Fremskrittspartiet, og Jens Stoltenberg, finansminister fra Arbeiderpartiet.
3: Fem tidligere statsråder I utenriksdepartementet møtte på rekke og rad I Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Alle slo på sitt vis fast at ikke det var noen ukultur I norsk utenrikstjeneste. Anledningen selvsagt høringen om kontroll og ukultur I denne tjenesten I kjølvannet av avsløringene om Terje Rød Larsens bindinger til den avdøde overgriperen Jeffrey Epstein. Rød Larsens tenktank mottok altså over 130 millioner kroner gjennom 15 år. Selv tok han ut lønn tilsvarende 40% av disse tildelingene. Komitéleder Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, dere har spurt gjennom hele dagen, har du fått gode svar?
7: Det tror jeg det vanskelig å si at vi har gjort. Vi har vel, skal vi være ærlig, ikke blitt så veldig mye klokere. Det jo en rørende enighet fra alle de tidlige statsrådene som har vært representert I dag om at ukultur, nei, det finnes ikke I utenrikstjenesten. Tilsvarende kameraderi, nei, det fremmedord I den samme tjenesten. Statsminister, tidligere utenriksminister, tidligere utviklingsminister, alle skjønt enige, enten de kommet fra SV, Høyre eller Arbeiderpartiet. Så ja, vi har en jobb foran oss med å få alle fakta på bordet, for vi slår oss ikke til ro med den virkelighetsbeskrivelsen som vi fikk I dag.
3: Mm. Men mener du de tegner et feil bilde?
7: Jeg mener at vi, det virker I hvert fall veldig lett å avvise problemstillinger. Og selv om vi bor I det, så, og man kan problematisere ting med, både med hensyn til pengebruk, bevilgninger, habilitet og så videre, og det ble gjort I flere runder, flere problemstillinger vi trukket opp, så blir det avvist som problemstillinger av disse tidligere statsrådene og sittende statsminister. Så det jeg på ingen måte fornøyd med. Jeg håper jo kanskje at vi kan få noe mer skal vi si kunnskap av ny karakter I løpet av morgendagen annet enn at her ser dere ingenting det finnes ikke noe ukultur, det finnes ikke noe kameraderi og I så måte så kan det være greit at vi skal blant annet ha sittende utenriksminister på besøk I komiteen.
3: Mm. Bare legge til at jeg inviterte både statsminister Jonas Gahr Støre og høyreleder Ine Eriksen Søreide til studiodag. Begge jo fortsatt aktive politikere. Begge to takket nei. Sverre Myrli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og første nestleder I kontroll- og konstitusjonskomiteen. Norsk utenrikstjeneste frikjent nå?
8: Det åpenbart forbedringspotensialet både I utenrikstjenesten, I utenriksdepartementet og andre steder I forvaltningen. Det jo ingen organisasjon som perfekt, men jeg synes jo det interessant at når fem tidligere statsråder fra det departementet, fra SV, Arbeiderpartiet og Høyre, avviser at det en ukultur, da om Per-Willy Amundsen har bestemt seg for at det er en ukultur, så er det jo interessant å høre det. De har sagt at det er annerledes i utenriksdepartementet. Blant annet har vi brukt mye tid på å forstå dette med at folk jobber kortere enn i andre, andre departementer. De flytter, så jobber du i departementet, så skal du på en utenriksstasjon, så skal du tilbake til departementet, så skal du ut på en annen utenriksstasjon. Så jeg synes i hvert fall det er alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt inne i dag har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring i dag.
3: Men det er vel også interessant at tidligere AP-statsråd, om en nærmest et kvarter, og toppdiplomat Terje Rød Larsens tenketank fikk utrolig mye høyere bevilgninger etter at han ble sjef der enn i årene som var forut,
8: ja, og gjennom 15 år. Nå har vel ikke Terje Rød Larsen vært toppdiplomat i norsk utenrikstjeneste, så vidt jeg kjenner til. Men det gjør jo ikke saken noe mindre alvorlig. Nei, det synes jeg jo også vi har fått gode svar på i dag, altså den støtten som var til dette fredsinstituttet, IPI. Det var jo noe som startet på midten av 90-tallet, og det var vurderinger i utenriksdepartementet at dette var en god organisasjon som Arbeiderpartiet, nei, unnskyld, som regjeringen og utenrikstjenesten skulle samarbeide med.
3: Jo, men poenget at overføringene ble så store da han tok over, som ikke var på 90-tallet, men
8: sykket på 2000-tallet. Ja, og de gikk opp og de gikk ned, og dette har vi jo borret i, og det har vært stilt kritiske spørsmål, og Riksrevisjonen har påpekt at tidsskuddsforvaltningen ikke har vært bra nok, så kjære venner, det er forbedringspotensialet, men det er ikke sånn at det ble bevilget penger til IPI fordi han skulle gi penger til Terje Rød Larsen. Det var et velrenommert institutt som Norge hadde støttet i mange år. Det synes jeg også vi kom djupere inn i dag.
3: Men det var jo en mann som var godt kjent i utenriksdepartementet og hadde et visst renommé sammen med sin kone da han tok over. Tror du det hadde noe å si for bevilgningene, Amundsen?
7: I likhet med Arbeiderpartiet, så tror jeg vi skal konkludere. Og det, sant, vi er kommet halvveis i høringen. Vi skal skrive innstilling, den kommer til å bli behandlet i Stortinget, men uansett så vil vi ikke få alle svarene før kommisjonen legger frem sin rapport, og den blir behandlet av Stortinget. Da først da, tror jeg vi vil få opplyst saken tilstrekkelig. Det er lett å svare unnvikende, det er lett å unngå å plassere seg selv i problemer, og det tror jeg også kanskje dagen i dag gjenspeiler. Jeg hadde håpet at man kunne kanskje være litt mer tydelig, litt mer gitt et mer reelt bidrag til å opplyse saken. Håper jeg at vi får vite kanskje noe mer i morgen, men jeg har jo hele veien spilt ned forventningen på at dette er en høring som kommer til å avsløre alt. Det er kommisjon og kommisjons arbeid som er den viktige jobben, og det er kommisjon som kommer til å gi oss de viktige svarene.
3: Det var jo mange henvisninger til blant annet Brennpunkt som nylig ble produsert, og mange presseoppslag. Har dere godt nok saksmateriale i denne saken, Myrli?
8: Ja, det vil jeg si, og dette er jo, det må understreke at dette er jo en del av Stortingets kontroll med regjeringen og forvaltningen. Så er det jo helt riktig som Amundsen sier, og det er veldig viktig, vi har jo nedsatt en granskingskommisjon som kommer med en rapport i 2028. De skal jo gå djupere inn i dette. Så vi skal jo lage en innstilling og behandle den i Stortinget fra kontrollkomiteens side. Så dette er jo en, skal vi si, parlamentarisk høring, en politisk høring, hvor vi går inn i de politiske vurderingene som ansvarlige nåværende og tidligere regjeringsmedlemmer har gjort i dette. Så kan det jo da hende, Amundsen, at det virker virkelighetsbildet du har skapt deg ikke stemmer helt, og at du da kan hevde at du får ikke svar på spørsmålene dine, og det kan du hevde om igjen og om igjen og om igjen, så kan det jo hende at det virkelighetsbildet ditt ikke stemmer helt, men det får vi nok først svar
3: på.
8: Det får vi nok først svar på når vi får granskingskommisjonens rapport.
7: Det er ingenting som er bedre enn at dersom det skulle vise seg, men altså, her har det kommet såpass mange interessante funn i forbindelse med Epstein-filen som er verdt å ettergå. Jeg vil i hvert fall være veldig forsiktig nå med å frikjenne noen som helst. Det er en stor jobb som skal gjøres. Jeg skjønner at Arbeiderpartiet absolutt ønsker at dette problemet skal gå bort.
8: Nei,
7: det kommer ikke til å gå bort.
8: Absolutt
7: og vi er nødt til å få med sannhet frem.
8: Vi er for internasjonalt samarbeid. Vi er for et høyt bistandsnivå. Vi har alt å tjene på at alle fakta kommer fram her, så det er feilaktig.
7: Det er en politisk uenighet. Det som er spørsmålet til syvende og sist, er jo ikke det.
8: Vi har vært så ivrige også på å nedsette granskingskommisjonen, ha høringer som vi nå har disse to dagene, så vi måtte bunns i dette. Poenget mitt er at vi kommer nok ikke ordentlig inn i detaljene før vi får innstillingen ifra granskingskommisjonen, som skal gå djupere inn i dette. Og så er jo bakteppet her veldig alvorlig. Det Epstein holdt på med, kriminalitet, misbruk av unge jenter, det er jo et grusomt bakteppe.
3: Som ikke er en del av denne høringen.
8: Nei, men som er et veldig alvorlig bakteppe, og jeg oppfatter ikke at noen tar lett på dette her.
7: Men jeg skulle gjerne ønske at man problematiserte det mer. Det er så veldig lett å frikjenne seg selv, og det er det jeg opplevde at vi har fått høre gjennom hele dagen, og hvor man nesten er mer avhengig av å ønske å skryte av alt, og alt er så flott, og alt er så fint, alle er så dyktig.
8: Alle har snakket om at det kan bli bedre, at tilskuddsforvaltningen burde vært bedre. Riksrevisjonen har gjennomgått dette. Flere av de vi har hatt inne i dag sa at vi støtter konklusjoner fra Riksrevisjonen, at her er det gjort feil i tilskuddsforvaltningen, ting kunne ha vært gjort bedre, men det er noe ganske annet enn å snakke om kameraderi og ukultur. Det er det som er påpåringen
3: mitt. Det var i hvert fall alle enige om at ikke det var. Vi får se hvordan det går i morgen. Per Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, og første nestleder Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet. Takk skal dere ha. Vi fortsetter med tematikken, akkurat som høringen altså fortsetter i morgen, men etter denne dagen, hvem hadde forberedt seg best? Var det komiteen, eller var det de fem tidligere statsrådene i UD som møtte? Kjetil B. Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. De har jo begrenset seg da til de siste 20 årene, hvilket betyr at Torbjørn Jagland ikke er en del av dette, og det er jo bare politikere som er en del av det. Hvilken nytte har vi av denne høringen?
9: Det lurer jeg på, også etter dag 1, fordi når vi ser tilbake på hva som var det store sjokket da disse Epstein-dokumentene kom i vinter, så var det de nordmennene som var så dypt involvert i Jeffrey Epsteins nettverk. Altså Terje Rød Larsen, Mona Juul, Torbjørn Jagland, daværende kronprinsesse Mette Marit og Børge Brende. Og den eneste av disse som var i høringen i dag var jo Børge Brende, og hans kontakt med Epstein var etter at han var ferdig i norsk politikk. Sånn at og det er naturlig at det blir sånn, fordi her er det jo tre stykker som er under en politietterforskning, og Stortinget skal ikke rote seg inn i det, og kongehuset holder politikerne seg langt unna, sånn at det blir liksom en sånn, da må de finne på noe annet å snakke om. Og så er det for så vidt interessante spørsmål om tilskuddsforvaltning, hvordan har den vært praktisert gjennom årene, noe Børge Brende var innom, det at man har vært så opptatt av dette 1%-målet for bistand, og kanskje mer opptatt av å nå prosentmålet enn hvordan pengene brukes. Så det er mange ting som har vært interessant her, men det har jo da sprikt litt i ulike retninger, og denne påstanden om ukultur som Per Willy Amundsen kom med, er jo i hvert fall ikke dokumentert foreløpig.
3: Nei, det var ivrig på å fortelle noe motsatte. Tor Gjerstad, du var vanlig journalist i Dagens Næringsliv, og var med på å avsløre de norske bindingene da, til Jeffrey Epstein, og snart ute med bok om samme sak. Hvor mye innblikk fikk vi egentlig i den delen i dag?
10: Fikk vi veldig lite innblikk i. Det er en ganske absurd forestilling, en voldsom kontrast mellom det som egentlig er Epstein-saken som Kjetil begynte med, og det som foregikk inne på høringen, der alt mellom himmel og jord i UD ble trukket frem. Detaljer om tilskuddsforvaltning og ja, mye inne i grøten av ting som jeg tror folk der ute som er opptatt av Epstein-saken, ikke er så veldig opptatt av. Mm.
3: Men Terje Rød Larsens IP har jo vært da en del av det alle disse statsrådene som har vært innom også har jobbet med. Men er de forklaringene vi har fått i dag viktige, utover at alle har sagt at det ikke finnes noen ukultur?
10: Nei, det eneste nyheten som kom i dag, kom jo helt på slutten, og talene snakket ikke fra noen av politikerne, men fra øverste embedsmann i UD, Torgeir Larsen, som sa på et spørsmål fra Rødt at Mona Juul ble fratatt den høyeste sikkerhetsklareringen i 2021. Så hun ble satt ned fra strengt hemmelig til hemmelig. Det er ganske, det er en grei nyhet å få med seg. Så det var det nye.
3: Ja. Kjetil Asheim, hvor godt forberedt var komiteen som jeg poengterte I sted? Så det var mye referanser til hva pressen har gjort, og nylig sluppte dokumentarer og så videre. Var de gode til å bore?
9: Nei, det er noe med strukturen med, på de høringene, at du har hvert parti får sine 5 minutter, saksordføreren får 10 minutter, så det blir ganske springende bare på grunn av det. Og så har vi Per-Willy Amundsen som var her, som komitéleder, som har vært veldig opptatt av denne saken, som brukte mye av sin tid på I grunnen å irettesette de som han hadde på høring for hvorfor de ikke tok dette nok på alvor. Og det var problemet hans, var at han, selv da han brukte tid på det, så greide han ikke formulere hvorfor det var viktig. Og det, da ble det, da ga det ikke så mye.
3: Men var det noen av de 5 som var inne som hadde problemer med å forklare seg egentlig?
9: Jeg skulle si, altså den som kanskje hadde en mulighet å komme, kanskje hadde det vanskeligste utgangspunktet, var jo Børge Brende, som snakket usant til da vi I Aftenposten spurte om hvorvidt han hadde en relasjon til Epstein, og måtte gå av I Verdens økonomiske forum da dokumentene kom. Og han har vi jo ikke hørt noe fra siden den gang, så dette var hans mulighet for å måtte å reetablere seg I offentligheten, og han kom jo med en tydelig beklagelse der også. Så for ham var nok dette en ganske viktig, et ganske viktig øyeblikk.
3: Helhetsinntrykket av de 5 statsrådenes forhold til Terje Larsens tankesmie, hva var den, Tor Gjerstad?
10: Jeg synes jo alle statsrådene svarte bra for seg når det gjaldt deres egen befatning med IPI, og det hadde jo stor underholdningsverdi I hvert fall å høre Erik Solheim sitt Kina-show. Så det også, men det som ligger under litt av alle spørsmålene på ulike vis, spesielt fra FRP og Rødt og Senterpartiet, det en sånn skepsis mot elita. En kalte det vel en utenrikspolitisk adel. Mens da den motsatte siden, altså Erik Solheim egentlig vil mene at så lenge det en elite I denne verden, så må Norge være en del av den. Og det derfor også man gir mange penger til tenketanker I USA, for eksempel. Mm.
3: Og det ble poengtert hvor lite penger det hvis du sammenligner med det hele budsjettet, så 130 millioner sånn sett ikke så mye penger. Men så snakket jo begge de 2 medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen som var her inne, at vi må jo også, en ting er nå denne høringen, men så det da denne granskingen som ledes av en tillitssjef, altså alle faktisk av min juve. Hvor viktig blir den hvis vi ser da på det store komplekset og de norske forgreiningene til Epstein?
10: Jeg tror det vi ser allerede jo at kommisjonen har fått ganske store ressurser, stort sekretariat, så det knytter jo en stor forventning til hva de finner ut. Så på den andre siden kan man si at hva kan de egentlig, altså at mandatet blir alt for svært, at de skal gå tilbake til minst 1993, skal ende med en alt. Også det kan man jo si har det ikke nødvendigvis noe med selve Epstein-saken å gjøre. Epstein-saken nå jo økokrim som vil finne ut mer av når det gjelder konkrete, eventuelle strafferettslige ting.
3: Mm. Og mange kan gå skrammeløse ut av dette?
9: Nei, det ikke godt å si, men det er litt vanskelig å vite hva kontrollkomiteen egentlig driver med nå, altså mellom denne, på den ene siden en politietterforskning, på den andre siden en granskingskommisjon som Stortinget selv har satt ned, og så det litt uklart for oss hva denne kommisjonen, hvilken retning den kommer til å gå, siden mandatet så bredt, som Tore Gjerstad sier. Og så blir jo dette veldig tilbakeskuende, naturlig nok. Det Stortingets rolle å drive kontroll med regjeringen, og da kan den jo kontrollere langt bakover, men så det jo skjedd mye av endringer I UD I løpet av den perioden som det har vært snakket om I dag. Og jeg tror også det som har vært diskutert, noe av det som har vært diskutert I dag, kommer til å spille inn I den reformen som utviklingsminister Åsmund Aukrust I gang med, som han har kalt prosjekt Vendepunkt, for å liksom, gjøre ting, endre på å modernisere norsk bistand, endre litt på tydeligere mål og sånne ting. Der jeg tror noe av det som kom frem I dag kommer til å spille inn I den prosessen, der det skal være en stortingsmelding neste år.
3: Mm. Kort til slutt, Tor Gjerstad, det noe vi bør være spent på I morgen, som andre og siste dag?
10: Morgendagen ser jo mindre spennende ut enn i dag, det må jeg si. Espen Barth Eide er kanskje litt, men jeg tror ikke det kommer til å være like mange journalister der i morgen som det var i dag.
3: Mm. Vi har i hvert fall store planer om å snakke om det da også. Takk skal dere ha, Tore Gjerstad, DN-journalist og forfatter, og ny bok om Epstein-saken sammen med Gard Oterholm og Kjetil B. Åsheim, politisk redaktør i Aftenposten.

0: I lengre tid har Fremskrittspartiet spurt og bedt regjeringen om å regne ut hvor mye klimatiltak faktisk koster i kroner og øre, uten å få det. Deremot har den nye klima- og miljøministeren sagt at det uansett Fremskrittspartiet som står for den dyreste politikken, rett og slett fordi de ikke gjør noe. Før du eventuelt kaster over den retoriske åten, Tor Mikkel Wara, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor er det så viktig for deg å få summer?
1: Altså, på all annen politikk så finner vi ut hva ting koster. Det er egentlig bare klimapolitikken som slipper unna. Det her, som jeg pleier å si, som er et litt sånn bortskjemt barn, slipper å stå opp på morgenen og slipper å ta med seg kalkulatoren. Men hvis målene skal være realistiske, så må vi vite hva den koster. Og de målene vi har i dag, de er ikke realistiske. Og vi vet ikke hva den koster. Og veldig mye av politikken handler om å flytte utslipp eller industri fra et land til et annet. Og det hjelper jo ikke når dette er globalt problem, og ikke et rent norsk problem.
0: Men er det veldig lett å regne ut da?
1: Nei, men man har jo av og til regnet på enkelttiltak. Men det som jeg utfordrer dem på, det er den nye klimaloven. Husk at det er en lov man har vedtatt. Og da sier egentlig utredningsinstruksen fra Finansdepartementet at man skal regne på kostnadene. De vet ikke hva klimaloven koster, altså det at vi skal nå 70% innen 2035, og de sier også at de vil ikke regne på det. Vi har jo spurt, og vi har jo foreslått det. Mm. Og da vet vi heller ikke hvilke tiltak som det er fornuftig å gjøre først, fordi de ikke vil regne på det.
0: Ja, Sigrun Aasland, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet, du kommer fra et annet departement. Det var kanskje sterkere og strengere krav der til å vise hva ting kostet?
2: Jeg tror det er få politikkområder som er så gjennomanalysert og beregnet og effektberegnet som klimapolitikken. Jeg tror også Tor Mikkel Wara vet bedre enn det han spør om. For det første så legger vi jo fram klimatiltak med kostnader i budsjettene hvert år, men det finnes ingen politikkområder, Tor Mikkel Wara, hvor vi beregner kostnadene en gang for flere tider frem i tid. Det ville være helt uansvarlig. Klimapolitikken justerer vi hvert år, teknologien utvikler seg, men det vi er helt sikre på, det er at utslippene må ned, at vi må jobbe systematisk med å fase ut fossile brensler, og at vi må omstille norsk økonomi, fordi som du sier, ellers så risikerer vi jo bare flytte utslippene til andre land. Vi er nødt til å omstille norsk økonomi. Vi er nødt til å gjøre det med lave utslipp. Det gjør våre handelspartnere. Det kommer til å være viktig for norske bedrifter for å klare å levere varer og tjenester i tiårene som kommer. Okay. Og så er det bare å lese hvert eneste statsbudsjett. Det kommer et nytt neste uke.

0: klimaministeren og hadde en langtidsplan med et budsjett. Det har hun ikke, og man har vedtatt et lov, en mål som man ikke aner hva koster. Og hvis man hadde visst hva det koster, så er jeg helt sikker på at man ikke hadde vedtatt det målet. For målet er totalt urealistisk. På 35 år så har de kuttet i snitt 0,4% hvert år, og så sier man nå at man skal kutte 12% de neste 5 årene for å nå klimamålet. Det kommer ikke til å gå, men man kan jo prøve å flytte en utslipp ut av Norge, og det har man jo gjort, men det hjelper ikke det globale klimaet.
1: Også.
2: Ja, for det første så jo ikke det riktig. Vi har kuttet utslipp mer enn noen regjering før oss. Vi har kuttet utslipp med litt over omtrent 15% siden 1990. Vi beregner også, og det bare igjen å lese både statsbudsjettet og klimastatus og plan, hvordan vi ligger an i forhold til de klimamålene som satt. Og der ligger vi med vedtatt politikk pluss foreslått politikk an til å kutte utslippene betydelig mer. Men det jeg skulle ønske meg, fordi jeg hører veldig ofte fra Fremskrittspartiet at det helt riktig at klimaendringene er reelle, det viktig at vi bekjemper klimaendringer, det bra at vi enige om det. Jeg har ikke hørt ett forslag fra Fremskrittspartiet til hvilke klimatiltak de ønsker å prioritere i sine statsbudsjetter, og hvordan det skal hjelpe oss med å få utslippene ned og omstillingen opp.
1: Eller hvilke klimatiltak som etter deres syn vil lønne seg da?
0: Ja, altså vi har jo støttet det europeiske kvotesystemet som er de billigste tiltakene vi kan ha i dag, men det er jo vanskelig å prioritere ellers når de ikke vil regne på hva det koster. Det er jo en av utfordringene i det her systemet.
1: Men du får jo helt reelle summer allerede neste onsdag da.
0: Nei, bare på noen ting. Jeg får ikke svar på hva det koster å kutte 70% til 2035. I tilfelle så vil jeg gjerne høre det tallet, for det har jeg spurt så mange retter uten å få. Så til det med tiltak altså, og næringslivet. Det vi holder på med i Norge, og ikke minst i Europa, det er å føre en klimapolitikk som utrydder industrien, som tar liv av industrien, utifra en slags tankegang om at andre skal følge etter. Altså, et industrielt selvmord som skal inspirere Kina til å gjøre det samme industrielle selvmordet. Jeg vet ikke om jeg tror på dette faktisk selv, men det viktige her er, Norges klimapolitikk påvirker ikke det globale klimaet, så vi risikerer å få både dyr klimapolitikk og måtte betale for klimaendringene. Vi får begge dele på en gang, og det er den verste situasjonen.
1: Og fortsatt står for kun 0,1% av verdens klimautslipp, så er det da verdt det?
2: Ja, og for det første så er jeg veldig glad for at Fremskrittspartiet er enige med oss at vi skal være med i Europas kvotemarked. Der vil jo klimagassutslippene bli stadig dyrere, fordi Europa har sagt at de skal ha utslippene til null innen 2050. Det betyr at de bedriftene i Norge som ikke klarer å kutte utslipp før det, kommer til å stå i en veldig vanskelig konkurransesituasjon. Så håper jeg vi også kan være enige om at vi skal prise utslipp som ikke er omfattet av kvotesystemet. Det heter jo CO2-pris. Den skal trappes opp. Der er det et bredt forlik på Stortinget som Fremskrittspartiet ikke var med på. Så er det jo helt motsatt. Den omstillingen vi nå skal gjennom, den handler jo om å gjøre norske bedrifter i stand til å levere i et marked der utslippene kommer til å koste mer, og der kravene kommer til å være strengere til hvor mye fornybart du bruker.
0: Det er industridød i Europa. Bare det ene bilkonsernet Volkswagen har mistet 100 000 arbeidsplasser og kommer til å miste 100 000 arbeidsplasser til. På grunn av europeisk klimapolitikk som Norge har heiet på, og vi har satt enda høyere mål. Samtidig som vi har kuttet i Europa, så har India og Kina økt sine utslipp 5 ganger så mye som Europa har kuttet. Og det er jo dette perspektivet som man må være med inn. Og det eneste man prøver å få svar på her, det er liksom, ja, tror dere virkelig at, fordi at vi skal være et foregangsland, at det at industrien dør i Europa skal inspirere Kina til å la sin industri dø? Det er jo det som er realiteten her nå. Så vi ender opp med global oppvarming og ødelagt økonomi. Og
1: men siden verre, andre har store utslipp, så kan vi like godt ha det selv.
0: Nei, men altså, vi må få alle, enten må vi få alle med på det her. Vi kan ikke ha noen gratis passasjerer i India og Kina, og det som er resultatet nå, at det spiller ingen rolle hva vi gjør. Så det er en ting som er verre enn global oppvarming, og det er global oppvarming og en ødelagt økonomi, og det er det vi nå får.
2: Altså for det første så kan jeg glede Tore Mikkel bare om at vi har fått alle med på det, fordi vi har jo Parisavtalen som har hatt enorm effekt. Da den ble inngått, så lå jo global oppvarming an til å være omtrent 4 grader. Nå er det over 2. Jeg har fortsatt i denne debatten ikke hørt ett forslag fra Fremskrittspartiet til hvilke klimatiltak de mener er effektive, og som de vil være med på å foreslå og vedta i Stortinget, så det gleder jeg meg til å høre mer om.
0: Nei, men igjen, det kinesiske utslippene øker, og utslippene har økt hvert eneste år siden Parisavtalen. Du kan ikke si at den
3: vellykket. Men ingen andre forslag til tiltak enn kvotekjøp?
0: Jo, kvotekjøp. Vi var satt jo i regjering og gjennomførte

0: for eksempel fritak for elbiler, bare så vi har jo vært med på flere ting. Men det viktigste er Parisavtalen virker ikke sånn som den nå, og vi støtter Parisavtalen. Og derfor tenker jeg det må være verdt å si, den klimapolitikken som føres nå, gir den resultater? Jo, den gir ett resultat, og det er industridød for de landene som har en hard klimapolitikk.
1: Kort slutt, Oslo.
2: Det er jeg helt uenig. Jeg er veldig glad for at FRP vil ha støtte Parisavtalen. De er for klimasamarbeid med Europa. De er for å fase inn elektriske kjøretøy. Det er også veldig bra. Og så ser jeg frem til flere konkrete forslag om hvordan vi kan kutte utslipp på en kostnadseffektiv
1: måte. Jeg så at du gjerne ville si enda mer var.
0: Hvilken koster? For det svaret har jeg ikke fått i denne debatten heller.
1: Så da fikk ingen svar av hverandre, skulle du sett. Takk til Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet, Sigrun Aasland, klima- og miljøminister. Fra Arbeiderpartiet. Takk til begge to. Akkurat nå, eller i hvert fall nå om dagen, uten å høres ut som en tabloid forside, så sitter det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet og vurderer om det blir aktuelt å foreslå et såkalt generasjonsforbud mot tobakk, der det settes en grense, en aldersgrense for hvem som kan få kjøpt tobakk, og på et eller annet tidspunkt så vil det bety et livsvarig forbud mot de aller yngste når de blir voksne. Karl-Erik Lund, forsker ved Folkehelseinstituttet. Det vil man ikke gjøre?
3: Altså, jeg har sagt at det kan bli en del uintenderte konsekvenser av dette, og jeg tror også man kan, nå det samme med kanskje litt mindre inngripende tiltak, jeg har også sagt at dette er litt lite treffbart. Det er feil fokus, fordi det retter seg mot ungdom, mens hovedproblemet er jo røkerne er eldre, ikke sant? De er på min alder oppover, jeg er nærmere pensjonsalder. Ungdomsrøkingen er egentlig ikke det store problemet nå. Det er under 2% daglig røking blant ungdom. Vi har fått inn andre nikotin, mindre farlige nikotinmidler på markedet som har fortrengt sigarettene. Og så tror jeg dette forbudet etter hvert blir litt parodisk, fordi her er det jo slik at man skal trekke aldersgrensen opp i alder, ikke sant? Sånn at plutselig så har vi da en 35-åring som ikke får kjøpt tobakk, og en 36-åring som får det. Sånn at det havner da i kanskje manglende etterlevelse og håndhevingsproblemer, og sånne ting. Så jeg tror også kanskje politikerne, jeg vet ikke om deg da, men politikere har litt naiv tro på at forbud løser alle problemer, altså.
1: Og før du nevnte Ida, som er Ida Lindtvedt Røsse fra KrF, skal få svare på det, så bare for å presisere noe av argumentasjonen din, fordi det også forby de mildere tobaksproduktene, som såkalt e-sigaretter og snus, man trenger dem for å slåss mot tobakken?
3: Altså, nikotinmarkedet består av ulike produkter med veldig forskjellig faregrad, og vi har jo fått inn da snus og e-sigaretter som til dels har fortrengt avledet ungdom fra å begynne å røyke. Så det er jo på en måte det nest beste. Det aller beste er jo selvfølgelig hvis vi hadde fått et nikotinfritt samfunn, men ingen av oss som har holdt på med denne forskningen i 40 år som meg, tror på det, like litt som vi tror på et narkotikafritt samfunn. Så det vil alltid være appetitt på bruk av nikotin i samfunnet, men den tar ulike former, og de siste 116 årene så har vi hatt et ganske jevnt forbruk av nikotin volummessig, men produktene har jo skiftet fra skråtobakk til pipe, til rullings, til filtersigaretter, til snus, og nå til den tobaksfrie snusen.
1: Så, som er en lang reise. Og da, Lindtveit Røsse fra KrF, bør vi ha det til generasjonsforbudet?
4: Jeg mener at vi bør vurdere det, og det handler jo om utgangspunktet her, det er at røyking og tobakk, det er veldig helseskadelig, og det er jo derfor vi har tiltak mot det, og det er jo også derfor vi har en målsetting om at den generasjonen som vokser opp nå skal leve i et tobaksfritt samfunn. Og så er det sånn at da jeg vokste opp, så var det mange kampanjer mot røyking. Det var liksom rett etter røykelovens far, da Dagfinn Høybråten innførte den, og store kampanjer. KrF han også. Og da var det stor motstand mot røykeloven, men jeg tror det er veldig få som ønsker å gå tilbake til det. Det var et radikalt forslag da, men nå ser vi at det hadde veldig stor effekt, også røykere da som har sluttet å røyke også på grunn av det. Men poenget mitt var i hvert fall bare at da jeg vokste opp så var det store kampanjer rundt det. Det er det ikke nå lenger, og det vi ser som jeg er svært bekymret for, det er jo unge som begynner å røyke. De melder om fest restrøyking som nesten på nivå med dagligdags røyking.
1: Men andelen unge røykere jo liten.
4: Ja, den liten, men fortsatt så den nå stigende, og det det som bekymrer meg, og det gjør at jeg mener at vi må se på ulike tiltak som kan få bukt med røyking og tobaksbruk.
1: Lund.
3: Ja, det har helt rett I at det har vært en liten økning I av- og tilrøking. Dagligrøking, det den vi bekymrer oss for, det den som farlig, det der eksponering for giftstoffer høyt. Ser vi på dagligrøkerne, så halvparten av dem, de bruker en sigarett I uka. Det representerer ikke den store helsefaren I våre øyne. Vi må ha fokus der problemet størst, og det på de eldre dagligrøkerne. De trenger, de har mange av de har forgjeves forsøkt å slutte med nikotin. Mange ikke motivert for å gjøre det. De har sier de har stor nytte av det, øker fokus, hukommelse. De bruker det som slankemiddel, veldig mye forskjellig, ikke sant? Og poenget at det vil være appetitt på nikotin I samfunnet, og vi kan altså nå har vi mindre farlige nikotinprodukter som vi kan bruke for å fase ut den
1: aller farligste. Men de eldre røykerne vil jo uansett ikke bli omfattet av et kommende generasjonsforbud. De har kunnet kjøpe nikotinprodukter og kan fortsette å gjøre det,
3: ja.
1: Men de som nå vokser opp, må de også ha den samme tilgangen?
3: Nei, altså, en ungdom bruker nikotin av veldig mange forskjellige årsaker. På helsesiden så har vi jo hele tiden holdt frem at de bruker det på grunn av avhengighet. Det en del av forklaringen. Men det jo veldig mange andre motiv for oss å bruke nikotin, fordi det et stimuli, ikke sant? Du får en, det vi kaller for en hedonisme, altså du gir en dopaminutløst nytelse. Det utløser adrenalin, serotonin og alt det som føles godt, ikke sant? Og de brukes det rituelt på fest, de bruker for oss å legitimere en pause og sånne ting. Så bruk av nikotin vil alltid være der, sannsynligvis på samme måte som bruk av narkotika, selv om vi selvfølgelig skulle ønske at det var borte. Men vi må være litt pragmatiske, etter mitt skjønn, i helsepolitikken, og så lenge da vi har mindre farlige nikotinprodukter som kan brukes for å fase ut den aller farligste, så synes jeg vi skal kunne benytte det I første omgang.
1: Men å bare forby sigaretter og rulletobakk, kunne man ikke stanset der også?
4: Nei, jeg mener jo også at vi må se på andre tiltak, og det har vi også foreslått I Stortinget. Eksempelvis har vi sett at røykesluttprogram har veldig stor effekt, nettopp for den gruppa som snakkes om her, de eldre røykerne som har prøvd egentlig ganske mye.
1: Det jo, men jeg bare tenker på konkret dette generasjonsforbudet, at ikke det bør gjelde alt da, og at heller at man I så fall tester ut de produktene som langt, langt mindre helseskadelige.
4: Ja, og det tenker jeg en del av vurderingen også, hvis vi skal innføre sånn type forbud, at man må vurdere det, hvilke produkter skal innbefattes av det, og der vil vi jo nå også få erfaring for eksempel fra Storbritannia som har innført det. Poenget mitt var bare at vi kan ikke bare stoppe der eller bare diskutere dette, for dette et alvorlig samfunnsproblem, og vi har foreslått mange ting for å nettopp få ned andelen røykere, fordi vi vet det helseskadelig, og det veldig skadelig for den enkelte og for samfunnet som helhet.
1: Mm. Si vel blåst da, for nå vi veis ende, eller Ida Lindtveit Røse, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti og Karl-Erik Lund, forskere fra Folkehelseinstituttet. Har Dagens Næringsliv mistet kontakt med næringslivet? Ja, beskyldninger om dette og hint har haglet etter at avisen sine kronikker og kommentarer, særlig kanskje, har kalt vårens avgiftskutt på diesel for en tabbe. Og dermed har det haglet ikke minst fra deg, Skjalg Fjellheim, politisk redaktør I Nettavisen, som har erklært Næringslivsavisen for å være virkelighetsfjerne og rett og slett fientlig nett. Opp mot deler av næringslivet. Hvordan det?
5: Altså, denne konkrete saken som vi diskuterer her, som handler om avgiftskutt på fossilt drivstoff, så har jo Dagens Næringsliv blitt et slags hofforgan for et Høyre som står stille på meningsmålingen og hadde et lite fall tidligere denne uka. Og mitt poeng har vært at både Høyre og Dagens Næringsliv altså, de ikke bare I uttakt med utkant Norge, de faktisk I uttakt med flertallet I den norske befolkningen. Og så har jeg påpekt at Dagens Næringsliv ikke forstår det som helt vesentlige deler av næringslivets behov midt I en internasjonal global krise. Og når en såkalt næringslivsavis går imot kutt i statlige avgifter for transportnæringen og entreprenørbransjen, ja, så tar de et standpunkt som skiller seg fra mange av de bedriftene som man skulle tro at de dekker og skriver for.
1: Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Dieselbrølet var en særinteressekamp, og avgiftskuttet var en tabbe av Høyre, har du selv skrevet. Er du utakt med næringslivet?
6: Nei, jeg sikkert utakt med noen, det er vel alle gode aviser, men jeg må jo si at jeg skvatt litt da jeg ble slått opp på topp i nettavisen med overskriften «Ikke rart at Dagens Næringsliv mister lesere», og så leste jeg meg gjennom en lang tirade om DN og meg fra Skjalg Fjellheim, og etter hvert så ble jeg veldig bekymret, ikke for DN egentlig, men fordi Fjellheim var så sint at jeg tenkte når jeg kommer til slutten av teksten så sprekker han som et illsint lemmen, men nå er han jo her i levende livet, og det er jo godt å se. Og så måtte jeg jo gå i meg selv og tenke, er jeg virkelig så ute? Men jeg tror egentlig dette munner i at jeg i en lørdagskommentar hadde en liten setning om Fjellheim som nok var en slags majestetsfornærmelse da, som gjorde at han fikk vann på mølla og måtte svare på denne måten.
1: Ja, vi som har lest oss senere nødt til å huske det, men vil du gjenta den?
6: Nei, jeg skrev, og dette handlet om at jeg synes ikke denne diesel og denne debatten om avgiftskutt på diesel, som er en helt fair og legitim politisk debatt, men jeg synes ikke den egentlig kan forstås i en sånn sentrum-periferi-dimensjon som Fjellheim hadde skrevet, og jeg synes jo at Fjellheim veldig ofte forstår all politikk som en slags sentrum-periferi-dimensjon, og skrev da litt spydig, eller kanskje litt i Fjellheims ånd, for han omtaler jo andre folk stadig vekk, at han at Fjellheims retoriske hornorkester hadde mye lyd, men bare kunne én melodi. Og det får jeg vel, jeg kan stå for det, altså, men jeg visste jo ikke at han skulle bli så fornærmet av det, som det han ble.
1: Ja, var det det som skjedde, Skjalg Fjellheim?
5: Nei, jeg tenker jo det at Fridtjof Jacobsen burde jo være så storsinnet at han lytter til velmente råd, som egentlig er til ettertanke og refleksjon for en avis om Dagens Næringsliv. De står for langt fra hele Norge, det er derfor Dagens Næringsliv taper lesere, og det er derfor partiet Høyre taper velgere. Og hvis nå Fridtjof Jacobsen skulle bli kommunikasjonssjef i Høyre, og kommunikasjonssjefen i Høyre skulle bli politisk redaktør i Dagens Næringsliv, så tror jeg egentlig ingen ville merke noen særlig forskjell, hverken leserne eller velgerne. Og det er helt tydelig at Jacobsen ikke vil diskutere det denne saken handler om, nemlig at avisen helhjertet har støttet høye avgifter for store deler av små og mellomstore bedrifter i hele Norge, og det synes jeg er merkelig for en næringslivsavis som Dagens Næringsliv, i hvert fall det som har vært en næringslivsavis tidligere.
6: Jacobsen. Jeg lurer av på om Skjalg Fjellheim bare leser Dagens Næringsliv når han er nevnt her selv, og det er jo ulike grunner ikke så veldig ofte, fordi vår linje i denne saken er ganske forutsigbar. Vi er for et markedsliberalisme. Vi mener at priser og tilbud og etterspørsel må dannes med minst mulig statlig innblanding på den ene eller andre måten. Og denne debatten om diesel- og bensinavgifter er jo den politiske begrunnelsen at staten skal gå inn og avhjelpe det som er høye priser på diesel, som skyldes at det er knapphet på diesel i verdensmarkedet, og det kan bli mer knapphet. Da mener vi at et markedsliberalistisk standpunkt, som også næringslivet, eller i hvert fall mange jeg snakker med i næringslivet, det tror jeg er kanskje flere enn Skjalg Fjellheim, bekjenner seg til og sier at prisdannelse, nettopp dette å matche tilbud til etterspørsel, det fungerer best når ikke stater blander seg inn på den ene eller andre måten. Så kan man godt diskutere om lavere avgifter og skatter for næringslivet generelt. Der har DN hatt en soleklar linje i mange år om at vi ønsker lavere skatter både for næringsliv og husholdning og bedriftseiere, og det hadde man fått med seg hvis man hadde giddet å lese avisa, annet enn liksom som en unnskyldning for å lage en eller annen stråmann om hvem vi er, fordi man kanskje er blitt fornærmet av noe vi skrev.
5: Jeg tror bare at vi snakker med forskjellige typer næringslivsledere. Jeg tror Jacobsen snakker kanskje med næringslivsledere som kjører elsparkesykkel og tar trikken til jobben i Oslo. Jeg snakket med næringslivsledere i Finnmark tidligere denne uka, som er helt klare på at hvis de skulle fulgt Jakobsen og Dagens Næringsliv sine råd på lederplass, så hadde de blitt gårsdagens næringsliv. Og jeg tror, altså, det virker som Jakobsen, han er jo nesten som et slags såpestykke i et badekar her. Han klarer altså på en eller annen merkelig måte å få det til å fremstå som at markedsmekanismene blir påvirket av at hvis den søkkrike norske staten tar inn litt mindre i avgifter fra bedriftseier i hele Norge. Det er svært få av leserne og publikum blant små og mellomstore bedrifter som forstår dette merkelige resonemanget.
6: Ja, det er litt rart. Altså, Fjellheim skrev jo i sin artikkel at vi over lang tid har kommet med grove og polariserende utsagn om folk. Det skjønner jeg ikke helt at vi har gjort. Men jeg skal ta den fleipen da, at kanskje den var for drøy, Fjellheim, hvis det var det du siktet til. Og så skriver han også at han har altså, snakket med næringslivsledere i Nordland, og da sier han også at han har snakket med næringslivsledere i Finnmark, som sier at nå er du enig med oss i Dagens Næringsliv. Ja, det kan godt hende, men det blir litt upresist. Våre spalter er åpne for alle som vil kritisere oss, og mange gjør også det, og dette leser vi. Men det blir liksom, jeg har hørt mange som sier at Skjalg Fjellheim må være politisk lobotomert, men jeg ville jo ikke skrevet det i en artikkel og liksom brukt det som et argument. Det går jo ikke det.
5: Ja, altså vi kan jo fortsette å kaste denne type syrligheter og frem og tilbake mot hverandre. Jeg tror ikke det gjør publikum noe særlig klokere. Jeg har bare fremmet min observasjon om Dagens Næringsliv og det at avisen har forandret profil, og en avis som ligger i konfrontasjon med store deler av næringslivet, de små og mellomstore bedriftene langs hele kysten fra Arendal til Honningsvåg, og det er jo det samme problemet som partiet Høyre har for tiden, og dermed så har altså Høyre og det er blitt like som to dråper vann, og det tror jeg hverken er bra for DN, og kanskje ikke bra for partiet Høyre heller.
1: Vi får se hvordan det går mellom trikkeskinnene. Takk til Fridtjof Jacobsen, Dagens Næringsliv, Skjalg Fjellheim i Nettavisen. Du har hørt et utdrag av debatter og saker fra Dagsnytt 18 denne uken, programledere Anne-Katrine Førli og Espen Aas.

0: orkester der, for jeg så trommisen.
1: Ja. Vi går litt grann enda tilbake igjen til sirkusets begynnelse. Hva var det? Hvordan så et sirkus ut den gangen?
0: Ja, til å begynne med, for å starte da med Philip Astley, så opptrådte jo han utendørs. Men etter hvert så ble det jo laget enkle sirkus, kan du si, med plankevegger, og etter hvert kanskje et lite lerretstak. Men så ble det bygd teater. Altså Philip Astley, få år etter at han startet, så bygget han noe som heter Philip Astleys Amfiteater. Og da var salen var omtrent som på et vanlig teater, mens manesjen rund midt i salen. Og manesjen, den holdt cirka 13 meter i diameter, og det var det som Astley fant opp som var det geniale, at da kunne hestene løpe i rolig tempo. Det var ikke en avlang bane, så de måtte snu fort og så videre, men de kunne gå i ring, og da var det lett å stå opp på hestene. Ved hjelp av centrifugalkraften så fungerte det hele veldig bra.
1: Og så spredte sirkus seg til resten av kloden, også i moderne tid. Hva var det som skjedde? For eksempel i USA?
0: Ja, i USA så... det som er mest kjent fra USA, ja, det er jo Barnum. Mm. Ja. Var ikke han som startet sirkus, men han kjøpte seg inn i et sirkus, og så gjorde han sirkus til en kjempeunderholdning. Fra å være da et lite telt med en manesje, så utvidet han det da til tre manesjer, så man kunne se tre akter samtidig. Og han syntes også at det var for galt at sirkusteltet sto oppe hele formiddagen uten at det kom noen billettinntekter, så han satte opp noen sidetelt og begynte å stille ut rare mennesker. Det ble kalt for sideshow, for de opptrådte ikke i sirkuset, men de opptrådte ved siden av sirkuset.
1: Og i Europa så ble det også sirkus bortimot i hver krok.
0: Ja, det var jo mange jøglere, både i Spania og Italia, og noen av disse slo seg sammen til større grupper, og begynte å reise også nordover. Så de første antydninger til sirkus i Norge, det var jo artistfamilier og artistgrupper som kom opp hit.
1: Mm. Ja, du nevnte jo Bernie, Sirkus Bernie. Hva var karakteristisk for de?
0: Sirkus Bernie er jo et gammelt sirkus, det vil si familien Bernie er gammel. Det er jo over 150 år siden stamfaren kom til Norge fra Sverige. Og etter en del år, først i 1900-tallet, så ble jo selve Sirkus Bernie startet da. Mm. Men før det så drev de med all verdens akrobatikk og sirkuskunster.
1: Og så inn i manesjen så kommer det en mann som kom til å skrive seg inn i norsk og skandinavisk sirkushistorie.
2: Høyst ærede publikum, mine damer og herrer! Jeg har gleden av å ønske dere velkommen til Sirkus Arnardo, og håper de må få et par fornøyelige timer. Jeg vet at artistene vil gjøre sitt beste, og jeg håper at publikum vil gjøre det samme. Altså, hjertelig velkommen, og god fornøyelse! Voilà!
0: Det var morsomt å høre igjen.
1: Herman Bertelsen, hvem var dette?
0: Ja, dette var selveste Arnardo, eller gubben som han heter i artistmiljøet. Mm. Arne Otto Lorang Andersen fra Salzburg. Han var verdens beste Arnardo, det er det ene. Og han spilte jo rollen av å være sirkusdirektør. Han var jo skuespiller. Mm.
1: Han var jo da grunnleggeren av Sirkus Arnardo, som jo da finnes den dag i dag.
0: Ja.
1: Hvordan var de første Sirkus Arnardo-forestillingene? Hvem var det som var med? Hva slags dyr var det vi fikk se?
0: Han startet i 1949, og han hadde jo med selvfølgelig hester og akrobater. Han hadde, så vidt jeg husker, en fakir, og så videre. Men det var et enkelt program, og han hadde et gammelt telt som han kjøpte fra en

0: tidligere artistgruppe som heter Kellos, som ikke spilte lenger. Og han beklaget i forordet i programheftet sitt at forestillingen dessverre ikke var så god som han hadde ønsket å lage den, men han skulle love å bli bedre med årene. Og det ble han.
1: Vi som barn som har opplevd Sirkus Arnardo og Arne Otto Lorang Andersen, vi husker han som en svært munter, omfangsrik fyr. Hva betydde han for opplevelsen av sirkus i Norge?
0: Jeg tror han betydde veldig mye. Selv etter at han ble veldig syk og satt i rullestol, så ble han trillet inn i manesjen, fordi at han var liksom varemerket til Sirkus Arnardo. Og han var virkelig en veldig dyktig og allsidig artist. Han hadde til og med vært både trapeskunstner og slangemenneske. Det med slangemennesket skulle man ikke tro når man så han på sine siste dager. Men han var showman til fingerspissene.
1: Ja. Og så etter hvert utover, ja, for eksempel på 70-tallet, så kommer det flere sirkus til i Norge. Hvem er dem?
0: Ja, da har vi Sirkus Merano, som kom som et, vil si som et friskt pust, for da hadde vi lenge hatt stort sett Arnardo, og noen kalte han litt sånn amerikanisert, men det var vel mer det at han hadde nytt telt, alt var nytt, det nytte skinte av alt sammen. Og etter Merano så kom det flere, da kom det blant annet Sirkus Agora, som fortsatt driver. Det gjør også Merano, han sluttet en periode, men han driver fortsatt.
1: Ja, Knut Dahl, for å si det sånn.
0: Knut Dahl, ja. Han var vel bare 27 år da han startet som sirkusdirektør. Mm. Og senere kom det jo en annen ung sirkusdirektør, Jan Kjetil Smørdal, som startet Sirkus Agora. Og så hadde vi et lite et bort på Vestlandet, som startet i Frei, og det var Sirkus Sorba. Et lite charmerende sirkus med plass til 500 tilskuere. Mm.
1: Du hører på Ekko, og vi snakker om sirkus i Norge og sirkusets historie. Sirkussesongen i Norge, den går nå mot slutten for i år. Vi hadde bare tenkt å plante en liten greie, Herman Bertelsen, som vi har med oss. Skal vi prøve helt mot slutten av dette innslaget å forklare hvordan man sager en dame i to? Skal vi prøve å gjøre det?
0: Da blir jeg ekskludert fra det magiske sirkel.
1: Vi får se. Vi skal inn i det sosiale sirkuset, Herman Bertelsen. Ja. På hvilken måte speiler sirkuset resten av samfunnet?
0: Ja, hva skal jeg si da? Det gjør vel nettopp det motsatte. Man ser jo andre ting i sirkus enn du ser i hverdagen. Mm. Det som er veldig spesielt i sirkuset, det er jo at det er alle nasjonaliteter samlet. Det er folk fra Russland, Kina, Spania, Sverige, Norge, som jobber enten bak kulissene, eller bak ryttergangen, som det heter, den inngangsportalen som artistene kommer inn gjennom. Og jeg spurte en gang gamle Arnardo, hvordan er det å jobbe i sirkus med så mange nasjonaliteter? Ja, sa han, det går veldig bra det, men du vet, sa han, at en drittsekk er en drittsekk uansett hvilket land han kommer fra. Og så hadde de da et prinsipp, og det er at det er to ting man ikke diskuterer i sirkus, det er religion og politikk. Og dermed så ser det ut til å ha fungert ganske bra.
1: Hvis vi ser på sirkuset som fenomen i den ellers den kulturelle verdenen, hvordan ble sirkus sett på for eksempel i kulturen i Norge?
0: I Norge har sirkus blitt sett litt ned på av kunstkritikere og så videre. Og det er jo noe av det som har provosert meg, at mye av den såkalte lettere underholdningen, den blir ikke verdsatt som den kunsten det kan være. Og det er det som har trigget meg å skrive flere bøker om både sirkus og varieté og utstilling av mennesker og så videre. For å få dokumentert at det faktisk har skjedd noe annet enn opera og teater og film.
1: Kanskje litt som med trekspillet, som ikke alltid har vært like stuerent i enkelte kulturkretser?
0: Ja, ikke sant? Det kan gjerne si det. Men likevel, selv om folk snakker ned sirkus mange ganger, så kjører sirkusene den dag I dag med fulle hus.
1: Mm. Hvordan har sirkuset endret seg gjennom historien?
0: Det har endret seg på mange måter. Det ene at det har blitt mer familieunderholdning. På begynnelsen av 1900-tallet så startet sirkusforestillingene sånn 7:30 om kvelden. Og da var det ikke naturlig at du tok med deg barn, men da hadde de egne barneforestillinger tidligere på dagen. Så nå det familieunderholdning, og det hvordan skal jeg si det? Det er trygt å ta med barn. Du ser ikke noe som ikke du ikke bør se. Mm. Det clean, ren underholdning.
1: Mm. Og så det jo enkelte ting som har forandret seg, også når det gjelder dyr, forklar.
0: Ja, der det jo det at dyrenummer faset ut. Først så var det jo da elefantene som ble borte. Og det var jo stor kamp. Dyreorganisasjonen NOAH kjempet jo en intens kamp I mange år for å få vekk elefantene. På en måte var det et slag I luften, for at elefantnummerne forsvant fra Europa etter hvert som de døde ut. Mm. Og det kom ikke nye.
1: Nei.
0: De ble ikke importert, det var ikke lov å importere elefanter.
1: Jeg husker at særlig kanskje Sirkus Arnardo tok kampen mot dette forbudet, men også de slutta med elefant.
0: Ja da, han prøvde til og med å dra en elefant inn I rettssalen, men den kom ikke inn.
1: Og I flukt av det, hva egentlig sirkusets skyggesider, tror du?
0: Ja. Det ikke så veldig lett å peke på. Det jo... Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, fordi at jeg har jo konsentrert meg om akkurat det motsatte av sirkusets lysesider. Mm. Og jeg kan ikke se at det noen flere skyggesider med et sirkus enn det med et teater eller en opera. Mm. Det problemer alle steder, men...
1: Men og det er jo et hardt liv, ikke sant? Det jo et liv på landeveien. Ja. Jeg kan bare forestille meg hvordan det når du I ferd med å kjøre inn til Karasjok og klovnen har kranglet med trapesartisten og alt bare kaos, og du skal spille forestilling 7:30, og, ikke sant, og alle slitne.
0: Ja, ja da, nei, da, det veldig tøft. Så... Mm.
1: Nå det bare noen minutter til vi her I Ekko skal avsløre hvordan man sager en dame I to I sirkusmanesjen, men det har lyst til å snakke litt mer om Herman Bertelsen. Det dette med framtida til sirkuset. Hva framtida, tror du, til sirkus?
0: Ja, framtiden, sånn som det ser ut nå, så det utfasing av alle dyrenummer, bortsett fra du vil kunne ha fugler, katter, hunder, men større dyr vil nok bli borte. Og det å vise husdyr, det har for så vidt ganske lang tradisjon, fordi at, som jeg sa, sirkus startet jo med hester, og hester var jo husdyr den gangen. Så for folk å se dyr som de kjenner veldig godt, kunne gjøre ting som de aldri ville tro at sine egne dyr ville klare, det interessant. Men ellers så har det jo dukket opp noe da som heter nysirkus.
1: Ja, hva det for noe?
0: Ja, og det enkelt fortalt sirkus uten dyr, og det artister som ikke født I en artistfamilie. Mm. For det nemlig noe som karakteriserer sirkus, det at for å være en anerkjent artist, så må du være minst annen generasjon artist. Mm. De som ikke det, de kalles internt for private. Og det gjør at sirkusene ikke så veldig interessert I ny sirkus. Men jeg tror at fremtiden for sirkus ligger nettopp I ny sirkus, hvor det glade ungdommer som vil opptre med forskjellige kunster, og ikke ha med dyr, men prøve å lage en forestilling som kan ligne mer om teaterforestillingen, med en slags handling eller et tema. Mm. Jeg husker jeg var i Moskva en gang og så en forestilling som var bygget over et tema, og da var tema fred, og det vrimlet jo med fredstuer I manesjen og så videre. Men dagen etter leste jeg, eller fikk opplest da, for jeg leser ikke russisk, men jeg fikk opplest kritikken, og da fikk klovnen dårlig kritikk, selv om jeg synes han var fryktelig morsom, men det var fordi at han hadde ikke klart å integrere fredsbudskapet. Så jeg tror vi går litt I den retningen der, at det kan bli temaforestillinger. Det har det vært allerede. Da H.C. Andersen jubileet var, så hadde de en sirkusforestilling basert på H.C. Andersens eventyr I Tyskland. Sånn at det mange nye innfallsvinkler på sirkus.
1: Og så det jo et begrep som har gått I Europa. Det et svært sirkus som heter Cirque du Soleil, som jo da veldig mye performance og kunst og kultur, som du sier. Hvordan skiller et sånt sirkus seg fra et vanlig, tradisjonelt?
0: Først og fremst på grunn av størrelsen. Det et enormt foretak, og de har jo sirkusforestillinger over hele verden. Bare I Las Vegas har de flere forskjellige sirkusforestillinger, gående parallelt. De har toppartister, men det de ofte gjør, det at de brekker opp et tradisjonelt artistnummer og gjør det til noe nytt. Og de lager en handling, og det en sånn total opplevelse å gå på Cirque du Soleil. Og vi har noen ganger vært heldige og fått sett dem på Oslo Spektrum. Og så.
1: Dagens sirkus, hva det som fremtiden til dagens sirkus, tror du?
0: Jeg tror at man skal trekke inn noen flere av disse nye norske artistene, for jeg tror de også med å trekke folk, og se at vi kan gjøre ting. Så må man prøve å finne på en gimmick eller to, som kan trekke folk.
1: Hvor ofte går du selv på sirkus?
0: Hver gang. Hver gang det et sirkus I nærheten, ja. Så gjør jeg jo det da.
1: Ja. Og så... det slik, Herman Bertelsen? Da tror jeg skal gjøre som følger. Mine damer og herrer, Ekko på NRK P2 skal nå avsløre hvordan man sager en dame I to. Eller skal vi egentlig det, Herman Bertelsen? Du vet det, jeg vet det. Men hva, ikke dette litt av magien, at man ikke skal si sånne ting.
0: Jo, det det man skal. Det ikke noe morsomt å sage en dame I to I manesjen hvis alle vet hvordan det gjøres.
1: Nei.
0: Det jo litt av det morsomme, det at du kan gjette på hvordan det gjøres. Og jeg kan sage en dame I to, og det har jeg gjort. Hun bor I Drammen og Fredrikstad.
1: I Drammen og I Fredrikstad.
0: Ja. Men,
1: fordi dette handler egentlig om den barnlige magien, den vi skal, ja. Den vi skal undres over.
0: Ja, det skal vi undres over. Og jeg litt skuffet over at så få av sirkusdirektørene selv viser seg I manesjen, for at det noe det barna vet om. De kjenner til klovner, og de kjenner til sirkusdirektøren. Og når sirkusdirektøren ikke der, så mangler det noe. Men det kan ta seg opp igjen.
1: Kunne du selv ha jobbet på sirkus Herman Bertelsen?
0: Nei. Jeg kunne ikke jobbet på sirkus, men jeg hadde ikke hatt noe lyst til å reise. Det ganske slitsomt.
1: Takk for at du var med I Ekko og fortalte om sirkusets historie, forfatter Herman Bertelsen, og denne samtalen den var forberedt av Ingunn Rauk.

0: Ekko-helg nærmer seg slutten. I Spør Ekko på mandag så fyller vi studio med folk som kan mye om streikevåpene. For hvordan virker egentlig streik i 2026? For arbeidsgiver, arbeidstakere og dere som venter på et tog på perrongen. Gå inn i appen NRK Radio og send inn tanker og spørsmål, så høres vi mandag. Vi som har laget Ekko Helg er produsent Tor Henry Bjord og jeg, Jakob Arvora.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Den norske mannen sa sete i resten etter at en mann døde under jakt i Arjeplog på torsdag nå løslaten. Det opplyser svensk påtalemakt. Mannen fremdeles mistenkt for å aktløst føre til en annen sin død. Aktor Moa Einestrand sier nye undersøkninger har ført at det ikke tilstrekkelig grunnlag for å holde mannen i arrest eller be om varetektsfengsling. Hun understreker at det fremdeles ikke noe som tyder på at mannen ble drepen med vilje. Emneknaggen I am Jane Doe sprer seg i sosiale medium til støtte for den fornærmede kvinnen i Cornell-saken. Den stammer fra 2024, da en kvinne meldte en gjengvoldtekt til politiet ved eliteuniversitetet Cornell i USA. Saken ble henlagt, men nå gjenåpnet. Reporter Ingeborg Kristensen Breivik sier saken skaper massivt engasjement.
2: Identiteten til de syv mennene har blitt spredt både på nett og i amerikanske nyhetsmedier. Som en konsekvens har nettroll forsøkt å avsløre hvem den anonyme kvinnen er. Det har utløst en kraftig motreaksjon. Tusenvis av kvinner prøver å holde Jane Doe's identitet skjult.
3: I am Jane Doe.
4: I am Jane Doe.
5: I am Jane Doe.
6: Hi, my name is Jane Doe.
7: I am Jane Doe.
1: Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Flere har i dag stått frem i Aftenposten og fortalt om forholdet på det de kaller koranskole. Regjeringen skal derfor på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. Reporter Trond Lydersen har intervjuet en av kvinnene som har stått frem, og hun sier at
8: «Å være i menigheten var som å være i en militærtjeneste, men vi var barn.»
9: «Jeg har et stort ansvar for å sikre at barn i Norge har det godt, og derfor så har jeg jo nå sammen med resten av regjeringen besluttet at vi skal sette ned et hurtigarbeidende arbeid for å se på det som oppleves som et lovtomt rom.»
8: «Men Barne- og familiedepartementet har tidligere konkludert med at det ikke var mulig med forbud, fordi de mente det ville bryte med menneskerettighetene.»
9: I en del andre land i Europa så er det langt mer utbredt der virksomheter tilbyr faste overnattingstilbud for barn, og det er utvikling vi ikke ønsker i Norge.
1: Det sa til slutt barne- og familieminister Lene Vågslid. Tusenvis av spanjoler har tatt gatene i hovedstaden Madrid og andre byer i protest mot bostadpolitikken i landet i dag. Tidligere i veka lanserte regjeringen en ny utleiereform som skulle gjøre det lettere å leie seg en heim, men i går ble denne reformen stemt ned av kongressen. Spania mangler for tida 700 000 bostader ifølge BBC, samtidig som husleien stiger kraftig. Dette var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Oppslaget om gruvedeponi i Førdefjorden langt fra over, for denne uka fikk gruveselskapet lov til å fortsette som før. Regjeringen respekterer ikke EUs vanndirektiv og dommen fra Høyesterett, men Natur og Ungdom, som i går lenket seg fast igjen. Over Førdefjorden også Ella Marie Hætta Isaksen. Artister kan ikke være nøytral i politikken i dag, mener hun. Og Norge rundt viser oss hvor forskjellige liv vi lever, mener jenta du ser på kamel i starten av sendingen hver fredag. Medieprofessor mener programmet som et lavmælt leirbål som samler oss. God lørdags morgen og velmøtt til helgemorgen. Mitt navn Arne Egil Tønseth, og vi skal holde følge de neste to timene her i P2 og NRK 1. Vi skal også på elgejakt i dag i Åmot i Østerdalen, hvor en 13-åring og bestemora hans på samme jaktlag. Men aller først til Førdefjorden, for Klima- og Miljødepartementet ga denne uka grønt lys til at gruveselskapet Nordic Mining får fortsette å dumpe gruveavfall i Førdefjorden i 3 nye år. Det skjer selv om Høyesterett i juni slo fast at staten gjorde feil ved å tillate tømming av gruvemassa i Førdefjorden. Sigrid Hoddevik Losnegård, leder av Natur og Ungdom, med oss fra Nordic Minings anlegg på Engebø, for anledningen ganske vindfullt. Dere lenket dere fast der i går. Hva skjer i dag?
1: Nej, vi held på sånn som vi gjorde i går. Vi har lenket oss fast. Vi prøver å gjøre Sigrun Aasland sin jobb når hun nekter å gjøre den, når hun nekter å følge høyesterettsdommen og stoppe den ulovlige dumpingen. Så vi har lenket oss fast til hverandre, som dere ser bak meg her, utenfor Nordic Mining sitt anlegg, og prøver å stoppe drifta og å stoppe dumpingen i Førdefjorden.
0: Hvilke tanker gjør dere om tillatelsen Nordic Mining nå har fått?
1: Jeg synes det en helt desperat situasjon. Nå har Nordic Mining fått lov til å dumpe ulovlig først i 3 måneder etter at høyesterettsdommen kom. Og så får jeg nå en ny ulovlig tillatelse som bygger på akkurat de samme feilene som høyesterett påpekte før sommeren. Jeg kan ikke forstå at ikke regjeringen forstår at høyesterett dømmende instans, og at de ikke bare kan gjøre akkurat som de vil.
0: Politiet fjernet dere i går, Sigrid Hoddevik Losnegård. Hvordan vil dere aksjonere videre nå?
1: Vi kommer til å fortsette å sitte her og aksjonere på en fredelig måte, sånn som vi alltid gjør. Vi prøver bare å stoppe den ulovlige dumpingen og gjøre Sigrun Aasland sin jobb. Så får politiet gjøre sin jobb om de må det.
0: Takk skal du ha fra en vindfull Førdefjord, Sigrid Hoddevik Losnegård, leder av Natur og Ungdom. Vi skal videre til hun som sitter med ansvaret for den midlertidige deponeringstillatelsen til Nordic Mining, Sigrun Aasland, klima- og miljøminister for Arbeiderpartiet. Altså ved å tillate videre deponering i fjorden, så viser du mangel på respekt for lovverket, EUs vanndirektiv og dommen fra Høyesterett, mener altså Natur og Ungdom. Hvorfor tar ikke departementet en høyesterettsdom til følge?
2: Jo, det gjør vi absolutt. Og så er dette en kjempekrevende sak. Det er ingen tvil om at verden trenger mineraler, også av sikkerhetshensyn. Det er heller ingen tvil om at gruvedrift har konsekvenser for natur. Nå har vi fått en dom fra Høyesterett. Den handler om vannforskriften. Den skal vi behandle skikkelig. Det gjør vi også. Og mens vi gjør det, så har Nordic Mining fått en midlertidig tillatelse. Det på et langt kortere tid og langt mindre mengder enn den beslutningen som ble kjent og gyldig, og dermed slår heller ikke vannforskriften inn, som var det Høyesterett var opptatt av. Så dette følger vi opp på en skikkelig måte, og den midlertidige tillatelsen er gyldig og lovlig, og så skal vi skikkelig behandle en eventuell videre tillatelse så raskt som mulig. Og så er det viktig å ha med her også at Det er ikke selskapet som har gjort noe feil. De har søkt og fulgt opp og brukt de tillatelsene de til enhver tid har fått, og vi må også sørge for den forutsigbarheten som de fortjener I den vanskelige situasjonen som har oppstått.
0: Men du sier at dere behandler denne saken, Sigrun Aasland. Kan vanlige folk her I landet på en måte bare behandle og nesten bestemme selv hva de skal gjøre som følge av en høyesterettsdom?
2: Nei, da må man følge den dommen, og dommen for høyesterett handler om vannforskriften og begrunnelsen for at man I 2016 ga en tillatelse, og hvilke begrunnelser man brukte da. Det tar vi på aller største alvor. Den tillatelsen som da ble gitt, den varige, den suspendert. Det gitt en midlertidig tillatelse med en langt mindre mengde avfall, mens vi behandler saken skikkelig. Og vi har fått gode vurderinger nå fra høyesterett på forståelse av vannforskriften som vi nødt til å ta på alvor.
0: Ligger det da med andre ord muligheter for at denne dommen kan omgås da, etter ditt syn?
2: Nei, en dom kan ikke omgås. En dom forholder vi oss til. Og dommen sier ikke, dette litt komplekst, men den sier jo ikke at det ikke lov å ha sjødeponi. Den sier at begrunnelsen for tolkningen av vannforskriften I vedtaket fra 2016 ikke var godt nok begrunnet. Det tar vi på alvor, og det må vi følge opp. Og da det viktig for meg fremover også at I en sånn behandling av en eventuell videre tillatelse, så skal vi som nå sørge for at avfallsmengder blir så små som mulig, og at miljøpåvirkningene begrenses så mye som mulig. Men dette en sak som til behandling, og det ingenting enda avgjort. Det som avgjort nå en midlertidig tillatelse på 3 år med en langt mindre avfallsmengde som gjør at vannforskriften ikke slår inn.
0: Pernille Bonnevie Hansen, leder av Naturvernforbundet. Et grovt brudd på regelverk og dommen fra høyesterett, mener også dere om regjeringens avgjørelse på hva slags måte da?
3: Altså da vi vant denne saken I høyesterett, så var det Naturungdom og Naturvernforbundet 45 organisasjoner I ryggen, som altså fikk etablert at det ikke lov å ødelegge en fjord for økonomisk vinning, som var det regjeringen hadde gitt tillatelse til tilbake I 2016. Så Aasland rett I at denne dommen sier ingenting om for eksempel forsyningssikkerhet, all den tid regjeringen I 2016 ga tillatelsen på bakgrunn av økonomisk vinning alene og mente at det var en til å ødelegge for livet I vakre Førdefjorden, som altså yre av liv og en nasjonal laksefjord. Så det jo sånn da, når Aasland begynner å snakke om beredskap og kritiske mineraler, at 90% av det selskapet vil hente ut, eller av den titanoksiden selskapet vil hente ut, planlagt å gå til enten hvit farge, som vi bruker I kosmetikk og tannkrem og mange andre steder, pleide å bruke det I mat, ikke lov å bruke det I mat lenger, eller til et handelshus I Japan. Det ingen aner hvordan dette går videre. Sånn at vanndirektivet I EU der for å passe på at hvis vi ødelegger vannressurser, sånn som Førdefjorden så skal det komme Europas beredskap til gode. Det gjør ikke dette prosjektet uansett, sånn som vi ser det. Og da det vanskelig å forstå at det verdt å ødelegge en fjord for. Og så sier vi at det ryddige her å la et konkurstrua selskap fortsette å forurense. Det rart for oss.
0: Sigrun Aasland, klima- og miljøminister, regjeringen har gått på nederlag etter nederlag I denne Førdefjord-saken. Hvorfor gir dere ikke opp?
2: Ja, denne saken har jo, denne bedriften fikk jo tillatelse først for 10 år siden, og så har det vært ulike avgjørelser I rettsapparatet gjennom de 10 årene. Det selvsagt krevende, også for de som har fått en tillatelse. Det har vært gjort grundige vurderinger gjennom alle de rettsakene, både av miljøpåvirkning, om det mulig å gjøre dette på en mindre belastende måte for naturen. Det gjort vurderinger av hele forretningsmodellen og av miljøpåvirkningen og av alle ulike lovverk som kommer til anvendelse. Men nå I 2026 så var det altså vannforskriften Høyesterett mente burde tolkes på en annen måte enn det som ble gjort I 2016, og det tar vi på alvor og det forholder vi oss til. Og så skal vi, mens vi gjør det, og mens vi gjør en grundig vurdering, som ikke det mulig å forhåndskonkludere på nå, sørge for at også selskapet som har forholdt seg til regler og søknadsprosesser og tillatelser hele veien, får nødvendig forutsigbarhet, men alltid innenfor det som lovlig og innenfor det som mulig å gjøre. Og vi kommer til å følge opp den dommen på en skikkelig måte.
0: Pernille Bonnevie Hansen I Naturvernforbundet, hva risikerer Åsland, mener du, ved å la denne dumpingen fortsette?
3: Altså, vi har jo en miljøvernminister ny I jobben allerede på dypt vann her. Det vanskelig for oss å stå og se på at ministeren som skal være der for å passe på naturen, lar et selskap fortsette å forurense etter at vi vant I Høyesterett. Og hun sier at tillatelsen til å slippe ut og forurense suspendert. Den burde vært opphevet all den tid Høyesterett sier at den ugyldig, nulla ut. Kan ikke repareres. Så jeg vil jo spørre deg, kan du love oss en ordentlig behandling som ikke fire ukers høringsfrister midt på sommeren, der ikke engang ekspertene våre I Havforskningsinstituttet rekker å svare ordentlig. Prosesser der dere ikke ender med å måtte ta fakta fra gruveselskapet for god fisk, fordi dere ikke rekker en ordentlig behandling. Vi har jo sett også etter dommen at vi ikke blir hørt.
0: Vær så god, Aslan.
2: Ja, det kommer til å være en ordentlig behandling. Det også et utfyllende kunnskapsgrunnlag her allerede. Det kommer til å bli en ryddig og ordentlig prosess fremover, og så har jeg veldig stor respekt for at det uenighet om utfallet I denne saken. Det ikke noe vanskelig å forstå I det hele tatt. Men det blir en ryddig prosess. Det et solid kunnskapsgrunnlag med mye utredningsarbeid, mange vurderinger av miljøpåvirkninger, og nå har vi også fått en dom som gir oss viktige beslutninger om fortolkning av vannforskriften, og det skal vi forholde oss til på en skikkelig måte I tiden som kommer.
0: Pernille Bonnevie Hansen, helt til slutt, ganske kort, klarer du å forklare oss hvilke alternativer som finnes til sjødeponi?
3: Det greit å ha med seg at 4 av 5 nordmenn mener at vi skal slutte med fjorddeponi generelt. I denne saken her konkret, så det et annet gruveselskap som ønsker å utvinne fra det samme fjellet, med å da fylle massa tilbake og finne andre måter å bruke på det de ikke kunne fylle tilbake. Så det fullt mulig å drive gruvevirksomhet på en måte som ikke ødelegger naturen, og da det forkastelig at vi fortsetter å la dem gjøre det.
0: Blir det en del av behandlingen av denne saken, Sigrun Aasland?
2: Ja, akkurat de spørsmålene har jo allerede vært en del av behandlingen over de siste 10 årene I flere rettssaker, der man har sett på om det finnes realistiske alternative måter å drive dette på. Det har retten avvist. Miljødirektoratet gjorde jo også en vurdering I 2019 av om sjødeponi som sådan, og konkluderte med at det viktige må jo være å redusere naturpåvirkningen, enten det sjødeponi eller landdeponi, og at det best for naturen å ikke være kategorisk på hvilken type deponi, men på hele tiden stille krav til minst mulig miljøpåvirkning. Det ligger jo I den opprinnelige tillatelsen. Det kommer også til å være viktig fremover.
0: Dette går sin gang. Tusen takk, Sigrun Aasland, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet, og Pernille Bonnevie Hansen, leder av Naturvernforbundet. Nå skal vi snakke om musikk som politisk verktøy, både gjennom tekster og sceneshow, og da passer det veldig bra å gå rett til deg, artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen, som I Førdefjorden, nå først og fremst som aktivist. Du går med vrengt kofte I dag, Ella Marie Hætta Isaksen. Hva signaliserer du med det?
4: Ja, akkurat nu har jag på mig en kofta men en lohka, ett traditionellt sjal, så den har jag också vrängt. Idag kom Västlandsvärre så då prövar vi att klä oss lite gott, men det att vränga våra traditionella plagg är en traditionell och fredlig mått att visa protest på och motstånd.
0: Hva slags plass har sang og musikk I aksjoner og demonstrasjoner?
4: Ja, det har jo historisk vært altså bakteppet I alle grasrotbevegelser og store omveltninger I samfunnet har trengt kunst og musikk, både for å beskrive følelsene som bevegelsene står I, men også for å være en slags drivkraft og, og drive kampvilja frem. Så jeg har selv stått I mange kamper hvor både joik og allsang og slagrop har gått hånd I hånd, så det klart at kunst og kamp de har alltid gått hånd I hånd.
0: Blir det joik og allsang I Førdefjorden I dag og fremover også?
4: Vi skal ha en markering her på Engebø utenfor Nordic Mining sin, sitt anlegg klokka to, og da har jeg hørt rykter om at det blir allsang der også.
0: Audun Winger, musikkanmelder I dagens næringsliv. Hva koster det artister å være politisk?
5: Som regel så vinner man mer enn man taper, for ved å være engasjert I noe, så viser man seg også som en hel person, også som noen som bryr seg om noe, og det utsonder jo også den kunstneriske personligheten. Man kan selvfølgelig tape noe på å være en brikke I et stort kapitalistisk spill, som underholdningsindustrien det det noen tilfeller av, men først og fremst så tror jeg man vinner på å bare gjøre noe og vise at man tenker på mer enn sin egen karriere.
0: Ella Marie her jo et eksempel på det, og for å ta et annet eksempel, rockartisten Bruce Springsteen med på å arrangere en musikkfestival I protest mot Donald Trump og hans politikk I dag. Hvordan har Springsteen sitt politiske engasjement påvirket hans karriere?
5: Ja, altså han har vært en artist som har vært en del av den amerikanske historien. Han har videreført visse tradisjoner fra 10 år før han, og alle disse tradisjonene har vært for den lille manns side og så videre. Pussy nok, eller alle husker jo Born in the USA, hans største hit, som da ble misforstått av de han sang om. Og det fordi folk ikke skjønner, forstår seg på språk og virkemidler, ironi og ja, alle mulige typer ting. Og sånn ser man også I dag. Hvis man kommer med en kunstnerisk ytring, en type tekst, så tar alt det, alt skal være veldig bokstavlig. Men I hvert fall det politiske har selvfølgelig, og det engasjerte, ikke minst han en veldig engasjert artist, at han har mistet noen fans på veien, det fullt mulig, men det får så være.
0: Ella Marie Hetta Isaksen tilbake til deg I Førdefjorden. Amerikanske artister blir jo, sin musikk blir brukt av Donald Trump. Hvordan hadde du reagert hvis din musikk ble brukt av noen som du var fundamentalt uenig med?
4: Ja, da hadde jeg jo ville bruke min plattform for å markere motstand og ta avstand. Og det tror jeg jo et godt eksempel på hvordan musikk aldri nøytralt. Fordi at musikken du gir ut I verden, den brukes jo også på ulike plattformer av andre mennesker. Så det at man ser at veldig mange amerikanske artister tar avstand fra Det Hvite Hus og hvordan Det Hvite Hus bruker deres musikk I sine kampanjer, det jo enda et eksempel på at denne illusjonen om at artister kan være politisk nøytrale, det må jo bare legge bak oss en gang for alle.
0: For deg hadde det kostet mer å ikke engasjere deg I politikken, sa du til oss her før sending, på hva slags måte da?
4: Nej, jag är ju född in I en kamp. Jag upplever det som mitt största uppdrag I livet att bevara livsgrundlaget till kommande generationer, men också kulturen. Jag är född I den samiska kulturen, det lever jag och under för, så jag upplever inte att jag har ett privilegie till att välja bort möjligheter till att yttra mig eller välja bort arenor för att kämpa den kampen. Så det att si för exempel att när jag önskar inte att vara en politisk uttalad artist eller musiken min är inte politisk, det att I det hela att kunna påstå det är ju ett enormt privilegie. Sekunden jag började att skriva musik så skrev jag det på mitt hjärtespråk som har varit försökt utrydda I Norge I många hundra år, det samiska språket och är fortsatt ett truat språk. Så bara det att jag skriver musik på mitt språk och det för exempel blir radiolista eller på annan måte kommer in I majoritetssamfunnet eller mainstream kultur, det I sig själv är ju politiskt. Så jag som artist blir politiserad och det har jag på en måte bara omfavnat för länge sedan och tänkt att jag ska också kämpa den kampen hela livet.
0: Känner du att det har haft några konsekvenser för dig att vara politisk I musiken?
4: Ja, alltså först och främst är jag helt enig I det du säger att först och främst så är det positiva konsekvenser att jag upplever att jag kan vara hela mig och bygga en karriär på god samvittighet. Men jag har stått I enormt många kamper bak kulissen med arrangörer, med festivaler, med samarbetspartner som har både försökt att snävra in mitt yttringsrum men också kommit med väldigt obehagliga råd om att för exempel det inte är så tilltalande för kvinnliga popmusiker och snacka så mycket om politik mellan låtarna. Men exakt ska jag framföra en jojk så må jag fortälla hela sanningen om vad det har kostat för mig och min familj och dem som har gått för mig och kämpa för att jag I det hela ska kunna jojka.
0: Audun Winger I Dagens Näringsliv, kan artister vara politiskt neutral idag? Vi känner, många av oss känner till alltså Dolly Parton, nyligen avdöd, som överhuvudtaget inte ville ta politisk ställning, en stor stjärna.
5: Jo då, men hennes musik utsondret av virkelig det likevel, selv om det ikke var noe eksplisitt partipolitisk utspill eller lange tale mellom låtene, så var det annen aktivitet hun hadde ved siden av som filantrop og en all-right dame. Så selvfølgelig det mulig å tone ned et eksplisitt politisk budskap ved å ikke ha lange tale mellom låtene og så videre, men den der rent apolitiske musikeren, det I hvert fall ikke noe man skal drømme om å være. Når det sagt, så det en illusion å tro det at liksom, ja, de som tilhører for eksempel venstresiden liker en type musikk, og de som tilhører høyresiden liker en annen. Og det fullt mulig å møtes på tvers av politiske skillelinjer I glede, I kunstnerisk rus, eller få innsikt av musikk, tekster, malerier og så videre. Det mulig, det ikke en krig mellom de politiske sidene som bruker musikk. Altså, det fullt mulig å møtes, men den der illusionen om at man kan fjerne og møtes på en helt nøytral plass, det tror jeg ikke, for da blir det ikke noe gode og sterke kunstuttrykk heller.
0: Takk skal dere ha begge to, Audun Winger, musikkanmelder I Dagens Næringsliv, og Ella Marie Hetta Isaksen, artist og aktivist.
6: En podcast fra NRK.
7: Livet for kort for en dårlig bok.
8: Nå det lesefest.
9: Vi har utfordret fem kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
7: Javad Nation, mine Javad Heads.
8: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
10: Du koser deg, sidene raser av gårde.
11: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og I appen NRK Radio.
0: Nå hører du på helgemorgen her I P2 og NRK 1. EU har I over fem år jobbet for å stanse olje- og gassutvinning I Arktis. Det såkalte moratoriet mot arktisk petroleum ble nylig videreført og stikk I strid med regjeringens ambisjoner om et nytt oljeeventyr I Barentshavet. Anne-Karin Sæther, prosjektleder for olje og gass I Norsk Klimastiftelse. Du mener regjeringen bør gi opp denne oljedrømmen I nord. Hvorfor det?
12: Nå det skapt veldig mye ny usikkerhet på toppen av mye usikkerhet og risiko som var knyttet til Barentshavet allerede. Så langt så har jo dette vært et politisk mål fra EUs side å prøve å stoppe nye olje- og gassprosjekter I EU. Men det kan jo hende at de faktisk gjør alvor av ordene sine, og I så fall så har ikke Norge et så tydelig marked for den oljen og gassen som de har hatt før. Og så det jo naturhensyn som også taler for å la veldig mye av olja og gassen I Barentshavet ligge. Statens egne miljøeksperter I Miljødirektoratet har anbefalt at flere av blokkene I Barentshavet ikke skal deles ut, men der har oljemyndighetene altså overkjørt miljøekspertene. Og I tillegg så det en sikkerhetsrisiko, hvis jeg kan bare slenge på den. Det blitt større sikkerhetsrisiko I nord enn det var før Ukraina-krigen, og den geopolitiske spenningen nå gjør jo at det større risiko for sabotasje og andre former for hybrid krigføring I nord.
0: Hvis du kommer litt tilbake til det, Anne-Karin Sæther, Mani Husseini, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvorfor vil dere pumpe opp olje og gass fra Barentshavet når Norges største handelspartner, altså EU, sier de ikke vil kjøpe den?
13: Så dette EU-kommisjonen som har siden 2021, altså for 5 år siden, bestemt at de vil ha en midlertidig stans av kjøp av arktisk olje, som de kaller det. Siden 2021 så har Europa vært helt avhengig av at vi selger olje og gass til dem for å trygge europeisk energiforsyning. Og mye av den økningen som vi har hatt har nettopp kommet fra Barentshavet. Så vi driver allerede I dag olje- og gassvirksomhet I Barentshavet. De 3 store felt, senest Johan Castberg, som ble åpnet I 2023, altså etter dette moratoriet, som har vært helt avgjørende for å trygge europeisk energiforsyring. 30% av gassforbruket I Europa kommer fra Norge. 15% av oljeforbruket kommer fra Norge. Uten Norge så ville Europa vært I en mye, mye mer krevende situasjon. Og det nettopp derfor EU-landene, ikke forholde seg til denne anbefalingen fra EU-kommisjonen. Så jeg opplever at EU-kommisjonen taler med 2 tunger. På den ene siden snakker hun om dette moratoriumet sitt, og på den andre siden så ber de om at Norge skal forsyne dem med mer olje og gass. Så derfor så tar jeg denne kritikken eller denne anbefalingen med knusende ro.
0: Anne-Karin Sæther I Norsk Klimastiftelse. EU sitt nei til olje og gass fra Arktis altså ikke juridisk bindende, men blir heller beskrevet som en målsetting. Hvorfor skal ønsketenkning fra Bryssel styre norsk oljepolitikk da?
12: Det jo et politisk mål om at det skal bli en juridisk forpliktelse, og hvis det likevel bygges ut I Barentshavet, så vil EU-landene vurdere å la være å kjøpe. Det det politiske målet, og det kan jo hende at de gjør alvor av det, fordi det ikke så viktig for EU med Barentshavet. Det viktig for EU med Norskehavet og Nordsjøen. Som Mani sa, så 30% av gassen EU importerer fra Norge, men det bare 1,4% av gassen EU importerer som kommer fra Arktis, og den kommer fra Snøhvit-feltet. Og foreløpig så finnes det ikke muligheter for å transportere mer gass enn Snøhvit-gassen til Europa, fordi det ikke noen transportløsninger. Man har ikke noe gassrør, det vil koste mange titals milliarder kroner å få et gassrør fra Melkøya til rørsystemet I Norskehavet. Og staten sier at de ikke vil sponse det, mens oljebransjen sier at de vil ha støtte til det, en slags sponsing av det røret. FRP har til og med sagt at EU burde sponse det. Men det EU ønsker, det jo å gå over til hjemmelagd, ren, fornybar energi, fordi det det som gir dem energisikkerhet og konkurransekraft, og I tillegg kutter klimagassutslipp. Så det ikke fremtidsrettet da, å skulle satse på Barentshavet som en ny, tung, internasjonal petroleumsregion. Det mindre og mindre sannsynlig for hver dag som går at det faktisk blir noe av.
0: Mani Husseini, du sier at du ganske sikker på at EU kommer til å kjøpe norsk olje og gass i fremtiden også. Men litt tilbake til dette sikkerhetsaspektet som Anne-Karin Sæther nevner her. Hvor lurt det å bygge ut olje- og gassvirksomhet i nord så nærme den russiske grensa og de storpolitiske spenningene?
13: Så vi har i årtier drevet med aktivitet i Barentshavet, alt fra fiskeri og nå i senere tider til oljevirksomhet. Det har kommet Nord-Norge tilbake i form av verdiskaping, bosetting, tilstedeværelse. Alt har vært viktig. Når det gjelder vår nabo, man velger ikke sine naboer, det er det de er. Det jeg veldig glad for, det at vi har en avklart delelinje, den gjelder, og Norge bestemmer hva vi skal gjøre på våre territorium. Og vi vet samtidig at Barentshavet er veldig spennende. Det er pekt på at det kan være store ressurser som er uoppdaget, men all olje- og gassaktivitet vil i hovedsak være tilknyttet til de eksisterende olje- og gassplattformene vi har i dag, og når det er utvidelser, så er det i forbindelse med de som er der i dag. Så jeg synes ikke det er et godt argument at på grunn av den naboen vi har, så skal vi ikke drive olje- og gassvirksomhet. Kanskje tvert imot, det å sørge for tilstedeværelse, bosetting og verdiskaping er jo nettopp viktig med hensyn til den geopolitiske situasjonen vi er i dag.
0: Ja, Anne-Karin Sæther, litt andre aspekter. Hvorfor kan vi ikke bare selge oljen og gassen til noen andre enn EU hvis de bestemmer seg for at de ikke vil ha den?
12: Når det gjelder oljen, så er det selvfølgelig mulig å sende den på skip hvor som helst i verden, men gassen, den må enten sendes i rør, og det røret finnes ikke, eller så må den presses sammen til flytende form, og det skjer på LNG-anlegget på Melkøya. Mm. Og det er jo, og det, kapasiteten der er sprengt frem til i hvert fall 2040, og det finnes ingen nye planer om noe nytt Melkøya, og som alle har fått med seg, så har det vært veldig mye konflikt rundt LNG-anlegget på Melkøya, og i forskning så er det også pekt på at Melkøya er det mest sårbare punktet i hele det nordiske energisystemet når det kommer til sabotasje. Så det er foreløpig sånn at det er en høna og egge situasjon. Folk eller oljeselskaper har lett veldig lite etter gass i Barentshavet fordi det ikke finnes noen transportløsning. Og fordi det ikke... De har begynt å lete mer nå, men så langt så har det vært veldig lite leting og veldig lite funn. Og hvis de gjør noe funn, så må de da bygge den gassrørledningen, og da kan det her ta kanskje 10-15 år, og i 2045, når et sånn løsning eventuelt er ferdig, da skal Tyskland være ferdig med å bruke fossil energi.
0: Hvorfor risikerer natur og fiskeri for et oljeeventyr som kanskje ikke blir noe av, Mani Hussein?
13: Nei, det gjør vi ikke. Altså, hensynet til fiskeri og natur, det står fremst i vår olje- og gassforvaltning. Jeg er veldig stolt av at vi har i årtier utviklet det som kanskje er verdens beste forvaltning, og der ligger hensynet til natur og fiskeri helt øverst når vi skal gjøre vurderinger om vi skal ha olje- og gassaktivitet. Men bare tilbake til Melkøya og Snøhvit. Altså, Melkøya-anlegget har vært helt avgjørende for at vi ikke har fått en veldig krevende energisituasjon i Europa. Bare for et par uker siden så undertegnet et stort tysk selskap en gassleveranse med Norge. Det er bare viktig å undersøke, det er ikke EU-landet som handler olje og gass med Norge, det er selskaper i de landene. Og overalt hvor jeg reiser i Europa og møter folk, så er på en måte deres hovedbudskap, det er en ting, det er at Norge må levere mer olje og gass, fordi de ser på oss som pålitelige land, pålitelige energileverandør, og det må vi være også i årene som kommer.
0: Vi må gi oss, det var så langt vi kom i denne debatten i denne omgang. Tusen takk, Mani Hussein fra Arbeiderpartiet og Anne-Karin Sæther fra Norsk Klimastiftelse. En barnebokforfatter mener historien om Alfred Nobel kan gi barn trua på å gjøre en forskjell. Litt mer om det litt senere i sendingen. I disse dager feirer Norge rundt 50 år på norske TV-skjermer. Og mytene om at programmet handler mest om treskjærere og koselige dyr har vist seg å bare delvis stemme, viser en opptelling fra redaksjonen. I åpninga ser vi hver fredag bildet av en jente som sitter på en kamel, og Svalin Setreng, den jenta, det deg. Fra en klassisk Norge Rundt-reportasje for 3 år siden. Altså, du og søskenene dine, Svalin Setreng, ønsket dere egentlig hest. Hvordan endte dere opp da med kamel?
14: Ja, nei, det startet jo med at foreldrene våre ville flytte ut på bygda, og da var det... Da fikk vi mulighet til å ha dyr da, og så ville vi kanskje ha hest, fordi det hørtes jo gøy ut å ha et ridedyr. Men så fant de ut at det dyret som tåler klima kanskje best er kamel. De er jo fra Gobi-ørkenen og tåler veldig mye kulde. De får veldig tjukk ull, så de trenger ikke oppvarme fjøs, og... Ja, da ble det det, fordi det hørte så gøy ut.
0: Og det stedet du snakker om, det faktisk Akkarfjord i Finnmark, stemmer ikke det?
14: Det stemmer. Ja,
0: bra med vær der.
14: Ja.
0: Hvordan var det å få kamel i stedet for hest da?
14: Det var jo veldig spennende. Det er jo eksotisk. Det er jo ikke så mange i Norge som har kamel. Og dessverre så har det jo blitt ulovlig med import nå, nylig. Så ja... Vi har jo bare en kamel igjen, og vi håper jo at reglene blir lettet litt på nå, så vi kan få flere til Norge.
0: Du er jo i denne selve vignetten til Norge Rundt, de bildene som går om og om igjen hver eneste fredag.

0: forferdelig koselig program. Det jo så gøy å se kriker og kroker av landet. Liksom, man blir minnet på hvor stort landet vårt og hvor mye forskjellige folk vi har, og ja, hvordan folk bor, og hva de holder på med.
1: Bli med oss videre, Svalin Setreng. Jeg sier god formiddag til deg, Simon Haugen, fra Oldervik i Troms. Som niåring i 2004 tømte du sparegrisen din og kjøpte deg sjark. Det ble også en Norge rundt historie. Hvordan har den reportasjen preget livet ditt etterpå?
2: Nei, den har egentlig preget meg ganske bra. Jeg blir jo da kalt for Norges yngste sjarkfisker. Og det går jeg vel enda under det navnet.
1: Sjarkeier da, kanskje?
2: Ja. Ja, du kan si det sånn. Ja.
1: Du, vi skal høre og se hvordan denne båthandelen din med Roar kom i stand.
2: Ja.
3: Nei, jeg ringte nå til han Roar. Og så spurte om jeg kunne få kjøpe han. Og spurte om noe, jeg bydde han 1000 kroner.
2: Ja.
3: Og sa han ja. Så sa jeg til pappa at han få telefon senere, og så sa jeg det. Og så sa Johan under rådet at det var at han hadde kjøpt båten, men han vet ikke det. Så får han ned og så på denne pappa, og så fikk han en liten lett båt med.
4: 1000 kroner?
3: Ja.
1: Ja, kostelig å høre. Hvordan reagerte far din på dette her?
2: Nei, han ble jo søkforfæret egentlig på at jeg hadde tømt sparegrisen og får å kjøpe meg båt uten at jeg visste det.
1: Ja, det tror jeg nok. Hvordan gikk det da Norge Rundt skulle filme på sjøen utenfor Oldervika?
2: Nei, altså det som kunne gå galt den dagen gikk galt. Først røk vajeren til roret når vi skal gå ut derifra. Da måtte faderen ligge ned på dekket og så styre båten. Og så i det vi gikk ut moloen, så styrte faderen litt for mye til babord, og da gikk vi på land. Så da måtte vi ha filmbåten og så slippe oss løs derifra. Og så toppet vi veldig hele med at vi ikke fant lina først, og så etter mye leiting så fant vi lina, og vi fikk ikke fisk. Så det som kunne gå galt gikk galt den dagen.
1: Men det ble en uforglemmelig reportasje?
2: Ja, det ble en veldig fin reportasje. Jeg ser jo enda det at det deles på Facebook og ses på ganske ofte. Jeg får høre det ganske ofte.
1: Hvorfor var det så viktig å bli fisker?
2: Nei, for at i Oldervika i familien så er alle fiskere stort sett. Og det er ikke et møste at du må være fisker, men jeg liker det i hvert fall. Ja.
1: Vi skal ut i rypeterrenget et øyeblikk på ei øy i Troms, og til deg, Torkild Stoltz. Du forteller at da du ble programleder i Norge Rundt, så var det en guttedrøm som gikk i oppfyllelse, sier du. På hva slags måte da?
5: Jeg har vokst opp med å benke meg med familien foran TV-skjermen hver bidige fredag, nettopp for å høre historier sånn som om Norges yngste sjarkeier og fisker og en kamel i Finnmark. Og altså, det er få begrensninger av hva man da samles rundt dette leirbålet som NRK da kan være en fredagskveld. Og det var aldri en fredag uten, sånn som slagordet til Norge Rundt er.
1: Vi bare blir med oss videre. Du også, Torkild, går til Gunn Enli. Du er professor i medievitenskap, og kan du forklare oss litt om dette leirbålet som Norge Rundt samler jo flere 100 000 sjåere til gullrekka på NRK hver eneste fredag. Hva er det med det?
6: Altså, hvorfor har det vart i 50 år? Det tenker jeg kan sammenlignes med et tre som har stått på tunet lenge med dype røtter, og uansett vær og vind eller nye trender, ny teknologi, så har Norge Rundt vært tro mot sin grunnidé og sitt format, sånn at det samler folk rundt Norges kuriositeter, Norges lokalsamfunn, og gjør de veldig interessante for alle, sånn at de løfter opp skatter og særegne mennesker og dyr og historier, og gjør det litt sånn på en lavmælt måte. Det er ikke et program som skriker og hyler eller er veldig spektakulært, men det er rett og slett folkelig og autentisk og veldig representativt for Norge.
1: Torkild Stoltz, i fjor så vi

0: de leder Norge rundt fra en kajak, og du tror selve formen på programmet appellerer til publikum. Hva er det med den?
1: Ja, i en verden, i hvert fall en medieverden, der mye av programmene strømlinjeformet, og du vet hva du får, så vel Norge rundt en rake motsetning. Jeg satt i en kajak, og der kunne jeg fort finne på midt i historien om hvordan man skal padle i kajak. Sett over til nettopp en sjarkfisker i nord, eller en kamel i Finnmark, og ikke minst de treskjærerne rundt om i det ganske land, så... Det formatet som Norge rundt er jo smått unikt, og at det hele tatt har overlevd i 50 år, og at det, jeg bruker å tenke at hadde det vært et foreslått program den dag i dag, så tror jeg de hadde blitt sablet ned, den som hadde kommet med den ideen om å følge en hovedhistorie, og så skulle du gå ut 5 ganger kanskje i hver sending og prate om noe helt annet. Og da er det nå over til noe helt annet som man gjerne hører i hver bidige Norge rundt-episode.
0: Simon Haugen, husker du, var det veldig stas da Norge rundt ringte og ville lage reportasje?
2: Ja, de ringte vel faderen, som jeg forstod, så det var jo ekstase, ikke bare for meg, men for hele bygda egentlig, at det kom på fjernsyn.
0: Og Lurvika er ikke så store plassen?
2: Nei, det vel en 100 ringbyggere totalt nå, så det, nei, det var veldig stas.
0: Gunn er enlig professor i medievitenskap. Igjen, kan man få i Norge rundt som man ikke får så mange andre plasser?
3: Altså, Norge rundt tilbyr jo et Norge som ikke er så polert og planlagt, ikke sant? Som det ble sagt, så får man her litt sånn lavmælt, nasjonalt samlende, og uten de store fanfarene, men faktisk veldig viktig at man samles, at man ser og blir kjent med andre mennesker som man i stor grad kan kjenne seg igjen i, så jeg tror det i stor grad av gjenkjennelighet og liksom at man har kanskje kjent noen som gjør noe lignende, eller har gjort noe lignende, eller man har lyst til å gjøre det, eller man har hørt om det av andre grunner, så det blir på en måte en slags felles arena, og det gjør jo også at man kan snakke sammen etterpå med slektinger om hva man har sett, så det en veldig sånn sosialt program.
0: Ja, unnskyld meg, Torkel Stoltz, jeg skal tilbake til den går i helt usur her. Hva tror du det gir folk å se historien av meg som lærer seg å ri kamel eller en nyåring som kjøper seg sjark?
1: Ja, det jo som sagt her at det noe man kan kjenne seg igjen i, og så tenker jeg også at det det rake motsetning, at det det smått unike du får se som skjer rundt om i det ganske landet, at det nettopp denne wow-faktoren, at går det an, og at det, man skulle kanskje ikke tro før man har sett Norge rundt at det finnes kameler i Finnmark, ville jeg tenkt. Men det gjør det altså, og det jo mye takk være Norge rundt, at man har et sånt program, der det får plass, der det skal skinne de her hverdagslige historien og gullkornene fra fjernt og nært, altså vi har sett rubbel og bit av det ganske land også gjennom disse 50 årene. Jeg så også lite oversikt der fra Norge rundt redaksjon, og så kan man jo tenke seg, ja, hvor mange ganger har man vært rundt om, og jeg biter merke i blant annet Jan Mayen, altså denne fjerne vulkanske øya, intet mindre enn 11 ganger har Norge rundt vært innom Jan Mayen, og det smått unikt, vil jeg tro.
0: Jo lenger unna, jo bedre. En ting jeg glemte å spørre deg om, Simon Haugen. Du kjøpte en båt da du var 9 år. Hvordan gikk det videre? Du hadde en drøm om å virkelig bli fisker og fiskebåteier.
2: Ja, jeg hadde det, og jeg hadde fulgt drømmen min. Jeg har bygd meg stein for stein opp og rodd fiske med andre båter, og så har jeg til sist og slutt hadde råd å kjøpe meg båt og kvote. Ja. Så jeg synes jeg har følt det med ganske bra, og så derimot ikke gått skole eller gjort noe for å komme dit her, altså noe større for å bli der jeg i dag.
0: Svalin Setreng, holdt på å si, hvordan gikk det med deg, eller kanskje først, hvor stas var det å få Norge rundt på besøk?
4: Nei, det var jo veldig gøy, og det har jo ettertid vært gøy å se tilbake, ja, og hvor fint det er. Jeg savner jo hjemmet mitt når jeg bor i Oslo, og jeg savner kamelene, og ja.
0: Det blir litt annerledes virkelighet der, ja. Gunn Enli, disse urolige tider vi lever i, kan det bidra til å forklare noen ting rundt Norge rundt sin suksess?
3: Ja, det klart at vi opplever jo en tid hvor det mye som splitter oss, eller mye fokus på uenighet og urolige situasjoner, så at det å få den litt mer koselige fortellingen om vanlige mennesker, autentiske historier som man på en måte følger, ja, det man kanskje ikke visste om, eller det man var nysgjerrig på, ikke visste at man var nysgjerrig på, og det at man bringer dyr inn også, det er noe veldig, veldig vakkert med det, fordi at da har man, ja, da får man kanskje et litt sånt frikvarter, eller en frisone da, fra alt det som kanskje uroer oss og forstyrrer oss, og gir oss noe som kan samle oss og vise at vi er ganske like allikevel.
0: Ganske lik, ja, det, hvordan det barn til barn, Simon Haugen? Hva sa andre unger til deg da du plutselig var på TV?
2: Nei, altså, de så jo opp til det ville være med, dem også, dem som altså, var i bygda, ville være med på å skape det rundt, egentlig, for det ble jo mye media etter Norge rundt også, igjen og NRK selvfølgelig. Så de fiskebåt og dem også nå, så det...
0: Hva sa andre til deg, Svalin Setreng, da du plutselig dukket opp på skjermen?
4: Ja, som sagt så har jeg jo fått meldinger fra slektingene mine stadig vekk om at de ser meg på TV, men jeg spurte studiekammeratene mine om de visste, eller om de så på Norge rundt, og jeg tenkte jeg skulle fortelle at jeg var der da. Nei, det hadde ikke sett Norge. Nei, visste ikke egentlig hva det var. Nei.
0: Kanskje det er en litt sånn generasjonsgreie.
4: Ja.
0: Ja. Svalin Setreng, tusen takk for at du var med hos oss. Du er altså student og kjent fra Vignetten i Norge rundt. Simon Haugen, fisker og reder etter å ha kjøpt båt som 9-åring. Torkil Solts, tidligere programleder og nuværende journalist i NRK. Gunn Enli, professor i medievitenskap. I år er det 125 år siden Nobels fredspris ble delt ut for første gang, og neste fredag blir årets pris kunngjort. Alfred Nobel er mannen bak både dynamitten og fredsprisen, og historien hans kan også gi barn håp, mener du. Karen Kilane, og i dag lanserer du en barnebok om Alfred Nobel. Hva kan dagens barn lærer om historien om Nobel?
5: Ja, jeg vil tenke at det er tre ting spesielt som vi kan ta med oss på denne boka som jeg har laget sammen med Hans-Jørgen Sandnes. Og for det første så tenker jeg at vi lever i et samfunn der det å være rik og berømt virker som å være en slags verdi i seg selv. Og der har vi en av verdens rikeste og mest berømte personer som egentlig drømmer om å være til nytte for andre. Og for andre så tenker jeg at historien handler om at selv om ingenting egentlig blir sånn som du hadde drømt om i livet, så kan det bli noe fint allikevel. For Alfred Nobel, han drømte kanskje allermest om å bli forfatter, og så ble det ikke sånn. Men de fire tettskrevne sidene som testamentet hans er, det er lest av ekstremt mange mennesker i verden. Og han drømte så veldig om å få egne barn og finne kjærligheten, og sånn ble det ikke, men det er ingen som vet hvor mange barn i verden som har blitt redda på grunn av fredsprisene og støtten det har gitt til fredsarbeidet. Og til slutt så tenker jeg at Alfred Nobel er en utrolig fin historie om dialog, og at alle kan være med og bidra til fred, selv en dynamittkonge.
0: Og også da viktig å fortelle sammen med barn. Hvorfor det?
5: Absolutt. Først og fremst fordi at fredsarbeid er veldig viktig. En av fem barn i verden lever ifølge Redd Barna i konfliktområder. Og jeg har selv gjennom en annen jobb besøkt veldig mye barn i flyktningleirer og samtalt med de. Og krig ødelegger barndom på verste vis, og disse barna trenger at vi engasjerer oss, at vi bryr oss om mine, dine og våre barn. Og samtidig som vi trenger å bry oss om fred og trenger å engasjere oss i det, så er det ingenting, det hjelper ingenting at barn som ikke lever i krig går rundt og redd for krigshandlinger. Og ifølge barnebarometeret som barneombudet, en undersøkelse barneombudet lager nå i høst, så 69% av barn og unge i Norge redd for krig og pandemi og uro. Og jeg tenker at veldig mange barn får med seg det som skjer i verden av krig, men ofte så får de med seg barn kanskje en liten del av det. De trenger at vi voksne med som ryddehjelp i det. Og, ja.
0: Mm. Vi kommer litt tilbake til de tingene, Karen Kielane. Håkon Gjerløv, du er fungerende direktør ved Institutt for fredsforskning, PRIO. Hva slags fokus på barn har dem som kan være aktuelle for fredsprisen i år?
6: Det er jo flere aktuelle fredsprisvinnere i år som har fokus på barn. Karen nevnte Redd Barna, som jo har jobbet aktivt for barns rettigheter under krig over mange år og over hele verden. Så Redd Barna sitt arbeid for å beskytte barn, det kan absolutt være en aktuell kandidat i årets fredspris. Vi kan også nevne Mykola Kuleba, som startet Save Ukraine, som er, jobber spesielt også med barns rettigheter i Ukraina-krigen, der vi har sett at barn blir bortført fra Ukraina og inn i Russland. Så det er bare noen av de aktuelle kandidatene og deres arbeid for barn og krig.
0: Karen Kielane var inne på det, Håkon Gjerløb, hvordan rammes barn i krig?
6: Nei, barn kan jo rammes på forskjellige måter, de kan jo rammes indirekte, så når vi ser bildene fra Gaza og ser at infrastrukturen er knust, utdanningsinstitusjonene er borte, så er selvfølgelig det noe som går utover barn. Barn kan jo også bli offre for bombenedslag og dø, altså bli myrdet i krig, og da som indirekte offre av krig. Men barn kan jo også være målrettede, altså være mål for krigshandlinger, og da er det jo nettopp den typen bortføringer som Russland har gjort i Ukraina, men vi kunne også nevnt Boko Haram og bortføringen av skolejenter i Nigeria. Og det berører oss vel kanskje særlig når vi ser barn rammes av krig på forskjellige måter. Det gjør det veldig tydelig for oss at her er det noen mektige mennesker som starter ugang og forferdeligheter, og så er det noen veldig uskyldige mennesker som må bære konsekvensene av de handlingene. Så jeg tror en fredspris til barn, det er noe som mange ville støttet.
0: Karen Kielane, forfatter, barnebokforfatter. Det er altså 125 år siden fredsprisen ble delt ut første gang. Hva mente Alfred Nobel om hvor lenge fredsprisen ville være aktuell?
5: Han brevvekslet mye med Bertha von Suttner, som skrev Ned med våpnene, og som nok var en stor inspirasjon for fredsprisen. Og Alfred, ja, han fridde også til henne og sa huset nei. Men de fortsetter å ha kontakt resten av livet, skrev mye brev til hverandre, og i et av de brevene så skriver han det at han vurderer å sette av en del av formuen sin til en pris for den som har utrettet mest for fred. Og da sier han det at den prisen kunne kanskje vært delt ut hvert femte år, og da kanskje det skulle vært delt ut seks år, for hvis ikke vi har klart å få ordnet opp i det her innen den tid, så er vi vel alle sammen overlatt til barbariet. Sånn omtrentlig, sånn han sier det. Men han tenkte nok også at fremtiden så litt mørk ut, og det er jo litt det vi ser igjen hos barn og unge i dag.
0: Håkon Gjerløv ved PRIO, hva slags funksjon kan en fredspris ha for å inspirere til fred i en urolig tid?
6: Jeg tror det kan ha ganske stor påvirkning nett på det. Når det blir mer konflikt i verden, det er mer spenning internasjonalt, så er det litt viktig å ikke bli tatt av en sånn defatisme, eller en sånn, å gi helt opp arbeidet. Så det å fremheve individer, organisasjoner som jobber for fred, det tror jeg kan være inspirasjon til oss alle. Vi kunne nevnt mange forskjellige aktører, for eksempel Sudan Emergency Response Rooms, som er en sånn grasrotorganisasjon i Sudankrigen som har tatt seg sammen og gir vann, mat, transport, elektrisitet, prøver å bøte på de humanitære konsekvensene av den krigen. Og det liksom inspirasjon for oss alle til at her går det an å ta seg sammen og bidra. Det er jo fullt mulig for folk å gå til Røde Kors i morgen og melde seg som frivillig. Mm.
0: Tusen takk skal dere ha begge to, barnebokforfatter Karen Kilane og fungerende direktør i Prio, Håkon Gjerløv. Vi skal straks ha nyheter her i P2 og NRK 1, og Helgemorgen er tilbake om få minutter.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. SV krever midlertidig stans i utbygging av datasentre i Norge. Leder Kirsti Bergstø forklarer hvorfor hun vil avbryte utbyggingen.
1: Vi ser en voldsom etablering. Det suger ut all kraften. Og vi har ingen kontroll. Verken med etableringen, eierskapet.
2: På mandag fremmer SV forslaget i Stortinget. Neste år skal det ifølge Statnett kobles på 32 nye datasentre på strømnettet. Og mange står i kraftkø.
1: Vi mener at det er grunn til å trekke fullstendig nødbremsen, si stopp av bygging, etablering av datasenteret, frem til vi har systemet, konsesjon eller en form for regulering.
2: Nye krav til datasenteret vil regjeringen først komme med i en stortingsmelding mot slutten av neste år. Men en stans i byggingen er ikke aktuelt, mener Arbeiderpartiet.
3: Det er fordi at dette er en viktig næring for Norge, og det vil jo skape veldig uforutsigbarhet for næringsaktører. Å stanse en næring, det er nesten ingen eksempler på i det norske samfunnet.
0: Sa til slutt Arbeiderpartiets Jon Ivar Nygård i kommunal- og forvaltningskomiteen. Reporter var Lisbeth Schei. I Saudi-Arabia brenner det et oljeanlegg som tilhører det saudiske oljeselskapet Aramco sør for Riyadh. Houthi-militsen sier de står bak angrepet, og saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert det. Nå strømmer det like mye olje fra Midtøsten som før Iran-krigen. Det viser septembertallene til analysebyrået Kepler. Irans strategi har vært å hindre oljetrafikken for å skape press på USA. Men selv om oljen nå kommer seg ut av golflandene, har ikke det ført til lavere oljepris, forklarer utenriksreporter Halvard Sandberg.
4: Den er fortsatt høy, og det har mye med at denne operasjonen med å få oljen ut er dyr. De må betale redere og forsikringsselskaper og besetning ganske mye penger for å gjøre noe så risikofylt.
0: Det som derimot hjelper med å holde oljeprisen nede er at til sammen 325 millioner fat med olje er frigitt fra beredskapslagrene til det internasjonale energibyrået, melder AFP. Det er rundt 80% av det de har forpliktet seg til å bidra med fra reservene. I løpet av de neste 4 månedene skal 100 millioner nye oljefat bli sluppet ut på markedene for å bøte på prispresset. En mann i slutten av tenårene er fengslet og siktet for trusler, tvang og seksuelt krenkende atferd overfor barn. Drapstrusler skal ha blitt framsatt digitalt, men ikke rettet mot konkrete personer. Politiet undersøker mulige tilknytninger til ekstreme voldelige nettsamfunn, skriver Bergens Tidende. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
5: Pengene staten bruker på Norges pris kunne vi heller brukt til å tette hus og redde en byggebransje i krise, mener byggvaredirektør, som har tapt flere 100 millioner kroner de siste årene. Vi skal til Sarajevo, for i morgen er det valg i Bosnia-Herzegovina. Det virker som de politiske lederne fortsatt er i borgerkrig, sier norsk valgobservatør. Tabba ødela for det norske herrelandslaget mot Wales, og Portugal stjal med seg alle poengene fra Ullevål sist søndag. Vi skal direkte til Portugal, der Ståle Solbakkens menn i morgen kan få sin revansj. God formiddag og velkommen til den neste timen av Helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Rentenivå og prisstigning treffer folk, særlig i byggenæringa, hardt. Krisa rammer bredt, enten du bygger eneboliger eller er en del av det store offentlige anbudsmaskineriet. 20 000 sysselsatte i byggebransjen er skrellet vekk de siste årene, ifølge NHO. Arne Reinertsen, administrerende direktør i EA Smith, som driver stort innenfor byggevarer, trelast og stål. Dere har tapt store summer de siste 3 årene, sier du til Dagens Næringsliv. Hvordan ser denne krisen ut for dere?
6: God formiddag. Jo, det stemmer det, dessverre. Det er det svakeste markedet og den lengste nedturen vi har talt på, i hvert fall, så vi har holdt på en god stund. Så vi har og måtte tilpasse oss. Og vi går inn I 2027 med cirka 150 årsverk færre enn det vi hadde I 22 I kjernevirksomheten vår. Vi klarer oss nok alltid, men det ikke noe gøy å avslutte med gode kolleger, som jeg tror kanskje vi vil få bruk for I fremtiden. Og så ser vi det at stadig flere små håndverkere, byggmestere, som har kjempet I det stille lenge, begynner å forlate bransjen. Og det tror vi veldig skadelig på litt sikt.
5: Hvor bekymret du?
6: Nei, jeg bekymret for de langsiktige konsekvensene, det vil si det ikke klart for meg hvem, hvis vi ønsker å bo som vi gjør I dag, så det ikke klart for meg hvem som skal bygge de boligene I fremtiden. Vi langt på vei tilpasset, så jeg sover godt, og det ikke det som poenget her. Men jeg tror ikke, jeg tror dette en veldig kortsiktig løsning, å la byggebransjen ta hele jobben med å få ned etterspørselen.
5: Pengene som går til Norgespris bør heller brukes til byggenæringen, sier du tillot meg å bruke det som headline I dag også, på hva slags måte?
6: Vel, ikke til byggenæringen. Det ikke det som poenget. Vi ikke så glad I å rope etter subsidier. Andre som flinkere til det. Men jeg tror de burde gå til folks hjem for å varme dem, og holde dem varme. Det klart, Norgespris var veldig populært og en fin støtdemper når prisene var som verst og sjokket kom men jeg tror vi skjønner, alle skjønner det at det ikke en langsiktig strategi å fortsette å subsidiere noe, bruken av noe vi har for lite av med 20, 30, 40, 50 milliarder hver vinter. Så vi må begynne å tenke på hvordan kan vi redusere forbruket og ikke bare subsidiere bruken. Og begynne å fase ut de subsidiene og erstatte det med noe som holder hjemmene til folk varme. Det tror jeg hadde vært klokt.
5: Du leder en generasjonsbedrift, Arne Reiersen, altså E.A. Smith. Lange tradisjoner. Hva skal til for at du ser lyset I tunnelen, selv om du ikke sånn overvettes bekymret over eksistensen til firma?
6: Jeg tror at det ikke bare kan være byggebransjen som tar jobben med å få ned etterspørselen. Det nødt til å være litt mer disiplin på pengebruken, blant annet I det offentlige. For sånn det nå, så det en liten og stadig mindre del av økonomien, det vil si byggebransjen og husholdningen med gjeld, som må veldig langt ned for at totaletterspørselen skal holdes I sjakk, og inflasjonen skal holdes I sjakk, så lenge det offentlige fortsetter, spesielt det offentlige fortsetter å vokse, og oljenæringen som har hatt oljeskattepakker I ryggen og så videre. Så det som, vi vel ned 25-30% allerede. Nå kom det ikke skattelette for alle, det kom skatteøkninger, og de skatteøkningene de primært for byggenæringen. Og den kan ikke gå så mye lenger ned nå. Nå må andre også vise litt måtehold. Mm.
5: Takk skal du ha, Arne Reiersen, administrerende direktør I E.A. Smith. Joakim Espe, forbundssekretær I Fellesforbundet, dere organiserer 10.000-vis av håndverkere og anleggsarbeidere. Byggenæringen ganske enorm, men mange slutter, mange mister jobben eller permitteres. Hvor alvorlig situasjonen, vil du si?
7: Situasjonen alvorlig, som vi hører her. Bygg og anlegg den sektoren som har mistet flest jobber I både 2024 og 2025. Og det jo selvfølgelig alvorlig for de som nå går permittert eller har mistet jobben, men det også alvorlig for næringen. Det vil få langsiktige konsekvenser, som vi hørte I forrige innlegg her, når vi mister de kompetente fagarbeiderne som nå forsvinner ut, som vi vet vi helt avhengig av I fremtiden, når aktiviteten igjen igjen tar seg opp. Og vi jo bekymret for, hvis vi får en situasjon der aktiviteten tar seg opp, og vi mangler kompetent arbeidskraft, at vi ser oss om etter raske løsninger, og i tidligere situasjoner så har det skapt et økt press på import av arbeidskraft, innleie fra bemanningsbyråer og bedriftsstrukturer utenfor det organiserte arbeidslivet, og det tror vi veldig uheldig, både for kompetansen i næringen, for byggkvaliteten og for produktiviteten. Så dit må vi ikke tilbake.
5: Nina Solli, administrerende direktør i NHO Byggenæringa, dere organiserer bedriftene og får nærmest daglig tall der grafen stadig bikker nedover. Hvordan ser store og små aktører på fremtiden?
8: Ja, det riktig det at det et svært krevende marked for mange, og det jo klart det en stor næring, og det jo noen store entreprenører som klarer seg godt, men det verst for små og mellomstore bedrifter, og det jo de som jobber i byggemarkedet, som bygger enten boliger eller skoler, barnehager og så videre, det de som har kjent det aller tøffest 52 måneder med nedgang. Og det det som bekymringsverdig. Vi ser jo at det et høyt antall med konkurser, og de som går konkurs, de har jo flere ansatte og har enn før, enn det som vanlig på konkursgatene, og de har jo også holdt på lenger, så solide bedrifter som går over ende. Så klart, dette bekymringsverdig, også fordi vi vet at vi trenger den kapasiteten. Det jo mye som skal bygges, men akkurat nå oppleves det som et svært krevende marked. Og dette ikke noe som svinger. Det jo mange som sier det svinger i byggenæringen. Dette en helt annen situasjon. 4 år med nedgang. Så dette trenger man kraftigere lut for å komme i gang igjen.
5: Joakim Espe i Fellesforbundet. Banker reddes når det finanskrise. Hvorfor reddes ikke byggebransjen i den situasjonen de i dag?
7: Ja, det et godt spørsmål, og det et stort paradoks. Byggenæringen Norges største fastlandsnæring, og det en næring over hele landet, og sånn sett en viktig distriktsnæring. Og vi ser jo at i en tid nå med høy prisvekst og høy rente, så får byggenæringen så å si hele jobben med å dempe temperaturen i økonomien. Det tror vi veldig feil medisin, og vil skape langsiktige utfordringer. Vi trenger en politikk for en jevnere produksjon i byggenæringen. Det vil være bra for å kunne bygge de boligene vi trenger når folk trenger dem. Det vil være bra for en mer stabil byggenæring og en mer forutsigbar arbeidshverdag for de som jobber der. Og det igjen vil gi oss bedre rekruttering til bransjen, bedre byggkvalitet og produktivitet. Så her trengs det tiltak.
5: Nina Solli i NHO Byggenæringen. 20 000 ansatte sier du borte. Hva skal til for å snu situasjonen da?
8: Ja, det klart vi i en situasjon hvor det for dyrt å bygge. Sånn at folk har ikke råd til å kjøpe boligene for eksempel, så vi må klare å få kostnadene ned. Og da det en del på sånne regler og krav. Der må vi forenkle, se på teknisk forskrift, se gå igjennom hva det man kan kutte. Vi må få redusert saksbehandlingstiden i byggesaker. Den kan ta opp til 6 år. Og det en fryktelig fordyrende prosess. Det cirka, vi har beregnet det til at det cirka 186 000 kroner blir en bolig dyre per år det tar med saksbehandlingstid. Så hvis man halverer det, så kan boligene bli opp til 500 000 kroner billigere. I tillegg så mener vi midler til Husbanken. Det vil jo gi flere billigere lån, for der det litt lavere rente. Og der mener vi man bør legge på, for det jo lån som blir betalt tilbake. Dette ikke noe subsidier, vi ber om lån. Dette skaper ikke det samme press i økonomien, og det ikke tap heller nesten på de pengene der. Og så mener vi også at gjeninnføring av tilskudd til kommunale utleieboliger, det kan være et godt tiltak. Dette ting som vi trenger. Det står over 4 000 i kø på kommunale boliger. Dette må man komme i gang med, og vi står klar til å bygge.
5: Helt til slutt, Joakim Espe i Fellesforbundet. Hva slags forhåpninger har du til statsbudsjettet i forhold til dette?
7: Vi har klare forventninger til Arbeiderpartiets regjering, Arbeiderparti-regjeringens budsjett som legges frem på onsdag, og vi, her står vi jo sammen med partene i arbeidslivet, i byggenæringen, om flere tiltak for å få opp aktiviteten. Som Nina sa, så ønsker vi å styrke Husbankens låneramme og gjeninnføre tilskuddet til utleieboliger. I stedet ble det pekt på kraftigere satsing på energieffektivisering. Det tror vi er lurt. Det er den minst konfliktfulle kraften vi skaffer oss. Og så har vi klare forventninger til politikerne om at når vi bruker store summer på store offentlige byggeprosjekter, som for eksempel sykehus, ja, så bruker vi de fagarbeiderne, lærlingene og de organiserte bedriftene som står klare til å ta på seg de oppdragene. Sånn er det dessverre ikke alltid i dag. Forrige uke fikk vi tall fra Klassekampen som hadde sett på det som trolig er den største byggeplassen i Norge nå, Nye Aker og Riksen, og der var det kun en tredjedel av de som jobbet der var dekket av tariffavtale, kun 26% var fagarbeidere, og det var under 5% lærlinger. Jeg tror det er vanskelig å forstå for folk at de fjerde år i en krisesituasjon i byggenæringen, så bruker vi offentlige penger på å utkonkurrere trygge, solide bedrifter med fagarbeidere og lærlinger. Så her må det tas noen grep for å få det på kjøl.
5: Og da er det straks politikernes tur til å diskutere krisen i byggebransjen. Takk skal dere ha, Joakim Espe i Fellesforbundet og Nina Soli i NHO Byggenæringen. Som vi nettopp har hørt, mener NHO, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå at bunnen for boliginvesteringer etter mange år trolig er nådd. Men veien tilbake for en byggebransje i krise kan bli både lang og vond. Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. På hva slags måte bør statsbudsjettet som da legges frem til uka komme byggenæringen til gode?
9: Regjeringen har et mål om 130 000 nye boliger innen 2030, og man ikke i nærheten av å nå de. Og i stedet for å komme med tiltak som forenklinger, fjerne særnorske krav, det koster rundt 50-100% ekstra å bygge bolig og bygningsmasse i Norge kontra Sverige på grunn av særnorske krav, så har man atter en gang nedsatt kommisjoner og utvalg og forenklingsutredninger. Og man har i tillegg også i disse 130 000 boligene tatt med ombygginger. Så man flytter stadig på målpostene, man setter urealistiske mål, i stedet for å senke skatter og avgifter, fjerne reguleringer og kutte i byråkrati, sånn at vi kan få fart i boligbyggingen.
5: Rune Støstad, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av Stortingets næringskomité. Hva har Arbeiderpartiet å by på av skatte- og avgiftslettelser til byggenæringen i statsbudsjettet som etterlyses her?
10: Jeg tror ikke jeg skal gå inn og forskuttere og love noen avgifts- og skattelettelser, men det jeg kan si er jo at regjeringen har jo gjort en rekke tiltak for å få fart på bygg- og anleggsbransjen. Senest i revidert så la oss jo frem en pakke opp med de rød-grønne partiene på 3,6 milliarder kroner, og så har styrka Husbanken de siste årene, så har dublet overføringen til Husbanken for å få fart på studentboliger, på omsorgsboliger, på boliger som handler om at folk skal ha en plass å bo, og folk skal få en sykehjem når de har behov for det, så har vi gjort en rekke tiltak på det. I tillegg så handler det jo om å ha store offentlige byggeprosjekt. Du kan se på sykehusene som bygges, på det store havforskningssenteret i Trondheim. I Bodø så har vi lagt penger på bordet for en ny flyplass, som er jo frigjør areal for en storstilt boligbygging. Så regjeringen har mange tiltak på gang, som vil forhåpentligvis gi enda større aktivitet i en svært viktig næring over hele landet.
5: Marius Arion Nilsen i FRP, hvis dere hadde suttet med makta, hvordan ville dere da fått bygd 130 000 nye boliger som den nåværende regjeringen vil?
9: Vi hadde forenklet, vi hadde kuttet i byråkrati og regelverk. Vi er nødt til å kutte det som nå er særkrav som gjør at du skal ha da, benevnt sykehjemmer. Altså at du skal ha nesten tilsvarende krav om universell utforming på en leilighet som gjerne skal gå til en førstegangskjøper og en småbarnsfamilie som du har da, til et livsløpsleilighet. Og det gjør jo det at alt blir uforholdsmessig dyrt. Kombinerer du dette med et alt for stort offentlig forbruk, regjeringen har økt offentlige pengebruken med 681 milliarder kroner under Støre-regjeringen, så gir man da private boligkjøpere og husholdninger en ekstremt stor belastning med økt rente, dobbelt så høy som Sverige for eksempel, kombinert med alt for høye skatte, avgiftskrav og klima- og miljøpolitikk. Det gjør at man kommer ikke inn i boligmarkedet, man tvinges ut på leiemarkedet, og man er nødt til å rulle tilbake mye av disse direktivene sånn at vi får opp igjen takten. Nå ser vi, i dag kom det nye tall, så viste hyttebyggingen kollapser, og man ser også en vedvarende lang krise for boligbyggerne, for boligutbygging og nyboliger i gangsetting. Så det er en stor krise som regjeringen vil ikke virke å ta innover seg, og som gjør at man nå ser tradisjonsrik bedrift etter bedrift gå konkurs. Så dette er illevarslende. Dette er en vedvarende krise.
11: Rune Støstad i Arbeiderpartiet, det er mange aspekter ved dette her, men handler ikke om veldig mye om at folk ikke har råd til å kjøpe seg leilighet eller bygge seg hus?
10: Jo, det har du helt rett i, og det er jo en utrolig krevende situasjon når du for eksempel her i Oslo må ut med mange, mange millioner kroner for en bittelitol leilighet. Det er jo en situasjon som er krevende for mange. Derfor så må vi ha en politikk som er mer helhetlig, og som må prøve å legge til rette for at flere skal bo i hele landet. Og da kan jeg nevne to eksempler. Kommuneøkonomi er viktig, og så har år for år styrket kommuneøkonomien, slik at kommunen kan bygge sykehjemsplasser, kan bygge skoler, barnehager som gir aktivitet. Landbrukspolitikk, en distriktspolitikk, er jo politikk for byggebransjen, fordi at når oss nå dobler overføringen til landbruket, så betyr det økt aktivitet, bygge flere fjos, det blir arbeid til elektrikeren, snikkeren, det blir aktivitet, og der skiller oss jo fra FRP, som vil kutte i nettopp distriktspolitikken.
11: Ja, men så sier FRP og Rune Støstad at ting må bli enklere, og vi har hatt kommunalminister Bjørnar Skjæran her i studio opp til flere ganger, som har sagt at jo, det skal bli enklere. Fungerer det?
10: Det er for vanskelig. Ting tar for lang tid, og det er for vanskelig å bygge et hus. Det tror jeg mange har kjent på, både folk og bedrifter. Derfor så er det iverksatt en rekke tiltak nå som både skal forenkle, gjøre det enklere for folk, for bedrifter, og som skal gjøre det billigere og enklere for næringslivet. Så FRP prater og etterlyser tiltak. De gjorde jo ingenting på dette her selv når de satt i regjering, men nå er det sett i gang en rekke tiltak som vil få stor betydning, som vil gi mer aktivitet i byggenæringen fremover.
11: Marius Arjo Nilsen, jeg vet du har lyst til å svare på det der, men jeg vil også at du skal svare på dette med dette. For FRP vil jo helst at næringslivet skal klare seg selv. Hvorfor er det annerledes med byggebransjen?
9: Næringslivet skal her kunne klare seg selv også. Det ble nevnt her i sted i forrige innslag, 6 år med byggesak. Man ser jo planprosesser som tar mangfoldige år, og i det man kommer inn i sluttfasen, så kommer det nye innsigelser. Man har fått et byråkrati og et regelverk. Enkelte aktører, både via statsforvaltningen og kommunebyråkrater og andre, sitter der og agerer som om Norge, og gjerne sin lille kommune også, skal nå både klima- og naturmål alene. Kombinerer med det, regjeringen kom jo nylig her med krav om 30% miljø- og klimavekting i offentlige innkjøp, så man legger stadig på fordyrende krav, stadig økte avgifter, drivstoff er et kjempegodt eksempel, og stadig nye krav til alt fra økt utforming til da innskinn av solt lys i byggeboliger, som gjør det alt for dyrt. Det gjør at man da utelater og utestenger en hel gjeng med nyboligkjøpere, og man gjør at mange tvinges ut på leiemarkedet og får dårlig råd. Så vi hadde senket skatter av dette, fjernet reguleringer og kuttet ut og tidene tar å få kommet i gang med prosjekter, så skulle bransjen fått masse å jobbe med.
11: Dere to er i hvert fall enige om en ting, og det er at det er for dyrt. Tusen takk, Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant for FRP, og Rune Støstad, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. I morgen er det valg i Bosnia-Herzegovina, der det politiske landskapet fortsatt er farget av krigen på 1990-tallet, der tusenvis ble drept og millioner drevet på flukt. Jone Blikra, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, du er i hovedstaden Sarajevo i Bosnia-Herzegovina. Valgobservatør ved morgendagens valg. Du sier gamle sår fortsatt preger politikken i Bosnia-Herzegovina. På hva slags måte?
12: Ja, det på flere måter, fordi at man fikk jo en fredsavtale i 1995. Den definerte også hvordan man skulle ha det politiske systemet, og den avtalen baserte seg jo på hvor grensene lå etter krigen, slik at man på mange måter har delt opp Bosnia i etniske områder, ja, spesielt mellom serbere og bosniaker, og med viss grad av selvstyre. Og det hvilken folkegruppe man tilhører, som i stor grad også definerer hvordan det politiske systemet satt sammen, som ganske både omfattende og vanskelig.
11: Veldig komplisert mye av dette her, Jone Blikra, for Bosnia-Herzegovina har i praksis fire presidenter. Hva slags system er det?
12: Ja, det er utfordrende å forstå, og det også utfordrende å styre et land på den måten. Altså, man deler jo på tre nasjonale presidenter. En kroat, en bosniak og en serber, som skal velges nå til søndag. I tillegg så har man en egen president for det serbiske området i Bosnia, Republika Srpska, som også skal velges nå til søndag. Og så har man ulike parlamenter også i disse to etniske områdene, for bosniaken og kroatene har Føderasjonen Bosnia som sitt område, og serberne har Republikken Srpska som sitt område, som også har egne parlamenter under der igjen. Og det utfordrende er jo selvfølgelig at det er hvilken gruppe man tilhører som avgjør om du kan stille til valg, om du er valgbar, og om du kan stemme, slik at man har på en måte videreført noe av problematikken før krigen, som førte til krigen inn i det politiske systemet. Men vi skal ikke glemme at den avtalen fra 1995, Dayton-avtalen, førte til fred. Og så er det å komme videre derfra som er det veldig store problemet.
11: Hva slags politiske skillelinjer er det mellom folkegruppene, som du nevner?
12: Ja, for oss som kommer fra Norge og andre europeiske land, så er det først vanskelig å forstå, men når man forstår at mesteparten dreier seg ikke så veldig mye om politiske retninger, det dreier seg om hvilken gruppe man tilhører. Og det er jo bare litt over 30 år siden vi hadde en blodig borgerkrig, og jeg synes på en måte det ganske fantastisk at man nå har klart å beholde freden, og at man har klaret en viss grad å samarbeide, men utfordringen ligger jo at det er etnisiteten som er avgjørende for hvilken politikk man også da fører og står for. Og så kan jo enhver av disse tre gruppene, kroater, bosniaker og serber, kan blokkere avgjørelser. Så selv om det er 2-1, så kan den ene gruppe blokkere avgjørelser. Og det gjør at det er veldig vanskelig å få gjennomført både reformer og andre viktige tiltak.
11: Hva slags tillit har folk da til et sånt system, og politiske systemer generelt?
12: Ja, det er altså det som, jeg må ikke forkludre det, men som gjør det veldig vanskelig, at man har noe som heter high representative. Altså det internasjonale samfunnet har jo oppnevnt en person med administrasjon som kan gripe inn og avsette folkevalgte, kan slette eller innføre lover. Dette er noe som er en del av Dayton-avtalen, og det gjør at jeg opplever at folk er både glad for at freden er her, men veldig bekymret for at man drar med seg den etnisiteten som hele tiden skal styre hva man skal gjøre, og hva man får til og ikke får til. Og så er det store spørsmål selvfølgelig hvordan man kommer ut av det, for det er soleklart at når man har hatt en blodig borgerkrig, og hvor 150.000 mennesker er drept, så sitter det også i sjela til folk. Det finnes ikke en eneste familie her nede som ikke har slektene flyktninger som, som har enten blitt drept eller omkommet eller flyktet under krigen.
11: Og for å snakke litt mer om det, Jone Blikra, Radko Mladic, som under krigen ble kalt slakteren fra Bosnia, ble nylig begravd i Serbia med pump og prakt. Hvordan ble det tatt imot i Bosnia-Herzegovina?
12: Ja, jeg var her nede for 3 uker siden for en forberedende arbeid knyttet til valget. Da kom vi midt opp i denne situasjonen med begravelsen. Det svært uheldige, som også Europarådet, som jeg representerer, har kritisert kraftig, er at han ble gitt en statsbegravelse i Beograd, og hvor flesteparten av de serbiske politiske lederne, også her i Bosnia, var til stede under den begravelsen. Og han er jo dømt til livsvarig fengsel for folkemord, Srebrenica, hvor 7-8000 unge menn og gutter ble rett og slett henrettet, var jo hans verk, for å si det sånn. Så klart, det bare demmer opp under denne både frustrasjon og også noe av sinne, men igjen, man merker ikke så veldig mye av det i hverdagen, og jeg virkelig imponert over folket som bor her gjennom det, og prøve å måtte dempe seg og ha tro på demokratiet likevel.
11: Valgobservatør i Sarajevo, Jone Blikra, takk skal du ha, og i Urix som kommer etter oss her i P2 i dag skal de snakke om det deres gjest kaller verdens viktigste presidentvalg i 2026, nemlig valget i Brasil. Det skal vi også snakke enda mer om her i Helgeporn i morgen. Sognefjorden er verdens djupeste og Norges lengste fjord. Nå vil statsforvalteren i Vestland verne hele fjorden i en ny marin verneplan med mål om å ta vare på undersjøisk natur og dyremangfold. Forslaget er ute på høring med frist 1. november, og Aslaug Ålen, miljødirektør for statsforvalteren i Vestland, hvorfor vil dere verne hele Sognefjorden?
13: Jo, bakgrunnen for at vi nå har dette forslaget om å verne Sognefjorden på høring, er at det er et enestående naturfenomen. Sånn som du sa, en av verdens dypeste og lengste fjorder, og har et rikt naturmangfold. Og på den bakgrunnen så ble jo fjorden ble valgt ut som en av flere kandidater til å representere norsk natur i en marin verneplan. Og den marine verneplanen er forankret i Stortinget for lenge siden og fulgt opp av flere regjeringer siden. Og nå er Sognefjorden det siste kandidatområdet som vi har fått i oppdrag å jobbe med her i Vestland. Så altså, verneforslaget er nå ute på en bred høring, og vi ønsker at folk skal sette seg inn i det og se og forstå hvilke virkninger dette har for deres hverdag, slik at vi kan ta imot de, høre på de innspillene og lage et best mulig grunnlag for å ta en beslutning i saken senere.
11: En av dem som har begynt å sette seg inn i dette er du, Sondre Olsen, regiondirektør for NHO Vestland, og du mener denne verneplanen vil få store konsekvenser for næringsutviklingen i fjorden. Hvorfor det?
14: Nei, det er det jo ingen tvil om, for den vil sette veldig store begrensninger på bruken både i og langs fjorden. Det enten det handler om havbruk, eller om det er kraft eller samferdsel, så vil man i fremtiden da, eller en flytebrygge for den del, så vil man være avhengig av dispensasjon. Så man setter et lokk over hele fjorden, og vi snakker altså om over 1003 kvadratkilometer. Og så må vi huske på at mye av Sognefjordene allerede i dag er vernet, og vi ønsker jo ikke at Sognefjordene skal bli et museum.
11: Sogn og Fjordane skal bli et museum, Aslaug Ålen. Hvordan forventer dere at vernet vil påvirke næringsutviklingen i Sogn og Fjorden?
13: Det utgangspunktet vi har i det verneforslaget som er på høring nå, vil nok ikke oppleves som et museum eller som et osteklokkevern som blir antydet her. Det marine vernet i Norge er et nok så liberalt vern, og det er jo bra, for vi har et felles mål om at folk skal bo og leve og utvikle seg langs fjorden. Så jeg tror jeg skal bare oppklare et par ting. Avgrensingen av verneområdet gjelder ikke områder på land. Det er sjøbunnen og vannsøylen som foreslås vernet. Og det betyr at, og vi har også trukket grensen vekk fra tettsteder og bygder, og industriområder. Sånn at flere av de eksemplene som Olsen nevner vil ikke bli berørt av vernet, sånn som det ligger på høring nå. Men det er klart at det vil få konsekvenser for en del aktivitet på fjorden, og det har blitt grundig utredd i en konsekvensutgreiing. Og jeg kan gå nærmere inn på de ulike næringene som han nevner etter hvert, hvis det ønskelig.
11: Dette I hvert fall marine næringer da, Sondre Olsen, som du mener blir hardt rammet uansett?
14: Ja, det klart de vil bli vernet, og selv om man skulle bruke ny miljøvennlig teknologi, så vil man uansett være avhengig av dispensasjon, og det viser jo litt av utfordringen med dette, for man sier rett og slett nei til alt, men med mulighet for dispensasjon. Men jeg har også hørt fra møter med statsforvalterne at de generelt ganske skeptisk til en del dispensasjon. Og det klart, da blir det krevende. Og så må vi huske på da, at det 10 ordførere som lever langs jorden der, og som bor I kommunen der, og det et stort engasjement. De ber nå om at klimaministeren tar turen over for å snakke med de. Og 8 av disse 10 ordførende jo fra Arbeiderpartiet selv, som nå styrer fra regjeringen, og de veldig tydelige på at de vil styre dette selv. De har klart det I alle år, og de klarer det fortsatt. Så når det snakker om å velge mellom vern eller bruk, så klarer disse ordførende og politikerne lokalt dette helt fint selv. Mm.
11: Men du mener, Sondre Olsen, at næringsvirksomhet bør veie tyngre enn å ta vare på naturen?
14: Nei, det bør jo ikke alltid det, men det jo derfor vi har noe så bra som heter kommuner, og de må nettopp gjøre disse vurderingene. Statsforvalteren har jo først og fremst en verneavdeling og opptatt av vern. De har alt for lite, altså de alt for lite opptatt av å få til vekst og næring, mens der må jo kommunene lokalt gjøre disse vurderingene på en god måte. Det har de klart til nå, det klarer de I fortsettelsen, og det jo den beskjeden de ønsker å gi til både statsforvalter og ikke minst til egen partifelle som klima- og miljøminister.
11: Altså Vålen hos statsforvalteren I Vestland, hvorfor det ikke nok med de vernetiltakene som allerede I fjorden?
13: Det har vist seg at vi ikke klarer å ta godt nok vare på fjordene våre så langt, og vi særlig bekymret for oksygennivået, som viktig for alt liv, og det går dessverre ikke I riktig retning, heller ikke for Sognefjorden. Og det marine vernet har en langsiktighet I seg som vi ellers mangler I dagens forvaltning. Og jeg synes det utrolig bra med det engasjementet vi nå ser av kommunene, og vi enige med ordføreren om at vi ønsker en lokal forvaltning av et mulig fremtidig verneområde, og det en del av det som vi ønsker innspill på nå I høringen. Og vi har god erfaring med lokal forvaltning av mange av våre store verneområder I Vestland og ellers I landet, men det selvfølgelig opp til regjeringen å ta en avgjørelse på om det skal bli det. Uansett dialogen med kommunene veldig viktig. Vi har hatt cirka 65 møter I prosessen, vært I alle kommunestyrene flere ganger, og vi skal om 2 uker igjen ha et nytt møte med alle de 10 ordførerne, og det ser vi frem til.
11: Sondre Olsen I NHO, du mener altså at verneplanen vil begrense sterkt næringsvirksomheten I Sognefjorden. Hvorfor kan ikke næringslivet tilpasse seg og utvikle løsninger, smarte løsninger som også tar vare på naturen?
14: Og det gjør de jo. Det jo ingen tvil om. Jeg tror næringslivet noe av det mest tilpassningsdyktige vi har, og det gjør de da sammen med de lokale som innvalgt I kommunestyrene, så det på en måte ikke mye bekymret for. Men det som statsforvalteren vil nå jo å stoppe for alle muligheter til å tilpasse seg, fordi man vil bare si nei til absolutt alt. Og vi må jo huske på at veldig store andre områder I Sogn og Fjordane allerede båndlagt, og vi ønsker jo at folk skal få lov til å bo og leve langs jorden og I fremtiden, og da må de få lov til å utvikle ting videre.
11: Vi får se hvor mange nei, eventuelt ja, det blir med et marint vern av Sognefjorden. Takk skal dere ha, Sondre Olsen, regiondirektør for NHO Vestland, og Aslaug Aalen, miljødirektør for statsforvalteren I Vestland.
15: En podcast fra NRK.
16: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
17: Det burde vært en sånn disclaimer.
16: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
17: Det miste legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
16: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
17: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
15: Hør Seriesnakk i appen NRK Radio.
11: Det helgemorgen du hører på nå i P2 og NRK 1. Høsten her, og med fargespillet i skogen følger elgejakta som i gang over hele landet. 10 000 av jegere, og ikke så rent få firbeinte heller, i full sving. Og nå skal vi til Åmot i Østerdalen, og et litt spesielt jaktlag, Magnus og Torvei Rønningen, jegere begge to. Torvei, hvor dere akkurat nå?

0: område i hvert fall.
1: Og godvær og alt mulig ser det ute. Hvor mange ja. Familiemedlemmer hjemme på dette jaktlaget, deres?
0: Ja, det jo Magnus og Bjørn Tore som sønn og meg. Og ellers det flere slektinger på laget.
1: Unge og gamle. Unge og voksne, det var det det heter, ikke det?
0: Ja. Ja. Jeg vel den eldste på laget, tror jeg.
2: Ja.
0: Ja, men ellers det veldig mange slektinger med på laget her.
1: Hvor tidlig må man opp når et jaktlag skal gjøre seg klar for dagen?
0: Nei, vi står opp rundt 6, halv 6. Da vi ute da det begynner å lysne.
1: Hvordan
0: så jakter vi til det blir mørkt.
1: Men ikke noen nærkontakt forløpig da?
0: Så vi har fått flere elger.
1: Ok.
0: Det har vi gjort.
1: Ok, ja, men bra.
0: Ja.
1: Magnus Rønningen, du sitter ved siden av bestemor der, 13 år og vokste opp med jakt. Når får du prøvd deg med børsa da?
3: Om 3 år, når jeg fyller 16.
1: Og innen da så er du vel fullt utdannet jeger.
3: Ja.
1: Hvordan blir det å kunne håndtere våpen selv?
3: Nei, det blir jo gøy da, å få prøve å se litt hvordan det selv, og jeg gleder meg ganske mye til å kunne få jakte med rifle i hånda selv, men jeg får jo jakte småvilt neste år da, med fugl og harer og sånne dyr. Men det gøyeste blir nok elgjakt og storvilt om 3 år.
1: Hva slags oppgaver har du på jaktlaget nå?
3: Nei, gi godt humør vekk og ja, følge med og lokke litt og prøve å finne elg og sånn.
1: Skikkelig sporingsleder i skogen. Det altså pappaen din, Bjørn Tore, som jaktleder her. Hvor viktig det ja. Å være med på jakt for deg?
3: Det jo ganske viktig. Da. Det har jo gått gjennom slekta, som man kan se ganske mange år. Og jeg synes det veldig gøy å være med på jakt selv og alt sånt. Det jo veldig viktig, synes jeg, videre, sånn at det ikke blir overpopulert med elg videre i årene.
1: Og det skal vi nemlig snakke mer om. Hva er det som gjør elgjakta så spennende, Magnus?
3: Nei, det jo når du får sett noe, da, og du får muligheten til at de får muligheten til å skyte og se det nærme og slakte og være med på hele opplevelsen, egentlig.
1: Vi skal snakke litt mer om hvor mye elg det faktisk i skogen, Torvei Rønningen, og du fortalte oss tidligere at det har blitt elg. Hvor mye har dere klart å få med dere?
0: Jeg har fått 3. En liten oks og en liten ku og en voksen ku. Da mangler vi noen kalver. Men det er det nå her.
1: Det er det helt sikkert. Og nettopp de kalvene.
0: Helt sikkert.
1: Nettopp de kvalene skal vi snakke litt mer om med forskeren som også sitter klar i studio. Takk skal dere ha, Torvei og Magnus Rønningen, direkte fra jaktterrenget i Østerdalen. Og fra Rena skal vi litt sør-vestover til deg, Boris Fuchs, forsker og studieprogramleder i utmarksforvaltning ved Universitetet i Innlandet. Denne elgbestanden har utfordringer for nedgangen i slaktevekt hos en del elgkalver beskrives som dramatisk. I Agder er den ned med 39% siden 1986, altså for 40 år siden. Hva ligger bak den utviklingen?
4: Ja, i en analyse som vi har gjort på Evenstad, så ser vi at klimaendring er en del av bildet her. I områder hvor vi ser at det er flere varme dager, det betyr dager over 20 grad gjennomsnittstemperatur, og som veldig flott utsatt, så har slaktevektene hos kalvene gått ned mest, og det er spesielt da i år som i tillegg er tørr. Elgen er en art som liker det kjølig, men det er ikke bare elgen, det er også plantene elgen beiter på, som utvikler seg til bedre kvalitet i år, hvor det er seig vår og tilstrekkelig med vann.
1: Betyr dette her at det rett og slett er for mye elg og kanskje annet storvilt i skogene våre også?

0: Ja, altså i de områdene der det er utfordring med klimaendringen, så er det vanskelig å si noe om antall og om det er for mye, men det kan også være mer grunnleggende utfordringer. Men når vi kommer oss litt lenger nord i områdene, så ser vi at i år der det gjennomsnittlige vekt på de voksne kuene er høyere, så er det også større eller høyere vekter hos kalvene, og i tillegg er det også flere kalver. Og i disse områdene så tror vi at man kan senke konkurranse mellom durene, og da vil man få flere større kuer, og så kanskje prøve å snu denne trenden.
1: Vi må jakte mer og smartere. Sier du, hvordan jakter man smartere?
0: Ja, det er kanskje ikke smartere, men altså hensyn av jakt er å redusere konkurranse mellom den gjenværende durene. Altså vi tar ut en del av elgene på høsten, og det fører til at de durene som er igjen har mindre konkurranse gjennom vinteren. Og den konkurranse kan vi da senke videre for å prøve å snu trenden til at det blir mindre elgkalver og elger generelt, enten med å senke elgstammen eller med å øke beitetilbudet.
1: Vi hørte Torveig Rønningen her si at det var mye kalver i Østerdalen. Kan de tas ut med god samvittighet?
0: Ja, kalvene, dem kan man ta ut med god samvittighet, for det er, de tilfører veldig lite til elgstammen, så de produserer ikke dyr noe selv. Men det som er viktig for jegere er jo at de har jo et interesse, vi hørte jo, det er bra at de liker å se mange dyr, og dette er et særinteressende jegere har. Men kanskje vi må begynne å tenke litt at vi tar ut også den ene eller andre ku, som dette jaktlaget nå allerede har gjort, for da kan man tenke på det ku som går igjen i skogen. Det har da, som ikke ble skutt da, det har det bedre og vil komme med en finere kalv neste år.
1: Mm. Godt råd å ha med seg. Dessuten er elgkjøtt veldig godt. Vi må tenke på maten da. Tusen takk skal du ha, Boris Fuchs, forsker og overingeniør ved Universitetet i Innlandet. Det britiske imperiet er historie, men har etterlatt seg djupe spor. Litt senere i sendingen skal vi høre at imperiets historie nå er skrevet fra det lille menneskets synsvinkel. Det norske herrelandslaget i fotball står med en seier og to tap i nasjonsligaen så langt. Torsdag snublet de mot antatt svakere motstand i Wales, og i morgen venter Portugal igjen for landslagsgutta. Mats Arnsen, reporter med oss direkte fra Porto i Portugal. Ståle Solbakken vraka førstekeeper Ørjan Hårsal Nyland på direkten nærmest etter kampen mot Wales. Hva for slags andre endringer kan vi få se i morgen?
2: Nei, han gjorde det, og så i tillegg så er jo da Julian Ryerson reist hjem. Det samme har Torbjørn Heggem, så spørsmålet er nå, hva slags andre endringer kan Ståle Solbakken gjøre, Kristoffer Løkberg?
3: Jeg føler meg ganske trygg på at Aursnes blir høyreback igjen på bakgrunn av den prestasjonen han gjorde hjemme mot Portugal. Ståle Solbakken er veldig godt fornøyd med måten han løste den backposisjonen på. Måten han også kombinert med Andreas Skjeldrup foran seg. Det blir jo spennende å se om Skjeldrup også får fornyet tillit på den høyre kanten, mens Leo Schier Østegård må erstatte Torbjørn Heggem i midtforsvaret. Ikke optimalt før en såpass tøff bortekamp at du må gjøre to endringer i backfireren din.
2: Patrick Berg satte 90 minutter på benken sist. Antonio Nusa kom inn. Får vi se dem på søndag?
4: Det er nok veldig sannsynlig at man gjør det, ja. Patrick Berg kommer inn på midtbanen der, med god grunn også. Fikk kvilt seg litt sist kamp, og det kostet kanskje Norge noe godt spill, så han kommer inn igjen. Og så Nusa hadde et kjempeinnhopp mot Wales, til tross for at de spilte med en mann mindre, så klart han å utmerke seg, så han blir nok mest sannsynlig å se i morgen.
2: Hvordan er stemningen i garderobe etter at man har gått på et sånt tapp?
4: Det var ikke bare tap, det var et tap med en del støy rundt også, på grunn av en del uttalelser, en del skriver I media, og ting ble veldig blæst opp. Det så ikke bra ut, så jeg håper at det var en samlende tropp I garderoben, for at innimellom så kan det flyge litt flasker og ting veggimellom, men man kan også utnytte tida til å samle seg og prøve, og ikke overtenke og overanalysere situasjonen for tidlig, men tenke fremover med en gang, for at vi håper nå at vi får se et norsk lag som leverer mange hakker over det vi så I Cardiff.
2: Vi liksom vant til at ting rosenrødt for Norge nå. Hvordan skal Norge reagere på det her?
3: Så Norge skal fortsatt reagere på det her med ganske stor ro. Totalen på den samlingen, hvis man tenker på prestasjon, så langt har vært veldig, veldig bra. Det den utvisningen til Torbjørn Heggem, som sørger for at det norske laget får voldsom oppoverbakke I andre gang mot Wales, og at resultatet blir dårlig, som igjen alle kjenner på at ikke godt nok, og satt Norge I en ganske tøff posisjon I gruppa, med tanke på antall poeng som kreves for å sikre den her topp tre da, som Ståle Solbakken snakker mye om. Det handler om å bli topp tre for å bli første sida I det den ordinære EM-kvalikken skal trekkes. Og nå har jo Wales blitt invitert inn I kampen for å snyte Norge eller Danmark for den muligheten. Så det jo resultatet som preger mest, men hvis de ser tilbake på prestasjonene totalt sett, så det veldig mye bra. Bortsett fra den første omgangen mot Wales, da, som langt under pari. Og så hindret jo egentlig Torbjørn Heggem det norske laget fra å kunne slå tilbake og vise at det var bare en kort periode.
2: Og så det sånn at det jo ikke bare Norge som det har vært litt, hva kalte du det? Litt kontroverser, skriverier rundt, fordi Cristiano Ronaldo har reist hjem fra Portugals landslagssamling. Det et veldig hett tema her I Porto. Det ble jo krangling på flyplassen rett før vi landet der, når Portugal landet. Så det også jo en stor greie oppi det hele, og som vi har diskutert I vår podcastbakrom, som du finner I appen NRK Radio. Hvordan tror du det påvirker Portugals tropp at den store helten Cristiano Ronaldo havnet på kant med treneren, reiste hjem, og så videre?
4: Nei, når en så stor verdensstjerne skaper blest rundt seg, så kommer det her til å prege ikke bare Portugal, det landslaget I morgen, men det kommer til å prege fremover også. Det kommer til å komme meg frem om den saken her, og jeg tror nok at det portugisiske landslaget vant med å håndtere denne type støy. Ronaldo har vært på landslaget over 20 år, så det en person man alltid har tatt hensyn til. Nå han borte, likevel støyen der, men jeg tror nok det der også en tropp som har klart å samle seg. Det så man kanskje mot Danmark, hvor de virkelig storspilt og det offensive spillet. Det fløyt på god gammeldags portugisisk vis, som man ønsker å se dem mer på dem som følger dem I store turneringer, hvor de ikke har fått ut sitt potensiale. Så jeg tror nok det et lag som kommer til å være slagkraftig I morgen.
2: Mer om Norge får du gjennom pressekonferanse og så videre I dag. Følg med på nrk.no, og så får du se om Portugal I slag når de møter Norge søndag klokken 20.45.
1: Takk skal du ha, reporter Mats Arntsen I Porto. Det britiske imperiet I familiefortelling fra Mombasa, Nairobi, Lahore og London tittelen på en ny bok nå I høst. Imperiet borte, men sporene der fortsatt, og du spenner opp et ganske usedvanlig stort lerret I denne boka, journalist og forfatter Nasneen Khan Østrem. Det ambisiøst å skrive om det britiske imperiet. Hva slags sider av det det først og fremst du vil vise frem?
5: Jeg hadde litt lyst til å vise litt andre sider enn det som ofte blir fortalt. Det handler jo veldig ofte om kongefamilien og alt det vakre med det britiske imperiet. Jeg hadde lyst til å prøve å vise en litt annen side, fordi jeg skrev jo en bok I 2019 om London, og der gjorde jeg et ganske grundig research-arbeid, fordi jeg måtte skrive om så mange deler av imperiet. Og så bestemte jeg meg for å skrive en bok om det britiske imperiet, fordi I 2013 så var det et ganske historisk forlik. Da 5000 kenyanere fikk et oppgjør, økonomisk oppgjør fra de britiske myndighetene som erkjente at det hadde vært både tortur og uhyrlighet og begått mot dem I forbindelse med selvstendighetskampen mot britene på 50-tallet.
1: Du jo godt rustet, mildest talt, til å skrive om det britiske imperiet, for du på sett og vis, du både indisk, du kenyansk, du britisk, du norsk. og du har røtter I Afghanistan. Denne boka handler jo mye både om identitet og om tilhørighet. Hvor viktig de ingrediensene?
5: Nei, det jo det som utgjør hvem jeg og jeg tenkte når jeg skulle begynne å skrive om imperiet, så hadde jeg muligheten til å fortelle en ganske unik fortelling, fordi min familie har jo vært del av to store hendelser I det britiske imperiet, altså delingen av India, og ikke minst den nevnte selvstendighetskampen I Kenya, så mine foreldre vokste jo opp I Kenya og opplevde jo dette, samtidig hadde jo de forbindelser til India, så de fikk også oppleve delingen av India, som var en veldig dramatisk hendelse I det britiske imperiet. Så jeg tenkte at nå kan jeg bruke familien min som en rød tråd til å si noe mer vidtgående om det britiske imperiet og hvordan imperiets politikk faktisk påvirket mennesker. Og så jeg jo så heldig at jeg har disse forbindelser til så mange forskjellige deler av imperiet, som gir jo meg en slags, hva skal man si, en slags autoritet. For jeg føler veldig ofte at bøker om imperiet blir skrevet av mennesker som gjerne skriver om oss. Nå hadde jeg lyst til å være en stemme fra imperiets midt for å bruke et sånt uttrykk.
1: Hva regner du deg selv som mest?
5: Nei, ja, det et veldig godt spørsmål. Noen ganger så føler jeg meg veldig britisk, andre ganger føler jeg meg veldig norsk. Og når jeg var I Kenya, vi var på reise dit, så tenkte jeg, ja, jeg hører jo også hjemme her. Jeg jo født her, min mor født her. Selvfølgelig jeg en del av Kenyas historie også. Så det en ganske sammensatt identitet. Det kommer litt an på hvem som spør meg, og når du spør meg. Jeg kan også si at jeg en Oslo-jente på tross av dialekten min.
1: Elliot Kahn Østrøm. Du Nasneen, sin sønn, også med oss I dag, og du sier at du reagerer på at mora di regner seg som britisk. Hvorfor det?
6: Jo, når jeg var yngre hadde jeg spesielt en sånn fiks idé om hva det å være britisk at da måtte du se ut som Adele eller som Harry Kane da. Det var det jeg tenkte før, men så lærte jeg etter hvert jo eldre jeg ble at engelskmenn eller briter, de kan se ut som min mor, og de kan være fra Jamaica, og de kan være fra Nigeria. Men samtidig reagerer jeg litt på at man noen ganger kaller seg selv som brite, fordi nettopp på grunn av de grusomhetene som briter har gjort tidligere mot disse landene, at det noen ganger kan føles litt dumt da, å regne seg selv som brite når nettopp briter har gjort så fæle ting da, mot disse landene og mot folk som regner seg selv som briter.
1: Du født og oppvokst I Norge, Elliot. Hvor viktig det å kunne kjenne på en identitet for deg?
6: Jo, det viktig spesielt I møte med andre. Jeg føler jeg to venngjenger, at det en venngjeng som litt mer multikulturell, og noen ganger når de snakker om ting, så på grunn av at jeg veldig klar over hvilken identitet jeg har og hvem jeg så skjønner jeg sånn, åja, jeg kan jo ikke relatere til dette fordi faren min norsk da, kan jeg tenke noen ganger. Og på den andre siden, sammen med vennene mine som bare norske, så jeg sånn, åja, jeg kan jo ikke relatere til dette fordi moren min ikke født I Norge. Så det veldig viktig å vite, for det veldig viktig å vite hvem man I møte med andre, spesielt I møte med utenforskap og rasisme da, og ja, å vite hvem man
1: Mm. Nasneen Kahn Østrøm, hvordan det å høre sønnen din manøvrere I dette landskapet?
5: Ja, sånn sett. Jeg har jo ikke gitt han den letteste utgangspunktet når vi har en østafrikansk indisk bakgrunn, men jeg tenker altså det beriker han, og vi har veldig gode samtaler jevnlig om dette med identitet, fordi han har jo som nevnt en multikulturell vennegjeng som kommer fra Somalia, som kommer fra Filippinene, som kommer fra Irak, så det gir oss en mulighet til å snakke om verden på en litt annen måte, kanskje, fordi vi får mye impulser fra denne vennegjengen og lærer veldig mye om de landene som de kommer fra, rett og slett.
1: Rasisme og segregering også noen stikkord for det du skriver om I denne boka din, Nasneen Kahn Østrøm. Det en smertefull historie du forteller?
5: På et nivå det kanskje det, men på den andre siden det også en historie om kamp, fordi denne boken handler jo om selvstendighetsbevegelser og frigjøring fra det britiske imperiet, og jeg synes det har vært veldig inspirerende å lese om hvordan for eksempel Kenya og India ble inspirert av hverandre når det gjelder frigjøring for britene. Ja, det mye smerte, fordi britenes imperie var veldig brutalt. De hadde konsentrasjonsleirer I Kenya bare noen få år etter 2. verdenskrig. Delingen av India var brutal. De sendte ned en brite for å dele opp India uten å ta hensyn til religion, hvor folk bodde, hvordan de bodde. Så delingen av India var blodig på grunn av måten India ble delt opp på, og fikk store konsekvenser for familier i mange generasjoner.
1: Tusen takk, Nazneen Khan Østrem og Elliot Khan Østrem. Helgemorgen er slutt. Vi takker for oss fra Albin Vestelin, Vegard Arstad, Knut Eirik Lindblad og Arne Egil Tønseth. Takk for følge.
7: Her NRK Nyheter, klokka 23. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. To tidligere elever på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og de så seg nødt til å rømme. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsvirksomheten er et område uten klart regelverk, og regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettighetene. Derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, tro på at det vil skje noe. Nå heller.
8: Å være i menigheten var som å være i en militærtjeneste. Men vi var barn.
9: Jeg har et stort ansvar for å sikre at barn i Norge har det godt, og derfor så har jeg jo nå sammen med resten av regjeringen besluttet at vi skal sette ned et hurtigarbeidende arbeid for å se på det som oppleves som et lovtomt rom.
8: Men Barne- og familiedepartementet har tidligere konkludert med at det ikke var mulig med forbud, fordi de mente det ville bryte med menneskerettighetene.
9: I en del andre land i Europa så er det langt mer utbredt, der virksomheter tilbyr faste overnattingstilbud for barn, og det er jo utvikling vi ikke ønsker i Norge.
7: Reporter Trond Lydersen og Venstres Abid Raja er klar på at koranskole med overnatting må forbys.
10: Et lovforbud i seg selv vil jo ikke løse problemet. Ta parallellen til tvangsekteskap. Man løste ikke problemet med tvangsekteskap bare ved å forby det, for du må også jobbe med det. Men jeg tror ikke vi løser problemet med dette uten å forby det. Så begge tingene må kunne skje. Du kan både ha et lovforbud og samtidig komme et forpliktende forebyggende arbeid. Begge tingene utelukker ikke hverandre.
7: Et oljeanlegg sør for Riyadh i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aram. Houthi-militsen sier de står bak angrepet. Den norske mannen som i 60-årene som er mistenkt for uaktsomt drap på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog i Sverige, er nå løslatt. Saken etterforskes fortsatt, og mistanken mot 60-åringen består ifølge en svensk statsadvokat. Ingenting tyder på at det dreier seg om et forsettlig drap, sier han. Lørdag gikk latvierne til stemmeurnene for å velge ny nasjonalforsamling etter at den forrige regjeringen ble felt i mai. Statsminister Andris Kullbergs parti leder på valgdagsmålingene. Kullbergs sentrumsparti i Felleslisten får 35,6% oppslutning og blir største parti. Brannmannskaper har nå kontroll på en brann i Reitan næringspark i Ørland i Trøndelag. For andre dag på rad måtte brannvesenet slukke brann i næringsparken. Det tok 20 minutter å få kontroll på brannen i lagerbygningen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
11: Det er bare et døgn igjen til valget i Brasil, et valg vår gjest kaller det viktigste presidentvalget i verden 2026. Velkommen til Urix denne lørdagen. Du skal få være med til det skjeve Tyrkia også, der politiet har slått til mot organisasjoner, barer og private hjem.
12: Jeg spør om hun redd.
13: Bir şeyden korkmuyorum falan gibi bir gazla değil aslında.
12: Vi redde. Men jeg tror vi kan ta frykten og gjøre den om til en sterkere vilje til å kjempe, sier hun.
11: Og så spør vi, Benjamin Netanyahu i trøbbel nå?
14: And now there's even more evidence, overwhelming evidence, that Benjamin Netanyahu definitely knew about October 7th and chose not to do anything.
11: Og du skal få høre at motstanden mot datasenteret vokser i USA, og det kan bli et brannfarlig tema inn mot mellomvalget i november. Urix får du den neste timen med Birger Kolsrud Jåsund i studio. Før presidentvalget i Latinamerikas største land Brasil i morgen, så har flere av de mektige pinsemenighetene mobilisert for å få medlemmene til å stemme på ytre høyresidens Flavio Bolsonaro. Vi har møtt en av landets mest fremtredende ledere, pastor Silas Malafaia, som stadig vekk kaller presidentkandidat Lula da Silva for en idiot.
12: Gjennom en tørr ørken marsjerer en hær av slitne zombier. I hendene holder de røde flagg med stjerner. De alle fra Lula de Silvas Arbeiderparti. Det slik I en video laget av KI at pastor Silas Malafaia fremstiller de som følger presidenten. Det vil si 42% av brasilianerne som skal stemme I morgen søndag, skal vi tro en nylig valgmåling. Pastoren har publisert zombievideoen på Instagram-kontoen sin, hvor han har 4,5 millioner følgere. Der snakker han stadig stygt om venstresiden I brasiliansk politikk. I morgen skal jeg for eksempel publisere en video med tittelen «Hvorfor en ekte kristen ikke stemmer på Lula», sier pastoren inne på kontoret sitt I pinsemenigheten I Rio de Janeiro. Derfra fører han det han kaller en krig mot landets sittende president. Jeg arbeider for at Flavio skal vinne, men jeg har ikke makt til å avgjøre valget, sier han videre. Det torsdag denne uka, og 68 år gamle Malafaia sitter bak et digert skrivebord. Det tynne, mørkegrå håret gredd I en sleik bakover. På veggen til venstre for ham henger et bilde av kuppforsøkdømte Jair Bolsonaro, kona Michelle og han selv. De hadde et nært forhold, forteller han. Bildet ble tatt den gangen han fikk være med det daværende presidentparet I begravelsen til dronning Elisabeth I Storbritannia. Jeg har vært venn med Bolsonaro siden 2004. Jeg vil gi ham og Michelle. Hun medlem av kirken min, sier han. Det verdier som fedreland, familie, frihet og fri konkurranse som knyttet menigheter som hans sammen med ytre høyre. De alle motstandere av abort, skatter, homofile og transpersoner. Men pastoren har nå forbud mot å snakke med Jair Bolsonaro, som soner 27 år fengsel for kuppforsøk. Silas Malafaia selv under etterforskning etter at han kraftig kritiserte en av høyesterettsdommerne som dømte Bolsonaro til fengsel.
15: Isso não é golpe de Estado. A esquerda fez pior do que isso e eu dou aqui dado.
12: Etter mitt syn var det skadeverk, ikke et statskupp, hevder pastoren, om da 3000 Bolsonaro-tilhengere stormet de tre statsmaktene I Brasilia for snart 4 år siden. Brasil verdens mest folkerike katolske land, men mens over 90% var katolikker på 80-tallet, oppgir 57% det samme nå. Ifølge den siste folketellingen 27% evangeliske. De tilhører verdens raskest voksende trosamfunn.
15: Ensinamos o povo a viver o evangelho
12: fora do culto. Under gudstjenesten vi underlagt valgloven. Vi kan ikke si navnene på kandidatene, det forbudt, sier han, og forklarer at han likevel kommer seg rundt. De flere tusen oppmøtte ler og gråter I salen mens han taler valg og politikk. På første rekke I salen står flere av kirkens politikere. De stiller til valg når det også delstatsvalg og kongressvalg I Brasil I morgen.
15: Entendemos que nós podemos falar de qualquer assunto que está na Bíblia.
12: I den evangeliske kirken mener vi at vi kan snakke om alle temaer som finnes I Bibelen. Bibelen består av 66 bøker som handler om alle mulige temaer du kan forestille deg, til og med sex. Derfor kan vi snakke om alt som står der, argumenterer han. Jeg går ikke rundt og tror at vi evangelikere bestemmer valget, sier pastoren, som leder over 200 000 medlemmer I menigheten. Men vi en svært mektig kraft. Det vi, avslutter han.
15: Amen. Amen.
11: Reporter I Brasil, det Hilda Nyfløtt. Torkjell Leira forfatter og samfunnsgeograf. Han I Brasil nå, og han har beskrevet valget I Brasil som det viktigste presidentvalget I verden 2026. Men hvorfor mener han det, spurte jeg.
16: Nei, det er to grunner til det. Det ene at Brasil så stort og innflytelsesrikt. Det det verdens femte største land, det har verdens sjuende største befolkning, det verdens niende største økonomi, sånn at det som skjer i Brasil, det har innvirkning i store deler av verden. Brasil også medlem av G20, de største økonomiene, det medlem av BRICS, den her sammenslutningen av Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, så det et land som spiller en viktig rolle internasjonalt. Så hvordan regjering som sitter ved makten i Brasil er veldig viktig for også verdensdemokratiet og hvordan verdens på en måte, diplomatiet foregår. Og det er så mye som står på spill. Det er selve det brasilianske demokratiet som står på spill.
11: Hvorfor står det brasilianske demokratiet på spill?
16: I min analyse så er det tre ting. Det ene er jo det at en av favorittene, Flavio Bolsonaro, han er altså sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro. Flavio Bolsonaros fremste valgkampløfte, det er amnesti for pappa. Han vil altså sette fri Jair Bolsonaro, som nettopp dømt for 27 års fengsel for forsøk på statskupp. Og det ville være en historisk katastrofe for det brasilianske demokratiet. Det som har sett døra på vidt gap for nye kupp og kuppforsøk. Den andre tingen gjelder Bolsonaro-familiens politiske og ideologiske prosjekt, og det er, kort forklart, det er som Donald Trumps USA. Veldig tette bånd mellom Trump-familien i USA og Bolsonaro-familien i Brasil. Det er et styre som bygges på løgn og trusler og maktkonsentrasjon, delvis korrupsjon. Og man så forrige gang en Bolsonaro var president i Brasil, da falt Brasil som en stein på den internasjonale demokratirangeringen. Og den tredje grunnen, det gjelder også faktisk koblingen til USA og Trump, fordi at Flavio Bolsonaro har gitt veldig sterke signaler om at han vil overgi en del av Brasils suverenitet til USA, en myt på sikkerhetspolitikk, på økonomisk politikk, på handelspolitikk, gir det fra seg til USA. Og man ser også at han har invitert representanter for utenriksdepartementet i USA inn i sitt overgangsteam, hvis han skulle bli valgt. Så at, i mine øyne, ja, en frivillig overhendelse av suverenitet som hånd i hanske med Donald Trumps planer for Sør-Amerika.
11: Men dette er jo storpolitikk, Leira. Hva har vært det viktigste tema for den brasilianske befolkningen?
16: Da er det tre tema som nærmest alltid ved all valg er viktig. Det ene det er liksom trygghet og sikkerhet og kriminalitet liksom i gata. Det andre er helse og utdanning. Og det tredje er korrupsjon. De saksfeltene kommer alltid på toppen av brasilianske velgere sin bekymringer. Men i den valgkampen her så er det liksom andre typer skandaler, andre typer ting som har dominert media, særlig et stort kaos i høyesterett, utløst av en høyesterettsdommer som var utpekt av Jair Bolsonaro i sin tid. Resultatet av det kaoset, det var at oppmerksomheten rundt Flavio Bolsonaro og hans kobling til en stor korrupsjonsskandale, det forsvant fullstendig. Så det er liksom det som har tatt oppmerksomheten inntil for en liten uke siden.
11: Vi har jo ventet oss til at amerikanerne er veldig splittet i politiske spørsmål, Leira, og avstanden mellom høyre og venstresiden er jo veldig stor der. Hvordan er det i Brasil?
16: Sånn er det også i Brasil. Det er et veldig polarisert politisk landskap, men den store forskjellen fra USA er at i USA har du to politiske partier. Her i Brasil har du 30, så det er mye mer sånn kompleks å sy sammen et politisk flertall i kongressen, for eksempel. Men polariseringen er djup, og det ser du også når det i oppslutningen på hovedkandidaten, ikke sant? Lula da Silva på den ene siden, Flavio Bolsonaro på den andre siden. Det er helt jevnt, både nå foran første valgomgang nå på søndag, og også hvis det da, som det sannsynligvis gjør, går videre til en andre valgomgang mellom dem to i tre uker senere. Det er helt jevnt, og det som er interessant er jo også ikke bare at oppslutningen er jevn, men også den som kalles avvisningsraten, som man alltid undersøker i Brasil, at dem som aldri i verden kan tenke seg å stemme på en kandidat, også der er det helt avgjort. 45% av brasilianerne sier at de aldri i verden vil stemme på Lula, men 45% sier at de aldri i verden vil stemme på Flavio Bolsonaro. Så hvem som vinner det her til slutt er helt i det blå.
11: Takk til Leira, du hørte der, forfatter og samfunnsgeograf på plass i Brasil. Over 100 mennesker er pågrepet i Tyrkia de siste ukene, i det menneskerettighetsgrupper kaller det mest omfattende aksjonen mot skeive på flere år. Politiet har slått til mot skeive organisasjoner, HIV-organisasjoner, barer og private hjem i flere byer, og aktivister og journalister er blant de pågrepne. Myndighetene kaller aksjonen «Min familie er trygg», og sier den skal beskytte barn og familien. Aksjonen har ført til protester i flere tyrkiske byer, og flere av demonstrantene er også blitt pågrepet. Midtøsten-korrespondent Ayda Kourami har møtt en av dem.
12: Hundrevis av mennesker har samlet seg i Istanbuls gater. De krever at vennene deres løslates. Midt i folkemengden står 30 år gamle Gökçe Korkmaz med en ropert. Hun har på seg en Hawaii-skjorte og har kortklippet hår. Det skeive miljøet er under angrep, sier hun i roperten. Noen minutter senere blir hun også arrestert. Vi møter Gökçe Korkmaz noen dager senere et annet sted i byen. Hun er en av få som har sagt ja til å snakke med oss. For store deler av det skeive miljøet prøver å holde en lav profil nå, forteller oversetteren min på vei til intervjuet. Utenfor lokalet til kvinneforeningen hun er med i, leter vi etter inngangen. Så åpnes et vindu helt nede ved bakken. Kom inn denne veien, sier Gökçe Korkmaz, og vi klatrer inn gjennom vinduet. Det er et lite lokale. På den ene veggen er det malt to hender som holder hverandre. Kvinne, liv, frihet, står det på kurdisk og tyrkisk. Korkmaz heller te i to kopper og peker rundt seg i rommet. Dette er sånn vi overlever, sier hun, ved å samle oss og snakke sammen.
13: Yani nasıl görüyorum? Ben umutlu hissediyorum. Umutlu hissetmemin sebebi örgütlü olmam.
12: Grunnen til at jeg håpefull at jeg organisert i denne foreningen. Til tross for alt fortsetter folk å gjøre noe. Natt i 13. september slo politiet mot skeive barer, organisasjonskontorer og aktivisters hjem i flere tyrkiske byer. Siden har over 100 personer blitt arrestert, og nettsider og kontor i sosiale medier blokkert. Mange har tatt i gatene i protest. Tyrkia var lenge et av få muslimske land som tillot Pride-paraden. Den første paraden i Istanbul ble holdt i 2003, og på det meste gikk titusener i gatene. Men siden 2015 har Pride vært forbudt, og politiet har brutt opp markeringene med tåregass og massearrestasjoner. Homofili er lovlig i Tyrkia, men president Erdogan har gjentatte ganger kalt skeive en trussel mot familien. Nå har myndighetene satt i gang en aksjon de kaller «Min familie er trygg», og sier målet er å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty kaller det et angrep på skeives rettigheter. Alle som kom til protesten visste at det var en mulighet å bli arrestert. Men til tross for det så kommer folk. De fortsetter å kjempe, og jeg en av dem, sier Gökçe Korkmaz. Jeg spør om hun redd. Vi redde, men jeg tror vi kan ta frykten og gjøre den om til en sterkere vilje til å kjempe, sier hun.
11: Reporter her var vår Midtøsten-korrespondent Ayda Kourami. Visste Israels statsminister Benjamin Netanyahu om terrorangrepet Hamas planla mot Israel for 4 år siden, men lot han være å gjøre noe? Spørsmålet aktualisert denne uken etter at to israelske journalister har lagt frem det de mener bevis for at Netanyahu ble tipset om attentatet i god tid før det skjedde, fra kilder i Egypt og Emiratene.
17: Han leter etter noen å drepe. Det tidlig på morgenen, 7. oktober 2023. Hamas-krigere og andre palestinske opprørere har brutt seg ut av Gaza og inn I Israel. De I ferd med å gjennomføre det dødeligste angrepet på landet noensinne. Først noen timer senere kommer et større antall israelske styrker til området. Hamas hadde tatt verdens mest forskansede og overvåkede land på sengen. Eller hadde de det?
14: And now there's even more evidence, overwhelming evidence, that Benjamin Netanyahu definitely knew about October 7th and chose not to do anything. And it comes.
17: Denne uken kom det fram nye opplysninger om hva Benjamin Netanyahu visste. To israelske journalister mener å ha fått dokumentasjon på at den israelske statsministeren kjente til at Hamas planla et angrep, men at han ikke varslet sine egne sikkerhetssjefer. Netanyahu hadde fått tips fra presidenten av Emiratene om at noe stort kom til å skje snart. Jeg har dokumentasjon som viser at presidenten I de arabiske emirater ringte Netanyahu 1,5 uker før 7. oktober og ga ham en advarsel, forteller den israelske journalisten Shlomi Elder til CNNs Jake Tapper.
18: A warning that Yahya Sinwar is planning a major attack on Israel.
17: Elder har sammen med journalisten Ruth Yuval nylig kommet ut med boken Gislene, 843 dager med svik, der de mener å dokumentere at Hamas-lederen på Gaza fortalte en palestinsk mellommann
18: The word zilzal in Arabic is earthquake.
17: Om at et jordskjelv ville skje dersom ikke Israel opphevet de omfattende handels- og bevegelsesrestriksjonene på Gaza. Men Netanyahu skal ifølge de israelske journalistene ikke ha gitt denne informasjonen videre til sin egen overvåkningssjef.
10: אל גורמי הביטחון, ובעקבות כך התרחש השביעי באוקטובר. זה דבר שהוא כל כך מופרך, ואני שואל את עצמי...
17: בוקן היוטלוסט אין סטור דבט בישראל.
10: איפה הפרסום הזה היה במשך תקופה כל כך ארוכה של מספר שנים עד שהוא צץ לאוויר העולם?
17: De som forsvarer Netanyahu mener boken fra de to journalistene propaganda for å sverte Netanyahu før det kommende valget.
19: Let me tell you another thing. That's shocking.
17: Netanyahu selv har tidligere angrepet sitt eget sikkerhetsapparat for ikke å ha fanget opp det som foregikk I Gaza, før angrepet.
19: The attack began 6:29 Saturday morning.
17: Det gikk 4 timer før de vekket meg, sa Netanyahu etter 7. oktober, og med det rettet all kritikk mot sine egne folk.
19: They didn't call me. They didn't wake up the commander-in-chief. Because let me tell you, if I'd received a call, I would have acted differently. And that didn't happen.
17: I dag kaller Netanyahu påstanden om at han skal ha snudd seg vekk for ondsinnet fabrikasjon, og medan den avleder oppmerksomheten fra svikten hos hans egen militærledelse.
11: Vi har bedt statsministerens kontor I Jerusalem om å kommentere påstandene I denne boken, men vi har foreløpig ikke fått noe svar derfra. Reporter her, det var Ole Reinert Omvik. Og I går ettermiddag så snakket jeg med forfatter og historiker Marte Heian Engdahl og spurte henne hva hun trodde ble Netanyahu advart før 7. oktober.
20: Det her jo en historie som egentlig dukket opp ganske raskt etter 7. oktober, rykta om at det skal ha vært varslet noe, eller at han ikke kunne ha visst det så tett etterretning I det området, at det ikke går an å se for seg at de hadde trent og øvd og forberedt seg, og så utført det her angrepet. Det sterkt knyttet til det som kommer frem I den siste rapporten her, jo det faktum at Netanyahu selv, som saken innom, han har pekt på andre skyldige I sitt eget sikkerhetsapparat, og han har unngått en formell granskning av hendelsene som førte til 7. oktober. Jeg tror det her det fortsatt veldig mange uklare detaljer, så hva jeg tror han visste eller ikke, jeg bare noterer meg at det legges frem stadig mer bevis for at det var ett eller annet form for advarsel så kom hans vei, og som det virker som han ikke har reagert på, handlet på.
11: Hvis det stemmer da, at Netanyahu ikke ga videre den informasjonen om at landet han stod overfor et mulig angrep fra Gaza, hvilke motiv skulle han eventuelt ha for det?
20: Vi får vel huske på at det er altså, det er også stor forskjell på å få et varsel om at noe kan være på gang, og få beskjed om at nå skjer det, og det er helt sikkert at det kommer. Dette er jo et snakk om en advarsel som har kommet 10 dager i forut for 7. oktober.
11: Og de snakket om et jordskjelv, og et jordskjelv kan jo være hva som helst.
20: Ja, men jeg tror på en måte kildene det kommer fra, egyptisk etterretning og emiratisk ledelse, det er folk som ikke ville ha hatt noe interesse av å dra til Tel Aviv med en sånn beskjed hvis ikke de fryktet at det lå noe reelt i det. Så jeg har ingen grunn til å betvile at akkurat det har vært gjort at advarslene har vært gitt. Men jeg sier bare at vi må huske på, når vi skal prøve å liksom forstå hva er det han har gjort her, så er det er stor forskjell på at på den hoved, liksom den store konspirasjonen som har vært der etter 7. oktober, som går ut på at israelske myndigheter med viten og vilje slapp inn Hamas for at de skulle gå løs på sin egen befolkning, for at de skulle slå tilbake hardt på Gaza, mot Gazastripa og Hamas og reerobre det området. Det er et stykke fra det til at han sov i timen, ikke gjorde jobben sin, ikke tok det ansvaret som han burde da, som landets overhode. Men det er så klart at så katastrofen her er jo like total uansett, og det jeg tenker på det mest av alt som er nok en illustrasjon på at det landet, altså Israel, ikke er ferdig med den dagen og det som skjedde mot dem den dagen og alt som har skjedd etterpå.
11: Vi er jo vant til at Netanyahu klarer å sno seg ut av de sikreste nakkegrep. Hvordan tror du han klarer å snu dette til sin fordel?
20: Altså, 7. oktober 2023, den datoen og den massive sikkerhetssvikten det var fra israelske myndigheter, det er på en måte det sviket er der uansett. Så at det her skulle endre velgerens stemmegivning i vesentlig grad, det er litt tvilende til. Det kan like gjerne være noe som han, som du sier, greier å bruke til sin favør. For han, Netanyahus respons her, er jo skyld på sikkerhetstjenestene. Hans kone er også en målbærer, sterk målbærer av en annen type konspirasjonsteori, nemlig at de visste, men ikke varslet han. Men så skjer det ting hele tiden i israelsk politikk og samfunn som har kan påvirke det. Så sånn sett så er det veldig lenge til 27. oktober og den valgdatoen. Fordi det for eksempel den flystyrten, eller forsøket på en flykapring som var nå den uka her, på en Fly Dubai flight på vei fra Emiratene til Tel Aviv, så er det en type hendelse som så langt ser ut til å ha vært noe som statsministeren greier å bruke til sin favør igjen. Så det her er jo bare, synes jeg, flere illustrasjoner på det samme, nemlig at den israelske valgkampen kommer til å dreie seg først og fremst om 7. oktober, oppgjøret etter det, og om Benjamin Netanyahus egen person og hans fremtid, og alt som kommer av nyheter og hendelser, om det er anti-han eller pro-han, kommer til å være et spill om det samme narrativet, på en måte, er det for eller mot han. Og der er blokkene så tett at det er helt umulig å si per nå hva slags utslag det vil få.
11: Det sa forfatter og historiker Marte Heian Engdahl. Du hører på Urix lørdag 3. oktober, og her er noe av det du skal få høre den neste halvtimen. I Latvia er flere partier nå på fremmarsj, partier som er kritiske til landets støtte til Ukraina. Vil det forandre politikken i landet? I dag er det valg til parlamentet der. Og de siste ukene har vi hørt og snakket om at selvlærende KI kan utslette menneskeheten. Men hva er egentlig selvlærende KI? Om 10 minutter skal du få et 5 minutters krasjkurs. Og la oss begynne i en annen ende, fordi Urix-podcasten denne uken handler nemlig om hvordan datasenteret braste inn i den amerikanske valgkampen. Og i denne podcasten så snakker NRKs utenriksjournalister Tore Moland og Tove Bjørgaas med økonomijournalist her i NRK, Ragnhild Vartdal. Hun har reist rundt i delstaten Virginia og snakket med folk, og hun forteller at KI og datasenteret er et svært opprivende tema blant amerikanere for tiden. Men presidenten, han er fan.
0: I just want to thank, these are the greatest, most brilliant people probably in the world.
21: På tirsdag denne uka spiste teknologisjefene lunsj med president Donald Trump I Det Hvite Hus. Og etterpå sa Trump at alle var enige om at KI må regulere seg selv. Og at de må samarbeide med lokalsamfunn og jobbe for å gjøre folk glad.
22: And they're going to make communities very, very happy. You're going to see data centers are going to be very popular.
11: Ragnhild, jeg lurer på en ting, fordi Donald Trump har vel hatt mye av støtten sin I USA på landsbygda eller I grisgrente strøk, og nå det her det bygges ut datasenteret, og folk skeptiske til disse datasenterne, men Donald Trump han I fyr og flamme. Han på en måte litt ute av touch med sitt eget velgegrundlag her?
20: Altså det vel ingenting som, eller alt tyder på at han det I denne saken her. Man ser jo på meningsmålinger at dette her en sak som foregner demokrater og republikanere, altså alle virker veldig skeptiske.
11: Lokalt, at de imot?
20: Ja, og nasjonalt, ikke sant? At dette her en tverrpolitisk skepsis rundt datasenter. Så det interessant å se hvordan Trump I utakt med folket på akkurat denne saken her, og så jo det store spørsmålet nettopp om det får konsekvenser I mellomvalget da, om dette en så tett på kroppen sak for folk, at de villige til å stemme på en kandidat de kanskje ellers ikke ville ha gjort. Og Daisy som jeg snakket med, hun sa til meg at hun konservativ og I utgangspunkt en republikaner, men hun fortalte at etter hun hadde vært åpen om denne situasjonen hun står I, med denne høgspent masta I hagen og knyttet til datasenter, så har hun fått masse meldinger fra folk og venner hun ikke har hatt kontakt med på lenge, som kanskje identifiserer seg mer på demokratisk side. Og det synes hun vært så fint da. Hun til og med snakket om Alexandria Ocasio-Cortez, en av demokraterne sine store stjerner, som jo på venstre siden I det demokratiske partiet, og sa liksom, jeg synes hun skikkelig kule, for det at hun virkelig stått opp for at datasenter, det skal ikke vi ha noe av. Så det jo interessant å se nettopp hvordan dette forener et ganske splittet land da.
11: Lenge siden vi har sett tegn til enighet på tvers av partiskillene I USA, Tove.
23: Ja, og det jo ikke så veldig mange som sier at de vurderer å bytte parti. De vurderer kanskje heller å la være å stemme. Antydet hun at hun kanskje ville stemme på demokraten I stedet?
20: Kanskje ikke hun antyder det nødvendigvis, men det var jo interessant I det hele tatt at hun nevner sånne kandidater fra demokraterne. Og jeg tror jo at når du får en så personlig opplevelse I en enkelt sak politisk, og så jo politikk veldig mye mer enn bare en sak, men når du opplever det så nært på kroppen, så kan det jo absolutt hende at folk tenker at nei, dine saker blir for viktig for meg, det den som utslagsgivende for hva jeg stemmer.
11: Donald Trump har vært kjent for å ha fingeren på pulsen. Han I ferd med å miste grepet litt I forhold til hva som rører seg blant velgerne hans, Tove?
23: Det jo en del ting som tyder på det. En ting jo oppslutningen han har, hvor mange som mener han gjør en god jobb. Men jeg tror vel også at han har mistet litt følelsen for hva kjernevelgerne hans mest opptatt av. Fordi det jo ganske mange velgere som Stacey Bell her, som lever livene sine ute på bygda, og der har jo Trump stått veldig sterkt, og som trenger å vite at de har en stabil fremtid og en stabil økonomi. Og vi har snakket før I denne podcasten om affordability, altså hvor dyrt alt blitt for folk. Og hvis de da I tillegg skal få en høyspent mast på eiendommen sin, som gjør at de taper verdi I det de kanskje har bygd opp som et livsverk, så har han mistet litt følelsen for hva som viktig for folk.
11: Skal vi snakke litt om de store teknologiselskapene også, som driver frem den utviklingen? Hvor tett egentlig samarbeidet mellom de store teknologiselskapene og de ledende amerikanske politikerne om dagen?
20: Det jo ganske tett. Det jo historie om hvordan Trump blitt vist denne teknologien. Egentlig så tror jeg ikke han nødvendigvis så teknologisk av seg selv, men når han blitt vist hvordan kunstig intelligens fungerer, så har han liksom sett de store stjernene og så videre. Så
11: ja, han har begynt å kalle det superintelligens.
20: Ja, så han jo virkelig sett at dette her det jo en måte USA kan virkelig hevde seg på økonomisk da, og det jo noe han ønsker seg veldig. Så der man ser jo ganske tette band som følger av det.
23: Og så så vi allerede da Trump ble innsatt igjen i fjor, så så vi de store lederne fra tech-selskapene være til stede på innsettelsen, og siden så er det jo helt åpenbart at de har fått en veldig tett kontakt med den siste administrasjonen og får fritt leide til å gjøre veldig mye. Det er jo andre politikere som forsøker nå å stoppe en del av det som skjer rundt utviklingen av KI, og selskapene selv har også begynt å advare mot at dette går for fort. Men når det gjelder Donald Trump, så virker det som han er mest interessert i at det skal bygges ting, at ting skal få utvikle seg fritt.
2: Pleide ikke disse tech-gründerne i Silicon Valley å være trygge demokrater, Tove?
23: Jo,
2: når ble de høyreorienterte?
23: Det er ganske interessant akkurat dette, fordi jeg har akkurat skrevet en bok der jeg skriver litt om det, hva som skjedde i Silicon Valley. Fordi det var jo slik at veldig mye av tech-industrien ble utviklet der, og lenge så tenkte de som utviklet selskapene at greit, vi bor her i California, her må vi betale høye skatter, men det er verdt det, fordi vi får lov til vi har dette miljøet, de gode universitetene, det var liksom, det vokste. Men så skjedde det noe da Joe Biden var president. Og det er noen tech-gründere, blant annet en som heter Mark Andreessen, som har snakket om dette. Og han sa at han ble veldig redd da Biden kom og begynte å snakke om å regulere KI. Og nå er det en god del folk i Silicon Valley som er redde for at myndighetene skal gå inn og stanse utviklingen av KI, og at spesielt demokraterne er interessert i det. Og det har rett og slett fått noen av dem til å gå til det republikanske partiet, til å si at nå kan ikke vi være demokrater lenger, fordi de ønsker å ødelegge den teknologien som vi ønsker å utvikle.
3: Should the AI industry slow down or be more regulated?
4: Well, I say this, look, we're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way, because whoever wins AI wins.
23: Det som skjer nå når det gjelder datasentre og KI i USA, det handler jo i veldig stor grad også om konkurransen med Kina. Og i forrige uke så møttes jo Donald Trump og Xi Jinping, blant annet for å diskutere dette. Tror du det får noen konsekvenser for sikkerheten av fremtiden, Ragnhild?
6: Det er et veldig godt spørsmål, fordi det er jo to menn som ønsker å være dominerende på dette feltet her. Men det er jo også kanskje de som sitter med makten for å kunne gå inn og i fellesskap velge å sette utviklingen på pause. Det var jo et av temaene de skulle diskutere. Nøyaktig hva som kommer ut av det er jo fortsatt ikke helt kjent, men jeg krysser fingrene.
4: I spoke a little bit about it with President Xi, not too much. It wasn't a topic of conversation because I think if you, as they say, open it up to China, you give up the lead. You know, once you do that, you sort of give up the lead.
2: Xi Jinping er kanskje mer av en som tror på reguleringer enn hva Donald Trump gjør.
6: Det kan man jo absolutt si at han er, da. Men når det er en sånn utvikling, og man har teknologiselskap som ligger bak, og det er mye penger på spill, så er det jo det store spørsmålet da, om de er modige nok til å dra i bremsen.
23: Det som er litt spennende i verden akkurat nå, det er jo hvem er det som har kontroll? Og jeg synes det har vært spennende å følge forholdet mellom USA og Kina på den måten de siste årene, fordi i USA har man alltid sagt at nei, du kan ikke ha planøkonomi, du kan ikke planlegge fem år frem i tid, sånn som de har gjort i Kina. Men nå har jo Kina klart å utvikle veldig mye. med langtidsplanlegging, mens i USA virker det som det er mer kaos. Når kapitalismen får herje fritt, så kan de møtes på et eller annet sted og lage en bedre verden.
2: Du spurte Stacey Bell om forholdet mellom USA og Kina også, det, Ragnhild.
6: Ja, det er nettopp fordi at den utviklingen og det hun opplever i sin hage kommer jo som følge av dette kappløpet om kunstig intelligens mellom Kina og USA. Og det synes jeg jo hun ikke er veldig lovende å høre om.
24: Yeah, I think it's terrifying. I like to tell people, I think it's like the cartoon Wall-E and the movie Terminator never happened. Like, we learn nothing from these things, apparently. I think that the concept, I own a small business, I had a staff member who was like, oh, I'm just going to AI that for an answer. I was like, no, you're not. You need to be able to think through and think creatively before you do AI.
6: Og hun forteller jo at hun ganske skremt av den utviklingen. Hun driver et lite selskap selv, og hun sier det at når hun ser ansatte skal bruke KI til den minste ting, så blir hun veldig stuss. Hun snakker for eksempel om at folk må begynne å tenke seg mer om når de skal bruke kunstig intelligens i hverdagen.
2: Det vel et råd vi alle kan ta med oss, kanskje?
23: Det tar vi med oss. Takk, Stacey.
11: Ukens Urix-podcast finner du i full lengde i NRK Radio-appen, og der har Tore Moland, Tove Bjørgaas og Ragnhild Vartdal enda flere aspekter ved utviklingen av KI, datasenteret og mellomvalget i USA. Så la oss holde oss i det minste til tematikken KI. Vi bruker jo KI alle mann, både bevisst og ubevisst, men det er som regel språkmodellene vi bruker, da, som ChatGPT eller Gemini. Men selv

0: To me, that's the very clear red line in which the danger starts.
1: Det er ikke slik at det er noe nytt det de er bekymret for, ekspertene. Vi hørte en tidligere KI-sjef I amerikanske Department of Defense, Mark Beall Jr., vitne I kongressen I fjor. Og dette med at en KI forbedrer seg selv ble godt beskrevet I litteraturen mange tiår tilbake. Da var det hypoteser, varsler og science fiction, men det altså der vi nå.
2: When recursive self-improvement is cracked, yes, we you know, that's when like intelligence explosion happens.
1: Vi trenger KI-er som forbedrer seg selv, eller så får vi ikke til det vi vil, var budskapet fra KI-forsker Aravind Srinivas for et par år siden, da han var gjest I podcasten til Lex Friedman. Og det de vil ha det som kalles en intelligenseksplosjon. Dersom du tror KI-utviklingen går fort nå, så det noe helt annet forskerne tenker på. De vil bruke det som på engelsk heter recursive self-improvement. Bak termen gjemmer det seg følgende. Du bruker en KI til å forbedre seg selv, men ikke på den måten som det kjent at KI-selskapene gjør nå, for de bruker KI-ene til å se på seg selv og foreslå forbedringer. Nei, dette en KI som forbedrer seg selv, og så forbedrer den forbedrede versjonen seg selv, og gjentar, og gjentar, og gjentar. Inntil noe nytt skapt, noe som har egenskaper som langt overgår det menneskene alene kunne ha konstruert, men som aller mest trolig også noe helt annerledes enn det menneskene kjenner til nå. Du vet, det vi allerede nå har problemer med å virkelig forstå og kontrollere.
3: That you believe that AI could kill us all by the end of the decade, how would that happen? Like, what would that actually look like?
4: Yeah. So the precise scenario sounds a little bit like science fiction.
1: Det var han som sparket I gang hele den siste runden, godt hjulpet av en del meldinger om løpske KI-er I månedene I forveien. Jacob Coxon sendte en melding på X 8. September. Han fortalte han var KI-forsker og hadde sagt opp jobben, fordi det selskapene drev på med var farlig. De sprinter mot selvforbedrende superintelligens, og de spiller hasard med våre liv, skrev han.
4: The systems with the highest level of intelligence will repeatedly behave in ways that we don't fully understand.
1: Coxon har flyttet fjell. KI-vendepunktet blir det kalt. Bare uke senere KI nær toppen av agendaen til verdensledere. Denne uken samlet Donald Trump KI-lederne til et møte som endte opp med et dokument der de sverger på ære og samvittighet at de ikke skal gjøre noe galt. Men de skal ikke ha noen myndighetsorganer som bestemmer hva som galt hengende over seg. I den gjengen av KI-ledere var det en av de aller mektigste, den forrige sjefen til fjellflytteren Jacob Coxon, Anthropic-lederen Dario Amodei. Og han langt på nær enig med sin tidligere ansatt, og han har gjentatte ganger bedt om regulering som han tydeligvis nå enig med Trump om ikke nødvendig. Eller kanskje ikke.
5: Look, I mean, I will say what I've always said.
1: Så hvorfor skal dette egentlig være vanskelig? De fleste enige at denne metoden, recursive self-improvement, kan føre til at vi mister kontroll. Vel, Anthropic Dario og de andre inne I et intenst kappløp som handler om penger og makt, men også arbeid mot et mål som hengt foran KI-folkene I all tid, det som KI kanskje kan gi oss. Dario beskriver det selv I sin blogg under titlen Machines of Loving Grace. Jeg lar en KI lese noen av ordene.
6: I'm actually open to the perhaps absurd sounding idea that we could get 1,000 years of progress in 5 to 10 years.
1: Dario beskriver blant mye annet en nær fremtid der vi nesten fri for alle sykdommer. Der selv aldringen bremset og fortsetter å bremse, kanskje reverseres. Slik at menneskene som lever I dag kan fortsette å leve så lenge de vil. Vel, dersom de overlever det som skal gi dem dette livet.
7: Halvar Sandberg var reporter her. Ja, vi begynte jo denne sendingen med å snakke om valget I Brasil.

0: I morgen, men det ikke bare i Brasil, det valg nå i helgen, det valg i Latvia også. Og mye tyder på at den sittende statsministeren fortsetter etter valget. Men valgkampen har også vist at flere partier som kritiske til landets massive støtte til Ukraina på fremmarsj. Og de representerer en velgergruppe som i lang tid ikke har følt seg hørt, det sier en politisk analytiker vi har snakket med.
1: Valgsedlen stemplet og kan legges i urn. Ved valglokale nummer 84 i den latviske hovedstaden Riga var det denne uken kø for å forhåndstemme før søndagens parlamentsvalg. Før hvert eneste valg tenker jeg nøye over hva som har skjedd og hva som har blitt gjort i politikken. Velgeren Sabine Lepina forteller at hun har brukt lang tid på å sette seg inn i de politiske sakene. Tross alt så velger jeg hvem som skal regjere landet de neste 4 årene, så å sette seg inn i det det minste jeg kan gjøre. På gatene i Riga driver statsminister Andris Kolbergs stemmesanking for det konservative og pro-ukrainske partiet hans, Samlingslisten. Valget i Latvia skjer i skyggen av en urolig tid for Europa. Sammen med sine baltiske naboer har Latvia vært en av de største bidragsyterne til Ukraina. Statsministeren tror på gjenvalg, selv om ledelsen på målingene har skrumpet noe inn de siste månedene.
2: I have a gut feeling and intuition says there are going to be surprises, positive surprises in this election. It's up to the voters to give the puzzles, the pieces of puzzle. I will work with the puzzle, pieces of puzzle, if I will be given the voters' preference.
1: Men landet har også en stor etnisk russisk befolkning, primært som følge av Stalins deportasjoner og tvangsflytting etter 2. verdenskrig. Og nå kan mer russiskvennlige krefter også få større fotfeste i parlamentet. På en litt forblåst stand driver partiet Uavhengig makt valgkamp. Sammen med et annet høyrepopulistisk parti, Latvia først, vil de redusere støtten til Ukraina. Ingen av partiene kan kalles pro-russiske, men begge kjemper på målingene om å bli nest størst. Her er lederen av Uavhengig makt, Julia Stefaneko. Vi arbeider for innbyggerne i Latvias interesser. Våre velgere vil det skal bli fred. Vi vil ikke lenger lese i nyhetene at vi må finne tilfluktsrom, at det hørt flyalarm i grenseområdene. Folk vil planlegge livet sitt uten krig. Partiene vinner på at en vesentlig del av befolkningen føler tette bånd til Russland, forklarer Leida Melta Rosenthalet, som politisk analytiker ved universitetet i Riga. Uavhengig makt har igjen aktivert velgere som kanskje vil ha et vennlig forhold til Russland, mer enn de vil med vestlige land. Denne velgergruppen har nok følt at de ikke har blitt hørt. Men Julia Stefaneko har maktet å overbevise dem om at deres mening også blir forsvart av noen.
2: They are not for everyone's interest, but they have to be taken.
1: Statsminister Kolbergs vedgår at landet delt, men sier de som vil redusere støtten til Ukraina tar feil.
2: Yes, we have to acknowledge that Ukrainian war, the Russian imposed occupation on Ukraine and war in Ukraine has divided the society. And there's a lot of people born in Soviet Union and do not share the same concept and understanding about supporting Ukraine. Their perception is why? That's a neighbor, why? We should be friends. That is how large part of them think. And I think they are mistaken.
1: Søndagens valg skjer også etter en periode med flere eksempler på at droner har krenket baltisk luftrom. Flere av dem mistenkes for å være russiske. På grunn av dette har Tyskland sendt 4 Eurofighter kampfly til Latvia for å beskytte luftrommet under valget. Det var nettstedet Defense News som meldte om dette først.
3: This time is a very crucial time for Latvian democracy. Latvia goes to national elections in a time when the Russian air threats are possible, and we see that repetitive incursions into Latvian airspace have happened throughout the year.
0: Det var Latvias forsvarsminister Aris Rikelis du hørte der. Innslaget var ved Norden-korrespondent Joachim Reikstad. Og disse intervjuene du hørte, det var gjort av Reuters og den latviske allmennkringkasteren LTV. Så har vi kommet til ukens korrespondentbrev, og I april så stemte et flertall av ungarere for å fjerne Viktor Orbán. Fire måneder senere dro Europakorrespondent Sofia Paskiewicz til Budapest for å treffe statsminister Peter Magyar. Ja, hvordan gikk det egentlig?
4: Europa, Europa, roper folk på et torg I Budapest. Aprilnatta varm. I det vi setter opp kamerastativet kommer en gruppe med en flaske sprudlevin og spør om vi vil skåle for demokratiet. NRK skal rapportere om at Viktor Orbán akkurat har annonsert at han har tapt valget. Ungarerne smiler, roper og klemmer hverandre. Et par dager senere kickstarter valgvinner Peter Magyar sin statsministerkarriere på ungarsk frokost-TV. Statsministeren lekser opp for programlederen. Hennes arbeidsgiver har sprødd løgner om Magyars familie. Snart vil han stenge kanalen, tordner statsministeren. For heretter skal Ungarn ha frie medier, sier mannen som har fått nesten all makt I landet. Etter å ha rapportert at folket har valgt vekk den autoritære lederen som I 16 år virket uovervinnelig, reiser de til flyplassen. Glad over å ha bevittnet en historisk endring, flyr de tilbake til Berlin. Viktor Orbáns alenegang I EU ga det lille landet Ungarn uforholdsmessig mye oppmerksomhet I mange år. Nå, når han borte, vendes verdens og NRKs oppmerksomhet snart mot nye valg og politiske kriser. Magyars valgløfter var store. Han lovet å fjerne korrupte dommere, straffe de som tusket til seg statens penger og bringe tilbake milliarder av frosne EU-midler. Kommer han til å innfri forventningene? Fire måneder etter at Ungarn fikk en ny regjering, lander de igjen I Budapest. Planen å spørre statsministeren hvordan det går med reformene han har lovet. Hans forgjenger Orbán var utilgjengelig og svarte bare på spørsmål fra regimetro media. Bildet Peter Magyar gir av seg selv annerledes. På Instagram og TikTok dukker han opp I daglige videoer. Statsministeren vasser I Donau, kjører vannskuter på Balaton og deltar på landsbyfester. Feeden hans full av smil og selfier med alle han møter. Jeg har opplevd hans karisma selv. For to år siden, da han drev valgkamp til EU-parlamentet, fikk jeg følge ham da han hilste på gamle menn I en landsbypark. Da tok han seg også tid til et intervju med NRK. Magyar fremstod som en åpen type da han svarte på spørsmål om kinesisk bilproduksjon I Ungarn. To år senere ser de frem til å møte ham igjen. Statsministeren travel med å få tilbake EU-milliarder frosset av Brussel under Orbáns illiberale regime. Å finne et tomt felt I kalenderen hans ikke lett. Mens vi venter på et intervju, spør vi folk på gata hva de tenker om statsministeren. Har han endret Ungarn til et bedre sted? Det vanskelig å finne noen som sier at de savner Orbán. Enten vi stopper ungarerne I hovedstaden eller I landsbyene ved Balaton. Men når vi spør hva slags forbedringer folk har opplevd, får vi ingen konkrete svar. Annet enn at stemningen annerledes, bedre, friere. Også kommunikasjon med media annerledes. I flere år har NRK sendt e-poster til Orbáns kontor med håp om å kunne stille ham noen spørsmål. Oftest fikk vi ikke engang et svar. Nå har Magyars assistent brukt sommeren på å svare på e-poster og telefoner. Men det resultat at vi en mandag I slutten av juli har en avtale med statsministeren, og det inne I selveste parlamentet. Igjen får jeg følelsen av å være med på noe historisk. I 16 år har ikke NRK vært på innsida av bygget som får det norske stortinget til å fremstå som en love. I sikkerhetskontrollen møter vi ungarske kollegaer som andektig forteller at de knapt har vært her inne før. Vi ute I god tid. Det ikke hver dag NRK så tett på makten I Ungarn, så dette besøket vil vi utnytte til det fulle. Vi filmer glassmalerier, forgylte vegger og marmorsøyler. Men først og fremst snakker vi med alle vi møter. Det kryr av journalister og folkevalgte. Merkelig nok det bare opposisjon, folk I Orbans parti Fidesz, som svarer på spørsmål. Vi får høre at regjeringen har det for travelt med å reformere landet. De har ikke tid til pressen. Så ringer telefonen til den ungarske fikseren. Statsministeren må avlyse avtalen med NRK. Hva med I morgen, spør vi. Nei, heller ikke I morgen eller andre dager. Han har det for travelt med å være statsminister, sier pressekontakten og legger på. Nå har vi kommet hele veien til Budapest for å snakke med mannen, så vi gir oss ikke så lett. Vi har hørt at statsministeren fra tid til annen holder pressekonferanser. Kan NRK melde seg på og stille Madjar et spørsmål eller to, spør fikseren. Det kan ikke pressekontakten garantere. Det mange som vil stille spørsmål på disse konferansene. Hun legger på. Nå begynner regjeringsmedlemmene å strømme inn I forsamlingssalen. Tidsvinduet for intervjuer I ferd med å bli lukket. I desperasjon ringer vi til alle vi kjenner I det ungarske systemet. Kan vi intervjue regjeringens pressetalsperson, eller kanskje utenriksministeren? Så lyser det igjen I fikserens telefon. Det fra statsministerens kontor. Hvis vi fortsetter å plage folk I regjeringen med telefoner, kommer NRK aldri til å få et intervju. Det ringer I en klokke. Dagens program I nasjonalforsamlingen skal starte. Omkranset av sikkerhetsvakta kommer også Peter Madjar gående inn I salen. Som ventet går dagens avstemning statsministerens vei. Det blir et ja til at staten kan kreve tilbake penger misligholdt av Orbans regjering. Den ungarske grunnloven ble endret av Orbán, slik at det største partiet får absolutt flertall I parlamentet. Nå kan Madjar endre grunnloven på egen hånd. I 16 år var det Orbán og partiet Fidesz som hadde full kontroll over det som ble gjort I landet. Nå det Madjar og partiet Tissa. Vi forlater parlamentet med et intervju med en som var EU-minister I Orbáns regjering som trøstepremie. På vei ut blir vi bedt om å slette opptakene vi hadde gjort av den røde løperen utenfor statsministerens kontor. Lettere sjokkert prøver vi å finne ut hva det var som egentlig skjedde. Var det virkelig mannen som skulle gjeninnføre pressefriheten I Ungarn som hadde dumpet NRK? Han liker best å kommunisere på sosiale medier, forteller en politisk kommentator fra Ungarns største TV-kanal. Det viser seg at ingen av journalistene vi møter den dagen har intervjuet Peter Madjar siden han ble statsminister. Da vi besøker Budapest I juli, har statsministeren kun gitt ett større intervju siden han ble valgt I april. Han har det travelt med å sette inn en ny president, erstatte dommere og TV-redaktører. På gata smiler folk. Millioner har sett Madjar rydde opp etter forrige regjering på TikTok. Foreløpig det ikke mange som etterspør kritiske spørsmål til statsministeren. De vi møter forteller at Ungarn har blitt et bedre land. Og selv om følelsen ikke blir delt av de vi møter I Ungarn, så tar de flyet tilbake med en uggen følelse. En følelse av at alt ikke som det skal være, når Ungarns mektigste mann ikke vil svare på kritiske spørsmål.
0: Korrespondentbrevet denne uken var skrevet av Sofia Paskiewicz. Vi snakket om presidentvalget I Brasil denne lørdagen, og jeg hørte at det svært jevnt mellom utfordrer Flavio Bolsonaro og sittende president Lula da Silva. På mandag morgen så skrur du på radioen klokka 6:30, og så skal du få resultatene av valget I Brasil så godt det lar seg gjøre på det tidspunktet I programmet Nyhetsmorgen. Teknisk ansvarlig for Urix I dag var Vegard Erstad, produsent Marit Selmer Nederlid, og her I studio, Birger Kolsrud Jåsund.
5: Her NRK Nyheter. Det midnatt. Regjeringen skal på nytt prøve å regulere eller stoppe koranskoler med overnatting. To tidligere elever på koranskole har tidligere varslet om tvang og isolasjon, og så seg nødt til å rømme. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier overnattingsvirksomheten et område uten klart regelverk. Regjeringen har tidligere konkludert med at et forbud strider mot menneskerettighetene. Derfor har ikke Jon Helgheim, stortingsrepresentant for FRP, tro på på at det vil skje noe nå, eller?
6: Dette fikk vi et enstemmig stortingsflertall til å si i 2021 at skulle forbys. Arbeiderpartiet var med, så begynner de å se på det og kommer tilbake igjen i 2025 og sier at dette blir ikke gjennomført. Og da har de nok sannsynligvis lyttet til radikale islamske trosamfunn, som mener selvfølgelig at dette er problematisk. Og det skjer gang på gang at det er viktigere for Arbeiderpartiet å lytte til radikale muslimske trosamfunn enn å ivareta ungdommene våre.
5: Og Venstres Abid Raja er klar på at koranskoler med overnatting må forbys.
7: Et lovforbud i seg selv vil jo ikke løse problemet. Ta parallellen til tvangsekteskap. Man løste ikke problemet med tvangsekteskap bare ved å forby det, for du må også jobbe med det. Men jeg tror ikke vi løser problemet med dette uten å forby det. Så begge tingene må kunne skje. Du kan både ha et lovforbud og samtidig komme et forpliktende, forebyggende arbeid. Begge tingene utelukker ikke hverandre.
5: Så Abid Raja. Et oljeanlegg sør for Riyadh i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aramco. Houthi-militsen sier de står bak angrepet, og saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert angrepet. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kullbergs fått 35,6% av stemmene, ifølge en valgdagsmåling. Kullbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina i krigen mot Russland, og han sier han er glad for støtten han har fått fra velgerne. Statsministeren sier han nå ikke ønsker å samarbeide med det populistiske partiet Latvia først, som ligger an til å få rundt 11% av stemmene. I Sverige er den norske mannen i 60-årene som er mistenkt for å uaktsomt dra på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog, løslatt. Mistanken mot 60-åringen består ifølge en svensk statsadvokat, men ingenting tyder på at det dreier seg om forsettlig drap, sier statsadvokaten. Nå fotball til slutt. Spanias landslag i fotball slo Tsjekkia 3-1 i Nasjonsligaen og topper dermed sin gruppe. England følger på andreplass foran Kroatia på tredje og Tsjekkia på fjerdeplassen. England slo Kroatia hele 7-0 lørdag. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
8: Musikklivet.
9: Når filmen Suser av gårde har premiere 9. oktober, så er det med musikk framført av kremen av nye norske kvinnelige artister. Ull, nummer 4, Daufødt, Daniele Reyes og Pumpegris. Men utgangspunktet, det er selvsagt universet som man kjenner fra De Lillos sine sanger. Så gudfaren selv, Lars Lillo Stenberg, er straks i studio her. Velkommen til Musikklivet, der vi gjerne forteller historien bak musikken, eller i dag da, bak filmen. Jeg er Paul Arvid Jørgensen.

0: Velkommen til Musikklivet, Lars Lillo Stenberg.
1: Hjertelig takk.
0: Sitter her nå fordi at du skal straks ut med De Lillos på en klubbturné hvor folk får høre De Lillos sånn som man sjeldent får anledning til. Og så jo denne filmen som kommer neste fredag, Suser av gårde. Altså en norsk film som laget inspirert over låtene dine. Hvordan kjennes det, Lars?
1: Ja, dette fikk jeg jo vite om for noen år siden da. Jeg hadde et møte med manusforfatter og produsent.
0: Rakel Kraft Bjørnstad?
1: Ja, og Ingvild Sæther.
0: Og så regissert av Rikke Gregersen?
1: Ja, da ble jeg jo veldig overrasket, positivt overrasket over at disse unge jentene var, liksom begge to hadde vokst opp med foreldre som hadde spilt Lillås for dem, og... Og de hadde fått det slik at på filmskolen i Lillehammer så hadde blitt kjent med hverandre og snakket litt sånn i De Lillos koder til hverandre.
0: Hvordan gjør man det?
1: Eller? Nei, det var et eller annet med hva slags type dag det var i dag. I dag er det en stum dag og litt sånn. Sånne ting har jeg fått blitt med forklart. Da.
0: Ja, som refererer til sangtidlig.
1: Ja. Så de hadde også kommet frem til at den der senere jeg hadde jo tenkt på dette med å være i den brytningen når du ikke kan ikke alle får til helt det å fortsette ungdomslivet noen i vennekretsen etablerer seg med familie og annen type jobb og sånne ting og den følelsen litt sånn fremmedfølelsen i forhold til sitt eget ståsted mente de at De Lillos var det beste å gå til da, når de søkte trøst i frustrasjonen der.
0: Det er jo nydelig.
1: Så det var jo, jeg ble jo veldig glad å høre det der, selvfølgelig.
0: Skal vi bare si kort filmens liksom ramme, Lars Lillo Stenberg, det jo da skildringen av en vennigjeng på fire, som som du sier, akkurat i brytninga, slutten av 20-årene, spilt av Steinar Klaumann Hallert, Ada Eide og Fredrik Stenberg, Ditlef Simonsen, så det Sara Francesca Brenne som har en slags hovedrolle da, som Agnes, som virkelig står og vipper mellom en av og på og kjæreste, og hva hun skal gjøre i livet, og hva hun ikke skal gjøre i livet.
1: Ja.
0: Og så disse låtene.
1: Ja.
0: Er det mange De Lillos-sitater i manuset?
1: Nei, kan jeg ikke huske at jeg la merke til. Hvis jeg skal være litt ærlig, så kunne filmen for så vidt ha klart seg også ganske bra uten den eneste De Lillos-sang.
0: Ja.
1: Men de sangene dukker opp, og tekstene da er med og understøtter følelser og ting som skjer i filmen. Da.
0: Jeg tror veldig mange er veldig glad for at det er en kobling der.
1: Ja. Ja, jeg er veldig fornøyd med det.
0: Ja. La oss høre Ulv sammen med nummer 4. Dette er deres versjon av Suser av gårde.

0: Det er musikklivet du hører på. Jeg sitter her med Lars Lillo Stenberg, og dette her var jo en kjent låt, men I en ny innpakning da, Lars. Ull sammen med nummer 4 som gjorde suser av gårde.
1: Ja.
0: Ja. Blir du glad når folk gjør andre versjoner av låtene dine?
1: Det jo ikke noe som har skjedd så alt for ofte. Det for mange år siden var det jo Seimen og Hjernen er alene, og det var jo også veldig gøy.
0: Ja.
1: Men etter det så...
0: Rockbandet Daubfødt ja. Gjør jo versjonen av, av en av låtene deres I filmen. Hvilken låt spiller de?
1: Neste sommer.
0: Ja.
1: Den går unna.
0: Ja, det, et fantastisk band. Jeg har sett dem live et par ganger. Det jo et nydelig rockband.
1: Ja.
0: Skråstrekk punkband.
1: Ja. Ja, ja. Nei, den går så fort unna at du nesten ikke fikk for med deg at det neste sommer som blir sunget. Men den veldig morsom. Fin. Kul.
0: Men du, på finnes det en kvinne som blir gjort av Kai Gunnufsen som en del av, av lydsporet. Det jo en god gammel låt som du har skrevet, og hvor du snakker om at det gjelder å finne en kvinne som har en godt betalt jobb. Hun skal ta deg med på kino og betale middagen etterpå, for det der å spille gitar, det ikke noe særlig penger I.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Hvordan stemmer det med den tida som denne filmen skildrer? Slutten av 20-årene, begynnelsen av 30-årene. Hvor var Lars Lillo Stenberg da?
1: Da var jeg kommet så langt at jeg hadde skjønt det der at det gikk an å leve av gitarspilling
0: mm.
1: Men når den finnes en kvinne ble skrevet så var ikke det helt sikkert, nei for da jeg bare et par og 20 år men når jeg blitt 8-29 år så har jeg gitt ut, vært med å gi ut 4-5 plater vel Men det jeg kan I hvert fall huske fra hele, alle 20 årene, de forholdene jeg var I, så var det liksom sånn, det var den rare, underlige, at man var jo forelsket, eller at man var liksom I et veldig nært forhold, men likevel så lå det en sånn ikke skrevet, underskrevet avtale når det gjelder hvor langt dette skulle utvikle seg til altså for eksempel det å få barn og sånne ting
0: ja, hvordan da?
1: Nei, jeg kan huske liksom det at man den følelsen at man sammen og man sammen ett år, to år, kanskje tre år men at at man liksom at man holdt de tankene tilbake man visste et eller annet sted at det kanskje ikke likevel dette mennesket jeg skal få barn med
0: mm.
1: Ikke fordi at det ikke det bare for at liksom det var for hardt et for hardt tema å gå inn på liksom den der litt uvisse når skal man liksom etablere seg på den måten og det kan jeg huske at det liksom lå under som en slags sånn der at det, og da at det var legitimt og greit også jeg kan huske jeg hadde en kjæreste en gang som sa sånn nei, plutselig bare sa det at nei, jeg tror aldri jeg skal ha barn liksom og da hadde vi vært sammen en stund og, nei, ok Skulle jeg si da
0: Ja, og hva tenkte Lars Lillo Stenberg
1: da? Nei, men da kan jeg tenke Åja, bestemme seg for det Ja, kanskje ja. Altså det akkurat det var litt sånn fjernt I, Om hun mente det eller ikke mente det Så var det likevel ikke så farlig Liksom
0: Det ble ikke svart for deg liksom?
1: Nei, for det var liksom Som jeg sier En ting man ikke tok tak I Eller orket å ta inn over seg Så det husker jeg godt, at det var sånn, og at det var litt skummelt med det der med de der man kjente som for lengst da hadde, jeg hadde jo venner som hadde begynt å miste litt kontakt med, som hadde fått, som hadde gifta seg til og med,
0: mm.
1: Og barn, og sånne ting, og ja, huslån og sånne ting. Så og det var liksom en helt annen verden, husker jeg.
0: Ja. La oss høre hvordan det var å være 22 år gammel, da var det så gammel du var da du skrev «Finnes det en kvinne?»

0: Finnes det en kvinne sett fra perspektivet til en 22 år gammel Lars Lillo Stenberg da? Du, vi skal snakke litt rock'n'roll til slutt, for De Lillos drar ut på klubbkonsert til fire byer nå hvert øyeblikk. Og bare for å sette tonen, så skal vi ha et lite gjenhør med Hun har gått seg vill. Si litt om den gamle rockeren der, Lars.
1: Jo, det en av de skikkelig gamle sangene våre. Den tror jeg vi hadde klar allerede i 84 eller noe sånt nå.
0: Omtrent samtidig som du slapp første singelen?
1: Ja, før det til og med. Så den kunne vært på den første singelen, den altså. Den er en av de sangene vi tenker på nå å ha med, for den representerer liksom litt mer sånn barske og litt hardere versjonen av det vi driver med da.
0: Ja.
1: Så tenkte at det en gammel drager vi kunne blåse litt støv av nå.
0: Du sa til meg rett før vi gikk inn i studio at det ligger en litt sånn Beatles-referanse godt skjult der.
1: Ja, jeg hørte nå at det ligger jo dette rare sampla brass, trombone, trompet, geia,
0: ja.
1: Som jeg husker jeg la på, på et keyboard. Jeg lurer på om ikke jeg blir litt inspirert av at beatet kan minne litt om Got to Get You Into Your Life med Beatles, liksom, og der er det jo sånne ting.
0: Ja.
1: Men også har jo alltid vi hatt litt sånn bizarr, merkelig humor som appellerer, da. At liksom det å trå til med noen sånn storveis, at liksom gjør det sånn veldig stas på lydbildet med et sånt påleggs, det blir veldig sånn helt kontrært til tekstens tema, som handler om en stakkars narkoman jente. Så jeg vet ikke hva vi vil med det. Så, ja.
0: Sånn ble det i hvert fall. Hun har gått seg vill med De Lillos.

0: sjelden spilt låt som du har hørt på musikklivet. Hun har gått seg vill med Delillos. Men denne låta her, den kommer dere til å ta fram antageligvis nå da, Lars Lillo Stenberg, når dere drar på...
1: Den står på listen, ja. Så jeg kan vel... Jeg kommer i hvert fall til å spille den i løpet av disse konsertene, ja.
0: Ja.
1: Helt sikkert.
0: Det skal gjøre fire konserter som altså starter torsdag 8. oktober. Da gjør det først fire konserter på Last Train i Oslo, en bitteliten rockebule, plass til 100 mennesker, så drar det til Stavanger og spiller på Martinique, og så det på Victoria Café og Pub i Bergen, før det avslutter i Trondheim på Moskus. Og alle stedene er en bittesmå.
1: Ja.
0: Ja. Sånn 100-150 mennesker.
1: Ja, til og med under 100, ja. Tror jeg.
0: Hvorfor gjør dere det?
1: Det jo fordi at det skal være attraktivt for publikum å sikre seg billett.
0: Og det var vanskelig nok, for de var borte nesten med en gang. Ja.
1: Ja,
0: ja. Mm. Det ikke hele grunnen.
1: Først tenkte vi... Vi har spilt akustisk turné i Kulturhus. Så tenkte vi, faen, vi har lagt ut på et turné hvor vi bare dropper akustisk gitaren og ikke noen keyboard og bare liksom kvartetten, to elektriske gitarer og velger låter utifra det da. Mm. Og da kunne vi sikkert ha valgt ganske mange sanger som folk har hørt og spille opp igjennom, men vi benytter jo sjansen til å plukke ut rariteter. Rariteter, at konseptet gir oss en unnskyldning til det.
0: Ja.
1: Så nå har vi tenkt å spille en del pussige låtvalg da.
0: Ja, så det blir liksom rockebandet, øvingslokalbandet, ja. Som viser seg fram på en måte.
1: Ja, og så tenkte vi gjøre det på klubber, kanskje ikke så store klubber, tenkte vi. Men så var det en som mente, hva med å gjøre det? Virkelig, ikke på noen store, men veldig små klubber.
0: Ja.
1: Og så tenkte vi, ja, kanskje det gøy, så kan vi, for en gang skyld, når vi kommer til Trondheim eller Bergen, så kan vi være der flere dager og ta flere. Det hørtes litt gøy ut å gjøre det på den måten, og så bestemte vi oss for det.
0: Men fortell litt om hvilken glede det gir dere da, å spille på så små steder. Hva kan dere gjøre nå som gleder dere mer enn ellers?
1: For først får vi spilt, vi får vist oss frem, vist frem en side av oss som vi også er veldig glad i, nemlig det å spille litt, ganske sånn, den type, altså at vi ble jo meldt opp i rock på Spillemannsprisen i gamle dager, og vi liksom fikk lov til å være blant de fire store som er, og de andre tre, Jokke, Dømdøm og Raga er jo det har alltid vært liksom litt diskusjon på om egentlig vi tilhører dem da, for vi er jo så snille og pene og viseaktige,
0: ja.
1: Men her får vi liksom vise frem at med alt det vi har gitt ut og holdt på med, så er vi også et rockeband liksom.
0: Absolutt.
1: Og det de fleste vet vel kanskje det, men det kan likevel være fint å understreke det med en sånn ting som dette her da,
0: ja.
1: og vi liker jo det, ja. Å stå frem på den måten også, pluss at vi får kommet veldig nært på et mindre publikum, og kjenne på, det var ikke ofte vi spilte på så små steder selv helt i begynnelsen, det var det ikke, men det skjedde jo på en turné at vi gjorde det på rundt omkring på sånne, ikke sånne små kjeller nede på en annen teknikkro i Narvik eller hvor det nå var,
0: ja.
1: Kan jeg huske at det kunne være sånn da. Og det var jo gøy.
0: Husker du den giggen på Teknikerkroa i Narvik?
1: Ja, jeg husker vi første gang kom dit, og det var sånn nede i en sånn kjeller, sånn litt sånn avlangt skoeskerom, og masse folk i pyjamas og sånne ting. For det var jo veldig typisk på den første turnéen, at folk... Vi hadde sendt ut noen pressebilder hvor vi hadde pyjamas på,
0: ja.
1: Som også vi brukte på singelen vår. Og det trodde jo, tok folk veldig bokstavlig, de trodde vel at vi også skulle stå der i pyjamas da.
0: Ja.
1: Så det, ja, i Trondheim ble jo det utsolgt for pyjamas i sånne herrebutikker rundt omkring.
0: Så hvis vi følger den tanken, så skulle det vært utsolgt for svarte skinnjakker for både girls og boys før denne turnéen her da, Lars Hilo.
1: Men du,
0: Der går grensen, ja. Min favoritt jo albumet deres Evige Dager, som ble gitt ut for, 3-4 år siden nå?
1: Ja, ja.
0: Hvor det virkelig utforsker formatet på en måte. Men vi skal til en gammel låt, Psykopat, som fortsatt liksom innenfor rockformatet.
1: Det jo en av de sangene vi kanskje spilte så vidt noen ganger etter at vi ga ut den plata den på, stakkars.
0: Mhm.
1: Men etter det så har vel ikke den vært tenkt på en eneste gang, og det er en bra låt, liksom, og litt morsomt at selv i dette konseptet så sniker min far Per Lillo Stenberg inn en tekst. Jeg husker at det var en ganske aparte, overraskende tekst for han å komme med. Jeg mener han hadde opplevd at han hadde møtt en yngre menneske på byen som hadde lånt penger av ham, som bare flirte og lo av ham når han spurte om det var mulig å vurdere å få tilbake betalt de pengene. Og så gikk han hjem og skrev den teksten her.
0: Nei, men lykke til. Dere blir altså å høre i Trondheim, Bergen og Stavanger og Oslo de nærmeste ukene. Lars Lillo Stenberg, god tur. Jeg forventer at egentlig forsterkeren står på 11, og så må det være god lyd da.
1: Ja.
0: Ja. Og så dette Psykopat. Takk for at du kom til Musikklivet.

Det er ikke så ofte spilt låt av Derillos dette her. Det var Psykopat. Du finner den på albumet Stakkars fra 1997, og blir kanskje en av de låtene som bandet har I repertoire når de nå drar ut på sin litt rocka klubbturné utover høsten. På fredag så slapp Susanne Sundfør sitt 8. album. Perioden siden forrige album, Blomi I 2023, blir beskrevet som den største endringsprosessen I livet hennes, og resultatet altså albumet Revelations of Divine Love. Musikkanmelder I NRK, Even Samir Kaushik, har hørt hele albumet, som altså Susanne Sundfør en ganske uvanlig musikalsk drakt. Bli med inn I kjerkerommet.

0: Velkommen til Musikklivet, Even Samir Kaushik.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Du har tatt med deg nye albumet til Susanne Sundfør, men jeg må innrømme at jeg ble ganske overrasket av at det var sånn som dette her jeg skulle høre henne nå, for dette var overraskende stemning.
1: Ja, altså da kan man jo, altså mildt sagt si, det er jo noe helt nytt ifra Sundfør. Det er jo ikke da at hun er på en måte fremmed for å eksperimentere eller å komme med en ny type musikk enn det hun har sluppet ut før, men det man hører nå er så åpenbart mye mer kirkelig eller religiøst. Altså låta er preget av et noe større, og det samme gjelder jo egentlig for albumet i helhet også, tenker jeg da.
0: Ja, for dette her var låta I, It, Am, som hun har sluppet som single tidligere, men det er altså representativt for hele albumet, rett og slett.
1: Mm-hmm. Altså det er jo, som man hører, så er det jo det her med altså, orgelet som brukes, det her med at hun sønger på en måte som er litt mer sånn, det er lange toner. Du får liksom følelsen av at du sitter på kirkebenken da, og du rett og slett bare hører på den her vakre lovsangen nesten. Kjempefint.
0: Vi må nevne hvem hun har med seg, for det er jo rett og slett stemmen hennes og dette kjerkeorglet.
1: Ja, hele albumet består da av to musikere. Det er da Susanne Sundfør på vokal, og så er det da en brittisk organist / jazzpianist Kit Downs, som da står for det instrumentelle. Og det er jo kun orgelet som er i fokus, så det er rett og slett to stykk som ja, kommer sammen og lager vakker og fin kirkemusikk.
0: Ja, det er jo det, over 13 låter, men er dette et religiøst og til og med et kristent album, Even?
1: Altså, akkurat hva Susanne Sundfør og Kit Downs har valgt å legge i albumet, det er liksom ikke opp til meg å bestemme. Susanne Sundfør har jo ikke, hun er ikke fremmed for hverken religiøse eller åndelige undertoner i musikken, for den saks skyld. Men, altså, du kan høre på flere album at det er liksom svevende, og det er noe stort, noe grandiost, og kanskje noe ja, litt religiøst over det. Men på da, det her nyeste albumet, Revelations of Divine Love, så er det direkte henvisninger til Gud og Jesus. Albumcoveret har et kors på seg. Så det er på en måte, det er umulig å ignorere de religiøse, ikke bare undertonene lenger, men tonene. Men det som mest av alt er på albumet da, det er jo egentlig da Susanne Sundfør søng om kjærlighet.
0: Vi gir et eksempel til, hva kan du si om låta What Are We, Even?
1: Altså, det er jo en sånn, man merker virkelig at det her er spilt inn i en kirke. Det her er da et rent orgelparti. Så her er da Kit Downs som rett og slett bare spiller på tangentene og fyrer løs. Albumet er jo spilt inn i, altså låten er spilt inn som regel i en helhet. Og Kit Downs på orgel er kjempeflink å spille, og han har sånn nydelig balanse mellom det store og det skumle, men også det trygge og nærliggende.
0: Du blir litt rørt du, Even.
1: Ja, jeg blir litt da, og det er på en måte, jeg jobber jo som musikkanmelder, så jeg skal jo ikke se at musikk sjeldent treffer meg, men man hører så veldig mye forskjellig, man blir nesten litt overstimulert av at det er så masse musikk som jeg lik, og så kommer det her som på papiret et ganske enkelt album, altså vokal og orgel, og så bare treffer det rett i hjertet, og nå er jeg ikke personlig noe veldig religiøs, eller har noen store tilknytninger til hverken Jesus eller Gud på den måten, men man setter hjemme en sånn følelse av at wow, ok, her var det noe. Han treffet akkurat det der. Perfekt.
0: Ja. Og så er det en liten fjær i hatten til Drammen og Bragernes kjerke, for det er nemlig på orgelet der hvor Susanne og Kirk har spilt inn. Men hvordan tenker du at det påvirker musikken, even at de har valgt kjerka og et kjerkeorgel som akkompagnement til Susanne Sundførs musikk?
1: Jeg tror det påvirker på sånn to forskjellige måter. For det første så gir det jo en akustikk og en klang som vi som lytter hører ganske tydelig. Mm. Det er på en måte, det er høyt under taket, lydene får lov til å brette seg ut, og det soniske er på en måte da veldig, veldig stort. Men så tenker jeg også at før, altså Sundfør og Downs, så har det gitt de en slags følelse av at de er en del av noe større. Og det er jo litt det hun ønsker å få fram med det albumet her, at det er noe som er over oss da, som på en måte fyller kroppen og sjelen. Og ja, måten de da får det her ut i musikken, det som også kan treffe oss som lytter. Så det jo liksom, ja, litt sånn, det kommer sammen, men på ulike måter. Ja.
0: Men å velge liksom bare egentlig ett instrument til å ledsage seg, kan jo gjøre at album Revelations of Divine Love kan framstå litt sånn ensformig, men hvordan opplever du det?
1: Altså det jo ambisiøst, det skal jeg ikke lyge om det. Mm. Heldigvis så jo både Synfer og Downs så hinsides gode og mektige musikere. Synfer har selv sagt på forhånd at hun ikke ønsker å lage et album som på en måte traust eller mørkt. Så hun har jo kommet inn med en klar visjon om at ja, ok, selv om at det kun orgel og min vokal, så skal det her være et ganske lystig og glad album. Ja. Og det synes jeg hun får til.
0: Ja, men ellers når vi sitter sånn og hører på kjærkorgel, så kan man jo lett føle seg veldig liten.
1: Ja, absolutt. Altså, orgel i seg selv jo et instrument som både i fysisk format et stort instrument, men som også lager store eller høylytte toner. Så altså, når man setter på ja, gudstjeneste, eller se på langfredag eller noe sånt da, så man jo veldig, veldig liten. Men så det også det her med at Downs egentlig ganske godt, han evner fint å blande orgeltonene som de mer behagelige og innbydende. Men så det også partier som kanskje ikke skummel, ikke direkte ubehagelig, men det liksom noe skrekkinngytende med det. Og det jo noen rene orgelpartier på Revelations som virkelig, virkelig setter seg i kroppen og gjør at man rett og slett bare nødt til å følge med, og ikke kan gjøre stort annet.
0: Ja, vi skal spille Seven Nights Dead. Du synes det at det en av de partiene?
1: Ja, den gir meg sånn, da setter jeg virkelig bare helt i ro, og tør nesten ikke å bevege muskel, og på en måte bare vente på at det skal bli ferdig. Og ikke for at det stygt å høre på, men fordi at det så, jeg føler at det blir overvåket nesten av høyere makt. Ja.
0: Hei, la oss gi oss hen til 90 sekunder her med kirkeorgelutforskning.

0: Seven Nights Dead hentet fra nye albumet til Susanne Sundfør, Revelations of Divine Love. Og her var det jo organisten Kit Downs som spilte. Og jeg skjønner hva du mener, at det litt sånn skummelt at man føler at man skal sitte helt stille, Even.
1: Mm-hmm.
0: men savner du noen ganger noe mer instrumentert og arrangert låter på albumet?
1: Det er på en måte litt sånn, det er et album som krever litt litt tålmodighet og litt sånn omberegning av hvordan hjernen skal fungere, for at man er jo vant til at musikk skal være dansbar, morsom, konstant i endring, og at det på en måte ikke skal kreve så veldig masse. Og så kommer det et sånt her bøt av et album som bare sånn, nope, her får du orgel og vokal, og det du får. Så nei, altså nå synes jeg at det kunne ikke ha vært annerledes.
0: Du, vi må si noe om inspirasjonen som Susanne Sundfør har brukt for å komme dit hun med dette 8. albumet sitt, for da har det jo gått langt tilbake i historien og til brittisk historie, Even.
1: Ja. Altså når hun har skrevet de tekstene da, så har hun jo hentet inspirasjon ifra, eller hovedinspirasjonsskilden da, er en kristen mystiker av navn Julian of Norwich, som en annen forfatter med navn Grace Warrock har oversatt tekstene til. Og de her tekstene er de som Susanne Sundfør da bruker som enten inspirasjon eller egentlig bare direkte henvisning i albumet.
0: Her sånn er jo da denne boka også den første boka man kjenner til fra brittisk historie som skrevet av en kvinne.
1: Ja, og det i seg selv er jo kjempeinteressant, fordi at det som Grace Warrock gjorde da, var egentlig at hun blåste liv i de her ordene til Julian, som ikke nødvendigvis var borte, men som var litt gjenglemt, som var litt møsta, for at han spiller jo på det her med ja, forskjellige typer kjærlighet i kristendommen. Og så kommer Grace Warrock, som en liksom som er dame da, og får hennes oversettelse på da. Og så kommer Susanne Sundfør hvor mange år senere, da, altså, og gjør akkurat det samme som Grace Warrock gjorde, og blåser liv i hennes ord igjen. Og både altså Grace Warrock sin utgivelse og Susanne Sundfør sin utgivelse, det deler jo navn, det her Revelations of Divine Love.
0: Ja. Åpenbaring av guddommelig kjærlighet.
1: Rett og slett.
0: Ja. Også Julian, hun var jo altså en slags eremitt, en dame som holdt seg tilbake for å studere livet i forhold til Gud i byen Norwich, og det er jo samme sted som Susanne Sundfør sin medmusiker er fra, Kit Downs.
1: Ja, ikke sant? Så ja, da kan man jo lure på...
0: Henger ting sammen der, lurer jeg jo rett og slett
1: på. Ja, er det her en kjempestor og fin tilfeldighet, eller er det en nøye planlagt i løpet av årene siden 2023? Det er vanskelig. Ja.
0: Tusen takk, Even Samir Kaushik, og så skal vi avslutte med All Shall Be Well, og det var jo en litt sånn oppløftende titel på musikken som ellers får oss kanskje til å tenke litt mer over livet, men hva tenker du om den låta?
1: Det her er jo da den nest siste låt på albumet, og den på en måte, det er jo den som snurrer alt sammen. Det er liksom den siste delen av albumet som da lyrisk kommer fram. Og her gjentar jeg egentlig bare Susanne Sundfør at all shall be well, er at alt skal ordne seg, altså alt skal bli fint. Og når albumet er så sterkt preget av kjærlighet som det er, og hun har lyst til å

Hele anmeldelsen av Susanne Sundfør sitt nyeste album Revelations of Divine Love kan du lese på NRK.no sine nettsider. NRK.no/anmeldelser er adressa ditt. Og anmelderen vår, Even Samir Kausik, han triller en femmer på terningen for albumet. Lene 3000. Altså, det må være både skummelt, men kanskje samtidig litt trygt da, når man allerede før man har gitt ut egen musikk får internasjonal oppmerksomhet og navnet ditt kommer på alles lepper. Og slik er det for Lene. Til og med jeg havna på hennes Instagram-konto etter at navnet hennes ble viska i musikkmiljø. Mer betydningsfullt er jo når legendariske band som Duran Duran og The Stranglers kjenner henne og nevner henne på internettet. Og da kjenner de henne som Lene 3000.

0: Sånt intro musikken vi hører her fra Lene 3000. Det altså 25 år gamle Lene Talgø fra Sandnes, som akkurat har sluppet debutalbumet sitt Greatest Swamp Hits, som du har sjekket litt nærmere, Taran.
1: Det stemmer. Lene har også allerede rukket å få ganske mye oppmerksomhet, selv om hun helt ny debutant. Hun spilte for et fullstappet bylarm I høst, og har fått utdelt et av årets Gjeve NOPA-stipender.
0: Ja, som stipendet fra organisasjonen for komponister og tekstforfattere. Og jeg kom jo på, når du sa du skulle snakke om Lene 3000, Taran, at hun har

0: Jeg fulgt på Instagram som en av de mange titusenvis av følgerne som liksom har vært på henne, for hun har virkelig fått med seg mye folk.
1: Det stemmer, hun har nådd mange nettopp gjennom internettet det siste året, og det hun har nådd mange med jo en musikk som tidvis litt sånn mørk og elektronisk, og noe jeg vil si liksom mystisk alternativ pop, for å gjøre det ikke så enkelt. Ja. Men på tross av det på en måte, så har hun faktisk en bakgrunn klassisk fiolinist, og har nå på veldig kort tid bygget seg et helt eget spennende univers, som jeg vil si veldig mange rett og slett har forelsket seg i.
0: Ja, jeg har vært litt sånn avstandsforelsket igjen da, og så endelig kommer albumet. Og det har vært litt av en pangstart for karrieren dette her da.
1: Ja, virkelig, det jo kjempekult, og jeg har fått tatt en prat med Lene på telefon. Lene 3000, gratulerer så mye med debutalbumet ditt. Hvordan det for deg å endelig slippe albumet Greatest Swamp Hits?
2: Det føles litt rart, men mest gøy.
1: Og i tillegg til å slippe albumet, så fikk du også nylig det som heter NOPA-stipendet under Bylarmfestivalen, som et stipend som jo, de sier, tildeles unge låtskrivere og komponister som antas å få stor betydning for norsk musikkliv. Hva betyr det for deg å få et sånt stipend?
2: Nei, det betyr veldig mye å få anerkjennelse på den måten, for det føles på en måte mye mer seriøst. Det jo på en måte press på en måte også, men det liksom, jeg får på en måte lyst til å på en måte vise alt det jeg har inni meg, på en måte, ja.
1: Det jo veldig godt å høre for vi som fans av deg, at du blir motivert til å bare gi enda mer. Du har jo fått en del penger i dette stipendet, stemmer det?
2: Mm.
1: Hva det du kan bruke de pengene til for å gjøre noe godt for karrieren din?
2: Jeg skal investere i en ny PC, fordi der jeg skriver all... Altså, det er PC-en jeg bruker når jeg lager musikk og skriver musikk. Det er på en måte egentlig liksom hjertet i prosjektet da, på en måte, fordi jeg synes det er så gøy å sitte i Ableton, så er det musikkprogrammet jeg bruker da, når jeg komponerer låter, for jeg produserer jo for det meste alle låtene mine selv også.

0: Det var litt av Dreams fra Lene 3000, og det høres jo virkelig ut som dette NOPA-stipendet har kommet godt med for henne, da, Taran.
1: Ja, virkelig, og selv om Lene 3000 et veldig nytt artistprosjekt, så jo Lene langt fra ny I musikken, fordi bak da, denne mørke elektroniske musikken så ligger det jo en klassisk musikalsk bakgrunn.
2: Jeg begynte å spille fiolin når jeg var 5, så egentlig sånn 10-13 år av livet mitt har gått på å spille klassisk musikk. Det var en veldig sånn rar kombinasjon av å liksom føle at litt sånn strengt regime på klassisk musikk, uansett om jeg var ganske sånn, jeg var ikke så veldig flink til å øve, men jeg kom igjennom det. og jeg var alltid den som fikk kjeft alle lærerne, for det er veldig sånn, du skal følge deg oppskrift, og med en gang du på en måte tenker litt annerledes, eller har lyst til å spille litt annerledes, så får du på en måte høre, sånn, jeg har fått kommentarer fra veldig flinke musikere, men klassisk musikere, men sånn, jeg husker jeg brukte litt for meg vibrato en gang på en øvelse, så sa hun, du må slutte, du ødelegger musikken.
1: Oi, jeg mistet du motivasjonen litt til å gå all in og bli en klassisk fiolinist som voksen da?
2: Det et godt spørsmål. Jeg tror kanskje, men innerst inne så var jeg jo på en måte ikke så engasjert I den musikken. Jeg tror kanskje det jeg har tatt med meg fra klassisk jo på en måte den der, jeg liker jo veldig godt de der følsomme, jeg elsker å spille sånn kjærlighetslåter, eller klassiske kjærlighetsstykker, for mange av komposisjoner, altså klassiske komponister, de var jo helt crazy liksom, sånn. Det var så mye drama I livet deres, og så hver gang vi skulle spille sånn Mozart og sånn lykkelige låter, så bare kjeder meg helt.
1: Men jeg har med deg inn I musikken du nå lager, akkurat
2: den. Ja, jeg tror jeg veldig sånn fascinert av den der forpint kunstner på kanskje en litt sunnere måte.
1: Ja.
2: De sangene jeg mest fornøyd med, da har jeg på en måte vært på en måte emosjonell plass, eller liksom på både godt og vondt.

0: Dette var første låta hun ga ut, Lene 3000, Taste Love. Men du, hun kaller seg altså Lene 3000. Det ikke veldig mange som har sånne navn med nummer bak seg, Taran?
1: Jo, det blir, synes jeg, stadig flere. Vi har jo Andre 3000 fra ja. Outcast blant annet, som mange kjenner til. Vi har også en norsk DJ, tror jeg, der, som heter Endre 3000.
0: De må jo ha tullet med hverandre, eller Endre ja. Tullet med André.
1: Det en ja. Referanse der.
0: Jeg har hørt om Urin 3000, stemmer
1: ja.
0: Det?
1: De spilte også på Bilarm, nemlig. I tillegg så har vi også da noen avstikkere, som for eksempel Gustav 1000, som gikk for et lavere tusentall.
0: Ja.
1: Så jeg måtte nesten spørre Lene, hvor kommer dette 3000 fra?
2: 3000 kommer fra brukernavnet mitt på TikTok, rett og slett. Jeg hadde ingen planer om at jeg skulle på en måte være artist, navnet mitt. Jeg hadde lagt den sangen Taste Love før. Jeg hadde bestemt meg for å kalle meg selv Lene 3000. Mm. Men så gikk jo den Club Bizarre-videoen litt viralt, og så var jeg sånn, shit, jeg må bare bruke brukernavnet mitt når jeg skal gi ut den sangen. Så ja, folk vet hvem, hvor de skal finne sangen, liksom.
1: Ja, for de hadde allerede da sett en coverlåt som heter Club Bizarre av U96.
2: Jeg øvde til eksamenskonserten min, og bare tok jeg en liten video av det og la det ut, av når jeg satt på gulvet på soverommet mitt. Og så faktisk nå nylig så kommenterte bassisten i Joy Division på en av låtene mine. Og Duran Duran har liksom repostet et cover jeg gjorde av de. Så det er på en måte litt sånn, at det var gøy å møtte de her folkene i virkeligheten også. Men jeg er veldig takknemlig for at de i hvert fall liksom når ut på, eller liksom at reach out liksom på internett i hvert fall.
0: Dette var Club Bizarre, coveren som altså Lene 3000 gikk viralt med i fjor. Du har lært meg noe nytt før vi gikk i studio, Taran. Ja. Det var nemlig at denne sjangeren heter Witch House.
2: Altså, det er jo på en måte tatt litt inspirasjon fra Witch House. Det er jo på en måte en del litt sånn heavy snare og litt sånn møye sunt. Det er litt sånn gritty. Ja, dark wave også, jeg på en måte kan beskrive sjangeren jeg holder på med, men jeg føler meg samtidig også, liksom, når jeg gir ut låter, så føler jeg at de er liksom, på en måte, litt forskjellige sjanger også. Greatest Swamp Hits er, det var en spillelist jeg lagde når jeg var 15 år, og det er jo 10 år siden i år da. Så det er nesten litt sånn skummelt at jeg skulle på en måte slippe et album, så på en måte er liksom basert på en spillelist med musikk, så har betydde egentlig veldig mye for på en måte min liksom oppvekst og liksom å bli voksen da. Det er liksom en blanding av mye post-punk-musikk, spesielt fra sånn midten av 80-tallet, og så begynnelsen av 90-tallet. Og det er sanger som jeg har på en måte samlet opp i 10 år. Ja. Og jeg kan liksom se sånn den spillelisten er da, at den låten der la jeg til den lista når det skjedde i livet mitt, den låten, altså hver sang har på en måte en historie da, så det er på en måte en sånn collage da, av 10 år av livet mitt, føler jeg.
1: Hvilke låter og hvilke æra er vi inne i der?
2: Det går mye i liksom The Cure, Radiohead, MGMT og MGMT er faktisk den første låten jeg har lagt til på spillelista.
1: Du har jo sagt at du kunne ønske at du levde på 90-tallet, og at du er veldig inspirert av 80- og 90-tallet. Hva med det er det som fascinerer deg så mye, tror du?
2: Altså, jeg tror kanskje jeg romantiserer det i mitt eget håp, når jeg ser på en måte sånn filmer fra den tiden, men jeg vet ikke, det er kanskje noe med at jeg følte at folk kunne leve litt mer i ego bobla på den tiden. Mm. Fordi jeg tenker verden er jo veldig koblet sammen nå på både godt og vondt, men jeg føler at det at de levde kanskje litt mer i nuet.
1: Her hørte vi jo Lene romantisere litt 80- og 90-tallet. Men Paul, du som faktisk har levd på disse 10 årene, stemmer det? Levde du mer i nuet da?
0: Ja, det gjør man vel alltid, først og fremst fordi at jeg var yngre da også, men husk på at 80-tallet, både i Norge og i Europa og i Vesten, det var jo veldig dystopisk, og 90-tallet ble litt mer euforisk,
1: ja.
0: Rett og slett. Mm. Men du, hun er fra Sandnes. Gir det noe inntrykk på musikken hennes?
1: Altså, hun sier selv at Sandnes faktisk har hatt en større plass I musikken enn det hun først var klar over. Og hvor mye det av liksom hjemmestedet ditt I musikken du lager?
2: Jeg tror det mye mer enn det jeg først var klar over det. Men låtene jo på en måte litt sånn forvridde fortellinger fra virkeligheten og hvordan oppveksten har vært I Sandnes. Og jeg tror også når jeg der at fordi jeg jobber mye hjemme på loftet hos mor og far, og da kan du liksom se ut mot naturen der, og det på en måte litt sånn, jeg føler naturen på Nord-Jæren litt sånn, det en sånn blanding av Skottland, men også sånn sørstaten I USA, og så har du også det norske med liksom fjord og fjell, så det på en måte, det litt sånn gotisk på en måte.

0: Men hva tenker du skal skje? Hva liksom drømmen din for artistprosjektet Lene 3000?
1: Drømmen jo på en måte å spille og få lov til å spille i utlandet liksom, og så det fullstappet lokale.
0: Altså, en fantastisk drøm som jeg har veldig tro på at kan bli en realitet for deg, som allerede så godt mottatt både her hjemme og ute i verden.

0: hørte du låta Lights Off med Lene 3000, og det hennes favorittlåt da, fra debutalbumet hennes, som heter Great Swamp Hits, som hun slapp denne fredagen. Taran Hovind, Arne Berg, Iselin Simonsen Hermo og Amund Grepperud har vært med på å lage musikkliv i dag. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og har du enda flere artister eller band som hekter på et nummer som kjennetegn, så tips meg gjerne. Vi trenger dine ideer, slik du kan tipse oss der det står «Send inn» i NRK Radio.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen snur etter nye varsler mot koranskoler og setter ned en arbeidsgruppe for å se på mulighetene for å forby eller regulere koranskoler og andre faste overnattingstilbud for barn. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil se bredere på saken enn regjeringen har gjort hittil. Venstres Abid Raja sier til NRK at regjeringens initiativ kommer alt for sent, og FRP's Jon Helgheim sier det på høy tid med et forbud. Kvinnen som har beskyldt 7 menn for gruppevoldtekt på en fest på Cornell Universitet i New York, får nå store mengder støtteerklæringer. Andre kvinner viser sin solidaritet i sosiale medier. Det som skjedde for 2 år siden skaper storm.
2: Something like this never should have happened. This is a disgrace. And I feel shame to be here.
3: Studentene ved eliteuniversitetet Cornell opprørte over at en kvinne skal ha blitt voldtatt av 7 medstudenter. Nå sprer støtten seg til henne de kaller Jane Doe, ikke ulikt MeToo-bølgen. Studentene krever drastiske endringer ved universitetet, og 1300 tidligere studenter krever også at ledelsen gjennomfører raske og omfattende tiltak etter anklagene om voldtekt.
4: There was a lot of anger in that room. They're investigating a rape in the dorm next to mine.
1: Reporter Sissel Levold. Et oljeanlegg sør for Riyadh i Saudi-Arabia brenner. Anlegget tilhører det saudiske selskapet Aramco. Houthi-militsen sier de står bak angrepet. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kolbergs fått 35,6% av stemmene ifølge en valgdagsmåling. Kolbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina i krigen mot Russland. Han sier det han glad for støtten han har fått fra velgerne. Statsministeren sier også at han nå ikke ønsker å samarbeide med det populistiske partiet Latvia først, som ligger an til å få rundt 11% av stemmene. I Sverige den norske mannen i 60-åra som mistenkt for uaktsomt drap på en annen norsk mann under jakt i Arjeplog, løslatt. Mistanken mot 60-åringen består ifølge svensk statsadvokat, men ingenting tyder på at det dreier seg om forsettlig drap ifølge statsadvokaten. Fotball. Spanias herrer slo Tjekkia 3-1 i nasjonsligaen og topper sin gruppe. England følger på andreplassen foran Kroatia på tredje og Tjekkia på fjerdeplassen. England slo Kroatia hele 7-0 i går. Og Portugal-Norge kan du høre på NRK Sport

0: God mornings, eller god formiddag, ettermiddag, kveld eller natt. Jeg vet jo ikke når du liker å høre på språksnakk, men velkommen skal du være uansett. Denne episoden den i ferd med å ta av her nå, men betyr det at vi skal øke intensiteten eller minske den? For vi skal vel være her en god time før sendingen avtar. Vi får uansett håpe at vi ikke blir tatt av lufta. Jesper Nordahl er navnet mitt, men blir ofte kallet Fjompenisse, noe vi også skal komme nærmere inn på senere i episoden, for vi har også fått inn et spørsmål om dette i appen NRK Radio. Der kan du også sende inn det du lurer på og få gode svar fra ekspertene våre, for det er jo mye gøyere enn å google selv. Vår versjon av Google er i dag to språkeksperter som baserer seg på naturlig intelligens, ikke kunstig, og de er fra NTNU, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur Olaf Husby.
1: Hei, hei.
0: Og hovedredaktør i NAOB, Den norske akademis ordbok, Hanne Laustad.
2: Hei, hei, hei.
0: Er de klare for å være Googlen vår i dag?
2: Ja.
1: Ja.
0: Helt supert. Da skal vi starte denne episoden på samme måte som de fleste startet dagen sin, med å komme oss igjennom morgenen. Hei, vi er noen kollega som lurer på hvor utbredt ordet morning er. Og kan vi egentlig kalle det et ord, siden det ikke finnes i skriftspråk, hverken på bokmål eller nynorsk, tror vi. Erfaringen er at vi bruker det mye når vi snakker med unga, og at det er ikke morning enda er helt vanlig å si. Vi bor i Florø, og mens tre av oss er oppvokst i denne regionen, er den fjerde i diskusjonen østlending og mener at det ikke kan kalles et ord. Hadde vært kjekt å høre panelet sin mening og erfaring med dette. Helsing Doris. Morgenstund har gull i munn, men morningstund, da står vel ikke i ordboka en gang, Hanne?
2: Nei, det gjør vel ikke det akkurat, men morning eller morgning står i NAOB, det gjør det. Men det er jo et av mange ord som er alminnelig talespråket, men som ikke er så vanlig i skriftspråket. Men det betyr jo ikke at ordet ikke finnes. Det har jeg vært inne på noen ganger før når det gjelder ord og uttrykk. At det er mange ting som finnes i talespråket, og så brukes det ikke noe særlig i skrift. Mm. Men det finnes jo for det. Det er ikke noe sånn fasit heller på hvilke ord som finnes og ikke finnes i språket. Det er ikke noen normering av ordforrådet i norsk. Og de sa at østlendingen mente det ikke var et ord, men jeg er jo også østlending, og jeg kjenner det veldig godt fra Østfold, ja, hvor jeg er vokst opp. Ja, som et helt vanlig ord i stedet for morgen, da. Mm. Morgningen.
0: Men dette med morgning, har det samme betydning som morgen?
2: Ja, så som jeg kjenner det, så har det det. Sier heller at det er på morgningen. Jeg kommer, jeg står tidlig opp på morgningen, for eksempel, i stedet for om morgenen, da.
0: Ja.
2: Og da er det sånn at det muligens er litt nyere i skriftspråket enn morgen, og det har to mulige opphav. Det kan enten være det man kaller et verbalsubstantiv til verbet morgne.
0: Ja.
2: Akkurat som man har et verb kvelde, så kan man ha morning, der det er avledet med det suffikset ing. Mm. Og vi har jo kvelling, da, og vi har mørkning til mørkne.
0: Ja.
2: Så det kan det være. Men det kan også være påvirket av engelsk morning.
0: Ja, det var det jeg tenkte umiddelbart, for vi uttaler det jo helt likt. Morning.
2: Morning. Ja, eller jeg ville uttale det med forskjellig tonem, da jeg ville si morning på engelsk, og morning på norsk. Så det engelske, det er avledet av et ord morn, som er det gamle ordet for morgen, med suffikset ing, da, det har de jo også på engelsk.
0: Mm.
2: Og det er etter mønster av evening, som de har på engelsk. Der har de even, og så har de evening. Så jeg har sjekket litt i NAOBs søsterordbok, dokumentasjonsordboken over nynorske dialektene, som er norsk ordbok, for NAOB dokumenterer jo da bokmålet.
0: Mm.
2: Og ifølge norsk ordbok så er morning vanlig mange steder i landet. Og jeg kjenner det som sagt godt fra Østfold.
0: Mm.
2: Og hvis man uttaler det med tonem 1, hvis man har tydelig forskjell på uttalen, så vil jo jeg, da er det jo tydelig kobling til engelsk, altså morning.
0: Mm.
2: Og det kan jo være noen steder langs kysten kanskje, at det kan ha kommet med sjømannsspråk, eller der har det jo vært mye farting til, med skip. Men det kan også uttales med tonem 2, morning, som jeg vil si da, det varierer jo med dialektene. Og da er det vel mer trolig da at det er en hjemlig avledning, at det er laget i norsk.
0: Ja.
2: Og det er også kjent for øvrig fra dansk talespråk. Og vi har altså ordet morning i naob, og der har vi flere eksempler på hvordan ordet er brukt i litteraturen. Aldri smaker knekkerten så lekkert som om morgningen, har Wilhelm Krag. Det kjenner sikkert noen den visa. Og Hamsun skriver, han la seg om kvelden og sto opp igjen om morgenen, skriver han i august, romanen August. Ebba Haslund skriver, frokost og matpakke får han servert om morgenen før han går. Så det er et nyere eksempel fra 1975 da.
0: Ja.
2: Så det har vært brukt i litteraturen, men da kanskje mest i skjønnlitteraturen, og det regnes altså som forholdsvis nytt da i språket, men nytt og nytt da, så det er jo i hvert fall fra 1800-tallet belagt da.
0: Men Doris, hun skriver jo her også at dette her er noe som de gjerne bruker når de snakker med unga. Er du enig i det at det er litt sånn babyspråk, at det er litt som å si aua, eller gå og ta på deg skoene og sånne ting, det er litt sånn som de snakker med unga?
2: Nei, ikke egentlig, altså sånn som jeg er vant til det fra Fredrikstad hvor jeg er vokst opp, så er det sånn at folk sier morning i stedet for morgen da, akkurat som å si unge i stedet for barn.
0: Ja.
2: Altså at det hører til talespråket, så det bare heter liksom, ja, det var jo om morgenen, det.
0: Ja.
2: Ja, så jeg tror ikke det er noe sånn spesielt barnespråklig.
0: Nei.
2: Men det kan jo hende at mange tyr mer til talespråket når de snakker med barna sine. Det kan jo at de liksom snakker litt mindre formelt. Nå er ikke jeg sosiolingvist, så jeg skal ikke begynne å gå inn på en lang teori om det. Men det er jo i hvert fall ikke noe som jeg forbinder typisk med barnespråk da.
0: Nei. Så vi kan vel egentlig bare si da at floreværingene her, de har rett, og østlendingen tar feil. Morning er faktisk et ord.
2: Eller den østlendingen kanskje ikke kjente det da.
0: Nei.
2: Kan vi si.
0: Jeg har dansk som morsmål, og det er en god utgang for å lære norsk. Men selv etter mer enn 50 år i Norge, så er det uttrykk som undrer meg. For eksempel å ta av, som vel mest vanlig brukes om økning. I norsk ordbok så er det flere eksempler på bruken. Vinden tar av, mindre vind. Han har tatt av 3 kilo, gått ned i vekt. Salget tok av, salget stiger voldsomt. Er å avta det motsatte av å ta av? Og hvordan kan han vite om det er snakk om økning eller minskning fra nettet? Olav, snakker vi motsetninger her?
1: Vi finner uttrykk som betyr det motsatte. Vi finner også uttrykk som er kallet nøytral. Da. Det er interessante spørsmålet, for det leder i flere retninger. Altså, vi har 2 små ord i skrift, 4 bokstaver, og det kan bli et litt langt svar. Så jeg har sjekket bokmålsordboka, nynorske boka, og det finner altså 8 betydninger av det her uttrykket.
0: Yes.
1: Så du har liksom, du tar av lokket på en boks. Huset eller bergnabben tar av for vin, så det gir den ly. Og vin tok av utover dagen, den spakna, så da blir det mindre. Du går ned i vekt, ta av, ikke sant? Han har tatt av 2 kilo. Det blir mindre. Salget av elbiler har tatt av. Ja, det hadde gått opp. Og ta av deg en vare til noen. Det er på en måte nøytralt å sette sies. Kan du ta av?
0: Ja, sånn, ja. Legg deg vekk for meg, rett og slett.
1: Og flyet tok av. Det er jo åpenbart, det stiger jo, og på en måte er det noe økning i det, altså i alle fall høyde da. Litt artig uttrykk som går tilbake til 1300-tallet, lenge før flygning ble en realitet. Fra engelsk, da, remove from position. Og så kan jeg vike av fra i retning, altså ta av, etter 200 meter tar du av.
0: Ja, til venstre.
1: Og så har jeg 2 til, som jeg ikke står i ordboka, men som jeg er sikker på mange i bruk, altså konserten tok av først når Ja. Når så og så skjedde. Mm. Eller hvis du sitter og spiller kort, så må du jo ta av kortstokken. Du deler den i to, tar den øverste delen, legger underst, og den andre halv på toppen, så det ikke skal være mulig å vite hva det siste kortet
0: er. Det er ikke bare økning og minskning.
1: Nei, det er mye mer. Så hvis du summerer opp, så er det altså fire tilfeller hvor du blir mindre, to hvor du blir mer, og fire som er nøytral. Så det går begge veiene, det her.
0: Ja.
1: Og så kan du jo legge til et ord, du kan jo si å ta av seg, da er du plutselig på en da tar du av klærne, ikke sant? Og så kan du ta seg av noe.
0: Mm.
1: Eller en kan ta seg av noen.
0: Som også kan bety både liksom omsorg og knert av noen, faktisk.
1: Ja. Sånn at det er veldig vid betydning av denne lille sammensetningen. Og så inngår den jo i et par, eller du kan sette sammen på en annen måte, for å ta av, så kan du lage avta.
0: Mm.
1: Og da er vi inne på det med løs og fast sammensetning, som vi har masse tilfeller av i norsk. Og da er det her verbet konstruert sånn at i noen tilfeller så kan du bruke begge, i noen tilfeller kan du ikke bruke begge. Du kan ikke si, kan du avta lukke?
0: Nei, da kan du ikke.
1: Det går ikke. Og leveggen avtar for vin, neppe. Tar av for vin.
0: Ja.
1: Men du kan si at vin avtok, eller tok av, utover dagen. Jeg har avtatt et kilo. Neppe.
0: Nei.
1: Jeg har tatt av kilo. Og samme kan vi da se med de andre betydningene som vi hadde. Sånn at avta kan ikke direkte erstatte ta av. Da. Noen ganger så får vi faktisk motsatt betydning når vi går over for en sånn løs sammensetning av ta av til avta. Så både internt i uttrykket ligger det mange betydninger, og så har vi da nye uttrykksmåter som oppstår ved at vi kobler ordene på to ulike måter. Vi kan rive løs og plassere dem på en måte, eller sette dem sammen i motsatt rekkefølge. Her er også en stilforskjell i det. Hvis vi bruker et annet verb, da, hvis du sier i gang sette, så er det på en måte mer formell enn å sette i gang.
0: Mm.
1: Så det er det typiske ved norsk, at de her fast sammensatte verbene, de er mer formelle, du ser de kanskje mer i skrift, mens i muntlig tale så er det mer løs sammensetning. Og som sagt, noen gang så er betydningen helt ulik å stå opp enn noe annet enn å oppstå.
0: Ja.
1: Og det er helt uforutsigelig. Nå har vi jo en dansk lytter som vil anta store, og har jo et spørsmål, men jeg tror det må være en overlapping her med norsk og dansk, men skal du lære norsk, se det her er gåte altså.
0: Ja, det tenker jeg.
1: Når er de like, når er de ikke like, hva betyr de? I de ulike sammenhengene.
0: Ja, for jeg synes jo litt synd på Mette, for at Mette tror du at her er det to betydninger, og vi har kommet frem til at det er sånn 8-10.
1: Ja. Men sånn er det, og jeg tror nordmenn som er vokset opp med norsk, de stusser ikke på det. Det er mulig at noen brukes mer enn andre, men når du hører deg bruk, så, og det er jo det hun spør om, eller som blir nøkkelordet, det er konteksten som gir det betydning. Du kan ikke bare gå inn på det, ta av, og på en måte vet hva det betyr. Du er nødt til å se i hva slags sammenheng det her står i.
0: Ja, så dessverre, Mette, dette her er ikke så enkelt som du trodde det var. Dette her er komplisert, og det er egentlig rett og slett noe vi bare må lære oss, for det er ikke så mye system her heller. Vi som språksnakker i dag har nok gått forbi alderen der vi kan kalles ungdommer, men vi skal ta et spørsmål om temaet likevel. Hei, hvordan har bruken av ungdom blitt en betegnelse på en person i en gitt alder eller aldersspenn? Dette her er jo forskjellig fra barndom og alderdom som blir benyttet i en annen grammatisk form. For eksempel kan alle disse ordene brukes som hun var kreativ i sin barndom, eller ungdom, eller alderdom, men kun ett av ordene kan brukes som «Hun er ungdom». Helsing Geir. Hanne, kan en kalle små unger for barndommer og gamlinger for alderdommer?
2: Nei, man kan jo ikke det. Nei. Da blir det barn og de gamle, eller gamlinger, eller hva man nå velger å si. De eldre er jo vanlige.
0: Mm.
2: Det er bare ungdom som brukes som betegnelser på personer. Og jeg skal si litt om hvordan det har skjedd da, at man kan bruke det om personer.
0: Mm.
2: For det første leddet i den betydningsutviklingen, det er nok at det er det man kaller en kollektiv bruk av ordet først, altså at man bruker ungdom for å betegne unge mennesker som gruppe.
0: Mm.
2: Og jeg har et eksempel fra Naob, fra Bjørnstjerne Bjørnsson, som skriver omkring på alle kanter for ungdommen og lekte seg.
0: Mm.
2: Da det ungdommen i entall som brukes som betegnelse på mange unge mennesker. Så det det man kaller kollektiv bruk av et ord. Og så kan man jo også ha sammensetninger som for eksempel skoleungdom.
0: Ja.
2: Og bruken av ungdom om unge mennesker som gruppe er gammel, og den er belagt allerede hos Ludvig Holberg, som skriver «Når ungdom blir forlipt, altså forelsket, på giftetanker faller, det helt naturlig er».
0: Åh,
2: ja, Holberg altså. Det skrev han allerede i 1722.
0: Mm.
2: Og Holberg var jo som kjent født og oppvokst i Norge, så vi liker jo å si at han var en norsk forfatter.
0: Ja, ja, men, han er vår.
2: Han er vår, men ja. han levde jo hele sitt voksne liv i Danmark da, og skrev jo på dansk. Men vi kan jo ta det til oss at allerede Holberg snakket om ungdommen, ungdom som en sånn en gruppe da. Og så har det utviklet seg fra dette her, sånn at man kan bruke en ungdom om et ungt menneske og betegne flere av dem som ungdommer. Og den bruken av ordet må også sies å være gammel. Jeg har undersøkt litt om det. Og den norske forfatteren og biskopen Johan Nordahl Brun, han skrev i minnetale over journalisten og forfatteren Klaus Fasting, et dikt som heter Fastings æreminne, som var en tale som ble holdt og trykt i Bergen i 1792 allerede, så skriver da Brun om fasting. I 1761 reiste denne håbefulle ungdom til København. Han skriver hovedstaden da, men det var København. Han skriver om fastingsliv og kaller han da en ungdom.
0: Ja.
2: Og Ivar Aasen har også med den bruken av ordet i sin ordbok over det norske folkespråk fra 1850, hvor han har eksempler som «en snill ungdom», som han forklarer som «en tekkelig, elskverdig yngling», parentes «dreng eller pige». Så det kan brukes både om gutter og jenter da.
0: Så her er både bokmålet og nynorsken og dansken egentlig enige?
2: Alle er enige, ja. Og det viser seg også at svenskene er enige, og yes. I Sverige... Ja, der er det belagt ordet allerede rundt 1640 i den betydningen, altså at man kaller en person en ungdom. Så det virker som det er gammelt. Og jeg kan jo nevne et veldig kjent norsk eksempel som er litt senere da, fra Henrik Ibsens dikt om Terje Vigen. Han lo og sang og var som en ungdom frisk.
0: Ja, ja.
2: Så der ser vi at det har vært gangbart før, og det er gangbart nå.
0: Så Geir har egentlig helt rett i observasjonen sin her.
2: Absolutt.
0: Ja. Så ungdom det er spesielt, og da har hatt en liten reise som hverken barndommen eller alderdommen har hatt.
2: Akkurat.
0: Hei, jeg kan varmt anbefale Esperanto som språk nummer 2 eller 3. En får rask mestring, lærer grunnleggende kasus, får kortere veg til flere språk og kan delta i en varm og rik kultur som også blomstrer i Norge. Dette skriver Ask og lurer på hvor stort Esperanto er i Norge og hva slags status det har som språk her og i Europa. Min eneste erfaring med dette her var en gang på 90-tallet da jeg satte med nyspråket på TV-en til Esperanto, og da kom noen gloser fra farsan da han sleit med å endre det tilbake. Men Olaf, hvor kommer Esperanto fra?
1: Ja, vi skal ta den historien. Jeg starter med de spørsmålene som kom først. Hvor stort er Esperanto? I Norge er det et lite språk, og det finnes en forening for Esperanto-interessert, og ca. 120 medlemmer.
0: Ja.
1: Så de som da treffer og arbeider og snakker Esperanto, antagelig hver uke eller hver måned.
0: Jeg var så vidt innom nettsida der, så de har nybegynnerkurs også for de som er interessert i det.
1: Ja, og det finnes her i byen, så er det en Esperanto-klubb. Og det her er et språk da, som ikke kommer inn under norsk lovgivning på en måte sånn som samisk, kvensk eller tegnspråk. Det er et helt vanlig språk, da, men som riktig nok er konstruert. Europa er nok det kontinentet i verden hvor Esperanto står sterkest, men det finnes over hele verden. Men sier det ikke er noe offisielt språk noen plass, og sier statistikken er dårlig, så gjetter man at det er en plass mellom 100 000 og 2 millioner som bruker esperanto.
0: Det er spenn der.
1: Ja, det er spenn. Men det er jo en bra del mennesker. Og det finnes da festivaler og kongresser som er via esperanto, og det er et internasjonalt nettverk av esperantotalene. Mm. Så hvis du er medlem og har adresse i boka, så skal jeg si du har krav på, men du kan bli tilbudt gratis overnatting, dersom du snakker esperanto med verten.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja. Men du sier at det er et konstruert språk. Hva er poenget med esperanto, liksom?
1: Ja, da kommer vi til opphavet. Så esperanto, selve navnet, kommer fra et pseudonym som heter Doktor Esperanto. Som er en, det betyr doktor håpefull. Ja. Og det var et pseudonym som en Ludvig Samenhof brukte, og han laget forslaget til et internasjonalt hjelpespråk. Da. Og han vokste opp i en by som heter Białystok i daværende Russland, dagens Polen. Der var det 5 språk i byen, og han så at de ulike gruppene kommuniserte dårlig med hverandre, så han lurte på, kan jeg finne en måte som folk kan kommunisere bedre? Ja, la meg konstruere et nytt språk.
0: Ja, så i stedet for at jeg lærer seg et språk sammen, så finner jeg bare på et nytt.
1: Ja, og da hentet han inn elementer fra de ulike språkene, og så forenkler han grammatikken dramatisk. Altså der er det veldig enkle regler, vi skal komme litt inn på det. Så det førte at han ønsket å signalisere ordklasser gjennom endelser på ord. Altså på norsk, så har du, hvis du har et ord som frihet, som slutter på het, så vet du substantiv. Hvis du har et ord som diskutere, som ender på ere, så vet du at det er verb. Eller hvis du har et ord som risikabel, så har du avel, så vet du at det er adjektiv. Han kokte den enda lenger ned og sa alle substantiv skal ende på å. Så dom og hus.
0: Ja.
1: Og vi kjenner jo igjen dom, altså vi har jo tatt Nidaros-domen her, men og verb de ender på i, paroli, snakke, og adjektiv ender på a, varma, som betyr varm.
0: Ja.
1: Så da ser du meg en gang hvor kalles ordklasseordene er.
0: Men det høres ut som man har tatt navn, eller liksom selve ordet virker som at det er tatt fra de latinske språk.
1: Ja, altså sammenlignet med andre språk, så la oss si latinske språk, da finner du jo i gjennom spansk, fransk, italiensk, så er det en rikere kilde i Europa inn i esperanto. Det, jeg vet ikke om det er noe ord fra kinesisk eller asiatiske språk, det kan jo hende. Det er en par norske ord, fjord og for eksempel, troll og som er, ja, det sier seg selv hva det betyr.
0: Så,
1: så de her substantivene her, da, de bøyes jo, så hun heter jo hundo, og flertall så henger du bare på en j-lyd på slutt, hundoi, så har du hunder.
0: Ja.
1: Og sånn gjør du med alle substantiv, skal du ha bestemt form, la hundo, altså hunden.
0: Ja.
1: Alle substantiv.
0: Yes, det er litt som røverspråk, merker
1: jeg. Ja, så adjektiv, de gradbøyes på vanlig måte, og verb, de opptrer da i fortid og notid og fremtid. Og så kan man da bruke stavelser for å lage nye ord. Så hvis du har ordet arbo, som da betyr tre, kjenner man jo kanskje igjen fra fransk, så kan du henge på en ending ar, og så må du ha den substantive endingen. Ar betyr en samling, så arbaro, skog.
0: Mm.
1: Og hvis du henger på arbeto, et lite tre, arbego, et kjempetre, arbarego, en kjempeskog, og arbegaro, en skog av kjempetre.
0: Ja.
1: Så du må på en måte ha peiling på de her små leddene som du setter inn.
0: Ja.
1: Og de har alltid fast betydning.
0: Ja, det er jo det som er deilig med det da, med liksom faste reglene, om vi har gått ifra liksom dette med å ta av og avta, da det ikke er noe system. Her er det rigide system.
1: Ja, ja. Og så kan man lage motsetninger også. Du har for eksempel varma, som betyr varm. Du kan forsterke den til varmega, kjempevarm. Varmeta, litt varm, altså lunken. Mm. Malvarma, mal er jo slags negativt, så det blir jo kald.
0: Ok, så da har du motsetningen.
1: Uvarm,
0: rett og slett. Ja.
1: Og så kan du forsterke den. Malvarmega, kjempekalt.
0: Ja.
1: Så et lite sett med, kall det sånn Lego-byggeklosser, gir deg mulighet til å bygge ut det her språket på en fantastisk måte, altså, veldig fort. Så det er klart, det krever jo praksis å mestre det her da.
0: Ja, det er jo klart.
1: Men du har et lite sett med bestanddeler.
0: Ja, det virker som at du egentlig bare trenger å lese en ordbok, egentlig. Og så kan du egentlig...
1: Ja, du må pugge de her. Ja. Noen ord vil du automatisk kjenne igjen. Noen ord vel var ja, opphav i andre språk, noen ord er kanskje konstruert. Og, da. Og grammatikken er grei, setningen har subjekt, verbal objekt, som struktur, samme som i norsk. Og hvis du lager et ja-nei-spørsmål, så setter du et tjo først, så du sier tjo. Du har jo ikke noen setninger, men det betyr, altså, for de som kan polsk, de har det samme, det sier man tji, som betyr signalisere at det her kan kun besvares med ja eller nei.
0: Ok.
1: Ja, ja, ja. Ja. Og hvis du bruker spørreord, så begynner alle spørreord med ki.
0: Ki.
1: Ja. Så ki er hvor, kia, hva.
0: Ja.
1: Og så videre. Så det her er altså et konstruert språk, men det er bygd på et naturlig plattform. Så alle elementer som du finner i Esperanto er elementer som du finner i naturlige språk.
0: Ja.
1: Og det er interessant nok da, så er det altså familier som har en interessant praksis. De snakker Esperanto i familien til sine nyfødte små barn i lag med norsk. Så de ungene her, de vokser opp da med to språk. De er altså tospråklig. Ja. Esperanto og, hvis det skjer i Norge, norsk.
0: Ja.
1: Og det er det at de ungene da klarer å tillegge seg Esperanto som et av sine første språk. Det er en slags indikasjon på at Esperanto stemmer overens med den, la oss si, de innebygde strukturene vi har som mennesker som tillater oss å plukke språk. Man kunne tenke seg et kunstig språk laget etter regler som ikke finnes i noen språk.
0: Ja.
1: Altså at du stilte, alle spørsmål var å snu setninger bakfram.
0: Ja.
1: Hvis du har 10 år og så begynner på det siste å gå fram. Det finnes ingen språk som gjør det.
0: Nei.
1: Det vil antagelig ikke være lærbart for små barn. Et eksperiment som ikke er gjort av etiske
0: grunner. Av etiske grunner, ja. Skal ikke forvirre deg, stakkars.
1: Nei, men det finnes voksne som har det her som en sånn kognitiv ferdighet. De har en god hukommelse, og så klarer de å snu en setning bakfram på like sånn, fort. Ja. Men det er en kognitiv ferdighet. Det er ikke antagelig ikke en del av en språklige utrustning som vi har som mennesker.
0: Mm. Det er veldig interessant. Jeg har egentlig bare lyst til å takke Ask som stilte spørsmålet her. Jeg håper at det går bra videre som, kan vi kalle det, Esperanto-aspiranta. Dødsfallet til kong Harald og prinsesse Astrid har preget nyhetsbildet en stund nå, og i dekninga av dette her så har Terje funnet noe han lurer på. Hei Språksnakk! I en artikkel i Aftenposten med titelen «Slik bygges en ny konge» stod følgende setning. Og på Instagram postet slottet et nytt bilde av kong Haralds søster, prinsesse Astrid, sittende alene i kapellet i rullestol foran hennes brors båre. For meg høres dette veldig rart ut. Da burde vel stått foran sin brors båre. Vi vet jo hvem både Harald og Astrid var, men om det stod da jeg la ut et bilde av Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, er det da like klart hvem sin båre Kari sitter framfor? Håper Språksnakk kan hjelpe meg med dette. Hans, hennes, deres, sin, sitt og sinne, det er ikke så lett dette her, Hanne.
2: Nei, det er jo ikke det, men jeg kan jo være enig med Terje her at det burde stått kong Haralds søster, prinsesse Astrid, sittende alene i kapellet i rullestol foran sin brors båre.
0: Ja.
2: Og grunnen til det er at sin der viser til subjektet i setningen, som er i tredje person entall, for det er prinsesse Astrid som har subjektet i den setningen da.
0: Mm.
2: Og dette gjelder jo da innenfor en setning, dette med sin. Og mens hennes og hans, det viser til andre, altså det kan være folk som har andre roller, mer eller mindre uttalt i teksten, da det kan også være underforstått. Sånn som han foreslår, at det kunne stått Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, da hadde man ikke visst, for nå visste jo alle at prinsesse Astrid var kong Haralds søster.
0: Mm.
2: Men hvis det hadde stått Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, så kunne man trodd at det var en helt annen dame.
0: Ja.
2: For eksempel Anne inne i bildet, som det viste til.
0: Ja, at du viste noen som ikke blir nevnt i setningen,
2: ja,
0: rett og
2: slett. Ja, som kanskje var nevnt før, eller som kanskje syntes på bildet, eller et eller annet sånt.
0: Mm.
2: Så det er absolutt riktig som han sier. Og det er sånn at både sin og hennes, hans, det er jo det vi kaller determinativer, og nærmere bestemt possessiver i moderne grammatikk. Og for... og da er altså sin en refleksiv, possessiv determinativ.
0: Mm.
2: Tradisjonelt, for de som har gått på skolen for litt lenger siden, så er det sin blitt kalt refleksivt eiendomspronomen, mens hennes eller hans tradisjonelt er blitt kalt genitivsformer eller eieformer,
0: ja,
2: av personlige pronomener, som er hun eller han da. Og de refleksive eiendomspronomenene, for å bruke den gamle termen da, de viser da til subjektet i setningen. Det er det som er det refleksive. Det betyr det at det viser tilbake til subjektet. Akkurat som hun vasket seg, da viser seg til hun.
0: Mm.
2: Så det er et refleksivt pronomen, og sin er et refleksivt eiendomspronomen. Så det kan fort oppstå misforståelser hvis man begynner å blande dette, men det er ganske vanlige feil som man stadig ser egentlig.
0: Olaf?
1: Jeg er veldig lurt om det er en slags generasjonsfenomen der, for at jeg er ganske sensitiv også når jeg hører det med en gang, at jeg vil,
0: okay,
1: at jeg vil korrigere det. Og jeg hører jo unge folk når de blir intervjuet, så går det, jeg inntrykk at det går litt mer, eller det er mindre vektig skjelle for de enn det er for meg. Altså.
0: Mm.
1: Jeg har jo en bakgrunn for undervisning av utlendinger, og da skjerper vi det her ved å knytte moral til historien. Så vi sa da at hun kysset sin mann, ja, greit, innenfor ekteskapet,
0: ja,
1: mens hun kysset hennes mann. Aha.
2: Ikke greit.
0: Ja. Ikke greit.
2: Det var veldig,
1: så det var sånn, for å praktisk huske på at det her, i hvert fall når vi underviste, at det her er noe som er viktig i norsk, men nå ser altså at unge, de, og mer og mer i skriften, så skulle vi forvente at Aftenposten kanskje korrigerte det, men det er mulig at, jeg vet ikke hvem som leser korrektur.
2: Det var bildetekst også, da.
1: Ja, ja,
0: ja. Men jeg er verdig i Aftenposten, liksom, så skulle jeg tro at jeg hadde koll på det her.
1: Ja, men det kan rett og slett være altså, grammatikken hos journalistene på at vi skal ut det her skjellet.
0: Alt. Jeg tenkte ikke at det var så viktig egentlig selv heller, men da eksempelet som du nevnte nå med denne klininga, så blir jo forskjellen vesentlig. Da ser du det virkelig.
1: Ja, og så er det jo en grammatisk regel til som man ikke hører eksempler på da det er brudd, for at sin i denne sammenhengen, det viser tilbake til subjektet, så du kan ikke si noe sånn som sin bror er norsk.
2: Nei.
1: Du må si hennes bror er norsk,
2: for
1: sin opptrer ikke i subjektsplass, og det har jeg ikke hørt noen har gjort.
0: Nei.
2: Altså, en ren spekulasjon kan jo være at det kan være en slags påvirkning fra engelsk da, hvor man ikke har sin, men his og hers.
0: Ja. Ja.
2: His og hers. Og så er det jo sånn at sin kan jo også vise til underforståtte, altså sånn tenkte subjekter, logiske subjekter som man kaller det.
0: Mm.
2: For eksempel, det er viktig å kjenne sin begrensning, kan man skrive.
0: Mm.
2: Og da er liksom undersetningen, den tenkte setningen, man bør kjenne sin begrensning, så da viser det til man som er subjekt. Men den der forvekslingen av hennes, hans og sin, den er jo ganske vanlig. Og den er veldig vanlig i dansk, og vi kan jo minne da om den norskfødte 1700-tallsforfatteren Johan Herman Wessel, som i dikterens gravskrift over seg selv skrev: «Han åt og drakk, var aldri glad, hans støvlehele gikk han skjeve, han ingenting bestille gadd, til sist han gadd ei heller leve.» Og der skulle det jo stått sine støvlehele, men man kan jo ikke akkurat begynne å rette på forfattere, og særlig ikke sånne som levde for 250 år siden.
0: Nei.
2: Det har lite for seg. En annen ting som er litt, jeg håper å si, krøkkete her, er jo det sittende alene, i stedet for som sitter alene.
0: Mm.
2: Det er en veldig sånn kunstig formulering, når vi først er i gang med å kritisere setningen.
0: Så Terje har rett i å påpeke at her har i Aftenposten tullet litt, rett og slett.
1: Ja.
0: Vi snakket litt i forrige episode om at ordet dimme har blitt endret av teknologiske framsteg. Men hva om det teknologiske framsteget kom før uttrykket? Roar spør nemlig. Hei språksnakk. Takk for supert program, kompetanse og elskeverdige gjester. Jeg jo i den alderen der jeg lurer på en del ting, men jeg skal ikke plage dere med all verdens. Vi tar en ting om gangen. Setter vi pris på. Hva kalte en fotografisk hukommelse før 1826? Eller 1838 for den saks skyld, en kan vel diskutere om heliografi er foto. Akkurat den diskusjonen skal ikke vi ta, men fotografisk hukommelse kan vi snakke litt om. Elskverdige blir de kallet her, men har du et svar til oss, Olav?
1: Ja, det er hyggelig forresten å få den merkelappen. Han roer seg 1826 og 1838, og hvorfor ser han det? Jo, det er jo de årene når det første fotoet blir tatt av en som heter Niepce, 1828. Og i dag når du tar et bilde, så bruker du et tusendel sekund, kanskje mindre. Han brukte 8 timer på å eksponere det første bildet da.
0: Ja.
1: Så det har jo gått fremover.
0: Da kan du like godt sitte av modell for et maleri, egentlig.
1: Ja. Og i 1838 så kommer det da en litt mer utviklet bilde da. Og da, det er altså interessant nok, den første personen som blir smugfotografert på det andre det bildet fra 1838. Den som var pusset skoene sine, som står på bildet, langt, langt borte da. Men spørsmålet handler om fotografisk hukommelse, og ordet dukket faktisk opp i 1859, så det har nok en
0: relasjon. Allerede da, ja.
1: Det har nok en relasjon til at fotografiet da er en realitet. Da. Vi ser det i norsk 1884 allerede, og Aftenposten brukte vel i norske medier 1928. Så det er for 100 år siden.
0: Så i 1884 fikk vi fotografisk hukommelse og parlamentarisme?
1: Ja.
0: Yes.
1: Så Roar, han regner nok med at fotografisk hukommelse er noe som eksisterte før fotografiet, og det har han nok rett i. Og denne hukommelsen, den er jo definert som en påstått evne til å kunne lagre og hente fram visuelle inntrykk med helt perfekt presisjon, som om hjernen tar et bilde av det man ser framfor seg. Og i populærkulturen så kan man se at en person kan kikke på et tekstside eller et bilde eller komplekst mønster og så umiddelbart gjengi det.
0: Ja, det er litt sånn Sherlock Holmes-aktig.
1: Det er nok i litteraturen det der skjer.
2: Er det ikke også noen sånne fortellinger om at Mozart var i et eller annet bibliotek, om det var Vatikanbibliotek eller hvor det var, og så noen noter? Ja. Det var i hvert fall et eller annet sted hvor det var noter til noen store messer eller noe sånt som han ikke fikk skrive av, og så gikk han bare hjem og skrev det ned. Ja,
1: i den grad det er sant, så tror jeg faktisk han gjorde bruk av en annen type hukommelse. Det var nota, ikke sant? Så han kunne transformere det her til musikalske fraser som hjalp han å huske, og så på en måte rekonstruere hvordan det partituret har sett ut.
2: Ja.
1: Så altså, det som er gjort, i hvert fall det jeg har funnet, gjort av forskning på sånn memorering av komplekse ting, folk lykkes ikke med det. Så finnes det en interessant novelle, en som heter Jorge Luis Borges, som har skrevet Fones el Memorioso, altså Fones med den fullkomne hukommelse. Det er en ung mann da, som kommer ut fra ulykka, og plutselig begynner han å huske alt.
0: Ja.
1: Og det går helt overstyr fra han, for når han ser en hund forfra, ser det et minne. Når han ser samme hund fra siden, ser det et annet minne. Han klarer ikke å generalisere at det er samme hund.
0: Nei.
1: Så hele verden blir på en måte et kaos for han trekker, han har altså en fotografisk hukommelse,
0: han tar, innfører rett og slett alt for mye.
1: Alt.
0: Ja.
1: Så det finnes da en kollega som heter Rolf Taylor, han har altså skrevet en bok som heter Skyformasjonene på San Francisco Sørhimmel i grålysninga 30. april 1982. Og det er da nesten et sitat fra novella hans Fones, for han husker hvordan skyene var den morgenen, og en halvtime senere altså. Men han døde til slutt.
0: Men tilbake til spørsmålet da.

0: Det er lenge til jul, men nissespørsmål, da får vi likevel fra lytterne våre. En av dem spør: har de tidligere snakket om fjomp og fjompenisse? Jeg finner ingen klar kilde til dette ordet. Og fjompa, hvor kommer det fra? Og en fjompenisse er vel en som fjomper, men Hanne, hva er dette for noe greie?
1: Ja, det er en kilde til ordet, og det er at det står i Naob. Ja. Så det kan man slå opp, og der vil man finne det. Ordet fjomp, for å snakke om hvert ledd for seg, da. Så begynner det jo første leddet er fjomp, og det skal være dannet i dialektordet fomp, som betyr en tykk og stiv og klossete person.
0: Ja, ok, så det er ikke nok å bare være klossete.
1: Nei, her er det litt av hvert. Det er ikke noe koselig ord egentlig, det å bli kalt for fomp. Og så er det også sånn at den lydforbindelsen FJ, altså fi, ja, når den blir satt foran noe, så er det ofte noe, da betegner det ofte noe som er klossete eller komisk, sånn som i fjollete, fjoll, fjott. Det er jo litt sånn, det er jo ikke akkurat nedsettende, men det er litt sånn, det er jo ikke akkurat positivt heller.
0: Ja. Vi snakker om fjas for noen vil si, ja, det er litt sånn samme greia.
1: Det er, har lett for at det er ord som har noe litt sånn negativt ved seg da. Dermed så er det tydelig at fjomp er da en litt sånn tufsete person, en dott.
0: Ja.
1: Det er jo ikke noe skjellsord akkurat heller kanskje, men det er ikke noe positivt ord. Og verbe fjompe, som lytteren spør om her, det er nok sikkert dannet i substantivet fjomp, kan man regne med da. Det er vel ikke så vanlig heller, kanskje. Men så er det dette med nisse da, som vi var inne på. Altså, vi kjenner jo både sånn nisser som er sånn garvol, som det kan hette, sånn tomtegubbe, tuftekall, sånn overnaturlig vesen som holder seg rundt i nærheten av folk som hører til en gård, og som gjerne bor ute i uthuset, eller kanskje i haugen ifølge sangen og sånn, eller i skip kan det være. En liten gråkledd fyr er det jo ofte da, med rød topplue og sånn.
0: Ja, driver med rampestreka.
1: Ja. Og nisseknuter har vi jo derfra, som var knuter i halen på hesten, og som noen av oss som har langt hår kan få i håret vårt av og til. Men så har vi også det med julenisse, altså den der gamle mannen med hvitt skjegg og rød drakt som kommer med gaver i jula, og det er jo en nyere ting. Og der er det jo sannsynligvis da navnet nisse, som er en kjeleform av mannsnavnet Nils, som er opphavet. Det har vært litt omdiskutert det der med nisse, men det er, ifølge våre arvord og sånn, så er det det mest sannsynlige. Våre arvord er også en stor etymologisk ordbok.
0: Ja, for det er også, nisse er vel egentlig fortsatt et sånn relativt vanlig navn i Sverige?
1: Ja, for der er det jo veldig mange som heter Nils, som alltid blir omtalt som nisse.
0: Ja.
1: I det hele tatt så har jo svenskene bruker jo sånn kjeleformer av navn veldig ofte. Og det er jo mange der som heter nisse da, som egentlig er døpt Nils.
0: Ja.
1: Men nisse da, i tillegg til dette jule- og hva skal jeg si, folkeminnerelaterte, så kan det jo også brukes som annet ledd i sammensetninger. For jeg glemte å si også at det kan jo brukes generelt om en tåpelig og underlig liten og eldre mann. Hva er det for en liten nisse, kan man si om en mann? Det er jo ikke noe positivt. Men så kan det brukes som siste ledd i sammensetninger for å betegne en dummerian, eller tosk, eller kloddrian. Og det er masse sammensetninger av den typen. Vi har sånn som en vattnisse, en medienisse, og en trendnisse.
0: Ja.
1: For å bruke de to siste, det er jo liksom litt av nyere dato da.
0: Ja, skrotnisse.
1: Skrotnisse, ja, det har de jo på svensk også. Så det er mulig at akkurat det er lånt fra svensk, det kan jeg ikke si på stående fot, men og det er jo ikke nødvendigvis noe positivt over det da, at man kaller noen en trendnisse, så er det jo, eller en medienisse, da er det en som er mye i media, og som man kanskje er litt lei da.
0: Ja, og en trendnisse vil jo bare være en person som på en måte bare jakter trender uansett, uten, liksom, jeg opplever at når du kaller noen en trendnisse, så kaller du deg egentlig at jeg har litt lite substans.
1: Ja, ja. Så det er ikke noe positivt, liksom. Og sånn er det jo da med fjompenisse, der har du både fjomp, som ikke er så positivt, og nisse.
0: Ja.
1: Men det er jo litt sånn snillere type nedsettende ord, kan man si.
0: Ja, for det jeg legger merke til når du beskriver liksom hva det egentlig betyr her, så oppleves det som negativt enn i situasjonene når noen blir kalt det.
1: Ja, det er jo det.

0: Ja.
1: Så hvis man kaller noen en fjumpenisse, så er det jo ikke sånn kjempefornærmende. Jeg har et sitat her fra Naob, fra Aksel Sandemoses årstidene, fra 1950-tallet. Det hendte at barna kalte ham en fjumpenisse, men han tok igjen og sa de var noen fjumpenisser selv. Så der er det liksom ja. En familiesituasjon da, ja. Kanskje. Og så har vi fra Jon Michelet, skogsmatrosen fra 2012. Jeg synes det er drøyt av dem, kaptein Nilsen, å kalle oss på konsulatet for fjumpenisser og latsabber. Så det var en som har blitt litt fornærmet der da.
0: Ja, rett og slett. Ja. Så fjumpenisse er rett og slett bare to negative ord som vi har satt sammen til en sånn super... fornærmelse.
1: Super, men litt ja. Mild fornærmelse.
0: Ja, det er nettopp kanskje. Da. Han har mistet tennene sitt litt, fjumpenissen. Ja.
1: Litt som en nisse, gammel nisse, kanskje.
0: Vi har snakket om regissør og folk som uttaler det regissør tidligere. Og dette her da har satt tankene i spinn hos flere. For eksempel, da jeg nylig hørte på språksnakk om metatese knyttet til ordet regissør, kom jeg til å tenke på et par andre ord som jeg har støtt på mye i jobbsammenheng. Først adjektivet kompatibel, og da tilhørende substantivet kompatibilitet, som ofte blir til kompabilitet i både skrift og tale. Her altså stavelsen ti blitt borte. Det andre er ord som autorisere, autoritet, autoritær, autorisasjon og autoritativ. Det sistnevnte blir ofte til autorativ i både skrift og tale. Her er it blitt vekket. Jeg har aldri sett noen av de fire første ordene feilskrevet på tilsvarende måte, som for eksempel autorær eller autorasjon. Dette er nok ikke metatese, men fenomenet har kanskje et navn. Er det mange andre ord som blir tilsvarende feilskrevet? Og er dette her vanlig på andre språk også? Jeg har sett det på det engelske ordet prioritization, som blir til priorization. Vi skal vel kanskje inn i flere språklige fenomen her, men Olav, det er du som er autoriteten på dette.
2: Ja, vi har gass oss i noen begreper. Ja. Vi har litt i tvil om hvordan jeg skal sortere det. Altså, vi har det kan være to fenomener. Vi har et fenomen som på norsk kalles bortfall, at en lyd rett og slett blir borte. Hvis du sier Amerika, så er det en tydelig E. Hvis du sier amerikaner, så er den E-en borte. Da.
0: Mm. Du sier ikke amerikaner.
2: Nei, og det kommer nok at den er i amerikaner, så er den E-en først blitt trøkk lett, og så har den blitt så lett at den forsvinner. Mens i Amerika så har vi trøkk på den andre stavelsen, og da beholder vi den en for å gi stavelsen full tyngde.
0: Finner kanskje litteratur også?
2: Ja, samme. Ja. Og så det andre fenomenet, det er noe som heter haplologi. Og det er, hvis du har to like sekvenser etter hverandre, så er det fort gjort å sløyfe den andre. Hvis du setter sammen kyst og stasjon, for eksempel noe som rapporterer vær, og skal si, du sier neppe kyststasjon, mens du sier kyststasjon.
0: Men da blir det jo et helt annet ord for at det er en kyststasjon.
2: Ja, hvis du vil tolke det.
0: Ja.
2: Men jeg antar, hvis man ser hva folk sier, altså hvis du har det som skrift og ber folk om å lese en sånn tekst, så vil du få som regel ut en S og en T, den andre S-en og T-en blir borte. Mm. Så ord, haplologi betyr bare sletting av identiske stavelser som kommer etter noe. Mm. Så det er jo en sånn litt lingvistisk vits at hvis ordet haplologi blir utsatt for haplologi, så blir det haplogi.
0: Ja, nettopp.
2: Ja. Og det her er nok relatert til hva som skjer med stavelser som får mindre trykk. For hvis du sier kompatibel, så har du trykk på den tien tydelig. Men hvis du sier kompatibilitet, så flytter du trykket. Ja. Og da har du altså to, ene, du har kompatibilitet, så du har to T der.
0: Ja.
2: En T og en T. Og da kan det være at du møst bare konsonanten i, sånn at det blir kompabilitet.
0: Ja. For du vil ikke sagt kompabel.
2: Nei.
0: Folk hadde vel kanskje skjønt hva du mente, men du droppet ikke tiden der uansett.
2: Nei, og det er på grunn av at stavelsen er sterk, så den vil jo være kompatibel.
0: Mm.
2: Mens kompatibilitet, då, så det kan vara det vi kallar, vi har ju en metatese nämnt precis, men det kan vara en sån partiell bortfall här, alltså att bara konsonanten föll bort då. Och det samma vill ju vara autorisera, hur du har auktoritet, sånt auktoritär, du har två T, så det är möjligt att den här blandningen av de två T:an eller sekvensen av de två T:an gör att autoritativ blir till autorativ.
0: Ja, autorativ blir det, ja.
2: Så tativ blir till bara tiv. Så du måste den ene ta en. Och det här kan nog vara något med koordinering av enten muskulaturen i artikulationsapparatet eller på något levering av nervimpulsen som ska styra det. Och det är ett fenomen som vi finner i alla språk. Det är inte något speciellt. Insändarna har ju sett det på engelsk.
0: Ja, för jag tänker kanske att detta här först och främst, för att han skriver att det sistnämnda blir ofta autorativ i både skrift och tale, men jag tänker att det kanske är mer ett talefenomen, för att det är vanskligt att säga autoritativ.
2: Ja. Och okej, okay, hvis du då säger autoritativ länge nog, så blir det kanske du tar skrivemåten utan måten du ser det på. Ja. Jag har ju sett ord som inginativ skrevet med SJ också, inte sant? Så att man, hvis man är usäker på hur ordet skrivs, så brukar du din egen uttale som referens och så skriver du det då.
0: Ja.
2: Och det kan gå till att det är det som har skett där.
0: Rätt och slett, ja. I hvert fall ett spørsmål som jag måste ta skikkelig sats för att kunna läsa i det hele tatt, så... Vi ska avsluta med ett delikat spørsmål här. Kan nog ändå betyder. Jag har ett ord jag lurer lite på. Ordet är delikat. Hvordan kan detta ordet bety både läckert eller inbjudande och pinlig? Vad är etymologin till ordet? Har det något med engelska delightful att göra? På förhand tack för svar. Helsing Arve, språkintresserad lyttare. Samma ord men vilt olika betydningar här Hanne.
1: Ja, og det kan jo virke litt rart. Det er jo ganske forskjellige betydninger, det er det. Først litt om opphavet da, altså ordet adjektivet delikat, det har vi lånt fra fransk delicat. Og det har igjen utviklet seg fra det latinske delicatus, og det betyr tiltalende, henrivende, inntagende, veldig positive ting. Og, så den første og eldste betydningen av delikat, det er også lekker innbydende. Noe som virker behagelig da, på sansene våre på en eller annen måte.
0: Det gir veldig mening at det er for fransk.
1: Med delikate oster, delikat mat, ikke sant? Og så kan man tenke på at man kan ha andre sansinntrykk, delikate farger. Og i musik så kan man si at en pianist har et delikat anslag, eller en fremførelse av et musikkstykke kan man beskrive som delikat. Så det kan gjelde både syn og smak og hørsel og forskjellig da.
0: Litt sånn superord dette her også.
1: Ja, det kan betegne mange positive inntrykk. Og så har ordet da videre utviklet seg til å bety ømtålig, svak, skrøpelig. Som, ja, et par sitater fra Naob. Jeg kjente hvor sårbar og delikat denne konstruksjonen av knokler og fine muskler og hud er, skriver Knut Fallbakken i Bad Boy. Og da er det ansiktet der snakk om.
0: Ja.
1: Og huden min er så delikat og tander, jeg må snike meg unna hver solstråle hvis jeg skal unngå å bli 10 år eldre på 10 uker, skriver Marita Liabø i Mafia fra 2004. Så der har vi delikat om noe som er litt skjørt og sart.
0: Ja, for jeg forbinder det kanskje mest med kanskje den betydningen. Delikat er et sånt ord jeg vil ha brukt når liksom, du skal lage en soufflé eller noe, for det er både veldig skjørt, men det kan også bli veldig innbydende og lekkert.
1: Da passer det jo til begge betydningene, så da er det jo virkelig en sånn fulltreffer av et adjektiv.
0: Ja.
1: Og på engelsk er det jo veldig vanlig, ikke sant, at man snakker om at noe er delicate. Det blir jo veldig ofte brukt om noe som er litt skjørt og sart. Men så videre fra den skjørt-sart betydningen, da, så har vi fått en mer overført eller sånn billedlig betydning, som krever takt og fint følelse, kinky. Og da, det er da man får man kan bruke betegnelsen delikate spørsmål.
0: Ja.
1: Eller at man kan si at noe en delikat affære, eller en delikat sak.
0: Ja, og da har vi egentlig bare tatt da ifra denne her skjøre betydningen,
1: ja.
0: Og bare videreført den til andre.
1: Ja, til noe mer abstrakt, ja. Liksom da. At da er det mer et spørsmål som delikat.
0: Ja.
1: Så det jo ikke skjørt i virkeligheten, men det blir litt umtålig, ja. Litt sånn.
0: Det krever fint følelse, rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så spurte han Arve her om det beslektet med delightful på engelsk.
0: Mm.
1: Delightful jo da et adjektiv som avledet av substantivet delight.
0: Mm.
1: Og det lånt i sin tur også fra fransk delit. Og det et substantiv da som ble dannet til et verb som i gammel fransk, altså det språket man hadde i middelalderen i Frankrike da.
0: Mm.
1: Da det et verb som heter delitier. Og i mellomfransk, som liksom perioden mellom gammelfransk og nyere fransk, så var det et verb som het delité. Og det skal ha utviklet seg da av latin delectare. Så det kan hende at delight beslektet med engelsk delicate, men det usikkert, og språkforskerne kan liksom ikke si noe sikkert om det, fordi at man mangler en del sånne bevis på sånne mellomtrinn i språkutviklingen da.
0: Mm.
1: For dette, ikke sant, når man kommer tilbake til middelalderen og sånn, så det begrenset hva man har av tekster med belegg for ordformer og sånn.
0: Mm.
1: Så det rett og slett ikke alt man kan vite sikkert.
0: En delikat forklaring der, vil jeg si.
1: Det får vi håpe, om ikke helt fyllestgjørende.
0: Hanne Leivstad og Olaf Husby, utrolig koselig å ha dere med i dag. Takk for at du kom. Takk også til deg som hører på og deg som sender oss spørsmål. For uansett om du en fjompenisse, så inboxen åpen for deg altså. Søk opp Språksnakk i NRK Radio på PC eller mobil, der finner du send inn-knappen. Og hvis du lurer på noe om samiske språk, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. For vi skal snart ha en sending der vi dykker litt mer ned i samisk, enten det nord, sør eller lule. Språksnakk tilbake neste veke med flere språklige floke, men for denne gang så kan du rekne denne episoden som avtagende, hvis det lov å si. Produsent Jørgen Aune Hagen, mitt navn Jesper Nondahl, og vi snakkes.
3: Hør flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokka 2. Fremskrittspartiet mener regjeringen alt for sent ute når den nå på nytt går inn for å regulere eller stoppe koranskoler med overnattingstilbud. Et enstemmig storting vedtok dette allerede i 2020, men Arbeiderpartiet har ment at dette ikke kan reguleres fram til nå.
5: Det alt for sent.
6: Klar dom fra FRP etter at regjeringen nå snur og vil se på hvordan forby overnattingstilbud på koranskoler, et enstemmig stortingsvedtak som stammer tilbake til våren 2020. Om ikke regjeringen nå leverer, vil FRP fremme et nytt forslag om å forby koranskoleovernatting.
5: Det jo helt tydelig at denne regjeringen må dras etter ørene for å gjennomføre noe som helst.
6: Varslere har overfor NRK og andre medier over tid fortalt om det de sier ligner militærtjeneste ved koranskoler og om ufri barndom. Nå skal 6 departementer se på om overnattingsoppleggene kan kontrolleres eller forbys. Til nå har regjeringen ment at dette ikke mulig, fordi det ville brutt med menneskerettighetene. Det islamske kultursenter sier at de ikke vil kommentere saken i dag, men at de avventer videre utspill fra regjeringen. Helgheim venter ikke resultater.
5: Hva det som har skjedd i disse årene i mellomtiden, når Arbeiderpartiet sitter dønn stille og ikke ønsker å gjøre noen ting? Det uansett under enhver kritikk hvordan de har håndtert denne saken.
4: Sa FRP's justispolitiske talsperson Jon Helgheim, og reporter var Kristoffer I. Sandhøy. I Latvia har partiet til statsminister Andris Kolbergs fått 35,6% av stemmene, i hvert fall ifølge en valgdagsmåling. Kolbergs tilhører et sentrumsparti som støtter Ukraina i krigen mot Russland, og han sier han glad for støtten han har fått fra velgerne. Han ønsker ikke samarbeid med det politiske partiet Latvia først. Rektor Mikael Kotlikoff ved det amerikanske Cornell-universitetet tar kraftig selvkritikk